הוא שואל, אני לא מבין, מה השמחה הגדולה שיש כאן? אלה שמחה אתה מדבר. שהבן שלך רודף עריך זה שמחה, זה דבר שלא מתקבל על הדעת בכלל. ככה שואל הספר יערות דבש. אומר הספר שרב שפע חיים, אני רוצה לומר תירוץ. והתירוץ שלו מרתק. דע לך שיש מטרה לעונש המגיע ובא מידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. יש דברים שהטבע, מה שנקרא בשפתנו איתני הטבע נעשים. נכון שהקדוש ברוך הוא נמצא אחרי כל עונש ואחרי כל מעשה, הלא לא זז בלי שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו, וכל הלא שנופל יש עליו גזירה משמיים שיפול, וכל ציפור שנתפס יש עליו גזירה משמיים שיתפס. אבל עם כל זה, יש דברים שנקראים איתני הטבע. אדם יכול להשליך את זה על טבע. מה זה איתני הטבע? אם יש פיגי מזג אוויר, יורד גשמים בהודו, או יש חמסין באיטליה עכשיו 200 מעלות, 50 מעלות, 60 מעלות, והכל נשרף שם, זה נקרא איתני הטבע. זה דבר טבעי. יש דברים שהם לא איתני הטבע. אם השמש תזרח במערב ותשקע במזרח, כל אחד יבין שזה לא איתני הטבע. זה לא דבר שהוא טבעי. אתה יכול להגיד, יש פעמים חום אדיר, חור באוזון, חור בכיס, מה שאתה רוצה, אתה יכול לתלוץ את זה בכל מצב, העיקר שאתה יכול להסביר את החמסין. אתה אומר, יש לך שיטפונות, אני יודע שמה, יש עילה, סיבה לשיטפונות, ירדו גשמים נוראים, ויש סיבה, אבל יש דברים שהם הפך השכל. אם השמש פתאום תזרח במערב, תגיד, שמה, זה לא הגיוני. זה ודאי הקדוש ברוך הוא עשה, זה ודאי, אין לך שום ספק שכאן הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורה. למרות שבכל חמצין הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורה, ולמרות שבכל גשם הקדוש ברוך הוא, שום גשם לא יורד בלי שהקדוש ברוך הוא מצווה שירד. אבל זה נקרא איתני הטבע, זה דברים שהטבע. יש דברים שהם למעלה מגדר הטבע, הם דברים שההיגיון לא מבין אותם. כי אם תגיד לי שהשמש זרחה במערב, זה נגד ההיגיון. אומר הספר שפע חיים, אם ככה בוא נלמד דבר נפלא. כאשר אם דוד המלך היה רואה שעבד רודף אחריו, זה טבע. למה? עבד רוצה חופש, אנשים רוצים חופש, בהפקר אני חלי. הוא רוצה לצאת לחופשה, הוא לא רוצה עול על הראש, אז הוא רוצה לפרוק עול אדוניו מעליו. פירוש הדבר שבמחשבה הזאת שהוא עושה, אם הוא רודף אחרי האדון שלו, זה דבר טבעי. למה זה דבר טבעי? כי הטבע, אדם רץ, הוא רוצה לברוח מהחופש, אז הוא ממרר את החיים של המעביד שלו. אומר הספר שפע חיים, אבל כאשר אתה מדבר איתי על דבר שהוא נגד ההיגיון, אם הדבר הוא נגד ההיגיון, אז זה ודאי שמה? שהדבר הזה עוד הקדוש ברוך הוא. אמר דוד המלך, אם ככה, אם עבד היה רודף אחריי, זה דבר טבעי. אם היה ממזר רודף אחריי, זה דבר טבעי, כי הממזרים עזי נפש. עבדים רוצים לפרוק קול, פרק קול אדוניו מעליו. אדם רוצה לפרוק קול, אז הוא מורד באדון שלו, יוצא למרידה באדון. אבל אם היה יוצא שמה, שמי שרודף אחריי מזה, אבשלום, אם אבשלום רודף אחריי, סימן שמה? סימן שזה רק הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורה. למה? כי סתם בן מרחם על אבא שלו. אם סתם בן מרחם על אבא שלו, אז זה ודאי שמי שעושה את זה, מי עושה את זה? הקדוש ברוך הוא. אומר דוד המלך, מזמור לדוד, אם הבן שלי רודף אחריי, סימן שמי נמצא מאחורי העונש? הקדוש ברוך הוא ישירות, ברוך השם שנפלתי בידיים שלו, ולא נפלתי בידיהם הכוכבים והמזלות, שהם החיים על שינויי הטבע. לכן אמר דוד המלך, מזמור לדוד, עד כאן הדברים שכותב הספר שפע חיים בהסבר נפלא. עכשיו נחזור בחזרה למה שנאמר בספר דניאל. אומר הספר שפע חיים, בוא ותראה, כאשר יבואו צרות, כמו שכתוב בסוף ספר דניאל, יבואו צרות קשות מאוד, והצרות האלה לא נוכל להבין כיצד יש עלינו כאלה צרות. אומר הפסוק, דע לך, יבואו צרות נוראות, כמו שאומר הנביא, יבואו צרות נוראות שיהיו על עם ישראל. ומה? בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מיום היות גוי עד העת ההיא. דבר כזה עוד לא היה בעולם כמו שיהיה בזמן של הגאולה. אם ככה הוא אמר, אם זה מה שיהיה לעתיד לבוא, עמד משה רבינו ואמר, והתחנן אל השם א' ד' נון י', אני מבקש שיהיה במידת הדין. מה זה במידת הדין? שאתה תעמוד מאחורי זה, וזה לא יבוא על ידי מלאכים. אלא מה? שיהיה יצירות מהידיים של הקדוש ברוך הוא, ולא מידיים של מלאכים וכוכבים ומזלות. אלא ישירות מידיו של הקדוש ברוך הוא. אם זה דבר שבא ישירות מידיו של הקדוש ברוך הוא, אז מה? אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא נפלנו בידיו, אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא רבים רחמיו. עם רבים רחמיו אנחנו יכולים להיות בטוחים שניגאל מזה. ולכן הוא אומר, הצרה הזאת שמבקשים הקדוש ברוך הוא שלא תבוא על ידי שליח, אלא תבוא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אם זה ידע את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אנחנו יותר רגועים. ועל זה אמר דוד המלך מזמור. מה מזמור?
שמי שהצרה שבאה מביתו זה הבן שלו. הבן שלו הוא אומר, זה לא דבר טבעי. אתה לא יכול לטעות את זה ביתני הטבע או בכוכבי ומזלות. אלא מה? רק ישירות מהקדוש ברוך הוא. שמח דוד שמחה גדולה. ברוך השם, נפלתי בידיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים בתחנון. ביד אדם עלי פולה, חומשים ביד השם וביד אדם עלי פולה, תנופה בידיו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא חל ורחמיו. אם ככה אומר הספר, שפע חיים נוכל להסביר. כתוב שם הפסוק הזה בפרק י' ב', כתוב שבעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך. אומר, מי זה השר הגדול? מיכאל, כדוע על כולם. עוד מעט, יש אנשים שאומרים את זה כל בוקר, מיכאל שר ישראל. נכון, אומרים את זה כל בוקר בקורבנות. יש בתפילת נעילה, מיכאל שר ישראל, אומרים, שרים את זה גם בתפילת נעילה. מיכאל נחשב השר של ישראל. הוא אומר, בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך. כותב שם אבן עזרא במקום, שהשר מיכאל יעמוד לימין ישראל ויוציא מן הצרה בעת ההיא. כך כותב אבן עזרא, והאמת היא שכך כתוב גם בתרגום יונסה מנוזיאל, עד הים האחרון, כותב שם גם בתרגום יונסה מנוזיאל, שמיכאל יבוא השר והוא יגאל אותנו. רש"י כותב לא ככה, רש"י כותב, בעת ההיא יעמוד מיכאל וישתתק כאילם. מיכאל לא יגיד שום דבר, ולא יעשה כלום להצלת ישראל. אומר רש"י, מיכאל לא יזוז ולא יגיד אף מילה להצלת עם ישראל. שאלת השאלה, מה מפריע לרש"י לצבור, לומר כמו אבן עזרא, כתוב בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, לכאורה למה לא? למה רש"י שינה ואומר לא, מיכאל ישתתק? האמת היא שזה מדרש, המדרש אומר את זה. אומר המדרש שבאמת מיכאל לא יגיד כלום, כך אומר המדרש, ורש"י סבר כשיטת המדרש, ולא כשיטת תרגום יונס מנוזיאל. מה הסיבה? הוא אומר הספר שפע חיים, רש"י לא רצה לומר שמיכאל יושיע אותנו, כי אם מיכאל יושיע אותנו אז זה נעשה על ידי שר, זה נעשה על ידי מלאך. אבל הקדוש ברוך הוא עושים שאנחנו והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בכבודו ובעצמו, לא שהישועה תבוא דרך מלאך, אלא מה? שהישועה תבוא על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם הישועה באה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, אין לנו שם פחד, אנחנו בידיו של הקדוש ברוך הוא, אין לנו מה לפחד. בא המדרש שוחר טוב בתהילים, ואותו דבר בילקוט שמעוני. אומר המדרש, אני מדבר בזקה, זהו שאמר הכתוב, בעת ההיא יעמוד מיכאל, לעתיד לבוא, באים שרים ומקטרגים על ישראל, ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, וכי יש לפניך משוא פנים, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה, אלו מגלי עריות ואלו מגלי עריות, אלו שופכי דמים ואלו שופכי דמים, מפני מה נשתנו אלו ואלו, אלו יורדים לגיהנום ואלו לא. באותה שעה מיכאל סנגורם של ישראל משתתק. פירוש דבר, הוא לא עושה כלום, הוא שותק, כמו שרש"י אומר, הוא נעשה כאילם. שנאמר בעת ההיא יעמוד מיכאל העומד על בני עמך, שהוא עומד ללמד סנגוריה על ישראל, והוא משתתק. ואיך יעמוד? אין עמידה, אלא שתיקה, כמו שנאמר בספר איוב, עמדו ולא ענו. וכיוון שהוא משתתק, אומר הקדוש ברוך הוא למיכאל, נשתתקת? ואין אתה מדבר סנגוריה על בניי, חייך שאני מלמד עליהם. אתה לא מדבר, אני אדבר. יוצא שמה? שברגע שמיכאל משתתק, אז הקדוש ברוך הוא זה שעושה. וזה והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור בשם אלוקים, הוא רצה שדברי הסנגוריה יבוא על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו ולא על ידי מלאך. מה מדבר? ואני מדבר עליהם בזדקה ומושיען, שנאמר, אני מדבר בזדקה רב להושיע. ובאיזו זדקה? מביא המדרש שתי דעות. אחד אמר, בזדקה שעשיתם ממי שקיבלתם את התורה, שאלמלא כן, אלמלא היו מקבלים את התורה, איכן הייתה מלכותי? אם לא זה שהיה קבלת התורה, מאיפה המלכות? ואחרינה אמר, הדעה השנייה אומרת, בצדקה שעשיתם עם עצמכם, שמה הכוונה? שכל אחד עושה עם חברו, זה נותן צדקה לתלמוד תורה, וזה נותן צדקה להכנסת כלה, וזה נותן להסעות לילדים לבתי ספר, וזה נותן לבניין בית מדרש, וזה נותן להחזקת כולל, כל אחד בדרך שלו. בצדקה שעשיתם עם עצמכם, שאלמלא כן הייתי מחלה אתכם מן העולם. ובחוץ הצדקה שיש לכל אחד מעם ישראל, שהרי אין לך אחד מעם ישראל, אומרים המפרשים, שאין לו מצוות צדקה, כל אחד נתן פרוטה, זה לזה וזה לזה, כל אחד נותן למה שקרוב לליבו. אומר הפסוק, כל אחד שנתן צדקה, הוא ימלט מן הצרה הזאת, כמו שנאמר, כל הנמצא כתוב בספר, ובאיזה ספר? ספר צדקות, ובספר הצדקות נבשע. ואמר הקדוש ברוך הוא, זה מה שאמר, ואני מדבר בצדקה ורב להושיע. הקדוש ברוך הוא בזכות הצדקה הזאת יושיע את עם ישראל. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אחר שלמדנו את הדברים של השפע חיים, שכל בקשתו של משה רבינו הייתה על עת הגאולה,
כמו שנאמר בעת ההיא, כמו פה נאמר בעת ההיא, שם נאמר בעת ההיא הכוונה לגאולה השלמה, נוכל בעזרת השם עכשיו להיכנס אל ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו. אומרים חז"ל, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. הנחמה באה במידה שנקראת אלוקיכם, מידת הדין. ומה ההמשך? ההמשך הוא מדבר על מידת הרחמים. דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. מה זה כי לקחה מיד השם? פה לא כתוב אלוקים. מה כתוב פה? שם הוויה. פירוש הדבר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם במידת הדין. ואחרי זה מה כתוב? מה הפסוק אומר? כי לקחה מיד הוויה כפליים בכל תצותיה. אז מה זה הוויה? היה צריך לומר שהעונש מגיע מצד מידת הדין. היה צריך לומר כי לקחה מיד השם אלוקים. במקום הוויה צריך לכתוב אלוקים כפליים בכל חטאותיה. ונחמו נחמו עמי היה צריך להיות כתוב נחמו נחמו הוויה יאמר אלוקיכם, וכאן כתוב נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם במידת הדין, וכאן כתוב במידת ולא במידת הרחמים. והשאלה שלי שאלת היא מה מונח כאן. בספר משפט צדק הוא מביא מדרש מאוד יפה על הדרך. הוא אומר מה זה לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. הוא מביא מדרש, המדרש נמצא בשוחר טוב ילקוט שמעוני בתהילים מזמור ה', אל באפך תוכיחני. אומר המדרש, משל למלך שבנו הכעיס אותו. משל למלך שהבן שלו הרגיז אותו. היו פעם דברים כאלה שבנים הרגיזו את האבות, אבל זה גם היה אצל מלכים, לא רק אצל בני אדם קונבנציונליים. משל למלך שבנו הכעיס אותו. המלך היה כל כך עצבני שאמר על המקום נשבע להכות את בנו 100 חבלים. את הבן שלו ייתן לו 100 מכות. מכות, נתן לו מכות עם רצועה. לבסוף התחרט המלך. הוא אומר, תגיד, אתה טיפש? בן יחיד יש לך, מה תקה אותו? 100 חבלים, תרוג אותו. מי ירש את המלכות? למי אתה תוריש את המלוכה? תרוג אותו. בסדר, התעזמנת, כך ואליום. תירגע, מה הבעיה שלך? אחרי אתה הולך, לתת לו 100 מלכות. נו, הוא לא ידע מה לעשות. הוא אומר, אם אקיים את השבועה, אז הוא ימות הילד. לא יקיים את השבועה, סימן שאני סתם מדבר שטויות. אז מה אני עושה עכשיו? אני קרוע בשתי דברים. מצד אחד, יש לי את השבועה, נשבעתי שאני אלקה אותו 100 מלכות. מצד שני, 100 מלכות הוא לא יעמוד בזה, הוא ימות. מה עשה? אומר, הוא לקח חבל ארוך, וקרא אותו לכמה חתיכות. הוא לקח חבל של, נגיד, 20 מטר, וחתך את ה-20 מטר, קיפל אותם. קיפל אחד ועוד קיפול ועוד קיפול ועוד קיפול. ואחרי שהוא קיפל אותם, הוא חתך כל אחד בזווית של הקיפול שלו. עכשיו נהיה לו, במקום חבל אחד, נהיה לו 30. עכשיו הוא חתך את האמצע של ה-30, נהיה לו 60. אחרי זה הוא חתך את האמצע של ה-60, נהיה לו 120. אמר, עכשיו אני נותן לו 100 חבלים מכה אחת. תפס את כל החבלים, פאק, הכניס מכה אחת. הוא אומר, גם קיימתי את השבועה וגם הוא לא מת. אם היית מכניס לו 100 חבלים, אז הוא היה מת על המקום. ואם לא הייתי מכניס לו, הייתי עובר על השבועה. אני אקיים את שניהם ביחד. איך מקיימים את שניהם ביחד? פשוט מאוד. לוקחים את החבל, מקפלים אותו לכמה חבלים, ואז עושים לו מכה אחת. אז זה מה שאומר הכתוב, בוא תראה כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. יכל לתת לנו 100 מכות, לא היינו שורדים את זה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? כי לקחה מיד הוויה, היות והוא מרחם עלינו. אז מה הוא עשה? כפליים בכל חטאותיה. הוא קיפל את החבל בכמה קיפולים ונתן לנו מכה אחת. אז במכות האלה שקיבלנו ניתנו. אז כי לקחה מיד השם כפליים, כמו שהמלך הזה קיפל את החבלים, ככה הקדוש ברוך הוא כשהוא מעניש אותנו, מעניש אותנו בחבלים, ובזה הוא מטיל אותנו מן העונש. כך אומר המדרש וככה מסביר הספר משפט צדק. אם ככה היינו רוצים לעמוד, למה כתוב בהתחלה כי לקחה מיד השם כפליים ככל חטאותיה, מופיע בהוויה. ונחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם, זה מופיע במידת הדין. מה מונח כאן? כדי להבין את הדברים אני רוצה בעזרת השם להיכנס לסוגיה, והסוגיה הזאת עיקרה ושורשה בספר של בני סוסחו. הוא מעריך מאוד בחמשת המאמרים שיש לו על חודש אב, ונלמד אותם בסייעת הדשמיה וננסה להבין את הדברים עד כמה שידנו משגת. בילקוט שמעוני בספר ישעיהו פרק מם, הפרק שנקרא אותו השבת, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, מספר המדרש, אני לא הולך לקרוא לכם את הכל, כי אנחנו נגיע עוד שעה רק נגמור את המדרש הזה, אבל לפחות מה שנקרא צימוקים מתוך המדרש הזה, מי שירצה יעיין, אני כבר אומר לכם, ילקוט שמעוני ישעיה, עוד תף מם ג',
זה הולך על המזמור, על פרק מם בספר ישעיהו, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. אומר המדרש, בשעה שהקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים לנחם את ישראל, הם לא רצו להתנחם, לא רוצים להתנחם, והקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים אחד אחד לנחם אותם. מיד מתכנסים כל הנביאים והולכים אצלה, אצל כנסת ישראל, והיא אומרת להם, איך תנחמוני הבל ותשובותיכם נשאר מעל. אומר אבא בר כהנא, דבריכם צריכים מרוק, עד עכשיו אוזניים מלאות מן התוכחות שהוכחתם אותי, ועכשיו אתם באים לנחמני. כנסת ישראל אומרת, מה אתם תנחמו אותי? מה יש לך נחם? אתם כל הזמן דיברתם עליי דברים קשים, שעם ישראל לא בסדר ולא בסדר, עכשיו אתם באים לנחם אותי? אמרה לו, מגיע הקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים, הראשון שמופיע פה ברשימה הוא הנביא הושע. הלך הושע לנחמה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר הנביא לכנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא שלחני אצלך לנחמך, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לנחם אותך. אמרה לו, מה בידך? תגיד לי איזה נחמה יש לך להגיד, מה יש לך בידך? אמר הנביא, יהיה קטל לישראל, הקדוש ברוך הוא מבטיח שיהיה כמו טל. אמרה, אתמול אמרת לי, היכה אפרים שורשם, עכשיו אתה אומר לי, יהיה קטל לישראל? לא מקבל ממך תנחומים. למה אני אמין? לנחמה האחרונה או לתוכחה הראשונה? מה אתה רוצה מהחיים שלי? הלך יואל לנחמה. אמר לכנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא שלחני אצלך לנחמך. אמרה לו, מה בידך? תספר לי מה יש לך נחומים. אמר לו, והיה ביום ההוא, יטפו הערים עסיס. אמרה לו, כנסת ישראל, אתמול אמרת, הללו שיקורים ובכו, עכשיו אתה אומר לי זה? לכן מה? לא מוכנים לקבל, לאיזה אמין? לתוכחה הראשונה או לנחמה האחרונה? הלך עמוס לנחמה, אמר לו הקדוש ברוך הוא שלחני אלייך לנחמך, אמר לו מה בידך? ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, בית המקדש נקרא סוכת דוד, הקדוש ברוך הוא יקים אותו. אמרה לו, אתמול אמרת לי נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל, ועכשיו אתה אומר לי את הדבר הזה, לאיזה אמין? לראשונה או לשנייה? הלך מיכה לנחמה, אמר לו הקדוש ברוך הוא שלחני לנחמך, אמר מה בידך? אמר מיכל כמוך נושא אבון ועובר על פשע. אמרה לו, אתמול אמרת לי בפשע יעקב כל זאת ובחטאת בית ישראל, ועכשיו אתה אומר לי כן? לאיזה נעמי? לראשונה או לשנייה? הלך נחום לנחמה, אמר לקדוש ברוך הוא שלחני לנחמך, אמר מה בידך? כי לא יוסיף לעבור בך בליעל. אמר, אתמול אמרת לי ממך יצא תושב על השם ראה יועץ בליעל, ועכשיו אתה אומר לי כן? לאיזה נעמי? לראשונה או לשנייה? רבותיי, כל התרי עשר מופיעים פה, אחרי זה באו אבות הקדושים, כל אחד בא. בא אברום הובינו ואמר, כנסת ישראל, אני רוצה לנחם אותה. מה הניחומים? אמרה לו, אמר אברום הובינו, כנסת ישראל, קבלי ממני תנחומים. אמרה לו, איך אקבל ממך תנחומים? שעשיתני כהר שנאמר בהר השם יראה. לא קראת לי בית שהוא תמידי, קראת לי הר שהוא לא תמידי. הלך יצחק ואמר, קבלי ממני תנחומים. אמרה לו, איך אקבל ממך תנחומים? שעצה ממך עשיו הרשע, שעשיאני שדה ובניו שרפוני באש. הלך יעקב אמר, קבלי ממני תנחומים. אמר לו, איך אקבל ממך תנחומים? ששמתני כלא הייתי. אין זה כי אם בית אלוקים. למה אתה אומר אין זה? תגיד זה, למה אתה אומר אין זה? אין זה כי אם בית אלוקים, למה? הלך משה ואמר, קבלי ממני תנחומים. אמר לו, איך אקבל ממך תנחומים? כתבת עליי בתורה כללות וגזרות קשות שנאמר, מזי רעב ולוחמי רשף. מיד הולכים כולם לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, ריבונו של עולם, אינני מקבל את כנסת ישראל, לא מקבלת ממני תנחומים. שנאמר, ענייה סוערה, לא נוחמה. כנסת ישראל אומרת, לא נוחמה. אמר הקדוש ברוך הוא, נלך אני ואתם וננחמנה. שנאמר, נחמו, נחמו עמי, נחמו, נחמו אמי. אני הולך איתכם ביחד וננחם אותה. עד כאן. אלה הדברים שמופיע במדרש. המשך המדרש אומר, נחמו נחמו עמי, נחמו העליונים, נחמו התחתונים, נחמו החיים, נחמו המתים, נחמו בעולם הזה, נחמו על עולם הבא, נחמו על עשרת השבטים, נחמו על שבט יהודה ובנימין. וכך מביאים חז"ל רשימה שלמה של נחמות. רבותיי, כנסת ישראל מסרבת להתנחם על ידי הנביאים. לא מוכנה. עד שהקדוש ברוך הוא אומר, נחמו נחמו עמי, אל תקרי עמי אלא אמי. אני הולך איתכם ביחד, אני אנחם אתכם. בהמשך מה כתוב? הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שהנביאים לא הסכימו ולא הצליחו, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לבד בא לנחם. בא הספר בני סוסכו ושואל שאלה מאוד יפה, אומר, אני לא מבין, הנביאים מה זה המצאה פרטית של כל אחד מה שהוא אומר?
הנביא בא בדבר השם, נכון? אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. הנביאים אומרים דברים נכונים, אומרים פי הקדוש ברוך הוא. מה תנחם אותי? אתמול אמרת לי ככה, היום אמרתי ככה. לא הבנתי. אם אתמול הרופא אומר לך שהמצב גרוע,

אומר אבני סוס חור הזוהר כותב בפרשת בולוק על פסוק שמופיע בספר ירמיהו, רפאיני השם וארפה. שואל הזוהר הקדוש, למה צריך להגיד רפאיני השם וארפה? רפאיני השם, השיבנו אבינו לתורתך ונשובה. הוא אומר השיבנו אבינו לתורתך, למה צריך לומר רפאיני השם ונרפא? רפאיני השם מספיק. מה זה וארפה? לא מצאנו דבר כזה שאתה חוזר, אמרת רפאיני השם וארפה, אמרת רפאיני השם, אתה מבין שמקוש ברוך הוא מרפא, אז זה בסדר גמור. כותב הזוהר הקדוש, כך מביא אבני סוסחו, כותב הזוהר הקדוש, יש מלאך שקוראים לו רפאל. המלאך הרפאל הוא הממונה על הרפואות, שצריך לרפא מישהו, שולח את אל השומר ולברזילי ובהעמק ומעין הישועה, הוא שולח ברוך השם, ויש מלאכים, מלאך רפאל. רבותיי, ומה צריך לעשות? הם צריכים לרפות בשמונה קומות מכה אחת. ברוך הוא שולח עשר מקומות מכה אחת בכל הבתי חולים, אז מה עושים? אז רפאל לא יכול להשתלט על הכל, אז מה עושים? יש לו תתי רפאל, יש רפאל המלאך, הוא המלאך הגדול, ויש מה? ויש מלאך קטן, כל אחד יש מלאכים קטנים, רפאל בקטנה. זאת אומרת שאם הניתוח הוא ניתוח שבר, אז מספיק רפאל קטן, אבל אם הניתוח גולגולת, שם צריך רפאל גדול, שם שולחים את רפאל הגדול. ככה לפחות אפשר להתקרב את זה ללב, להבין את הדברים. שמעתי פעם, שאני לא זוכר איפה קראתי את זה, או שמעתי את זה, שפעם איזה רב אחד גדול היה חולה, איזה אדמור אחד, ואמרו לו שיש פרופסור גדול, הוא מומחה, אומר תקראו לו. אז קראו לו, הוא בא ורשם רשימה של כדורים, איזה כמה מרשמים של כדורים דחוף. קיצר המשפחה הלכה לבית מרקחת, קנתה את הכדורים, הוא לקח את הכדורים, דרק אותם לפח אשפה. אז אחד הגבאים שלו אמר, רבי, לא הבנתי. הזמנו רופא, לקח 2,500 שקל עבור הביתה, שילנו התרופות עוד 500 שקל, והכל אתה זורק לפח. הוא אומר, לא, אני פחדתי שמי שיבוא לרפא אותי יהיה רפאל קטן. הבאתי את הרופא הגדול, כי עם כל רופא גדול, מה? רפאל גדול. לא יבוא רפאל קטן, אלא רפאל גדול, הוא אומר. אחרי שרפאל היה פה, מי צריך כדורים? אבל תזרוק את זה לפח השפעה. אני הבאתי את הרופא, רק שרפאל הגדול יבוא, שלא יבוא לי איזה רופא שנה ראשונה ברפואה, והוא לא יודע אפילו איפה הריאות. לכן מה? אומר, בוא, הבאתי את המומחה הכי גדול, אחרי שהוא ביקר אותי ביחד עם המלאך רפאל, עכשיו אפשר לשלוח אותם לחיים טובים או לשלום. טוב, מהיסוד הזה למדנו, שמה? שעם כל רופא גדול, מה בא? בא גם מלאך גדול, מגיע רפאל. אומר הספר, בני סוסחו דבר פלא. המלאכים, הם רוצים כל הזמן לעשות רצון הבורא. כל הזמן הם מעוניינים להשתלח. ואם הם מעוניינים להשתלח, הוא אומר, כשהם באים לרפא אותך, הם דווקא שמחים אם תהיה עוד פעם חולה. למה? כי הם ישלחו עוד פעם. אז הוא אומר, טוב מאוד, אורך השם, נפתח לו התפרים, הכניס אותו עוד לנה, יופי, מחר אני בא עוד פעם. אז הוא שמח שמה? הוא שמח שבא פעם אחת, הוא בא פעם נוספת. אומר הכתוב, רבונו של עולם, תעשה טובה. לא רפאל. למה? רפאל אוהב לבוא כמה פעמים. אני רוצה רפואה אחת, מה שנקרא, בסוף. רפאיני השם, אתה תבוא. אם אתה תבוא, זה לא ידי מלאך ולא ידי שרה ולא השליח, אלא כבוד בוכו בכבודו ואת מוי, אז אני בטוח שירפא. כך אני לא יודע, אולי פעם אחת ועוד פעם יחזור, ועוד פעם ילך, עוד פעם יחזור. ריבונו של עולם, אני רוצה רפאיני השם וירפא, אני רוצה רפואה שלמה, בלי שיחזור עוד פעם. ככה אומר הספר בני סוסחו, דבר נפלא ביותר. על פי זה, אומר הספר בני סוסחו, יסוד נפלא ביותר. רבותיי, דע לך, שבכל מצב שהקדוש ברוך הוא עושה אותו, זה הישועה עולמית. זה לא הפשט הוא עוד פעם יחזור, אלא מה? זה התשובה הסופית שיש לנו בלי אפשרות לחזור. הוא מביא שם בצד, בבני סוס חולמטו, הוא מביא הגעה, מה שהוא כתב באגרא דקלה. כתוב בפסוק, בפרשת בשלח, התייצבו ראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום. כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. הוא שאני לא מבין, מה מויש רבינו עשה עד עכשיו? זה לא מפסיק. הוא אומר, וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. אם אני עושה ישועה, הישועה לא בטוחה שהיא סופית, יכול להיות שישלח אותי עוד פעם, עושה עוד פעם ישועה, עוד פעם ישועה. אבל אם זה התייצבו, ראו את ישועת השם, שהקדוש ברוך הוא עושה אותו באופן ישיר, אם זה אופן ישיר על ידי הקדוש ברוך הוא, זו רפואה כאשר את ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. למה? כי זה אשר יעשה לכם השם היום, זה דבר שהוא נמצא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אם ככה אומר אבני סוסחו, תבין טוב מאוד. באים הנביאים ומתנבאים לעם ישראל, אומרים, שלום, באנו לנחם אתכם. עם ישראל לא מוכן לקבל תנחומים, לא בגלל שזה אמר קודם וזה אמר אחר כך. קודם הוא הוכיח אותנו ועכשיו הוא עובר נברי נחמה. למי נאמין? לזה או לזה? אנחנו לא יודעים למי להאמין, ולכן הם לא מוכנים לקבל נחמה. אומר, לא זאת הסיבה. אתה יודע למה לא זאת הסיבה? כי הם רצו שאם הנביא

לבוא וינחם אותם. נביא שבא יכול לבוא מחר עוד פעם, נביא שבא יכול לבוא מחרתיים עוד פעם. זה לא נחמה סופית. למה זה לא נחמה סופית? כי נחמה סופית היא רק נחמה שבאה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. הנחמה של הקדוש ברוך הוא זו נחמה סופית. אחרי שאתה שמח באנוכי אנוכי הוא מנחמכם, אתה יכול ללכת לשיר ולומר סוס תסיס באשן תגן נפשי באלוקיי. למה? כי כאשר הנחמה באה ישירות מהקדוש ברוך הוא, זאת נחמה. אין לנו נחמה ממנחים, אין לנו נחמה מנביאים. יש לנו נחמה ישירות מהקדוש ברוך הוא. למה? כי אנחנו אומרים בשבת, כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות. הקדוש ברוך הוא בעל הנחמות. רחמנא ליצלן, יהודי שיושב שבעה על אחד מקרוביו, מה אומרים לו? מן השמיים תנחמו, המקום ינחם אתכם. למה המקום? אני קוראים לי אלימלך, למה אני לא יכול לנחם אותך? למה המקום? כמה שתגיד אתה דיבורים, מה אתה יכול להגיד? חמה, אתה יכול לנחם? הקדוש ברוך הוא שיכול להסביר כמה טובות מונחים בתוך הצרה הזאת. הקדוש ברוך הוא שהנחמה שלו היא נחמה סופית, הוא יודע לנחם. לכן אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. הקדוש ברוך הוא שהוא בעל הישועות ובעל הנחמות, הוא זה שיכול לנחם אותנו. הנחמה כולה נמצאת אצלו. אם ככה בעזרת השם נוכל להבין מה נאמר כאן, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, לא במידת הרחמים אלא במידת הדין. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יבוא לנחם אותנו באופן ישיר, לא שישלח לנו את נביאיו. למה? כי אם הוא שולח את נביאיו, אז מה התוצאה? נביאיו, כמו שרפאל רוצה עוד פעם לרפא, אז לא אכפת לו שתהיה עוד פעם חולה כדי שיוכל לרפא אותך. כאן הקדוש ברוך הוא רוצה שמה? הנביאים, עם ישראל רצה שהנחמה תבוא ישירות מהקדוש ברוך הוא. הוא זה שירחם עלינו, הוא זה שינחם אותנו. זה היסוד שנחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להוסיף את מה שנאמר במדרש תנחומא פרשת אחרי מות אות י"ב. אומר הקדוש ברוך הוא, לשעבר הייתם נושאים על ידי בני אדם. בהתחלה הישועה הייתה באה לכם על ידי בני אדם, במצרים על ידי משה ואהרון, בימי סיסרא על ידי ברק ודבורה, במדיינים על ידי שמגר בן ענת, וכן על ידי השופטים, ועל ידי שהיו בשר ודם הייתם חוזרים ומשתעבדים. הייתם חוזרים ומשתעבדים פעם נוספת, אבל לעתיד לבוא אני בעצמי גואל אתכם, ושוב אין אתם משתעבדים, שנאמר ישראל נושא בהשם שואת עולמים. לעתיד לבוא לא מוישה רבינו ולא סיסרא על ידי ברק ואבינועם, על ידי ברק ודבורה, ולא בשמגר בן ענת, אלא מה? ישראל נושא בהשם תשועת עולמים. הישועה הטובה תבוא על ידי מי? על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אומר המדרש, ברגע שהישועה מגיעה על ידי הקדוש ברוך הוא, זה תשועת סוילומים. זה מה שכתוב, ישראל נושא בהשם תשועת עולמים. זה לא תשועה זמנית. אומרים חז"ל, בהתחלה ניצלו על ידי מוישה ואהרון, כמה שמוישה ואהרון גדולים, אבל הישועה היא לא ישועה עולמית. לעתיד לבוא, הישועה תהיה הקדוש ברוך הוא, שם תהיה הישועה הנצחית. וזה מה שנאמר בספר ישעיהו בפרק מ"ה, ישראל נושא בהשם תשועת עולמים. אם ככה בעזרת השם נוכל להבין מה שאומר הספר תפילו למוישה, בדוד שלח לעמו, כאשר הישועה באה לידי שליח לא הייתה ישועת תשועת עולמים, אבל כאשר הקדוש ברוך הוא אמר את זה, בדוד שלח לעמו את השליח, זה לא נצחי. אבל ציווה לעולם בריתו, כאשר הקדוש ברוך הוא עושה את ההצלה, זאת הצלה נצחית, ולעולם יהיה קודש בראש דבר, תמיד יהיה הישועה באופן נצחי. אומר הספר קוטנות אור, זה מה שכתוב, אלה מסה בני ישראל. למה היו ישראל צריכים לנדוד עוד בגלויות שונות אחרי גאולת מצרים? משום שיצאנו ממצרים ביד מוישה והארוין, אומר הפסוק. אם זה בא לידי משה והארוין, אז זה לא ישועה סוילומים. איפה זה ישועה סוילומים? ברגע שנגלים על ידי הקדוש ברוך הוא, שם זה תשועת עולמים. ויוז ויציאת מצרים לא הייתה ידי תשועת עולמים, ידי מוישה והארוין. לכן נאמר מיד אחרי זה, אלה מסה בני ישראל. אומר המגל המוקויס, מסה בני ישראל, ראשי תיבות של אלה, אדום, המם של מסה זה מדי, הבית של בני זה בבל, והיוד של ישראל זה יובון. היות והגאולה לא הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמוי, אז ממילא זאת הייתה התוצאה שירדנו לעוד גלויות. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישלח לנו את משיח צדקנו בקרוב,
ישלח לנו את משיח צדקנו, למרות שישבנו וקוננו על הרצפה, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהוא יגאל אותנו, והגאולה הזאת תהיה על ידי הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. זה מה שנאמר, יאמר אלוקיכם, הישועה תבוא ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו, ודאי שהגאולה תהיה בגאולה השלמה. ולכן אנחנו אומרים גם כן בבניין בית המקדש, אנחנו אומרים בתהילים מזמור קוף חב גימל, אם השם לא יבנה בית שב עמלו בונה בו. מה פירוש דבר? אם השם לא יבנה בית, אלא מי יבנה? שלמה המלך יבנה, אורדוס יבנה. זה לא יישאר קיים לנצח. אתה יודע מה נשאר קיים לנצח? אם אתה בונה בית, הקדוש ברוך הוא. אם השם לא יבנה בית, אלא זה יעשה על ידי שלמה המלך, כמה ששלמה המלך גדול, אבל יעשה על ידי שלמה המלך, זה לא דבר שיתקיים לנצח. ולכן מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כמו שביקשנו, כי אתה השם באש הצעת, ובאש אתה עתיד לבנותה, אתה תבנה אותה. כי מה שאתה תבנה, זה בואי לירושלים, השם הוא ממשיך לבנות אותו למעלה. ודבר שהקדוש ברוך הוא יבנה אותו למעלה, שם לא יהיה שום פחת. זה ירד שלם מלמעלה וישאר קיים לנצח. ולכן כמו שאמרנו בשבוע שעבר, שברגע שהקדוש ברוך הוא רואה את הצער שלנו, בואי לירושלים, השם נדחי ישראל יחנס, על ידי מה? זה הרויפה לשבור אליו, על זה שמכנסים כולם בתשעה באב. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיבנה את בית המקדש. ברגע שאנחנו מבקשים, אומר הקדוש ברוך הוא, בואי הנה ירושלים השם, אני בונה את ירושלים. וכשאני בונה, נדחי ישראל יחנס. ממה הוא נבנה? אומר החסם סופר, מהרויפה לשבורי לב, מהצרות של שבורי לב, מזה הולך ונבנה בית המקדש. עם אלה הדברים, הייתי רוצה ברשותכם להיכנס כמה דקות, בשיעת הדשמיה, לשבת נחמו, ולתשעה באב שעבר עלינו לטובה, וללמוד כמה וכמה דברים. בשבת נחמו ובתשעה באב, ולחבר אותם ביחד בעזרת השם. ידוע לכולם מה שנאמר בספרים, ספרים רבים, שבשבת הקרובה הבאה לטובה צריך לנהוג שמחה, כך כתוב, להרבות בשמחה ולהרבות בתבשילים טובים. לא יודע מה יש עוד להרבות בתבשילים טובים ממה שאנחנו עושים כל שבת, אבל כנראה צריכים למצוא משהו, צריך להגיד לבני בית שהשבת צריכים לעשות אוכל משובח יותר, בעזרת השם לעשות עוד קיגל, לא רק קיגל תפוחי אדמה, קיגל יתריות, גם תפוחי עץ, אני יודע, משהו משודרג יותר, לכבוד שבת נחמו, כך מופיע בראשונים, בראשונים זה כבר מופיע. אני מביא לכם ריטבו במסכת תענית. לרגל השמחה של ט"ו באב, נהגו לעשות סעודה בשבת שלאחר תשעה באב. זאת אומרת שמה? לקראת ט"ו באב, בגלל זה מקדימים שבת קודם, שבת נחמו, עושים סעודה. טוב. בדרשות ארי אבן שואב, תלמיד הרשב"א, הוא כותב, וכמו שיום הכיפורים אין בו אכילה ושתייה ויצר הרע, כן יכוון האדם במצווה לא לתאווה של יצר מצורף בזה, כי האוכל ושותה בימי המשתה והמועדות, הרי הוא כקדושת תענית יום הכיפורים, והיא עבודת השם ונקראת קודש, ולכן נהגו לעשות השבת הזה שאחר תשעה באב כיום טוב, והיא מצווה גדולה שהוא יום נחמה, אף על פי שאיננו יום טוב ממש. אומר, עשו אותו יום מקודש לכבוד השבת ביום תדבב באב, ולפעמים הוא יום טוב, כמו שהשנה הוא, מספר, הוא כותב את המאמר שלו שחל ט"ו באב בשבת, וזה השמח בו זוכה בנחמת בניין ירושלים. אלה הדברים שכותב הספר דרשות אבן שואב, תלמיד הרשב"א. בספר יוסף אומץ הוא כותב, בשבת שאחר תשעה באב, שבת נחמו על שם ההפטרה, ולכן מה? ובשבת הזו מרבים בו בפיוטים ובזמירות, וראוי להתענג בו יותר משאר שבתות השנה. כך הוא כותב, וכתב מרי אבן שואב שמצווה לעשותו כיום טוב, לא פחות ולא יותר, להרבות בו בסעודה, מוסיפים בו זמירות בעזרת השם, להשאיר יותר זמירות. אם יכלת לומר קינות שלוש שעות, עכשיו תשאיר זמירות שלוש שעות, תשובת המשקל, שיהיה לך למה שאמרת. כותב המהריל, שבת נחמו היא השבת הסמוך אחר תשעה באב, וישמחו כל העם ויפתחו בנחמת ביאת הגואל. וישמוח, ובעזרת השם יבוא הגואל, לא לדאוג, לא בהשנה, לא לדאוג, הוא יבוא, לא ששום דאגה לא תנסוחה על פנינו. טוב, כל אחד שואל את עצמו, רבותיי, ולשמחה מה זה עושה? מה קרה, השתנה משהו? המשיח הגעת, שמעת קול שופר, שנה השתנה משהו? מה קרה? לשמוח, שבת נחמו, תעשה וואו, תעשה שמחה, תעשה עוד קיגל, תביא גם דגים, לא רק מלוכים, תגיד גם מאושנים, שיהיה שמחה יותר גדולה. מה השמחה הגדולה? מה קרה? היה שבת, נחמו, תתנחם ותשמח, מה קרה? כל אחד קורא זה, שואל את עצמו, ולשמחה מה זה עושה? השאלה מתחילה לא רק משבת נחמו, היא מתחילה מתשעה באב. בתשעה באב כתוב בפסוק,
קרא עליי מועד לשבור בחוריי, יש איזה השלכות הלכתיות. היות וכתוב קרא עליי מועד, לא אומרים תחנון ערב תשעה באב, לא אומרים תחנון בתשעה באב, חוץ מהבלדים שאומרים בתשעה באב, אבל חוץ מזה אף אחד לא אומר תחנון, גם לא שבת, גם לא מנחה לפניו, גם לא שחרית וגם לא מנחה, לא אומרים תחנון. למה? קרא עליי מועד לשבור בחוריי. מה קורה אם חל תשעה באב חל בשבת והוא נדחה ליום ראשון, בערב תשעה באב בשבת לא אומרים צדקתך. הצדקתך גם לא אומרים, יפה מאוד. אומר החתם סופר, שיות ותשעה באב קרוי מועד, תדע לך שהגיהנום סגור בתשעה באב. לידיעת אלה שמתעסקים בעניין, תדעו שהגיהנום סגור בתשעה באב, כך כותב החתם סופר, וזאת למה? קרא עליי מועד, בחינה של מועד, לא פחות ולא יותר, כותב החתם סופר שלא גיהנום סגור. טוב, רבותיי, מה קרה? מה מונח כאן בעניין הזה? מופיע במדרש, המדרש נמצא בילקו שימויני איכו, פרשה א' אות נון א', כך זה במדרש שלי, במדרשים אחרים ראיתי זה באות נון ז', אבל לא משנה, זה נמצא בסוף פרק א' של מגילה סייכו. אני אומר את היסוד, היסוד בעצם נמנה, המקור שלו, הוא פסוק בספר ישעיהו, והלבנון באדיר ייפול, והפסוק הבא, ויצא חוטר מגזע ישי ונצב, ונצר משורשיו יפרח. כך מופיע בפסוקים בספר ישעיהו, פרק י' הפסוק האחרון, ופרק י' א', פסוק א', סמיכות אחד לשני. אומרים חז"ל, והלבנון באדיר ייפול, מעשה זה בית המקדש. למה אתה יודע שבית המקדש? כי בית מקדש נקרא בשם לבנון, נקרא בעזרת השם, בפרשת שבוע, מחר, מה נקרא? הר הטוב הזה והלבנון. ולמה נקרא שמו לבנון? מפני שמלבין חטאיהם של ישראל. אז זה לבנון. אומר הפסוק, והלבנון, בית המקדש שנקרא בשם לבנון באדיר ייפול, הוא יפל בידיים של מלך, מלך נקרא בשם אדיר. היסוד הזה מופיע בטח מה שלמדתם בתשעה באב, באגדות החורבן, שרבי יוחנן בן זכאי רצה לצאת מירושלים כדי להיפגש עם אספסיאנוס קיסר, וגם שם היו בריונים שלא הסכימו ורצו להפוך את ירושלים, אותם בריונים חוזרים כל פעם מחדש, ולכן הבריונים רצו להפוך את ירושלים, ואנחנו צריכים להבריח את רבי יוחנן בן זכאי באיזה מין תרגיל, שמו אותו בתוך ארון והשמיעו הספדים כמה שעות, ואז הוא שומד, והלווייתו של רבי יוחנן בן זכאי תצא מרחבה זה, יצאו ללוויות, קברו מחוץ לירושלים. הבריונים לא ידעו, הם לא חשבו שרבי יוחנן בן זכאי נפטר, אז הם החליטו לפתוח, אמרו לו, מה? אתם פותחים את הארון של הנפטר, ביזיונות, את הגול לדור, השם ירחם. לא יתנו, אז בואו נעשה, ניקח חרב בתוכו, אם הוא מת, זה בקו כבר לא משנה, אם הוא לא מת, אז הוא יצא כאן, אנחנו נראה אם הוא חי, מה? תגידו לבם דקרו, בשום פנים באופן לא. אז נזרוק אותו מהמסעית למטה. נזרוק אותו, אם הוא חי, אז הוא יצעק, אם הוא לא חי, אז הוא כבן כל לא יצעק. לא בטוח שהוא ייפול, הוא יצעק, כי יכול להיות שכתוב כזה זעזוע שהוא לא יצעק, אבל בכל אופן, אלה הדברים שהוא עשה. בקיצור, לא נתנו להם, יצאו החוצה, ברגע שיצאו החוצה, לקחו אותו, יצא מהארון, והלך לאספסיאנוס קיסר. טוב, כמובן שהסוגיה הזאת צריכה ביור, זה לא הזמן, זה צריכים ללמוד באגדות החורבן, אבל זה הסוגיה. הוא בא לאספסיאנוס קיסר, מה הוא אומר לו? שלום עליך אדוני המלך, שלום עליך אדוני המלך. נתן לו שתי קריאות, אדוני המלך. אמר לו, אתה חייב פעמיים מוות. מה פעמיים מוות? שקראת לי פעמיים מלך, צריכים להרוג אותך פעמיים, למרות שאין אפשרות להרוג פעמיים. נו, אז מה זה פעמיים? הוא אומר, פעם אחת שקראת לי מלך ואני לא מלך, ופעם אחת אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? איפה היית עד עכשיו? נו, ידוע לכולם שהאדמור מקרלין, זכותו תגן עלינו רב ארן קרלינר, היו שרים המלך בראש השנה, אומרים המלך, המלך, אז צריך לדעת שיש כמה מקומות שעושים את זה בחרד הסדים, עושים את זה. אצל החסידים, אומרים המלך, עושים את זה עם עצב, שרים, אורך השם, בברסלב, יש אגן תטוצה, שרים חצי שעה סביב המלך. המלך מגיע, מקבלים אותו בתרועות, כל אחד והשיטה שלו. הקרלין הרבה, אמר החזן המלך, הוא התעלף על המקום. העיר אותו, שפכו עליו מים, שאו אותו, מה קרה? מה התעלפת? מה קרה? הוא אומר, נזכרתי, כשהחזן אמר המלך, נזכרתי בדברים של אספסיאנוס קיסר. אם מלכן או אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? כך הוא שאל, נזכרתי, כשבוך הוא צועק עליי, מה אתה צועק המלך? אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? נו, נזכרתי בזה, התעלפתי על המקום. נו, רבי יוחנן בן זכאי אמר לו, אדוני, תירגע, כל אז אספסיאנוס, תהיה רגוע, אתה מלך. מאיפה אתה מלך? מאיפה אתה לוקח את זה? אומר הנביא, אומר, והלבנון באדיר ייפול, הלבנון לא ייפור אצל שר צבא,
לבנון, בית המקדש, שנקרא לבנון, שמלבין חטאים של ישראל, ייפול אך ורק בידיים של מי? של מלך. ואתה מלך, אומר, אבל היא לא מלך. אמר, אל תדאג, עוד מעט תבוא הודעה, אתה מלך. אומר, חזל, תוך כמה דקות הגיע הודעה מרומא, אמרו לו, המלך מת, והחליטו למנות אותך במקומו. ברוך השם, בסייעתא דשמיא. טוב, אלה הדברים. אז מה כתוב בפסוק? אומרת התורה, והלבנון באדיר ייפול, יחרב הבית. וברגע שיחרב הבית, מה תהיה התוצאה? ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרח. אז תבוא הגאולה. אלה הדברים שכתובים בנובי. מספר המדרש באיכו, פרשה א', אות נ' א', אותו דבר בירושלמי ברכות, פרק ב'. באותה שעה שנחרב בית המקדש נולד משיח. בשעה שנחרב בית המקדש נולד משיח צדקנו. איפה זה נאמר? מעשה באיש אחד שהיה חורש בשדהו עם פרתו. מעשה באיש אחד, וכנראה שהאיש הזה לא היה בארץ ישראל. לא היה קשר ששמעו נחרב בית המקדש, לא נחרב בית המקדש. כולנו יודעים, כדי להודיע על קידוש החודש, וסרת בה לגרופינה, מגרופינה רק בארץ ישראל, כמה השלוחים יוצאים כדי להודיע על ראש חודש. חוץ לארץ ודאי מי ידע בכלל, לכן יש שם היום טוב שני בכלל. הם לא יודעים מה נעשה פה. מעשה באיש אחד, שהיה חורש בשדהו עם פרתו, באמצע החרישה, צעקה פרתו. באמצע החרישה, הפרה התחילה לצעוק. אז זה כתוב שם בארמית, אני מכיר לכם את זה בלשון הקודש. עבר לפניו ערבי אחד. אומר שם המתנות כהונה, שהיה מבין שיחות בעלי חיים. כמו שנאמר אצל שלמה, שהיה יודע שיחות בעלי חיים, ובגמרא מופיע כמה אנשים שידעו שיחות בעלי חיים, גם הוא היה אחד כזה. שאל אותו החורש, תגיד, אתה, שאל אותו הגוי הזה, הערבי, שאל את החורש, אתה יהודי או גוי? שאל אותו, הוא לא ידע, כנראה הוא הלך עם כובע של חקלאים, הוא לא ידע אם הוא יהודי או גוי. שאל, תגיד, אתה יהודי או גוי? אמר לו, יהודי אני. אמר לו, אתר שוחה, ואתר צמד בקר, תרציר את המחרשה שלך. אמר לו, יהודי, למה? אמר, שהרגע הזה נחרב בית המקדש של היהודים. מאיפה הוא יודע? הפרה אמרה. הפרה אמרה, עכשיו היא עשתה קולות, והבנתי מה היא אומרת. ברגע זה נשרב בית המקדש שלך. יפה מאוד. ויש לך להתבטל ממלאכתך ולהתאבל, וגם לבכות על חורבן בית המקדש. היהודי היה רחוק מירושלים. כך כותב העץ יוסף. ובעוד שהיה מתעסק ומדבר עמו, צעקה הפרה פעם נוספת. הוא הלך, התיר את המחרשה, הפרה שוב פעם התחיל לצעוק. אמר לו אותו ערבי, חזור וקשור שורך, בבקשה, תקשור בחזרה את צמד הבקר, תקשור, הכל בסדר. אמר לו, מה קרה? כי בשעה זו נולד מושיעם וגואלם של ישראל. אומרת, עכשיו אומרת הפרה, שנולד המשיח, נולד משיח צדקנו. ברוך השם, שמח, היהודי שמחה גדולה. לא, נחרב בבית המקדש, אבל המשיח נולד. שואל אותו היהודי, מה שמו של המשיח? אמר לו, מנחם שמו. יפה מאוד. ומה שם אביו? אמר לו, חזקיה שמו. מעניין שכל זה הפרה אמרה. גם איך קוראים למשיח ואיך אבא שלו. חוץ מספר תעודת זהות, הכל יש פה. השם אבא, מי אבא, הכל ברוך השם, סייעתא דשמיא. היום נולד המשיח, סייעתא דשמיא. אמר לו, והיכן הם גרים? איפה גרים המשיח הזה שנולד? אמר לו, הוא גר בבירת ערבה. זה שם מקום בבית לחם יהודה. שם הוא גר. שמע יהודי, אומר המדרש את דברי הערבי, חשקה נפשו לראות את המשיח. מה עשה? כדי לראות את הילד שהוא המשיח, צריך למכור את השור, אחרת השור הזה ימות לו. מחר את השור, מחר את המחרשה, ולקח מזוודה או שתי מזוודות, לא יודע כמה מותר לקחת היום, מזוודה או שתי מזוודות עם בגדי תינוקות. רק בגדי תינוקות, היה מלא שתי מזוודות עם בגדי תינוקות. יפה. מה הוא רצה? להביא מתנה למשיח, להביא לו בגדי תינוקות, להביא לו מה שנקרא פרסט קלאס, לא בגדים. בגדים יפים מקידישי, משהו יפה. סידר לו בגדים יפים. נו, ברוך השם, הסתדר שתי מזוודות, ובדרכו בחזרה לבית לחם. סייעתא דשמיא. יצא לדרך, מעיר לעיר, וממדינה למדינה. על פי מה שכתוב כאן, סימן שמה? שהוא לא היה בארץ ישראל. אם זה רק מארץ ישראל, אז זה לא ממדינה למדינה, אלא מעיר לעיר, אלא אם כן, עוד מעט תהיה הארץ הזאת מדינה מדינה. כרגע זה רק עיר בעיר. טוב? עד שהגיע למקום בית ערבה, הגיע למקום שנקרא בית ערבה, הוא הגיע לשם והוא צעק, נשים יקרות, יש לי בגדי תינוקות יפים מקידישיק, מי רוצה לקנות בסייעתא דשמיא? מחיר מציאה בסייעתא דשמיא. לא שהוא רצה למכור בגדי תינוקות, הוא רצה שהאימא של המשיח תבוא, הוא יכל לתת את המזוודה. טוב, בינתיים הגיעו נשים מכל המקומות, וכולם התחילו לקנות. זה יפה מאוד, איזה בגד, סוף, איך אומרים, סוף הדרך, משהו יפה מאוד.
סידרה להם בגדים יפים, הכל היה מסודר על הצד הטוב ביותר. בו שארת שעה באה אמא של התינוק, אבל היא לא קנתה כלום, עמדה מהצד. הוא ראה שאישה אחת, אף כולם בודקים בגדי תינוקות, והיא לא לוקחת. אמרה לו, אמר לה, למה את לא קונה לבדים בשביל הבן שלך? יש לך תינוק, הבאתי בגדים לילדים, תראי סט, מתאים חולצה עם מכנס, בומבה, לילד בן חצי שנה, מתאים, חבל על הזמן. עם נעליים תואמות, כובע פומפון, חבל על הזמן, זה משהו מיוחד למשיח. בקיצור, אמרה לו, אני לא קונה שום בגדים. אמרה לו, למה אתה קונה שום בגדים? אומרת, הילד הזה נולד במזל קשה. שם מרחם המזל שלו. אמר לו, למה מזל קשה? מה מונח כאן? אמר לה, למה? אמרה לו, בשעה שנולד זה, נחרב בית המקדש. אנחנו פה בבית לחם, בית לחם יהודה. כשהייתי על שבר על המשבר כדי ללדת, הודיעו לנו עכשיו, הודיעה מילדת, לא יווי, בית המקדש נחרב. איך יכול להיות נחת מילד שנולד בשעת חורבן בית המקדש? אין ממנו נחת, לא יכול להיות ממנו נחת. ככה אמרה האמא הזאת. אמר לה, בטוחים אנו באדון העולם שעל ידו בעזרת השם נחרב ועל ידו יבוא מלך המשיח. קדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, אבל בעזרת השם יבוא מלך המשיח ועל ידו ייבנה במהרה. אמר לה האיש הזה, בואי בואי גברת, תקחי לו כמה שאת רוצה בגדים והכל יהיה בסדר גמור, תלבישי אותו, בעזרת השם תבוא על ידו ישועה. אמרה לו, אדוני היקר, אני מאוד רוצה, אין לי מעות, אין לי כסף, אני לא יכולה להרשות לעצמי לקנות לו בגדים, אין לי כסף. אמר לה, קחי בבקשה, תקחי בחינם, אני בעזרת השם יוכל להגיד שאני קניתי בגדים למלך המשיח, תקחי בחינם ואני אבוא בעוד כמה שנים, ואם יהיה לך כסף אני אבוא לחלקה, בעזרת השם תעשי לו פייס, אני אבוא לבקר, ניסע ביחד למירון, נעשה מעשה בעזרת השם, נעשה לו בבא, יפה מאוד, קחי בבקשה בלי כסף ואני אבוא אחר כך לגבות. לאחר ימים חלפו שנים, אומר המדרש, אמר האיש, אלך ואראה אותו תינוק מה הוא עושה. אני רוצה ללכת לראות את המשיח, כבר עברו 3 שנים, בוא נעשה לו פייס, בוא נראה איך הוא נראה הילד הזה. לקח מזוודה עם בגדים של ילד בן 3, מתאים לו ברוך השם, ולקח אותו. אמרה לו, ברגע שהוא בא לשם הוא שאל אותה, סליחה, מה תינוק עושה? מה שלום הילד שלך? נו, רזיעתה אותו. אמר לה, אמרה לו, וכי לא אמרתי לך שמזלו הוא מנהגו של אותו תינוק קשה? לא אמרתי לך שהילד הזה נולד במזל רע? מה אתה חשבת שאני צוחקת? אומר, למה, מה קרה לו? מאותו שעה שהלכת ממני בא רוח שערה ונשאו לתינוק ונעלם לו. הילד בא רוח, היה רוח עזה, כמו שמצאנו אצל מנשה שהיה בתוך היורה, פתאום בא רוח והעיף אותו לארץ ישראל, אותו דבר כאן. אמר לה, וכי לא אמרתי לך שאנו בטוחים באדון העולם כמו שנחרב על ידו, כניבנה במהרה על ידו. אומר התפארת ציון, לפיכך לקחו האלוקים למה שנלקח לשמיים ולעד שהוא הוא הגואל. בזה שבא רוח שערה, סימן שמה? שהקדוש ברוך הוא לקח אותו למקום ששם מגדים את מלך המשיח, לכן הוא לקח אותו. עד כאן הדברים. בא המדרש ואומר, אומר רב אבין, לא מבין, מה אתה צריך ללמוד סיפורים מהערבים? ערבי אמר, שמעתי שבית המקדש נשרף, שמעתי שנולד משיח, אתה שומע את הלימודים האלה מערבי דרך פרה, מהפרה לא כל כך כאב לו. זה שאתה לומד מערבי שמודיע לך שבית המקדש נשרף ובית המקדש נבנה והמשיח נולד, זה אתם לומדים מערבי. אמר להם, הפקרה מלאו, יש פסוק שאומר את זה, הלבנון באדיר יפול. ומה כתוב אחרי זה? ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרח. מיד אחרי שאתה אומר והלבנון באדיר יפול, מיד אחרי שאתה אומר שבית המקדש נחרב, מה מיד אחרי זה? מיד אחרי זה ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו, נולד משיח צדקנו. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. בא מרשו ואומר דבר נפלא, אומר, אתה יודע מתי נולד משיח? מתי שנבוכדנצר הרחיב את בית המקדש, נבוזרדן. אומר המהרש"א במסכת סנהדרין, דף צדיק ח', על זה אמר ירמיהו בשעת החורבן, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. מה זה כי רחק ממני? באותו רגע שנחרב בית המקדש, רחק ממני מנחם, לקחו את מנחם ושלחו אותו להיות למעלה, כי הוא המשיח. דהיינו על משיח הנקרא מנחם שנולד אז, ונתרחק מבני האדם לגן עדן. פירוש דבר שיות שהמשיח הזה נולד בתשעה באב, לכן הוא נקרא בשם מועד. למה מועד? כי זה היום הולדת של מלך המשיח, נחרב את המקדש, זה בצהריים, ואחר הצהריים נולד מלך המשיח. אלה הדברים שיש לנו כאן. אומר על זה הספר, בני סוסחור, דבר נפלא. אמרנו אתמול, אמרנו באיכו,
ארי, כתוב, דוב עורב הוא לי, ארי במשטרים. לא עברו 24 שעות, כבר שני לי מתם. דוב עורב הוא לי, ארי במשטרים. הוא שואל, מה זה ארי במשטרים? למה לא אריה במשטרים? אומר אבני סוס חור, אריה בגימטריה כמה? 216. לא? אני לא למדתי ליבה, אתם פרופסורים כולם. 216, יפה. הוא אומר, תראה דבר פלא. כמה ימים יש מראש חודש אב עד סיום תשעה באב? יש תשעה ימים. תשעה ימים, תשעה ימים כפול 24 שעות, כמה זה? 216. 240 זה 10 ימים, תוריד 24, כמה נשאר? 216. אז אריה, חודש אריה, מזל אב הוא חודש אריה, כידוע לכולם. אם הוא חודש אריה, אז יש לנו אריה, שעות של צער, זה מה שיש לנו, מראש חודש ועד סוף תשעה באב, זה אריה. ומכך הוא אומר, אבל בחמש שעות האחרונות זה לא צער, למה? כי בחמש שעות האחרונות נולד המשיח, לכן הוא אומר, דוב אורי ואולי, ארי במסתרים. מה זה ארי? הוא אומר, ארי זה רק 211, פירוש דבר שחמש שעות לפני סיום הצום, נולד משיח, אז האסתר פונים הוא רק כמה? האסתר פנים הוא רק 211 שעות, ולא 216 שעות, כי עד נולד מלך המשיח. בא רב פנחס קוריצר, ושואל שאלה, מופיע באימרי פנחס, או תשין, או שין פי דלת, ושין פי חד, בשתי מקומות. אומר רב פנחס קוריצר, למה עד נולד המשיח? לא יותר טוב שיוולד בטו באב, אם לא היו הם טובים לישראל, כי 15 ביום טוב, אז יוולד בטו באב, מה קרה טו בתשעה באב? אומר רב פנחס קוריצר, אתה יודע ממתי מתחיל לגדול עץ? העץ מתחיל לגדול כשהזרע נמצא באדמה, והזרע, מה קורה לו? נרכב. ברגע שהזרע נרכב כולו, אז מתחיל להיות העץ. ברגע שנאמר בפסוק ציון שדה תחרש, בית מקדש נחס לגמרי. אם בית המקדש נחס לגמרי לא נשאר כלום, זה הרגע שבו יכול להיוולד מלך המשיח. כי באותו רגע שאין יותר תקומה ואין יותר תקווה, זה הרגע שבו צומח מלך המשיח. בא ספר שערי סוחו, וכותב דבר חידוש, לא רק שהמשיח נברא, אלא המשיח יבוא בתשעה באב. יבוא בתשעה באב, אנחנו כבר עברנו, הוא לא בא. אבל לפי זה, בא אחד הספר שנקרא דרכי חיים ושולם, הוא אומר שהוא פגש את הרבי ממונקאץ', הרבי ממונקאץ', המנחס אלוזר ממונקאץ', ושאל אותו על הפטרה, שקוראים בתשעה באב בבוקר, מה נאמר שם בהפטרה? עבר קציר, קלה קיץ, ועדיין לא נושנו. ככה קראנו בהפטרה של תשעה באב. אז הוא שאל את הרבי, מה זה עבר קציר קלה קיץ ועדיין לא נושנו? אמר לו פשוט מאוד, בזוהר כתוב שהמשיח יבוא בחג השבועות, בפסיקתא כתוב שהמשיח יבוא בתשעה באב, זה מה שאומר הספר שער יששכר שמופיע זה יבוא לו בתשעה באב. אז איך זה מסתדר? א' כל, יש כל מיני שלבים לגאולה, יכולה להתחיל בשבועות ולהסתיים, יש כל מיני שלבים. אמר לו הרבי המנחס אלוזר ברגע אחד, אמר לו פשוט מאוד, עבר קציר, הכוונה לחג השבועות שנקרא קציר, וקלה קיץ, עבר תשעה באב, עדיין לא נושנו, כי אלה שני הזמנים שכתוב שזמן של ישועה. ככה אמר לו המנחס אלוזר ברגע אחד. אם ככה רבותיי, על פי מה שכתוב בשער יששכר שהמשיח יבוא בתשעה באב, ועל פי מה שכתוב במדרש שהמשיח נולד בתשעה באב, כותב הארי הקדוש, לכן נהוג לעשות ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב. למה מוצאי שלא שבת קודם, אלא מוצאי תשעה באב? למה מוצאי תשעה באב? כי שם אתה אומר דוד מלך ישראל חי וקיים, ואתה מבטיח לירח שהקדוש ברוך הוא יחדש אותה כמו שהיה לפני שהוא הקטין אותה, כל הבשורה כזאת שיבוא משיח. אומר לכן, היות ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהמשיח נולד והמשיח בעזרת השם בו יבוא, לכן היות והוא בו יבוא, כותב אבא הריטב בתו קובנון א' בשם הארי הקדוש, לקדש הלבנה במוצאי תשעה באב, כי מוצאי תשעה באב נולד משיח, והוא הזמן לבשר ללבנה ולבני ישראל שעתידים להתחדש. השאלה שאנחנו רוצים לבאר, למה הוא נולד דווקא בתשעה באב, זה השאלה ששואל גם רב פנחס קוריצר, ונאמר את התשובה באופן, לא רב פנחס קוריצר, אלא בני סוסחו. בואו נראה את הדבר נפלא בסייעתא דשמיא. כותב הספר בני סוסחו, תשובה מאוד מאוד מעניינת, למה הם נולדו אז? כתוב בגמרא, כך הוא מביא בשם המגיד ממזריץ', כתוב בגמרא במסכת יבמות דף סמך ב', חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך, שנאמר וידעת כי שלום הוא עליך. אדם שמפליג למקום אחר חייב לפקוד את אשתו לפני שהוא יוצא לדרך. אומר הספר המגיד ממזריץ', ועל כן התבונן
שבשעה שנפרדים, בשעה שעל הקדוש ברוך הוא נפרד מאיתנו, זו השעה של הזיווג שהיה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. והיות וזה הזיווג שהיה בין הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו הולכים להיפרד, ברגע זה, מהזיווג הזה, נולד מלך המשיח. אלה הדברים שאומר פנחס קוריצר. על פי זה אומר דבר נפלא. כתוב בגמורה, שאלו תלמידיו של המגיד ממזריץ, שאל הגמורה. הגמורה אומרת, מסכת יובה דף נון דלת, שנכנסו אויבים לאחד, מצאו את הקרובים, כמה כמאורים איש אחד בשני, כמו שנאמר, כמאור איש בלויות, כמו שכתוב בגמרה. הוא שמר את הקרובים היו מחובקים. שואלת הגמרה, איך זה יכול להיות? קרובים מחובקים? הרי הגמורה אומרת לנו מסכת יום ממתי, במסכת בו בבסר דף צדיקת, בשעה שאוסרים רצונו של מקום, אז מה? הקרובים מחוברים זה לזה. בשעה שאין רצונם של מקום, מה עושים הקרובים? מסובבים פניהם, לא איש אל אחיו, אלא מסובבים פניהם אל הקיר. איך יכול להיות שבשעה שיצאנו לדרך, זאת השעה שמה? שהקדוש ברוך הוא היה מחובקים, כמו שאומרת הגמרה, ראו אותם מחוברים אחד לשני, איך זה מסתדר? מה התשובה? התשובה לכך, כותבים רבותינו דבר נפלא. בספר יערות דבש, לפני שנכנס העניין, כותב היערות דבש. הוא אומר, תדע לך, שהעיבור של מלך המשיח היה בעשור או בטבס, והלידה הייתה ביום תשעה באב. מעשרה בטבס לתשעה באב, הוא אומר, זה שבע חודשים. הוא אומר, וזה מה שכתוב בספר, בספר איוב, נאמר בפסוק, יובד יום יוולד בו, והלילה אמר הורה גבר. כך מופיע בספר איוב בפרק ג'. אומר אבני סוסחור, דע לך, כי ההיריון של המשיח היה מתי? בעשור או בטבס, והלידה של המשיח הייתה ביום תשעה באב אחר הצהריים. הוא אמר האדמור ממזריץ דבר יפה מאוד, דע לך, שבשעה שעד הרבה יצאנו לדרך, הקדוש ברוך הוא התחבר איתנו, כמו שכתוב, ופניהם איש אל אחיו, והחיבור הזה היה להראות, כמו שאומרת הגמרא, הנפרד, אדם שיוצא לדרך חייב לפקוד את אשתו, זה מה שכתוב כאן, וכך הקדוש ברוך הוא פקד אותנו. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. בא הרב צדוק הכהן מלובלין, ואומר יסוד נפלא ביותר. נקדים קודם הקדמה קצרה מדברי הריטבו והרי מיגש, כולם הולכים על אותו קו. דע לך שהנביאים, עם ישראל לא האמין לנביא ירמיהו. הנביא ירמיהו אמר, אני הולך להחריב את בית המקדש, לא האמינו לו. אם אנחנו לומדים את המדרש שמופיע בעל נהרות בבל, שם ישבנו גם בחינו, שירמיהו אמר לכולם שלום, אני חוזר בחזרה לארץ ישראל, כולם פתחו בבחייה ובחו בחיות נוראות. מה אמר להם ירמיהו? מעיד אני עליי שמיים וארץ, אילו בחיתם בחייה אחת באותכם בציון, לא הייתם גולים. שאמר ירמיהו הולך להחריב בית המקדש, אין להחריב בית המקדש, היכל השם, היכל השם המה, בית מקדש כזה מפואר שבנה שלמה וקנה את הקרקע דוד המלך, את זה הוא הולך להחריב, לא יהיה, לא יקום ולא יהיה. אבל כשהגיעו האויבים לירושלים וביום זין באב אכלו שתו וקלקלו עד שבתת הדליקו אש בבית המקדש, עם ישראל ראה שבאמת זה מגיע, נשרף בית המקדש. עשו כזה תשובה מעל יסה, עשו כזאת תשובה שהקרובים בבת אחת מהתשובה שהם עשו, הפכו את פניהם ונהיו מחובקים אחד בשני. קודם הקרובים, היית מסתכל קודם, היו פניהם אל הקיר. אבל עכשיו, כשעשו תשובה מעל יתה, מהתשובה מעל יתו, התחברו ביחד. אם ככה, אלה הדברים שכותב הריטבו וכך כותב גם הרי מיגש. אם ככה, בשיעת הדשמה, נוכל להבין למה זה נקרא בשם מועד. למה מועד? כי ביום הזה נולד משיח צדקנו. שהיום הזה נקרא משיח צדקנו, אז זה יום של חג לעם ישראל, נחרב בית המקדש, אבל באותו רגע גם נולד משיח צדקנו, וזו הנחמה הגדולה. בא הרב צדוק הכהן מלובלין בפרי צדיק בספר דברים, פרשת דברים, אות י' ג', נקרא כמה שורות, כי המאמר שלו מאוד יסודי. והנה הריטבו ז"ל הקשה על מה שאמרו בשעה שנכנסו אומות העולם להיכל, ראו קרובים שמאורים זה בזה. האמרינן, בזמן שאין עושים רצונו של מקום, פניהם לבית, ועד בשעת החורבן לא היו עושים רצונו של מקום. ולמה היו אז מאורים זה בזה? דף רקובים זה צורת אגם כן מתהפכים כפי המצב של ישראל, כמו שאמרו שם ביומה, שהיו מרים להם את הקרובים ואומרים ראו חיבתכם לפני המקום. אז מה קרה כאן? כותב החיין ינו, דעיתה בירושלים ובמדרש איכו, שבתת באב תכף אחר החורבן נולד משיח. והוא מקרא מלאו, והלבנון באדיר יפול, וכתיב בתרי, ויצא חוטר מגזע ישי. וזה היסוד הגדול, וכן הוא בהתחלה, בבריאתו של עולם.
והארץ הייתה תוהו ובוהו, שנדרש על דלת מלכויות, ואחרי זה רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. וכן היה כאן שקודם שנחרב הבית, היו באמת הם עושים רצונו של מקום, שלא עלה על דעתם שיחרב הבית, אבל אך כשראו שנכנסו אויבים לאחד, תכף יראו כל ישראל בתשובה, רק שכבר נגזרה גזרה, וכמו שהוכחה מרמיהו הנביא, למה לא עשו תשובה עד שלא נגזרה גזרה, שאז לא היה נחרב. ואז תכף עשו ישראל עושים רצונו של מקום, כולם עשו תשובה, ומיד נולד תכף מלך המשיח. אלה דבריו של רבי צדוק. וכן נולד באמת אז רוחו של משיח, וכמו שנולד בעולם הזה נפש יהיה ראוי להיות משיח, אם נזכה לכך, כך נולד נפש ורוח של משיח, שנולד על ידי זיווג ואיחוד זעיר ונוקווי, שעל ידי זה מרמזים בית הקרובים. וזה שהיה תכף הקרובים פנאים אשל אחיו, שזה מורה על איחוד קודש הבריחו שכינתי. ובכל שנה ושנה בתשעה באב, נולד מלך המשיח, שבכל דור יש נפש אחד שראוי להיות משיח, אם יהיה הדור זכאי לכך. אז זה לא רק שנולד משיח בזמן חורבן בית ראשון, נולד משיח, אומר רבי צדוק, בכל שנה ושנה נולד המשיח מחדש. מה זה נולד המשיח מחדש? הוא כותב פה בהמשך, שתנא דבי, רבי שילה אומר, שילו ישמוי, אומר רבי צדוק, כל אחד היה בטוח שהרבי שלו, הוא יהיה המשיח. זה הפתח שזה יהיה המשיח, זה המשיח. למה? כי בכל דור מתגלה מלך המשיח מחדש. אלה דבריו של רבי צדוק הכהן מלובלין. לאחר שלמדנו את הדברים האלה, נוכל להבין. לכן הפרשה הזאת, פרשת ואתחנן, באה לאחר שישבנו בתשעה באב וקוננו על חורבן הבית. אומר הטוס, צומו וצלו, צמתם, תמשיכו להתפלל. יש כמות של תפילות, יש כמות של דמעות, שצריך על ידי זה לבוא משיח. אם משה רבינו התפלל 515 פעמים, אם הוא מתפלל 500, אולי יודע בכלל שהבקשה שלו התקבלה. ו-515 אומר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי. עוד תפילה אחת ואתה נכנס לפנים. אבל יעזה, לא אסלח לעם ישראל. פירוש דבר, יש תפילות. אשת עובדיה, כמה צעקה? צעקה אשת עובדיה, כתוב בחזל, 265 כמניין צעקה. ואז היא נושה. לכל דבר יש כמות, רבותיי. לכל דבר יש תפילות. אנחנו לא נמצאים בבניין בית המקדש. צריך לדעת שכל אדם שנמצא בצרה, בעזרת השם במהרה יבנה בית המקדש, לא יהיה יותר צרות בעזרת השם. כולנו נגיע לנחמה, כמו שכתוב בחזל, בהרחבה גדולה. אבל אם לא, אז כל אחד שידע בצרה שלו, א' כל מהצרה הזאת נבנה בית המקדש. לא להפסיק רגע אחד להתפלל, עד שנזכה כולנו לנחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. הנחמה תהיה במידת הדין ולא במידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא לבדו לא יהיה, כמו שכתוב שהנביאים באו והלכו, באו והלכו. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, רפאני השם וארפא, מה זה? אתה תרפא אותי. כי אם יבוא רפאל, יבוא רפאל קטן, ואחרי זה עוד אחד קטן ילך ויבוא. אם הקדוש ברוך הוא וכבודו ועצמו יעשה את זה, אם הקדוש ברוך הוא ירפא אותנו בעצמו, נדע שתבוא הגאולה, ורצון שנזכה לזה בעזרת השם במהרה בימינו, ונזכה לשמוע נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם במהרה בימינו, אמן. האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב בר

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מרדכי נויגרשל. כל חי תמיד איתי, כל
1: חי. אני רוצה לקריא קטע שקשור לפרשת שבוע, אבל גם נוגע לאקטואליה. הכותרת של הקטע זה הרמטכ"ל ואלה שסופם מעיד על תחילתם, ושלוש נקודות, קצת חשבון. הרמטכ"ל האחראי בין השאר על מצבת כוח האדם של צה"ל כתב מכתב בהול לוועדה הרלוונטית בכנסת כדי למנוע את עצירת המשך המעצרים בטענה שחסר כוח אדם. הווה אומר שהמעצרים שמבחינת כוח אדם היו חסרי משמעות, כי מדובר בכמה עשרות צעירים שגם אם היו מתגייסים ספק אם היו מגיעים לשדה הקרב, המעצרים שכל הקרובים אל מקורות האינפורמציה מודים כי צמצמו בצורה דרסטית את מספר המתגייסים, תרמו או עתידים היו לתרום בעתיד הנראה לעין להגדלת כוח האדם בצהל. כל הקורא מתמוגג. יש לנו רמטכ"ל שגם פרטים קטנים מגיעים לפתחו ודואג לכל פרט במערכת הצבאית. או שמה, שלוש נקודות. רש"י אומר על הפסוק בפרשת השבוע בדברים פרק א' פסוק כ' ב', ותקרבו אליי כולכם, אומר רש"י, בערבוביה. ולהלן במעמד הר סיני, אומר רש"י, הוא אומר ותקרבו אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו. אותה קריבה הייתה הוגנת. ילדים מכבדים את הזקנים ושלחום לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם. אבל כאן, ותקרבו אליי כולכם בערבוביה. ילדים דוחפים את הזקנים, וזקנים דוחפים את הראשים. שאל רבי אפרים מילונצ'יץ, בספרו היקר, כלי יקר, מגדולי תלמידי מהר"ל מפראג, מדוע מזכיר כאן את צורת גישתם במעמד הר סיני, שהייתה חיובית? הן כאן אומר ביקורת, ושם לכאורה התנהגו כראוי. ואומר שבמעמד הר סיני נראה היה שהם שולחים את הזקנים קדימה מתוך דרך ארץ וכבוד, אבל סופו העיד על תחילתו. להבנת דבריו והמחשתם נקדים ונאמר, נאמר על ייסורי איוב, שלושה היו באותה עצה שיעצו יועצי פרעה למלך, כל הבן הילוד היהור התשליחו, בלעם, יתרו ויוב. בלעם יעץ, יתרו ברח ויוב שתק. בלעם שיעץ נהרג בחרב, יתרו שברח זכה והסתפח לכלל ישראל, ויוב ששתק נידון בייסורים. רואים שכל אחד נידון במידה שבה מדד. בלעם שיעץ להרוג נהרג, יתרו שהראה הזדהות עם כלל ישראל, עם ילדי ישראל, והתנתק מהרשעים, התחבר לעם ישראל. בלעם שיעץ להרוג, אמרתי. אבל מה המידה כנגד מידה בייסורים שקיבל איוב, לעומת שתיקתו? אומר רב חיים שמולביץ, באו לאיוב ושאלו אותו, איך יכולת לשתוק כשילדי ישראל מושלחים ליאור? אמר להם, ומה הייתי עושה? הייתי צועק, וכי זה היה עוזר? הרי הייתי מיעוט זניח בקרב היועצים. יש היגיון בדברים. השכל אכן מחייב לנהוג כך ולשתוק. ואז באו על איוב ייסורים. הוא החל לזעוק מכאביו. שאלו אותו, למה אתה צועק? אמר להם, מה השאלה? הרי כולי כאוב. שאלו אותו, והצעקות עוזרות? אמר להם, איזו מין שאלה זאת? מה זה משנה? כואב לי, וכשכואב צועקים. אמרו לו, ככה, כשכואב צועקים. אם כך, מדוע לא צעקת כששחטו בילדי ישראל? כנראה אז לא כאב לך במיוחד. אם היה כואב לך, לא היית עושה חשבונות רציונליים. היית צועק. סופו מעיד על תחילתו. אחרי יוסף, ודיברנו על זה שבוע שעבר בהקשר אחר, ששמעו אותו אומר, אני יוסף אשר מחרתם אותי מצרימה, לא יכלו לענות אותו כי נבלו מפניו. אומר רשי שהייתה זו בושה. ממה כה התביישו? אמר להם יוסף, אתם כל הזמן טוענים שעליי לשחרר את בנימין, כי בראות אביכם, כי אין הנער ומת. האומנם דואגים אתם לאב הזקן? הנה אני יוסף אשר מחרתם אותי מצרימה. העוד אבי חי? איפה הייתם אז? מדוע לא דאגתם אז לחייו של האב הזקן? סופם העיד על תחילתם. ועל הפסוקים הללו אומרים לנו חז"ל, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, ומה יוסף קטנם של אחים לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבלו מפניו? למה זה קשור ליום הדין, ליום התוכחה? כתוב בחז"ל, אליהו הנביא היה מלך בדרך וראה זקן אחד שהיה צוחק ומלגלג עליו. אמר לו, למה לא למד את התורה? מאיפה הוא ראה שהוא לא למד תורה? אם אתה רואה בן אדם פותח את פיו ומלגלג על איש זקן, כנראה שהוא לא למד תורה. מי שלומד תורה אמור להתנהג אחרת. אמר לו אותו זקן, אותו אדם שלגלג על הזקן, על אליהו הנביא, הוא לא ידע שזה אליהו הנביא. אמר לו, בינה ודעת, לא נתנו לי מן השמיים. אין לי כישרון ללימוד תורה. זה תמיד הקדוש ברוך הוא חושב. שאל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני דייג. מה אתה עושה בתור דייג? הוא אומר לו, יש לי כישרון גדול לדייג. אני יודע לטוות רשתות, ואני יודע איפה יש דגים גדולים, ואני יודע איך להשליך את הרשתות, ואני יודע איך לתפוס אותם, ואני יודע איך לטפל בהם, ואני יודע למכור אותם. הוא אומר, מאיפה יש לך כישרון לעשות את כל המעשה הגדול הזה? הוא אומר, מה פירוש? בינה ודעת, נתנו לי מן השמיים. אמר לו, לזה נתנו ולזה לא נתנו, והתחיל אותו האיש בוכה. אמר לו, אל ירא בעיניך, שכל באי עולם באים לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מראה להם מתוך עצמם איך שסופם מעיד על תחילתם. אבא שלי היה תמיד אומר לי, אני רוצה שתשב ותלמד בהתלהבות כמו במגרש. השבוע שאלו אותי בתוכנית רדיו, למה העיתונות החרדית לא מדווחת על המונדיאל? אמרתי להם, כי זה לא מעניין. אבל אני, יש לי שיעור גדול מכדורגל. למדתי אותו מרב שולם שודרון. אני, אגב, אני ילד נתניאתי מלפני 60 שנה ומעלה. נתניה הייתה אז בירת הכדורגל של מדינת ישראל. אני יודע על מה מדובר. בחיים שלי לא ראיתי משחק, אין לי זמן לדברים כאלה, אבל אני יודע על מה מדובר. אני תמיד הייתי שוער. מה זה תמיד? עד שהכדור הראשון הגיע. ואז הוא זורקים אותי. ולמה נהייתי שוער? כי לא היה לי כוח לרוץ. אמרתי, פה לא צריך לרוץ. פשון ושודון, אני אחד משני האנשים היחידים בעולם שיש להם הסכמה כדרשן מרב שולם שדרון. הראשון זה רפסח קרון והשני זה אני. הוא היה נותן שיעור בשערי חסד של לפני 80 שנה לבחורים כאלה שהיו עובדים במשך היום ובלילה היו באים לשיעור. ורב שולם היה מן הסתם נותן שיעורים מעניינים עם סיפורים כמו שהוא ידע. היה בחור אחד שהיה מגיע תמיד לשיעור ויום אחד לא הגיע, קורה. יום השני לא הגיע, קורה. יום השלישי הוא לא הגיע. אמר רב שולם, בטח הוא חולה, אני אלך לעשות ביקור חולים. הלך אליו הביתה, בחור פותח לו את הדלת בגודל טבעי, הכל בסדר. הוא אומר, למה אתה לא הגעת לשיעור? הוא אומר לו, שבוע הבא אני אגיע. הוא אומר, מה השבוע הבא שאין השבוע? הוא אומר, השבוע אני לא יכול. הוא אומר, למה השבוע אתה לא יכול? הוא אומר, השבוע יש משחקי כדורגל, אני צריך ללכת לשחק כדורגל. אמר לו רב שולם, מה זה? תלמד אותי. הוא מאוד התרגש שהרב עם הזקן הענק שלו מתעניין במשחק שהוא כל כך אוהב, אז הוא הסביר לו שיש מגרש ויש שתי קבוצות ויש כדור אחד ויש שני שערים בשני קצות המגרש ולכל קבוצה יש שער, והתפקיד של כל קבוצה זה להכניס את הכדור האחד לשער של השני. אומר לו, שואלי, מה הבעיה? תביא לי את הכדור, אני אכניס אותו 100 פעמים. אומר לו, לא, זה לא ככה. עומדים שם אנשים ומנסים למנוע. יש אחד שזה המקצוע שלו, עומד בשער ומגן עליו, ויש קבוצה שלמה שעוזרת לו. אומר לו רב שולם, הם עומדים שם כל הזמן, 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע, כל החודש, כל הזמן. אומר לו, לא, רק שעה וחצי בזמן המשחק. אומר לו, עכשיו הם עומדים שם? עכשיו? 20:00 הם עומדים שם? אומר לו, לא. אומר, אז בוא עכשיו לנצל את ההזדמנות. בוא עכשיו ניכנס, נכניס את כל הכדורים לתוך השער, אף אחד לא יפריע לנו. אומר לו, עכשיו זה לא חוכמה. כי עכשיו אף אחד לא מעכב אותך, זה חוכמה כשיש מי שמעכב אותך ואתה מצליח. נאמר רב שלם אמר לו, אתה אומר לי שבוע הבא תבוא לשיעור? שבוע הבא הוא לא יעמוד בשער, זה לא חוכמה. עכשיו הוא עומד בשער ומפריע לך. עכשיו זה חוכמה. שבוע הבא זה לא חוכמה. כל בעי עולם, הקדוש הוא מראה להם את הסתירה הפנימית שלהם. יש מישהו שמפריע לך, אז תתגבר. סופה מעיד על תחילתם. ונחזור לכלי יקר בפרשה שלנו. כשדחפו את הסקנים קדימה במעמד הר סיני, נראה היה שיש להם כבוד לזקנים. אבל כשהם נדחפו בראש במעשה המרגלים, התברר למפרע שזה לא ככה. התבררה האמת. כי אם היו באמת מכבדים את הזקנים ואת הראשים, ולכן נתנו להם להגיע ראשונים, מדוע לא עשו כך גם עכשיו? אלא שכשהנושא היה קבלת התורה, נשארו מאחור. לא נדחפים לקבל את התורה. לא רצו לקבל את התורה על תרי"ג מצוותיה והגבלותיה, שהזקנים ילכו. בבקשה. אתה, כשמדובר היה על נחלה בארץ ישראל, על שדה וכרם, על עולם הזה, שכחו את כללי הנימוס ונדחפו ראשונים. סופם, איפה העיד על תחילתם. התברר שלא הנימוס, ולא הדרך ארץ, ולא המידות הטובות גרמו להם להניח לזקנים להיות ראשונים במעמד הר סיני, אלא חוסר העניין שלהם. אותו רמטכ"ל נכבד, שחרג מפסגת דרגתו הגבוהה, וטרח לכתוב מכתב לוועדת הכנסת למען ימשיכו לעצור פה ושם בני ישיבות עריקים במרכאות, כי חסרים לו חיילים. משל מדובר באנשים שמבית האסורים יוצאים ישר למלוך ביחידות הקרביות. הוא לא היסס לגרש הביתה רק לפני כמה שבועות 300 חיילים קרביים מנצח יהודה, רק בגלל שאחד מהם אמר משפט כלשהו לעיתונאי חוץ. כה קלה הייתה ידו על הדק השילוח הביתה. וכי כך נוהג מי שחסרים לו חיילים קרביים, שכך מוותר על שירותם של 300 חיילים מיומנים באמצע פעילות מבצעית? אלא שסופו העיד על תחילתו. מה באמת מניע אותו? איני יודע. אבל ברור שהמחסור בחיילים הוא לא המניע. בין אם מדובר במחסור אמיתי, ובין אם מדובר בשקר שהומצא כדי להציק לחרדים. ובשולי הדברים, אם יבוא אדם ויטען בלעת ששתיים ועוד שתיים שווה שלוש, נאמר שהוא טעה, והנה יודע חשבון, כי שתיים ועוד שתיים לא יכול להיות אלא ארבע. ואם מדובר באדם משכיל, נאמר שאיננו יודעים כיצד יכולה הייתה להתרחש אצלו כזאת טעות, הוא יכול להגיד עד מחר ששתיים ועוד שתיים שווה שלוש, אבל שתיים ועוד שתיים שווה ארבע. ואם הטוען הוא פרופסור למתמטיקה, ואם הוא חתן פרס נובל למתמטיקה, ואם בנוסף לזה הוא אלוף העולם בתחרויות של חשבון ומתמטיקה, ובכל זאת איתן ששתיים ועוד שתיים שווה שלוש, אנחנו נוסיף ונאמר שאין אנו יודעים מה קרה לו, ואין אנו יודעים מה כוונתו, אבל שתיים ועוד שתיים שווה ארבע, נקודה. למשמע הטענה שחסרים חיילים ולכן יש לגייס דווקא את החרדים, ערך כותב שורות אלו, שעכשיו קורא את השורות האלו, חשבון פשוט ברמה של 2 ועוד 2, והפיץ את מסקנותיו כדלהלן. יש 10 מיליון אזרחים במדינה, 70% בערך יהודים. גם לא יהודים מתגייסים לצהל. דרוזים, צ'רקסים ובדואים. גם הם מתגייסים, אבל בואו נעזוב את זה. 70% יהודים. נתמקד בהם. כלומר, 7 מיליון יהודים. זה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים. מתוכם כ3.5 מיליון גברים. גם נשים מתגייסות. לא עלינו ולא עליהם. אבל בוא נעזוב את זה, נתמקד בגברים. מתוך 3.5 מיליון האלה, כמחצית בגילאים הרלוונטיים, בין גיל 20 ל-50. כך שיש לנו מאגר בין 1,750,000 בני אדם. נוריד את אלה שהפרופיל שלהם לא מאפשר להם גיוס כלל, בערך כ10%, נשאר לנו כ1,500,000. בשיא גיוס המילואים גייסו כ400,000. היכן שאר מאות האלפים? לא גייסו אותם. לא חרדים. ידוע לי מתוך הכנסת על עשרות אלפים של חיילי מילואים מאומנים שחפצו בכל מאותם להתגייס למילואים ולא לקחו אותם בגלל סיבות ביורוקרטיות. אז נכון הדבר שיש חיילי מילואים ששירתו מאות ימים בצורה לא מאוזנת עם שאר האוכלוסייה, אלה שלא נלקחו, וזה כמובן לא הוגן, אבל זאת בעיה שהצבא צריך לפתור. זה לא נוגע כלל לגיוס חרדים. קשה להתווכח עם מתמטיקה. גם אם הוא אומר ששתיים ועוד שתיים הם שלוש, הוא רמטכ"ל, שתיים ועוד שתיים תמיד יהיה ארבע. קל וחומר כשמדובר ברמטכ"ל שהוכיח שיש לו אובססיה בנושא גיוס חרדים. עד כאן בנושא ותקרבו אליי כולכם, שסופו מעיד על תחילתם. עכשיו אני רוצה פעם אחת ולתמיד לעשות סדר עם כמה מן האנשים שתמיד תורכים לבוא וללמד אותנו, ולא רק אותנו אלא גם את גדולי התורה, פסוקים ומאמרים טריוויאליים בגמרא. כשבתחילת המלחמה היה איזה קצין נסער שפרץ לביתו של הרב דוב לנדו ודיבר על מלחמת מצווה, אז אמר לו דוב לנדו, אל תדבר איתי בסיסמאות.

לפני שנים כתב רב מושב אחד, רב מושב גדול, עם רפת של 200, בערך 2,000 ראשי בקר, ולול עם איזה 10,000 תרנגולות, רב מושב גדול כתב פעם, אמר על חיוב תלמידי חכמים במלחמת מצווה. כלומר, מסקנת המאמר כבר הייתה בכותרת. ונשאר הוא כותב במאמר משפט כזה, איך נעלמו מעיניו של הרב שח דברי הגמרא במסכת יבמות? כתבתי לו שאתם הרי אנשי חסד, ואתה גר לא רחוק, המושב שלך לא רחוק מבני ברק. תעלה על הרכב, תבוא לרחוב רייבד, תדפס קומה רביעית עם מסכת יבמות, כי בבני ברק אין, ותביא לרב שח, הוא יוליך כאליך אחריך לבית המרחץ, הוא יהיה אסיר תודה לך כל החיים. איך באמת נעלמו? אז שויטה, הרי לפני שנולדת כבר הרב שח אמר שיעורים מסובכים על מסכת יבמות. אלא מה, יש לך שאלה, איך הוא למד את הגמרא? תיגש ותשאל. אבל אתה כבר יודע שנעלמו מעיניו דברי הגמרא, כי את הגמרא אתה למדת נכון, ואי אפשר ללמוד אחרת. ככה מנהלים ויכוח תורני? אני רוצה להביא את המקורות שאותם נוהגים להביא, וללמוד אותם בדרך שבה אנחנו לומדים אותם. אני לא מנסה להכריח שזאת הדרך היחידה, למרות שכך אני חושב. אם הם רוצים ללמוד אחרת זכותם, אני אף פעם לא בא להגיד לאחרים שלא ילכו אחרי רבותיהם, אבל להישמר קצת מדברים שיראו כגאווה שלא במקומה כדאי. נתחיל. גם כאן אני רוצה להקריא. על כוח לומדי תורה בזמן מלחמה, כולל מלחמת מצווה, דיברנו פעמים רבות. ולכן השאלה אודות הגדרת מלחמות אינה רלוונטית. כי אף במלחמת מצווה גדולה מאוד, בני הישיבות שתורתם אומנותם חייבים להשתחרר מכל שירות ולשבת ללמוד תורה. והבינו על כך מקומות רבים, עוד מעט נחזור לזה. מאוד מאוד אוהבים המתנגדים מהצד השני להביא את הרמב״ם בהלכות מלכים, שאומר שבמלחמת מצווה, איזו היא מלחמת מצווה? מלחמת עמלק, מלחמת ארץ ישראל ומלחמת ישראל מיד צר. ומאוד אוהבים להביא את הרמב״ם הזה. הרמב״ם הזה בנוי על גמרא במסכת סוטה דף מ"ד, ושם כתוב שמלחמת מצווה כל הפטורים מאורחי המלחמה, עדיין הוא חתנים ובוני בתים ונוטי כרמים והירא ורך הלבב, כולם יוצאים. קצת בעיה, משום שהלחם ישנה במקום לא מסתדר עם ההשוואה בין הרמב״ם לסוגיה, כי בגמרא יש מחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה במשנה, ויש כמה מושגים, יש מלחמת רשות, מלחמת מצווה ומלחמת חובה, והמושג מלחמת מצווה מופיע רק לגבי עניין העוסק מן המצווה, פטור מן המצווה, והמלחמה שעליה כל הפטורים מאורחי המלחמה חייבים ללכת נקראת מלחמת חובה, והרמב״ם עשה פה ארקה ואתרי רחשה, כשמצד אחד הוא מדבר על חיוב שכולם יוצאים, מצד שני הוא מדבר על מלחמת מצווה, ולא מצאו מפרשי הרמב״ם ידיהם ורגליהם בלתאם את הרמב״ם עם הסוגיה, מה שתמיד צריך לעשות. אז הכסף, המשנה למלך מביא שיטה מסוימת להסביר את הרמב״ם, והחזון איש בעירובין י' ג' מביא את המשנה למלך וחולק עליו, מסביר בצורך בכל, וזה רמב״ם מאוד קשה. זה לא רמב״ם שאפשר ללמוד אותו מרמב״ם לעם. למרות שכנראה שיש כאלה שאת הרמב״ם הזה נהגו ללמוד מרמב״ם לעם. ומביאים אותו להמונים כאילו זה הכל חלק ומובן, אני רק מראה מקום שצריך פה, יש פה סוגיה די מורכבת ללמוד, ורמב״ם, שלא אני אומר שהוא קשה, להלך עם משנה ומשנה למלך, והחזוני שאומרים שהוא קשה. נעזוב. הבאנו, זה לא נוגע אלינו, כי אנחנו מדברים על מלחמת מצווה. הבאנו מקורות רבים, כמו הגמרא מסכת מגילה דף ג' שמדברת על מלחמת ארץ ישראל, שזה ודאי מלחמת מצווה, ובכל זאת בא המלאך והוכיח אותם למה הם לא למדו תורה, ובמסכת עירובין דף סמך ג' אותו דבר, שם מדובר על מלחמת שבעת עממים, שזה מלחמת מצווה, והגמרא מסכת נדרים דף למד ב' על מלחמת אברהם אבינו עם המלאכים, שהרב קוק אומר שהייתה מלחמת מצווה גדולה מאוד, והזוהר על פרשת בעלותך, שאומר שבמלחמת ארץ ישראל יששכר לא הלך להילחם כי זבולון לחם במקומו, כך שהנושא בכלל לא זה הנושא. אנחנו לא מתווכחים. מלחמת מצווה, שיהיה מלחמת מצווה. לא מתווכחים על זה. על זה אנחנו מדברים.

0: בפתח הדברים נדגיש שאין מקום לדיון על גדר מלחמות ימינו, האם אין מלחמות מצווה, חובה או רשות, כי כל הדברים שיאמרו בהמשך יאמרו גם על מלחמות מצווה ומלחמות חובה. אלא שהיו שביקשו לקבל מקורות הלכתיים שמדברים על הלוכה למייסה. אתה מביא לי גמרות, אנחנו רוצים הלוכה למייסה. גמרות לא הלוכה למייסה? לא יודע. בסדר. זה שגדולי הפוסקים, כמו הרב אלישי ורב אוזנר, רב שטרנבוך, הרב יוסף ואחרים, עשרות אלפים, כך פסקו, לא די להם משום מה. אני רוצה להדגיש, חז"ל אומרים, כל מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. למה? הוא יודע את כל החומש בעל פה, הוא יודע את כל הנביא בעל פה, 24 כתבי קודש, הוא יודע את כל שישה סדרי משניים כעתי בעל פה, הוא יודע את כל ש"ס בבלי ממשות נשתיהם בעל פה, הוא יודע את כל ש"ס ירושלמי ממשות נשתיהם בעל פה, הוא יודע את כל השולחן אור, הוא יודע הכל. הוא רק לא שימש תלמיד רחמים, למה הוא נקרא עם הארץ? אני אגיד לכם למה. היה לי בן דוד, היה רואה חשבון גדול בירושלים, תלמיד חכם, שהוא היה דבוק באישיותו של רב אברום קרול. רב אברום קרול היה היהודי שהיה לו סמיך עם רב חיים מויזר. הוא היה בבייס דין של רב חיים מויזר עוד לפני המלחמה. הוא היה שנים דיין באנטוורפן. הבן אדם הזה ידע את כל ארון הספרים מילה במילה, מין רב חיים קניבסקי כזה. לא כל כך הכירו אותו. הוא ידע מילה במילה, לא ש"ס בבלי ירושלמי, שולחן אורך ארבעה חלקים. הוא ידע ספרים שאת השמות שלהם אנחנו לא מכירים מילה במילה בעל פה. הוא היה איש פלא. וחוץ מזה, הוא גם כן היה דיין עוד מהבית דין של רב חיים מויזר, ושנים שנים היה לו ניסיון, דיין באנטוורפן, שזאת קהילה לא קלה, כי זאת קהילה של תלמידי חכמים. זה תהילה של תלמידי חכמים, משם אתה לא יכול לעשות... יום אחד סיפר לי בן דודי שהוא ישב אצלו בבית והגיע טלפון מאחד מבתי הדין בעולם, התייעץ איתו באיזו סוגיה. הוא שומע אותו, את הרב קרול אומר ככה. השולחן אורך אומר כך, השולחן אורך זוג תזוי. והשח אומר כך, והתז אומר כך, ופתחי שוב והכל בעל פה כמובן. מביא את זה ואת זה ואת זה ומורכך, אבל פה נהגו לפסוק כמו היבץ. אז אני אשאל אתכם, אם בן אדם למד ושנה והוא יודע הכל, הוא יודע גם את כללי הפסק, הוא יודע מה אומר השח, הוא יודע מה אומר התז, הוא יודע מה קורה כשהשח והתז חולקים כמו מפוסקים, איך הוא ידע שפה לא פוסקים לא כמו זה ולא כמו זה, כי פה נהגו לפסוק כמו היבץ, אם הוא לא שימש תלמידי חכמים? כשאני ישבתי שבעה לאבא שלי לפני 50 שנה ועוד חצי שנה, אז הייתי צעיר ממה שאני היום ב-50 שנה ועוד חצי שנה. זאת אומרת שהייתי מאוד צעיר. ועוד לא היו את כל... כשישבתי שבעה לאמא שלי לפני למעלה מ-23 שנים, אז שמו לי על השולחן ספרים, ספרים, ספרים על הלכות אבלות, שאם חז"ל היו רואים את זה, היו מתקנים לשבת 70 שנה. כי איך אפשר לגמור את זה בשבוע הימים, את כל הספרים האלה. ספרים וספרים וספרים וליקוטים וספרים וליקוטים וספרים, אתה יוצא, אתה לא יודע כלום. כל הספרים האלה לא היו. אז, אבל מי, מה כן היה? ישב ליד ידיד שלי. הוא היה מן הסתם האישיות הכי חשובה בנתניה אז. הוא ידע הכל. וכל שאלה שהתעוררה, הוא היה אומר, שולחן אורך זוג תזוי. אם זה האור החיים, אז מגן אברום זוג תזוי, מחצית השגל זוג תזוי, ואם זה היה יורד דעה, שהרבה שאלות בהלכות אבלות זה יורד דעה כמובן, אז אתה תעזב, תשח, תפסח את שובה, ואז הוא היה אומר, עובר באונס, פלייקטמן, מחנה זוי. אבל אצלנו נהגו לעשות כך, וזה הכריע את הכל. ולכן, לימים, כשהיו באים לשאול אותי שאלות, אז מי שבא מהמקום שבו אני באתי, ידעתי מה להגיד לו. במקומות אחרים נהגו אחרת, שילך לברר את המנהל. אבל את המנהג שלנו אני יודע, כי שימשתי תלמידי חכמים. ולכן, גם אם תביא את כל המקורות כולם, וגם אם אתה צודק במקורות שלך, לא כך פוסקים הלכה. אספר לכם סיפור. אבא שלי היה אומר שיעור יומי בגמרא, בבית המדרש של הרבי מסדיגורה בתל אביב, ברחוב אחד דם של אבי ריינקב. סדיגור, אתם יודעים, זה כמו כל האדמו"רי בית רוז'ין, הם לא יושבים בבית המדרש, יש להם חדר על יד החזן, ושם הם יושבים, ואבא שלי אומר שיעור פה, והרבי ישב בפנים, והיה מקשיב לשיעור, מדי פעם לפעם פותח את הדלת, מעיר הערה וסוגר. יום אחד הגיע איזה יהודי, לשאול שאלה, אבא שלי הכניס אותו לרבי. הוא ישב איתו, שמע את השאלה, התחיל מהסוגיה בגמרא, סיכם את הסוגיה, עבר לטור בית יוסף, סיכם את הטור בית יוסף, עבר לשולחן ערוך נושא כלים, סיכם את ההלכה, ואז היהודי הזה קם ואומר תודה רבה ורצה ללכת. אומר, לאן אתה הולך? אומר, קיבלתי פסק. באתי לבקש פסק. אומר, לא קיבלת פסק. עכשיו, יש מרא דאתרא בעיר. זה הרב אונטרמן. לך לרב אונטרמן, הוא יפסוק לך פסק. הרב מסנגור החזיק שהרב אונטרמן הוא מורה דאס. עכשיו, עשיתי חשבון. הרב מסנגור היה אדמור חסידי שהגיע מווינה ומקורו במולדוויה. הרב אונטרמן היה תלמיד של רב שמעון שקופ. הוא היה רב ליטאי, ליטאי אמיתי, כן? לא היום שכולם ליטאים, כן? הם יש ליטאים מקזבלנקה, ליטאים מטהרן. הוא היה ליטאי מליטא, כן? הוא היה תלמיד של רב שמעון שקופ, הכי ליטאי שאפשר. בהחלט יש לו מסורת פסק אחרת. הוא היה רב מובהק, כן? אבל יכול להיות שהיה לו מסורת פסק אחרת, בהחלט יכול להיות שיוצא לו אחרת. אבל יש כללי פסק, ובכללי פסק יש גם מקום למרא דאתרא. אז ממילא, כל השאלה הזאת תביא מקורות הלכתיים, היא לא לעניין כשיש לנו כל כך הרבה פוסקי הלכה שכך פסקו. אז מספיק. אבל יש מקורות הלכתיים רבים. הבעיה בסוגיות שנולדו בימים שלנו, היא שגדולי הפוסקים לא עסקו בהם. למה? כי הפוסקים בדרך כלל לא עוסקים בסוגיות שהן לא הלכה למעשה. יש יוצר דופן אחד וזה הרמב״ם. הטור, השולחן ערוך, בית יוסף, הרמ"א, ונושא הכלים לא טיפלו בשאלות שלא היו למעשה בזמנם. למה זה ככה? ללמוד הם למדו, אבל כשמדבר על הלכה הם לא פסקו הלכות בסוגיות שלא היו הלכה למעשה. דיברנו על זה כבר, ואני אחזור על זה עוד פעם. כשאני התחתנתי, זה היה לפני המון שנים, זה היה לפני, זה, כשאני התחתנתי עוד נהגו להתחתן, כן. והכנתי מחברת עם עשרות שאלות שעתידות להתעורר בבית היהודי ב-40 השנים הקרובות. ובאתי לרב לוי, הוא היה רב השכונה איפה שגרתי, הרב לוי מהבדץ. ואמרתי לו, יש לי פה המון שאלות שאני רוצה שהרב יענה לו, הוא זרק אותי עם המחברת מהבית. מי הפסיד מזה? הוא. כי הוא קיבל אותי כל שני וחמישי אצלו בבית. עד כדי כך שכאבו לו הרגליים והורידו אותו מקומה שלישית ולקחו לו דירה בקומה ראשונה. ואני באתי, אמרתי לרבנית, טוב שעשיתם את זה, שהיה קשה לרב לטפס. היא אמרה לי, לא עשינו זה בשביל הרב, עשינו זה בשבילך. הוא רצה, אתה מטפס פה הרבה יותר ממנו. למה הוא לא ענה? הרי הוא ידע. התשובה היא, יש כלל שכששואלים הלכה למעשה, יש סייעתא דשמיא מיוחדת. אלוקים ניצב בעדת כל. כשאתה בא לשאול אותו תיאורטית, הוא יענה לך. וכשהשאלה תתעורר למעשה, אתה לא תבוא לשאול עוד פעם, כי כבר קיבלת תשובה. אולי אם היית בא לשאול אז, היה יוצא לו קצת אחרת, כי אז היה לו את הסייעתא דשמיא המיוחדת. ולכן פוסקי הלכה, ראשי ישיבה לא, תלמידי חכמים סתם לא, יעסקו בכל שאלה, בשאלות הכי היפותטיות שיש. אבל פוסקי הלכה לא עסקו בדברים שהם לא הלכה למעשה, היוצא דופן היחיד היה הרמב״ם. אולי בגלל שהרמב״ם היה ראש כולל. כולם מצטטים את הרמב״ם שצריך רק ללמוד ולעבוד. כשהרמב״ם עצמו היה לו כולל של מאות אברכים, ואחיו רבי דוד בן מימון היה אדם עשיר, סוחר גדול שעושה עסקים עם הודו, היה מפרנס אותם וגם אותו. ואז יום אחד אחיו טבע בים עם כל הכסף, הרי אז היו הולכים, לא היו נוסעים, היום אדם רוצה לנסוע לעשות סחורה, אז הוא לוקח את זה. וגם מספר טלפון, אם רוצים לברר את הקרדיביליטי שלו. אבל אז מי שלא היה בא עם כסף, לא יכול היה לעשות סחורה. אז כל הכסף של המשפחה היה אצל רבי דוד, והוא טבע בים עם הכסף. והרמב״ם כותב מכתב, יש מה, איגרת של הרמב״ם שכותב מכתב לאחד מחבריו, שעכשיו הוא צריך לצאת לעבוד. כי עכשיו אין מי שיפרנס את בית המדרש, ואין מי שיפרנס אותו. אז הרמב״ם יצא להיות רופא כדי שיוכל לפרנס את בית המדרש שלו. מה עושים? עושים מהרמב״ם כאילו הוא מתנגד לבתי מדרש, יושבים ולומדים ושאחרים מפרנסים אותם. יודע, הכל הפוך, לא משנה. בכל אופן, הרמב״ם כן פוסק בדברים שהם לא הלכה למעשה, ולכן אצל הרמב״ם אנחנו מוצאים הלכות בית הבחירה, הלכות קורבנות כשיבנה בית המקדש, והלכות מלאכים. אז לכן לכאורה אין פסקי הלכה בנושאים של שקשורים למלחמות בארץ ישראל היום, מלבד ברמב״ם. אז בואו נראה את הרמב״ם. הרמב״ם הלכות שמיטה ויובל, סוף סדר זרעים, כותב: ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדה לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר: יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי עולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, לא נוחלים, לא זוכים לעצמם בכוח גופן, אלא הם חיל השם, שנאמר: ברך השם חילו, והוא ברוך, הוא זוכה להם, שנאמר: אני חלקך ונחלתך. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו ובינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם ולשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשו אלוקים, הוא פרק מעל צבאו על חשבונות רבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים ללווים. אז כל אחד יכול להיות שבט לוי לעניין זה שלא לוחמים ויושבים בבית השם. אז לכאורה דברי הרמב״ם ברור מלילו, ששבט לוי לא נלחם כלל, וכל אחד יכול להיות כמו שבט לוי. והדברים ברורים שהוא מדבר על מלחמות ארץ ישראל, שאז נחלו את הארץ, וכלשונו לא לוחמים ולא נוחלים, אגם שזאת הייתה מלחמת מצווה. שמעתי מישהו שאומר, יהודי נכבד, שהרמב״ם משווה את תלמידי החכמים לשבט לוי רק לעניין זה שהם יכולים להחליט לשבט וללמוד, ובכלל לא לעניין המלחמה. עניין המלחמה אומר שבט לוי לא לוחמים, כי הם עובדים בבית המקדש. אם קבלה נקבל, אבל ברמב״ם לא כתוב כך. ברמב״ם מפורש לא כתוב ששבט לוי לא לוחמים בגלל שמתנה על זה שהם עובדים בבית המקדש, אלא בגלל שהם חיל השם. הנה עוד פעם נקרא את הרמב״ם: למה לא זכה לוי? מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר: יורו משפטיך ליעקב, לפיכך הובדלו מדרכי עולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל. איפה כתוב שזה מתנה בגלל שהם עובדים בבית המקדש? המצאה. לא כתוב. כתוב מפורש שזה בגלל שהם לא עורכים מלחמה, בגלל שהם מלמדים תורה את עם ישראל. ועל זה אומר הרמב״ם שכל אחד שרוצה יכול להצטרף לחיל הזה. אלא שהדוגלים שתלמידי חכמים שתורתם אומנותם חייבים גם הם להתגייס, מגיבים ואומרים כך: יש אומרים שדברי הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל הם דברי אגדה שכתב בסוף הספר, ואין להסיק מהם הלכה כלשהי. הדברים קשה מאוד לקבל אותם. למה? כי הרמב״ם הרי כתב ששבט לוי לא לחם במלחמת ארץ ישראל. נניח שדברי אגדה. בשביל דברי אגדה אומרים דברים שהם לא אמת? הרמב״ם מספר לנו עובדה היסטורית, שמלחמת המצווה הכי גדולה שהייתה מלחמת שבעת עממים, שהיא ודאי מלחמת מצווה, שבט לוי לא לחם. כך הרמב״ם אומר. מה זה משנה? זה דברי אגדה. אז לא נלמד מהרמב״ם, נלמד מהמציאות של שבט לוי. הרי הוא מעיד לנו שזה היה. המשנה ברורה בסימן קנ"ו, בביאור הלכה, מביא את דברי הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, הלכה למעשה. כלומר, המשנה ברורה לא גרס שהרמב״ם הזה הוא לא להלכה. ששם בסימן קנ"ו כתוב, בסימן קנ"ה כתוב שאחרי שאדם גומר להתפלל יקבע עיתים לתורה, בסימן קנ"ו כתוב אחרי שהוא גמר את חוק לימודו, יצא לעבודתו. ועל זה אומר המשנה ברורה, לא כל אחד חייב בהלכה הזאת. ויש שני סוגי אנשים שלא חייבים: כאלה שהם כמו שבט לוי, וכאלה שהם כמו שבט יששכר, כאלה שהם כמו שבט לוי, שעליו דיבר הרמב"ם מלכות שמיטה ויובל, והוא מביא את הרמב"ם מלכות שמיטה ויובל, שפשוט יושבים ולומדים ולא עושים חשבונות בכלל, כמו רבי שמעון בר יוחאי, וכאלה שיש להם הסכם עם איזשהו זבולון שמפרנס אותם, כמו יששכר וזבולון. אז הוא מביא את הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל הלכה למעשה, ומביא את הסכם יששכר וזבולון הלכה למעשה. שמעתי טוענים שהרמב"ם כותב שכל אחד יכול להיות כמו שבט לוי רק לעניין להקדיש עצמו לתורה ולא לעניין מלחמה, ואילו שבט לוי לא לוחמים כי עובדים בית המקדש, כבר דיברנו על זה. יש שמצטטים את הרמב"ם הלכות מלכים פרק חמישי שהזכרנו בהתחלה, שם הרמב"ם הגדיר מלחמת ישראל יד שר כמלחמת מצווה, ובמלחמת מצווה כתוב בגמרא מסכת סוטה, כולם יוצאים, יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה. לא מוזכר שם תלמיד חכם, לא מוזכר מילה שגם תלמידי חכמים יוצאים, לא מוזכר במסגרת הפטורים מאורחי המלחמה שתלמידי חכמים פטורים, וממילא לא מוזכר כשאומרים שהפטורים מאורחי המלחמה חייבים, לא מוזכר שתלמיד חכם גם חייב, לא מוזכר, לא יודע מאיפה הם לקחו את זה. אני כן יודע, יש קרן אורה שעל הגמרא מסכת סוטה דף מ"ד, כשהגמרא אומרת שמלחמת מצווה כולם יוצאים אפילו חתן לחדרו וקלה מחופתה, אומר הקרן נורא וקל וחומר תלמידי חכמים. עכשיו הקרן נורא היה תלמיד חכם לפחות כמו הרב נויוש. את כל המקורות שאני יודע בגמרא מסכת מגילה ובגמרא מסכת נדרים ובגמרא מסכת מכות דף י' ובגמרא מסכת סנהדרין דף מ"ט, כל המקומות האלה גם הוא ידע שכתובים שתלמידי חכמים פטורים לא יוצאים למלחמה. אז מה הוא מתכוון? בכל המקומות שדיברתי, מי ששם לב, לא הבאתי את הגמרא מסכת בבא בתרא דף ח'. במסכת בבא בתרא דף ח' כתוב שתלמידי חכמים לא הולכים למלחמה ולא משלמים גם כן מיסי מלחמה, כי תלמידי חכמים לא צריכים נטירותא, הם לא צריכים שמירה, תורה שומרת עליהם. זה לא התלמיד, זה לא שבט לוי, זה לא שבט יששכר, זה זבולון. יש שני סוגי תלמידי חכמים, יששכר וזבולון. זבולון הוא גם תלמיד חכם, כתוב במפורש ברש"י במסכת בפרשת וזאת הברכה, שיששכר וזבולון היו לומדים ביחד, אלא שזבולון הוא תלמיד חכם שמשלב תורה עם דרך ארץ, ויששכר הוא תלמיד חכם שתורת אומנותו. תלמיד חכם שמשלב תורה עם דרך ארץ, ויש הרבה כאלה בדור הקודם, ודאי שהיו הרבה, אבא שלי היה כזה, הדוד שלי שהזכרתי קודם גם היה כזה, הוא היה בעל מכולת. תלמידי חכמים הללו פטורים ממלחמת הרשות, אבל כשיש מלחמת מצווה הם לא פטורים ממצוות, בדיוק כמו החתן והבעל הכרם ובעל השדה פטורים ממלחמת הרשות, אבל הם לא פטורים ממצוות. ברגע שיש מלחמת מצווה כולם חייבים, למה לא? אבל תלמיד חכם שתורתו אמנותו זה משהו אחר, הוא לא פטור, הוא לא פטור ממלחמת הרשות, וממילא הוא לא יכול ללכת גם למלחמת מצווה וחובה, כי הוא חייב ללמוד, זה תפקידו. ועל זה לא דיבר הקרן נורא, ולא הגמרא מסכת סנהדרין, ולא הגמרא מסכת סוטה, ולא הרמב"ם הלכות מלכים. וזה כל כך פשוט עכשיו שיש שלום בין כל המקורות. כותב רבי צחוק אריאלי על בו ובאסר דף ח' בספרו עיניים למשפט, הוא היה משגיח בישיבת מרכז הרב, הוא כותב, וכל שכן צעירי הצון שוודאי לא ילכו למלחמה, לא למלחמת רשות ולא למלחמת מצווה, כי אם אין גדיים אין תיישים. כאמור, המשנה ברורה בסימן קנ"ו בביאור הלכה, מביא את הרמב"ם מלכות שמיטה ויובל להלכה למעשה, והוא כותב שגם הסכם יששכר וזבולון הוא הלכה למעשה. וזה הוא אומר, יששכר וזבולון יוכיחו. הוא לא מדבר שם על צבא, הוא מדבר שם על פרנסה. הרי מה מדובר בקנ"ו? שאחרי שאדם גומר ללמוד יוצא להתפרנס. הוא אומר, מי שיש לו זבולון והוא יששכר לא צריך, כי זבולון מפרנס אותו. הוא מדבר על הסכם יששכר וזבולון לעניין פרנסה. אבל בזוהר על פרשת בעלותך, דף קנ"ו עמוד א' בדפי הזוהר, עמותף למד וב בזוהר עם התוק מדבש, נאמר שהסכם יששכר וזבולון היה גם לגבי תורה ומלחמה, וכך כותב הזוהר, בזמן שזבולון היה יוצא להילחם על ארץ ישראל, היה יששכר יושב ולומד תורה, והם היו מתחלקים. כלומר, זבולון כבש את הנחלה של יששכר ונתן לו את חלקו. כלומר, הסכם יששכר וזבולון זה לא רק לגבי תורה ופרנסה, אלא גם לתורה ומלחמה. ואם המשנה ברורה מביא את ההסכם של יששכר וזבולון הלכה למעשה, הוא לא יכול לעשות פלגינן דיבורי. למה הוא לא מזכיר את זה גם לגבי מלחמה? כי הוא לא מדבר על מלחמה. כי זה לא היה רלוונטי בזמנו. אבל יצא לנו במקרה טוב, שבמקרה הזה, המשנה ברורה מביא הלכה למעשה גם בסוגיה הזאת, למרות שזה לא היה רלוונטי בזמנו. אני לא חושב שמישהו יכול לחלוק על זה. כיוון שהמשנה ברורה פוסק להלכה את הסכם יששכר וזבולון, וההסכם הזה אינו מצטמצם לתורה ופרנסה, אלא מתפשט גם לתורה והגנה במלחמה, הרי יש כאן פסק הלכה ברור, משנה ברורה, בסוגיה זו. מותר לכל אחד לומר שתלמידי החכמים שהוא מגדל הם בגדר זבולון, וממילא הם חייבים במלחמת מצווה. מותר לו גם לומר שרבותיו חושבים אחרת. מותר לו גם לומר שהוא חולק על כל מה שאמרתי, והשומע ישמע ויחליט. אך הוא לא יכול לומר שאין מקורות הלכתיים מאוד ברורים ומוסכמים. בוודאי שאין מקום ללכת תחת הכותרת של רב אל מקום בו יושבים כאלה שאינם כלל תלמידי חכמים, כמו באיזושהי ועדת כנסת, ולומר בסמכותיות שאין כל מקור ולבזות בכך את כל גדולי התורה החושבים אחרת ממנו, כאילו המציאו דברים בלי שום סמכות ומקורות חלילה, בשעה שנכתבו עליו קונטרסים שלמים על כך, עמוסי מקורות פרי עתם ותורתם של גדולי ישראל ותלמידי חכמים רבים ב-80 השנים האחרונות. רבותיך חושבים אחרת? אף אחד לא מתווכח איתם. תלמדו את הסוגיות כמו שאתם מבינים. אבל לבוא ולהגיד שאין? על השאלה, איך אפשר להתעלם מפסקם של כל אותם פוסקי הלכה, גדולי תורה, שרשימה ייצוגית קצרה הוצגה לעיל? ענה לי פעם אחד הדוברים, הם אומרים שאין לגייס בני ישיבות מסיבות השקפתיות, לא מסיבות הלכתיות. אמרתי לו, בהתעלם מכל המקורות ההלכתיים שחלק מהם צוטטו לאל, ואם כך, האם אין בעצם דברי מוראה שיש לשמוע להם גם בנושאים שכביכול אינם הלכתיים? כאן באה התשובה הידועה שיש להבדיל בין ההלכה וההשקפה. ההלכה הולכים לרבנים, הרבנים הם מומחים לתרנגולים, וההשקפה כל אחד יחשוב איך שמתחשק לו. וידועים דברי החזוני שכתב באיגרת, שההבחנה הזאת הייתה ביסוד חורבנה של יהדות אשכנז. אבל גם כאן נשאל, האם אותם גדולי תורה לא יודעים זאת? אז למה הם אומרים את דבריהם בלשון פסק הלכה? נקודה למחשבה. אחרי שהובאו המקורות לאל, מתעוררת שאלה לחלק מאלה שיש להם גישה אחרת, ואולי טוענים למציאותם של מקומות אחרים, של מקורות אחרים, והבנה אחרת במקורות דלאל. אתם חושבים שיש לפסוק אחרת? ניחא. אבל למה אתם מופתעים? למה אתם מגיבים בחוסר אמון כלפי אותם שטוענים שלימוד תורה מגן לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם, שזה אגב לשונו של הרב קוק? למה אתם מופתעים? למה אתם מביאים מבעה של הפתעה כאילו זה דבר מופקע שאומרים את זה? מדוע כל קשה לכם לקבל שיכול להיות דבר כזה שלימוד תורה ולומדי תורה מגינים בלימודם? שלומד תורה ששר מעמדתו לצורך מטרה אחרת נחשב כעריק, ממש כמו שחייל קרבי הולך לעבוד במטבח במקום לעמוד על משמרתו? מדוע נראה לכם שזה בלתי אפשרי? מדוע אינכם מאמינים בכוחה של פעילות רוחנית להשפיע על המציאות הגשמית? למה אתם אומרים בקול או בלב, מה יענו לרבונון, לדידותנו, לדידושנו? זאת אומרת, גם אם אתם צודקים, אתם למדתם את הסוגה יותר טוב, לא על זאת השאלה, למה זה נראה לכם דבר כל כך מופקע שיבואו ויגידו שתרומה רוחנית היא שווה לפחות כמו התרומה הגשמית המקבילה? זאת השאלה המרכזית שלא אנחנו צריכים לשאול, אלא האחרים צריכים לשאול את עצמם. תודה רבה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי נויגרשל.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות של ריבית, הלכות יפות מאוד שקשרו לכל אחד. שאלה יפה מאוד, שבעצם מי ששאל את השאלה הזאת זה ילד, אבל בעצם זה שאלה שמבוגרים, של בחורים, של בנות סמינר, בעצם של כל אחד ואחד. בן אדם עולה לאוטובוס, אין לו ניקוב רב-קו, אין לו כרטיס רב-קו. הוא מבקש מהחבר שלו, תלווה לי ניקוב, ואני אשלם לך, ובסדר, או אני אחזיר לך ניקוב. למעשה, לאחר מייסי, עובר כמה ימים, הוא בא, רוצה לשלם לו. מה הוא משלם לו? הרי כל אחד שמתין רב-קו, אם הוא מתין 100 שקלים, זה ניתן בעוד 125 שקלים. נו, עכשיו, אם הוא כרטיס נוער, זה מתאים ב-100, הוא מקבל 200, 50% יותר. הלך בן אדם, והוא השתמש עם כסף שהיה כתוב בניקוב רב-קו, בכרטיס, השתמש משם ב-5 שקלים. אבל אותו 5 שקלים בעצם נוצר מ-2.5, הפך להיות 5 אם זה בילד. אם זה במבוגר, אז זה הפך להיות ב-20%. אז בעצם, מה הוא מותר לו להחזיר? הרי אם הוא ישתמש, לצורך הדוגמה, עם 10 שקלים הניקוב מהכרטיס רב-קו, אם הוא ישלם ל-10 שקלים, הרי אם זה עלה רק 8 שקלים, אז זה בעיה של ריבית, שבעצם הוא נותן לו יותר. הוא נותן לו הדבר ששווה 8 שקלים, 10 שקלים. או מצד שני, מה פתאום? הרי השתמשת, הורדת מהכרטיס של 10 שקלים, תחזיר ל-10 שקלים. הוא אומר לו, מה פתאום? היה כתוב 10, ירד 10, אבל אתה יודע ש10 לא עלה לך 10. לא לך ולא אף אחד בארץ. כל מי שכתוב ברב-קו שלו שיש לו 100 שקלים, אנחנו יודעים שהוא לא שילם על זה יותר מ-80 שקלים, פחות. אז איך בעצם אתה רוצה שאני אשלם לך יותר מזה, 100 שקלים, זה ריבית. היה פה הלוואה, זה ריבית. מה התשובה? האם משלמים מחיר המלא שהיה כתוב ברב-קו שהוא השתמש, או רק מחיר שעולה לקנות הדבר הזה? וצריך לדעת גם שמשתנה, נוער זה 50%, יש סטודנט שזה 2/3, הוא משלם ושליש לא, יש כל בן אדם שהוא מקבל 20%, 25%, אז מה משלמים? התשובה היא, אנחנו נשאל אתכם שאלה לגבי מזיק. אחד מזיק לשני כרטיסיית רב-קו. היה לו בכרטיסייה לצורך הדוגמה, טעון 100 שקלים. מה הוא חייב להחזיר לו? הוא הזיק לו את הכרטיס. הוא צריך להחזיר לו 100 שקלים או רק 80 שקלים. הלך יהודי, לקח ניקוב כרטיס רב-קו, הוא מילא 100 שקלים, קיבל 125. הלך מישהו, קרא לו את הכרטיס, הזיק לו את הכרטיס. מה הוא משלם לו? 100 שקלים או 125? כי היה כתוב על זה 125. מה אומר כל דיין? תגיד לי, מה אתה הזקת לו? 100 שקלים או 125 שקלים? ברור ש100 שקלים. זה שהיה כתוב על זה 125, לא אומר ברגע אחד שאתה מזיק לו 125. כי זקת לו 100, כל 100 שאתה מזיק לו הופך להיות 125. אז מה אתה חייב להחזיר לו אם אתה מזיק למישהו כרטיס? 100 שקלים. זה הנזק שהוא קיבל, הוא קיבל נזק של 100. הוא קיבל נזק של 100 שכתוב 125, אבל הנזק הוא של 100. אותו דבר לעניין ריבית. מה אתה לבית ממנו? 100. זה שכתוב 125, נכון? 125 שווה 100. אז ולכן, אם אתה תיתן לו יותר מאשר ששווה אותו ניקוב רב-קו, במקום לתת לו 100, תיתן לו כן 125, שזה ב-25 שקלים יותר, אז זה בעצם בעיה של ריבית. אז אם ככה יוצא לנו הלכה גדולה וחשובה, מצוי מאוד, כל האנשים שלובים ניקובים אחד מהשני, או יותר נכון, לובים כספים מהכרטיסי רב-קו, והשתמש בכספים בסכום זה וזה, האם מותר לו לשלם את מלוא הסכום שכתוב שהשתמש, או רק את הסכום שעולה כדי להתין את הסכום שזה הוא ישתמש, התשובה היא רק כמה שזה עולה, ואם ישלם יותר מזה, אז כמובן זה בעיה של ריבית. טוב? אז אם אנחנו קיימים את ההלכה הזאת, אז צריך לדעת, שבעצם כמו כל תלושים, יש תלושים שקונים בכל מיני סופרים, ותלוש שכתוב על זה 100 שקלים. כמה עולה כזה תלוש? 90 שקלים או 92 שקלים. בן אדם הלך וקרא לשני תלוש כזה. מה הוא צריך לשלם לו? 100 שקלים כי כתוב על זה 100 שקלים, או צריך לשלם על זה רק 90 שקלים כי כל אחד קונה זה ב-90. אז אם כל אחד קונה זה ב-90, אז הזיק לו רק 90. ולכן, אם אחד לווה מהשני תלוש, הוא לא יכול להגיד לו, שמע, קח תלוש שכתוב על זה 100, ובתנאי שאתה תחזיר לו 100 מזומן. זה אסור. כי התלוש הזה שנתת לו שווה 90. אתה ב-90 קונה את התלוש של 100. אז איך אתה מחייב לו לתת 100 מזומנים? זה בעצם אותו רעיון של רב-קף. השם יעזור לכולנו שנזכה לדעת הלכות של ריבית ולחיות בהלכות של ריבית. חשוב מאוד שהיום שכל בן אדם יקבע לעצמו כל יום ללמוד שתי הלכות בריבית, כל איש וכל אישה וכל בחור וכל בחורה וגם ילדים, צריך להבין, זה הלכות שילדים מאוד מקולטים ותופסים. אנחנו כתבנו באופן מיוחד את הספר ריבית הלכה עם מעשה, באופן כליל ומופשט, שגם בן אדם שמעולם לא למד הלכות ריבית מהספר ידע מה מותר, מה אסור בחיים של יום יום. וחשוב מאוד שכל בן אדם ייקח לעצמו את הלכות האלו בידיים. הרבה הרבה מאוד מצוות, וחס וחלילה הם לא יודעים את הלכות, הרבה מאוד הפך של המצוות שבן אדם יכול או עובר כל יום. וצריך לדעת שהגאון מבין, אומר, שריבית שונה משאר הדברים. אתה עשית פעם אחת הלוואה בריבית, ואז אתה יכול לעבור על זה מיליוני מיליארדי, כפול מיליארדי ייסורים, כי כל שנייה שעוברת אתה בריבית, אתה על כל שנייה ושנייה עובר איסור. אתה לא עובר פעם אחת בית הלוואה וזהו. כל שנייה ושנייה זה עוד איסור ועוד איסור. חמור מאוד. ולכן, וגם לכן, צריך מאוד לזה וכל הדברים האלו. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא לכל המאזינים היקרים. שלום.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי יום שני וב במנחם אב תפשין פי וב, מסכת חולין דף פי א', השתבח שמו הגדול עד כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יהי רצון מפניך השם אלוקינו ולוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהירה בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם נעבודך בעירה כימי עולם. וכשנים קדמוניות. תפילת בית המדרש היא רצון מפניך אדוני אליי ולאבותיי. שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תומם ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהרה של חולי ופצועי ימך בית ישראל. ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה וחי יגיד לבת יפה שנדל פייגה אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה השלמה, אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר ופרק השינון לסיכום וחזרה עוד אותו שלמדו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף ה-80. דף פי במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול, שאלנו 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה ראשונה, מדוע סובר רבי יהודה שקוי אינו אכלאה של בהמה וחיה? והתשובה, כי הוא סובר שבמציאות אין חיה מתעברת מבהמה ולהפך. שאלה שנייה, מה דינם של עיזי היער? והתשובה, רב אמנון הסובר שהאמין בהמה, אבל המימר התיר את חלבם כדין חיה. שאלה שלישית, מנהל לרבי יוסי ששור אבר דינו כחיה והתשובה, מכך שמנמו הכתוב ובין החיות. שאלה רביעית, לגבי איזה אופן אמר רבי שמעון את דינו ששחיטה שאינה ראויה אינה קרויה שחיטה והתשובה, לגבי השוחט אותו ואת בנו כאשר אחד מהם הוא שור הנסכל. שאלה חמישית, מדוע שחיטה ראויה בקודשים אינה קרויה שחיטה לרבי שמעון והתשובה, משום שאינה מתירה את הבשר באכילה אלא זריקת אדם מתירתו. השאלה האחרונה, על דף פי הייתה, איזה לב עוברים על שחיטת קורבן פסול והתשובה לא ירצה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות השאלות שלנו לשינון סיכום בחזרה עוד אותו שלמדו בסייעת הדשמי הגדולה אתמול בתלמוד תורתנו בדף ה-80 דף פי במסכת חולין, וכדי להשלים את פרק השינון לסיכום בחזרה, אנחנו נלמד את ההלכות למעשה היוצאות מתלמודנו בדף פי, תחת הכותרת הליבה די הלכתה. הלכה ראשונה, מצוות עשה על כל השוחט באמה תאורה ליתן לכהן הזרוע לחיים והקיבה, ואלו הם הנקראים מתנות בכל מקום, ומצווה זו נוהגת תמיד, בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, ובחולין ולא במוקדשים. ב' מתנות כהונה אינן נוהגות אלא בשור ושה ולא בחיה ואופן, נוהגות בכליים אבא מעז ורחל וכן בקוי. ג' צבי הבא לעז וילדה, ולד חיה ובחצי המתנות דרשין עשה ואפילו מקצצה, אבל תאיש הבא לצבייה, ולד פטור מן המתנות. ד' כליים הבא מבהמה תאורה עם חיה תאורה הוא הנקרא קוי, חלבו אסור ואין לוקים עליו ומכסים את דמו ואין מין תמה מתעבר ממין תאור כלל. היי, אין לך בכל בהמה וחיה שבעולם שמותר באכילה חוץ מעשרת המינים המנויים בתורה, שלושה מיני בהמה והם, שור שה ועז, שבעה מיני חיה והם, אייל צבי ויחמור ועכו ודישון ותאוב הזמר, הם ומיניהם כגון שור הבר והמירי שהם ממין השור, וכל העשרה מינים ומיניהם עלי גירה ומפריסי פרסה, לפיכך, מישהו מכירה מי לא צריך לבדוק לא בפה ולא ברגליים. וב, אף על פי שכולם מותרים באכילת צריכים אנו להבדיל בין בהמה תאורה לחיה תאורה, שהחיה תאורה חלבה מותר ודמה טעון כיסוי, והבהמה התאורה חלבה בקרת, מי שאוכל ממנו, ואין דמה טעון כיסוי. זין, שור הבר מן בהמה הוא, והקרש אף על פי שאין לו אלא קרן אחת, הרי הוא חיה וכל שיסתפק לך אם הוא מין חיה או מין בהמה חלבו אסור ואין לוקים עליו ומכסים את דמו. חטא, הבופלו, הוא המירי. ונהגו שלא לחסות את דמו וכתב הרימה ויש מסתפקים בבופלו שושור הבר שם החיה הוא על כן טוב לחסותו בלא ברכה או לשחוט אוף בצד דם הבופלו ואז יוכל לברך על הכיסוי בגלל האוף. ת' נחלקו המוראים בסוגייתנו עם עזה לבנון מין בהמה היא ומותרת למזבח או מין חיה ואסורה ולכולה אלמה היא מותרת באכילה. ת' כל הפסולים בשור ושה שעבר ויקריבם עובר בלב שנאמר ושור ושה שרוע וקלות לא ירצו לכם, לימד על הפסולים בשור ושה שהוא בלא ירצה. זהו הליבה דהיל חטא שלנו, הודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול, בדף ה-80, דף פי במסכת חולין, וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי עיקר בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע וב במנחם אף תף שם פי וב, קר בתורף העניין התלמוד תורתנו בדף פי א', במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים, התלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, בדף פי עמוד א', שלוש שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים ומן המילים כיצד השוחט. מן המילים הללו בסייעת התשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי מהם האופנים בהם שייך איסור אותו ועדנו בבהמות חולין ובבהמות קודשים. מבררת המשנה כיצד שייך איסור זה בבהמות חולין וקודשים. מבררת המשנה שוחט אותו ועדנו כשהם חולין בחוץ מחוץ לעזרה שניהם כשרים מותרים באכילה והשני השוחט את הבהמה השנייה, בין אם הוא שחט את הבהמה הראשונה ובין אם שחטה אדם אחר, סופג את ה-40-39 מלכות בגלל האיסור של אותו ועדנו. ואז הביאה המשנה עוד אופנים, והתבהר במשנה שאיסור אותו ועדנו שייך בחולין או בקודשים, ולכך אם שחטם בעזרה או מחוץ על הפעמים חייב משום שחוטי חוץ ופעמים משום אותו ועדנו, ופעמים הקורבן קשה ופעמים פסול כפי שפרטה המשנה. מבאר רבי הושעיה, שמשנתנו אינה כדעת רבי שמעון שסובר שחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה. אמר רבי הושעיה כולה מתניתן המשנה כולה דלא כרבי שמעון אינה כשיטתו של רבי שמעון. מבאר רבי הושעיה ממאי מאילו דינים במשנתנו מוכח שאינה כרבי שמעון. מדקתני ממה ששנינו שהשוחט אותו ואת בנו והיו שניהם קודשים ושחטם בחוץ. השוחט את הראשון חייב קראת משום שחוטי חוץ אבל על השני אין חיוב קראת לפי שמשעה ששחטו את הראשון אין השני ראוי להתקבל בפנים באותו היום. שהרי הוא מחוסר זמן משום איסור אותו ועדנו. נאמר בתורה שבעת ימים יהיה עם ממו, ביום השמיני תתנו לי. ובואר לאלן בגמרא בדף פי א' עמוד א' שכל שבעת הימים הראשונים הוא מחוסר זמן, והיינו שחסר לו זמן כדי שיהיה קשר להקרבה. ואסור בהקרבה, מכאן למדו חכמים לאותו ועדנו, שאם שחט אחד מהם השני אסור בשחיטה, ביום הזה, ולכך פסול אף הוא משום מחוסר זמן, כי למחרת רשאים כבר לשוחטו. ואין חייב משום שחוטי חוץ, אלא כשהקורבן ראוי להקריבו בפנים. כמבואר במסכת צבחים בדף קי"ב, ודין זה ללמד ממה שנאמר בעניין שחוטי חוץ, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, ונכרת האיש ההוא מקרב עמו, שרק אם אפשר להביאו לפתח אוהל מועד ולא הביאו, אז הוא חייב כרת. אבל אם אינו ראוי לפתח אוהל מועד, לא. ושניהם בין הקורבן הראשון ובין הקורבן השני פסולים, מפני שנשחטו בחוץ. ואף שהם מתחייבים כרת על השני, בכל זאת שניהם גם השוחט את הראשון וגם השוחט את השני, סופגים את ה-40, מתחייבים מלכות. הראשון משום שעבר על עליו של שחוטי חוץ, שנאמר ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, וכל מקום שנאמר ישמר ופן הרי זה לב, ולמרות שהזרה זו נאמרה לגבי העלה, ואילו בשחיטה נאמר רק עונש, למדה הגמרה שם, במסכת צבחים בדף קובב, שחיטה מעלה בהיקש, מה עלה הלוענה שלה אם כן הזיר, כך גם שחיטה. ואף שמתחייב הוא על שחיטה זו קראת, מתחייב הוא גם קראת וגם מלכות. והמשנה הזו אינה כרבי יצחק שסובר במסכת מכות בדף חפגים אל עמוד ב' שאין מתחייב קראת ומלכות. והשני, מתחייב מלכות משום שעבר על עליו של אותו ואת בנו. מבאר רבי הושעיה את ההוכחה שמשנתנו אינה כרבי שמעון. מכדי שמין עלי לרבי שמעון. הרי שמענו לרבי שמעון לקמן בדף א' עמוד ב', לגבי השוחט שור הנסכל. מי ששחט שור שאמור להיסכל זה אסור באכילה ובענה. אז שמענו את רבי שמעון אומר לגבי השוחט שור הנסכל, דאמר ששחיטה שינה ראויה לאכילה לא שמה שחיטה, אין לה שם שחיטה, ולעניין איסור אותו ואת בנו, הוא אמר זאת. שלכך השוחט את בנה באותו יום, אינו מתחייב מלכות לפי שאיסור התורה של אותו ואת בנו הוא דווקא בשחיטת שניהם ולא בהריגה אחרת. בשחיטה זו אין שמה שחיטה. וכיוון דשחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, כמה הראשון ששחט קודשים בחוץ כיוון שאינה בשר ניתר באכילה, הרי הוא כמו דמיקטל קטלי שהרג אותו בלא שחיטה. ואם כן אין איסור של אותו ואת בנו בשחיטת עשה השני בו ביום, וכיוון שכן השני ששחט את הבן, שחט אותו בתור קודשים בחוץ, מתקבל בפנימו, שחט בהמה ראויה להקרבה במקדש הרי אינו מחוסר זמן. וקראת נמי לחייב, יש לו להתחייב קראת משום שחוטי חוץ. ומכך שאמרה המשנה שרק הראשון חייב קראת, ולא השני מוכח שסובר את המשנה, כשיטת חכמים, שחולקים על רבי שמעון לקמן דפי א' עמוד ב' וסוברים, שיש שם שחיטה גם לשחיטה שאינה ראויה, ולכך אסור לו לשחוט את השני באותו היום. וכיוון שאינו ראוי להתקבל בפנים, אין חייבים קראת על שחיטה זו משום שחוטי חוץ. ממשיך רב הושעיה ומבאר שגם מהדין השני שאמרו במשנה לגבי קודשים מוכח שאינו כרבי שמעון. שנינו במשנתנו השוחטים אותו ואת בנו ושניהם היו חולין, אלא ששחטו בפנים העזרה שניהם פסולים לפי שחולין שנשחטו בעזרה אסורים באכילה. ובמקור האיסור נאמרו במסכת קידושין בדף נ"ז שני טעמים. רבי יוחנן לומד זאת מאיסור שחוטי חוץ, שכשם ששלי בשלך אסור, דהיינו קודשים בחוץ אסור, כך שלך חולין בשלי בעזרה אסור. והבאי למד זאת ממה שנאמר, כי ירחק ממך מקום וזבחת ואכלת. מה שזבחת בריחוק מקום אתה אוכל, מה שאתה זובח בקירוב מקום אין אתה אוכל. אבל חיוב מלכות אין על שחיטת חולין בעזרה, לפי שלא נאמר על זה לב מפורש. אלא זה נלמד ממה שנאמר, כי ירחק ממך המקום, ואינו אלא איסור עשה. ולב הבא מכלל עשה, לא לוקים עליו. ורק השני ששחט סופג את ה-40 מתחייב מלכות משום עליו של אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד. מבאר רבי יושעיה שדין זה על כורחינו אינו כרבי שמעון, מכדי שמינה לרבי שמעון. הרי שמענו לרבי שמעון לקמן בדפי א' עמוד ב' דאמר, ששחיטה שאינה ראויה לאכילה לא שמה שחיטה, ולכך אם שחט את האם, שחיטה שאינה ראויה ושחט באותו היום את בנה, אינו לוקה משום אותו ועדנו. ואם כן, כמה הראשון ששחט בעזרה, הרי הוא כמו שמקטל קטלי שהרג אותו בלא שחיטה כלל, לפי שהשחיטה לא התירה את הבשר באכילה, כדין חולין בעזרה, ולא נאסר לשחוט את השני באותו היום. ואם כן, השני ששחט המים, מדוע הוא סופג את ה-40 משום אותו ועדנו, אלא ודאי משנתנו סוברת שיש שם שחיטה גם לשחיטה שאינה ראויה, ולכך אף ששחיטתם הייתה חולין בעזרה, שוחטת בנה בו ביום, לוקה. ממשיך רבי יושעיה ומוכיח גם מהדין השלישי שבמשנה שלוקה רבי שמעון, ועוד שנינו במשנה, ושחטו אותו ועדנו ושניהם היו קודשים ושחטום כדינם במקומם, שהוא בפנים מעזרה שהקורבן הראשון שנשחט כשר ופטור. לא מתחייבים על שחיטתו כלל לפי ששחיטה תטרי, ורק השני ששחט סופג את ה-40 מתחייב מלכות משום עליו של אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד. וקורבן זה השני פסול ומשום שהוא מחוסר זמן. ועיקר דין מחוסר זמן מקורו מהכתוב שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישאלה השם. משמע שקודם היום השמיני לא ירצה, ומזה למדו שגם קורבן שאסור לשוחתו היום משום איסור אותו ועדנו ומותר לשוחתו למחרת, אף הוא בכלל איסור מחוסר זמן. וגם מכאן יש להוכיח שמשנתנו אינה כרבי שמעון. מכדי שמינה לרבי שמעון, הרי שמענו את רבי שמעון דאמר ששחיטה שאינה ראויה לאכילה לא שמה שחיטה, ולכן אם שחט את האם שחיטה שאינה ראויה ושחט את בנה באותו היום, אינו מתחייב משום אותו ועדנו. ושחיטת קודשים נמי שחיטה שאינה ראויה היא, שחיטת קודשים גם כן זו שחיטה שאינה ראויה לאכילה, לפי דקמא דלא זריק, שכל זמן שאינו זורק את הדם על גבי המזבח לא משתרי בשר, לא אותר הבשר באכילה. וכיוון שאין לשחיטת קודשים שם שחיטה, אם כן שני המי סופג את ה-40 ופסול, מדוע השני ששחט לוקה משום אותו ועדנו, והרי לא היה לשחיטה שם שחיטה? ומדוע אמרו גם שקורבן זה פסול משום מחוסר זמן? והרי כיוון ששחיטת הראשון אין לה שם שחיטה, לא נאסר כלל לשחוט את השני בו ביום, ואינו מחוסר זמן? אלא ודאי שמע מינה מוכח עם כל הדינים הללו שמשנתנו דלא כרבי שמעון, לא כדעת רבי שמעון, אלא סוברת המשנה שיש שם שחיטה גם לשחיטה שאינה ראויה לאכילה, ולכך גם שחיטת קודשים שמה שחיטה, אף שאין השחיטה מטרת את הבשר מיד לאכילה, ואם שחט את השני בו ביום לוקה משום האיסור אותו ועדנו, והקורבן פסול משום מחוסר זמן. מקשה הגמרא, למה הוא צריך רבי יושעיה לומר שמשנתנו אינה כרבי שמעון? פשיטה, פשוט הדבר, שזה כך, דאחי איתה, שהרי כך מצאנו שדעתו של רבי שמעון, ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, ורבי שמעון במפורש אמר את הדין הזה לגבי אותו ועדנו, ואם כן פשוט הוא שאף במשנתנו סובר רבי שמעון שאין לחייב משום אותו ועדנו, באופנים שהם שחיטה שאינה ראויה, וודאי שמשנתנו שחייבה, אינה כי שיטת רבי שמעון. תרץ את הגמרא, שחיטת קודשים יצטריך עליה, רבי יושעיה הוא צריך לומר את דבריו כדי לחדש ששחיטת קודשים שחיטה שאינה ראויה היא, וכפי שאמר בהוכחתו השלישית, שהדין של קודשים בפנים אינו כרבי שמעון לפי שהיא שחיטה שאינה ראויה. מה החידוש בדברים סל? כדאי לך מנהיה או לדעתך לומר. שאף שאין שחיטת קודשים לבדה מטרת את הבשר באכילה, אלא אם כן נזרק אדם מכל מקום, שחיטת קודשים שחיטה ראויה היא, דעה אין אחר, שהרי אם לא שחט אלא הרג את הקורבן ולא שחיטה, ואחר כך זריק דם, אחר כך היה זורק את הדם על המזבח, לא משטרי בשר. לא היה ניתר הבשר באכילה. ורק כי שחט, כששחט את הקורבן מתחילה ולאחר מכן נזרק אדם, משטרי בשר, אז ניתר הבשר באכילה, אם כן מוכח שהשחיטה היא שמתירה את הבשר באכילה, ואם כן יש לומר ששחיטה ראויה היא ושמה שחיטה. כמה שמלן, משמיענו רבי הושעיה שהדבר הוא לא כך, אלא כיוון שהשחיטה לבדה אינה מתרת את הבשר ללא זריקת הדם, השחיטה לבדה שחיטה שאינה ראויה היא ואין שמה שחיטה. ממשיכה הגמרא לדון בעניין קודשים בפנים, שענינו במשנתנו ושחטו אותו ואת בנו קודשים בפנים, שהשני ששחט מתחייב מלכות משום עליו של אותו ואת בנו. מקשה הגמרא, וליל קינמי שילקה על שחיטה זו גם משום עליו של מחוסר זמן, שיש במקריב קורבן שהוא מחוסר זמן, שכיוון שאסור לו לשחוט קורבן זה בו ביום אחר שנשחטה אמו באותו היום, הרי הוא מחוסר זמן להקרבה, ובמחוסר זמן נאמר לאו, דתניא. שאני לא בברייתא המופיעה בתורת כהנים בפרשת תמור, נאמר בספר ויקרא פרק חב ב' פסוקים חב ב' וחב ג', עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אילה להשם, וישאל לא תתנו מהם על המזבח להשם, ושור ושה שרוע וקלות נדבה תעשה אותו, ולנדר לא ירצה. מי שיש בו את המומים הללו, האמורים בפסוקים הללו, אסורים בהקרבה, והם בלא ירצה. במסכת תמורה בדבב עמוד ב' דרשו חכמים שישנם חמישה לאווים באיסור בעלי מומים לגבוה, להקדישם, לשוחתם, לזרוק את דמם, ואיסור בהקטרת כל הימוריהם ובהקטרת מקצת הימוריהם. מברר את הברייתא מניין לשאר כל הפסולים שנאמרו בשור ושנאמרו בסק, כגון שאר מומים ומחוסרי זמן, שאם יקריבם הרי הוא בלא ירצה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב ושור ושה שרוע וקלות, תיבות ושור ושה מיותרותן. שהרי התורה הייתה יכולה לכתוב ושרוע וקלות נדבה תעשה אותו. בא הכתוב ולימד על כל הפסולים שנאמרו בשור ושנאמרו בסה שאם יקריבם, הרי הוא בלא ירצה, וכל שהוא בלא ירצה, הרי הוא גם בכלל איסור ההקדש והשחיטה והקרבה שנאמרו בבעלי מומים. מפני שלגבי איסור הקרבת בעלי מומים נאמר לו תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. ומשמע שכל שהוא לא לרצון, הרי הוא בכלל איסור הקרבה. ואם כן, השוחט מחוסר זמן, לוקה גם משום עליו הזה. תרץ את הגמרא, אכן לוקה הוא שתיים, גם משום אותו ואת בנו וגם משום מחוסר זמן. והטעם שבמשנתנו לא הזכירו שלוקה גם משום עוד לב, אלא הזכירו רק לב אחד. מפני דקי כחשי, וכשחישב ומנע תנא במשנתנו את הלבים שמתחייב עליהם מלכות, לב אידותו ואת בנו, אותם הוא יחשיב. רק את הלבים של אותו ואת בנו, אבל לב אין אוכראי, חיוב מלכות של לבים אחרים זרים שעובר בשחיטתו, לא כחשי. את זה לא מנע תנא במשנתנו. שואלת הגמרא, ולא? וכי לא הזכירו במשנתנו חיוב מלכות הלבים שאינה משום אותו ואת בנו? והרי בשוחט קודשים בחוץ דלב אין אוכראי נינו, שאיסורם הוא מהלבים האחרים שאינם אותו ואת בנו, שרי יש בהם לב של שחוטי חוץ וכחשיב. ובכל זאת הזכיר אותה מתנה את החיוב מלכות הזה, דקטני שנינו במשנתנו, ושחטו אותו ואת בנו קודשים בחוץ, הראשון ששחט חייב קרית משום שחוטי חוץ, ושניהם סופגים את הארבעים, מתחייבים מלכות, וקשה, מדוע הזכיר התנה ששניהם לוקים? בשלמה שני, מה שהזכיר התנה את חיוב המלכות שיש על השני ששחט? מובן הוא, שהרי המלכות הם משום לב דאותו ואת בנו, אלא מה שהזכיר שהראשון ששחט לוקה, המאי סופג משום איזה לב מתחייבים על שחיטת הראשון, לב משום לב דשחוטי חוץ, האם זה לא משום הלב של שחוטי חוץ, שנאמר בשחוטי חוץ? ואם כן מוכח שמביא התנה גם חיוב מלכות שאינו משום אותו ואת בנו, חוזרת השאלה מדוע לא הזכיר התנה שילקה גם משום מחוסר זמן? מתרץ את הגמרא כל אחד דלק עליו דאותו ואת בנו, כל מקום שאין חיוב מלכות על השחיטה בגלל הלב של אותו ואת בנו, חשיב מזכיר התנה חיוב מלכות גם אם משום לב אין אוכראי, גם אם משום לב עם אחרים, וכל אחד דאיקה לב דאותו ואת בנו, ורק בכל מקום שיש חיוב מלכות בגלל הלב של אותו ואת בנו, לא חשיב לב אין אוכראי. בזה נתן המזכיר חיוב נוסף של מלכות משום לבים אחרים, ולכן, לגבי השני ששחט שהזכיר בו התנה שחייב משום אותו ואת בנו, הוא לא מזכיר בו בנוסף את הלב של מחוסר זמן, ואילו לגבי הראשון שאין בו חיוב של אותו ואת בנו, מזכיר התנה שחייב משום שחוטי חוץ. רבי זיירא אמר, רבי זיירא מתרץ באופן אחר מדוע לא הזכיר התנה שהשני מתחייב מלכות משום מחוסר זמן. אומר רבי זיירא, אנח לאיסור מחוסר זמן אל תקשה ממנו, מדוע לא הזכיר התנה שהשני לוקה עליו, דה הכתוב, נתקו להעשה. הפסוק הוציאו מאיסור לא תעשה והכניסו לי איסור עשה. לומר שיש במחוסר זמן רק איסור עשה, ועליו שלא ירצה אינו מדבר במחוסר זמן כשאר כל הפסולים. ומבאר רבי זיירא מה איתם, היכן מצינו זאת בכתוב, דאמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק זך שור או חסב, או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישאלה השם, וזוהי מצוות עשה, שמהיום השמיני והלאה יקריבו. יש לשמוע מזה שרק מיום השמיני אין מותר להקריבו, אבל מעיקר הקודם לכן לא, ומשמעות זו איסור לב הוא, שקודם היום השמיני אסור להקריב, אלא שהלב הזה לא נאמר בפירוש, אלא הוא לב הבא מכלל עשה, לב שנלמד ממה שנאמר במצוות עשה, ואינו כשאר לבים שלוקים עליהם, אלא תורת עשה עליו ואין לוקים עליו, וכיוון שגילתה התורה שיש בו דין עשה, הוציאתו מהלב שיש בכל הפסולים בפסוק ושור ושה, ולכך בקודשים בפנים בדין אותו ואת בנו לא הזכיר התנא שלוקה על השני גם משום מחוסר זמן, כי אין מלכות על מחוסר זמן, כי לב הבא מכלל עשה אין לוקים עליו. אז פירש רבי זיירא שהפסוק ומיום השמיני והלאה ירצה מלמד איסור להקריב קודם לכן, מקשה הגמרא והמיבאילי, הרי את הפסוק הזה צריכים לכדי רבי אפטוריקי, לדרשתו של רבי אפטוריקי, דרבי אפטוריקי רמי הקשה סתירה במשמעות הפסוק. בתחילת הפסוק כתיב נאמר והיה שבעת ימים תחת אמו הלילה, משמע שבליל שמיני, שהוא תכף אחר שבעת הימים, משמע מהפסוק חזי, שהוא ראוי כבר לקורבן. ומאידך בסוף הפסוק כתיב, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישאל השם, משמע שרק מיום השמיני והלאה אין, אכן ראוי לקורבן, אבל בלילה של שמיני, עדיין לא ראוי לקורבן. נמצאו שתי משמעויות סותרות, האם הבהמה ראויה לקורבן כבר מליל שמיני או רק מהיום השמיני? וקשה, הכיצד? כיצד ניתן ליישב את הדבר הזה? ותירץ רבי הפטוריקי, אכן שני הדיוקים נכונים, הלילה של שמיני ראוי לקורבן לעניין קדושה, שמותר להקדישו בליל שמיני ואינו עובר בלב שלא להקדיש קורבנות פסולים. ואילו בתוך שבעת הימים אם יקדיש, יש לב בהקדשתו. והיום של שמיני ראוי לקורבן לעניין הרצאה, לעניין הקרבה, שרק מיום השמיני הוא עולה לרצון בהקרבתו, אבל בליל שמיני אסור בהקרבה. ואם כן, יש להקשות על רבי זירא, כיוון שהפסוק נצרח לדין הזה, לומר שאינו מרצה אלא ביום, איך ניתן ללמוד ממנו עשה ולהוציאו מכלל שאר כל הפסולים? תרץ את הגמרא, מה שאמר רבי זירא שנתקוע כתוב למחוסר זמן לעשה, לא הייתה כוונתו לפסוק שבספר ויקרא, אלא כתיב הקרא אחרינה. נאמר פסוק אחר במחוסר זמן, ספר שמות פרק חב"ד פסוק חב"ד, וכן תעשה לשורך, לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי. וממנו למד רבי זירא שרק ביום השמיני תתנו לי, אבל קודם לכן אסור להקריבו, וזה לאו הבא מכלל עשה. לאו הבא מכלל עשה, לא לוקים עליו. לאל בדף פי עמוד א' ובו דברי רבי יושעיה שבמשנתנו, מוכח שהיא אינה כרבי שמעון שסובר ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה. כהמשך לדבריו, דנה הגמרא בדעת רבי שמעון בדין אותו ואת בנו בקודשים. אמר רב אמנונה, אומר היה רבי שמעון, סובר היה רבי שמעון שאין איסור אותו ואת בנו נוהג בקורבנות קודשים. מה הייתם, מה הטעם שאני אומר כן בדעת רבי שמעון? כיוון דאמר רבי שמעון לקמן, בדף פי א' עמוד ב', שחיטה שאינה ראויה לאכילה לא שמה שחיטה. ואם האם נשחטה באופן שאינו ראוי לאכילה, הרי זה כאילו לא נשחטה ומותר לשחוט את בנה באותו היום. כי לא אסרה תורה, אלא שחיטת שניהם ביום אחד, לפיכך אין איסור אותו ואת בנו נוהג בקודשים, ששחיטת קודשים נמי גם כן שחיטה שאינה ראויה לאכילה היא, מפני שהשחיטה עצמה אינה מתירה באכילה עד שיזרק אדם. מה טיב רבה? הקשה רבה על דברי רב אמנונה. הרי מצינו לרבי שמעון בפירוש שנוהג איסור אותו ואת בנו בקודשים. שנינו בברייתא, השוחט אותו ואת בנו, ושניהם היו קודשים, ושחתם בחוץ מחוץ למקדש, רבי שמעון אומר על שחיטת השני, עובר ובלא תעשה, משום שחוטי חוץ. שאף שכל שאינו ראוי להתקבל להקרבה בפנים, אין חייבים עליו קראת משום שחוטי חוץ. ילמדו זאת ממה שנאמר בעניין שחוטי חוץ ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, שאינו חייב אלא בראוי לפתח אוהל מועד ולא הביאו, אבל אם אינו ראוי להיקרב בפנים, אין מתחייבים עליו בחוץ. בכל זאת עובר הוא בלב, שהיה רבי שמעון אומר שרק אם אינו ראוי לבוא ולהיקרב בפנים כלל, אין בו איסור שחוטי חוץ, אבל כל הראוי לבוא לאחר זמן, אף שעכשיו אינו ראוי, הרי הוא בלא תעשה, ורק אין בו קראת. ובמסכת זבחים בדף קוף י' נחלקו המוראים, מהו הלא תעשה הזה? רבי הילה בשם ריש לקיש פירש שעליו הוא מה שנאמר לו תעשום ככל אשר אנחנו עושים פה היום, שאמר להם משה לישראל שלא יקריבו בגלגל קורבנות, ומחוסר זמנו, לפי שבמשכן שילה יותרו להיקרא.

אבל לא תעשה יש בו. וחכמים חולקים על רבי שמעון ואומרים, כל שאין בו קראת משום שאינו מתקבל בפנים, אינו בלא תעשה, ואף אם ראוי הוא לבוא לאחר זמן. כדי להקשות על דברי רב אמנונה, מקדים רבה ומבאר את הברייתא הזו. וקש ילן, והיה קשה לנו, בשוחט אותו ואת בנו קודשים בחוץ, אמר רבי שמעון שעובר על השני בלא תעשה משום שחוטי חוץ, אבל קראת משום שחוטי חוץ אין בו, לפי שאינו ראוי להתקבל בפנים, וקשה. הרי כמה הראשון שנשחט בחוץ, הרי זה כמו דמיקטל קטל, שהרגו בלא שחיטה כלל, לפי ששחיטה שאינה ראויה היא, ולרבי שמעון אין שמה שחיטה, וממילא אין איסור לשחוט את הבן משום אותו ואת בנו. ואם כן שני מתקבל בפנימו, וקראת נמי לחייב, ויש לו להתחייב עליו גם קראת משום שחוטי חוץ. וכדי לתרץ את הקושייה הזו, אמר רבה ואמרי לה כדי, ויש אומרים שאמר זאת חכם ששמו כדי, חיסור המחס רבה הכי קטן, יש ללמוד את הברייתא הזו כאילו היא חסירה, וכך יש לשנות בה. שחטו אותו ואת בנו שהיו קודשים, ושחיטת שניהם הייתה בחוץ, לדעת רבנן שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, ועל שחיטת הראשון אנוש מתחייב קראת משום שחוטי חוץ, ולגבי שחיטת השני, הקורבן עצמו פסול, משום שנשחט בחוץ ועוד שהוא מחוסר זמן. ופטור הוא מקראת מחמת עליו לשחוטי חוץ, כיוון שהוא מחוסר זמן ואינו ראוי להתקבל בפנים. ולדעת רבי שמעון שסובר ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, שחיטת הראשון שהייתה בחוץ, שחיטה שאינה ראויה היא, ולא נאסר לו לשחוט את השני באותו היום, ונמצא שראוי השני להתקבל בפנים, ועל כן על שחיטת שניהם אנושים קראת משום שחוטי חוץ. ואף ששחיטתם אינה ראויה, מחייב עליהם רבי שמעון משום שחוטי חוץ, לפי שכל חיוב התורה של שחוטי חוץ הוא על שחיטה שאינה ראויה. ואם שחטו אחד בחוץ ואחר כך שחטו אחד בפנים, לדעת רבנן הסוברים ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, על שחיטת הראשון בחוץ אנוש קראת משום שחוטי חוץ, ולגבי שחיטת השני שהיה בפנים, הקורבן עצמו פסול מפני שהוא מחוסר זמן, שכיוון שנשחט הראשון באותו היום, אף שהייתה השחיטה שחיטה שאינה ראויה, שם שחיטה עליה, ואסור לשחוט את השני בו ביום, ופטור מקראת על השני כיוון ששחט בפנים ואין כאן איסור שחוטי חוץ. אבל משום אותו ועד בנו הוא מתחייב מלכות. והברייתא לא מזכירה זאת משום שאינה עוסקת בחיובים של אותו ועד בנו, אלא רק בעניין שחוטי חוץ. ומה שאמרו שפטור הוא משום שחוטי חוץ, אף שפשוט הוא שהרי לא שחט בחוץ אלא בפנים. כיוון שאמרו שהראשון חייב קראת, אמרו שהשני פטור, כך מסביר רשי. ולדעת רבי שמעון, ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, על שחיטת הראשון מתחייבים קראת. שלגבי איסור שחוטי חוץ מודה רבי שמעון שחייבים אף בשחיטה שאינה ראויה. והקורבן השני שנשחט בפנים כשר הוא, ואף שנשחט הראשון באותו היום אינו מחוסר זמן, משום ששחיטת הראשון בחוץ שחיטה שאינה ראויה היא, ואין שמה שחיטה. ואם שחט אחד בפנים ולאחר מכן שחט אחד בחוץ, לדעת רבנן הקורבן שנשחט ראשון בפנים כשר הוא ופטור מכלום. והקורבן השני שנשחט בחוץ פסול הוא משום שחוטי חוץ, והשוחטת השני פטור הוא מקראת של שחוטי חוץ, כיוון שלא היה ראוי להתקבל בפנים ואינו עובר באיסור שחיטת חוץ כלל. אבל משום אותו ועדנו חייב הוא מלכות. ולרבי שמעון השוחטת השני עובר בלא תעשה, שאף ששחיטת הראשון הייתה ראויה, ולכך השני אינו ראוי להתקבל בפנים ואין בו קראת, אבל כיוון שראוי הוא להתקבל בפנים לאחר זמן, יש בו לא תעשה. נמצא ששתי המחלוקות הראשונות הן, האם שחיטה שאינה ראויה קרויה שחיטה, והמחלוקת השלישית היא לגבי שוחט קורבן שאינו ראוי להתקבל בפנים וראוי להתקבל לאחר זמן, האם פטור לגמרי או פטור מקראת ועובר בלב. עד כאן ביורו של רבה בברייתא. הברייתא הזו שהביא רבה וביאר אותה, הוא עשה זאת כדי להקשות מהאופן השלישי בברייתא, על רב אמנונה שאמר בדעת רבי שמעון שאותו ואת בנו אינו נוהג בקודשים. מקשה רבה על רב אמנונה, ויסאל כדעת יחבים יעלה על דעתך לומר שלדעת רבי שמעון אין אותו ואת בנו נוהג בקודשים, נמצא שאף שנשחט הראשון במקדש בקשרות לא נאסר לשחוט את השני בו ביום וראוי הוא להתקבל בפנים. ואם כן הקורבן השני שנשחט בחוץ, המאי בלא תעשה ותו לא, מדוע אמר רבי שמעון שעובר עליו רק בלא תעשה ולא יותר, והרי קראת נמי לחייב, יש לו להתחייב גם קראת כשאר כל שחוטי חוץ? מחמת הקושייה הזו מבאר רבה את דברי רב אמנונה באופן אחר, אלא אמר רבה, ודאי גם רב אמנונה מודה של רבי שמעון נוהג איסור אותו ואת בנו בקודשים, והטעם משום ששחיטת הראשון בקודשים בפנים שחיטה ראויה היא, ואף שכל שלא נזרק אדם אין השחיטה מתרת הבשר באכילה, אבל כשנזרק אדם והותר הבשר, חזרה השחיטה להיות שחיטה ראויה, ולכך אסור לשחוט את השני לאחר הזריקה באותו היום, ומפני זה אינו מתחייב כרת כששחטו בחוץ, לפי שאינו ראוי להתקבל בפנים. ואחי כאמר רב אמנונה, כך הייתה כוונתו של רב אמנונה, אין חיוב מלכות משום אותו ועדנו נוהג בקודשים לדעת רבי שמעון, והטעמו שכדי לחייב מלכות יש להטרות את החוטה, שאם יעבור את העבירה אילקה, וכאן כיוון דקמה דלא זרק דם לא משטרי בשר, כיוון שכל זמן שלא נזרק אדם לא ניתר הבשר באכילה,

0: ועדיין שחיטה שאינה ראויה היא, ורק לאחר שיזרק אדם תיחשב השחיטה לשחיטה ראויה. לכך בעידנא דקשחית, בזמן ששחט את השני, ההתראה שיתרו בו שאם ישחוט ילקה משום אותו ואת בנו, הווי התראת ספק. היא הייתה התראת ספק, שהרי אף אם ישחוט יש ספק בדבר אם ילקה או לא, שאם יזרק אדם ילקה, ואם לא יזרק אדם לא ילקה. בהתראת ספק לא שמה התראה. כך היא גרסת הגמרא, כך מפרשים התוספות ושאר הראשונים, אבל רשי כתב שגרסה משובשת היא, לפי שאין ללקות על שחיטת השני גם בלא טעם של התראת ספק, שכיוון שאותו ואת בנו נוהג בקודשים, הרי מחוסר זמנו ושחיטתו אינה ראויה, ושחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה. ולכן כתב רשי שאין לגרוס בדברי רבה, אלא שאין מלכות של אותו ואת בנו נוהג בקודשים, והטעם הוא משום שהוא מחוסר זמן. שמכיוון שנשחט הראשון וזרקו את דמו, שחיטתו נחשבת שחיטה ראויה ואוסרת לשחוט את השני, משום מחוסר דם ודמו אינו נזרק. ורב אמנון חולק על רבי הושעיה הלל, שסבר שלעולם שחיטת קודשים נחשבת אינה ראויה ואף לאחר שנזרק אדם. ולפי רש"י עיקר דין אותו ואת בנו בקודשים נאמר רק לגבי הראשון ששחיטתו נחשבת שחיטה ראויה, אף שטעון זריקה ומחמת כן נאסר לשחוט את השני. אבל אם השני קודשים, שחיטתו אינה שחיטה, ששחיטה שאינה ראויה היא משום מחוסר זמן, ושחיטה כזו היא כהריגה באלמה ואין בכלל איסור אותו ואת בנו. ובארת הגמרא והסדר רבה לטעמי, ודבר זה שאמר רבה שאין לוקים על אותו ואת בנו בקודשים משום התראת ספק לשיטתו, אמר זאת רבה. כך לספרים שגורסים בגמרא משום שהיא התראת ספק ואינה התראה, ולפירושו של רשי שטעמו של רבה הוא משום שהוא מחוסר זמן ושחיטתו אינה ראויה, כוונת הגמרא שרבה לשיטתו שכשהשני קודשים אין בו אותו ואת בנו משום מחוסר זמן. דאמר רבה, אי חולין ובנה שלמים. לדעת רבי שמעון יש חילוק. את מי שחט תחילה, אם שחט קודם את בהמת החולין ואחר כך בו ביום שחט את בהמת השלמים, פטורו ממלכות של אותו ואת בנו, כיוון שכל שלא נזרק אדם אינה שחיטה ראויה, וכשיתרו בו בשחיטת השלמים התראת ספק היא ואינה התראה. אבל אם התחילה שחט את השלמים וזרק את דמו, ואחר כך שחט את החולין, חייב על שחיטת השני משום אותו ואת בנו, ששחיטת הראשון שחיטה ראויה היא ואוסרת לשחוט את השני, וכשיתרו בו שלא לשחוט את השני, הרי זו התראת ודאי, שהרי בהמת חולין היא שאין בה זריקת דם, וכבר משעת שחיטתה שחיטה ראויה היא. מביאה הגמרא דין נוסף של רבה בעניין השוחט אחד חולין ואחד קודשים לדעת רבי שמעון, ואמר רבה, השוחט אותו ואת בנו והיא, ההם חולין ובנה עולה, לא מבעיה אין צריך לומר שאם הקדים ושחט את החולין ואחר כך שחט את העולה, דוודאי פטורו, משום ששחיטת השני שחיטה שאינה ראויה היא, כל שלא נזרק אדם בהתראת ספק היא ואינה התראה. אלא אפילו אם שחט את העולה תחילה וזרק את דמה ואחר כך שחט את החולין, ששחיטת השני שחיטה ראויה היא, בכל זאת פטורו ממלכות של אותו ואת בנו. למה? מפני ששחיטה כמה הייתה, השחיטה הראשונה ששחיטת העולה עליו שחיטה בתחילה היא, אינה שחיטה שמתירה באכילה, כיוון שכולה למזבח ואין בה לא אכילת כהנים ולא אכילת בעלים. מביאה הגמרא שיש שחולקים על דברי רב על עניין עולה, ורבי יעקב אמר בשם רבי יוחנן, אכילת מזבח שמה אכילה, מה שהאש על המזבח אוכלת את האמורים ואת בשר העולה גם כן שמה אכילה, ולכן שחיטה ראויה היא לפי שמתירה את הבשר לאכילת המזבח, ושחיטתה אוסרת לשחוט את השני בו ביום. ובאי רבי יוחנן, מה איתה מה? מהו הטעם שיש שם אכילה לאכילת מזבח? דאמר קרא, נאמר בפסוק לעניין מחשבת פיגול, ספר ויקרא פרק ז' פסוק חי, ואם האכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא ייחשב לו פיגול יהיה. כפל הלשון, האכול יאכל, מלמדנו. בשתי אכילות הכתוב מדבר, אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח. בין אם חישב לאכול הבשר לאחר זמנו ובין אם חישב להקטיר האימורים על המזבח לאחר זמנו, פיגולו. וכיוון שמצינו שקרא תורה בשם אכילה לאכילת מזבח, יש ללמוד גם לעניין שחיטה ראויה ששחיטה המתרת באכילה היא. ומבארים התוספות לעיל בדף פי א' עמוד א', בדיבור המתחיל עולה לאו בת אכילה היא, שגם רב המודה שאכילת מזבח שמה אכילה לעניין שיש תומה בבשר עולה ובאימורי קורבנות, שרק דבר הראוי לאכילה יש לו תומה, ורק לעניין שחיטה ראויה נלמדת מהפסוק וטבוח טבח ואכן האמור אצל יוסף שהכין אוכל לאחיו ושחיטה זו הייתה ראויה לאכילת אדם, בזה סובר רבה ששחיטה שאינה מתירה אלא לאכילת מזבח אין לה שם שחיטה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף פי א' עמוד ב'. התורה לא אסרה הריגת אותו ואת בנו ביום אחד, אלא רק שחיטת שניהם ביום אחד, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כוח אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. המשנה שלפנינו מבארת שישנה מיני שחיטות שאינה בכלל שחיטה ואינה בכלל איסור התורה. אומרת המשנה, שוחט אותו ואת בנו ביום אחד, ואחד מהם נמצא טריפה ואין שחיטתו מתירתו באכילה, וכן השוחט אחד מהם לשם עבודה זרה של די שחיטה זו נאסרה בהמה בהנאה, וכן השוחט פרת חטאת, פרה אדומה ששחיטתה אינה לאכילה לפי שנשרפת כולה. ומדובר ששחט בהמה וביתה והייתה בת פרת חטאת, אבל האם אינה קשרה לפרה אדומה כיוון שיש לה בת, הרי עליה זכר ופסולה כמבואר במסכת פרה. וכן השוחט שור הנשכל שדינו להיסכל כגון שהרג השור אדם, וכבר דנו בבית דין וגמרו דינו לסקילה, אסור הוא בהנאה, אפילו לא נשכל לבסוף אלא נשחט. ולמדו זאת ממה שנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק כוח, סקול יסכל לשור ולא יאכל את בשרו. וכן אם אחת מהם יזמינו ויחדו על העגלה ערופה, והורידו על הנחל איתן, גם כאן מדובר שהייתה הבת עגלה ערופה ולא האם, שהרי כיוון שעלה על האם זכר נפסלת לעגלה ערופה. בכל האופנים הללו רבי שמעון פותר משום אותו ועדנו, משום שסובר ששחיטה שאינה ראויה לאכילה אינה שחיטה. והוא לומד זאת ממה שנאמר בספר בראשית לגבי אחרי יוסף שהגיעו אליו למצרים, ואמר לאשר על ביתו ותבוך טבח ואכן, ותביחה היא שחיטה, ושחיטה זו התירה את הבשר באכילה. מזה לומד רבי שמעון לכל שחיטה אמורה בתורה שאין לה שם שחיטה עד שתתיר הבשר באכילה. ואינה בכלל מה שאסרה תורה לשחוט אותו ועדנו ביום אחד. ובאופנים אלו השחיטה לא התירה באכילה, וחכמים מחייבים מלכות משום אותו ועדנו, מפני שלדעתם גם שחיטה שאינה ראויה לאכילה שמה שחיטה. ולמדו זאת ממה שנאמר בשחוטי חוץ בספר ויקרא, אשר ישחט מחוץ למחנה חייבה התורה כרת על השחיטה הזו, ואף שאין השחיטה מתרת באכילה שרי נפסל הקורבן ביוצא. ובגמרא שם פירשו דין שחוטי חוץ לדעת רבי שמעון, והטעם שחכמים אינם לומדים מהפסוק ותבוח טבח ואכן. ממשיכה המשנה, אבל השוחט אותו ואת בנו ובשעת שחיטה נתנבלה אחת מהם בידו שלא מדעתו, כלומר ששחטה שלא כדין ומחמת כן אין דינה כשחוטה אלא כנבילה, וכן הנוחר קרא את הבהמה מנחירי עד החזה, וכן המעקר עקר את הסימנים, את הקנה והוושת מדעת, דין שחיטה הוא לשחוט את הקנה והוושת והם הקרויים סימנים, והמעקר פירושו כשהקרם ותלשם ממקום חיבורם ללחי ולבשר. והחילוק בין נתנבלה בידו לבין נוחר ומעקר, שנתנבלה בידו הוא שלא מדעת, ונוחר ומעקר הם מדעת. בכל אלו מודים חכמים שפטור משום אותו ואת בנו, לפי שאין זה מעשה שחיטה כלל, ואינו בכלל מה שאסרה תורה לשחוט אותו ואת בנו. ומחלוקת רבי שמעון וחכמים היא רק כשמעשה השחיטה עצמו נעשה כעוגן, ודבר אחר גורם לבהמה להיות אסורה באכילה. ואף שכל הפרק עוסק בדין אותו ואת בנו, הוסיפו לומר שפטור משום אותו ועדנו כדי לומר שאין בזה משום איסור זה כלל, ומותר לשחוט אחריהם לכתחילה. כך אומר התפארת ישראל, ורבי עקיבא איגר פירש שרק משום אותו ועדנו פטור, אבל אין לעשות כן שלא לצורך, מפני שיש בנחירה ועקירה משום צער בעלי חיים ומשום בעל תשחית. זו היה המשנה שלנו, בדף פי א' עמוד ב', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא באיזה אופן השוחט לעבודה זרה מתחייב מלכות משום אותו ועדנו. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, לא שנו, לא נאמר במשנה שחכמים מחייבים מלכות משום אותו ועדנו בשוחט לעבודה זרה, אלא כששחט את הראשון לשם עבודה זרה ואת השני שחט כדי לאכול על שולחנו. שאף שעל שחיטת הראשון מתחייב ומיטה משום עבודה זרה, בכל זאת יש לו להתחייב מלכות משום אותו ועדנו על שחיטת השני. בתחילה ידונו אותו בית דין על שחיטת השני ויחייבו מלכות וילקוהו, ולאחר מכן ידונו אותו על שחיטת הראשון ויחייבו אותו מיטה. או שהיו שני אנשים ששחטו, הראשון מתחייב מיטה והשני מתחייב מלכות, כך מפרש רשי. אבל אם דנו מתחילה על שחיטת הראשון וחייבו מיטה, הורגים אותו מיד ואין ממתינים עד שידונו אותו לחייב מלכות. לפי שאין מענים את דינו כמבואר במסכת ערך דף זין עמוד א'. אבל אומרת הגמרא, אם את הראשון שחט לאכול על שולחנו ואת השני לעבודה זרה, פטור מהמלכות שיש לו להתחייב משום אותו ועדנו, משום דקים לבדרה במיני. קם לי, תרגומו עמד לו, והכוונה שעומדו ונעצר בעונש החמור ואין להוסיף עליו עונש אחר. ופירוש הדברים קימלה בדרה במיני, די לו בעונש הגדול ממנו שהוא חיוב מיטה, והיינו הלכה בידינו שימש מעשה אחד הגורם להתחייב בשני עונשים, האחד חמור והשני קל, אינו נהנה שלה בעונש החמור יותר ופטור מהעונש הקל. ובמסרת כתובות בדף למד ה' למדו זאת ממה שנאמר לגבי אדם שנגף אישה והפילה את עוברה, נאמר בתורה ולא יהיה אסון אנוש יענש. משמע אם יהיה אסון שהאישה מתה והנוגף יתחייב מיטה לא יענש בממון. ועוד למדו זאת ממה שנאמר בפסוק כדי רישתו שאין מחייבים לאדם אלא משום רישעה אחת. גם כאן, כיוון ששחיטת השני היא זו המחייבת מלכות משום אותו ואת בנו, ששחיטת הראשון ביתר הייתה ואין בשחיטתה איסור של אותו ואת בנו, ומחייבת אף מיטה משום עבודה זרה, פטור ממלכות וחייב רק מיטה. אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, זו דין זה שאינו מתחייב שני עונשים על מעשה אחד, אלא רק את העונש החמור מביניהם, אפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותה, ואין טעם להשמיענו את הדבר הזה. והתורת חיים פירש את קושייתו של רבי יוחנן, שהקושייה היא על משנתנו, שאם פירוש המשנה ששחט את הראשון לעבודה זרה קשה, שדין זה שאמרו בשוחט לעבודה זרה שלדעת חכמים חייב, דין פשוט הוא, שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו, משום שוודאי יש לחייבו על שחיטת השני. ואין לומר שהחידוש הוא, שאף ששחיטת הראשון אינה ראויה בכל זאת, יש לה שם שחיטה, משום שזה כבר השמיענו בשוחט טריפה, אלא אומר רבי יוחנן, אם רצונך להשמיענו דבר של טעם במשנתנו, כך היה לך לומר, פעמים שאפילו אם שחט את הראשון לאכול על שולחנו, ואת השני לעבודה זרה, בכל זאת חייב ומלכות על שחיטת השני משום אותו ואת בנו. וכיוון דעת רובי, כיוון שיתרו בו קודם שחיטת השני, יתרו בו שאם ישחוט ילקה משום אותו ואת בנו, ולא עתרו בו, ולא יתרו בו שעל שחיטה זו יתחייב גם איתה משום עבודה זרה, כיוון שבלא התראה אינו מתחייב מיתה, נמצא שלא מתחייב על מעשה זה, אלא עונש אחד, שהוא המלכות משום אותו ועדנו, ולכן לוקה. מבאר את הגמרא, בבואה ליישב את קושיית רבי יוחנן על ריש לקיש, ששאל את ריש לקיש, מה אתה מחדש דין שהוא פשוט? כי רבי יוחנן סבר שגם ריש לקיש מודה, שאם לא יתרו בו על המיתה, מתחייב הוא מלכות על שחיטת השני, ולכן הקשה שכשיתרו בו ומתחייב מיתה, דבר פשוט הוא שלא מתחייב מלכות. אומרת הגמרא, ורבי שמעון בן לקיש אמר שלעולם אינו לוקה בנשחת השני לעבודה זרה, אמר הוא סובר, כיוון דחיית רובי, אילו היו מטרים בו שהתחייב מיתה על המעשה, אז היה פטור מהמלכות, כיוון שאין לו להיענש אלא בעונש החמור, לכך כי לא התרובי, כשלא יתרו בו נמי, גם כן פטור, כיוון שלדעת ריש לקיש כל הבהירה, שיש בו אופן של חיוב מיתה, שוב אין מתחייבים מלכות עליה בשום עניין. ולמדו זאת במסכת כתובות בדף למדי מפסוקים, ושם למדו לעניין חיוב ממון, והוא מדברי חזקיה שלמד ממה שנאמר, ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת, שיש להשוות מכה אדם למכה בהמה. מה מכה בהמה אין חילוק בין מזיד לשוגג לעניין ממון שחייב לשלם, שהרי אדם מועד לעולם. כך גם במכה אדם אין חילוק בין שוגג למזיד, וכשם שבמזיד פטור מלשלם, כיוון שדי לו בעונש החמור, גם בשוגג, אף שאינו נענש בעונש החמור, פטור מתשלומי ממון. ויש ללמוד מלכות ממיתה בגזירה שווה, הקאה, הקאה. גם במלכות וממון פטור מהממון, גם כש לא יתרו בו למלכות, וכיוון שדין קימלה בדירה במיני במלכות וממון למידים, מה הפסוק כדי רישתו, ממילא יש ללמוד שאף מיטה ומלכות שלמידים אף המי כדי רישתו, אין בהם חילוק בין שוגג למיזיד. מבארת הגמרא, ורבי יוחנן וריש לקיש במחלוקת הזו, אז דו לטעמיו, הלכו לשיטתם במה שחולקים במקום אחר. דחיית הרב דימי, כשהגיע הרב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, חייבי מיטות שוגגין העוברים בלא התראה על איסור שחייבים עליו מיטה, אילו היו מטרים בו. כך מפרש רשי שמדובר בעבר במזיד בלא התראה, שבכך עוסק את סוגייתנו ולא בשוגג גמור, אבל הדין הוא כזה גם בשוגג גמור, וכן חייבי מלכות שוגגין, העוברים בלא התראה על הבהירה שיש בה מלכות אילו היו מטרים בו, מחמת שהיו שוגגים פטורים מהמיטה או מהמלכות, ועל מעשה זה שעשו יש להם להתחייב גם דבר אחר, גם חיוב ממון, כגון אכל מעשר שני של חברו בגבולין, שמתחייב ממון לחברו ומתחייב מלכות על אכילת מעשר שני חוץ לירושלים, או שאכל נבלה וטריפה של חברו. חולקים בזה רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אומר חייב את חיוב הממון, וריש לקיש אומר פטור מחיוב הממון. והטעם, רבי יוחנן אמר חייב דלא אתרובי, שהרי לא יתרו בו על חיוב המיטה או המלכות, ונמצא שאינו חייב מיטה או מלכות, ולא שייך לומר קם לבדרה במיני ולפוטרו מהממון. וריש לקיש אומר פטור דכיוון דכי אתרובי, כיוון שאם היו מטרים בו והיה עובר במזיד, היה חייב בעונש הגדול ופטור מחיוב הממון, כי לא אתרובי נמי, גם כשלא יתרו בו הרי הוא פטור גם מחיוב הממון. מביאה הגמרא שני מקומות שחולקים ריש לקיש ורבי יוחנן באותו עניין. א', במשנתנו, כששחט את השני לעבודה זרה ולא יתרו בו משום עבודה זרה, אם יתחייב ומלכות משום אותו ועדנו. ב', בדברי רב דימי, כשעשה בלא התראה מעשה שאילו היו מטרים בו, היה מתחייב עליו מיטה ומלכות, אם יתחייב עליו ממון. מבררת הגמרא מדוע הוא צריכו לחלוק בשני המקומות. אומרת הגמרא, וצריכים רבי יוחנן וריש לקיש להשמיען את מחלוקתם בשני הדינים הללו, ולא היה אפשר ללמוד נידון אחד מחברו. מדוע? דיה שמונן בה, שאם היו משמיעים לנו את מחלוקתם בנידון משנתנו מתחייב מלכות על מעשה שאילו היו מטרים בו היה מתחייב עליו מיטה, היינו אומרים שרק בה, רק בזה כאמר רבי שמעון בן לקיש, סובר רבי שמעון בן לקיש שאינו מתחייב מלכות, כיוון שמיטה ומלכות שניהם עונשים על גופו של אדם, ואין מטילים כלל על האדם שני עונשים ממין אחד על אותו מעשה, וכיוון שיש במעשה הזה צד מיטה, פקע ממנו חיוב המלכות. אבל בה, בנידון מחלוקתם אם לחייב ממון על מעשה שראוי להתחייב עליו גם מיטה או מלכות, אי ממודי לרבי יוחנן, שמה תאמר שמודי ריש לקיש לרבי יוחנן, שכיוון שהם שני מיני עונשים, האחד בגופו והשני בממונו, שניהם מוטלים על האדם, ומבאר מלוא הרואים שממון אינו עונש, אלא חיוב שעליו לשלם לניזוק את מה שהפסיד לו, ולגבי חיוב זה, מה לי אם הוא חייב מיטה או לא? אלא כשעונשים אותו בעונש החמור שבגופו, אין עונשים אותו בעונש הקל, אף שאינו אלא בממונו. שזהו דין לבית הדין, שאין בכוחם לחייב בפועל שני עונשים על מעשה אחד, וכיוון שחייבו אותו מיטה או מלכות, אינם מחייבים גם ממון. אבל כשאינו נענש בעונש שבגופו, כגון שלא יתרו בו, קיים ועומד העונש שבממונו. ולכך הוצרכו לחלוק גם לגבי חיוב ממון וללמדנו שלדעת ריש לקיש גם בממון ומיטה וממון ומלכות אינו מתחייב ממון בכל עניין, ואפילו כשאינו נענש בעונש שבגופו, לפי שבכל מקום שיש צד של עונש חמור, הרי הוא פותר מהעונש הקל. שואלים תוספות על הפירוש הזה של רשי בדיבור המתחיל, כיוון דילו אטרו בי פטור, הרי מקור הדין שאין מתחייבים עונש קל על מעשה שראוי להתחייב עליו עונש חמור נאמר לעניין ממון, כדברי חיסקי המובעים לאל. אלא שריש לקיש למד חיוב מלכות מחיוב ממון, ואם לעניין ממון מודה הוא לרבי יוחנן, מניין לו לגבי מלכות שאין מתחייבים? כדי ליישב את דעת רשי כותב הבאר יצחק, ומעין זה כותב גם החתם סופר, לחלק בין שוגג לבין מיזית שלא יתרו בו, שכשעשה מעשה בשוגג אינו ראוי להתחייב על המעשה הזה עונש חמור ואין לפותרו מהעונש הקל אלא מהלימוד של חזקיה. מה שאין כן כשעשה במיזיד אלא שלא יתרו בו, סובר רשי שגם בלי דרשתו של חזקיה יש לפותרו. שהרי על מעשה זה במיזיד מתחייב ומיטה ומלכות, אלא שאם לא יתרו בו אין בית דין מענישים אותו, אבל בידי שמיים מגלגלים עליו שיקבל עונשו המגיע לו. ועל כן מסברה יש לומר שאין לחייבו עונש הקל, שאם לחייבנו נמצא שנהנה שני עונשים, והתורה אמרה, כדי רישתו, משום רישה אחת אתה מחייבו ולא משום שתי רישיות. ולגבי הסברה הזו עושה הגמרא צריכותא, שהיינו אומרים שרק במיטה ומלכות ששניהם עונשים בגופו פתר ריש לקיש. שהתורה חסה עליו שלא יענה שני עונשים על דבר אחד, אבל במיטה וממון או מלכות וממון, שאחד בגופו ואחד בממונו, אין סברה לומר שהתורה חסה עליו לפותרו מהממון בזמן שהיא מפסידה בכך לניזק. ומכל מקום אם נענש בפועל במיטה או במלכות ייפטר מהממון, משום שאין בכוחם של בית דין להעניש אותו שני עונשים. אבל כשלא יתרו בו למיטה ובית דין מענישים אותו רק את הממון, אין סברה לפותרו מחמת שסופו להיענש בידי שמיים. ממשיכה הגמרא לבאר את הצורך בשני המחלוקות, והיא התמרבה אם היו חולקים ריש לקיש ורבי יוחנן רק בנידון ממון ומיטה וממון ומלכות, ולא היו חולקים במשנתנו במלכות ומיטה, היה אפשר לומר שרק רק בממון ומיטה או בממון ומלכות, כאמר רבי יוחנן שמתחייב ממון אם אינו מת ואינו לוקה, מפני שזה חיובו בממונו וזה בגופו, ושניהם מוטלים על האדם, וכשלא יתרו בו ואינו נענש בעונש שבגופו, קיים ועומד העונש שבממונו. אבל במלכות ומיטה ששניהם עונשים בגופו, אי ממודי לרבי שמעון בן לקיש, שמה תאמר שמודה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש שאין מטילים כלל את שניהם על האדם, וכיוון שיש צד מיטה פקע חיוב המלכות גם באופן שאינו מת, לכן החליקו רבי יוחנן וריש לקיש גם במלכות ומיטה. ללמדנו של רבי יוחנן גם באופן זה הרי הוא לוקה אם אינו מת, מפני שלדעתו העונש החמור פותר מהקל אך ורק אם הוא נענש בפועל בעונש החמור. מסיימת הגמרא צריכה, לכן הוצרכו רבי יוחנן וריש לקיש לחלוק בשני הנידונים. ותוספות דיבור מתחיל כיוון, מבארים לשיטתם שלא היו חולקים רק במשנתנו לעניין מיטה ומלכות, היה אפשר לומר שרק בזה חולק רבי יוחנן, אבל לעניין ממון מודהו לריש לקיש שאין מתחייב ממון על מעשה שראוי להתחייב עליו מיטה ומלכות, כיוון שיש על זה לימוד כדברי חזקיה. התבהר במשנה שהשוחט פרת חטאת, הרי זו שחיטה שאינה ראויה, ומחמת כן סובר רבי שמעון שאין חייבים עליה משום אותו ועדנו. דנה הגמרא אם אכן שחיטת פרה אדומה זה לא שחיטה ראויה. שואלת הגמרא ופרת חטאת, האם שחיטת פרה אדומה שחיטה שאינה ראויה לאכילה היא? והתניא הרי שנינו ברייתא לעניין תומת בשר של פרה אדומה אחר שחיטתה, שאף שסובר רבי שמעון במסכת בכורות בדף ט עמוד ב' שאיסורי הנאה כשור הנסכל ופטר חמור אינם מקבלים תומה כשאר אוכלים, כיוון שאינם ראויים לאכילה, ונאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ל' ד' מכל האוכל אשר יאכל מזה לומד רבי שמעון, שרק אוכל שאפשר לאכילו לאחרים חשוב אוכל עניין תומה. בכל זאת נאמר בברייתא רבי שמעון אומר פרה אדומה שנשחטה אף שאסורה היא בהנאה, מתאמה בתומת אוכלים, נתמתי בתומת אוכלים לתמי אחרים. ואף שהיא עצמה מתאמה אדם ובגדים גם בלא שתקבל תומה מאחרים, בכל זאת יש נפקמינה בתומת אוכלים שבה, באופן שהיה דבוק לבצק ואין בו לבדו שיעור ביצה שהוא שיעור קבלת תומה. ונגעו אוכלים אחרים באותו בצק, שאילו לא היה לשם אוכל לא הייתה מצטרפת אמו, ורק על ידי שיש לשם אוכל מצטרפת אמו לשיעור כביצה, והבצק קיבל תומה והאוכלים שנגעו בו נטמעו. אז רבי שמעון אומר פרה אדומה שנשחטה אף שאסורה היא בהנאה, מטמא נטמאתי בתומת אוכלים לטמא אחרים, שאם נגע שרץ בבשרה וחזר בשרה ונגע באוכלים נטמעו, והטעמו הועיל, ולאחר שנשחטה קודם שנשרפה הייתה לשעת הכושר זמן שהייתה ראויה לאכילה אף לעצמו. מהו שעת הכושר שלה? אמר רבי שמעון בן לקיש, אומר היה רבי שמעון שפרה אדומה נפדית יוצאת לחולין על ידי פדיון על גבי מערכתה, אפילו אם נשחטה כדינה על מערכת של עיצים שהיא נשחטת עליה, כמבואר במסכת פרה, והטעם שהוא רוצה לפדות אותה מפני שמצא אחרת נהה ממנה, לכן היא מקבלת תומת אוכלין, שבכלל אוכל שאתה יכול להכיל לאחרים הוא, ואף שלבסוף לא פדאוע ונמצא שלא היה ראוי לאכילה, סובר רבי שמעון שכל העומד להיפדות רואים אותו כאילו הוא כבר פדוי ויש לו שם אוכל. ואם כן, גם לעניין חיוב אותו ואת בנו יש לו להתחייב לפי ששחיטה ראויה היא. כיוון שאם תיפדה, תאחל לאחרים, וכל העומד להיפדות הרי הוא כפדוי, ומדוע אמרו במשנתנו שרבי שמעון פוטר משום אותו ואת בנו בשוחט פרה אדומה? מיישבת הגמרא אמר רב שמן ברבא, אמר רבי יוחנן בשם רבי יוחנן, שאכן פרת חטאת אינה משנה, אין לשנותה במשנתנו, לפי שגם רבי שמעון מודה בה שחייב עליה משום אותו ואת בנו כי היא שחיטה ראויה. ועוד שנינו במשנתנו שרבי שמעון פוטר על שחיטת עגלה רופה משום אותו ואת בנו, משום ששחיטה שאינה ראויה היא ואינה שחיטה. שואלת הגמרא, ועגלה רופה אם שחיטתה לאו שחיטה ראויה היא? האם אינה שחיטה ראויה? ואתנן, הרי שנינו במשנה במסכת סוטה דף ממזיין לגבי עגלה רופה, שאם לאחר שיחדו עגלה לעריפה, נמצא ההורג עד שלא תערף, מצאו את הרוצח, הרי עגלה רופה באה כאשר לא נודע מי הרוצח, ואז עורפים את העגלה בנחל איתן, והזקנים של אותה עיר הקרובה אומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. אז אם נמצא ההורג עד שלא תערף העגלה, תיצא העגלה ותראה בעדר כשאר חולין, ששוב אין צורך לערוף את העגלה, כיוון שלא בא אלא לחפר בספק שאינו ידוע מי ההורג. ומסיימת שם המשנה, שאם נמצא ההורג לאחר שנערפה העגלה אינה יוצאת לחולין, אלא תיקבר במקומה, לפי שבשעה שנערפה היה עדיין ספק וכיפרה את הספק שבא מתחילה לחפר עליו. ומפואר שכל שנמצא ההורג קודם עריפה, אף שירדה כבר לנחל איתן, הרי היא מותרת, ולכן לא תרצה הגמרא שהמשנה במסכת סוטה שאמרה שהעגלה יוצאת לחולין היא קודם ירידתה לנחל איתן, אבל אחר ירידתה אסורה בענה מחיים, ובזה אמרו במשנתנו שחיטה שאינה ראויה. כך מסבירים התוספות. חוזרים אל הגמרא, מבואר שהעגלה הרופה לא נאסרת בענה בחייה אלא לאחר העריפה, ואם כן, כשנשחטה קודם שנערפה היא מותרת באכילה ושחיטה ראויה היא, ומדוע פתר רבי שמעון משום אותו ועדנו על שחיטתה? מיישבת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, משום רבי ינאי, בשמו של רבי ינאי, אכן עגלה הרופה אינה משנה, אין לשנות כן במשנתנו, לפי שגם רבי שמעון מודה שחייב על שחיטתה משום אותו ועדנו ששחיטה ראויה היא. ואף שמחלוקת הנאים מבסכת כריתות בדף חפה עמוד א', אם עגלה הרופה נאסרת מחיים, לא אמרו שדעת התנה של משנתנו שנאסרת מחיים, לפי שכך הייתה קבלה בידם שאין לשנות במשנתנו עגלה הרופה. כך תוספות בדיבור המתחיל עגלה הרופה. ותוספות הראש תרצו שהרי הלכה כסתם משנה, ואם נשנה במשנתנו עגלה הרופה, נמצא שסתם משנתנו סוברת שהיא נאסרת מחיים, ואילו סתם משנה במסכת סוטה סוברת שאינה נאסרת מחיים. וזה דוחק שתהיה מחלוקת בין שתי סתם משנה, לכן עדיף לומר שאין לשנות במשנתנו את דין עגלה הרופה. כי לגבי עגלה הרופה, גם רבי שמעון מודה שחייב על שחיטתה משום אותו ואת בנו, כי שחיטה ראויה היא. מקשה הגמרא על דברי ריש לקיש בשם רבי ינאי. ומי אמר רבי ינאי אחי? האם רבי ינאי אמר שעגלה הרופה מותרת בהנאה מחיים ולכך שחיטה ראויה היא? ואמר רבי ינאי, במסכת קידושין בדף נ"ז ובמסכת כריתות בדף כ"ה, לגבי עגלה הרופה שנאסרת בהנאה שאינה נאסרת מיד כשהזמינו על העריפה, אלא גבול שמעתי בה, שמגבול זה ואילך נאסרת בהנאה, ושכחתי מהו הגבול. ונסבין חבריה לומר, ועלה על דת בני הישיבה לומר, ירידתה לנחל איתן אוסרתה בענה, והוא הגבול ששמע רבי ינאי. והפני יהושע ביר שכך הוא משמעות הפסוק, שנאמר והורידו זקני העיר ההיא את העגלה לנחל איתן, וערפו שם את העגלה בנחל, שמשמע, שמי שהורידוה אינה עומדת אלא לעריפה. לכך אסורה היא בענה. אלא שכותב הפני יהושע שמדברי התוספות שם לא משמע כן. אומרת הגמרא, ואם איתה ואם ישנם לדברים הללו שסובר רבי ינאי שנאסרת מחיים אישה שירדה לנחל איתן, אם כן, כשהוגשה לו ממשנתנו שמבואר בה שנאסרה מחיים והיא שחיטה שאינה ראויה, על המשנה במסכת סוטה שאינה אסורה מחיים, ואם נמצא ההורג קודם עריפה יוצאת לחולין, מדוע הוא צריך לתרץ שעגלה הרופה במשנתנו אינה משנה? לא מכניסים את הדין של עגלה הרופה למשנתנו, וכן עוברים על שחיטתה משום אותו ועדנו. לישני שיתרץ כאן מה ששנינו בסוטה, במסכת סוטה שמותרת מחיים זה קודם הירידה לנחל איתן, וכאן, מזה שמבואר במשנתנו שנאסרה מחיים, זה לאחר הירידה לנחל איתן. תרץ את הגמרא, אמר רב פנחס בריידר רבאמי, אמר רב פנחס בנו של רבאמי, ענן משמי דרבי שמעון בן לקיש מתנינן לה, אנחנו משמו של רבי שמעון בן לקיש עצמו למדנו שמועה זו שעגלה הרופה אינה משנה, ולא שאמר זאת בשם רבי ינאי. ואכן לרבי ינאי אפשר להעמיד את משנתנו לאחר שירדה לנחל איתן, שאז נאסרה מחיים והיא שחיטה שאינה ראויה. מקשה הגמרא על רב פנחס בריידר רבאמי, שאמר שריש לקיש עצמו אמר את השמועה הזו. אמר רב אשי, כי יבין על בי רב פאפי, כשהיינו בבית מדרשו של רב פאפי קשי על הנוקשה לנו, מי אמר רבי שמעון בן לקיש אחי? האם אמר רבי שמעון בן לקיש כך שעגלה רופה אינה נאסרת מחיים ושחיטה ראויה היא? בעית מרר אמרו בבית המדרש, שתי ציפורי מצורה שמביא המצורה לטהרתו, ואחת נשחטת ואחת משתלחת, על המצורה להביא בתחילת ימי טהרתו שתי ציפורים טהורות, עץ ארז ושנית עולד ואזוב, ושוחט ציפור אחת לתוך מים שבכלי חרס וטובל את עץ הארז שני התולד והאזוב יחד עם הציפור החיה בדם הציפור השחוטה ומשלח את הציפור החיה לשדה. אומרת הגמרא במסכת קידושין בדף נ"ו שהמקדש בהם אישה אינה מקודשת לפי שאסורים בהנאה. אז ציפורים מצורע מאימתי הם נאסרים בהנאה? רבי יוחנן אמר השחוטה נאסרת משעת שחיטה, אבל המשולחת אינה נאסרת כלל, ורבי שמעון בן לקיש אמר שתיהן נאסרות משעת לקיחה, משעה שלוקחת שתי הציפורים לצורך המצורע. והטעם לחלק בין השחוטה למשולחת, מפני שאם המשולחת תאסר בהנאה, יבוא הדבר לידי תקלה והתפסנה אדם אחר שישלחנה, ויהנה ממנה בלא שיידע שהיא אסורה בהנאה, אלא ודאי שלא אסרה התורה את המשולחת לאחר שילוחה. ולכך לרבי יוחנן אין המשולחת נאסרת כלל, ולריש לקיש נאסרת משעת לקיחה וחוזרת להיות מותרת משעה שמשתלחת. ואמרינן ואמרנו מה איתם עד רבי שמעון בן לקיש, מה טעמו של ריש לקיש שנאסרות שתיהם ניחאים? כי גמר ולמד גזירה שווה כיחה כיחה מעגלה ערופה לציפורי מצורע. בשניהם נאמר השורש לקיחה. לגבי עגלה ערופה נאמר כיחה בספר דברים פרק כ"א פסוק ג', ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, ונאמר כיחה בציפורי מצורע בספר ויקרא פרק י' פסוק ד', ולקח לה מתאהר שתי ציפורים חיות טהורות ללמד שכשם שעגלה ערופה אסורה מחיים, כך גם ציפורי מצורע נאסרים מחיים. ואף שעגלה ערופה אינה נאסרת משעת לקיחה, אלא רק משעת ירידתה לנחל איתן, וציפורי מצורע לומדים שיאסרו משעת לקיחה, זה מפני שבעגלה ערופה שיש בה מעשה קודם עריפתה והוא ירידתה לנחל איתן, קיבלו חכמים שאינה נאסרת אלא משעת הירידה, אבל בציפורי מצורע אין כל מעשה מלקיחתם ועד שחיטתם. וכיוון שנאסרים מחיים, ודאי משעת לקיחתם נאסרים. כך מסביר רש"י במסקנת הגמרא במסכת קידושין בדף נ"ז, שאין למדים מגזרה שווה זו, אלא כמו שאמר רבי ישמעאל, נאמר קורבן שהוא מכשיר בפנים, שמכשיר את המצורע להיכנס למחנה וקרב במקדש שהוא אשם מצורע, וכן מחפר בפנים שם שער כל הקורבנות, ונאמר גם מכשיר בחוץ שהוא ציפורי מצורע, וכן מחפר בחוץ שהוא עגלה ערופה וסעיר המשתלח. כשם שהמכשיר והמחפר בפנים שווים הם, כך גם המכשיר והמחפר שבחוץ שווים הם. שכשם שהמחפר שהוא עגלה ערופה וסעיר המשתלח נאסרים מחיים, כך גם ציפורי מצורע נאסרים מחיים. אם כן מבואר שלדעת ריש לקיש עגלה ערופה אסורה בהנאה מחיים, ולפי זה אכן שחיטה שאינה ראויה היא, ומדוע הוא צריך ריש לקיש לומר שעגלה ערופה אינה משנה? לא נאמר דינה במשנתנו, כי חל בה האיסור של אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד. מסיקה הגמרא אלא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, עגלה ערופה אינה משנה, כלומר אכן לא ריש לקיש אמר את השמועה הזו, אלא רבי יוחנן הסובר שעגלה ערופה אינה נאסרת מחיים, ומחמת כן אמר שעגלה ערופה אינה משנה. אבל לדעת ריש לקיש וכן לדעת רבי ינא יש לשנות עגלה ערופה במשנתנו, ואכן שחיטה שאינה ראויה היא כיוון שנאסרת מחיים. ומה ששנינו במשנה תיצא ותראה בעדר שמשמע שאינה נאסרת מחיים, מתרצים במסכת כריתות בדף חפי, שדין זה שנוי במחלוקת תנאים, ומשנה זו סוברת שנאסרת מחיים, והם סוברים כדעת תנאים אחרים שאינה נאסרת מחיים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף פי בית עמוד א', המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בעמוד הזה. המשנה שלפנינו מבארת דין שניים שקנו אותו ואת בנו, ושניהם רוצים לשחוט באותו היום, אם יש דין קדימה לאחד מהם. אומרת המשנה, שניים שלקחו, שניים שקנו ביום אחד ממוכר אחד, אחד קנה פרה ואחד קנה את בנה, ושניהם רוצים לשחוט בו ביום. הדין הוא שאיזה מהם שלקח שקנה ראשון הוא ישחוט ראשון, והשני אסור עד מחר. ואתה מפני שכשקנה הראשון מהמוכר, אילו המוכר היה משאיר אצלו את הבהמה השנייה, הלוקח זוכה לשחוט בו ביום כנגד המוכר, לפי שוודאי קנה על דעת לשחוט בו ביום. וכשמחר המוכר לשני, אינו יכול למכור לו, אלא מה שהיה בידו. ובידו נמצאת בהמה שהוא לא יכול לשחוט היום, אלא רק למחרת. ואם קדם השני ושחט קודם ששחט הקונה הראשון, אף שעבר על הדין שהרי זכותו של הראשון לשחוט, בכל זאת זכה שיכול לאכול מבהמתו בו ביום, ועל הראשון להמתין מלשחוט עד למחרת. ואם ישחוט הקונה הראשון באותו היום התחייב מלכות, ולכן כתב התנא, הדין זה בין שתי המשניות העוסקות באיסור אותו ואת בנו ובדין המלכות. שאף שדין זה לכאורה אינו עוסק אלא בדיני ממונות שביניהם, אלא מפני שהשמיענו בזה שאם קדם השני זכה, ואם יחזור הראשון וישחוט, יתחייב השוחט השני ולא הראשון. ולעניין אם חייב לוקח שני לשלם ללוקח הראשון מה שהפסיד לו שאינו יכול לשחוט בו ביום, כותב התפארת ישראל, שאינו חייב לשלם לו כיוון שאינו אלא גרמה. ואין זה גרמי שחייב כיוון שלא עשה מעשה בגוף הדבר הניזק. אכן בדיני שמיים מתחייב כשאר כל גרמה שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. זו היה המשנה הראשונה בדף פי בית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מה שאמרו במשנתנו שדינו שהקונה הראשון הוא ישחוט ראשון. אמר רב יוסף לעניין דין אתנן. לעניין דיני ממונות נאמרה משנתנו שכשיש דין ודברים בין הראשון לשני שבא אחד מהם לשחוט בו ביום וחברו אומר אני צריך יותר ממך ובאים לבית הדין, על זה אמרו שפוסקים להם שהקונה הראשון זכותו לשחוט ראשון. ואין כוונת המשנה לעניין איסור ללמד שהקונה הראשון חייב לשחוט ראשון, אלא ודאי שאם השני רוצה לשחוט בו ביום והראשון רוצה להמתין למחרת, מותרים לעשות כן. והאחרונים פרשו שכוונת רב יוסף שבאו לדין בפני בית דין, שאם לא ידוע לו לקונה השני שהראשון רוצה לשחוט באותו היום, מותר לו לשחוט ואין צריך לברר. כמו שאומר הרשב"א, שרק בארבעה זמנים שתאמר הגמרא לקמן בדפי ג' עמוד א' צריך לברר. ולא אמרו במשנה שאין לקונה השני להקדים ולשחוט, אלא כשבאו לדין ואומר הקונה הראשון שרוצה הוא לשחוט בו ביום. מביאה הגמרא ברייתא מבהרת במה זכה השני שקדם. והתורת חיים מבאר שכוונת הגמרא להביא ראיה לדברי רב יוסף שלא דיברו לעניין איסור אלא רק לעניין הדין. תנא שנינו בברייתא שניים שקנו אותו ואת בנו באותו היום, אם קדם השני ושחט, הרי זה השני זריז ונזכר. מבארת הגמרא זריז הכוונה, דלא עבד איסורה, שיקדים לשחוט כדי שלא יעבור על איסור אותו ואת בנו. וכך כותב המסילת ישרים פרק ו' וביאור מידת הזריזות, כי הנה העצל, אף על פי שאינו עושה רע בקום עשה, הנה הוא מביא את הרעה עליו בשב ואל תעשה שלו, ואמר שלמה המלך במשלי, גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית, כי אף על פי שאיננו המשחית העושה את הרעה בידיו, לא תחשוב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו הוא ובן גילו הוא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ונזכר ביורו שמרוויח הוא דקח אל ביסרה שיכול לאכול את הבשר בו ביום. יש לתמוע שמלשון הברייתא משמע ששבח הוא וראוי לעשות כן, והרי הוא עושה שלא כדין שגזל זכותו של הראשון, ועוד יותר קשה, כיצד נאמר שהוא זריז בכך שנזהר מלהגיע לספק איסור, הרי בזריזות הזו הוא עבר על ודאי איסור שגזל את חברו. כותבים האחרונים שהברייתא הזו עוסקת כשלא הודיע הראשון שרוצה לשחוט היום, שבאופן זה אין לשני לחשוש שהראשון ישחטנו היום, ועל כך נאמר שהוא זריז ונזכר. אבל אם אכן הודיעו הראשון, איננו זריז אלא עבירה היא בידו. כך אומרים הפרי חדש, התבועות שור, פרי מגדים וחוסן ישועות. כתב הראש שיש שהוכיחו ממה שאמרו שנזכרו באכילת הבשר, שאילו היה שוחט באיסור אחרי ששחט הראשון, היה הבשר אסור באכילה באותו היום. ולא הרמב״ם כתב שהבשר מותר באכילה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף פי א' במסכת חולין עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין לוקים על שחיטת פסול מחוסר זמן בפנים? שאלה שנייה, איזה לאו עובר השוחט בחוץ קורבן שיש בו פסול הקרבה זמני? תשובה ברשי. שאלה שלישית, לרבי שמעון, מה הדין בבהמת חולין ובנה שלמים ושחט את אכילה את החולין? שאלה רביעית, לגבי איזה דין אמרה התורה ואם החול יאכל מבשר זבח של עמיו? שאלה חמישית, מה הדין בשוחט שור הנסכל ובנה ביום אחד? שאלה אחרונה, על דף פ"א, לריש לקיש. מה הדין אם שחט את הראשונה לאכילה ואת השנייה לעבודה זרה ויתרו בו לפני שחיטת השנייה משום אותו ואת בנו ולא משום עבודה זרה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, ו' במנחם אב תשפ"ו. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודנו בדף פ"א. במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשים ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בעבר י' גופה ונאורה מעלה וכל מילי דמיתה, מחר יום שלישי. ז' במנחם אב, תשפ"ו. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו ישועות ונחמות, ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות וגאולות, קרובות לבוא, שפע ברכה והצלחה, הורה ותורה וכל מילי דמיתה, מי נותן התורה ממקור הברכה. חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף פי א'. הלכה הראשונה היום עוסקת בסכין לחיתוך לחם. סכין שרגילים להשתמש בה לחיתוך מאכלי בשר, אין להשתמש בה לחיתוך לחם על מנת לאוכלו עם מאכלי חלב. כמו כן, סכין שרגילים להשתמש בה לחיתוך גבינה, אין להשתמש בה לחיתוך לחם על מנת לאוכלו עם מאכלי בשר. הטעם לכך הוא שהרגילות היא שנדבק בסכין משומן המאכלים הנחתכים בה, בסכין שחותכים בה בשר דבוק בה משומן הבשר, ואם לאחר מכן יפרוס בה לחם, שמנונות הבשר נדבקת בלחם, וכשיוכל את הלחם עם מאכלי חלב, נמצא שאוכל בשר בחלב. כמו כן, סכין שמשתמשים בה לחיתוך גבינה, נדבק בה שמנונית הגבינה, וכשלאחר מכן פורסים בלחם, שמנונית הגבינה נדבקת בלחם, וכשיוכל הלחם עם בשר, נמצא שאוכל בשר בחלב. ההלכה השנייה עומדנה בסכין מקונחת. יש פוסקים שכתבו שאיסור זה הוא רק בסכין שלא קינחו אותה היטב היטב. אולם סכין שקינחו אותה היטב לאחר שהשתמשו בה למאכלי בשר, מותר לפרוס בה לחם על מנת לאוכלו עם מאכלי חלב. וכן סכין שהשתמשו בה למאכלי חלב וקינחו אותה היטב לאחר השימוש, מותר לחתוך בה לחם על מנת לאוכלו עם מאכלי בשר. ויש פוסקים שכתבו שאין להשתמש בסכין בשרי או חלבית לפרוס בלחם על מנת לאוכלו עם שאינו מינו, גם אם קינח את הסכין היטב קודם חיתוך הלחם. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: ורץ למשנה. היום יום שני. ו' במנחם אף תפשין פי ו' לומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה את הדף השני מסר דף י' ב' במסכת תועלות אשר בסדר תארות השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי חי וראי. נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת תועלות מתחילת פרק י' ז' פרק י' ז' משנה א'. ונחתום במסכת תועלות בפרק חי הפרק החותם את מסכת תועלות משנה ה'. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה אומר את ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה, נגיד לסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת תועלות פרק י' ז' משנה א'. אומרת המשנה, חורשת הקבר שבתוך השדה, הרי זה עושה את השדה בית הפרס, דהיינו מקום שמתמם מדי רבנן מחשש שמה יש בו עצם כסעורה. שואלת המשנה, עד כמה הוא עושה, כלומר עד איזה מרחק ממקום הקבר הוא עושה בית הפרס? משיבה המשנה, מלוא מענה, מלוא אורך תלם שורת המחרישה עד 100 אמה באורך ו100 אמה ברוחב, היינו בית ארבעה סעין, שטח הראוי לזריעת ארבעה סעין זרע שעורים. בית סעה הוא מקום הראוי לזריעת סעה של זרע שעורים, דהיינו שטח של 50 אמה ל 50 אמה, ובית ארבעה סעין הוא מקום הראוי לזריעת ארבעה סעין של זרע שעורים, דהיינו 100 אמה על 100 אמה, 10,000 אמות מרובעות, וזהו השטח שנטמע על ידי חרישת הקבר. רבי יוסי אומר, בית חמש שטח הראוי לזריעת חמש סעין זרע שעורים נעשה בית הפרס. אומרת המשנה, שיעורים אלו אמורים רק כשחורש במורד בשיפוע הר כלפי מטה, וכן במישור שאז יש לחשוש שמה מחרישה גלגלה את העצם למרחוק ובמעלה, ואילו כשחורש בשיפוע הר כלפי מעלה שיעור בית הפרס קטן יותר. כיצד משערים? נותן רובע הקו זרע קרשינים על בורך המחרישה בתוך עץ חלול שיש בו נקב המחובר למחרישה, ועד מקום שיצמחו שלושה קרשינים זו בצד זו, כלומר במקום שכבר אין נופלים הרבה זרעים במקום אחד ורק שלושה נופלים זה בצד זה, עד שם הוא עושה בית הפרס, עד שם יש לחשוש שנתגלגלה העצם מן המת. רבי יוסי אומר, במורד ולא במעלה, כלומר כשחורש בעלייה אין דין בית הפרס כלל, כיוון שהמחרישה מזדעזעת מיד בתחילת החרישה, ואילו הייתה שם עצם מן המת היא הייתה נופלת ויוצאת. מסכת תועלות פרק י' ז' משנה ב'. אומרת המשנה, היה חורש והטיח את המחרישה בסלע או בגדר, ומתוך כך ננערה המחרישה, או שנייר בכוונה את המחרישה מהאפר שעליה. הדין הוא שעד שם הוא עושה בית הפרס ולא יותר, לפי שהעצמות יוצאות ונופלות מחמת הניור. רבי אליעזר אומר, בית הפרס עושה בית פרס, כלומר המתחיל לחרוש אפילו בסוף תחום בית הפרס עושה בית פרס עד 100 אמה ממקום שהתחיל לחרוש מחשש שמא היה שם עצם כסעורה, והמחרישה הוליכה את העצם עד ל-100 אמות ממקום התחלת החרישה. רבי יהושע אומר, פעמים החורש בבית הפרס עושה בית הפרס, פעמים אינו עושה. כיצד? אם חרש חצי מענה, דהיינו 50 אמה ממקום הקבר, וחזר וחרש משם חצייה, דהיינו 50 אמה נוספים, וכן הצדדין. אם חרש 50 אמה לצד אחד, כגון לצד מזרח, וחרש 50 אמה נוספים משם לצד אחר, כגון לצד דרום, הרי זה עושה בית הפרס בכל 100 אמות. אבל אם חרש מלוא המענה 100 אמה וחזר וחרש ממנה מקצה 100 אמות ולחוץ, אינו עושה בית הפרס. מסכת תועלות פרק י' ז' משנה ג', המשנה מונה מספר מקרים שבהם השדה אינה נעשית בית הפרס, אף על פי שיש לחשוש שם המחרישה פזרה שם עצמות. אומרת המשנה, החורש מלטים מי החפירה מלאה מיתים זה על גבי זה, ומצבירת העצמות הרימת עצמות בשדה, אינו עושה בית הפרס, לפי שלא גזרו חכמים תומת בית הפרס אלא בדבר המצוי, ואין רגילות לחרוש מקומות כאלו, וכן אין נעשה בית הפרס משדה שעבד הקבר בתוכה וחרשו משום ספק ספיקה. ספק ראשון, שמא לא חרש במקום הקבר כלל, וגם אם חרש במקום הקבר, שמא לא הוליך ממנו עצם. או שחרש בשדה ואחר כך נמצא בקבר, אינו עושה בית הפרס, לפי שלא כנסו חכמים באופן שלא נודע בשעת החרישה ששם קבר. וכן החורש את הקבר במקום שאינו שלו, אינו עושה את השדה ההיא בית הפרס, לפי שלא כנסו חכמים אדם אחר מחמת מעשיו של אדם זה. וכן נוכרי שחרש שדה שיש בקבר, אינו עושה אותה בית הפרס, שהרי אין גזירת בית הפרס אפילו לקוטים, וכל שכן שלא לנוכרים. מסכת תועלות פרק י' ז' משנה ד'. דנה המשנה באפר בית הפרס שנשטף אל תוך שדה אחרת. אומרת המשנה, שדה בית הפרס שנמצא במקום מדרון על גבי תאורה למעלה משדה אחרת שהיא תאורה, ושטפו גשמים אפר משדה בית הפרס לשדה התאורה, אפילו הייתה שדה התאורה אדומה שהיה אפרה בצבע אדום ושל בית הפרס בצבע לבן והלבינוה, ומאה גשמים הלבינו את השדה התאורה מריבוי אפר בית הפרס הלבן ששטפו לתוכה, או להפך, ששדה בית הפרס הייתה אדומה והתאורה לבנה והדימו המאה הגשמים מהדימו אותה מריבוי אפר בית הפרס האדום, אין עושים אותה את השדה התאורה בית הפרס, לפי שלא גזרו חכמים תומת בית הפרס על אפר שנשטף עם המים. מסכת תועלות פרק י' ז' משנה ה'. עוברת המשנה לדון בסוג אחר של בית הפרס שמטמא אפילו באוהל. אומרת המשנה, שדה שעבד קבר בתוכה ובנה בבית קומה ראשונה ועלייה, קומה שנייה על גביו על גבי הבית, ויש לחשוש שמה הבית ועלייה נבנו מעל הקבר שעבד. אם היה פתחה של העלייה מכוון כנגד פתחו של הבית, העלייה תאורה, שכן אם הקבר נמצא מתחת לבית, תקרת הבית מעלת על הקבר וחוצצת בפני התומה. ואם הקבר נמצא מתחת לפתח הבית, המשקוף של פתח הבית מעיל על הקבר וחוצץ בפני התומה. ואם לאו, ואם אין פתחה של העלייה מכוון כנגד פתח הבית, העלייה תמאה לפי שחוששים שמה הקבר נמצא מתחת לכותל הבית כנגד פתח העלייה של למעלה, ונמצא שם משקוף של העלייה מעיל על התומה ומביאה אל תוך חלל העלייה. דנה המשנה בשיעור אפר הבא מבית הפרס ומחוץ על הארץ שמתמא במגע ובמסע. אומרת המשנה, אפר בית הפרס ואפר או אפר חוץ על הארץ שבא בירק שבשורשי קלחים של ירקות שנעקרו מצטרפים לשיעור כחותם המרצופים, חותמות של טיט שהולכי דרכים חותמים בסקיהם כדי לתמא במגע ובמסע, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, אין גושי אפר מבית הפרס ומחוץ על הארץ מתמים עד שיהיה במקום אחד כחותם המרצופים. חכמים גזרו רק שזה גוש אחד בשיעור כחותם המרצופים, אבל הרבה גושים קטנים אינם מצטרפים לשיעור של כחותם המרצופים. אמר רבי יהודה מעשה שהיו אגרות באות ממדינת הים מחוץ לארץ לבני כהנים גדולים, והיו בהם בסך הכל כסאה וכסאתיים חותמות של טיט עשוי מאפר חוץ לארץ, ולא חשו להם חכמים משום טומאה, כיוון שכל חותמת בפני עצמה לא היה בקשיור. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק ה-17 במסכת תועלות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק ה-18 במסכת תועלות, הפרק החותם את מסכת תועלות. מסכת תועלות פרק חי, משנה א', הבוצר ענבים לגת, כלומר לצורך עשיית יין, נחשבים הענבים מתקנת חכמים כמוכשרים לקבלת תומה מיד, אף לפני שהוכשרו בנתינת משקים מדעת הבעלים. מבארת המשנה שלפנינו כיצד ניתן לבצור ענבים לגת מכרם התמה תומת בית הפרס מבלי שיתמו הענבים. אומרת המשנה, כיצד בוצרים את הענבים בכרם שהוא בית הפרס, דהיינו שהיה בתוכו קבר שנחרש, ולא יתמו הענבים. משיבה המשנה, מתארים תחילה את הבוצרים מתומת מת דאורייתא, על ידי שמזים על האדם הבוצר ועל הכלים על כלי הבצירה מי פרה אדומה ביום השלישי לסדר טהרתם, ושונים ומזים שנית ביום השביעי כסדר הטהרה מתומת מת, ובוצרים את הענבים ומוציאים אותם אל מחוץ לבית הפרס. ובאופן זה הקלו חכמים שישארו טהורים, כיוון שתומת בית הפרס היא רק מדרבנן, ואף דין הענבים להיחשב מוכשרים לקבלת תומה הוא רק מדרבנן. ואחרים שלא נכנסו לבית הפרס ולא נטמאו ממנו מקבלים את הענבים מהם מהבוצרים ומוליכים הם את הענבים לגת, אבל הבוצרים לא יכניסום לגת, שכן בגת נעשים הענבים מוכשרים אף מן התורה לקבלת תומה מחמת המשקים המצויים שם, ויתמו ממגע הבוצרים שנטמאו בבית הפרס. אם נגעו אלה באלה, אם נגעו הבוצרים שנטמאו בבית הפרס בעומדים בחוץ שקיבלו מהם את הענבים, טמאים המקבלים מחמת נגיעתם של הבוצרים, ושוב אף הם לא יוליכו את הענבים לגת כדי שלא יתמו שם. כל זה כדברי בית הלל הסוברים שחכמים הקלו בגזירת הבוצר לגת לעניין תומת בית הפרס. בית שמאי חולקים ואומרים, הבוצר לגת מכשיר את הענבים אפילו לתומת בית הפרס, ואם יגעו הבוצרים בענבים הרי הם נטמאים, לפיכך אם רוצים לבצור בטהרה ענבים לגת, אוחז הבוצר את המגל שבוצר בו בסיב של דקל שאינו מקבל תומה, או שבוצר בצור באבן חדה שאינו כלי המקבל תומה, כדי שלא יתאמו כלי הבצירה וישובו ויתאמו את הענבים, ונותן את הענבים שנבצרו לתוך הכפישה לסל גדול שכופשים בו זיתים, שהוא סל שאינו מקבל תומה, כי גודלו יותר מ-40 סאה, ואין לו שם של כלי, וממילא הוא לא מקבל תומה, ומוליך לגת, אפילו הבוצר עצמו, שכיוון שמניח בכפישה עם כל הזהירויות הנזכרות, לא יבוא לנגוע בענבים ולתמם. אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים, כלומר מהו המקרה בו נחלקו בית הלל ובית שמאי? בכרם שהיה נטוע בגפנים ואילנות הנעשה בית הפרס אחר כך, אבל הנוטע לכתחילה במקום שהוא בית הפרס כונסים אותו על שנטע שם שלא יוכל לבוצרם לגעת בתערה ואים אחר לשוק, וכשבוצרם למחירה אין הענבים נטמאים, שכן זירת רחמים שהענבים יחשבו מוכשרים לקבלת תומה נאמרה רק על ענבים שנפצרו לגעת ולא על אלה שנפצרו למחירה. מסכת תועלות פרק חי, משנה ב', שלושת המשניות הבאות עוסקות בשלושה סוגי בית הפרס ודינם. משנה זו עוסקת בסוג הראשון, שדה שנחרש בקבר. אומרת המשנה, שלושה בית פרסותן, שיש שלושה סוגי שדות הנקראים בית הפרס, ודיניהם שונים זה מזה. הסוג הראשון הוא החורשת הקבר. בשדה מסוג זה ניטעת כל נטע, מותר לנטוע כל סוגי אילנות שירצה, ואינה נזרעת כל זרע, ואסור לזרוע כל סוגי הזרעים חוץ מזרע הנקצר, זרע שהדרך לקוצרו ולא לעוקרו. שכשעוקר זרע עם שורשיו מן האדמה יש לחשוש שמה יביא עצם בשיעור כשעורה עם האפר העולה עם השורשים. ואם עקרו, אם עקר אדם זרע שזרעו על דעת לקוצרו, יש לחשוש שמה מעורה בעצם כשעורה באפר העולה עם השורשים. לפיכך צובר את גורנו לתוכו עליו לצבור את כל מה שעקר בשדה ולדוש אותו שם. וקוברו, קוברו עם חף, מסנן את התבואה שנידושה בכברה, במסננת, בשתי כברות, בשני מסננות, כדי שלא יישאר שם עצם כסעורה, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים את התבואה שנידושה מסננים בשתי כברות זו אחר זו, והקטניות שמעורב בהם יותר אפר מאשר בתבואה קוברים בשלוש כברות, שלוש מסננות זו אחר זו, ושורף את הקש ואת העצה, פסולת של קטניות בתוך השדה מחשש שמא מעורב בהם עצם כסעורה, ומטמא סוג זה של בית הפרס במגע ובמסע, ואינו מטמא באוהל, שהרי טומאתו היא, מפני החשש שמא נשאר באפרו עצם כסעורה, ועצם כזאת אינה מטמאת באוהל. מסכת אוהלות פרק חי, משנה ג', משנה זו עוסקת בסוג השני של בית הפרס, שדה שעבד בקבר. שדה שעבד קבר בתוכה נזרעת כל זרע, מותר לזרוע שם את כל סוגי הזרעים, גם כאלו שעוקרים אותם עם שורשיהם, כיוון ששורשי זרעים אינם מעמיקים עד הקבר, ואינה ניטעת כל נטע אסור לנטוע בה כל סוגי האילנות, מפני ששורשי האילנות מעמיקים בקרקע עד הקבר. ואין מקיימים באילנות כלל מטעם זה, אלא צריך לעוקרם, חוץ מאילן סרק שאינו עושה פירות שמותר אפילו לנטוע שם. כי באילן סרק לא שייך הטעם שהפירות יתאמו מהיניקה, או שעיני הבעלים מייניקתם מן המת. כי הם לא עושים פירות, אילנות סרק. אומרת המשנה, ומטמא סוג זה של בית הפרס במגע ובמסע ובאוהל. מסכת אוהלות פרק חי, משנה ד', משנה זו עוסקת בסוג השלישי של בית הפרס. אומרת המשנה, שדה בוכין, מקום רחוק מבית הקברות שמתאספים שם ובוכים על המת ומספידים אותו, לא ניטעת באילנות ולא נזרעת בזרעים כדי לא לקלקלה, מלשמש מקום להספד ובכי. והאפרה, טהור שאין מחזיקים בו טומאה כלל, כיוון שאין בו קבר, ואף עושים ממנו תנורים לקודש, בניגוד לשני סוגי בית הפרס הקודמים. חוזרת המשנה לדון בסוג הראשון של בית הפרס, שדה שנחרש בו קבר. אומרת המשנה, ומודים בית שמאי ובית הלל שבודקים לעושה פסח, שאדם שהלך לשחוט פסחו ועבר בדרכו בבית הפרס שנחרש בו קבר, יכול לסמוך על בדיקת האפר שיתבאר בהמשך המשנה, לברר שהוא לא נטמא ויכול להקריב את קורבנו, ואין בודקים לתרומה, כלומר אין סומכים על הבדיקה הזו כדי לאכול תרומה בטהרה. הביאה המשנה מקרה שחולקים לגביו בית שמאי ובית הלל, ולנזיר שעבר בשדה שנחרש בו קבר ומסתפק אם נטמא בעצם כסעורה וביטל את נזירותו וצריך לגלח שערותיו, להביא קורבן ולהתחיל את נזירותו מחדש. בית שמאי אומרים, בודקין את השדה, ואם לא נמצא שם עצם כסעורה, יכול הנזיר להמשיך בנזירותו. ובית הלל אומרים, אין בודקין, שאפילו אם לא תימצא עצם כסעורה, עליו לגלח, להביא קורבן ולהתחיל את נזירותו מחדש. מתארת המשנה את הבדיקה, כיצד הוא בודק, מביא את האפר הרך שהוא יכול להסיתו, ונותן לתוך כברה, לתוך מסננת שנקבי הדקים, וממחה את הרגבים בידו כדי לראות בבירור אם יש עצם המעורב באפר או לא. אם נמצא שם עצם בשיעור כסעורה, הוא תמה בתומת מת. מסכת אוהלות פרק חי, משנה ה', שואלת המשנה, כיצד מתארים את בית הפרס שנחרש בו קבר? משיבה המשנה, נוטלים ממנו אפר לעומק שלושה טפחים, שהוא העומק שדרך המחרשה לעמיק בקרקע, ועד עומק זה יש לחוש לפיזור עצמות, או נותן על גביו שלושה טפחים אפר טהור. אם נטל מחציו אחד של השדה שלושה טפחים, ונתן על גבי חציו האחר של השדה שלושה טפחים אפר טהור, ממקום אחר השדה כולו טהור. רבי שמעון אומר, אפילו אם רק נטל ממנו טפח ומחצה אפר על פני כולו, ונתן או נתן עליו טפח ומחצה אפר טהור ממקום אחר, השדה כולו טהור. לדעת רבי שמעון, אין מחרשה חורשת אלא לעומק טפח ומחצה בלבד, ורק עד עומק זה יש לחשוש לפיזור עצמות. לפיכך, כדי לתאר את השדה, די לדעתו ליטול ממנה אפר עד עומק טפח ומחצה, או לחילופין להרים עליה אפר טהור בגובה זה. אומרת המשנה, הרוצף המרצף בית הפרס באבנים שאינו יכול להסיטן בהליכה, השדה כולו טהור, אבל אם יכול להסיט את האבנים בהליכה עליהם, יש לחשש שמא נטמא בהסטת עצם שמתחת לאבנים. רבי שמעון אומר, אף העוזק, העודר, ומוציא אבנים מבית הפרס, השדה כולו טהור, כיוון שאם יש שם עצם, הרי יראה אותה בשעה שהוא מוציא את האבנים. עד כאן מוריי ורבותיי, שיעורנו בדף היומי משניות. דף ליום ש"ס בשנה, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הדף ה-12, דף י"ב במסכת תועלות. אשר בסדר תארות, השתבח שמו הגדול עד ולעולם עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונוער עמל וכל מיני דמי תמחר. יום שלישי פעמיים כי טוב זין במנחם אף תפשין פי וו. ונלמד את דף י' ג' הדף החותמת מסכת תועלות, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה. מסכת נגעים, המסכת השלישית אשר בסדר תארות. השתבח שמו הגדול עד ולעולם עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא בבשורות טובות, בישועות ובנחמות, בניסים ונפלאות ובכל מיני דמי תבחינכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק שני מהלכות שופר, סוכה ולולב, שהוא הפרק השני משלושת הפרקים של הלכות שופר. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על מי הם החייבים בתקיעות, לאחר מכן על דין הכוונה לצאת ידי חובה, ובחלקו השני של הפרק מדבר הרמב״ם על דין תקיעת השופר בשבת. פותח הרמב״ם בהלכה א', הכל, כל ישראל חייבים לשמוע כל שופר בראש השנה, כהנים, לוויים וישראלים, והחידוש שגם כהנים ולוויים חייבים בתקיעת שופר מבאר את הגמרא, משום שדיני שופר בראש השנה וביום הכיפורים של יובל שווים הם, ומכיוון שבנוגע לכהנים והלוויים לא נוהגים כל דיני היובל בשלמותם, היה מקום לומר שאינם חייבים בתקיעת שופר של יובל וממילא גם לא בתקיעת שופר של ראש השנה. ולפיכך צריך לחדש שאף כהנים ולוויים חייבים בתקיעת שופר, וגרים ועבדים כנעניים משוחררים שהם חייבים בכל המצוות, אבל נשים ועבדים כנעניים כאשר הם עדיין עבדים וקטנים פטורים ממצווה זו, כי נשים פטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, ועבדים כנעניים הוקשו לנשים לעניין חיוב המצוות שלהם. וכתב בשולחן ערוך שאף על פי שהן פטורות מכל מקום אם רצו לתקוע הרשות בידן, וכן אדם אחר שיצא כבר ידי חובתו מותר לתקוע להן. והוסיף השולחן ערוך שאינן מברכות על תקיעתן, אך הרמה כתב שהמנהג הוא שנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה, ולפיכך יכולות לברך גם על תקיעת שופר. והקטנים פטורים ממצוות שופר כפי שהם פטורים מכל המצוות האמורות בתורה, מכיוון שאינם בני דת. אך קטנים שהגיעו לגיל חינוך בוודאי חובה על האב להביא אותם לבית הכנסת שישמעו כל שופר, אלא שצריך להזיר אותם שלא יבלבלו אלא יקשיבו לתקיעות. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עבד כנעני שהיה שייך לשני שותפים ואחד השותפים שחרר אותו, והוא הפך להיות לבן חורין, דיינו ליהודי רגיל החייב בכל המצוות בחציו. החציו האחר נשאר שייך לשותף שלא שחרר אותו, ובחצי זה חלים עליו דיני עבד כנעני, וטומטום מי שאטום באותו מקום, ואין ידוע אם הוא זכר או נקבה, ואנדרוגינוס מי שיש לו הן סימני זכרות והן סימני נקבות, וספק האם דינו כזכר או כנקבה, חייבים לשמוע תקיעת שופר. מי שחציו עבד וחציו בן חורין חייב מפני חלק החירות שבו, והטומטום ואנדרוגינוס חייבים מספק. הטומטום הוא ספק במציאות, דייתכן שהוא זכר גמור, ואנדרוגינוס הוא ספק בדין, דייתכן שדינו כזכר. הלכה ב', הכלל הוא בנוגע לכל המצוות, שכל מי שאינו חייב בדבר, דהיינו במצווה מסוימת, אינו מוציא במעשיו את החייב במצווה ידי חובתו. אבל החייב במצווה יכול להוציא את האחרים ידי חובתן, גם אם הוא עצמו כבר יצא ידי חובת המצווה. לפיכך יכול אדם המחויב במצווה לתקוע בשופר עבור אחרים שלא שמעו עדיין תקיעת שופר, אף אם הוא עצמו כבר שמע תקיעת שופר, אבל אישה או...

אבל אינו מוציא את מי שאינו מינו, הוא לא יכול להוציא זכר, מפני שהזכר בוודאי חייב בתקיעת שופר, ואנדרוגינוס ייתכן שהוא נקבה. טומטום אינו מוציא לא את מינו טומטום כמותו ולא את שאינו מינו, זכר או אנדרוגינוס. והטעם שאפילו את מינו אינו מוציא והרי שניהם ספקות, והרא רמב"ם מפני שהטומטום שנקרא, באם עיקרה האור המכסה על סימני הזכרות או הנקבות בגופו, אפשר שימצא זכר ואפשר שימצא נקבה. שהטומטום הוא ספק במציאות האם הוא זכר או נקבה, ואם כן יש לחשוש שמא הטומטום התוקע היא נקבה, ואילו הטומטום השומע הוא זכר, ואם כך הוא איננו יכול להוציאו ידי חובתו. הלכה ג' וכן מהדין האמור שמי שאינו מחויב בדבר אינו יכול להוציא את המחויב בדבר, נובע דין נוסף שמי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא בתקיעתו אפילו לעצמו, הוא לא יכול לתקוע בשופר בעצמו ולהוציא אפילו את עצמו ידי חובתו, משום שאין צד עבדות שבו שפטור מתקיעת שופר מוציא צד חירות שבו החייב בתקיעת שופר, שרי תקיעתו יוצאת הן מכוח חלק הבן חורין שבו והן מכוח חלק העבד שבו, אלא כיצד יוצא ידי חובתו? מכיוון שהוא לא יכול לתקוע לעצמו, האפשרות היחידה שלו לצאת ידי חובה היא על ידי שישמע מבן חורין גמור שיתקע לו. ולמרות שגם בשמיעה מעורב חלק העבד שבו, בירוע האחרונים שבאמת מישהו חצי עבד וחצי בן חורין יכול לעשות בעצמו את כל מצוות התורה, כמו ליטול לולב ולשבת בסוכה ולניח תפילין, כי למרות שגם חלק העבד שבו מעורב בעשיית המצווה, מכל מקום מכיוון שחלק הבן חורין שבו עושה את המצווה, הרי חלק הבן חורין מקיים את המצווה. וכך גם כאשר הוא שומע קול שופר, הרי חלק הבן חורין שבו שומע את קול השופר והוא מקיים את המצווה. אך כאשר התקיעה נעשית על ידי החצי עבד בעצמו, שהתקיעה היא לא מעשה המצווה, אלא היא רק באה ליצור את הקול הנדרש לצורך המצווה, ומכיוון שקול שנוצר על ידי עבד הוא קול פסול, הרי הקול שנוצר על ידי חציו עבד וחציו בן חורין מעורבת בו פסלות, ולפיכך אי אפשר לצאת בקול כזה ידי חובת המצווה. הלכה ד' המתעסק בתקיעת שופר להתלמד, התוקע בשופר בראש השנה על מנת ללמוד כיצד תוקים ולא מתוך כוונה לקיים את המצווה, לא יצא ידי חובתו, מפני שבכל המצוות אדם יוצא ידי חובתו רק אם כיוון בעשייתן שעושה לשם המצווה. באמת ישנה מחלוקת בגמרא בראש השנה האם מצוות צריכות כוונה או אינן צריכות כוונה, והרמב״ם פוסק כאן שמצוות צריכות כוונה ולולי הכוונה הוא לא יוצא ידי חובתו. דאף שהכוונה במשמעות המצווה הפרטית איננה מעכבת, הרי הכוונה הכללית לצאת ידי חובתו מעכבת. וכן פסקו רוב הראשונים וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך. וכן השומע מן המתעסק, אדם ששמע תקיעת שופר מאחד שתקע להתלמד, אף שהשומע התכוון לשם מצווה לא יצא ידי חובתו, שכיוון שהתוקע לא התכוון לשם מצווה הרי תקיעה זו פסולה. וכתבו הפוסקים שכך גם אדם שתוקע לשורר ולזמר לא יוצאים בתקיעה זו ידי חובה. וגם כאשר התוקע התכוון לשם מצווה, הרי באם נתכוון השומע לצאת ידי חובתו בתקיעה ששומע, ולא נתכוון התוקע להוציאו, שהוא התכוון רק לתקוע לעצמו לשם מצווה, ולא התכוון להוציא את השומע ידי חובה, או שנתכוון התוקע להוציאו, שהתוקע דווקא התכוון להוציא את השומע ידי חובה, ולא נתכוון השומע לצאת ידי חובתו בשמיעה זו, לא יצא השומע ידי חובתו, עד שיתכוון שומע, ומשמיע. ומכיוון שמצוות צריכות כוונה לצאת ידי חובה, הרי צריך שהן התוקע והן השומע יתכוונו שיצא אותו שומע ידי חובתו בתקיעה זו. ואף שלמדנו מדברי הרמב״ם שהמצווה היא בשמיעת כל השופר ולא בתקיעה, ואם כן לכאורה מספיקה כוונתו של השומע ומדוע צריך גם את כוונתו של התוקע, התשובה היא שכדי שיהיה לכל התקיעה דין קול של מצווה, הרי צריך שהוא ייווצר במטרה לקיים בו מצווה. ואף שהתוקע התכוון לצאת בכל זה ידי חובתו, ואם כן זהו קול שנעשה למטרת מצווה, הרי כאשר הוא לא התכוון להוציא את השומע ידי חובתו, הרי לגבי השומע איננו נחשב לקול של מצווה. ומה שפוסק הרמב״ם שללא כוונה לא יוצאים ידי חובת תקיעת שופר, אף שהוא פסק בהלכות חמץ ומצה שאכל מצה בלא כוונה לצאת ידי חובה.

0: בה יצא ידי חובתו. מבאר המגיד משנה שכל מצווה שקיומה הוא על ידי מעשה, כאכילת מצה, הרי אף שלא התכוון, מכיוון שעשה מעשה יוצאו ידי חובתו. אך בשופר שהמצווה היא שמיעת כל השופר ואין בה מעשה, הרי מוכרחת כוונה כדי לצאת ידי חובתו. והר"ן ביאר שבכל מצווה, גם שיש בה מעשה, צריכים כוונה כדי לצאת ידי חובה, והטעם שבאכילת מצה הוא יוצא ידי חובתו אף ללא כוונה, הוא משום שהמצווה היא לאכול את המצה. ומכיוון שהגוף נהנה מהאכילה, הרי זו נקראת אכילה, ונמצא שקיים מצוות האכילה. וכך גם בכל מצוות התלויות באכילה, כמו מצוות אכילת הפסח והמרור. ונפקמינה בדבר שלטעם הר"ן, אף מצוות שיש בהם עשייה, כמו נטילת לולב, הרי מכיוון שאין בהם הנעת הגוף, הרי ללא כוונה הוא לא יצא ידי חובתו. הלכה ה', מי שתקע בשופר ונתכוון להוציא בתקיעה זו את כל השומע תקיעתו, ושמע השומע ונתכוון לצאת ידי חובתו בתקיעה זו, יצא השומע ידי חובתו, אף על פי שאין התוקע מתכוון בייחוד לזה פלוני ששמע תקיעתו, ואף אינו יודו שהוא לא יודע כלל שהוא שומע את התקיעה שלו. והטעם שהוא יוצא ידי חובתו באופן זה, שהרי נתכוון התוקע להוציא ידי חובתו לכל מי שישמענו, ומספיקה הכוונה כללית זו כדי להוציא ידי חובה את כל מי שישמע את תקיעת השופר. לפיכך, מכיוון שכוונה כללית מספיקה כדי להוציא את כל השומעים, מי שהיה מהלך בדרך או יושב בתוך ביתו ושמע תקיעות משליח ציבור התוקע בבית הכנסת כדי להוציא את הציבור ידי חובתם, יצא אם נתכוון לצאת, שהרי שליח ציבור מתכוון להוציא את הרבים ידי חובתם, דרין כוונתו להוציא רק אדם מסוים אלא את כל הציבור, ואיננו אומרים שכוונתו להוציא ידי חובתם רק את הציבור שנמצא נמצאים בבית הכנסת ולא מישהו אחר, אלא כאשר שליח ציבור תוקע כדי להוציא את הציבור ידי חובתם, יכול כל אדם ששומע את התקיעה גם אם הוא מחוץ לבית הכנסת לצאת ידי חובתו. אך כאשר אדם תוקע כדי להוציא מישהו פרטי כגון חולה או יולדת, הרי אדם שנמצא בבית אחר ושמע את התקיעות לא יוצא ידי חובתו. ולפיכך כדאי שכל אדם שתוקע כדי להוציא אדם אחר ידי חובתו, יכוון להוציא ידי חובה את כל מי שישמע אותו. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דין תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. הלכה ו' יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, אין תוקין בשופר בכל מקום. דהיינו שלא בכל מקום תוקין בשופר, אלא רק במקומות שהרמב״ם מפרט בהלכות הבאות. ואף על פי שהתקיעה אסורה בשבת משום שבות, דהיינו מדרבנן, משום שתקיעת שופר איננה מלאכה, ורק חכמים אסרו אותה, כפי שאסרו להשמיע קול של שיר מכלי בשבת, מחשש שמא יבוא לתקן כלי שיר, ויש שכתבו שהתקיעה אסורה משום עובדין דחול, שהיא מעשה חול. ואם כן, הרי מן הדין היה שתוקין ביום טוב שחל בשבת, שיבוא העשה של תורה של תקיעת שופר, שנאמר בתורה יום תרועה יהיה לכם, וידחה את איסור השבות של דבריהם של חכמים. ולמה אין תוקין בשופר בראש השנה שחל להיות בשבת? והרי בכל יום טוב של ראש השנה דוחים את איסור השבות של תקיעת שופר, כדי לקיים את מצוות תקיעת שופר מהתורה. התשובה היא, משום שבראש השנה שחל בשבת, מתווסף לאיסור השבות, עוד גזרה דרבנן, שחששו חכמים שמה יתלנו את השופר בידו, ויוליכו למי שיתקע לו כדי שיוציא אותו ידי חובתו, ויעבירנו 400 ברשות הרבים, או מוציאו מרשות לרשות, שיוציא את השופר מביתו שהוא רשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד לביתו של התוקע, ויבוא לידי איסור. איסור סקילה, שהעברת 400 ברשות הרבים והוצאה מרשות לרשות, שניהם בכלל מלאכת הוצאה שאסורה מהתורה, וכאשר עושים אותה במזיד חייבים עליה סקילה. דאף שבוודאי אין חשש שיבוא לחלל שבת במזיד כדי לתקוע בשופר, ואם כן לא יבוא לידי חיוב סקילה, הרי החשש הוא שמתוך תרדתו ישכח את האיסור ויבוא לעבור בשוגג על עבירה חמורה זו, שכאשר עושים אותה במזיד חייבים עליה סקילה, ולפיכך אומר הרמב״ם איסור סקילה ולא חיוב סקילה. והרמב״ם לא כותב לידי חיוב חטאת, משום שכאשר עושים עבירה בשוגג לצורך קיום מצווה אין חייבים עליה חטאת. וחכמים חששו לכך מפני שהכל, כל ישראל חייבים בתקיעה ואין הכל בקיעין לתקוע, שאין כולם יודעים כיצד לבצע את מעשה התקיעה בשופר, וכן לא כולם יודעים את סדר התקיעות ושיעור אורכן, ולפיכך יצטרכו ללכת אל הבקי כדי שיתקע עבורם. ומשמעות דברי הרמב״ם היא שאף שבכל ראש השנה כשאוכל בימי חול, הרי מצוות תקיעת שופר דוחה את איסור השבות דרבנן שלא לתקוע בשופר ביום טוב, הרי בראש השנה שחל בשבת, שמצטרף לאיסור השבות הרגיל, גזרה, שמא ישכח ויעבירנו ברשות הרבים, הרי הדבר מחזק את השבות ופועל, שלא נאמר שיבוא עשה של תורה וידחה שבות של דבריהם. הלכה זין, התינוקות שלא הגיעו לחינוך, ילדים קטנים שעדיין לא באו לגיל, שהם מבינים כאשר אומרים להם על דבר מסוים שהוא אסור, וממילא לא חלה עדיין החובה לחנכם על כך, אין מעכבין דיינו שאין מונים אותן מלתקוע בשופר בשבת שאינה יום טוב של ראש השנה, בשבתות שבמשך השנה, כדי שילמדו הקטנים כיצד תוקים, ומותר אף לגדול להתעסק עמהן כדי ללמדן כיצד לתקוע, דיינו להסביר אותם וללמדם כיצד לתקוע, אך בוודאי אסור לגדול עצמו לתקוע כדי ללמדם. וכל זה בשבת שאינה יום טוב של ראש השנה, אך ביום טוב של ראש השנה שחל בשבת, אסור לאפשר לקטנים לתקוע, מחשש שאנשים ילמדו מכך שתוקים בשופר בראש השנה שחל בשבת. וכל זה בקטנים שלא הגיעו לחינוך, אך קטנים שהגיעו לחינוך מונים אותם מלתקוע בשבת, כי מכיוון שאסור מדרבנן לתקוע בשופר בשבת, אנחנו צריכים לחנך אותם שלא לעבור על איסור זה. וביום טוב של ראש השנה שחל בחול, מותר לגדול להתעסק בין אם קטן שהגיע לחינוך, בין אם קטן שלא הגיע לחינוך, כדי שילמדו לתקוע. והטעם שהתירו ללמד קטן שהגיע לחינוך לתקוע בראש השנה אף שהתקיעה אסורה, הוא מפני שהתקיעה אין איסורה אלא משום שבות מדרבנן, וכדי שילמדו הקטנים לתקוע, הקלו חכמים שיעברו על איסור זה. הלכה ח', כשגזרו חכמים שלא לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת, לא גזרו אלא במקום שאין בו בית דין הגדול, שהיא סנהדרין גדולה של 71 דיינים, אבל בזמן שהיה בית המקדש קיים, והיה בית דין הגדול בירושלים, דמקומם הקבוע של הסנהדרין היה בלשכת הגזית שבבית המקדש, אך 40 שנה לפני חורבן בית שני גלתה הסנהדרין להר הבית ומשם לירושלים, ומעט לפני החורבן היא גלתה ליבנה ולעוד מקומות, וכל זמן שהסנהדרין היו בירושלים, היו הכל תוקין בירושלים בשבת, היה מותר לכולם לתקוע בכל ירושלים בראש השנה שחל בשבת, כל זמן שבית דין יושבין, כל עוד הדיינים יושבים במקומם הקבוע ולא הלכו לבתיהם. דאף שבשבתות וימים טובים לא היו עושים דין, אבל הסנהדרין היו יושבים במקומם ללמד לישראל חוק ומשפט. והיתר לתקוע הוא רק כל זמן שבית הדין יושבים. אך בזמן שבית הדין היו יושבים, היה אפשר לתקוע בכל ירושלים ולא רק בפני בית הדין, כפי שיבאר הרמב״ם בנוגע לבית דין שבמקום אחר. ודווקא בירושלים התירו לתקוע בכל העיר גם שלא בפני בית הדין, משום שהיו שם שתי מעלות, הן מה שהיה שם את בית המקדש ואימתו מוטלת על כל העיר, והן שישבו שם בית דין ואימתה מוטלת על הכל, ובצירוף שני הדברים לא חששו שיבואו אנשים לטלטל שופר ברשות הרבים בכל העיר כולה. ממשיך הרמב״ם, ולא אנשי ירושלים בלבד היו מותרים לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת, אלא גם כל עיר שהייתה בתוך תחום ירושלים, דהיינו בתוך 2,000 אמה כקילומטר סביב ירושלים, ובנוסף לכך הייתה רואה ירושלים, שיכולים לראות ממנה את ירושלים, ולא שתהיה בתוך הנחל, דהיינו בעמק מתחת לירושלים, שבאופן זה אי אפשר לראות ממנה את ירושלים אפילו אם היא סמוכה לירושלים, ובנוסף לכך הייתה שומעת כל תקיעת ירושלים, שאפשר לשמוע בה את כל תקיעת השופר מירושלים, ולא שתהיה בראש ההר, במקום גבוה מעל ירושלים שאי אפשר לשמוע ממנו תקיעת השופר של ירושלים, שלדין תקיעת שופר רק מקום שאפשר לשמוע בו את תקיעת השופר של ירושלים נחשב כחלק מירושלים, ותנאי נוסף שהייתה יכולה לבוא לירושלים, שאפשר לבוא ממנה לירושלים מתי שרוצים, ולא שיהיה נער מפסיק ביניהם שצריך צריך להמתין לספינה וכיוצא בה כדי לחצות את הנהר, שאז אין היא נחשבת חלק מירושלים גם אם היא סמוכה לה. הרי אנשי אותה העיר שיש בה את ארבעת התנאים הללו, שהם בתוך התחום של ירושלים ורואים ממנה את ירושלים ושומעים בה את כל התקיעה של ירושלים ואפשר לבוא ממנה בקלות לירושלים, היו תוקים בראש השנה שחל להיות בשבת כירושלים, משום שעל ידי תנאים אלו נחשבת העיר כירושלים, אבל בשאר הרי ישראל לא היו תוקין בראש השנה שחל להיות בשבת, אפילו בזמן שבית המקדש היה קיים. הלכת את, ובזמן הזה שחרב בית המקדש, התקין רבני יוחנן בן זכאי שהיתר לתקוע בשבת, הוא לא רק במקום שיש שם בית דין הגדול, דהיינו סנהדרין, אלא כל מקום שיש בו בית דין קבוע, שמינו ישראל לדון את דיניהם בקביעות, ולא שמינו באקראי לצורך שעה. ושהוא יושב באותו מקום בקביעות, והוא בתנאי שיהיה בית דין זה סמוך בארץ, שהוא סמך לדון על ידי בית דין אחר, והסמיכה נעשתה דווקא בארץ ישראל. ובית דין סמוך הוא בית דין שלפחות אחד הדיינים שבו הוא סמך על ידי דיין אחר, שאותו דיין הוא סמך לדון על ידי דיין אחר שלפניו, וכך הלאה עד משה רבינו. הרי תוקין בו בבית דין זה בראש השנה שחל בשבת. ותנאי נוסף, ואין תוקין בראש השנה שחל בשבת, אלא בבית דין שקידשו את החודש, באותו בית דין שבו קידשו את החודש וקבעו מתי יחול ראש השנה, ויודעים בבירור שחל ראש השנה בשבת. אבל שאר בתי דינים שלא קידשו בהם את החודש, אין תוקין בהן, אף על פי שהן סמוכין, מחשש הם לא ידעו מתי ראש השנה, ויבואו לתקוע בשבת אף שהיא לא ראש השנה. ואף אם הם נמצאים באותה עיר שבו נמצא בית הדין שקידשו בו את החודש, והם יודעים בוודאות שעתה הוא ראש השנה, מכל מקום חששו חכמים שיבואו לתקוע בשבת, גם בבתי דין שבערים אחרות שאינם יודעים מתי קידשו את החודש, והתקעו בשבת שלא חל בראש השנה. ואין תוקין אלא בפני בית דין בלבד כל זמן שהם יושבים במקומם בבית הדין, ואפילו ננערו לעמוד ולא עמדו, דיינו שנגמר זמן ישיבתם בבית הדין והתכוננו ללכת, אך למעשה הם עדיין לא הלכו, הרי תוקין בפניהם כל זמן שהם יושבים, אבל חוץ לבית דין אין תוקין. ולמה תוקין אך ורק בפני בית דין? מפני שבית דין זריזין הן, דיינו שבית דין הם זהירים, ולא יבואו התוקין להעביר השופר בפניהן ברשות הרבים, מפני שבית דין מזהירין את העם שלפניהם ומודיעין אותן שאסור לטלטל את השופר ברשות הרבים. ולדעת הריף אפשר לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת בכל בית דין קבוע, אף כשאינו סמוך ולא קידשו בו את החודש. וכך הניג למעשה שבבית דינו של הריף עצמו היו תוקים בשופר בראש השנה שחל בשבת. אך למעשה לא נהגו כן, ואין תוקים בראש השנה שחל בשבת בשום מקום, אף לא בפני בית דין, עד לבוא הגואל במהרה בימינו. הלכה יוד, בזמן הזה שאנו עושים שני ימים טובים של ראש השנה בגלויות, דהיינו בזמן הגלות שאף בארץ ישראל עושים יומיים ולא משום הספק, שהרי אתה בזמן הגלות איננו מקדשין על פי הראייה, אלא על פי הלוח, ואנו יודעים בוודאות שהיום הראשון הוא ראש השנה מהתורה, ובכל אופן אנחנו עושים גם את היום השני מדרבנן, מכל מקום, כדרך שתוקין בשופר בראשון, שאז הוא ראש השנה מן התורה, כך תוקין בשני, אף שהיום טוב השני של ראש השנה הוא רק מתקנת חכמים. ואם חל יום ראשון של ראש השנה להיות בשבת, שלפי חשבון הלוח הרי רק יום טוב ראשון של ראש השנה יכול לחול בשבת ולא השני, ולא היה במקום בית דין הראויין לתקוע, דהיינו בית דין סמוכין, תוקין ביום השני בלבד ולא ביום הראשון. דאף שביום הראשון בלבד חיוב תקיעת השופר הוא מהתורה, וביום השני הוא רק מדרבנן. מכל מקום, מכיוון שהיום הראשון חל בשבת, הרי משום גזרת החכמים לא יקיימו באותה שנה את חיוב תקיעת השופר מהתורה, אלא יקיימו אותה רק ביום השני מדרבנן. וכאן מסתיים הפרק השני.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: חשיבה יהודית עם הרב יאיר נחום.
1: הנקודה שהיום נעסוק בה היא תהיה המבט על הקושי. לפעמים אנחנו, יש לנו איזושהי תרדה והמבט שלנו הופך אותה לבעיה. הכתוב אומר, ומצאוהו רעות רבות וצרות, ואמר על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. והשאלה המתבקשת, הכתוב הוא פותח, ומצאוהו רעות, אחד, רבות, שתיים, וצרות, שלוש. שלושת המרכיבים האלה, רעות, רבות וצרות, ואמר על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. והרבות וצרות נעלמו. שאלה, להיכן הרבות וצרות נעלמו? הפכו להיות ברוגז עם הרעות? התשובה היא, כותבים המפרשים, לעתיד לבוא, כאשר יבוא מלך המשיח, אז כל בעיה השורש שלה יתגלה. האם באמת הייתה כאן בעיה, או שבעצם הייתה פה רק תרדה? ואם היה פה רק תרדה, כשהפכתי את הבעיה לבעיה, אולי הבעיה הזו הוסיפה להיות לעוד בעיה, כדרכם של בעיות שגוררות בעיות נוספות, וממילא הופך להיות לאדם צר. אבל מי אשם בעצם בכל מרכיבי וריבוי והצרות? זה המבט הלא נכון. בתחילה היה ומצאוהו רעות. ואמר על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. גם הרעות האלה שאדם מוצא אותם, הוא אומר על כי אין אלוהי בקרבי. אבל הרבות וצרות, זה בא בגלל שהאדם לא נגזר עליו הרבות וצרות, אלא האדם במבט שלו הביא על עצמו את גודל ועוצם הבעיות. כלומר, הבעיה היא לא הבעיה, הבעיה היא איך רואים את הבעיה. וכשרואים את הבעיה נכון, לפעמים מגלים שהבעיה היא רק תרדה והיא לא בעיה. תודה רבה.
0: האזנתם לרב יאיר נחום.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ימי בין הנצרים. השאלה שנשאלת: האם בשבוע שחל בו תשעה באב מותר לקצות ציפורניים? שהרי אנחנו יודעים שמשבוע שחל בו תשעה באב אסור לקצות, אסור להסתפר, ויש לנו עוד הרבה מנהגי אבלות שאנחנו מתווספים עלינו כבר משבוע שחל בו תשעה באב. אז הרבה אנשים באים ושואלים האם מותר לגזוז ציפורניים בתור שבוע שחל בו אסור. אז אני חייב לומר שיש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים. כתב האליה רבה, שהיה מגדולי האחרונים, גם מגדולי אשכנז, הוא כותב שמותר לקצות ציפורניים בתוך שבוע שחל בו תשעה באב, ואינו בכלל איסור תספורת או גילוח. ככה הוא כותב. התז הטורי זהב חולק ואומר שאסור לגזור ציפורניים בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל אני חייב לומר שהרבה הרבה מאחרוני הפוסקים פסקו כדברי האליה רבה, שהוא כתב לידע שמותר לגזור ציפורניים בתוך שבוע שחל בו תשעה באב, וכן כתב לידע רבי חיים פלאג'י בספרו מועד הכל חי סימן י' עוד י' ג', וכן רבנו יוסף חיים הבן איש חי, וכן ראיתי שלידה כתב את זה גם הראשון לציון הרב יצחק יוסף בספרו אלקוט יוסף, שלהלכה מותר לגזות ציפורניים בשבוע שחל בו תשעה באב, וזה לא בכלל העניין שלא מסתפרים ולא מתגלחים בשבוע הזה. כמו שאמרתי, שהמקור לדבר הזה, המקור לזה השתבח שמו הזה מדברי האליה רבה. עכשיו יש עוד שאלה לגבי אם מותר לגעץ בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב. אנחנו יודעים שבשבוע שחל בו תשעה באב לא לובשים בגדים מכובסים, לא מגעצים בגדים. אז אני חייב לומר בעניין הזה של גיוץ, יש בזה נידון של המשנה ברורה, שהמשנה ברורה כותב לידע שמותר לגעץ בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב, שכל האיסור זה דווקא כיבוס, אבל גיוץ אין בזה שום חשש ובלי שום ספק. כך כתב לידי המשנה ברורה, וכן אני חייב לומר שככה גם משהו מדבר כף החיים, כף החיים ידוע שיש לו פירוש על שולחן ערוך רבי יעקב חיים סופר. היום הראש ישיבת כף החיים זה הנכד שלו רבי יעקב חיים סופר, הוא הנכד של כף החיים שמעריך אותו משתה בנעימים. אז גם הוא הכף החיים כותב שמותר לגעץ בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב, ואינם בכלל העניין הזה של אסור כיבוס או לגבוש בגדים מכובסים. עכשיו מורי רבותיי, לגבי ילדים קטנים חייב לומר את הנקודה הזאת, אני מתמקד במיוחד בתינוקות, ילדים קטנים שעדיין לא הגיעו לגיל חינוך. אז בוודאי שבמיוחד על תינוקות אני מתכוון שהם מחליפים את הבגדים שלהם בצורה תדירה, שאימא יכולה להחליף את הבגד של הבן שלה ביום אחד אולי איזה שלושה פעמים ואולי גם ארבעה פעמים, כן, מלכלכים במיוחד בזמן שגומלים אותם מכל מיני חיתולים וכדומה. אז זה גם בכלל עוד סיפור של הרבה צפיות, צריך השם לעזור לאותם ההורים שיתן חוכמה בינה ודעת לאותם הילדים להתגבר על זה. אז גם בכזה מקרה מותר לאותם הילדים קטעים לבוש בגדים מכובסים, וגם מותר לאימא לחבס את הבגדים של התינוקות בתוך שבוע שחל בו תשעה באב, בגלל שזה כל העניין הוא לגבי הילדים הקטעים. עכשיו לגבי זדינים, תדעו לכם, כמו שאנחנו לא לובשים בגדים מכובסים, חולצה, מכנסיים, שבוע שחל בו תשעה באב, גם לא שמים זדינים חדשים, לא חדשים מהחנות, זדינים מכובסים. אותו האיש כל שבוע מחליף זדינים. תשים לב שאם אתה רוצה להחליף זדינים בשבוע שחל בו תשעה באב, אתה לא יכול. זדינים למיטה, לסמיכות, לקריות וכדומה, כל הדברים האלה לא עושים אותם בשבוע שחל בו תשעה באב. יש את זה גם בכלל האבלות, אנחנו אבלים מצאנו אהב על הימים שאנחנו מצאים בהם, ימים בין המצרים, אין לנו את בית המקדש, תראו איך מבזים את התורה, תראו כמה חולים יש בעם ישראל בצאנו אהב, כמה אנשים צריכים זיוור, כמה אנשים צריכים זרע קודש קיימה, כמה בצאנו אהב יש פצועים בעם ישראל, חיילים שלנו, כמה עם ישראל זקוקים באמת לשעות ננחמות. ותדעו לכם, כל זה רק בגלל הימים האלה שאין לנו את בית המקדש, אין לנו את בית המקדש, ובגלל שאין לנו את בית המקדש תראו כמה אנחנו סופרים, כמה עם ישראל בצערנו הרב, אפשר לקרוא לזה מדחי אל דחי, עד כדי כך מדחי אל דחי, שמשיע אותנו והגל אותנו בקרוב וגאולה שנייה בהחמים. טוב, זה בהקשר לעניין הזה של זדינים החדשים. עכשיו יש לנו עוד נקודה לגבי הדבר הזה שנקרא מים חמים. אמרנו שבוע שחל בו תשעה באב לא מתקלחים במים חמים. המקור לזה זה דברי הריב"ן, והראה שהוא היה מגדולי הראשונים, בית יוסף המון מזכיר את אותו הדעה, שלא מתקלחים במים חיים משבוע שחלנו בתשעה באב, אבל אני חייב לציין שיש, לא כולם, אבל יש חלק גדול מהחילונים האשכנזים, שנוהגים כבר מראש חודש אב לא להתקלח במים חמים, ומישהו אמר לי שיש כאלה גברים מזיין בתמוז. עכשיו השאלה שנשאלת, מה יהיה הדין לגבי ילדים קטנים? אז תראו, לגבי ילדים קטנים, אם הם הגיעו לגיל חינוך 10, 11, 12, הגיעו לגיל חינוך, אז מן הראוי שאפשר לדבר איתם, שגם הם השתדלו לא להתקלח במים חמים, אבל צריך לדעת שאני אומר לא מים חמים, לא צריך שיהיה מים קפואים, מים קרים. מים שמצונים יותר נוטים לקרים. אבל יש חידוש שאני עכשיו רוצה לומר לכם, שמעתי אותו עם מרן רבנו עובדיה יוסף, חידוש עצום, עצום, שאני אומר לכם, איזה חידוש אפלה ופלה. שהוא גם משמע מדיבור, הוא שמעתי את השיעור הזה אז, שהוא אמר את זה בלוויין, במוצאי שבת, מרן רבנו עובדיה יוסף, זה ירצה כבשבחה, וגם יש את זה, גם משמע מדיבור, מספרו חזון עובדיה. שאם אדם נוטב זהה, ומכילה עם גבותכם, הזהה מאוד דבוקה בו, ריח של זהה יוצאת ממנו, והוא רוצה רק בחצי דקה הראשונה של המקלחת, לעשות במים חמים, בתוך שבוע שחל בו תשעה באב, כן? לעשות קצת במים חמים, שהזוהמה תצא ממנו, ולאחר מכן מיד הוא ישנה את המים לצוננים, מותר, אבל הוא מביא את המקור הזה, מדברי הרשב"א, רבי שמעון בן נדרת, אבל לא הזמן להאריך, וזה חידוש עצום, שהשם יזכה אותנו, שבזכות דעתו, השם יהפוך לנו את הימים האלה, לששון ולשמחה, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום אב. היום יום שני ו' במנחם אב, היטב שינפי ו', ה-20 ביולי 2026, באולפן ישראל בן צבי. ארצות הברית סיימה לפנות בוקר גל תקיפות משמעותי נוסף באיראן. זהו גל תקיפות תשיעי ברצף. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נאמר כי הותקפו מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אוויריות, עמדות מעקב ימיות ואתרי שיגור טילים וכתבמים. עוד נאמר בהודעה כי המלאכים בחיל הים ממוקדים ואיראניים והכוחות האמריקנים ממשיכים במצור הימי נגד איראן. עוד הודיע הצבא כי אתמול הוסטו ממסלולם 6 כלי שיט מסחריים במיצר הומוז. האיראנים מצידם מדווחים על תקיפות אמריקניות בעיר טבריז שבצפון מערב המדינה. במקביל סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווחה על הפלת כתבם בדרום המדינה. לצד התקיפות העצימות באיראן, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי הפגישה עם נשיא לבנון ג'וזף אהון הייתה מאוד חיובית. באשר לאיראן ציין כי ארצות הברית פתוחה לפתרון דיפלומטי מול האיראנים. משמעות המהפכה מצידם הודיעו כי תקפו שתי מחליות נפט שהפליגו במיצר הומוז מחוץ למסלול המוסכם. בהודעת משמעות המהפכה לפנות בוקר נאמר כי מיצר הומוז לא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים או אפילו טיפה אחת של נפט וגז, כל עוד נמשכות פעולותיה של ארצות הברית באזור. במקביל, איראן ביצע תקיפות עם טילים בליסטיים נגד מדינות המפרץ בבחריין. הותקפו הלילה 3 פעמים יעדים אמריקנים. ובעזה, אזעקות שווא הופעלו הלילה בכמה יישובים בעוטף בשל התרעות שווא. העיתון הלבנוני על העכבר המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי קהיר ממתינה לתגובה רשמית מצד ישראל באשר למסע ומתן בעניין הרצועה. הלבנונים טוענים כי בירושלים מנצלים את המתיחות באזור כדי לקדם את התוכניות הישראליות ולהגביר את התקיפות בעזה. צעיר כבן 19 נהרג בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 20 בסמוך למחלף גלילות מזרח. בתאונה נפצעו עוד 2 באורח בינוני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וביום רביעי חם מהרגיל ותורגש הכבדה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:16, סוף זמן תפילה ב-10:26, השקיעה ב-7:48. דף היומי בבלי, חולין פ"א וירושלמי, בבא מציעה ל"ה. הרמב"ם היום הלכות שופר פרק ב', ואלו הלומדים 3 פרקים ביום הלכות מדין ומוספין פרק ט'. המשנה ימית מסכת כלים, פרק י"ח משנה ז', ועד כאן חדשות כל חי.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך הקרוא היומי בפרשת השבוע, פרשת ואתחנן. ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוקיי, לעשות כן בקרב הארץ, אשר אתם באים שמה לרשתה. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו? ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום?

0: שלום לכם, בוקר טוב, יום שני באב תשפ"ו, 20 ביולי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות עם פסוקים, בלי פרשנים, רעיונות, וורטים, אפילו בלי הפירוש של רשי, כי בפרשה השבוע ובכלל בפרשיות נכנסנו לספר דברים, לנאום הפרידה של משה רבינו. הפסוקים, גם אפילו בקריאה פשוטה שלהם, זה, אפשר להסתפק בזה. כמובן, רשי בשביל להבין, ומפרשים, ורעיונות, עד לפירושים של הדור האחרון, אבל פשוט לקרוא את הפסוקים ולטעום מהם כמו שהם, זה כבר עושה הרבה, זה כבר מעורר, זה דבר ההתעוררות שלנו. ואחרי באמת הפסוקים האלה מתוך הקרוש של היום, יום שני בפרשת ויתחנן, ממשיך משה רבינו ומזהיר אותנו, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, מה צריך לזכור ולהעביר הלאה. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, יקל לי את העם ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדון להירא אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. ואז משה מזכיר את מעמד הר סיני, ותקרבון ותעמדו תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך, ענן וערפל. ואז הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך האש, ואומר משה, אותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים, לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, הכל בדרך לארץ ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם אליכם בחורב מתוך האש. פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, תמונת כל סמל, תבנית זכר ונקבה. ומזהיר אותנו מעבודה זרה. ו בהמשך אומר משה, הכל בקרו של היום, קורא לנו כי אנוכי מת, הוא אומר לנו משה, ואני לא נכנס לארץ ישראל, ופה רשי אומר אפילו העצמות שלי לא יקברו, ישמרו לכם, שוב הוא מזהיר אותנו, פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם אשר קראת עמכם, ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר ציווה השם אלוקיך, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכיסו. העידות יבחם היום את השמיים ואת הארץ, כי עבוד טוב ודון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה, לא תאריכון ימים עליה, כי הישמד תישמדון. ואז הגלות, היציאה לגלות, כל מה שקרה כבר, והפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. ומה קורה אחר כך? גם את זה ראינו, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, בצר לך ומצענוך כל הדברים האלה באחרית הימים. ואז מה קורה? ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. אז מגיעים לארץ ישראל, כל הנאום הזה הוא לפני שהגענו לארץ ישראל, הכל נבואה של משה רבינו ואזהרות והוראות שלא נשכח את הקדוש ברוך הוא ושלא נצא לגלות, ואם זה יקרה וזה קרה לצערנו, אז נחזור בתשובה ונחזור לפה. ומה קורה כשאנחנו מתעוררים לתשובה? כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? מה הדבר שלא נהיה ולא נשמע? השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי? או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים, ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך? האם היה לזה תקדים בהיסטוריה? ואז הפסוק היפה, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן השמיים ישמיעך את קולו ליסריך, ועל הארץ הראך את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. וכל זה למה? תחת כי אהב את אבותיך, ויבחר בזרוע אחריו, ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים, להוריש גויים גדולים ועצומים ממכה, מפניך. וידעת היום, והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. והכרוש של היום, אני לא מקריא את כל ספר דברים, אלא רק את הקטעים נבחרים מהכרוש של היום, משני של פרשת ויתחנן, אחרי הפסוק שאנחנו אומרים כל יום, עלינו לשבח, וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, הוא הכוח היחיד, ושמרת את חוקה ואת מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר השם אלוקיך נותן לך כל הימים. דברים כל כך מרוממים מצד אחד, הבטחות כאלה גדולות, איומים כל כך מפחידים, דרך לתקן, לחזור בתשובה, לחזור אל הארץ, ושוב, לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא, ולשמור את החוקים ואת המצוות, כי מה לעשות, הארץ הזאת היא לא, היא ארץ הקודש, יש לה את הכללים משלה, מה צריך לעשות כדי להישאר פה ולזכות לכל הטובה והברכה, וכל הדברים שהם מובטחים בפרשה, בקרו ובספר הזה. אז זה גם הייתה הרחבה עכשיו של דבר ההתעוררות, וגם הכותרת שלנו לבוקר זה, כלומר, לא סתם דברי תורה ורעיונות, למרות שאין סתם, זה נפלא. אבל זאת גם הכותרת החדשותית שלנו, זו גם הפרשנות המדינית, הביטחונית, לכל הזירות, לכל החזיתות, וזהו. אלה הדברים, זאת הכותרת שלנו לבוקר זה. אנחנו יוצאים עכשיו 7:14 דקות להפסקת פרסומות ראשונה, אחריה המשך הדיווחים והחדשות.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז להיות תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
2: הכי קרוב אלייך, אימא.
1: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2025 בקטגוריית תרכובת מזון לתינוקות.
4: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
5: תרייג! אתם לא מאמינים!
6: מה קרה, ישראל?
5: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
6: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
5: טרה! זה הקשר!
7: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת אריאג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
5: אתם מבינים, אריאג? ככה נהנים פעמיים!
7: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
8: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
8: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
14: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
15: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו קול חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
16: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
15: ירשמו עכשיו 0532-900-200. 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
18: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:18, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, התוכנית עולה עם סופה באתר אמס, ואתמול דיברנו על הצעדה המתוכננת של אלפים לצפון רצועת עזה, צעדה של תנועת נחלה, של גרעיני התיישבות, משפחות, ממש, עם ילדים שמוכנים, רק מחכים להוראה, להיתר, לחזור ליישב את גוש קטיף, ובשלב הראשון את צפון רצועת עזה, את התוחמת הצפונית. ואמרתי ככה במין הומור כזה, שאני מקווה שצהל לא יהפוך את האזור לשטח צבאי סגור, כי רק לפני רגע, רק לפני 21 שנים בקיץ הזה, מנעו את המחאה. מנעו את המחאה, לא שלא נתנו לחסום כבישים, או המחאה לא התקיימה בכלל. וממש תוך כדי השידור, פתאום אני רואה את ההודעה של אלוף פיקוד הדרום, שסוגר את האזור, שטח צבאי סגור, גמרנו, אי אפשר להיכנס. ההיסטוריה חוזרת וחוזרת מהר מאוד, ובדיוק באותה שיטה ובאותה דרך. ואם יש את מחאת השמאל ודבריה המפורסמים של גלי בערב מיירה שהם שורש כל הכאוס שאנחנו רואים והם שאין מחאה אפקטיבית בלא הפרעה לסדר הציבורי, אתם זוכרים גלי בערב מיירה אמר את הדברים היועצת המשפטית לממשלה, אין מחאה אפקטיבית, זה לא מחאה בלי הפרעה לסדר הציבורי. אז זה בכל מה שנוגע לשמאל. בקשר לימין המשפט הוא אין מחאה, נקודה. פה עוצרים את המשפט. פשוט אין מחאה, אסור לקיים אותה. אז טוב, אחרי ההודעה הזאת השרירותית של צהל, כן? היה דין ודברים, והצעדה התקיימה, שינו את התוואי שלה. תנועת נחלה הודיעה שהשיגה הסכמה עם צהל, והיה אירוע מרגש. הגיעו אלפים, סדר גודל של 10,000 איש. האירוע הסתיים בתצפית אל היישוב אלי סיני והתוחמת הצפונית של חבל עזה, בקריאה להקמה מיידית של היישובים ניסנית, דוגית ואלי סיני. האירוע הזה התקיים תחת הכותרת שמים חותמת על התוחמת וחוזרים הביתה אחרי 21 שנים. הגיעו שרים וחברי כנסת, וכאמור בעיקר משפחות שמחכות לרגע להתיישב. השר סמוטריץ' אמר באירוע, אסור לתת לאיזנקוט ויאיר גולן ומנסור אבס לעלות לשלטון. אם יחזירו אחורה את כל מהפכת ההתיישבות הציונית והלאומית שחוללנו בקדנציה הזאת, אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות. במקביל לדרישה הכל כך צודקת ונכונה להתיישב בעזה, כולנו צריכים להתגייס עכשיו, לעבור בית בית, דלת דלת, לשכנע את עם ישראל שהמחנה הלאומי צריך להמשיך להוביל את מדינת ישראל בביטחון, בהתיישבות בזהות היהודית, בתיקון מערכת המשפט. אני מאוד מסכים עם סמוטריץ', ואני מקווה שהוא יקשיב לעצמו, כי הוא עשה דברים היסטוריים, מטורפים, מאז 67, דברים שלא נראו ביהודה ושומרון, יישוב ארץ ישראל, ואסור לנו להפסיד בבחירות האלה בגלל ספינים, בגלל הסתה, בגלל שנאה, בגלל פירוק הגוש, וצריך לזכור את זה. יש הרבה הרבה מה להפסיד, ורב המשותף על המפריד. השר קרי, שהיה גם הוא בעצרת, אמר בשבוע שבו מציינים את הגירוש מגוש קטיף, אנחנו באים לכאן להסיר את חרפת הגירוש, להתיישב, להראות תמונת ניצחון בעזרת השם על האויבים שניסו להשמיד אותנו כאן לפני קרוב לשלוש שנים, ואתם רואים את עם ישראל באמונה, וזה בעזרת השם יקרה. על השאלה אם הוא תומך בהקמת יישובים בתוך רצועת עזה, הוא אמר בהחלט, אני גר בעוטף עזה, במושב זמרת, אבל גם רצועת עזה היא מקום חשוב מאוד, ובהחלט רעיון לא רע בכלל לשוב לשם. טוב, יש עוד ציטוטים מסמוטריץ' שאומר, אנחנו ערוכים להקמת שלושה יישובים בתוחמת הצפונית של עזה באופן מיידי, ברגע שיינתן האור הירוק מראש הממשלה, ובאמת זה יהיה התחלה של התיקון, כן? אני רוצה להגיד שזה יהיה חלום. זה התחלה של התיקון שפגע כל כך גם ברמה הסגולית. אגב, עד לרגע זה אף אחד בכלל לא התנצל, לא ביקש סליחה מתושבי גוש קטיף. אני לא יודע אם בסמכותם בכלל לסלוח. הפגיעה היא בארץ ישראל. זה הקדוש ברוך הוא הבעלים על ארץ ישראל, אבל בשלב ראשון על הפגיעה.

וזה צריך להיות הנושא המרכזי, וכמעט הייתי אומר אין בלתו, כי הוא באמת מהותית מאחד בין כולנו, וזה המאבק בבגץ. כי אנחנו יכולים לנצח בבחירות, אבל בסוף אין לזה שום משמעות, כי מי שקובע מה קורה כאן זה שופטי בית המשפט העליון. ובקבוצת סוללים דרך כותב אריאל אוסטרבך על בגץ בימים אלה, רגע, קפצה לי השורה פה, הנה מיד נגיע לדברים, כי בסופו של דבר ובתחילתו של דבר זה הסיפור, שופטי בית המשפט העליון. הנה, הוא כותב כך, במדינת ישראל מזה עשרות שנים ריבונות העם לא ממומשת בצורה ראויה. בית המשפט העליון המליך את עצמו לריבון במדינה, הוא המילה האחרונה והוא הקובע. אהרון ברק, אבי המהפכה, אמר, היו פסקי דין שבהם נתתי לצהל לנצח יותר מדי. כידוע, ברק ומערכת המשפט הצועדת בעקבותיו לא לוקחים ולו גרם של אחריות על הקשיים הלא הכרחיים שמוטלים על צהל. אהרון ברק טבע את המהפכה ביד אומן, הרחק מעין הביקורת הציבורית, הוא כתב פסקי דין ארוכים כאורך הגלות שבהם תמן את הזרעים למה שיבוא בהמשך, מבלי לעורר תשומת לב למהלכיו. פרופסור דניאל פרידמן הסביר כיצד בוצעה ההפיכה של ברק, מתפתחת שיטה חדשה של הנמקה, כתיבה תיאוריה שלמה. כמובן שרשויות השלטון אפילו לא שמות לב, והעניין הזה פותח אפשרות של התערבות בהחלטות של הרשויות האחרות כמעט ללא מגבלות. בשנים האחרונות מעטי הערפל הולך ומתפוגג, ודיון ציבורי החל להתנהל בנושא, וטוב שכך. וכותב אריאל אוסטרבך, כאשר ממשלת ישראל ניסתה לממש את רצון האזרחים ולבצע שינויים במערכת המשפט, ארגונים אזרחיים ניסו למנוע זאת על ידי הצמדת אקדח לרקתה של החברה הישראלית. או שתשמעו למי ששולט דה פקטו במדינה, או שיבולע לכם רע, בין אם בסרבנות, בין אם באלימות כלפי אזרחים והשבתת המדינה. כאילו כדי להוכיח עד כמה נדרש שינוי עומק במדינת ישראל, עמי אשד, שאמון על שמירת החוק במחוז תל אביב, הצטרף לפורי החוק במקום למנוע מהם לבצע את זממם. עם פרוץ המלחמה היו שציפו להפקת לקחים, אבל זו לא התבצעה כלל. בית המשפט המשיך לרמוס את נבחרי הציבור ברגל גסה. יצחק עמית פתח את הדלת לעתירות שתכליתן מצב השווקים בעזה בזמן שחטופינו עונו במנהרות, אבל סגר אותה, את הדלת של בית המשפט העליון, על משפחות שקולות שהעזו למתוח ביקורת על המדיניות שלו התמועה. הטבח הנורא והמלחמה לא גרמו לשום הפקת לקחים אצל זורי הארס. גם ארגוני האלימות והסרבנות לא תמנו את ידם בצלחת ופתחו במבצע הלבנה שבו במקום לקחת אחריות על פשעיהם, הם נתנו סיוע אזרחי, חמל אזרחי, מתוקשר וממותג היטב. גם רבנים יקרים ואישי ציבור נפלו בפח והצטלמו עם אנשי אחים לנשק מבלי לתבוע מהם את המינימום הנדרש, חרטה, התנצלות והתחייבות לעתיד. אגב, זה לא היה עוזר. זאת אומרת, זאת תמימות לדרוש מהם להתנצל, כי זאת השיטה. צריך להבין את זה, שגם יש אנשים שאומרים, היום כבר פחות, אבל בתחילת המלחמה, אנשים שהתבלבלו ואמרו, טוב, אחים לנשק, הם עשו דברים גרועים, אבל הם גם עשו דברים טובים, החמל האזרחי, שהכל היה פה בבלגן, והם התארגנו וכו'. אבל צריך להבין מה המטרה של ההתארגנות הזאת, מה המטרה בזמן תחילת המלחמה. ואני אדייק ואומר שאני מדבר על ראשי אחים לנשק, לא על אלפי המתנדבים, שהם אנשים טובים. הם אנשים טובים, הם רצו לעזור מיד אחרי המלחמה, והלכו והתנדבו. אבל מה מניע את ראשי אחים לנשק? אז צריך לשאול, להקדים ולשאול, לשם מה הוקם ארגון, לדוגמה, לא סתם דוגמה, עזר מציון, מה המטרה? מטרה לעזור לחולים ולבני משפחותיהם, ותרומת מי החצם וכו' וכו'. לשם מה הוקם ארגון יד שרה, על ידי הרב אורי לופוליאנסקי, זכר צדיק לברכה, צדיק ממש כפשוטו, כדי לעזור לאנשים שצריכים ציוד רפואי וקביים וכריסות גלגלים ומיטות וכו'. למה הוקם ארגון איחוד הצלה? לעזור לאנשים, להגיע מהר, החייאה, עזרה ראשונה, וכן הלאה וכן הלאה. שורה של ארגונים, זה ככה טעימה.

0: מהארגונים הבולטים שככה עולים לראש באופן מיידי כשמדברים על ארגוני חסד ועזרה, וכמובן יש עוד רבים. אז המטרה של כל הארגונים האלה זה לעזור, לסייע. מה המטרה של אחים לנשק? לפורר, לעשות כאן כאוס, להילחם בבריונות נגד רוב עם ישראל. לשם כך הוא קם הארגון, זאת הדרך, זאת האסטרטגיה. אז אם צריך אחרי המלחמה גם לעשות דברים טובים כדי להלבין את המעשים שלנו וכדי לייצר, להביא לנו עוד לידים, זה נקרא בעולם השיווק, להביא עוד אנשים טובים, תמימים, שבאים להתנדב, אז גם נעזור. אנחנו מסכימים בשביל הרע הזה גם לעשות מעשים טובים. אבל המטרה היא בסוף לפרק את המדינה בכוח. זאת הייתה המטרה לפני המלחמה, תוך כדי המלחמה וגם אחריה. אסור להתבלבל, לכן האנשים האלה הם כל כך מסוכנים. כי זאת משנתם, זאת תפיסתם. בריונות. להכריע את הרוב עם בריונות, עם אלימות, וזאת הדרך. אני חוזר, כן? זאת הייתה הערה ארוכה קצת, על הדברים שכותב אוסטרבך על המאבק שצריך לאחד את כולנו נגד הבגץ. אז עולם הרעיון, איך נשארנו, שואל לסיום, עם אותו דבר בעצם, גם אחרי השבעה באוקטובר. אז קודם כל, עולם הרעיונות שמניע את מערכת ההפעלה צריך פיתוח ותחזוקה. הפרקטיקה שנגזרת מעולם הרעיונות וגורמים רבים המשיכו לשים את הדגש דווקא על העולם המעשי, התובעני, באצילות ובמסירות, כשאחרים המשיכו לפעול מאחורי הקלעים. לדוגמה, נדבר פה על נקודה עדינה קצת, ציון מספר ימי המילואים שמנדה הוא עשה, כאילו הוא חזות הכל. נכון? לפעמים בשיח אנחנו רואים שכל אחד שהוא מדבר, מה זה לפעמים? כשמישהו רוצה להביע את דעתו, הוא מיד צריך להגיד, עשיתי 300 ימי, 700 ימי מילואים. זה הדבר היחיד, הוא חזות הכל, כותב אוסטרבך. לצד זאת, הרעיונות המזיקים לא טופלו. גם לא טופח מספיק עולם רעיוני שמציע אלטרנטיבה. ואלה דברים חשובים. שנית, חברתית לא נעשה תהליך רציני של ביקורת ותיקון. לא רק שאותם ארגונים לא הפכו למשל ולשנינה, אלא הם גם קיבלו גיבוי ציבורי. בית הנשיא העניק פרס לאחים לנשק, וכך גם עיריית סדרות. וואו, כמה מביך. כאשר לא משלמים מחיר חברתי בציבוריות בישראל, לא פלא שאנשי התנועה הזאת לא רואים מניעה לחזור למעשיהם. ושלישית, רבים משליחים על ארגונים קיצוניים את עולם הערכים שלהם, במקום פשוט להקשיב להם ולהתייחס אליהם ברצינות ולהבין את הסכנה שלהם. ועכשיו הם שוב חוזרים לאיים על מדינת ישראל. מקימים מחדש את הארגון שלהם, מחיים אותו מחדש, ומאיימים שוב לשרוף את המועדון. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיו השחקנים, מי יהיו המאמנים, כן, בדימוי מעולם הספורט, מה תהיה התוצאה, מה יהיה מזג האוויר, ואם זה לא יינתן, אז אנחנו נשרוף את המועדון. מה ניתן לעשות מול זה? העיקרון המנחה הוא להעמיד עמדה נפשית ותודעתית, קודם כל שסולדת מהמעשים הללו ומהשקפת העולם הזאת. העמדה הנפשית חייבת להיות של הוקעה ושל ציפייה ברורה מגורמי האכיפה שלא לאפשר למיעוט פורעי חוק לעשות במדינת ישראל כבשלהם. לאחר מכן ימצאו גם האפיקים המעשיים לכך. אנחנו בתקופה שבה הטוב פורץ בכל כך הרבה תחומים, והטוב הזה דורש תודעה והשקפת עולם סדורה. אם נצטרך להתמודד שוב מול ארגוני הסרבנות למיניהם, נעשה זאת ביושר, באומץ, ללא מורא וללא ריצוי. זה מבחן בגרות לאומי שעוד נגדל ממנו. והוא כותב את זה מול כל מיני מיזמים. אנחנו עכשיו בימי בין המצרים, והייתי כבר הידברויות ושיחות, ועם מי? עם הרשעים הגדולים ביותר, עם אלה שהשיטה שלהם, משנתם, זה לפרד, זה לפורר, לסכסך, לפעול בבריונות ובאלימות. יש כל כך הרבה יהודים להתאחד איתם בימים אלה, ולהתפייס איתם ולדבר איתם, אז בדיוק עם מחוללי השנאה. הייתי רוצה לראות הרבה יותר, למשל, מפגשי הידברות ושיח, למשל, בין ציונות דתית לחרדים. למשל, עד שהולכים לדוד שוקנלה, לא שהוא ממחוללי השנאה חלילה. לא, אבל אתה רואה את כל המפגשים איתו, ואיזה התרגשות, שהוא מכיר בנו, והוא אמר ככה, והוא חשב ככה, ו... לא נשנה אותך חלילה, כמובן, אם יהודי מתעורר לתשובה, יהודי כל כך רחוק, אז רק שלא יחזור בתשובה, תישאר כמו שאתה עם הספקנות והשאלות שלך, ואיזה התרגשות שהוא מכיר בנו, זה... אני מחפש את המילים המדויקות, אבל זה בעיקר מביך, זה מראה על חולשה, על חוסר ביטחון עצמי, ובסוף גם מגיע פיוס עם האנשים הרחוקים. החוכמה היא להתפייס עם האנשים הקרובים, עם אלה שקרובים אליך, שיש לך חילוקי דעות, בסדר? אבל כמו שאנחנו מזכירים פה, מוטב שניקשל באהבת חרדים מאשר בשנאת חרדים. זה חשוב. אגב, מה שמדהים זה שאנשים שבאים מתוך המקומות האלה, מהשמאל, לא מתבלבלים לרגע, כי הם מכירים את בתי המדרש האלה. הם באים מהם. אחד הדוגמאות הבולטות זה אמנון לורד, שגדל בשומר הצעיר וכתב, איפה הוא כתב? אני חושב שעוד בעל המשמר, ועם השנים לאט לאט התפקח. הוא כותב קצת כבד ולפעמים אפילו מסורבל, כי הוא באמת, באמת אינטלקטואל, אבל ממש כמעט בכל שבוע, אני עוקב אחרי הטור שלו בישראל היום, והוא כותב נגד המתקפה הצינית וגם האנטישמית נגד החרדים. והשבוע הוא כותב כך, הוא מדבר על החוקים ללימוד תורה, למניעת מעצר עריקים, הוא אומר, החוקים האלה הם תולדה ישירה של קמפיין גיוס החרדים האנטי חרדי. ושימו לב, לחקיקה הזאת של השבוע לפני הימים האחרונים, לפני פיזור הכנסת, התלווה מעשה אגבי בעל אופי סטליניסטי. לפתע צץ לו מכתב בחתימת סגית אפיק, עורכת דין עם תואר של יועצת משפטית בכנסת, שבו נדרשים חברי הכנסת החרדים, רק החרדים, להצהיר על קשרי משפחה לצעירים בסטטוס עריק. למה? כי יש פה ניגוד העניינים ונדרש גילוי נאות. הוא אומר, תגידו, אני לא אוהב את ההשוואה בין החרדים לערבים, כן, אני לא אוהב שמגיעים לשם, אבל הוא כותב, אמנון לורד, האם כל חקיקה ברמה הלאומית שנוגעת כמעט אך ורק לגורל הקיומי של היהודים, מתבצע תוך חשיפת ניגוד עניינים של חברי כנסת עם קשרי משפחה לפעילי טרור? פה הקריטריון הוא שרק אם חבר כנסת נתפס על חם בקשר פעיל להתארגנות לטרור ולפיגועים, הוא פסול. טוב, אז חברי כנסת החרדים עם העריקים במשפחה, אינם פסולים להצבעה, אבל היועצים המשפטיים מסמנים אותם. כן, זאת המטרה, הוא אומר, המעשה, איך הוא קרא לו? מעשה אגבי של היועצת המשפטית לכנסת, בעל אופי סטליניסטי. אבל הוא אומר יותר מזה, החקיקה בעיקרה יצרתית וללא משמעות מעשית, פעולה סטליניסטית הגובלת באנטישמיות בוטה, אינה נזקקת בישראל לחקיקה. הוא עובר מכאן כאילו לעניין אחר לגמרי, אבל זו אותה מערכת משפט. הוא מספר על הניסיון של עיריית תל אביב לפנות בתי כנסת בעיר לטובת יוזמות אחרות, בוודאי גם יוזמות נדלן, וערך השוויון שנשבעים בו שופטי בית המשפט העליון הוא הגיליוטינה המקובלת במשטרים הטוטליטריים בעולם מאז המהפכה הצרפתית. ומה קורה עכשיו בתל אביב? בתי הכנסת, כ-130 במספר, כך מדווח, וגם עוקב אחרי הסיפור הזה, הכתב המשפטי נתאל בנדל, נדרשו לחתום על חוזה חדש, לפיו הם מספקים שירותי דת לכל תושבי השכונה, ללא הבדל גיל, מין או אמונה. ואם הם לא יחתמו על זה, הם יפונו, בתי הכנסת בתל אביב. והוא כותב, לא צריך להיות עורך דין דוד שוב, שייצג את בית הכנסת גבורת ישראל נגד העירייה, כדי להבין שמדובר בסעיף מזעזע. עורך דין שוב כתב, משמעותו לפתוח את התפילה גם לזרמים אחרים או לדתות אחרות, ומנגד לא לאפשר עזרת נשים או הפרדה מגדרית בבתי הכנסת בתל אביב. זה לא איזה קונספירציות או משהו, זה מה שקורה עכשיו בתל אביב, יש מאבק משפטי, את הדברים אומר עורך דין דוד שוב שעושה רבות במאבקים המשפטיים האלה. אבל אמנון לורד מבקר את הדברים שלו, מדייק אותם, הוא אומר, הוא קרא לזה כפייה חילונית, נכון? לא לאפשר הפרדה מגדרית בבתי הכנסת, זו כפייה חילונית. אבל הוא טועה, מדובר לא בכפייה חילונית, אלא בכפייתיות של חילוניות, כלומר בחילוניות כפייתית, שהגיעה לסמטה ללא מוצא, ושאחד ממגדירי הזהות שלה, הוא התקפות אלימות, נגד דתיים אורתודוקסים, וחרדים בפרט. שוב, הכותב הוא אמנון לורד, שמכיר מקרוב, מבפנים, את העולם הבריוני הזה, של ראשי השמאל הקיצוני. לא כפייה חילונית, אני חוזר, אלא כפייתיות, אובססיה חילונית שהגיעה לסמטה ללא מוצא, ושאחד ממגדירי הזהות שלה הוא התקפות אלימות נגד דתיים אורתודוקסים וחרדים בפרט. לאחרונה פסק בית המשפט השלום בבת ים לטובת בית כנסת שטבע את העירייה, אבל בתי כנסת רבים כבר חתמו מתוך פחד. בתל אביב מותרים כנראה רק בתי כנסת רפורמים ומסגדים. מי שזה לא מזעזע אותו שיעצור רגע, אפילו ממדני בניו יורק לא היה מעז לעשות דבר כזה. ועוד דבר הוא כותב לסיום, בסוף שנות ה-40 ובתחילת שנות ה-50, היה ניסיון לייצר בכפייה את קור ההיתוך הישראלי. והוא כותב, הרעיון בסך הכל היה נכון לשעתו. הוא כלל כמובן את פרשיית ילדי תימן וגזיזת פאות וגם ילדים ממוצאים האחרים שמשרתי המדינה ומשרתות המדינה החליטו שלטובתם כדאי להרחיק אותם מהוריהם. כן? חלק מקור ההיתוך. אבל כל המחבש הממלכתי ישראלי כפייתי הזה היה חלק מתהליך גדול של בניין אומה בהנהגת מפה ההיסטורית. היום, וכמובן הדברים מזעזעים, כן? גזיזת פאות, מספיק להגיד את הדברים עצמם. אבל הוא אומר, זה היה חלק מתהליך גדול של בניין האומה. היום אנחנו עדים לרגרסיה של כוחות השמאל בשילוב פתאים מהימין הדתי. שוויון בנטל, גיוס המשתמטים, זה ניסוי חוזר לכפות על החרדים את הישראליות שהם במידה רבה לוהגים לה, וזאת תוך כדי שהם נתונים בתהליך של ציוניזציה. המהלך הנוכחי נדחף בידי כוחות שבניין האומה הוא מהם והלאה. אתם מבינים? בעצם הייתה פה גזיזת פאות נוראה בידי אנשים שחשבו לפחות שכך הם בונים את האומה, חשבו. אנחנו רואים לאן זה הוביל, אנחנו רואים איפה הדור הבא שלהם נמצא היום. אבל הם עשו את זה לבניין האומה. היום השמאל בכלל לא רוצה לבנות את האומה. כותב אמנון לורד שמכיר את ה-DNA של השמאל, מכיר מבפנים. היום רוצים להרוס את האומה. ועל הדרך עושים את הקמפיין הזה של שוויון בנטל, גיוס משתמטים בעזרת פתאים מהימין הדתי, ורוצים לכפות על החרדים את הישראליות. זאת אומרת, בעצם רוצים לגזוז את פאותיהם של של החרדים, אם הבנתי נכון את הדברים החריפים מאוד שהוא אומר. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו 7:42 להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
4: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
3: ירשמו עכשיו 0532-900-200, 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
5: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
6: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, במכל הלב.
8: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
9: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י' ב' ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, 7:46 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, לקבלת קטעים מהתוכנית. היא הכתובת ידידיה מאיר בג'ימל.com. התוכנית עולה עם סופה באתר אמס, תודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. ועכשיו אחרי הדברים אולי המייאשים קצת על הדיפ סטייט ועל בגץ ועל אלה שמנסים להמשיך לגזוז את הפאות וכולי וכולי, אז בואו נתעודד קצת, כי אנחנו בימי בין המצרים ומתקרבים לתשעה באב, אבל לא מתוך ייאוש, אלא להפך, אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה לססון ולשמחה, לימים טובים. והרבי מלובביץ' במכתב שנכתב בימי בין המצרים, אני מצטט מתוך החוברת הנפלאה התקשרות, כותב ליהודי שכתב לו, בואו נבין מתוך התשובה מה הוא כתב לו. הוא כותב לו כך, הרבי מלובביץ' כותב שמכיוון שמצב היהדות בעירו ובערים סביב עינו בטוב, לכן הוא נפל בעצבות. הסבור הוא שזו העצה והאמצעי לתקן את המצב. ודאי יודע שהאדמור הזקן כותב בתניה בפרק כפיו שאדרבה, על ידי עצבות עוד נחלשים במלחמה שכל יהודי צריך לנהל עם היצר הרע הפרטי שלו, ובכלל עם הרע שבעולם. ואם הוא רואה שהשונא מתחזק חס ושלום, צריך הוא מצידו להיות עוד יותר נמרץ, ולחפש עוד דרכים ועצות איך לנצח אותו. וכשזוכרים את הבטחת הקדוש ברוך הוא, שאת רוח התומעה האוויר מן הארץ, וכן את הבטחתו וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, זה עצמו צריך לתת איזוק, עידוד וחיזוק לכל אחד מאיתנו לנהל את המלחמה, כל אחד המלחמה שלו בשטח החזית שבו הוא נמצא, ולדעת שכל פעולה טובה שלו לא הולכת לאיבוד. ואפילו אם לא רואה זאת בעיני הבשר שלו, הרי בכל מחשבה, דיבור או מעשה טוב מאירו את החושך הסביבתי ומקרב את הגאולה האמיתית. שוב, מחשבה, דיבור ומעשה. אפילו מחשבה. ועוד הוא כותב לו, שלושת השבועות ותשעת הימים, שהם לכאורה גורמים לעצבות, כוללים גם משמעות של תקווה ונחמה. נביאינו אף הבטיחו לנו שהזמן העצוב מ-17 בתמוז עד תשעה באב יהפך לזמן של שמחה, כאשר משיח צדקנו יבוא במהרה בימינו אמן. בימים ההם, כשבית המקדש עמד על מכונו, הבניין הגשמי מעץ ואבן היה גם סמל של בית המקדש הרוחני של העם היהודי ובתוכו. בית המקדש הגשמי יכול להתקיים רק כל זמן שבית המקדש הרוחני היה קיים. כאשר בית המקדש הראשון נחרב, בית המקדש הרוחני נחרב איך? על ידי העם היהודי עצמו, ואחרי זה בית המקדש הגשמי נחרב על ידי נבוכדנצר מלך בבל, ואז הייתה לימינו משימה כפולה בגלות בבבל, קודם כל להעמיד מחדש את בית המקדש הרוחני, ואז גם את הבניין הגשמי, הבית השני. גם בית המקדש השני שרד כפי משך זמן קיומו של החלק הרוחני שבו. ועם חורבן החלק הרוחני, גם החלק הגשמי של בית המקדש חרב באופן בלתי נמנע. כן? שיעור קצר בהיסטוריה. אנחנו הרסנו את בית המקדש, כן? קמח תחון, תחנת. אנחנו הרסנו את הבניין הרוחני, ואז מגיע נבוכדנצר ונותן מכה קלה והורס את בית המקדש, ואותו דבר בבית המקדש השני. אבל, בנוגע לבית המקדש השלישי, השם יתברך הורה לנו שמשימתנו העיקרית, ולפי דעות רבות זו אף משימתנו היחידה, היא לבנות מחדש רק את החלק הרוחני בלבד. הקדוש ברוך הוא בעצמו ידאג לחלק הגשמי. לדעת רש"י, תוספות ועוד, בית המקדש השלישי ייבנה בידי שמיים. ולכן חייב בית המקדש הרוחני להיבנות על ידי המאמצים שלנו, על ידי תשובה, תורה, מצוות, כל לבנה רוחנית שכל יהודי יוצר, שוב איננה יכולה להיחרב לעולם. ותהליך הנחת הלבנים, הכל זה מכתב שוב של הרבי מלובביץ' ליהודי מיואש שאמר לו, בסביבה שלי המצב הרוחני פה הוא על הפנים, אנשים מאוד רחוקים מתורה ומצוות, אז במענה לדבר הזה הוא עונה לו את המכתב על התפקיד שלנו, התפקיד הכמעט היחידי שלנו בתקופה הזאת. אז הוא אומר, תהליך הנחת הלבנים הרוחניות הללו החל מתי? באותו רגע שבו החלק האחרון של בית המקדש השני עלה בלהבות. וזוהי אחת המשמעויות היותר עמוקות של סיפור המדרש באיכה רבה, שברגע של חורבן בית המקדש נולד המשיח. החלקים העיקריים, הוא מסיים את המכתב, של בעניין בית המקדש הרוחני שיהודים צריכים לבנות בגלות הארוכה והחשוכה, כבר נבנו על ידי הדורות הקודמים של ענקי הרוח של עמנו. לנו, בדור האחרון, נשאר רק לסיים חלק קטן. אבל החלק שלנו מוכרח להיות חדור באותה קדושה של הדורות הקודמים. המסקנה מכך היא שאנחנו עצמנו נהיה חדורים ברעיון הזה, שכל פעולה טובה על פי תורה שאנחנו עושים בחיי היומיום שלנו, כמה שפעולה זו נדמת כגדולה או קטנה בעינינו הבשריות, מניחים אנו בכך את אחת הלבנים האחרונות בבית המקדש הנצחי עבור עמנו ועבור העולם בכלל, ובכך אנחנו בונים את חלקנו בבית המקדש הרוחני וגם בבית המקדש הגשמי שיבנה מיד אחר כך במהרה בימינו. אז השם יתברך ייתן שכולנו נזכה לבניין בית המקדש גם הגשמי במהרה בימינו, אמן. איגרת של הרבי מלובביץ', ואני חוזר על הכתובת שלי לקבלת איגרות. אני אשמח להעביר לכם את האיגרת הזאת, שפשוט מסבירה מה תפקידנו לעת הזאת. אז הכתובת שלי היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, והרבי מלובביץ' כבר לא איתנו, כבר איזה שנים, כמה עשרות שנים. ומה הוא היה אומר לנו בתקופה הזאת, שכל כך הרבה יהודים מתקרבים, בפרט אחרי השבעה באוקטובר, כל כך הרבה יהודים רוצים לשמור מצוות, מעשיות, לחזור בתשובה, להניח תפילין, כל כך הרבה יהודים שומרים שבת, תארת המשפחה, יש דברים נסתרים שהם מתחת לפני השטח, אנחנו אפילו לא רואים אותם, אבל כל מי שטיפה מתבונן במציאות, מבין שזה מה שקורה עכשיו, ואיזו אחריות מוטלת עלינו, ככאלה שנולדו לתוך העולם הדתי, העולם של התורה והמצוות, להיות שם ולא לפספס את גודל השעה ולהבין את הסיפור העיקרי, כי יש פה מספיק מסיחי דעת שמבינים, לכן הם נלחמים בדיוק בעניין הזה של התורה ושל מי שהם סמל ללומדי התורה, שכל כך הרבה אנשים חוזרים בתשובה ומתחזקים, ותאמינו לי שהארגונים והקרנות של השמאל מבינים ורואים את זה בצורה ברורה ביותר. אז הדרך היחידה האחרונה שנותרה להרחיק אותה מזה זה להגיד להם, אתם רואים את אלה שבישיבות, הם פרזיטים, הם לא אכפת להם מעם ישראל, הם מנותקים, הם דואגים רק לעצמם, רק לכסף שלהם, רק לשטייטל שלהם, אין להם אחריות על עם ישראל. וזאת הדרך, הניסיון הנועה שלהם, להרחיק אותם מהתורה, מהקדוש ברוך הוא. אבל זה לא מצליח. זה מצליח לסרסך בינינו, כמה דתיים מבולבלים מתרחקים. אבל אנחנו לא נתייאש. ובעזרת השם ניתן את הלבנה, את הלבנים שלנו, עד הבניין הרוחני וממילא גם הפיזי של בית המקדש השלישי. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, ישתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.

0: שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
5: שלום, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב דוד.
6: בוקר טוב בצלאל.
5: מה שלומך?
6: ברוך השם, בסדר גמור, אני חושב. כל יום שאנחנו קמים בבוקר צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שום דבר לא מובן מאליו.
5: לגמרי, מודה אני לפניך וכולי, ולהודות ולהודות ולהודות תמיד, ואנחנו בימים שאתה יודע, מחכים לראות מה יקרה עם האירוע הגדול של ארצות הברית איראן, שממשיכה לתקוף שם באיראן כל לילה, אבל זה עדיין לא הדבר הגדול שמזהירים ואומרים לנו עוד רגע זה יגיע ויקרה, ואנחנו פותחים את זה כל בוקר עם אותם טקסטים, ואתה יודע, מה יש לחדש? חוץ מלספר איפה תקפו וכו'.
6: צריך להגיד שאתה יודע שכן מתחדש, קודם כל, התקיפות מתעצמות, גם מצידה של איראן, צריך לומר את זה, אתמול זה הגיע כבר לפת מדינת ישראל.
5: נכון, לעקבה.
6: לעקבה, והיה חשש גם משברי עירות באילת, ולכן שוגרו מיירטים. ותראה, אני אמרתי מתחילת הפסקת האש, כשלא הבנו בדיוק מה קורה עם הנשיא טראמפ, איך הוא פתאום מתהפך, שהוא ילמד או בדרך הקלה או בדרך הקשה, שהאיראנים לא באמת רוצים לעשות עסקה. כי תשים לב מה קרה כאן. חתמו על מזכר הבנות, נכנסו לתקופה של 60 יום שבהם צריך לדון על הסכם סופי, ובתוך ה-60 יום הללו, הרי מצר הורמוז היה אמור להיות פתוח לכל הספינות, זה בתוך מזכר ההבנות. אבל אז האיראנים התחילו לראות את הספינות שם, ואז ארצות הברית הגיבה פעם אחת, פעם שנייה, אני חושב שהלילה הזה זה כבר הלילה התשיעי ברציפות, והתקיפות הללו רק מתעצמות. עכשיו, אחד מהשניים, או שארצות הברית תוקפת באמת, אתה יודע, קשרים וכל מיני תשתיות. שמבודדות בעצם את כל האזור הזה כהכנה לזה שהם ישלטו על האזור הזה באיראן, וצריך להגיד איראן היא גדולה, או שבעצם יש כאן תקיפות לצורך מסע ומתן. אני לא מומחה ביטחוני, אבל אני לא מתרשם שיש כאן תקיפות לצורך מסע ומתן. אני כן מתרשם שארצות הברית תוקפת לקראת משהו הרבה יותר גדול, ואת הרמז למשהו הרבה יותר גדול קיבלנו אתמול דווקא פה, מישראל, מראש הממשלה בנימין נתניהו, אני לא יודע אם שמת לב.
5: אני ראיתי רמז אחר, מה ראית אצל נתניהו?
6: שהוא אמר לחברי הליכוד שם, שהוא רמז,
5: שאולי יבוטלו הפריימריז עם המצב הביטחוני.
6: שייתכן ותהיה בכלל ועדה מסדרת.
5: בגלל המצב הביטחוני.
6: ולא פריימריז. יש פה רמז למשהו גדול שכן עומד לקרות, כי אני אגיד לך משהו, אני גם רואה, אני שם לב, ואנחנו נצטרך לדבר על זה עם מומחים, שארצות הברית לא מצליחה ליירט הרבה מאוד מהטילים שיורים עליה מכיוון איראן, לבסיסים הצבאיים שלה. ויש לה את מערכות העירות הטובות ביותר בעולם, בעוצמה אדירה.
5: כנראה שלא הכי טובות.
6: לא, לא. צריך להגיד שקורה כאן משהו עם הטילים הללו מאיראן שמשגרים, זה שהצליחו להרוג אתמול עוד שני חיילים ולפני כן עוד שלושה חיילים אמריקנים. זה לא אירוע פשוט עבור דונלד טראמפ.
5: דוד, אני פותח לך סוגריים. כל הטילים שנורו לעבר מדינות המפרץ גם בתקופת הלחימה עצמה, לא כולם יורטו. יש ליושבי ארץ ישראל סייעתא דשמיא שאין ליושבי המפרץ. רואים את זה בצורה מוחשית.
6: זה נכון, אנחנו לא פרשנים לענייני סייעתא דשמיא,
5: אני לא פרשן לכלום, אני מציג מה ראיתי, מה ראינו.
6: בסדר, הבנתי.
5: אל תסכים איתי.
6: בסדר, לא מסכים איתך, אבל אני רק בא ואומר שכשהם יורים בצורה מדויקת לבסיסים צבאיים ומצליחים לפגוע בצורה מדויקת, זה אומר שיש כאן אירוע מבחינת מערכות ההגנה של ארצות הברית הגדולה מול איראן. יש פה אירוע.
5: נכון. עכשיו, עוד סימן להתחממות אפשרית, זה לא מעט כלי טייס אמריקאים שעושים את דרכם, כלי טייס מטוסים צבאיים כמובן, שעושים את דרכם לכיוון המזרח התיכון, עוד מתדליקים שהגיעו לישראל, אלה שקצת שיבשו את נדבג ועכשיו חונים במקומות אחרים, בדרום, איך קוראים לזה שם, בנולי עד אילת, ברמון וגם בבסיסים צבאיים. קיצור, יש תגבורים לכיוון ישראל של מטוסים אמריקאים, זה גם מעיד על אפשרות די סבירה שזה הולך ויחזור לעוצמה יותר גדולה. טוב, בואו נחזור לקרקע המציאות שלנו כאן בארץ. יש היום פריימריז במפלגת הדמוקרטים של השמאל הקיצוני, של יאיר גולן. בתקשורת של השמאל חוגגים את זה, כי זה החגיגה שלהם. הזכרת קודם את הפריימריז לליכוד.
6: רגע, הזכרת את הפריימריז אצל הדמוקרטים, אז סתם נסבר לך את האוזן, שיותר מ-50 מתמודדים, מתמודדים על בין 9-10 מקומות ריאליים, צריך לומר גם את זה, וכן, ככה זה בשמאל, זה יותר מתמודדים ממצביעים אולי בסוף, אני לא יודע, אבל ככה זה שם. אבל אתה יודע, כשאתה מזכיר את הדמוקרטים, אין דרך אחרת אלא להזכיר את מה שאמרתי אתמול, שבחינת תקשורת השמאל, הם כבר חוגגים ניצחון. חוגגים ניצחון בסקרים, הסקרים עמותים, בתעמולה, בפרשנות, ואחר כך יקראו לערוץ 14 שהוא ערוץ תעמולה של בנימין נתניהו. אתם ערוצי התעמולה. אתם אלו שעושים את התעמולה. כל הזמן, מבוקר ועד ערב, דואגים להדגיש לציבור בישראל, כמה גדי אייזנקוט זה המלך החדש, או לא יודע, הפייבורית, כמו שאתה אומר, וכמה הוא טוב, וכמה בנימין נתניהו הכי גרוע שיש, והכי רע שיש.
5: ראיתי שיש מועמד חדש, אגב.
6: מי?
5: ליברמן, עם השישה, שבעה, שמונה, תשעה מנדטים בסקרים, אומר, אני צריך להיות ראש הממשלה מטעם גוש השמאל. איך? אחי בנט שעשה את זה עם שישה מנדטים. אגב, כשבנט הגיע בסקרים לשישה מנדטים אני אתחיל להיות מודאג, אבל ליברמן רוצה לשחזר את אותו עסק של בנט עם אותה טקטיקה.
6: תראה, אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, אמר לו אתמול משהו שהוא כל כך נכון. הוא אמר לו על ליברמן, הרי ליברמן אמר אתמול שיהיה ברור לכולם, לא נהיה חלק מהקואליציה עם דרי וגולדקנופ, לא תהיה פשרה על גיוס לכולם, לא תהיה פשרה על לימודי ליבה, אין שום אופציה לממשלת מיעוט, אפילו לא לשנייה אחת. אז אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, כתב לו, בלי חרדים, בלי ערבים, בלי נתניהו, יש לו יותר תנאים ממנדטים, שיהיה ברור לכולם, אין לשמאל קואליציה בלי תומכי טרור, נקודה. ולדעתי, את הנקודה הזאת של השמאל, כן, וליברמן היום זה שמאל, ובנט זה שמאל, וגדי אייזנקוט זה שמאל, ויאיר לפיד זה שמאל, וכל השמאל הזה, קחו את כולם ביחד, כן? תחברו אותם ביחד, אין להם ממשלה בלי תמיכה של הערבים, מבפנים, מבחוץ, מביניים, מנמנעים, בלי תמיכה של הערבים, של מפלגות ערביות, לפחות חלקן, כן? הם לא יוכלו להקים ממשלה, וזה המשמעות של הסיפור הזה. אם גדי אייזנקוט באמת יקבל את המנדט מנשיא המדינה להרכיב ממשלה, הוא ירכיב אותה באמצעות זה, באמצעות כל מפלגות האופוזיציה והטענות לכתר, והמפלגות הערביות. ולמה אני חשוב לי להגיד את זה? אתה יודע, כי בשבת האחרונה פגשתי אנשים שאומרים, מה, גדי אייזנקוט זה לא שמאל. הוא לא שמאל.
5: אז מה הוא כן?
6: אז מה הוא כן? כלומר, עם מי הוא הולך להקים ממשלה? הוא לא הולך להקים ממשלה עם הליכוד. הוא לא הולך להקים ממשלה עם סמוטריץ', לא עם בן גביר, וגם לא עם המפלגות החרדיות. אז עם מי הוא הולך להקים ממשלה? עם יאיר גולן, עם איווט ליברמן, עם נפתלי בנט ויער לפיד, והם יצטרכו משלים.
5: מנסור בשביל... הבאס.
6: מנסור הבאס. אז כל מי שמדבר עכשיו, כאילו, אתה יודע, הפכו אותו לדגדי איזנקוט, הוא לא ממש
5: אז
6: שמאל.
5: אז אולי אנחנו צריכים לכל אלה שאומרים לך את זה, להתחיל להביא לפה הקלטות, שאני רואה שמסתובבים בכל מיני מקומות ברשתות, בכלי תקשורת של הימין, הקלטות של איזנקוט, שהוא לא באמת ימין, והוא בעד שתי מדינות, וכל מיני אמירות שלו מהעבר, שאגב, אני לא יודע כמה הוא מוקרץ מחומר של שר, על אחת כמה וכמה של ראש ממשלה, האנגלית שלו לא משהו בשביל להיות ראש ממשלה מול ארצות הברית ועוד מדינות העולם, בקיצור, זה הציץ שהשמאל והיחצנים שלו מקדמים, כמו שהם עשו בעבר אין ספור פעמים, עם מועמדים אפרורים לגמרי, שבכלל לא מתאימים לשום כיוון של לשכת ראש הממשלה. בלי להשוות לנתניהו דווקא.
6: הקלטות של פוליטיקאים מהעבר, אתה יודע, אפשר להצמיד לכולם. אפשר להצמיד גם לנפתלי בנט.
5: גם לנתניהו.
6: וגם לנתניהו ולכולם. מה שאני רציתי להגיד, לגבי גדי איזנקוט, אתה יודע, כשאני שומע את ה... לא יודע, תארנים, או חלק מהאנשים שאומרים, תשמע, הוא לא ממש שמאל, הוא לא בדיוק... איך הוא הולך להקים ממשלה, אם לא עם השמאל והערבים?
5: אני מסכים עם נקודה אחת בתוך המשפט הזה.
6: מספרי, זה הכל.
5: אני אגיד לך, יש שמאל ויש שמאל. יש שמאל יאיר גולן, ממש שמאל קיצוני. יש שמאל חדש, קוראים לו נפתלי בנט. יש שמאל מחופש למרכז, קוראים לו יאיר לפיד. ויש גדי איזנקוט, שאני לא יודע אם הוא שמאל, ימין הוא ודאי לא. זהו. למרות שהוא מספר ברעיונות שאימא שלו הצביעה ש"ס.
6: כן, אבל אתה מדבר לגופו של אדם, אני מדבר עכשיו
5: לגופו של השקפות שלו ומי הוא ומה, הוא לא מי הוא אישית, זה לא מעניין.
6: אני מדבר לגופם של מספרים ונתונים. גדי איזנקוט לא יכול להקים ממשלה שהיא לא ממשלת שמאל ערבים, נקודה.
5: טוב, עוד נקודה אחת לפני שנעבור לכותרות. ראיתי, ואני מניח שכולם ראו ביממה האחרונה, אתמול בחוצות הערים, ובכבישים גדולים גם במרכז, ראיתי הבוקר בז'בוטינסקי שלטי ענק, איך הכותרת שמה? שלחתי לך אתמול צילום של זה בלילה, איפה זה? הנה זה,
6: עניינת חרדי לא שווה פחות, חייבים את נציגי סיעת הציבור החרדי.
5: כן, משהו כזה, אין מפלגה חרדית בלי נציגי, בלי הציבור החרדי. עכשיו, הקמפיין הזה נחזה להיות איזשהו כאילו פריימריס פנים חרדי או משהו. עכשיו, צריך לא לטשטש את האירוע הזה, כי הנה, חייבים את נציגי סיעת הציבור החרדי ביהדות התורה. על החתום, מוטי לייטנר, נציג סיעת הציבור החרדי. מוטי לייטנר, אדם חביב מאוד, אני מכיר אותו מבית שמש. הוא חבר עירייה בבית שמש, יש לו שני מנדטים במועצת העיר, הוא ייצג את הציבור המודרני בבית שמש, ויש ציבור כזה, לא רק בבית שמש, בעוד מקומות, וזה ציבור שעכשיו בא ואומר, תנו לנו ייצוג ברשימת יהדות התורה. עכשיו, צריך לומר פה דברים מאוד ברורים, גם לגבי יהדות התורה, על שתי סיעותיה, דגל התורה ואגודת ישראל, וגם לגבי ש"ס, זהה לחלוטין. שלושת המפלגות הללו, מונהגות על ידי גדולי ישראל. הנציגים שחברים בעשיות האלה פועלים, עושים ועושים הכל אך ורק בהתאם למה שמורים להם גדולי ישראל, והם קיבלו על עצמם את מהותם המלאה של גדולי ישראל, כל אחד והגדול שלו וגדולי ישראל שלו, ש"ס מועצת חכמי התורה, דגל מועצת של דגל, אגודת ישראל מועצת של אגודת ישראל, נאמנים לגדולי ישראל. עכשיו הציבור החרדי גם כן מצביע למפלגות שגדולי ישראל מורים לו להצביע, אם זה יהדות התורה, אם זה ש"ס, כי הציבור החרדי עושה דבר מאוד פשוט בבחירות, הוא לא הולך להצביע, הוא לא הולך לבחור, הוא עושה ועשית ככל אשר יורוך. מי שגדולי ישראל שלו אומרים לו להצביע למפלגה כזו, מצביע לזה או לזה, ושם מסתיים האירוע שלנו, למרות שיש לאנשים טענות, לא עשו מספיק וכל זה, ויש לזה הרבה תשובות, וגם דיברנו ונדבר על זה עד הבחירות. אבל לבוא עכשיו ולהגיד, תנו ייצוג לאנשים שאין להם גדולי ישראל מאחוריהם, לא נאמנים לגדולי ישראל. אני לא רוצה לדבר מעבר לזה, כי אני עוצר בזה, אבל הם לא שייכים למה שמכונה ועשית ככל אשר ירוך, לא שייכים למחנה שמציית למרנן ורבנן גדולי ישראל. הם לא יכולים לבוא בשם שום דבר ובוא להגיד, מגיע לנו ייצוג. בוא, תרוצו לכנסת לבד. נכון, זה יאבד אולי קצת קולות, אבל תוכיחו כמה אתם שווים. סתם, תוכיחו, בוא נראה מה אתם שווים עם כל הרעש והצלצולים. אבל
6: אני לא מכיר את
5: בלי גדולי ישראל אין... אסור למפלגה חרדית להכניס נציג שלא נאמן לגדולי ישראל. אתה יודע מה? לפעמים עושים ייחודים. דגל וש"ס ואגודה עשו ייחודים. אלה גדולי ישראל פה, אלה גדולי ישראל פה, אבל הם נאמנים. הנציגים של אגודת ישראל, גם אם הם לא נאמנים לגדולי ישראל של דגל, אבל יש להם את הגדולים שלהם.
6: טוב.
5: אבל יש לזה עוד אספקט לדעתי.
6: רגע, אני רוצה גם להגיד משהו פה בסיפור הזה. אחד, כשראיתי את הקמפיין הזה אתמול, בדיוק נסעתי על כביש ג'בוטינסקי, רחוב ג'בוטינסקי שמוביל מפתח תקווה לבני ברק, ישר הבנתי שיש פה, יש פה לכאורה, אני אומר, ואני אומר את זה בזהירות, גורם זר שמממן את הקמפיין הזה. אני לא מצליח להבין את האירוע הזה של לשפוך מאות אלפי שקלים בשעה אחת.
5: קמפיין כזה עולה המון כסף.
6: הרבה מאוד כסף, זה אחד. הדבר השני, אני רוצה להזכיר לציבור המאזינים שלנו, שמקשיב לנו עכשיו ברדיו, לאורך כל ההיסטוריה של מדינת ישראל, כל מי שקם נגד גדולי ישראל בנושא הזה של פוליטיקה, הפסיד. לא הצליח, לא נכנס, ובסוף הוכח...
5: אתה מדבר לגבי הכנסת.
6: אני מדבר לגבי הכנסת, ובסוף הוכח שאין תוכו כברו. כלומר, אין מישהו שהצליח להרים את ידו בתורת משה, כלומר, לכת נגד גדולי התורה, גם אצל הספרדים וגם אצל האשכנזים, ושיחק אותה. כולם הפסידו. כולם, תסתכלו לאורך כל ההיסטוריה, מי שקם בזמנו על מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, הפסיד. לא רק שהפסיד, גורש בבושת פנים בקלון גדול על ידי הציבור. אותו דבר גם אצל
5: אתה הולך לעונש, אני הולך עוד לפני.
6: לא, לא, אני אומר מבחינה ציבורית. למה? כי בסוף אתה צריך לזכור משהו אחד, תראה, יש לכולנו ביקורת על נציגי המפלגות החרדיות, גם על ש"ס וגם על יהדות התורה, כולנו,
5: בפרט אחרי
6: הקדנציה הזאת, לכולנו. אבל בסוף אדם שהוא ירא שמיים, שהולך לקלפי, אדם חרדי, ואפילו גם אם הוא לא חרדי חזק, אם הוא חרדי מודרני, ואתה יודע מה, לא חרדי מודרני, חרדי לייטי, בסוף כשהוא הולך לקלפי, הוא עושה מה שגדולי ישראל מורים לו, וכל הסיפור הזה של קמפיינים על הראש של גדולי ישראל, ונגד השליחות שלהם, ונגד השליחים שלהם, תופס למשך 4 שנים, עד לקלפי. בקלפי זה כבר לא עובד.
5: אוקיי, אני אמר לך שמעבר להפסדים שהם מפסידים בקלפי וכל הדברים האלה, זה לא רק בעניין הזה, זה לא רק העניין הזה, זה גם ההסתכלות של למי אני מציית, לגדולי ישראל או לכל מיני אנשים שפועלים מדעת עצמם. גם רשויות המקומיות, אבל אנחנו מדברים עכשיו על כנסת, ושאלת קודם שאלה מאיפה הכסף של זה, אין לי שמץ של מושג. אני גם לא רוצה להעלות אפשרויות, כי אין לי אפילו קצה חוט. יש לי איזשהו קצה חוט, שלחתי לך אתמול, ראית איזשהו קצה חוט, אבל אתה יודע, זה שמועה מפי שמועה, אבל אני לא רוצה להטיל דופי בבני אדם כשאני לא יודע שום דבר בדוק. אבל מותר לשאול, מאיפה הכסף לקמפיין כזה גדול בירושלים ובאזור בני ברק, שעולה הרבה מאוד כסף? מי יש לו עניין בקמפיין כזה? זהו, זו שאלה שאלתית, אולי ליוצרי הקמפיין הזה גם יהיו תשובות, אם הם לא ייתנו תשובות, אז אתה יודע, זה מלמד הרבה. כותרות.
7: מהדורת הבוקר, הכותרות.
5: בחדר החדשות ישראל בן צבי, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. ארצות הברית מסיימת לפנות בוקר גל תשיעי של תקיפות באיראן. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נאמר כי הותקפו מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אוויריות, עמדות מעקב ימיות ואתרי שיגור טילים וכתבמים. האמריקנים הודיעו כי הסיטו אתמול ממסלולם 6 כלי שיט מסחריים ששטו במיצר רומוז. האמריקנים מדווחים על תקיפות אמריקניות בתבריז. מזכיר המדינה האמריקני רובי אומר כי הפגישה עם נשיא לבנון הייתה חיובית, וציין כי ארצות הברית פתוחה לפתרון דיפלומטי מול האיראנים. איראן מצידה תקפה לילה כמה פעמים בבחרין. משמורת המהפכה הודיעו גם תקפו 2 מכליות נפט במיצר הורמוז, וציינו כי מיצר הורמוז לא יהיה בטוח למעבר של ספינות כל עוד נמשכות פעולות ארצות הברית באזור. בעוטף עזה הלילה אזעקות שווא. העיתון הלבנוני הלך ברמזו עם חיזבאללה טוען כי בקהיר ממתינים לתשובה ישראלית באשר לשיחות על עזה, וטוענים כי בירושלים מנצלים את המתיחות כדי לקדם תוכניות ולהגביר את התקיפות. בתאונה קשה לילה בכביש 20 נהרג צעיר כבן 19, ושניים נוספים נפצעו בינוני. התחזית היום חם מהרגיל. אלה הכותרות.
5: כן, חם מאוד היום, שתו הרבה מים, תשמרו על עצמכם בחוץ. ותודה ישראל. בצוות שלנו הטכנאי מוטי קופפר, העורך יאיר אברהמי, מרים דורי בהפקה. מתחילים. קובי פינקלר, בוקר טוב.
9: בוקר אור.
5: טוב, לילה תשיעי ברציפות, מתי זה הולך להיות היום הראשון?
9: תשמעו, על פניו, בלוגיקה זה לא הולך להיות, אבל לך תדע מה בראש את טראמפ.
6: רגע, למה זה לא הולך להיות?
5: דווקא הלוגיקה אומרת שזה כן בדרך להיות.
9: לא, בלוגיקה של ההסתכלות המרחבית על כל המרחב הזה הגדול של איראן, ארצות הברית, די נשאר אצלהם, אבל זה יכול להיות השתנות של דווקא של האמריקנים. אם הוא יחליט, הנשיא האמריקני, להגביר את התקיפות וללכת על מטרות צבאיות ומטרות עומק ואזרחיות, תשתיות באיראן, יכול לזדוג גם אלינו, יכול להגיע גם אלינו. בסופו של דבר, אני אומר, חוזר על הדברים כל הזמן, אבל הם באמת אמיתיים. זאת אומרת, המוכנות שלנו היא מאוד גבוהה, הדריכות שלנו היא מאוד גבוהה. גם אתמול שהרמטכ"ל מבקר ביהודה ושומרון, וזה גם מסר, לראות את הרמטכ"ל דווקא ביום ראשון בשבוע, זה הסתכלות על פני כל השבוע, למבקר בסיור עומק ביהודה ושומרון, ומסתכל על כל הטרור שנמצא שם ביהודה ושומרון, מתחת לפני השטח ברובו. וגם שולח עין מאוד ברורה בתוך הדברים הללו, גם כלפי האירועים שהיו באקבה אתמול בירדן, ועם כל המוכנות שלנו. אז ההסתכלות המרחבית היא מדברת בצורה כזאת שהמוכנות של חיל האוויר, של אמן ושל כל מערכות ההגנה האוויריות הן גבוהות. סביר, פחות סביר לומר שהאיראנים יתקפו אותנו ראשונים, אבל זה יכול להיות מסקת סקולציה. כלומר, אם יבינו שישראל הולכת לעשות משהו ואז הם ישגרו אלינו טילים, זה לא נראה כרגע. זה לא נראה במציאות האזורית והמרחבית. ולכן, שוב, המוכנות נמצאת וההסתכלות נמצאת כל הזמן, והיכולות נמצאות כל הזמן, אבל זאת לצד השגרה. להגיד שזה לא, בכלל לא אגיד.
6: קובי, אני כן רוצה לשאול אותך, שאלה שמסקרנת רבים לדעתי. האיראנים מצליחים לפגוע משמעותית לאיפה שהם מכוונים, לעבר בסיסים האמריקנים. עובדה שיש להם כבר 5 הרוגים, רק בשתי היממות האחרונות, לאמריקנים, ועשרות פצועים. זה מעיד על מה? שהם מצאו דרך עוקפת בשיגורי הטילים שלהם למערכות העירות הטובות בעולם שיש לארצות הברית?
9: ראשית, אני אחלוק עליך ברשותך בשני דברים. זה לא מערכות ההגנה הטובות בעולם, כי דווקא לישראל יש מערכות ההגנה הטובות בעולם. הטד האמריקני והיכולות שלהם פחותות מאשר המערכות שלנו. לפחות אלו שעוברו למזרח התיכון. זה נקודה ראשונה. דבר שני, לגבי גם מספרי הנפגעים. זה לא שיש עשרות פצועים. נכון שפגעו להם בכמה וכמה בסיסים, ונכון שהשמידו להם כמה וכמה כטב"מים או מסוקים בשטח ירדן, אבל אתה צריך להסתכל גם מי שמדווח את כל הדברים הללו. לא כל דיווח איראני הוא באמת זה הדבר האמיתי, כי אתמול פורסם עשרות פצועים והרבה מאוד, לפי מה שאנחנו יודעים בו בישראל ואצל האמריקנים במודיעין שלהם, דובר, לא במודיעין שלהם, ב-BDA שלהם, הם מדברים על 3 הרוגים ועל כמה פצועים בודדים. וגם ההנחיה אתמול בסוף המשחק אתמול של הנשיא האמריקני, 3:00 לפנות בוקר, שהוא כותב ברשת שלו, שהגבנו בעוצמה חזקה על הרג האזרחים שלנו, הרג החיילים שלנו, יותר נכון. אז צריך להסתכל על זה גם כן, בצורה כזאת. כלומר, מבחינתו הוא סגר את האירוע הזה, אנחנו תקפנו בצורה יותר חזקה, הרגתם לנו, אז אנחנו, אבל הוא לא שבר את הכלים כאן. כלומר, מתחת לפני השטח, גם בישראל מבינים שלא לאיראנים ולא לאמריקנים, ואני בכוונה אומר את הסדר הזה, לא בכדי, ישנה את ההבנה, אבל המוכנות צריכה להיות, ולכן מסתכלים כל הזמן על כל מה שנעשה מסביב, הדריכות נמצאת, המוכנות נמצאת, היא כל הזמן, זאת לצד השגרה בישראל, אפשר לשנות אותה כל הזמן. גם אתמול שהיה השיגור הזה לעבר עקבה, אז בישראל עקבו אחרי זה, ישראל יודעת על הדבר הזה, אגב, אומרים לנו מראש את זה, הודיעו מראש גם לאמריקני, גם לירדנים וגם לישראל.
5: כן, היה צפוי וידעו שזה עומד לקרוא, נכון. למרות שהירדנים ניסו להתכחש לזה. קובי פינקלר, תודה, בוקר טוב.
9: תודה.
6: תודה קובי.
5: יום טוב. אבי רבינה, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר.
5: טוב, כמה נושאים הבוקר הזה? ראשית, חסידות גור יוצאת היום לעצרת גדולה מול כלא 10, פעם שנייה, תוך חודש, בגלל מעצר של עוד בחור ישיבה. כלומר, כל המאמצים בכנסת, טוב, זה לא סוד, כשלו, חוק המעצרים מוקפא על ידי בגץ, אנחנו בתקופה מעניינת.
6: לא, המאמצים בכנסת לא כשלו, המאמצים בכנסת הצליחו.
5: הצליחו ובגץ הכשיל את זה.
6: בגץ, כן. כמו שהוא הכשיל את כל הממשלה הזאת, על כל דבר, כמעט על כל דבר, הכשיל גם את האירוע הזה.
10: כן, וזה לא הפתיע אף אחד כמובן, וכמו שפתחת בצלאל הערב, זה קורה בפעם השנייה, חסידות גור בהמוניה על כל המשמעות של חסידות גור, יוצאת לעצרת מחאה בשעה 9:30, פעם שנייה נעצר בחור משיבת ספסמס, הפעם הוא נשפט ל-20 יום, ושוב, אתה יודע, איזשהו טרטור שעובר הבחור שהיה בלשכת השכן בא להתייצב בלשכת הגיוס בירושלים, והעבירו אותו לחיפה וטרטרו עוד פעם לירושלים, ובסוף החליטו שהוא במצב עריק וצריך לעצור אותו. בסוף המצב נשאר אותו מצב. השאלה בסוף מה קצב המעצרים ומה באמת עושים מבחינת המשטרה הצבאית כחלק משיתוף הפעולה עם המשטרה, כלומר אותו שיתוף פעולה שדיברנו עליו בעבר, שהמפכ"ל דני לוי נתן הוראה לשטח לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית, אני חושב שכן ירד במידה מסוימת, אבל עדיין שורה תחתונה יש מעצרים. אתה רואה, שבוע שעבר יצאו חסידות צאנז להפגין, 5,000 חסידי צאנז על חסיד צאנז שנעצר והוגדר כעריק, יש עוד עשרות שיושבים ברגעים אלה בכלא אסתר רק בעבוד לימוד תורה. האירוע הוא אותו אירוע, מה שקרה בכנסת, המאמצים היו מאמצים טובים, אבל לצערי הם לא נשאו פרי, ואנחנו רואים שהמעצרים הללו נמשכים. ואתה יודע מה, אם אנחנו נהיה באיזה סוג של לופ של ממשלות מעבר, אז אני לא יודע אם יש באופק איזשהו פתרון מעשי לדבר הזה.
6: כלומר, אם ניכנס לתקופה באמת של, אתה אומר, ממשלת מעבר, ואז בחירות ללא הכרעה, ואז שוב פעם ממשלת מעבר?
10: יש חשש גדול כזה במערכת הפוליטית. בוא נגיד שזה דבר שמונח על השולחן, יש גם אנשים שרוצים אותו, אתה יודע, שמבחינה אחרת זה טוב, כי הם יודעים שברגע שממשלה אחרת תקום, כנראה כבר לא תהיה ממשלת ימין, אבל יכול להיות שלפחות סבב אחד אנחנו נהיה בסבב בלי הכרעה, וזה זכור לנו מאיזשהו מקום ב-2019-2020.
6: כן, סבבים, כן.
5: בדיוק. תגיד, אבי, יש לך מושג מי עומד מאחורי, מה עומד מאחורי הקמפיין הגדול? דיברנו עליו קודם, של מוטי לייטנר, צריך נציגות חרדית לציבור החרדי, משהו כזה? לא מי אלא מאיפה, תקציב של דבר כזה, מי עומד זה מוטי לייטנר, הוא בתמונות, במודעות, זה לא, אין פה...
10: האמת שלא, אנחנו רק נזכיר למאזינים מי זה מוטי לייטנר ומי זה החברים שבעצם נבחרו בחלק מהרשויות המקומיות. היה איזשהו הישג ברשויות המקומיות בביתר ובבית שמש של קבוצות חרדים עובדים. קודם כל יאמר לזכותם ולשבחם שהם לא הלכו באופן ישיר ובטח לא מסית על הראש של המפלגות החרדיות.
5: ולא נגד גדולי ישראל, נכון.
10: ולא נגד גדולי ישראל, גם עכשיו הקמפיין, מי שמסתכל

0: לראות מה קורה בכלל בגוש כן. הימין, ולכן אני חושב שיש פה פתח לעוד גופים להיכנס ולהגיד, הנה, אתם רואים, כבר זה לא אותם מפלגות חרדיות, זה לא אותו ציבור חרדי, אפשר להיכנס שם, אפשר למלג אותם.
1: כלומר, זה מה? זה חלק מקמפיין, הקמפיין המתוכנן של דיכוי ההצבעה בציבור החרדי לדעתך?
0: אני באמת לא יודע אם יש פה מישהו שמתחיל ככה ואומר, יאללה, בוא נתחיל בטוב ונראה, נבין את התחושות.
2: לא, לא, הם שואפים גדול, חושבים שמישהו יתייחס לזה ויגיד, טוב, בוא לתוך הרשימה, ניסיון. אני לא רוצה לקרוא לזה סחיטה של קולות או של מנדט או משהו כזה, כי יש מאחורינו כביכול, אם יאמרו הרבה מאוד אנשים, זו לדעתי המטרה, אבל בסדר שיהיה
0: רוצה. אני כרגע רוצה לייחס להם רק מילים.
2: אני יודע שרוב הציבור החרדי, כן, אבל רוב הציבור החרדי, כל הציבור החרדי ורוב הציבור שמכונה ציבור מודרני וכולי, מציית ברגע, לפני רגע האמת, מציית לגדולי ישראל. גדולי ישראל אומרים להצביע משהו, הם הולכים לשם, ראינו את זה בכל מערכות הבחירות שהבחירו אותנו, בן גביר יקבל הרבה קולות בשכונות החרדיות, וזה יסתכם באותם חוגים, חב"ד למשל, שתמכו חלקם בבן גביר, לא כחב"ד רשמית, אבל חוגים מסוימים מאוד שהלכו ותמכו במפלגות מבחוץ, בן גביר אולי קצת סמוטריץ', ואולי, וגם קצת הליכוד. מעבר לזה זה שום דבר לא, כי כולם מצייתים לגדולי ישראל, פשוט אין פה...
0: נכון, אבל הדברים האלה אולי טובים רק בשביל באמת להוציא מי שצריך להוציא אותו מהשננות, באמת שהקמפיינרים החרדים גם ייכנסו, נכון שיש לנו את הציווי שאנחנו כולנו נתייצב ברגע האמת ונצביע כל אחד למה שאומרו לו רבותיו, ועדיין צריך כן לשנת הציבור, זה טוב שיש שטח, זה טוב שהשטח יתעורר, זה טוב שיהיה דרייב, ואם זה יעורר את השטח, בעיה זה שכרנו.
1: הדרייב הכי נכון לעשות זה ביום הבחירות.
2: יום קודם, יום קודם, אם תזכיר להזכיר לאנשים בבוקר, יגידו לך כבר קבעתי דברים. יום קודם להזכיר להם.
1: עכשיו אנשים בעיקר באירועים אחרים לגמרי, אבל צריך עכשיו אנשים
0: לסגור מה זה. כל יום יש לך 8 אירועים שמשכיחי, כל אירוע משכיח את קודמו, אתה יודע, גם אירועים גדולים, כמו אירועים ביטחוניים ומדיניים, שאתה יודע כמה הם משנים פה את סדר היום.
2: הציבור שלנו עכשיו שקוע ביגונו על חורבן בית המקדש, תשעה באב בהמשך השבוע, אם לא יבוא משיח צדקנו עד אז, ואחרי זה בין הזמנים, ואלול וחגים, ימים נוראים, הרבה הרבה הרבה דברים שיהיו לנו, ונעלה ונתעלה בהם בעזרת השם, ואז נגיע ליום הבחירות בתזיין חשבן.
0: כן, יום הדין שלנו.
2: יום הדין שלנו זה ראש השנה, צדיק.
0: יום הדין השני. מבחן גדול. כן, כן.
2: אמר החזוני, אמר החזוני שבחירות זה כמו... לא, בחירות מוניציפליות, הוא אמר את זה, אני חושב. בכל אופן, המבחן כן. שלנו ודאי. אבי רבינה, תודה רבה.
1: תודה, אבי.
2: בשורות טובות, בוקר טוב. עוד מעט חוזרים לעצרת הגדולה של גור, בכלא 10 פרסמות.
3: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
5: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי. הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
4: ירשמו עכשיו 0532-900-200 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
3: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבא.
8: הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך

0: מרכז להיות תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2025 בקטגוריית תרכובת מזון לתינוקות.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: נרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
2: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את הנרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
0: תתקשו עכשיו והזמינו את הנרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
3: אז אמרנו היום עצרת גדולה בכלא 10, מול כלא 10 בראשות מרן האדמור מגור שליטה, ואלפים אלפים מחסידי גור בעקבות מעצר של בן ישיבה של החסידות, תלמיד ישיבת שפה סמס בירושלים. מוטי בבצ'יק, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מבורך.
5: בוקר טוב.
3: טוב, נערכים, נפתח בזה?
5: תפתח, בבקשה, כן, לשמוע התכנסנו, הערב יש
3: עצרת גדולה. מרן עומד, מרן האדמור מגור בראש העצרת הזו, שידור חוזר של אותה עצרת מלפני חודש, ואני מתאר לעצמי שהכל יעבור בצורה הכי אחראית ומסודרת, כיאה לחסידות גור.
4: בעזרת השם, כפי שבערך לפני חודש, חודש וחצי, גם כן נעצר בחור, והאדמור מגור אמר שצריך להתכנס, להביע מחאה, ממול כותלי הכלא, אז גם הפעם נעצר בחור, בחור ישיבה של שפת אמת, ופעם קודמת היה קצת חם, אז הפעם עבירו את זה יותר לתפילת מעריב, אז היום בשעה 9:30 בעזרת השם, התכנסו המוני חסידי גור ברשות האדמור, לתפילת ערבית מול הכותל, מול כלא 10.
3: מול כותלי הכלא.
4: כן.
5: תגיד כמה אנשים זה בסך הכל, מוטי?
4: פעם קודמת הגיעו בין 18 ל-20 אלף איש. אני מאמין שגם הפעם, אולי הפעם היא קצת יותר, כי היום אין חתונות, אז יוכלו גם אלה שהיו פעם קודמת יוצר להם חתונות של משפחה, אז יוכלו לבוא.
3: אם הייתם מחכים עם זה ליום ראשון, בין הזמנים אז בכלל.
4: לא, הבחורים מגיעים. לא, הבחורי חסידי גור, כולם מגיעים בעזרת השם.
3: נכון, עת לעשות להשם.
5: תגיד, שמעת את מול את הדברים שדיבר כאן אצלנו במהדורת הבוקר חבר הכנסת ינון אזולאי?
4: אני לא שמעתי, רק כתבו לי כמה אנשים שהם שמעו את הדברים.
5: אני יכול להשמיע לך, תגיד לי רק אולי למי הוא מתכוון, כי אני לא הצלחתי להבין. בבקשה.
6: יש איזה עוזר פרלמנטרי אחד שמסתובב מאחת החסידיות של אחד החברי הכנסת מאגודת ישראל, של חסידות גדולה, הוא מסתובב ועושה נזק שם, הוא זה שהיה אצל יולי אדלשטיין, ויולי אדלשטיין אמר שהיה מבקר אצלו, והיה אומר לו, החוק הזה לא יעבור, הוא זה ששבוע שעבר הסתובב, כשעבר חוק יסוד לימוד תורה, וניסה להמריד נגדנו, וכדי שזה לא יעבור, הוא זה שבא, וכל פעם גם על חוק המעצרים,
5: אבל חבר הכנסת אזולאי, אם אני ואתה מתכוונים לאותו אחד, בסוף הוא צדק, כלומר הוא אמר, זה לא יעזור, ובג"ץ יפסול את זה.
6: אם אני אומר לך, אתם תראו שירד גשם, ירד גשם, בסוף הגשם מגיע בחורף, אז מה פה שצדקת? אני לא מבין, כלומר, העניין הוא לאותו שעה.
5: לפי אותו בכיר או לא בכיר, עוזר פרלמנטרי, או איך שאתה רוצה תקרא לו, בסדר? שאמר שבסוף בגץ יפסול את זה. היה אפשר אחרת? היה אפשר לעשות משהו אחר שבגץ לא יפסול?
6: א', לא. ב', גם בחוק הגיוס, הרי כל אותם אלה שזועקים, לא הבאתם לפני שנתיים, לפני שלוש, הרי אנחנו יודעים שבאווירה שהייתה בשנתיים וחצי או שלוש שנים האחרונות, גם, ועשינו את כל ההשתלות להביא, אנחנו יודעים שבגץ יפסול את זה, אז לא נביא? גם אותו אחד יודע. אז לא נביא? לא נביא,
3: הרי הבגץ היה דבר אחד יש לו. אני...
5: מוטי, למי הוא התכוון?
4: אני שמעתי שהוא מתכוון, ואמרו לי שהוא מתכוון אותי, ואני לא מתבייש ממה שהוא אומר, אני ממש לא מבין מה, למה הוא צועק ומדבר בכעס.
3: הוא אומר עליך, אתה זה שמנע, זה שהסברת.
4: אני מוטי בבצ'יק, ישבתי עם יואב, בתחילת הקדנציה ישבנו מוטי בבצ'יק, אריאל אטיאס מטעם ש"ס, אורי מקלב מטעם דגל התורה, אצל יואב גלנט בהתחלה, ביחד עם איתי אופיר, וניסינו לקדם את חוק הגיוס כפי שמוסכם בהסכם הקואליציוני. וכמובן, כל נוסחה שעלתה לשולחן, יש לי מורי ורבי שאני צריך להגיד לו מה התוכנית ומה נראה שהולך להיות. הוא אמר לי אלף פעמים, לא יהיה סנקציות על לומדי התורה, אני לא מסכים לזה בשום פנים ואופן. ולכן, בהתחלה, אחרי תקופה אולי קצת ארוכה, אולי קצת קצרה, אמרו, בוא נעשה ישיבות בלי בבצ'יק. הוא כל הזמן אומר שאי אפשר לעשות סנקציות על לומדי התורה, ואנחנו אולי, ש"ס ודגל התורה מסכימים לזה. אז הם התחילו לקיים ישיבות בלעדיי. לאחר תקופה שזה נודע לי, אז באתי ליהוד אלד, שתניתו לי יד אשתנה, אני מכיר הרבה שנים, הוא היה שר בריאות, הוא היה יושב ראש הכנסת, אני מכיר אותו הרבה שנים בכנסת, אני לא באתי אתמול לכנסת, אני מצא הרבה שנים, אז נכנסתי אליו לחדרו, וכל פעם באתי אליו ואמרתי לו, אתה יכול להראות לי מה התוכניות, מה דנים פה, מה אתה מתכנן להביא? אז כל פעם אמרתי, תשמע, ש"ס ודגל התורה מסכימים לזה, מסכימים לזה. אז אמרתי לו, תשמע טוב, אני לא יודע להגיד לך מה הם מסכימים, מה הם לא מסכימים בזה. אני יכול להגיד לך מה אדמור מגור מסכים, ואחרי זה גם היה מועצת גדולי התורה שאמרו שלא יעבור, שאנחנו נתנגד לחוק עם סנקציות. אז אמרתי לו, שתדע יולי, חוק עם סנקציות לא יעבור. אני שמעתי לא פעם ולא פעמיים את מרן הרב יצחק יוסף אומר בקולו ביזדים, בשיעור, הוא אומר מפורש, לא יהיה חוק, אני אומר לכם, יש לכם, אתם מקבלים צו גיוס, תשימו את זה בפח, אני לא
3: יהיה חוק עם סנקציות.
4: כן, אני לא, גם מי שמקבל, איך אומר לזה, צו גיוס, שיקרא את זה, ישים את זה באסלה, ולא יהיה חוק עם סנקציות, אני לא מסכים שאלה שלומדים ואלה שלא לומדים בכלל יוכלו לצבא. שמעתי שבסוף אחרי זה גם שמענו, אני גם טענתי לו, יכול להיות לי, שמה שאני יודע מאיפה שאני יודע, שאדמו"ר מגור היה אצל רב גרשון אדלשטיין, היה אצל רב דוב לנדו, הם אמרו לו גם כן שהם לא מסכימים לדברים האלה. אז אני אמרתי ליולי זה שאתה תראה, הם לא יסכימו לזה בטוב, כי הרבנים שלהם לא מסכימים. יכול להיות שמדברים, הם מנסים, הכל טוב, אני אומר לך מה שאני קיבלתי
5: על חיה. אבל מוטי, זה אתה מדבר עכשיו, זה בסדר, זה לגיטימי, ואנחנו יודעים את המחלוקת בתוך
4: המחלוקת. הוא לא יכול לבוא להגיד, אני זה שגרמתי שלא יהיה. אני אמרתי לו מה שמורי ורבי אמר לי, וגם השמועות הגדולה
5: תורה קיבלה. לא, אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר. זה שבחוק הגיוס, המפלגות החרדיות לא היו בתמימות דעים, כי כל אחת הלכה בעקבות הפסק של הרבנים שלה, זה הכי הכי מובן בעולם. אבל מה שהוא האשים אותך אתמול, זה בנושא הזה של חוק המעצרים נגד העריקים, שאתה מראש אמרת, החוק הזה לא יעבוד, זה סתם עושים עלינו סיבוב.
4: נכון מאוד, אני ברגע שהוציאו את החוק הזה, אני חושב שנתראיינתי פה באותו מקום, ירדתי לקומה אחד, יש לשכה משפטית ואמרתי לכם את זה בראש, ונכנסתי ושאלתי, תגידו לי, החוק הזה קביל, החוק הזה יכול לעבור, החוק הזה מציאותי.
3: לעבור מה? לעבור כנסת או בגץ?
4: לעבור בגץ, אם זה החוק הזה חוקתי, החוק הזה לא חוקתי. אומר לי, החוק הזה לא חוקתי, הוא לא יכול לעבור בחיים, הוא לא יעבור שום דבר, סתם אתם מעבירים מייר בלי
3: איתם. כלומר, ביטאת סוג של פיקחון פוליטי, ציבורי, משפטי, אתם סתם מתאמצים. אבל במבחן האמת, כל הנציגות החרדית, כולל גולדקנופ, כולם תמכו בחוק הזה.
4: אתה לא יכול לשבת במליאה של הכנסת ושמעבירים חוק שנקרא חוק נגד מעצרים ולהגיד ואתה לא תתמוך בזה. אתה מצביע על זה, מה הבעיה? אני לא מבין מה אני אצביע על זה נגד.
3: היה מעבר להצבעה, גולדקנופ הלך, לחץ את ידו, נדמה לי ששר הביטחון.
4: גולדקנופ מרגע שצעקו על שר הביטחון, בושה, בושה, בושה, וביישו אותו, גולדקנופ לא רץ ללחוץ לו יד על החוק, הוא רץ לתמוך בו.
3: למה לא על שכר שיחה נאה ששר הביטחון תמך בזה, גם אם בסוף זה לא עובר בבג"ץ?
4: יצחק, חבר הכנסת הרב יצחק גולדקנופ, קם ממקומו, מרגע שצעקו לשר הביטחון בושה, וניסו לבייש אותו, הוא קם לחזק את ידו, ולא יכול להיות שיצעקו לשר הביטחון במדינת ישראל בושה במליאת הכנסת. זה הכל, לא תמך בו בעניין של החוק הזה. והוא כן, הוא תמך באצבע, נכון?
5: מוטי, אני רוצה לשאול אותך את השאלה ששאלתי אתמול את ינון אזולאי. היה אפשר אחרת?
4: אם היו כולם יושבים סביב שולחן אחד והולכים בדעה אחת, היה אפשר אחרת, כן.
5: כמו מה? מה? בדעה אחת שמה? מה היה אפשר לעשות אחרת שלא עשו פה?
4: אי אפשר לעשות סנקציות על בחורי ישיבה שיושבים ולומדים. זה דבר ראשון. תוריד את זה מהשולחן. בוא נדבר מפה ואלה. איך אתם רוצים שיעשו? מה אתם רוצים שיעשו? מי שיושב ולומד לא יכולים לעשות עליו סנקציות. אני חושב שבסוף, שהגיעו בועז ביסמוט סיים את עבודתו, חיכו תקופה, ואז פתאום אחד, נתניהו שאל, אם אתם רוצים להעביר את החוק, הוא בא ואמר, אני אשיג רוב, בהתחלה מוישילה לא אישר את זה. מוישילה אמר, אני לא מאשר כזה חוק.
3: אבל קידמו אותו.
4: אחרי זה פתאום. בסדר. אתה שואל אותי, אני לא מתערב לאף אחד בעבודתו. אני לא לגלי הייטר, יש לו בעיה שאני אמרתי לודרשטיין, אין לי בעיה שהוא הולך להגיד לודרשטיין שהוא יכול להתקדם. לי, תפקידי אני, זה ברגע שמועצת גדולי התורה, ובטח שאדמו"ר מגור, אומר לי, אני לא מסכים לזה, זכותי ומחובתי לגשת ליולי אדלשטיין ולהגיד לו, בכל מקום, ואני גם אמרתי את זה גם בכל מקום
3: בגלוי. אני מסכים איתך לגמרי, זה מתחבר לדברים שאמרתי בתחילת התוכנית, בהקשר אחר לגמרי, צריך לציית לגדולי ישראל.
4: יכול להיות שתנועת שעס, יכול להיות משהו, שבוע שהעשייה, לא יכול להיות לבוא ולהגיד לי, לא הגיע לדעתי, מתי שהרבא שלי אומר, אני לא מסכים שהחוק הזה יעבור.
3: מסכים, אז לפיכך?
4: אני חושב שיכול להיות שאני צריך גם לעשות כל דבר שאפשר שהחוק הזה יעבור, כי הרבא שלי לא מסכים לזה.
3: כן, אין ספק בזה, ולפיכך, חוק מהסוג הזה...
4: לבוא ולהגיד שיש איזה עורך דין שטוענת שיש לה קשר לגור, לא מכיר אותה, בחיים לא נתלה מודעה בגר שטיבל, או בגר בסמזו שללא אישור, אז היא לא תלתה מודעות, והיא לא סיפרה סיפורים, יכול להיות שהיא מקשקשת לאנשים קשקושים בשמחה רבה. לבוא ולהגיד, הוא אמר את זה גם אצלך על גלי היתר, כן? שאני, יש איזה עורך הדין ששיתפתי את הפעולה, לא מכיר אותה, לא ראיתי אותה, ראיתי אותו יושבת בוועדות וזורקים אותה החוצה.
3: העורך הדין הזו התעדרה בהרבה דברים שהיא לא עשתה, כי היא צריכה להוכיח לאלה שמשלמים.
5: כן, אבל בצלאל, אתה מניח הנחות פה למוטי
4: בבצ'יק. כן, אבל לא יכול לעמוד מישהו על גלי היתר ולהגיד שאני שיתפתי את הפעולה. יש גם, נראה לי איזה...
3: בוא, אתה מעביר פה את הדברים בצורה ברורה, אני מניח שינון אז אולי גם שומע את הדברים, וקיבל את התשובה.
5: בסדר, לא, אבל אני כן רוצה לחזור איתך לשאלה ששאלתי מוטי, מה היה אפשר לעשות אחרת? אני לא קיבלתי תשובה לזה.
4: אני אמרתי לך, מה לא קיבלתם ממני תשובה? אם כולם יושבים שולחן, סביב שולחן אחד, מקבלים החלטה שמי שיושב ולומד לא יהיה עליו סנקציות, מפה היום מתחילים לדבר עליו.
5: אתה אומר שבעצם אם המפלגות, החרדיות היום מדברות בכל אחד, כן היה אפשר להביא פה תוצאה?
4: איזה שאלה, בטח.
3: אני חושב שהמשפט שמוטי בבצ'יק אמר הוא חריף הרבה יותר. המפלגות החרדיות, שהן לא אגודת ישראל, פעלו וקידמו את הנכון חוק, שלא הגיע לישורת האחרונה בסוף, שהוא חוק מאוד בעייתי לבני הישיבות.
5: כן, אבל הם הלכו בעקבות הפסיקה של הרבנים.
3: נכון, כל אחד הולך לפי רבותם.
5: הם הלכו בלעדם. צריך לומר את זה.
3: חד וחלק,
5: כמו שמוטי מדבר על מרן האדמור מגור.
3: להם יש את רבותם, נכון? נכון מאוד.
5: צריך לומר גם את זה. מוטי, אז מה יהיה עכשיו? מה, יש הרבה דם רע, מה שנקרא, בינך לבין חלקים בשס ובדגל התורה, יכול להיות?
4: אז מה זה דם רע? אני עושה את עבודתי, ואם עושים את דעתם, הם רוצים לעבוד בשיתוף פעולה, בשמחה רבה.
3: וזה ישפיע על הבחירות?
4: אין לי חד ושלום שום דבר אישי, אפילו שהם אומרים שיש לי דברים אישיים, ויש לי דברים...
3: ואתם מדברים ופועלים כרגיל? ביתר הדברים?
4: יונן אז אולי לא כל כך מדבר איתי. אני מתמודד, אני
3: קם בבוקר,
4: מתפלל. מדברים, כן, עובדים ביחד.
3: ועוד 50 יום מגישים רשימות, רצים ברשימה מאוחדת, דגל ואגודה?
4: אני ראיתי שדגל התורה הוציא הודעה ביום חמישי, שהם ביקשו מוועדת הכנסת.
3: כמו כל פעם.
4: כן, ואמרו שזה עניין טכני. אז אני מאמין שעניין טכני, וזאת השם ירוץ ביחד. הפעם דגל התורה עומדים בראש המפלגה.
3: לפי ההסכם העתיק יומין, גפני בראש הרשימה.
5: כלומר, גם אם נשמע דיווחים כאלו ואחרים בחודש הקרוב, בחודשיים הקרובים, שאולי ירוצו בנפרד, לא להתרשם מזה, הנה, התקן אומר לנו מוטי בבצ'יק, שבסוף...
4: אני חושב לטובת כולנו לרוץ ביחד.
3: טוב, לגבי המשפט שאמרת שגפני אמור לעמוד בראש רשימת יהדות התורה, אז הודעה לכל הסוקרים בתמונות שאתם שמים במפלגות, צריך לשים שם את גפני ולא את גולדקנופ.
5: או את שניהם ביחד. אתה יודע, עוד שניים ביחד. אבל הנה, הוא מפרגן, מוטי.
3: טוב, מוטי, שיהיה בהצלחה גדולה היום. אני חוזר בה לגבי העצרת, זה חשוב מאוד. הציבור החרדי נותן גב מלא מלא מלא ללומדי התורה, מכל המגזרים, מכל החוגים. ואגב, לא רק חסידי גור יכולים לבוא לעצרת הזו, אני מתאר לעצמי.
4: נכון מאוד, נכון מאוד.
3: מוטי בבצ'יק, תודה שדיברת איתנו, בשורות טובות.
5: תודה מוטי, תודה.
3: תשמע, יש פוליטיקאים שאומרים לך משפט ומסתירים שני משפטים. מוטי, פי וליבו שווים. ככה זה נשמע.
5: כן, אבל, כן, אבל.
3: אבל מה?
5: אני אגיד לך משהו. לא, מוטי. תקשיב, אני מצפה בעת הזאת מכלל המפלגות החרדיות ללכת יחד, לא לרוץ ביחד, כמובן, ש"ס ויהדות התורה שלא ירוצו יחד, זה לא טוב, כי
3: צריך למקסם קולות, כן?
5: כן, צריך למקסם קולות, ש"ס ויהדות התורה אם ירוצו ביחד, ש"ס תאבד קולות, ויהיה פה פחות קולות
3: ליהדות החרדית. כל אחד כשרוצים כמו תמיד לבד.
5: אבל כן, הייתי מצפה לראות, כמו שראינו בכנסת, נגיד, כשעבר חוק יסוד לימוד התורה, את
3: שיתוף פעולה, אחידות.
5: ואת שיתוף הפעולה בין דרי לגפני וגולדקנופ וכל זה, כן, הייתי מצפה שלפחות בסיפור הזה של בחורי הישיבה, בדיוק כמו שאמר לך עכשיו פה מוטי, ללכת יד ביד כולם ביחד ולהסכים על משהו אחד.
3: הרדיפה שיש למערכות נגד לומדי התורה ונגד הציבור החרדי בכלל, זה נגד כולם, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, כולם תחת הדבר הזה, וכולם צריכים גם כן ללכת עם אותם מסרים כדי להביא כמה שיותר מצביעים לקלפי. אין על מה לריב, אין על מה להתווכח.
5: לא,
3: מריבות קצת על המיקומים ברשימה, עד הרגע האחרון של הגשת הרשימות, וזהו.
5: לא דיברתי על המצביעים בקלפי, דיברתי על זה שכן הייתי מצפה לראות גם את ש"ס, גם את יהדות התורה, במטה משותף, של יהדות התורה, שזה כולל את דגל התורה באגודת ישראל.
3: אני הייתי קורא לזה מטה מתואם, כי כל מטה צריך לעבוד בנפרד.
5: אתה היית קורא לכל דבר שאני אומר, אתה חייב לתקן, אתה חייב לשנות משהו.
3: לא, כי אני יודע איך זה עובד במערכות בחירות, כי אני הייתי במטה ארגון של מפלגה, אני יודע מה זה.
5: אתה תישאר שם.
3: לא, אני מסתכל ריאלית מקצועית.
5: אני רוצה רק להגיד משהו אחד, שאני כן הייתי מצפה, כאדם חרדי, ואני חושב שזה היה עושה נחת לכולם, לכל הציבור, לכלל הציבור, כולל האבות ואימהות, כן. לבנים שנמצאים במצב הריקות, כן, עם כל היהדות החרדית, כלומר הפוליטיקה, כולם היו מתאחדים ביחד סביב הנושא הזה של בחורי הישיבות.
3: זה ודאי יקרה. פרסומות.
0: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
7: חופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים, 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26 עד 29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ, סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
11: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
18: טורנדו אינברטר.
19: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
17: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
21: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
3: אנחנו עם פרקליט הצמרת, עורך דין ססי גז, שלום לך, בוקר טוב.
22: בוקר אור.
3: מה הממשלה הזו, אם היא תיבחר, צריכה לעשות, כדי שבתחילת קדנציה הבאה, אם היא תיבחר, תוכל לשלוט פה, כי כל מה שמעבירים בכנסת, כמעט הכל, הולך לבגץ, נפסל נקודתית עד לדיון, ואז שוב נפסל. אז מי שולט פה? או למה אנחנו הולכים לבחירות בכלל?
22: תראה, אני חושב שאתה לא שואל את האיש הנכון, כי אני חושב שקודם כל צריכים לשנות את כל החקיקה הזאת, כי אני לא חושב שהחקיקה הזאת טובה לי ולך, ולא חשוב מה הדעות הפוליטיות.
3: לא, לא, אני אומר, בהינתן והחליטו, ורוב קיבל, ולא משנה על מה, זה יכול להיות על מה שהחרדים דרשו, וזה גם מה שהליכוד רוצה, וחוק התקשורת, כל כך הרבה דברים.
22: תקשיב, על הממשלה הזאת התנהלה מדינה, והתנהלה נכון, הייתה לה חלוקה נכונה של שלושת הרשויות, ופתאום הגענו למצב שכל המדינה מתעסקת במשפט, כולם כאילו לכאורה מבינים במשפט, רוצים לשנות, השופטים שולטים, אז בואו נעשה סדר. השופטים לא שולטים, מגיע להם סוגיה, מאלצים אותם להכריע, תאמין לי, אף שופט לא רוצה לשבת בסוגיות כאלה קשות, והוא יודע באותו רגע שחלק רציני מהעם מתנגד, אבל כשמישהו מעלה חקיקה שהיא לא טובה לאזרח, שהיא בניגוד לחוק, אין לבית המשפט העליון שום ברירה אחרת.
5: אני שומע אותך עכשיו, ואני קצת לא מאמין במה שאתה אומר, אתה יודע למה? תגיד, בממשלה הקודמת של בנט...
22: קודם כל תאמין, אני מאמין.
5: אני אגיד לך למה אני לא מאמין, אני מנסה להסביר, אני מנסה להעל פסיח. אני לא מאמין לדברים שאני שומע, כי בממשלה הקודמת לא ראיתי את בגץ ברצף צווי מניעה וצווי ביניים.
22: כי בממשלה הקודמת הם לא כל יום הביאו חוק שבא בשבילהם ולטובתם. מה כל כך הבעיה להביא?
5: כי בממשלה הקודמת הם היו שייכים לצד אחד, עורך הדין ססי גז.
22: לא, תפסיקו, אתם שכנעתם חצי שליש מהעם לדבר הזה, זה ממש לא נכון.
5: אבל זאת האמת, זאת המציאות. הממשלה הקודמת מינתה רמטכ"ל בזמן תקופת ממשלת מעבר. הממשלה הקודמת עשתה הכל, בכל החלטה שלה, אף אחד לא תקע אותה.
22: מה אתה בעצם אומר? שמה, בגץ הוא יושב ומתכנן משהו נגד מחנה מסוים? אתה יודע שרוב השופטים אתה אפילו לא יודע את הדעות הפוליטיות שלהם. אתה באמת חושב שיש לנו שופטים?
5: אתה לא צריך לדעת את הדעות הפוליטיות שלהם כשאתה רואה שכל החלטה של הממשלה הזאת, כמעט כל החלטה של הממשלה, הם פסלו אותה.
22: כי ההחלטות האלה לא צריכות לבוא לעולם בכלל, אבל זה, אני כנראה לא בגל הנכון.
3: לא, זה, כנראה, אל תחלב.
22: תראו רבותיי, העליתם את כל, מי שאלה פה חוקים, אלה חוקים לא נכונים. בוא ניקח חוק, תן לי חוק אחד שהוא לטובתך, לטובתי, לטובת האזרח. רבותיי, יש פה הסתה, יש פה שכיחות דעת, יש פה דברים שכאילו לכאורה בגץ נגדנו.
5: מתי זה לטובת האזרח? מתי זה ממשלה לטובת האזרח? שזה ממשלת שמאל שמקבלת החלטות? אז זה כן לטובת האזרח, אז לא פוסלים לכלום?
22: דרך אגב, אתה מדבר עם איש ימין הרבה יותר מביבי. אני לא בטוח שביבי הוא איש כל כך ימין, אם יבדוק את כל התופעות עד השביעי לאוקטובר, הוא אף פעם לא היה איש ימין, הוא לא החליט שום החלטה של ימין. אני איש ימין, אני יכול להגיד לך, תן לי החלטה אחת.
3: רגע, לקואליציה, לקואליציה ולממשלה.
22: תן לי חקיקה אחת שבאה לטובתי, לטובת אדם ליברלי, אם אני... תן לי אחד, נראה אותך.
3: טוב,
22: אחד, לא לטובת הממשלה.
3: אני זוכר את האחרונים לבד, חוק התקשורת למשל.
22: באמת,
3: למשל, חוק שחשוב לכל יהודי, לא, אולי גם לטובתי, אולי, הפחות אליי לקדם חרדי, חוק יסוד לימוד תורה, שהוא חוק חשוב, הצהרתי במדינת ישראל, אמנם בגץ לא נדרש לטפל בו, חוק שמונע מעצרים מיותרים של בני ישיבות שמרגיעים, רגע, תן לי להשלים את המשפט.
22: אבל תן לי רגע להגיד לך אחד.
3: שלא הביאו מתגייס אחד.
22: שלא הביאו
3: מתגייס. לא, אני לא... אתה נכנס עכשיו לוויכוח של חוק הגיוס, אני מדבר איתך על מעצרים שלא הביאו מתגייס אחד לצבא. אז למה לעצור את זה?
22: הרגע, זה המבחן שלך?
3: זה הוראת שעה, של שלושה חודשים חוק.
22: הוא לא הביא אף אחד לצבא, זה נכון, אבל יכול להיות שהוא מונע את האיש הבא, את האיש...
3: האיש האחד הבא.
22: תן לי רגע להגיד לך המשפט, תראה, חוק המעצרים, אתה באמת מעלה על דעת, שאם הבן שלי, אין לי בן, יש לי רק בנות, אבל אם הבן שלי היה לא מתגייס לצבא, אז אותו אפשר לעצור, ואם הבן שלך לא מתגייס לדחוף.
5: אז המטרה היא מעצרים או המטרה היא גיוס בחורי ישיבות? המטרה היא מעצרים או המטרה גיוס לצבא, לחזק את הצבא?
22: תקשיב, אם אנחנו רוצים לדבר, אני נגד המעצרים. אני לא חושב שזה בא. לא, אני נגד, אבל רגע. אני נגד המעצרים, אני חושב שצריך לסגור להם את הברזים, מי שלא לומד תורה,
3: תתגייס. זכותך לחשוב כך. זכותך לחשוב ככה, אני חושב, לא, זכותי לחשוב שמי שלומד תורה הוא הדבר הכי חשוב שיש במדינה של יהודים.
22: יכול להיות,
3: אבל לומד תורה. וצריך להריץ אותו לכך וגם לתקצב אותו על מלא על מלא.
22: לומד.
5: אנחנו צריכים לסיים כי כבר זמננו תם, חבל, היינו ממשיכים עוד קצת בשיחה המרתקת הזאת. תודה רבה לך. בוקר טוב.
3: יום טוב.
5: תודה בצלאל ותודה למאזינים ויום טוב לכולם.
3: ותודה למוטי קופר וליער אברהמי ולמיימיריאם דרורי ומיד אחרינו הרב יצחק פנגר, שיהיה לכולנו בוקר טוב, יום טוב, להתראות.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
3: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו קול חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
8: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
7: ירשמו עכשיו 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
9: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
10: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
11: בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. ההסלמה במפרץ, איראן ממשיכה בירי לעבר כווית. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו מערכות מקם ויעדים צבאיים אחרים של ארצות הברית בקווית. גם בבחריין נשמעו הבוקר אזעקות. צבא ארצות הברית הודיע כי גם הלילה הותקפו מטרות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. הנשיא טראמפ אמר כי איראן ספגה פגיעה קשה וכי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז. מספר החיילים האמריקנים שנהרגו בסבב הנוכחי עלה ל4, 3 בירדן ו1 בעיראק. בחסידות גור נערכים להפגנה גדולה הערב מול כלא 10 בשל מעצר בחור ישיבה. מופתי בפצ'יק, איש גור ואגודת ישראל, התייחס בריאיון לבצלאל כאן ודוד חכם במהדורת הבוקר להתנגדות שלו לחוק מעצר העריקים. ידעתי שזה לא יעבור את מבחן בגץ.
12: זה לא חוקתי, הוא לא יכול לעבור בחיים, הוא לא יעבור שום דבר. סתם אתם מעבירים נייר בלי בדיקה. אם היו כולם יושבים סביב שולחן אחד והולכים בדעה אחת, היה אפשר אחרת. כן,
11: פרשת שחיתות ברשות המיסים. המשטרה עצרה הבוקר מספר עובדים ברשות בעבר ובהווה ועקבה נוספים בחשד לקבלת שוחד. העובדים נעצרו בתום חקירה סמויה שנוהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלאב 433. לפי החשד, במסגרת תפקידם הם לקחו שוחד ובתמורה פעלו במשך שנים לאפשר הגשת החזרי מס כוזבים בסך כ-80 מיליון שקלים. מפלגת השמאל הקיצוני הדמוקרטים בראשות יאיר גולן תקיים היום את הבחירות לרשימתה לכנסת. יותר מ-112 אלף מתפקדים יוכלו לבחור 6-8 מ-51 המתמודדים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
0: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, בהביל במישור החוף.
0: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: עד כאן חדשות כל חיים.

0: השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? בוקר זה, אתמול לא התראינו, אבל עכשיו אנחנו בעזרת השם בשידור חי בתוכנית של השראה יומית. מה שלומכם הבוקר הזה? בעזרת השם שבוע אחרי שחל בו, זהו, אנחנו כבר ממש בתוך השלושת השבועות בשיפור מקצי, מה שנקרא לקראת הסוף. רוצים להתחזק עוד בכמה דברים עד שנזכה אולי עוד השנה להפוך את התשעה באב הזה לחג ומועד. זה תלוי בכל אחד ואחת מאיתנו, ולכן העבודה שלנו ננסה להבין מה עיקר בתשעה באב, מה אני צריך לעשות, מה אני צריך לחשוב, איך אפשר להתאבל על משהו שהוא לא באמת נוגע לליבי ביותר מדי. לכאורה, תבין, בית מקדש, אני לא מכיר, לא הייתי, דווקא לא רע לי עכשיו, אז מה רוצים איתנו? איך אפשר באמת להתחבר לדברים הללו כדי שנמצא את הזמן הזה בצורה הטובה ביותר, שלא ניתן לזה רק לעבור? כי די, נמאס לי, אני רוצה לשמוע מוזיקה, אני רוצה להתקלח, אני רוצה ללכת לבגדים, או לא, לא, זה רק האמצעי. הסיבה האמיתית היא להיכנס פנימה, לגעת בחורבן הפנימי של כל אחד ואחת מאיתנו, חורבן הבית הפרטי שלנו, שמשליך גם על החורבן הכללי של עם ישראל. החניתי באולפן לא אחר מאשר מוטי גופר הטכנאי, אני פנגר מוכר המיקרופון, וקיראי בואו נתחיל. אז כך, שלוש נקודות בתשעה באב. נקודה הראשונה זה קודם כל, היהדות מלמדת אותנו לשבת עם הכאב, נכון? יום אחד בשנה תקנו לנו חזל לשבת עם כאב, לא לברוח ממנו, לא להתעלם ממנו. ושוב אני מדבר על מה שחזל מתקננו, זה גם תיקון הנפש. זה לא רק עכשיו משהו היסטורי כזה או אחר. כל דבר יש עולם, שנה, נפש. פירוש דבר, כל דבר שיש בעולם יש בלוח השנה, ויש גם בבחינה של הנפש שלנו. ולכן גם אדם לפעמים עובר חורבנות מסוימים. לפעמים אדם עובר חורבן מסוים, קרה מה שקרה, ויש שתי גישות, יש שאומרים, אחי, תתקדם, עזוב, באמת, תתקדם, הכל בסדר, דפדף, אתה יודע. נכון, יש בזה משהו, אין לי בעיה, אבל לפעמים גם אני צריך לשבת עם הכאב. ואתה רואה שחזל תקנו לנו יום שלם שבו אנחנו יושבים, חולצים נעליים, לא מתקלחים, לא שוטפים פנים, לא מצחצחים שיניים, לא אומרים שלום, תכף אני מדבר על כל הדברים, אבל ברעיון באמת לשבת ולחשוב מה קרה. לשבת ולכונן ולשבת ולבכות על חורבן הפרטי והכללי. זאת אומרת, לא, זה לא בושה לבכות, אני לא צריך להסתיר את הרגשות שלי, אני לא צריך לשחק כאילו הכל בסדר ולחייך. אתה רואה שלא, תקנו לנו יום שלם שלא צריך לחייך כביכול, ואתה מדבר על זה, כי לכאורה הייתי מצפה בדיוק ההפך. זה יום שהייתי אמור לתקן את יום תיקון החיוך. כי אם בית המקדש נחרב על שנאת חינם, הייתי אמור לעטות אהבת חינם כללית, ולחייך לכולם, ולשמוח עם כולם, ולא, ממש לא. אתה רואה שאיכה ישבה בדד. מלמדים אותנו גם לשבת לבד, עם כל הקושי, עם כל הכאב, כן, על הרצפה, ולכונן. מה זה הקינות האלה? אתה יושב איזה 3-4 שעות, מקונן על מה? זה דברים שהיו, די, למה להזכיר לי את זה? למה לפתוח את הפצעים? למה עוד פעם ועוד פעם, והשרה הוא גם מלכות, ואלה הזכרה, וכאילו, מה, למה? די, באמת, זה לא נעים לי, זה לא נעים לי, אני כבר התקדמתי מאז, אני בסדר, מה, כל שנה אני צריך להזכיר את זה? תשובה היא כן. אתה רואה, מלמדים אותנו לא צריך לברוח מכאב, להפך, אני רוצה להתמודד איתו, אני רוצה לעורר את הלב שלי, כי מי שלא יודע לכאוב, באמת לא יודע לשמוח, מי שלא יודע לשנוא, גם לא יודע לאהוב, אז גם שנאת חינם, יש לה תפקיד, בסדר? אני רוצה ללמוד איך לעשות ההפך, אז אני צריך להיות מודע לכך בכלל שאני שונא חינם, אני רוצה להיות מודע בכך שאני במצב לא פשוט בכלל, ולכן יום שלם נקצב לנו כדי לשבת ולעשות את הדברים האלה, אבל זה לא יום אחד והופ, בוא נתחיל, להבדיל כמו ראש השנה. אתה לא מגיע לראש השנה, למרות שזה יום שמח ויום המלכת המלך והכל נחמד, אתה לא מגיע בזה, שלום, הגעתי. חודש שלם, חודש אלול של הכנה, כדי שתבוא עד כמה שיותר מוכן. שהראש השנה יהיה במידה מסוימת הקש שובר את גב הגמל. כלומר שהדברים יכנסו פנימה ויעשו השפעה. ואחרי זה אתה לוקח את ההשפעה הזאת ומנף אותה לעשרה ימי תשובה, ויום כיפור, וסוכות, ושמחת תורה, וואו, יופי. אבל הרעיון הוא לא באים בפתע פתאום. חודש שלם אנחנו מתכוננים. אותו הדבר בשלושת השבועות. אתה רואה שנתקנו לנו שלושה שבועות, מי' ז' בתמוז, נתקנו לנו כדי להתכונן, להכין את הלבבות, לא לבוא ליום תשעה באב, ככה כאורחים, לחכות רק שיעבור, תאיר אותי מוצאי החג, או מוצאי תשעה באב, המועד, איך שתגדיר את זה, בסדר? לא, אני רוצה לדעת להתמודד עם זה, אני רוצה לשבת על הרצפה ולבכות, גם על עצמי, גם על עם ישראל, כי המצב לא פשוט בכלל. זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, נקודה שמחברת אותי לעבר. מחברת אותי לעבר, הכוונה היא שבכל דור ודור אנחנו מוסיפים עוד פרק לספר, שזה ספר תולדות אדם. אני לא יצור נפרד, אני מחובר להיסטוריה. העבר הוא חלק מההווה, אני לא צריך להתכחש לעבר, לא צריך להתנתק מהעבר. תחשבו, יהודי שלא מחובר לעבר, אני... בתור אדם דתי, אתה הרבה יותר מחובר לעבר מאשר אדם פחות דתי. מה הכוונה? סתם, אפילו קברי צדיקים. תחשבו על המושג הזה, שאנחנו חיים פה בארץ ישראל, וברוך השם, אתה הולך לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, של אחד התנאים, לא משנה מה, שאתה מחובר לעבר, זה נותן לך יציבות, זה נותן לך קשר, אתה לא לבד, אתה לא סתם מזלה נידף ברוח, כאילו מתחיל מההתחלה. אני מתחיל מההתחלה, אבל יש לי גב לשנה, ואני בן של אברהם, יצחק ויעקב. אני בן של עם ישראל שנכון שהוא גלה מארצו, אבל הוא גם חזר לארצו אחרי 70 שנה בבית ראשון. זאת אומרת, יש התחלה ויש תקומה ויש נפילות, אבל אני חלק מההיסטוריה, וההיסטוריה זה ספר, זה לא ספר היסטוריה, זה ספר מוסר. ספר מוסר שאני יכול ללמוד ממנו, כי בדרך כלל היסטוריה חוזרת על עצמה. ככה הרבה אומרים, לא משנה, גם משחק הכדורגל, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אתה רואה שהתנהגות מסוימת חוזרת על עצמה, ואם אתה מתנהג בצורה מסוימת, בדרך כלל הוא יתנהג על זה שוב, אלא אם כי אני אשבור את השרשרת. אז אני חייב להיות מודע לשרשרת הזאת, כי אם ההורים שלי יתייחסו אליי בצורה מסוימת, ואני לא יהיה מודע לכך, מן הסתם אני אתייחס לילדים שלי באותה צורה. אבל אם אני אהיה מודע לכך שההורים שלי יתייחסו לה בצורה מסוימת, ולכן אני איך שאני, לטוב או לרע, לא משנה, אני מדבר כרגע לא בגנות ולא בשבח, אלא אני רוצה להיות מודע לכך שאני מושפע מהעבר שלי. אני חלק מהעבר. אז אם אני מבין שאני מושפע מהעבר, אני מבין שההתנהגות שלי בהווה יום אחד תהפוך להיות עבר. אתם מבינים? ההתנהגות שלי בהווה יום אחד תקבע את העתיד. ולכן אנחנו יושבים על תשעה באב על הרצפה, ואנחנו בוכים כי דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת שאני חייב להפנים את הנקודה הזאת, ותכף נרחיב בה. אבל זו הנקודה השנייה, שהמעשים שלי היום יקבעו את התוצאות של מחר. לא להתעורר מאוחר מדי, לא יודע איך זה קרה, פתאום, וכן הלאה, אין פתאום רבותיי, הכל זה תהליך, תהליך שמתחיל עם היום ומסתיים מחר ברעיון. ולכן אני רוצה ללמוד את מה היה אתמול, כדי לדעת שהמחר יכול להיות שונה אם אני אתנהג היום אחרת. הנקודה השלישית, בתוך כל הכאב, בתוך כל הבכי, בתוך כל הקינות, בתוך כל החלק מהעבר, היהדות מסתכלת על משבר כהזדמנות. משבר כהזדמנות, ולכן היושבת על המשבר זו לידה. בתשעה באב נולד המשיח, בחינה מסוימת שהיא חידוש שאולי לא נתפס. דווקא מכל ימות השנה, לא בפסח ולא בחנוכה ולא בפורים ולא בראש השנה, לא משנה מה. המשיח נולד דווקא מתוך המשבר הקשה ביותר שעל עם ישראל. לא היה חורבן כל כך גדול בעם ישראל כמו חורבנות בית המקדש, לא היה דבר כזה. ודווקא ברגע של החורבן, דווקא ברגע של הקילה חמתו על עצים ואבנים, יש קרבה מיוחדת, לכן אנחנו קרובים גם מעורים זה בזה. דווקא בזמן החורבן יש משהו של פרידה, משהו של פרידה שלפעמים הוא החזק ביותר, שמנפרדים אחד מהשני, האהבה היא בעוצמה הגדולה ביותר. בדרך כלל לא משנה, פעם היה בשדה התעופה כאלה דברים, שאנשים נפרדים תקיטסים לחורבן, היה אהבה מתפרץ, מה שנקרא. אתה נפרד מאבא, מאמא, מילדים, לא שלם ממי, מהאישה, מהבעל, נוצאים עכשיו לאיזושהי שליחות מסוימת. רגע הפרידה הוא החזק ביותר. ולכן גם אצלנו, למרות שבעולם מחריב את בית המקדש, אבל הקרבה היא בשיאה. בגלל הפרידה. ולכן פרידה היא אומנם סגירת דלת מצד אחד, אבל התחלת דלת שנייה מצד שני. וזו ההסתכלות שלנו. אחרי כל הקינות ואחרי כל המשבר, אנחנו מהצהריים נחזור חזרה לשבת, ואנחנו נתחיל אחרי תשעה באב שבע דנחמתה, שזה הרבה יותר מתלת הדפורענותה. אנחנו רוצים להתחיל דף חדש אמיתי, ולכן גם יעקב הינו, מלמד אותנו, כאשר אתה נאבק עם מלאך, והמלאך הוא לא איזה מלאך גבריאל, או מיכאל, שאתה אומר, תקשיב, היה מאבק, היה טורניר, היה באמת משחק, תן לי ברכה. לא. מדובר פה על מלאך שהוא בגדול מלאך של שר או של עשיו. הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע, הוא הכל. יעקב נאבק עם עבריין, נגדיר את זה ככה, בסדר, ליסטים. נו, אני לא שמעתי אף פעם שאם אתה הולך מכות עם איזה מישהו שהוא עבריין, בסוף המכות אתה אומר לו, תקשיב, היה חזק, תן איזה ברכה. באמת, זה טובה, תן לי איזה ברכה, משהו ככה מהלב, בסדר? תן לי מה, מה זה הדבר הזה? ממתי מבקשים מעבריין ברכה? אני לא מבין את הדבר הזה. תלך השוטר, ילך מכות עם איזה עבריין, אחרי זה, תן ברכה, באמת, כל הכבוד לך, אני מאוד מעריך אותך. מה הדבר הזה שטויות האלה? אלא גם ממאבקים אפשר לקחת ברכה, ואולי דווקא ממאבקים. וזו הנקודה השלישית בתשעה באב, אחרי שדיברנו על לשבת ולהרגיש כאב, אחרי שלהבין שאני מחובר להיסטוריה ורוצה ללמוד ממנה את הדברים הטובים ואת הדברים הפחות טובים, אני רוצה להבין שדווקא ברגע של משבר אני יכול להיוולד מחדש. ודווקא בתשעה באב, כן, דווקא בישיבה על הרצפה, דווקא ברגע שאני מרגיש הכי מרוחק בעולם מהקדוש ברוך, אני לא לומד תורה, אני לא מחייך, אני לא מניח תפילין, אני לא לובש טלית, לפחות בשחרית, כן? אני רוצה שדווקא מהצורה הזאת, שאני קמתי ברמה הכי איכס כביכול שבעולם, עכשיו אני יכול להיות קרוב, קרוב להשם, כי קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקרו באמת. וזה רגע של אמת שאותו אני רוצה לגעת. ולכן, אם אנחנו נגע למנקודה האחרונה, שהמשבר מוליד איזושהי בחינה של תקווה, של משיח, תראו מה המדרש בפרשת וישב כותב. מי היה מחכה לאברהם ושרה שהיו זקנים שיוולד להם בן? תחשבו עכשיו, המדרש מביא לנו רשימה של דברים שלכאורה אין סיכוי, אתה מבין? שחרר, תוותר, תרים ידיים, די, אין סיכוי. מי היה מחכה? בוא תסביר לי, אם אתה רואה זוג עכשיו בין 90 ו-100, האם אתה תגיד בעזרת השם, כן, עוד יהיה לכם ילדים, בעזרת השם, אתה יודע, יש אנשים שמבקשים ברכה, אתה יודע, הרבה פעמים הרב דברך אותנו שיהיה לנו ילדים. הרי בואו נהיה אמיתים עכשיו, בשלב מסוים, בגיל מסוים, אתה מפסיק, נכון? אתה גם מתחיל לברך אותם שלכם זוגיות טובה, ובעזרת השם שתזכו להגשים את שליחותכם, מה לא משנה מה. אתה כבר לא מברך אותם שתזכו לזרי הקודש, נכון? כי אתה יודע, בואו, שחרר. מי היה מחכה לאברהם ושרה שיהיו זקנים ויוולד להם בן שיגיע מלאך, אז שרה לפי דרגתה, למה צחקה שרה? נו, היפלה מהשם דבר, היפלה מהשם דבר, וזה משהו שאנחנו צריכים להכניס לברידים שלנו, היפלה מהשם דבר, אין דבר כזה. ממשיך המדרש, מי היה מחכה? ליעקב, שעבר במקלות הירדן שיפרוץ ויעשיר. אתה חושב שיעקב, במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות, בסדר, אבל בהתחלה במקלי עברתי את הירדן, עם מקל, שדדו אותו לגמרי, זהו אליפז שעודד אותו, משאיר אותו עם החולצה בקושי, אין לו כלום, מה עתיד של אחד כזה? נבח, תבין, אין לו סיכוי, אין לו סיכוי. גם מילא כביכול עשיו, לא יודע, זה אחד ממולח כזה, עבריין, הסתדר. יעקב אשתם יושב אוהלים, בחור ישיבה, אברך כהילל, מה נראה לך שהוא מסוגל? אתה יודע, הוא יודע באמת ללמוד גמרא, הוא יודע חסד, אבל לא, הוא לא, לכאורה, לא היה נראה שהוא יצליח בחיים, אה? מי היה מחכה? ליעקב שעבר במקלות הירדן, שיפרוץ ויעשיר, אומר המדרש. אתה רואה שכל דבר אדם מסוגל. אין מצב כזה, רק פה, שוב פעם, יפלא מהשם דבר, אני אעשה את ההשתדלות שלי ויהיה לי סייעתא דשמיא במה שאני עושה. אני אעשה את כל מה שאני יכול עד איפה שידי מגעת, ומפה אני משחרר לקדוש ברוך הוא. מי היה מחכה? ליוסף, שעברו עליו כל הצרות האלה, שיהיה מלך. מי היה מדמיין? ילד בן 17, לא היה בעזה שנתיים, בלי לזלזל בחטופים שלנו, שאכן זה היה מזעזע, זה קשה, זה טרגדי, זה משהו שילך אתם כל ימי חייהם, אבל בסך הכל כמה? שנתיים, שנתיים וחצי? אני לא מזלזל, חס ושלום, יוסף, אתה מדבר איתי על מצב של ילד בן 17 שהולך להיות 22 שנה. נכון שלא כל הזמן הוא היה בבור, לא כל הזמן הוא היה עבד, אבל תקופה ארוכה הוא עבד, עבד, זה עבד זה, זה כנראה שהוא שבוי במצרים, אחרי זה בכלא 12 שנה, בכלא המצרי, בלי תנאים, בכלא בארץ אתה דואג לבן שלך. אתה מבין היום, לצערנו הרב, יש לי אפילו לשכנים כמעט, שהבן שלהם לצערנו הרב נתפס על ריגול לאיראן. אתה מבין, לצערנו הרב, הרי זה דאגה, לא, אי אפשר לישון בלילה. מה יהיה עם הילד? תחשוב איזה הגשה. וזה בינינו, בכלא בישראל, כולם מדברים עברית, יש זכויות, יש עורכי דין, יש עובדות סוציאליות, יש כל מיני, אני לא אומר שזה כיף חס ושלום, אבל לכם אני אומר, זה לא סוף העולם, באמת, זה לא סוף העולם, לא שחס ושלום, בואו נקבל רעיונות, אבל זה, אני חושב שיוסף היה מצב הרבה, הרבה, הרבה יותר גרוע. אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא, הוא שדדו אותו, ההורים שלו בטוחים שרצחו אותו בכלל, האמא שלו בכלל לא נמצאת, אמא שלו, אבא שלו עכשיו, זהו, חיה רעה, חלטו, הנה הוא לא הגיע עד עכשיו, למה שהוא הגיע מעכשיו, אין זכויות, אין כלום, אין כלום. מי היה מחכה? ליוסף, שעברו עליו כל הצרות האלה, שיהיה מלך, ולא עשתה מלך, מלך על מצרים, תבין, זו אימפריה שלא נתפסת בכלל, נהיה, אפילו לא ארצת הברית עליך, זה ארצת הברית שכבשה את רוסיה, שכבשה את צפון קוריאה, ויוסף, משלנו, הוא שם יד ימינו של פרעה, ומנהל את העניינים שם, טוב, מי היה מחכה למשה, שהוא שלח ליאור, שיהיה כמו שנהיה, משה רבנו, ילד שנולד בטעות כביכול, הוא שלח ליאור, מאומץ, מגמגם, בורח מפרעה, גם כן היה בכלא 10 שנים, כולם השם ירחם, נו, מי הממד, היית חושב שהוא יהיה פתאום מושיען של ישראל, שבורא עולם ידבר איתו, שהוא ייתן את התורה, שהוא יוביל אותם 40 שנה במדבר, מי הילד הזה? הילד הזה המאומץ של מגמגם, הוא יהיה מנהיג של כל עם ישראל, ולא תגיד לי יומיים, הפריימריז החליפו אותו 40 שנה, ביבי נתניהו יכול ללמוד, כאילו 40 שנה, יפה. מי היה מחכה? לישראל בימי המן שיצילם הקדוש ברוך הוא, להרוג, להשמיד ולאבד מתאבד זקן ביום אחד, לא הייתה אף פעם גזרה כזאת, זה גזרה יותר קשה מכל גזרה בעולם, אין לנו צבא, אין לנו כלום, כלום, כלום, אנחנו מפורדים ופעוזרים, בכל מדינות המלך חשברוש, יש להם צבא, יש להם הכל, משטרה, אנחנו גרים אצלם במדינה, בשנייה יכולים להעלים אותנו ביום אחד, אפילו זה, תראה, לפי השאיפה אתה מבין שזה הם היו מסוגלים לעשות את זה, זה לא משהו כאילו, איך זה לא שייך, אנחנו לא יכולים עם החמאס אנחנו כבר 3 שנים ולא מצליחים, איזה 3 שנים? 30 שנה אם לא 60 שנה כבר, עם החיזבאללה אנחנו לא מצליחים, ולנו יש את כל הכלים שבעולם, את כל חיל האוויר ואת כל הסיירות ואת כל הטנקים ולהם אין כלום, מה יש לי כסת רחפנים, בסדר, בוא מה אתה משווה בכלל, פה לא היה לנו שום דבר להרוג, להשמיד ולבד מטב הזקן, מי היה מאמין, מי היה מחכה לישראל ומי המן שיצילם מהקדוש ברוך הוא, ואז מי היה מחכה לגלויות, שיהיו לשם ולתהילה. זה חצי כבר קרה, חצי עדיין לא. עצם זה שחזרנו לארץ ישראל. איפה שמענו כזה עם שכל כך נרדף, וכל כך נבזז, וכל כך הוגלה, ופרעות, והשמדות, ומה לא עברנו, תחשוב. מה עם ישראל לא עבר פרעות כאלה ופרעות כאלה, וגלויות כאלה וגלויות כאלה, ושואה ו... הנה אנחנו פה בארץ ישראל, אחת המדינות, לא המפוארות במזרח התיכון, בעולם כולו, כאילו אין מי שלא שמע על ישראל, מה שנקרא, אנחנו נקודה למפה, אפילו לא עיר כמעט בארצות הברית עוד רגע, מדינת ישראל, אוקיי, זה משהו, זה שם ותהילה בכל העולם, חברות סטארט-אפ, עולם של תורה, עולם של טכנולוגיה, צבא, בקיצור, תחשוב, מי היה מחכה לגלויות, שיהיו לשם ולתהילה, שיגיעו אנשים מרוסיה, שיגיעו מתימן, מאתיופיה, מהולנד, דוחבלים, איפה, תחשבו, איפה היינו לפני 80 שנה, איפה היינו, מי היה מדמיין בכלל? תגיד לאדם בתוך השואה, אתה יודע, עוד יום אחד, בעזרת השם, הגרמנים יהיו כלום, כלום, כלום, אתה מבין? אנחנו נהיה מדינה, יהיה לנו פה הכל, כולל הכל, חוץ מבית מקדש, יהיה רצון שלנו במנו, אמן. תחשוב, מה, זה לא יאמן בכלל. הדבר האחרון, על הבסיס הזה, כמו שלא האמנת של אברהם ושרה היו ילדים, כמו שמי היה מחכה ליעקב, ליוסף, למשה, שכחתי עוד דבר, יש פה שניים שדילגתי, מי היה מחכה לרות, אומר המדרש, שהייתה גרה, תבין, אלמנה, גרה, אין לה שקל על הנשמה, שחזרה למלכות ישראל, שהתחתן עם בועז, ותהיה אמא של מלכות, מי היה מחכה לדוד, אומר המדרש, זה שניים שדילגתי, שיהיה מלך עד סוף כל הדורות, תבין, הילד הזה, הגלגל הרזרבי הזה, שנולד כביכול גם כן בטעות, מי הוא בכלל, אני לא יודע מה, ספק ממזר, לאיך תהיה רועה צאן, להתראות, יש מספיק בנים טובים וצדיקים לישי, לא, לא, לא, לא, אז מי היה מחכה לאברהם ושרה, ליעקב, ליוסף, למשה, לרות, לדוד, לעם ישראל בימי המן, ככה מסיים המדרש אומר, מי מחכה לסוכת דוד הנופלת, שיקים מנה הקדוש ברוך שלמה ביום ההוא, הקים את סוכת דוד הנופלת. זאת אומרת, היסוד הוא שאסור
2: אסור להתייאש. בסופו של דבר זה יקרה. רק יש רוצים להגיד. שמספיק אפילו יהודי אחד, יהודי אחד, שאפילו שיחכה, ואז זה יקרה. העיקר לא לאבד תקווה. העיקר לא להתייאש, וזה נכון לגבי הכלל, וזה נכון לגבי הפרט. זה הסיפור של כל אחד ואחת מאיתנו, עם ישראל בכלל, וכל אחד מאיתנו בפרט, עם הקשיים שלו, עם האיסורים, עם האתגרים, עם האישה, עם הבעל, עם הילדים, עם הפרנסה, עם הבריאות. כל אחד מאותגר הרי במשהו. אין אחד שלא מאותגר ברמה כזו או אחרת. לכן זה העבודה שלנו. אומר רב חיים זלצ'יק ואני תפילה. כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, הרי כאילו נחרב בימיו. כולנו מכירים את חזל הזה. והכוונה אומר, כי האדם שהמקדש לא נבנה בדורו, ואם אנחנו לא נזכה השנה מדובר עלינו, כן? צריך כל כך להצטער, כל כך להצטער, על כך שעד שבהרגשת ליבו יחוש את החורבן באופן מוחשי כל כך, עד שיראה כאילו נחרב המקדש מחדש, ולא שנחרב לפני 2000 שנה, אלא עכשיו. לא על אף המשרדים היינו שומעים שחס ושלום, תחשבו איך, איזה צער היה לנו בשביעי באוקטובר, איך הלב שלנו ירד, איך לא יכלנו, לא ידענו מה יהיה בכלל, ופה אני לא מזלזל, כן, אבל נחרב, אפילו לא נחרב קיבוץ שלם, נחרבו בתים, נכון, נחרבו שכונות, נחרבו כמעט קהילות, לא נחרבו, כי סך הכל רובם ניצלו, בוא נהיה אמיתיים. פה מדובר, תחשוב שנחרב בית המקדש, פירוש הדבר, זהו. כל המדינה שלנו, כל המדינה, ירושלים, הכל, הכל, שם ירחם. זה לא רק 7 באוקטובר, זה אלפית, יחסית למה שהיה. תחשוב, ביתר, כל הערים, אנחנו מדברים פה על מיליוני הרוגים, תחשוב, מיליוני הרוגים, וזה לא שלא היה לנו צבא. היה צבא של בר כוכבה, היו חיילים מפה, הדודה החדשה. אבל מה שהרס אותנו זה היה שנאת חינם בפנים, ושלא יהיה מצב, חס ושלום, אתה יודע שההיסטוריה חוזרת על עצמה, אז גלות כבר לא תהיה, הקדוש ברוך הוא לא יעשה גלות שלישית, אבל בית המקדש כן יהיה בית המקדש שלישי, וזה תלוי בנו. ו-

0: בלילה. והיה רבן גמליאל שומע את קולה, והיה נזכר בחורבן בית המקדש, והיה בוכה אימה, עד שנשרו ריסי עיניו, וכמן שהרגישו בתלמידיו, עמדו ופינו אותה משכנתו. מה קורה פה? מה זה הסיפור הזה? מה זה נוגע אלינו? אז קודם כל אתה רואה שהשכנה של הרבן שמעון גמליאל בוכה על בן שנפטר לה, נפטר לה ואתה בוכה עליו בלילה, כי בלילה אתה יודע פתאום אתה נמצא לבד, ביום היא אולי הייתה עסוקה והיא רצה לעבודה ועשתה מה שצריך לעשות, אבל בשלב מסוים בלילה אתה הולך לישון ואז הכאב צף, ורבן גמליאל בגלל שיש שקט בחוץ מה שנקרא הוא שומע אותה, והוא שומע את קולה והנזכר בחורבן בית המקדש, ופה השאלה, מה קשור? מה קשור? היא בוכה, תבכה איתה, אין בעיה, והוא בוכה עד שנשרו ריסי עיניו, תראה עד כמה צריך, אנחנו צריכים להשתתף בצער ובקוש של השני, אבל מה נכנס פה חורבן בית המקדש? ואיך זה נוגע אלינו? ואיך מתקנים את זה? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנון שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנון עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנון, בא מכל הלב.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב של להם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תודה רבה שעזרתם לנו, וזה מה שאנחנו רוצים להבין קצת איך אפשר להתחבר לנושא הזה של החורבן וכל הנושא הזה של בית המקדש שלא נבנה בימיו וכאילו נחרב בימיו. יקירה, יש כל כך, כל כך, כל כך הרבה חורבנות סביבנו. אני לא יודע אם אתם יודעים או מודעים, נסתם אתם יודעים, פשוט להסתכל סביבנו, להסתכל סביבנו, למשפחות סביבנו, אני אומר לכם, לאנשים סביבנו, ואני אומר לכם, החורבנות, אין יום שאין כללתו גדולה מחברו, כמו שאומרים חזל, אנחנו במצב לא טוב, לא טוב, זה אשליה שהכל בסדר לפעמים, והפעם מתחיל. ושוב, אנחנו רואים את הגלים שבאים לעולם, אם זה קורונות, ואם זה 7 באוקטובר, כדברים שלא היה בחיים דברים כאלה. אנחנו לא יכולים לדעת, לא ליפול לאשליה שאיראן, הראינו להם, תאמין לי, באמת, איזה מבצעים, כל הכבוד, ברוך שם באמת כל הכבוד, אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים להבין, זה יכול להיות רק אשליה של איזשהו אתגר שאנחנו יכולים לחוות אותו, לכן העבודה שלנו זה להבין שיש לנו יום אחד בשנה שאני אמור לשבת ולהתחבר לכאב, להתחבר לחורבן, להתחבר למעשים שלי שגרמו לאותו חורבן, לא סתם להיזכר, סדר, נכון, כואב עליי.

באמת כואב הלב, אבל מה זה קשור אליי, אתה מבין? זה נושא בעול בחברו, אין לי בעיה, אבל מה קשור אליי? המעשים שלי, שלי, שלי, יכול להיות שתורמים ברמה כזו או אחרת, ואם אני אעשה את הבדק בית שלי, לא לחשוב על השני ברמה שטוב, אם הוא ישתנה, או אם כולם היו משתנים, אם הם, מה זה קשור עכשיו? בשבילי נברא העולם. זה ההסתכלות צריכה להיות שכל אחד מאיתנו מסתכל רק על עצמו, כאילו היחיד בעולם. אין פה אף אחד, זאת אומרת, אני זה שגרמתי לחורבן, ואני זה שיכול גם לבנות את בית המקדש. בסדר, זה העבודה שלנו. לא להתבלבל, לא לחשוב, כאילו, טוב, יש מספיק אנשים, יש כאלה צדיקים עכשיו עושים לנו תיקוני חצות באמצע היום. יש אנשים, עבדי השם אמיתיים, כאילו, לעזוב אותך. מה אני? מי אני? אומר המסילת ישרים, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד, צער ממש על הגלות ועל החורבן, מצד שגרם מיעוט כביכול לכבודו יתברך, והתאבל הגאולה, לפי שבה יהיה עילוי לכבוד השם יתברך, והתפלל תמיד, תמיד, על גאולת בני ישראל, שיתגלה כבוד שמיים. ואם יאמר האדם, אומר המסילת ישרים, מי אני? ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים? וכי מפני תפילתי התכנסו הגלויות, נו ברצינות, מפני תפילתי התכנסו הגלויות ותצמח הישועה, נו ריבונו של עולם, ברצינות. תשובתו בצידו, כי אותה ששנינו בגמרא, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם ונחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים, מבקשים, מתפללים על זאת, ואף שלא תעשה בקשתם, מפני שעדיין לא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. שמעת? אתה מסוגל לשמח את הקדוש ברוך הוא. אני חושב שלהבדיל טריליארדי הבדלות, אם אתה יכול לשמח איזה מישהו חשוב, אני לא יודע שהיית עושה את זה. תשמע, זה השקעה. עדיף להיות בקשרים טובים עם האנשים האלה. אתה מכיר את הדיבורים האלה? אתה עדיף, אם אני משמח אותו, אתה בא לאיזה גביר, אתה בא לאיזשהו שליט, נגיד והיה כזה דבר, אתה בא לאיזה שופט, אם אתה יכול לשמח אותו, אתה במצב טוב מאוד. אתה יכול, בידיים שלך בקלות, אני אומר את זה לעצמי, לשמח את הקדוש ברוך הוא, ברגע שאני מבקש ומצטער על החורבן. טוב, בוא נחזור לרבן גמליאל. הוא בוכה בגלל אותה שכנה שלו, והיה נזכר בחורבן בית המקדש, והיה בוכה אימה, עד שנשרו ריסי עיניו. תראה איזה בחיות, אה? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אלה מושגים. אם זה לאה שבוכה, שירו נשרו ריסי עיניה, אבל פה היא בוכה על עצמה. פה רבן גמליאל בוכה עד שנושרים ריסי עיניו. כאן זה בכי, בכי. אני אפילו לא ראיתי בן אדם שנשרו עיניו מבכי. גם אנשים שעברו טרגדיות. זאת אומרת, זה בכי, בכי, כנראה. ותלמידים שלו לא מצאו, במקום להגיד לו, הרב, תתחזק, באמת, תעבוד על המידות, תהיה חזק. ביקשו ממנה לעבור, סידרו לה איזה דיור מוגן איפשהו. למה? שואל רב חיים זייצ'יק זצ"ל, איזה קשר יש בין האסון של אותה אישה אומללה, במיטת בנה החשוב, לבין חורבן בית המקדש, שנזכר רבן גמליאל דווקא למשמע כל בחייתה של האישה. וכי רק מקרה זה עורר את ליבו הגדול והטהור של רבן גמליאל לזכור את חורבן בית המקדש, כאילו, וכי זקוק הוא לאיזה גורם צדדי שילהיב את נשמתו בכדי להוריד את דמעות על האסון הנורא ביותר שר על עם ישראל? אותו לב חם של תן האלוקי המכיל אוצר של דמעות ומעיין נובע של טהרה עליונה, כלום אינו מסוגל לפתוח בעצמו את המעיין של הדמעות שיזרום בלי הקול של הבכי של האישה? מה קשור? במקום להשתתף בצערה ולבכות יחד עימה על אסונה, איך זה הוא מדלג ופוסח על צערה ונזכר ברחבן בית המקדש? זה כאילו אפילו עטימות לב לכאורה, ובוכה עליו ולא משתתף בצער האישה. אלא נעוץ כאן רעיון אחר, וזה העבודה שלנו, יקירי רבן גמליאל, באמת בכה על צער של האישה, הוא בכה על הצער הפרטי שלה. אבל מיד נזכר בחומל בית מקדשנו, דהיינו שהוא הרגיש שכל המאורעות וכל הצרות וכל האסונות הפרטיים הם בגלל סיבה אחת, בשל האסון הגדול שקרה לנו, כי חורבן בית המקדש הוא האסון העיקרי והגורם הראשי לכל המאורעות והצרות הפרטיים. תחשבו שעכשיו חס ושלום ספינה טובעת בים, בגלל שהיא טובעת מהכובד שלה היא סוחבת איתה כל
כל מה שיש בצדדים. זאת אומרת, אם אתה עם סירה קטנה ליד סירה, ספינה שטובעת, אתה אוטומטית נשאב למטה גם. זאת אומרת, ברגע שבית המקדש נחרב, ירד למטה כביכול, הוא מושך איתו עד היום. זה סיבת כל הצרות הפרטיות. וממשיך רב חיים ואומר, שאילולי זה לא היינו מגיעים לכל הצרות. תמיד לא היה לא 7 באוקטובר, לא שואה, לא פרעות, לא גירושין, לא מחלות, ואילו זכינו היה, היינו קוראים וישבתם לבטח בארץ, אתה מבין? לא היינו צריכים עכשיו חיילים, ולא היה בחור ישיבות לגייס אותם, כל השטויות האלה, היינו יושבים לבטח בארץ, בסדר, שים כמה שומרים בצדדים, שזה ליפות את העניינים, להפך כמו משכורת, שיקבלו כסף חיילים, שיקבלו משכורת יפה, מגיע להם, אין שום בעיה, כל אחד יקבל את המשכורת שלו, אברך בכהן יקבל את המשכורת שלו, חייל את המשכורת שלו, כולם, כל אחד עם התפקיד שלי, מצוין, ליהודים, ליהודים, הייתה אורה ושמחה אומר, והעולם היה מתוקן, ואין כל אומה ולשון שולטים בנו, וכבוד השם היה מתגלה בעולם, ושמחה בארצנו, וססון בעירנו, החושב השיקיון נעלמים, ועוברים מן העולם. עולם אוטופי, יקיריי, זה יכול להיות, זה יכול להיות, זה חייב להיות, זה יהיה. השאלה אם אנחנו נהיה חלק מהמסיבה הזאת או לא, מה שנקרא. האם אני אזכה לראות או לא, חזל, אתה רוצה? הנה כרטיס כניסה. כל המתאבל על ירושלים זוכה כבר בהווה. אתה משריין לעצמך מקום ואתה חווה כבר עכשיו את בניין ירושלים. וזו העבודה שלנו, להבין שכל הצרות שקורות היום יש להם סיבה, ויש צרות מצרות שונות, ואני אומר לכם, וזו העבודה שלנו להתחזק ולחפש מה אני יכול לעשות כדי לבנות מעין בית מקדש, לפחות הבית מקדש הפרטי שלנו, ומפה לעשות בית מקדש כללי, לבכות על החורבן, לחשוב על משהו שאני יכול לעשות, משהו חיובי, משהו טוב, ועד רבה, אני אומר את זה, כי כל אחד מאיתנו יכול לעשות משהו אפילו קטן, זה נראה שאתה יודע, אין סיכוי, או אין, מה יהיה כבר כך הרבה שנים, אין דבר כזה, כל אחד מאיתנו יכול להוסיף אבן אחת לבית המקדש, כי הצער והסבל הם אין סופיים. יש כל כך הרבה צרות, רק תבואו, כן, ביקור חולים מה שנקרא, לבית חולים, אתה תראה עד כמה לצערנו הרב יש סבל ודברים שהם פחות נעימים. לכן, באבות רבי נתן, פעם אחת היה הולך רבן יוחנן בן זכאי בירושלים, והיה מהלך רבי יהושע אחריו, וראו את המקדש שהוא חרב. אמין, רבן יוחנן זכאי, אם רבי יהושע הולכים ורואים בית המקדש חרב, נענה לו רבי יהושע, אוי לנו שחרב הבית, שהיו מקריבים בו הקורבנות שמחפרים עוונותיהם של ישראל. ואתה, אין לנו קורבן לחפר, מה יהיה, מה יהיה? זאת אומרת, עוונות יש לצערנו הרב, אבל אתה יודע, אין לנו שיחפר. אמר לו רבן יוחנן זכאי, בני, אל יירא לך, יש לנו כפרה אחרת שהיא כמותה. שמעתם? נכון, אין בית מקדש, נכון, נכון, אין לנו, אין לנו קורבנות שיחפרו על עוונותינו, אבל מרגיע אותו רבן יוחנן מזכאי ואומר לו, אתה צודק, אבל יש לנו כפרה אחרת שהיא כמותה. מה? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם. אומר רבן יוחנן מזכאי, ואיזו היא? גמילות חסדים, שנאמר כי חסד חפצתי ולא זבח. זאת אומרת, יש לנו פה משהו מאוד מאוד חשוב, והדבר הזה נקרא גמילות חסדים, שאומר הספר תומר דבורה מביא את זה, שבשעת החורבן היה הדין מתחזק עד שביקש לחלות את הכל לקעקע בצטן של ישראל ושנתחייבו כליה, והיינו שאמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, הם גומלי חסדים אלו עם אלו, ואף אם חייבים ניצולו, והיה להם שארית. זה העבודה שלנו, כי חפץ חסד הוא, הקדוש ברוך הוא חפץ חסד, ואני חייב ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אני רק מודיע עכשיו כהודעה ראשונית, אנחנו בונים עכשיו, החלטנו לבנות בלי נדר, כל שנה אנחנו מחפשים איזשהו מיזם להתחזק בו, מיזם של חסד, אני קורא לזה מעין עשירי קודש, כמו שמעשרים כסף, אני מעוניין להסיר מהזמן גם, אז כל שנה אנחנו מחפשים איזשהו אתגר, איזשהו רעיון, איפה לעשות משהו טוב לעם ישראל. ואני אומר את זה לא כדי לספר מה אני עושה, אלא כדי שכולנו לחשוב ביחד מה אנחנו עושים, בפרט עכשיו, לא רק לקראת ראש השנה או יום כיפור, אלא עכשיו דווקא לפני 9 באב, להבין שיש לנו את האפשרות לשנות ולהוסיף. ולכן אני רוצה להכריז חגיגית מה שנקרא על פתיחת מרחב פנגר. כמו מה זה מרחב פנגר? החלטנו שהשנה בלי נדר אנחנו
מקדישים את המרחב הזה לאנשים שמתמודדים עם המחלה. אנשים מתמודדים עם המחלה, זאת אומרת, מדובר פה על 30,000 איש חדשים, לא לפעמים ישראל בכל שנה ושנה, תבינו. אנשים שמתמודדים עם המחלה, 30,000 איש חדשים בכל שנה ושנה. שכרנו מקום ליד מרכז הרפנגר, ליד בית ספר שלנו, מה שנקרא לניהול רגשות וריפוי טבעי. שכרנו מקום ששם הולכים להיות סדנאות ייעודיות כרגע לנשים שמתמודדות עם המחלה, סדנאות בחינם לנשים שמתמודדות עם המחלה. זה יתחיל באלול, מי שרוצה פרטים או מעוניין להיות חלק מהמיזם הזה, או שייך לעמותה שיכולה ורוצה להיות חלק מהמיזם הזה. הרעיון שאני מעביר את הסדנאות האלה, סדנאות של 6 מפגשים בחינם לנשים כרגע שמתמודדות עם המחלה. אז מי שרוצה להיות מעוניין במרחב הזה ולדעת מה קורה איתו, אז כוכבית 8268, שלוחה מספר 2, כוכבית 8268, זה יתחיל באלול, אני רק מודיע את זה שיהיה רצון שנזכה, שיבנה בית המקדש ונצטרך כל הדברים האלה. אז כוכבית 8268, שלוחה 2, מרחב פנגר. עד כאן היה, תודה רבה למוטי קופר, טכנאי, תודה רבה לכם. נתראה משתמע בעזרת השם תוכנית הבאה, מחר או יום רביעי, כל טוב, ולהתראות.

0: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז להיות תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקסט לשנת 2025 בקטגוריית תרכובת מזון לתינוקות.
3: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
1: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
0: ירשמו עכשיו 0532-900-200, 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
2: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: שלום רב לכל המאזינים. בימים האלה נלמד את הדברים הנוהגים בימי בין המצרים. בימי בין המצרים אנחנו מראים סימני אבל על חורבן בית המקדש. זו אבלות ישנה, אבל היא חמורה לנו, כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. לכן, כל מה שנהגו ישראל קדושים, אסור לפרוש מהציבור. אפילו שזה בגדר מנהג, אסור לפרוש מהציבור, וכל המשנה ידו על התחתונה, צריך לנהוג כפי שנוהגים כלל ישראל. יש חילוקי מנהגים, כמו שגם הרמ"א בשולחן ערוך כתב על דברים שכתב מרן. למשל, מרן כותב שהתספורת אסורה רק בשבוע שחל בו תשעה באב, ואילו הרמ"א סובר שמי"ז בתמוז כבר לא מסתפרים. מרן סובר שנישואין מותרים עד ראש חודש אב. הרמ"א סובר שמי"ז בתמוז כבר לא נושאים נשים. זאת אומרת, החילוקי מנהגים מחייבים כל עדה על פי מנהג המורה הוראה, לספרדים על פי דעת מרן, לאשכנזים על פי דעת הרמ"א. כל אדם ואדם חייב לנהוג כפי מסורת אבותיו, אל תיטוש תורת אמך. ולכן, ספרדי שנמצא כל הזמן עם אשכנזים, זה מצוי בעיקר בישיבות הקדושות, שבחור ספרדי נמצא עם חברים אשכנזים, אם יכול בקלות להימנע מגילוח, גילוח ותספורת תמיד זה אחד, אם יכול לכתחילה להימנע מגילוח, תבוא עליו ברכה. הוא לא חייב, כי הרי כולם יודעים שיש הבדלים במנהגים בין הספרדים לאשכנזים. הוא לא חייב, אבל מנהג נכון להתחשב. תמיד להתחשב בסביבה שנמצאים בה. אבל בכל זאת, אם רוצה להחמיר על עצמו במצב כזה שהוא מותר לו, יכול בקלות להחמיר, תבוא עליו ברכה. זה דיברתי על בחור שנמצא בסביבה של אשכנזים. אבל אדם שנמצא פעם כאן, פעם כאן, פעם מתפלל עם ספרדים, פעם עם אשכנזים, רוצה להסתפר, להתגלח, אין שום מניעה, יכול כפי דעת מרן עד ראש חודש אב. וכן גם נישואין. אני מחתן את הבן שלי, אני מחתן את הבת שלי, אני רוצה להזמין חברים אשכנזים. מצווה גדולה. לחבר האשכנזי מצווה גדולה לבוא לשמח חתן וכלה. זאת אומרת, נכון שהאשכנזים נהגו שלא להתחתן, אבל ברגע של הספרדי מותר והאשכנזי משמח חתן וכלה בעצם נוכחותו, וכל שכן אם הוא גם יודע לעשות דברים המשמחים את החתן והכלה, בוודאי שהוא מצווה. וכך הדין גם לגבי הספרדי שמוזמן לחתונה של אשכנזים ביום ראש חודש אייר, בליל ל"ג בעומר. הספרדים לא מתחתנים בימים האלה. הוזמנתי על ידי אשכנזי לחתונה שלהם, אני אלך, ארקוד, אשמח, אעשה כל מה שבידי לזכות במצווה לשמח חתן וכלה. בימים האלה אנחנו נמנעים מלשמוע כלי נגינה. הכלי נגינה לכאורה אסורים כל השנה, שהרי זה סימן שלם שמרן כתב בשולחן ערוך, סימן תו קופסמך, כולו מדבר לעשות זכר לחורבן. זאת אומרת, כל השנה מצווים להעלות את האבלות, את חורבן בית המקדש, גם בשמחות שלנו. לכן בכל בית של יראי השם משאירים אמה על אמה, חצי מטר על חצי מטר, ללא סיד, אם אפשר אפילו רק טיח, עד כדי כך להבליט שבכניסה ויציאה מיד הוא נזכר בחורבן ירושלים. חתן שובר צלחת, שובר כלי, כדי להראות שהוא מתאבל על חורבן ירושלים. נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, בראש שמחתנו נזכיר לעצמנו את חורבן ירושלים. ואומר שהדברים שעושים זכר לחורבן הם כל השנה. וגם לשמוע כלי נגינה, מרן כותב שאסור כל השנה. אם כך, מה אנחנו בעצם עושים כל השנה ושומעים ברדיו, בכל מיני דרכים, כל מיני שיטות של השמעה אלקטרונית. איך מותר לנו לשמוע? אבי מורי כתב על כך תשובה ארוכה, וכתב להסביר. לנו אין רשות יכולת להוסיף גזרות על מה שלא גזרו חכמים. גזירת החכמים הייתה על כלי נגינה ורק על כלי נגינה. זאת אומרת שאני בא להופעה חיה, יהיה אשר יהיה, אברהם פריד, משה חבושה שיחיו, הם באים עם המנגנים מאחריהם, תזמורת גדולה, לעמוד שם לשמוע אותם שרים, גם אם זה שירי קודש, אין היתר, כיוון שזו הופעה חיה. אבל אם זו התכנסות של מצווה, של קדושה, של תורה, של יראת שמיים, של תועלת לרבים, מותר. זאת אומרת, אם אני מביא איזה זמר חשוב ולפני כן נותן שיחה ארוכה, חצי שעה, 20 דקות לפחות, דברי מוסר, דברי כיבושין, דברי התעוררות, דברי התעודדות, לעודד כמה שיותר, זה נקרא כינוס של מצווה, אפשר, אבל בכינוס של רשות אסור. אבל היום יש אמצעי אלקטרוני שלא היה בזמן רבותינו. כל הרדיו והנגנים וכל הכלים האחרים לא היו בזמן רבותינו. על זה לא הייתה הגזרה. אם לא הייתה הגזרה, לנו אין סמכות לחדש ולהוסיף גזרה גם על הכלים האלקטרוניים. לכן בכל השנה מקלים. אבל די לנו להקל במשך השנה. לא ניתן להקל בימים של אבל. לכן גם בימי ספירת העומר, ברוך השם, אנחנו זוכים שרדיו קול חי, אפילו ברדיו קול חי מיוזיק, לא משמיעים אלא שירים ווקליים, לא משמיעים כלי נגינה, כי זו ההלכה. כך גם בימי בין המצרים נמנעים להשמיע כלי נגינה עד אחרי תשעה באב. כדי להבליט, אנחנו נמצאים בימי אבל, בימי החורבן, ולא נאה לנו לשמוח בשעה שכל העולם אבל. זו גם הסיבה שנמנעים מלברך שהחיינו בכל שלושת השבועות. כי איך אני אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? והזמן הזה הוא לא זמן מוצלח, הוא זמן של אבל. לכן, בדברים שאני יכול לדחות, אני דוחה. אם זה פירות חדשים, אם זה בגדים חדשים, מה שאני יכול לדחות את ברכת שהחיינו, אני דוחה. אבל כאשר אין ברירה, אני אעשה את הדבר הנצרך לי, הדחוק לי, הדחוף לי, ואעשה ואברך גם שהחיינו. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו קול חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
2: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי. הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
1: ירשמו עכשיו 0532-900-200 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
3: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
4: יד עזרה
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
7: תרייג! אתם לא מאמינים!
8: מה קרה, ישראל?
7: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
8: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
7: טרה! זה הקשר!
9: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת אריאג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
7: אתם מבינים, אריאג? ככה נהנים פעמיים!
9: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
12: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
13: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבת המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו' המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
14: קיץ של מבצעים ברשתות פאר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי עם אור ללא אוזנרס רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. שניצל טירס או נקניקיות זוגלובק רק ב-39 שקלים ו-90. צ'יפס קפו טוגן, פרינר או צ'ירנה רק ב-17 שקלים ו-90. אורז פרסי או בסמטי מאיה 1 קילו רק ב-6 שקלים ו-90. משקאות חלב יוטבטה 1 ליטר רק ב-9 שקלים ו-90. טחינה אחווה 500 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
4: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
13: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
15: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
13: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
16: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
17: חדשות כל חי. השעה 10.
18: בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. שוב התערבות בוטה של היועצת המשפטית לממשלה בעבודת הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה היום לבגץ כי כשלו כל הניסיונות לגבש הסכמות עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לדבריה, השר מוסיף להתערב בעבודת המשטרה בניגוד להתחייבותו. זאת במסגרת הודעת עדכון לבגץ בהמשך לעתירות שהוגשו להדחת השר מתפקידו. לטענת מיארה, התנהלות השר פוגעת בעצמאות המשטרה והיא נמשכת כל העת, וכי הניסיונות לעצור אותה בדרכים שונות אינם צלחו. השר בן גביר הגיב לדברים וכתב, אני לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד ובעזרת השם ננצח. ההסלמה במפרץ. באיראן מדווחים על פיצוץ שנשמע באיספהאן. לפי דיווחים מקומיים מדובר בתקיפות אמריקניות. בתוך כך נמשכות המתקפות האיראניות על מדינות המפרץ. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו מערכות מקם ויעדים צבאיים אחרים של ארצות הברית בקווייט. גם בבחריין נשמעו הבוקר אזעקות. צבא ארצות הברית הודיע כי גם הלילה הותקפו מטרות באיראן. זהו הלילה התשיעי ברציפות. בחסידות גור נערכים להפגנה הגדולה הערב מול כלא 10 בשל מעצר בחור ישיבה. מוטי בבצ'יק, איש גור ואגודת ישראל, התייחס בריאיון לבצלאל קאן ודוד חכם במהדורת הבוקר להתנגדות שלו לחוק מעצר העריקים. ידעתי שזה לא יעבור את מבחן בגץ.
19: זה לא חוקתי, הוא לא יכול לעבור בחיים, הוא לא יכול, הוא לא זה, הוא לא יעבור שום דבר, סתם אתם מעבירים נייר בלי בדיקה. אם היו כולם יושבים סביב שולחן אחד והולכים בדעה אחת, היה אפשר אחרת, כן.
18: פרשת שחיתות ברשות המיסים. המשטרה עצרה הבוקר מספר עובדים ברשות המיסים בהווה ובעבר ועקבה נוספים בחשד לקבלת שוחד. העובדים נעצרו בתום חקירה סמויה שנוהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. לפי חשד, במסגרת תפקידם לקחו העובדים שוחד ובתמורה פעלו במשך שנים לאפשר הגשת החזרי מס כוזבים בסך כ-80 מיליון שקלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: עד כאן חדשות כל חי.

0: אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
1: אומקה דליבה, בוקר טוב. אולי במקום להגדיר ולהכריז, אני אקריא טקסט עדנה גלבוע שמישהי שלחה לך. כחולכות לדבר כמו בקליניקה חיה על מה קורה כשיש הצלחה בין מטפלת ומטופלת, מה קורה כשיש אדם מקצועי שיושב שם בצד השני. עדנה יקרה, אני כבר לא יודעת איך להגדיר אותך. לפעמים נדמה לי שאת אשת מקצוע ולפעמים קוסמת, אבל ברגעים כאלה אני חושבת שפשוט יש אנשים שנשלחו לעולם כדי להיות קרן אור עבור אחרים. תמיד הערכתי אותך, אבל היום הבנתי עד כמה המתנה שקיבלת גדולה באמת. יש לך יכולת נדירה להסתכל על מציאות שאנשים אחרים פוחדים ממנה, לגעת בדיוק בנקודה הנכונה, לומר את האמת בלי להפחיד, ולהחזיר תקווה בלי למכור אשליות. אין לך מושג איזה חסד עשית איתי היום. כבר 3 חודשים שאני חיה בין פחד, געגוע ואשמה, והיום בפעם הראשונה נכנס לליבי רגע קטן של שקט. רגע שהזכיר לי שגם בתוך החושך אפשר עדיין למצוא אור. ואז חשבתי לעצמי, כמה מופלא התפקיד שלך בעולם. איך נכנסת לחייהם של אנשים בדיוק ברגעים שבהם הכל מתערער ובידיים המקצועיות כל כך שלך, אבל בעיקר בלב הכל כך אנושי. את מצליחה להחזיר להם נשימה. יש אנשים שבונים בניינים, יש אנשים שמקימים חברות, ויש אנשים שמצילים את הדבר היקר ביותר, את התקווה. ואת עושה את זה יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, בלי רעש ובלי כותרות. תודה עלייך, תודה על הלב, על הרגישות, על הידע, על הזכות לפגוש אדם כמוך בדיוק ברגע שבו הייתי זקוקה לו יותר מכל. אומקה דליבה, טיפול חי, קליניקה, מה קורה מאחורי הקלעים של הרגעים שבהם אף אחד לא חושף כלום. הנה עכשיו אנחנו כאן רדיו קול חי, פרסומות חוזרות.
0: עכשיו איתכם אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
5: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
4: ירשמו עכשיו 0532-900-200. 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
6: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
7: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל, מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: אצלי בבית רק טורנדו, אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
10: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: עכשיו איתכם, כדה ליבה, עם אפרת ברזל.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: כדה ליבה, בוקר טוב, תוכנית חגיגית למארז השנה הזאת, לפני שנצא כולנו לבין הזמנים, לפני שיבנה בית המקדש בתשעה באב, יום שני. בוקר טוב לעדנה גלבוע, שאני צריכה שמבחינה טיפולית תגדירי את עצמך, כי ככה אני לא...
15: שמי עדנה גלבוע, באופן הרשמי מפתחת את הגישה הנוירומוטורית, עוסקת בלקות למידה, התנהגות, רגש, ביטחון עצמי, טראומות, חרדות, משברי חיים, משמשת מורה דרך, מלווה, משפיעה, עדנה.
14: עדנה, אבל יחד עם עדנה היקרה שאני מכירה כבר מכמה שנים אחורה, יש לנו באולפן את דרייזי.
16: שלום.
14: שלום, דרייזי. מה שאת רוצה, ברגע זה תגידי על עצמך, כי תכף נגלה למאזינים שלנו מה הולך להיות פה בעזרת השם היום.
16: אוקיי. אני ממש מתרגשת קודם כל. אני זמרת יוצרת, כותבת, משוררת.
14: והמפגש עם עדנה, שאנחנו בעצם עושים פה מעין לייב של תהליך בחי, סדר דברים שהתפתח, כמו אולי במיקרוקוסמוס, מה שקורה בחדר טיפול בעצם.
15: בהחלט.
16: נכון.
14: כי הגעת אל עדנה לפני כמה שנים?
16: אני חושבת כבר מעל 3 שנים.
14: כי מה היה קשה בלב?
16: אני חושבת שבאתי עם תשתית מפורקת. שהיו צריכים לבנות את זה מהיסוד. זאת הייתה... לכן פניתי אליה.
14: מה, הרגשת כאילו מה... את זוכרת את זה, עדנה? את היום הזה?
15: כל ילד צריך לבוא עם 5 דברים. ככה הוא מתפתח בעולם, וכל הדברים האלה קורים בבית, עד גיל 7, עד בכלל. אבל מה שהוא לוקח לעצמו, גם את החרדות וגם את המגננות, בערך עד גיל 7, עד גיל 8, עד שמתחיל חשיבה מופשטת. הדבר הראשון זה אהבה ללא תנאי. לא אם אז, לא אם שפכת, לא אם שברת, לא אם אתה כן מקשיב או לא מקשיב, לא אם אתה ילד טוב או... כמו שההורים אומרים, ילד רע, לא אם אתה שובב ולא אם אתה שקט, לא אם אתה מופנם ולא אם אתה צועק, אהבה ללא תנאי. זה הדבר הראשון, חשוב מאוד, דרזי לא הגיע עם זה. הדבר השני שחשוב מאוד, זוהי שייכות. אנחנו שייכים למשפחה. השייכות זו תשתית שנבנית שיוצרת לנו חוסן, יוצרת לנו ביטחון עצמי, יוצרת לנו אפשרות לביטוי עצמי. אנחנו הולכים לבוא הביתה, להרגיש שייך ולספר בבית הכל. אהבה ללא תנאי ושייכות יוצרים אצל ילד ביטחון. דרייזי לא הגיע עם זה. הדבר השלישי זה ערך. יש לי ערך, בשבילי נברא העולם, יש לי ערך. זה לא חשוב אם הערך הוא לימודי, או אם הערך הוא נדיבות, או אם הערך הוא החיוך שלי, או אם הערך זה הנעימות שלי. יש לי ערך. דרייזי לא הגיע לכאן עם זה. והדבר החמישי זה השוויון. אני, יש שוויון בין האחים והאחיות, יש שוויון בין הילדים. לא אם אחד צריך משקפיים, אז לכולם קונים משקפיים. לאחד קונים משקפיים, כי אז הוא רואה כמו כל היתר, ויש לו שוויון הזדמנויות. ושוויון זה בעצם שוויון הזדמנויות, שוויון באהבה, שוויון בהתייחסות, שוויון בהתנהלות.
14: זוכרת את זה? כאילו את אותך בלי? כי תכף נסביר תהליך של הסיפור הטיפולי, מה שנקרא, אבל זוכרת אותך קטנה כזאת, לא שווה, מפוחדת?
16: ברור. זה יותר היה... זאת הייתה הדמות בעצם.
14: מחוקה?
16: ממש.
14: וואי. לא כיף. מה גורם לך להחליט שאת דואגת לעצמך?
16: אני חושבת שיש את ה... שתי דברים. דבר אחד, זה משהו כזה שיושב בראש, הדבר הזה... כן לרצות לחיות, וגם איזשהו משהו שהיה ממש בסוגריים קטנות, אבל זה כן היה, שיכול להיות שאני כן טובה.
14: כאילו איזה ניצנוץ קטן של נקודה טובה?
16: כן.
14: יא, איזה מעמיק.
16: יכול להיות שזה בעצם ה... החיבור, הנשמה, שהנשמה אף פעם לא נפגעת. הכל יכול להיפגע.
15: כן, אבל זה היה יותר מזה, בתוך כל הכאוס הגדול הזה, והתרופות שהיא קיבלה, והבלגן שהתחולל אצלה, הייתה דרייזי. דרייזי שידע לכתוב, ובכתיבה ידענו שיש, יש שם את הדבר הזה שצריך להעיר אותו, ולהעיף אותו קדימה.
14: מה, שיתפת את עדנה בהתחלה כמטפלת שלך, ביכולות שלך להביע במילים את השערות שיש בפנים?
16: קודם כל, אל עדנה הגעתי אחרי הרבה תחנות. היא לא הייתה הראשונה שפגשתי אותה.
14: את מאלה שעברו מטפלת ועוד מטפלת,
16: כן,
14: ועוד מטפלת,
16: כן.
14: ועוד מטפלת? תני כמה מילים על זה למען המאזינות והמאזינים שלה.
16: אני חושבת שזה כן היה... באותו זמן כמו חבל הצלה. אבל זה היה משהו מאוד מוגדר, זאת אומרת, לא באמת הצליחו להציל אותי, בוא נגיד ככה.
14: כי מה, היה שם רק אמפתיה, או הייתה שם רק, מה, הם היו מטפלות מקצועיות?
16: כן. אני חושבת אבל שנתנו לי כל מיני הבחנות שלא שייכות אליי בכלל.
14: הגדרות, שמות?
16: כן. ואולי בגלל זה הטיפול לא היה כל כך נכון. אז כל דבר שקרה הייתי משייכת למשהו מסוים שזה בכלל לא קשור אליי.
14: מה, זה מין כל מיני שמות של הפרעות אישיות וכאלה?
15: לגמרי, כן.
14: ואז זה שם אותך באיזשהו קטלוג?
15: כן, היא הגדירה את עצמה לפי מה שהמטפלת הגדירה אותה. וכשהייתה עם הפרעה כזאת, התנהלה, התנהגה, תפקדה כמו הפרעה הזאת.
16: הבנתי שזה שייך לזה. אז אם זה שייך לזה, אני לא יכולה לצאת מזה בחיים. אני לא אצא מזה בחיים.
15: אני לא יכולה לצאת מזה בחיים, ככה היא הגיעה.
14: וואו. כשעדנה, כשדרייזי אומרת את זה, זאת אומרת, כששמים אבחונים מסוימים, או סטמפות, או מדבקות, או שמות, טייטלים על בן אדם, שהוא עבוד, זה כאילו מקל עליו לרגע, אבל יכול לנתב אותו לאיזשהו נתיב?
15: ברגע הראשון, הוא כאילו מבין מה הוא, יש לזה שם, למה שהוא חושב, מרגיש, מתנהג, מתפקד, יש שם. ברגע השני ואילך, הוא מבין שאין תקווה. שהוא לא יכול לצאת מזה. שלב 4, הוא לא יכול לצאת מזה, ועושה טיפולים מרגיעים, הוא טיפולים מפנקים, טיפולים תומכים, הוא לא יכול לצאת. עצם המילה טיפולים, הוא לא יכול לצאת.
14: וכשאת רואה את דרייזי עם כל ההגדרות של, זה רק אם אתן מוכנות, איזה הגדרות היו? כי היה פה שם תהליך שהוא כבר לא שם. לא, אוקיי. את רוצה להגיד משהו או לא נגיד את זה? זה בסדר גמור.
16: פחות.
14: אוקיי. ואז את פתאום מגלה שהנקודה הטובה או היכולת הקסומה שלך היא להביע במילים את הבלגן שבפנים?
16: כן, אבל לפני כן הבנתי עוד משהו, שהרבה דברים שעוברים עליי זה בכלל לא בגללי. זאת אומרת, זה משהו שחיצוני שכאילו הושתל בתוכי, אבל זה לא בגללי.
14: מה תסבירי?
15: היא מדברת על הפגיעות שהיא עברה, היא עברה פגיעות, אנשים אחרים פגעו בה, וגרמו לה להרגיש את מה שהיא מרגישה, אבל זה לא בא ממנה, זה בא מאירועים, אירועים טראומטיים שהיא עברה בחיים.
14: ומה, ולאן לקחת את זה, דרייזי?
16: אז, אני יכולה לומר שזה גם תהליך מסוים, אבל להבין שזה כאילו דברים שהם חיצוניים, אז ברגע שאני מבינה שזה חיצוני, אז אני יכולה להתחיל לבנות משהו. אבל זה בנייה קשה ומורכבת ממש.
14: השנייה, עדנה, אני שואלת אותך, כי הרי זאת משימה טיפולית בפני עצמה. זאת אומרת, לעזור לאדם להבין שיש אותו ויש את הפגיעה, שיש אותו ואת האנשים הרעים,
15: נכון.
14: שהזיקו לו, והם הזיקו.
15: כן, זה עוד דברים. היא לא אשמה. ליצור אצלה את העניין הזה שהיא לא אשמה. זה לא קרה בגללה, זה לא קרה בגלל מה שהיא עשתה, זה לא קרה בגלל מה שהיא הייתה, זה לא קרה כי מגיע לה, זה קרה. היא לא אשמה, ולכן היא לא יכולה לשאת בעונש מתמשך כל החיים, כי אילו היא אשמה.
14: אבל פה אנחנו יכולות להגיד את זה 100 פעם, 5,000, 1,000 פעם. אבל משהו בתוך האדם לא תמיד מוכן לקבל את זה.
15: אז כדי שאדם, במקרה הזה דרייזי, יוכל לקבל את זה, התהליך הטיפולי היה מורכב. היה צריך קודם כל לאפשר לה לזהות את הפגיעות שהיא עברה, את הפגיעות שלה בזמן שהיא עברה, ולאפשר לה לבנות משם. בעצם, אם אני אגדיר את זה בשתי מילים, היה אז ויש עכשיו.
14: ואת באה כל שבוע או יותר?
16: כל שבוע, ואני, זה ממש כמו, איך אומרים, טיפול חירוגי. ממש.
14: תספרי מהצד שלך, את מה שעדנה תיארה עכשיו.
16: מה, מה קורה כל שבוע? אני חושבת ש... מה שאני חושבת שלא כל אחת הייתה עומדת בזה, כי זה, זה לאפשר, זה לאפשר.
15: זה לאפשר חשיפה, זה לאפשר להגיע מחדש למקום של פגיעה, פגיעות במקרה שלה, זה להגיע מחדש למקומות של הפגיעה, זה לחיות מחדש את הפגיעה, זה מה שנקרא בשפה המקצועית חשיפה הדרגתית.
14: וזה לא שמיד את מרגישה טוב הרי, זה, זה, זה, זה ups and downs, וזה בכי.
16: כן.
14: וזה לחזור לשם, וזה לחשוב את זה, וזה לראות קדימה, אחורה, המטוטלת הזאת.
16: זה לחיות את זה כל הזמן.
14: וזה לצאת משיחה בקליניקה, אבל לחזור אל החיים הרגילים.
16: אין חיים רגילים כל כך.
14: מה יש?
16: אולי בצד יש חיים רגילים.
14: נשואה היום?
16: כן.
14: תספרי בסוגריים שהמאזינים שבמתח ידעו.
16: יש לי בעל מדהים. אני חושבת שבזכותו לא הייתי מגיעה לאן שהגעתי. זה סוג של מתנה, אני חושבת. כי... וגם... צריך לדעת לעמוד מול, מול דברים שזה קשוח. זה... כנראה שהוא באמת אוהב אותי ולכן הוא שם.
14: שפה דרייזי, עדנה, אני חייבת לשאול אותך, הרבה ילדות שהיו פצועות בילדות שלהם, כמו שתיארתן כאן, זה לא משנה באמת מה הייתה הפציעה, אלא לא היו את חמשת הדברים האלה או חלקם. once הן מתחתנות, ובאמת אני שומעת המון את ההשגחה האלוקית הזאת של ילדות כאלה, מגיע בעל...
15: מרפא.
14: מרפא, תודה.
15: מגיע ממש. בעל מרפא, מגיע בעל חומל, מגיע בעל מכיל, מגיע בעל שמיועד לך.
16: אבל את יודעת מה העניין? שעם כל זה, לא תמיד את חיה ורואה את זה.
14: זהו. וזה מה שרציתי לשאול עדנה דרייזי, שלפעמים הילדות הפצועות לא מוכנות לקבל אהבה, כי משהו שם מתרגל...

0: פגיעה לא נקייה, פגיעה של משהו שעבר על איזשהו טאבו, את נתפסת לא ראויה. וזאת העבודה. זו העבודה להפוך לראויה, לראויה מאוד, לפתוח את זה. זו לא את. הייתה פגיעה, וכבר נגמרה. היא נגמרה, היא לא פגעה בך, היא פגעה בערכים, היא פגעה במה שהסביבה אומרת. את סיימת את הקטע הזה, ואת חייבת, רוצה, מסוגלת, והולכת הלאה. נשים שעוברות, הולכות הלאה. הולכות הלאה ומסוגלות לאהוב ולהיות נאהבות, הולכות הלאה והופכות להיות ראויות, הופכות הלאה ומסוגלות לדבר ולספר על הפגיעה. זה לא מגדיר אותן, זה מגדיר לרעה את האדם שפגע בהן.
1: אני רוצה להוסיף שמה שבאמת קשה, שזה זה כמו נגיד המלחמה נגמרה, וכבר נהיה טוב, אבל את ממשיכה לחיות בתוך המלחמה. ואת לא קולטת שזה נגמר.
0: זאת ההגדרה לפוסט טראומה.
2: נכון.
1: על פניו, הכל יפה וכאילו, באמת, הכל יפה ומדהים.
3: אין סיבה להיות עצובה.
1: כן, אבל אתה חי במקום אחר. אתה לא שם בכלל. כן.
2: אני רוצה, לפני שנצא להפסקת פרסומות, אם מתחשק לך, okay. בגלל שיכולת הבאה שלך, את אמרת, הייתה בכתיבה.
1: כן.
2: ולכתוב רגשות, tell me about it. הסיום אמרתי לבעלי, אני מבינה את החיים דרך הכתיבה של עצמי. כאילו, כשאתה חולק לשון okay. יחדנס, את הפנימיות שלך עם מישהו אחר, עם מטפלת, עם בעל, עם חברות, עם מילים כתובות.
0: עם הנייר.
2: כן. עם הנייר. עם אמצעים אלקטרונים.
1: כן.
2: משהו במערכת יחסים בינך ובין המילים, בינך ובין מי שיקרא אותם, ומה שיחזור אליך, ומה תעשה עם מה שיחזור אליך, מין כזה, יש לו פקטור תהליכי משל עצמו.
1: כן.
2: אז רק אם מתחשק לך להקריא לנו משהו שאת כתבת, על השלב הזה, שאנחנו עוד בתחילתה של התוכנית, בתחילתה של של מה את אומרת?
0: בתחילתה של הדרך.
2: תחילתה של הדרך, בדיוק. אולי עוד מצב כאוס? אז תקריא לנו ונצא להפסקת פרסומות.
1: זרמים בתוך, רוצה להפוך. להפוך למוצקה, לתת את הדעת. רוצה הרבה לדעת. לדעת לבקש, לבקש שיפסק. מבקשת מעט, לצקת לאט. לאט בקצב הוולס, קצת על ביונות וקצת להסיט מבט. לאט בקצב הוולס, אך בתוך ליבי אני נהגת מרוצים של אהבה. זרמים בתוך ליבי, משתקפים מבעד למשקפיי. ליבי נמס, מתרבלים בכוסי. רוצה ללגום בשקט שיחסה אותי הצל. שירה צלילים על הקיר, המנגלים לשיר אהבה, אהיה כמו בתוך טבע. מתגלגלת מהנאה, נאה בתוך המרחב האינסופי. אהיה בתוך תיבה, בתוך תיבת יהודה, מתנגנת בשקט. אך קולי ישמע כמו אמא רחל, שיחסה אותי הצל, שאוכל להתפלל, תפילה רוטטת. אני אבזרת פנינה ועוד פנינה, שיהיה בטוחה כמו פרוטה בתוך קופת הצדקה. אני רוצה להריש, תציל אותי. אותי, את נימי, פתח לי את שעריי. שעריי הסגורים, עת יצאתי לעבדות. אני חובטת בכל. גם אם אין לי כוח, משתוקקת לראות בעין הבדולח נחמה ששורטת שריטת קבלה. נחמה משתלחת גם אם אינני מבקשת, פוגעת במוקש וממסה אותי לתוכה. ימים טובים, טובים מאוד פורטים על נימים. מציירים בדם על אדם שנלחם, מלחמה מול ענקי קומה, ונפל על קרקע ושקע באדמה. ימים טובים יגיעו, אני בטוחה, בטוחה בבת הקול שתשמע מתוכי, בבת הקול שתרחיק עם לכתי, בבת הקול התשמע את עדי, בת קול מן השמיים גלי הקול, הקול עלייך, אל תסתירי, תסתירי את פנייך. זה יומך להתגלות, להפוך אותי לשיר למעלות. אני ממשיכה לשיר, הפעם לא רק אני מקשיבה, הפעם כולם איתי בתיבה.

0: הזרמים של אהבה הבוקים מתוך, החודרים לתוך, ועכשיו זה כמו מעגל. מעגל של ביחד, ידיים אוחזות, שרים איתי ביחד, עיניים מבריקות. עכשיו, רק עכשיו, אני אהיה אהבה. ומחר, אני מבטיחה, אהיה אהבה.
1: וואו, דרייזי. נצא להפסקת פרסומות כדי להקל. ואני רואה את העיניים שלך ואת ההתרגשות שלך, ואני ממש מודה לכן שבאתם לכאן. אומקדליבה, פרסומות חוזרות.
2: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.

0: ועוד, אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושל 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
6: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפעת ברזל.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: קדליבה, יום שני, ואנחנו עם המטפלת עדנה גלבוע ועם דרייזי. ולפני הפרסומות דיברנו על זה מה קורה בחדר הטיפול. אתם שתיכן, כאילו אני מצדיעה לכם ומורידה את הפאה עם השיער הלבן שלי מתחת, כי כאילו זה צריך אומץ לעשות את מה שאתם עושות כאן. ותודה.
11: כן.
10: תודה שכתבת לי, דרייזי. תודה. כי זה לזכות אנשים בלהקשיב למשהו שאף פעם לא באמת אפשר להבין.
11: אני רוצה לספר קצת. לא על מה אנחנו עושות, אלא את מה אנחנו עושות. אנחנו התחלנו בלטפל בטראומה, אבל לפני שנגענו בטראומה עצמה, טיפלנו בחוסר האונים. הרבה זמן עסקנו בחוסר האונים, חוסר האונים שמתגלה גם האם אני אצליח לטפל בטראומה, האם זה ייגמר, האם החיים שלי יהיו שונים, מה יקרה לי כשזה ייגמר. הפחד לטפל בטראומה מקורו בחוסר האונים, וחוסר האונים מקורו במה יראו, מה ישמעו, מה יגידו, שזה הפחד השלישי הגדול ביותר. יחד עם זה טיפלנו בחוסר ערך, מי אני ומה אני, וכל מה שיש לה להציע, ואנחנו קצת מן הקצת שמענו עם הערך המדהים והמוחלט הזה שיש לה להציע לעולם, היא חייתה והתנהלה והתנהגה בחוסר ערך מוחלט. עם זאת, שילבנו עבודה על חוסר נאהבות, והרבה, הרבה, הרבה אהבה, שלא קיבל, לא בילדות ולא בזמן שהייתה צריכה, ולא. לא בזמן שבונה את האדם. קצת יותר מאוחר, שהכנסנו לתוך הטיפול בטראומה, לתוך העבודה, עם הטראומה, לאיבוד הטראומה, לאיבוד הדברים שקרו, לסדר אותם בסדר הנכון, ולהבין שזה נגמר, שזו הייתה עבודה קשה וארוכה. עם זאת, עבדנו על מילים. דרייזי אישה של מילים, לכן עבדנו על מילים. על מילים שהיא אמרה ולא יצאו בדיוק כמו שהיא רצתה. על מילים שהיא אמרה ולא הובנו על ידי אחרים. על מילים שהיא לא אמרה. לא בבית ולא כילדה ולא כנערה וחבל שלא אמרה. על מילים שנאמרו לה בילדות ובגרות שלה. ומילים הקטינות, מילים מפחידות, מילים מכיסות, מילים ריקות. ועל מילים שלא אמרו לה. ויחד עם כל זה, בכל פעם אנחנו נוגעים בעוד פן של מה שקרה ומה ששינה את חייה.
10: Yeah. את מרגישה מעבר לכל קשר שהיה כאוב בילדות את הקשר לעדנה?
12: שוב.
10: את מרגישה את מה שעדנה תיארה עכשיו, זה מה לא היה בילדות. והרבה פעמים, דווקא בתוך מטפלת ומטופלת, פתאום משלימים כל מיני אזורים שהיו חסרים עם עולם המבוגרים, או עולם היודעים. משלימים אותו בין המטפלת למטופלת.
12: כן.
10: מה היה בעדנה אז לפני 3 שנים, שפתאום אמר לפנימיות שלך, כאן אני שמורה, כאן אני אתפתח, מה?
12: תראי, אני הגעתי במצב אחרי התמודדות מאוד מאוד קשה, ואני באתי לעדנה, אני לא יודעת להסביר את זה, זה כמו כאילו מבחינתי התחנה האחרונה כזאת, שהיא תהיה השליחה, אבל היא כאילו פה היא חייבת לעזור לי, כי אני לא יכולה להמשיך לחיות בצורה הזאת, כאילו. ובעצם היא עלתה ישר על מה באותו זמן, עם מה אני מתמודדת באותו זמן הכי חזק. בלי שאמרתי לה אפילו.
10: זה ניסיון?
11: אז זה ניסיון והרבה ידע. הרבה הרבה ידע.
10: ואת הרגשת, אני חושבת, מהצד השני ביטחון. זה ניסיון וזה ביטחון. זאת אומרת, זאת כן. תחושה של אני בידיים טובות, אני יכולה לספר על כל הג'יפה שלי, או על כל הכאב שלי, בלי להתבייש, בלי להיות אשמה בזה שזה קרה לי. הבי פרודקט, התוצרים הנלווים למה שקרה בעבר, טכנית, פיזית או רגשית, פתאום...
12: אני חושבת שנתתי איזה הזדמנות אמיתית, שהחיים שלי... השתנו, שיראו אחרת לגמרי.
10: מישהו אמר לך, לך תטפלי בעצמך, מישהו רמז לך, או שזאת היית את שאמרת זהו. אין הדבר תלוי אלא בי, כאילו הרגע הזה שבו האדם מתכנס והוא אומר...
12: זה כל הזמן. אני כל הזמן הייתי בלרפא את עצמי, בוא נגיד ככה. אבל באתי לעדנה, הייתי עם חרדות קשות וסיוטים, ורמה שזה כבר זהו.
10: את אימא?
12: כן, יש לי 3 בנים.
10: וואי, והרגשת גם את הדבר, דיברנו על הבעל, הרגשת גם באימהות, פתאום הגיע התור שלי לגדל ילדים, אז צפות עוד פעם נקודות, שאלות מהתפקוד ההורי ההוא, כאילו משהו התערבב בין הדורות?
12: אני חושבת שמלכתחילה לא עשיתי השוואות. אני חושבת שעמדתי במשבצת של עצמי כזה, ומשם נתתי את מה שאני מרגישה שאני יכולה לתת. פחות מה, כאילו מה נתנו לי, מה עשו איתי.
10: והייתה איזו שמירה מבחינתך כאימא, על הילדים, כדי שיהיה להם את הטוב שמגיע להם? עכשיו כשהתור שלך להיות אימא?
12: אני חושבת שכן. למרות שהיה הרבה קשוח, אבל דווקא לפני יומיים אמרתי לעצמי כזה, הרדמתי את הקטן שלי, ואמרתי, פשוט שמתי לב שנגיד אם אני חושבת שאני אמא טובה במספר סתם 4, אמרתי למה אני לא 8 בעצם? פתאום הצלחתי לראות עצמי באור אחר, כאילו, מי אמר שאני לא אמא טובה בעצם?
10: שזאת בעצם שאלה, עדנה, מי אמר שאני לא טובה? זאת אומרת, אמא זה מקום מאוד בהיר לראיית תפקוד עצמנו, אבל מי אמר שאני לא טובה? זאת אומרת, אם אנחנו עולות שלב עכשיו, וההתפתחות הטיפולית של מה שאת רואה בקליניקה, והדברים לוקחים זמן, ברור, ואת כל הזמן בטנגו כזה לראות עם מה שחשבת לאן להוביל אותה בפרשנות או בצעד הבא?
11: אני חושבת שאימא נהדרת. אני חושבת שאימא מכילה, שאימא מבינה, שאימא מאפשרת, שאימא שנותנת גבולות מצד אחד, ומאפשרת המון המון העצמה וגדילה לילד שלה, והמון עצמאות והמון ניסיונות, ואני חושבת שאימא נהדרת.
10: שאם אני מסתכלת על על התהליך הטיפולי, אנחנו
11: עוד
10: לא...
11: אין קשר בין הילדות שהיא עברה על התהליך שבו הילדים שלה חווים ילדות ובגרות, וכבר ילד נשוי ואשתו בהיריון, היא כבר תכף סבתא.
10: מה הסבתא? את נראית כאילו בת 12, אז כאילו...
11: כן, עם הסבתות האלה.
10: וואו, וואו. מהסבתות שלא ישאלו אותך אם זה נכד או בן
11: כן,
10: בש.
11: כן, אבל לא ישאלו אותך.
10: לא ישאלו. ועדנה, אנחנו הולכות step after step, שלב אחרי שלב, אבל בעיניים של המטפלת, כשאת פוגשת את מה שתיארת קודם, את מה שדרייזי תיארה, לאן את רוצה להוביל אותה בדמיון שלך, או מהי ההצלחה מבחינתך? מה השביל שאת כמטפלת מסמנת?
11: אני תכף אספר לך, אבל אני רוצה שדרייזי תספר ביום שישי בקניון, מה עשית?
10: האחרון? שישי האחרון?
11: שישי האחרון בקניון, מה עשית? מה ביקשתי ממך ומה עשית?
12: קודם מה שביקשת? וזה נכון. הסתובבתי בקניון וככה, ואמרתי לעצמי שאני מיליונרית. זה עדנה אמרה לי, וזה נכון, כאילו. אז...
10: היא אמרה לך שאת מיליונרית.
11: כן.
12: אז... וזה ככה נפל לי לתודעה, ו... זה לא היה ברמה שחשבתי, הרגשתי את זה אמיתי, אמרתי וואלה אני מיליונרית, אז פתאום כאילו התהלכתי בצורה אחרת, וזה נתן לי תחושה, נתן עוד משהו כזה שאין משהו שיכול לעצור אותי.
11: היא הלכה בגאווה, היא הלכה עם קומה זקופה, היא הלכה עם כתפיים מוטות אחורנית, והסתכלה על הקניון לא ממבט של... אין לי, אלא מבט של יש לי. וכך זה עכשיו באימהות. לא ממבט של אין לי, אלא ממבט שיש לי. אמא טובה דיה. זה המושג החדש שאנחנו טובעות. אמא טובה דיה.
12: אני גם חושבת שאני, כמה שאני מצליחה וזה, אבל אצלי אהבה מתבטאת הרבה במגע. כי כל אחד זה מתבטא בצורה אחרת. אני משתדלת מאוד, משקיעה בזה הרבה. זאת אומרת, להרגיש את הביחד.
10: להרגיש פיזית.
12: כן.
10: בעל ילדים, את האחדות המשפחתית הזאת, אז זה לא סתם שאני מסיימת פה, אם רוצו לחבק את הילדים שלכם, זאת אומרת. אני חושבת שאפרופו, עדנה, אמא טובה דיה ו... תודה לוויניקוט, כאילו, על,
11: כן.
10: על, על המאזן הזה, עוד מעט אלול ומוזניים, אבל אני כל כך מזדהה איתך שההחזקה הראשונית שלנו הייתה גופנית. זאת אומרת, החיבוק הזה הוא לא סתם.
11: החיבור הזה של אור לאור, גוף לגוף, שבא התינוק ברגע שהוא יוצא, ועכשיו רק מתחילים הקשרים בתוך המוח שלו להיווצר מעבר לחלק ההישרדותי שלו, ואז הוא פוגש אור אחר, עם חום אחר, עם רוח אחר, עם קול אחר, עם מוזיקה אחרת בקול, עם ריח אחר, עם טעם אחר, וקוראים את כל הדבר המדהים הזה אמא. כך הוא נקשר.
10: לגמרי. והאמירות המפורסמות האלה, נפצענו בקשר ונבריא בקשר, הם כל כך אמיתיות, כי קשר זה יכול להיות הורי, זה יכול להיות קשר טיפולי, קשר אימהי, קשר של בעל ואישה.
11: אני רוצה לספר לכם רגע משהו. אני בונה למטופליי הורות רמזור, קשר רמזור, זוגיות רמזור, וקשר עם הילדים רמזור, שבו יש לנו אדום, שזה עצור ובל תעבור, זה יארג ובל יעבור, אדום תמיד שזה הגבולות, המון גבולות, יש לנו את הצהוב שזה המסע ומתן, שבו מתחיל הילד לצמוח ולנהל, יש לו דעה משלו, הסתכלות משלו, אותו דבר בעל ואישה, אותו דבר קשר טיפולי, ויש את הירוק, סמכות, אחריות, עצמאות. עובד מדהים, תמיד.
10: את מכירה את זה? את מה שעדנה הסבירה עכשיו?
12: אף פעם לא שמעתי על הרמזור.
10: אוקיי.
12: אבל אולי בצורה אחרת.
10: כן. זאת אומרת שאת מרגישה שלאט לאט, ואת באה ואת באה ואת באה, אני מנסה לחשוב מה קורה שם לנפש, איך היא מתעצבת מחדש בעצם.
11: קודם כל ביטחון. מי שאת, מה שאת, כמה שאת, מתי שאת. קודם כל ביטחון. רע לא יעונה לך, לא יפגעו, לא ידברו, לא ישפילו, לא יקטינו, לא יכעיסו, לא יפחידו. קודם כל ביטחון. את יכולה להיות מי שאת, מה שאת, תביא מה שלא תביא, אין בעיה שגדולה שאי אפשר לעזור בה.
10: זה תשובה לחוסר אונים?
11: זה תשובה לקשר הראשוני, כשמטפלת, פוגשת מטופלת, גם במקרה של דרזי, אבל גם במקרים אחרים. לפעמים יש את השאלה הזאת. כבר פגשת מישהו עם סיפור חיים כמוני? את חושבת, כבר הייתי אצל 10 מטפלות, 8 מטפלות, 18 מטפלות, אף אחד לא יכלה לעזור לי. את חושבת שאת תוכלי לעזור לי? אני לא חושבת שמשהו, שאני אצליח לצאת מזה. וכהנה וכהנה וכהנה, חוסר אונים מוחלט. והחוסר האונים המוחלט הזה, גורם לנו להיכנס קודם לשם. לפני שהתחלתי את הטראומה בכלל, התחלתי לטפל בחוסר אונים. כי מה שקורה לי, לך, לנו, לכן, קורה לאחרות. את אף פעם לא לבד. אין סיפור שקרה אותו רק פעם אחת, הכל שריר וקיים, וכבר אנשים עברו אותו, וכבר אנשים יצאו ממנו והמשיכו הלאה. וזה המטפלת צריכה להבהיר בפגישות הראשונות למטופלת, שהבעיה לא גדולה עליה. ואם היא באמת גדולה למטפלת, היא אמורה אתיק להעביר למטופלת, תעברי למטפלת אחרת. כי זה לא אני, זה גדול עליי. אבל בסוף צריך להגיע למטפלת שזה לא גדול עליה.
10: התחושה הזאת היא שאת כבר לא לבד והכל יכול להיות, אני אגיד, מושלח עלייך בעצם.
11: נכון. ולכן בפגישות הראשונות פגשתי את הבעל, נסעתי איתה למטפלת השנייה שהייתה מטופלת אצלה, ופגשתי שוב את הבעל, פגשתי אפילו את הבן, פגשתי שוב את הבעל, ולאט לאט יצרנו את הסביבה הטיפולית שאפשרה המשך.
10: שמה זה היה בעצם דרייזי? פגישות שלך?
12: כן.
10: עם עדנה אחרי בעל, בן? ומשם את מתחילה איזשהו תהליך מבורך של בנייה אישיותית, אז כמו שעדנה אמרה, קודם כל הנושא של
11: חוסר אונים.
10: אחר כך
11: יהיה לכוח לבנות. איך יהיה לכוח לבנות? אם יש חוסר אונים מושתת, מובנה, יצוק, איך יהיה לכוח לבנות? קודם כל צריך לטפל בחוסר האונים.
12: זה תהליך סזיפי, ו אם אתה לא מחזיק בקירות, אתה לא מצליח. זה באמת לרצות. זה לרצות לחיות, כי אם לא, מאוד קל לוותר. יכולתי לוותר.
10: מה שאנחנו עושות פה, אני חושבת, אבל את תעזרי לי בביטוי, מה שאנחנו עושות פה עכשיו, זה אנחנו בעצם מסבירות, מה שנקרא פסיכו-אדיוקציה.
11: לגמרי.
10: אנחנו מסבירות, את היית זקוקה, תוך כדי מפגשים והתפתחות השנים, שעדנה תסביר לך מה עושים, או לא היית צריכה את זה? כי אני נגיד נורא קרצייה כזאת שצריכה להבין, רגע, אז איך זה עובד? רגע.
12: לפעמים שאלתי.
10: כן.
12: לפעמים שאלתי,
11: לפעמים התמסרת.
12: אני התמסרתי, אני חושבת שמאוד התמסרתי, כי שמחתי על עדנה. אם לא הייתי סומכת, אז הרבה רוב הטיפולים זה בעצמת עיניים בכלל. אז אם לא הייתי סומכת עליה, אז לא הייתי יכולה לעצום עיניים.
10: זאת אומרת, היא יושבת אצלך עם עיניים עצומות?
11: גם, אבל אני רציתי בתחילת הדרך לראות, לשמוע מה בעלה אומר, איך בעלה רואה, איך בעלה רואה את העתיד, למה הוא רוצה להגיע, כי לפעמים המשפחה, לאו דווקא בן הזוג, לפעמים זה ההורים, לפעמים זה הילדים, לפעמים האחרים, לא רוצים בעצם שהאדם ישתנה, כי מתאים להם שהוא נמצא איפה שהוא נמצא. אז אני רציתי לראות את נקודת המבט של הבעל, רציתי לראות את נקודת המבט של הבן, שהוא כבר היה אז מספיק גדול, רציתי לראות בכלל את נקודת המבט שהיא הולכת לטיפול, מה אומרת אישה אחרת שונה ממני לחלוטין, מה היא אומרת, חושבת, לאן היא רוצה להגיע איתה, מה היא רוצה לעשות. כן, רציתי לדעת מי דרייזי אצל אנשים אחרים. וכך התחלנו.
10: יא, אז נצא שוב חכמה. נראה שסתם קראתי לכם לפה. שוב נצא להפסקת פרסומות, ואנחנו ממשיכות תהליכים. אומקה דליבה, יום שני, פרסומות חוזרות. אומקה דליבה, אנחנו בתוכנית מיוחדת שסוגרת לנו ככה, קלוז'ר, סוגרת לנו יחד נס לפני בניית בית המקדש. אני רוצה להכניס כאן שנייה איזה מושג דרייזי, שלא היה קל אי אז פעם בחיים, ואנחנו לכל מאזיננו שהצטרפו רק עכשיו, יחד עם עדנה גלבוע, מטפלת ומטופלת, מין קליניקה באולפן שמסבירה.
11: קליניקה אונליין.
10: קליניקה אונליין, בדיוק.
11: כל היום אונליין, אז למה קליניקה לא תהיה אונליין?
10: תחשבי שזה כל כך מרתק אנשים להבין, כי כל מה שדרייזי מתארת ואת מספרת, הרי זה באמת מיקרוקוסמוס שכל אחד מאיתנו במידה הזאת או אחרת יעבור אותה, בין אם בתוך חדר עם שמירה ותהליך כמו שצריך, ובין אם בצורה פיראטית. ושאני לא אגיד מה דעתי על זה. בואו נסיים כאן את השעה הזאת,
11: כן.
10: ונמשיך לדבר, דרייזי ועדנה גלבוע, בהמשך, יאללה, פרסומות חדשות.
8: עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: 5,690 שקלים לחודש.
14: 8,700 שקלים לחודש.
15: 6,449 שקלים לחודש.
16: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
17: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
16: השירות אינו משפטי.
18: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
19: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי. הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
18: ירשמו עכשיו 0532-900-200. 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
20: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629 052-655-0629 חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
15: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
21: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשות מעודרת. לרשותך המרכז להיות תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33
22: הכי קרוב אלייך, אימה.
21: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2025 בקטגוריית תרכובת מזון לתינוקות.
23: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
24: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
25: מה קרה, ישראל?
24: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
25: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
24: טרה! זה הקשר!
26: רוצים ארבעה כרטיסים למופע בין הזמן עם שבע של חבורת הרייג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו בארבעה כרטיסים למופע.
24: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים!
26: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
27: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
28: כל חי תמיד איתי, כל חי.
27: חדשות כל חי, השעה 11.
29: בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. שוב התערבות בוטה של היועצת המשפטית לממשלה בעבודת הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה היום לבגץ כי כשלו כל הניסיונות לגבש הסכמות עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לדבריה, השר מוסיף להתערב בעבודת המשטרה בניגוד להתחייבותו. זאת במסגרת הודעת עדכון לבגץ בהמשך לעתירות שהוגשו להדחת השר מתפקידו. לטענת מיארה, התנהלות השר פוגעת בעצמאות המשטרה והיא נמשכת כל העת, וכי הניסיונות לעצור אותה בדרכים שונות אינם צלחו. השר בן גביר הגיב לדברים וכתב: אני לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד ובעזרת השם ננצח. ההסלמה במפרץ. באיראן מדווחים על פיצוץ שנשמע באספהאן. לפי דיווחים מקומיים מדובר בתקיפות אמריקניות. בתוך כך נמשכות המתקפות האיראניות על מדינות המפרץ. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו מערכות מקם ויעדים צבאיים אחרים של ארצות הברית בקווייט. גם בבחריין נשמעו הבוקר אזעקות. צבא ארצות הברית הודיע כי גם הלילה הותקפו מטרות באיראן. זהו הלילה התשיעי ברציפות. בחסידות גור נערכים להפגנה גדולה הערב מול כלא 10 בשל מעצר בחור ישיבה. מוטי בבצ'יק, איש גור ואגודת ישראל, התייחס בריאיון לבצלאל כאן ודוד חכם במהדורת הבוקר להתנגדות שלו לחוק מעצר העריקים. ידעתי שזה לא יעבור את מבחן בגץ.
30: זה לא חוקתי, הוא לא יכול לעבור בחיים, הוא לא יעבור שום דבר. סתם אתם מעבירים נייר בלי בדיקה. אם היו כולם יושבים סביב שולחן אחד והולכים בדעה אחת, היה אפשר אחרת. כן,
29: פרשת שחיתות ברשות המיסים. המשטרה עצרה הבוקר מספר עובדים ברשות המיסים בהווה ובעבר ועקבה נוספים בחשד לקבלת שוחד. העובדים נעצרו בתום חקירה סמויה שנוהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. לפי חשד, במסגרת תפקידם לקחו העובדים שוחד ובתמורה פעלו במשך שנים לאפשר הגשת החזרי מס כוזבים בסך כ-80 מיליון שקלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
31: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
32: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
33: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
29: היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, בהביל במישור החוף.
31: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
32: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
33: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
29: עד כאן חדשות כל חיים.

0: אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
1: אומקה דליבה, יום שני, שעה שנייה, תשעת הימים, עדנה גלבוע, דרייזי, מדברות על טיפול בשידור חי ומה קורה שם בקליניקה, בתהליכים, בבנייה. מה שרציתי לשאול, בגלל שאנחנו בתשעת הימים, פתאום עלה לי כי יום שני היום, ועוד מעט יהיה לנו את הנושא הזה של האבל הלאומי הזה של תשעה באב, שאיך אמרו הילדים בשבת, בונה, אם לא היינו צמים ולא היינו לא שומעים מוזיקה ולא היינו לא מתחתנים ולא מסתפרים, באמת מי היה זוכר את זה? כאילו, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה נותן...
2: נכון, תחשבו כמה דברים עברו עלינו מאז. כמה דברים עברו עלינו, ועל כל דבר שאנחנו נרעשים, כל טראומה. בעצם, על מה אנחנו? אנחנו צמים, כי הייתה שם טראומה. טראומה לאומית, שאנחנו נושאים אותה עלינו עד עצם היום הזה. ועל זה אנחנו צמים וזוכרים ומכינים את עצמנו, ונמצאים, אבל טראומה לאומית. בזיכרון, העם היהודי, הטראומה הלאומית הראשונה שלנו, כשהשואה היא השנייה שלנו, ושבעה באוקטובר זה השלישית שלנו.
1: בדיוק, ולמה אני אומרת עכשיו בהקשר של תשעת הימים שאנחנו נמצאים בהם? כי המון הוזכר, ואנחנו יודעים במסגרת בית המקדש, שלפעמים את יודעת, בית המקדש של הנפש, זאת אומרת, היום שאין קורבנות, יש תפילות, אבל אם אני מתייחסת שנייה, עדנה דרייזי, מי שרוצה שתענה לנושא הזה של קורבנות, כן, אז הקורבן היה תמיד במקום האדם. זאת אומרת, עשית איזושהי עבורה, אני מקריב קורבן. הרבה פעמים התנהגויות שהשרשנו לעצמנו בילדות הכאובה,
2: אז אנחנו הקורבן.
1: בדיוק, אז תסבירו.
2: אז הקורבן הוא קורבן אדם, הוא לא קורבן. חיה הוא קורבן אדם. קורבנות זה מצב. אם אנחנו מרגישים שאנחנו קורבן קורבן לפגיעה, קורבן להתעללות, קורבן ליחסים לא רגעים, קורבן למצב, קורבן למשפחה שממנה הגענו והיא ענייה, היא נכשלת, היא כזו, ואנחנו... קורבן זה ההפך מלבחור. כשאנחנו קורבנות, אנחנו לא יכולים לבחור. אנחנו נמצאים במצב הכי נורא, כי מקריבים אותנו? לא, כי אנחנו מקריבים את עצמנו. זה חוסר אונים כל כך גדול, שאנחנו לא יכולים לצאת ממנו, ומבטרות, מבטרים, וזהו.
3: האמת שאני לא האמנתי באמת, אני יכולה לומר, הייתי במקום הזה וזה...
1: הקורבני?
3: כן, אבל אני יכולה לעשות מעקב, באמת אבל עכשיו, לכתוב עזיה. ולהאמין שכאילו החורבן שלי הוא בדרך להסתיים. הכתיבה והמילים והשירה, המוזיקה, זה שאני רוקדת, הם הדברים שאני נאחזת בהם. זאת אומרת, בלי זה, אני לא קיימת. וזה מדהים שהקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנות האלו, ובזכות זה שאני מתעוררת בבוקר, ואני יודעת שאני הולכת לרקוד לדוגמה, אז, וגם עד שלפעמים אני יוצאת מהמיטה, אז כשזה מחכה לי בצד, אז אני עושה את זה. וגם הכתיבה, זה מערכת יחסים מדהימה, ובזכות זה אני מצליחה לשמוח, שפעם לא חשבתי שיקרה דבר כזה, ולעמוד מול המראה ולחייך, ולהאמין בחיוך הזה שהוא לא מזויף. ואני מתחילה לצעוד את בשביל הזה, ואף פעם לא הייתי שם.
1: לא הרגשת את ההרגשה הזאת.
3: אף פעם לא הייתי שם. לפני שבועיים התפללתי לקדוש ברוך הוא, שהוא הופך אותי להיות שמחה, כי משם אין דרך חזרה, זהו. התפללתי חזק והוא שמע.
1: וואי.
3: ואני מתחילה, ואני ואני, שאני שמחה מבפנים, אז אני מצליחה להיות שמחה באמת.
1: כי זאת שמחה אמיתית.
3: כן.
1: אתנה, מה ש...
2: תחשבי על זה, שזה לא קרה. דרייזי זה לא קרה, דרייזי סוף סוף שמחה. המושג שמחה, המושג שמחה מבפנים, המושג מחייכת חיוך אמיתי, זה לא היה. זה שפה זרה. היא עולה חדש באולפן של שפת הרגשות חדשה.
1: זה, ואם אני מקשרת את זה, תעזרי לי לקורבנות. זה, זה, קורבנות היא, היא איזושהי, איזשהו סטטוס רגשי, מפוצל, כאילו, אני מסכנה והעולם
2: אכזר.
1: אכזר. אני טובה ואחרים רעים, או, כאילו, והאומנות שהיא...
3: לא, גם אני רע.
1: גם את רע.
3: ברור.
1: איי, איי,
3: אני רע, וואה.
1: תסבירי את הקורבן.
2: ואז מגיע לי עונש. ואז אני קורבן, כי אנשים אחרים מאנישים אותי, ומעלים אותי לעולה, כי אני רעה.
3: אבל גם הקדוש ברוך הוא יעניש אותי, ומעניש אותי.
2: הקדוש ברוך הוא יעניש אותי, ובכלל מגיע לי, עובדה שהקדוש ברוך הוא מאפשר.
3: וואו, בקטע של הרעה, הייתי שם, וואו, רעה, אבל ממש. ואז הייתי מאנישת עצמי.
1: וואו.
3: מאנישה, אבל ממש.
1: מסכימה להגיד איך היית מאנישה?
3: מה? מדברת אליי בצורה רעה ממש,
2: משפילה, מכאיבה,
3: ממש כמו מלאך רע.
1: אני רוצה שנייה שתסבירי עדנה משהו כאן כל כך עמוק, כאילו ילד, לא משנה עכשיו בן כמה הוא, עדיף לו להרגיש השם ושהתהליך המעוות יהיה מוצדק והגיוני בעיניו?
2: כדי שישימו אליו לב, אם הטייטל של הטוב כבר קיים אצל מישהו אחר. הטייטל של המוצלח או מצליח, מישהו אחר קיבל אותו. הטייטל של היפה או היפה, מישהו אחר קיבל. נשארו לו טייטל של רע, של פגום, של פוגע. כן, זה הטייטל שנשאר לו בבית.
1: ואז מגיע לי לחטוף.
2: תשומת לב רעה, מלא לקבל כלום.
1: כמה אנחנו זקוקים לאחרים...
2: לאותה תשומת לב אורית.
1: וואו, וואו. וכשאת מתארת את האומנות, את הריקוד, את הכתיבה, את השיר, אני חושבת שכל אומן בעצם לוקח את התהליכים הפנימיים שלו ונעזר, האומנות היא כלי נפלא, כדי לשתף באחרים, כדי לשתף במה שקורה בתוכך, כדי לעשות מין...
2: במקרה של דרייזי זאת קודם כל לשתף את עצמה, לראות מבחוץ מה קורה לה מבפנים. לפעמים היא כותבת, היא אפילו לא מודעת לתהליך הכתיבה, ופתאום זה בחוץ נמצא, וכשהיא קוראת אותו רק היא פוגשת את מה שהיה לה כשהוא יצא. הוא יוצא לפעמים כמו הקאה, הוא יוצא, הוא פשוט יוצא לעולם.
1: נכון. וואו. ואז אם אנחנו נצמדים לסיפור הטיפולי, פה כבר התקדמנו.
2: מאוד.
1: מה, ואז פתאום את רואה בקליניקה את דרייזי בא, יש קשר למפגש הקודם, יש איזשהו חוט שהולך לאורך, או איך את עובדת איתה?
2: לפעמים. לפעמים. ולפעמים היא מגיעה מכיוון אחר, כי עדיין פוגשת לפעמים את הקטנה, את הפוחדת, את המכוערת, את הרעה, היא לפעמים פוגשת את זה שוב, וצריך להיכנס שוב ממקום אחר לאותו עניין. לפעמים היא פוגשת את הפגיעה שוב, היא פוגשת את הפגיעות שלה שוב, לפעמים היא פוגשת את עצמה פגומה. ולשם צריך לגשת, קודם כל אנחנו עושים את הדחוף, ואחר כך חוזרים לחשוב ומתקדמים.
1: איזה יופי. את רוצה להגיד משהו?
3: כן, הפגומה זה תחושה מאוד מאוד קשה. וקשה לחסות את זה עד שאתה מצליח לראות טיפה שאתה לא. זה, אני אגיד את זה שוב, זה תהליך סיזיפי וקשה, ממש, אבל בסופו של דבר זה שווה. אני גם רציתי להגיד קודם משהו, הכתיבה זה הדבר שאני נאחזת בזה ממש כמו חבל הצלה.
2: אני רוצה להתרב פה. דרזי לא כותבת, הדברים נכתבים מתוכה. דרזי לא כותבת, היא ממש ממש לא כותבת. לפעמים שהיא קוראת היא פוגשת את זה בפעם הראשונה. צודקת?
3: יש מצב.
1: את משתפת את עדנה בכתיבות שלך?
3: כן. גם הכתיבה היא חשופה ויש לי הרבה אומץ. זאת אומרת, אני לא שמה פילטרים. ואז זה גם נותן לי את ה... יותר להתקרב אל עצמי ולהבין מי אני, ולאהוב את כל החלקים, להתבייש.
1: כי יש כאן משהו, עדנה דרזי, שהתחושה הזאת של הפגומה, של חסרת הביטחון, של האין עונים שאז, זה כאילו ימינה ימינה, שמאלה שמאל, אתה כאילו תלך שניים קדימה, אחד אחורה, אתה... גם שהתהליך מוצלח, אתה פוגש את זה כל הזמן. בואו נעדכן את בני האדם.
2: ברור, אבל אנחנו משתדלים שזה יהיה באמת שניים קדימה ואחד אחורה, ולא שניים אחורה. תמיד יש אחורה, תמיד יש אחורה, תמיד יש את הפגישה עם מי שהייתי. כי מי שהייתי הולך איתי, הולך איתי בתוכי, הולך איתי כשאני מסתכלת במראה, הולך איתי כשאני מפוגשת את משפחתי שממנה באתי, הולך איתי. הולך איתי כשאני פוגשת חברות, הולך איתי... אז אנחנו משתדלות שזה יהיה שתיים קדימה ורק אחד אחורה.
1: ואת יודעת כבר לזהות את זה, את ה... אני שואלת, אני לא אומרת, את יודעת כבר לזהות עם התפתחות הטיפול, עם התפתחות השנים? הנה שוב אני פוגעת שאת דרזי התפוקה, לא יוצלחית, הפצועה הקטנה, אבל יש לי כבר יכולות אחרים.
3: הצלחתי לעשות איזשהו הפרדה ולהבין... זה קרה לי ממש בתקופה האחרונה דווקא, שחשבתי שאני רוצה לעשות מופע של השירים שלי, אז לרקוד מול שתי מראות. זאת אומרת, מול מראה אחת אני רוקדת נגיד את דרזי של פעם, עצובה, מנותקת, ומול מראה השנייה משהו אחר לגמרי. ואז שעשיתי את זה בבית, היה לי רק מראה אחת, פתאום קלטתי, שנייה, אז אני יכולה לבחור, אם עכשיו אני רוקדת מול המראה שאני עצובה שזה של פעם, ועכשיו שאני שמחה, אז אני יכולה לבחור מול איזה מראה אני רוקדת. ואז הבנתי, רגע, אם תרקדי עכשיו מול המראה שאת עצובה, אז את חוזרת לשם, אז תרקדי מול המראה השנייה. אז בעצם את יכולה לבחור מה להרגיש כרגע.
1: וואו.
2: אנחנו תמיד... מול מראות. אנחנו תמיד, תמיד מול מראות. מול המראה של העבר, שאומרת לנו מה היינו, אבל היא איתנו, ניצבת מולנו. מול המראה של ההווה, אנחנו לא יודעות, אנחנו נשים. אנחנו קמות בבוקר, אנחנו מביטות במראה, לפעמים אנחנו רואות אישה צעירה, אנרגטית, יפה, ולפעמים את הסבתא שלי אני פוגשת במראה. אני בגילי פוגשת את סבתא שלי,
1: ואתה אמינו לי,
2: זקנה מאוד. אני בת 81, עובדת מזה 54 שנים. תחשבי על זה, ועדיין אני פוגשת לפעמים במראה את סבתא שלי, ולפעמים אני מוגשת במראה את העדנה שיכולה הכל. היא לא בת 81, זה רק גיל. היא בת 45, היא בת 46, היא יכולה ועושה ו...
1: הגיל הכרונולוגי מול הגיל הביולוגי, ובאמת מי אני בכוחות שלי. כן.
2: אפילו לא הכרונולוגי והביולוגי, זה הגיל האישיותי. ואם דרזי בוחרת לרקוד את מראת העתיד, זו מראה אינסופית. יש שם דברים מדהימים. אני פוגשת את השירה שלה מדי פעם, אני נפעמת. אני גם משתמשת בה מדי פעם, בקטעים מתוך השירה, כמובן ברשותה, אני מנחסת את זה אליי.
3: כן. זה מעניין שהרבה כאילו מחמילים שאני נראית צעירה, אז אני דווקא רוצה להגיד משהו הפוך, שאני לפעמים מרגישה בת 80.
1: עם כל מה שעברת. והתפתחת.
2: כן. עקב.
1: עקב.
2: כן. עקב כל מה שעברת.
1: אבל יש פה משהו שכשדרייזי דיברה על מופע המראות הזה, ואת אמרת, כן, יום אחד...
3: זה קרה לי לפני שבועיים.
1: כן. זה חדש.
3: זה נפל לי. כן.
1: פתאום התובנה הזאת, כן. תובנות נופלות.
3: נכון.
1: וזה רק מחזק אותי, עדנה, שהרבה יש את האמירות האלה, אני מאוד בזה בשנים האחרונות, שאומרות, אני יכולה לבד, אני לבד, אני לבד, יש לי לעצמי. לא, לא.
2: מה פתאום?
1: את צריכה אנשים... המראה של מישהו אחר שהוא טוב
2: חוסך
1: אליי
2: חוסך שבטו השבט שלי, המשפחה שלי, החברים שלי, חוסך שבטו שונא בנו.
1: זאת אומרת שאנחנו צריכים תגובות של אחרים,
3: או חברותה להוסיף,
2: או מיטוטה.
3: אני רוצה וואו. להוסיף שלאנשים, האמת היא יש להם מושג, אבל אני רוצה לומר שגם בתהליך זה גם בחוויה עצמה, ואני בטוחה שמחצית מהאנשים עוברים את זה גם, שאני חוויתי בדידות איומה. עם זה שאני מוקפת בחברות ובעל ילדים והכל, זה בדידות מטורפת, שגם על זה את צריכה לגשר. וזה...
1: על הבדידות?
3: כן.
1: כי יש פה משהו שאת אומרת, יש כזה שיר, אני לא זוכרת מי כתב אותו, אולי שלמה עידוב, מבדידות האנשים יוצאים קשים, זאת אומרת, הבדידות היא כל כך מפחידה, שאני כבר לא רוצה להתעסק עם הרגשות שלי יותר. זאת אומרת, נכון. אנשים, זה להחזיר כאילו את החיות הזאת שיש לי אותי, ואני יכולה להשתמש בי.
3: כן,
2: אני מתייחסת לבדידות כלהפך משייכות, כי כשאתה שייך, נכון, אתה נכון. לא בודד. אני מתייחסת לבדידות שונה קצת ממה שפסיכולוגים מתייחסים לבדידות, אבל אני לכן יוצרת אצל אנשים ש... מטופליי, עמיתיי, משפחתי, מקורביי, שייכות.
3: והדבר הזה שלא היה קיים, הוא היה קיים ב-DNA, שאת זה פיתחתי, לא לפחד להיות רכה.
1: כי הבדידות עושה אנשים קשים.
3: אולי, אבל בלי שום קשר, גם לקחתי את הרכות בתור פגיעות.
2: רכות
1: היא מאפשרת פגיעות, כאילו.
2: רכות היא לא פגיעות, רכות היא לא חולשה. הרכות היא כוח על. הרכות היא כוח הרבה יותר חזק מחוזק. הרכות היא כוח הרבה יותר חזק מאלימות. הרכות היא כוח על. להיות סופרמן ולהיות רך, זה להיות עם אנשים, זה להיות עבור אנשים, זה לתת במקום להסתגר.
1: כי אנשים קשים ואתה פוגש אותם here and there, הם יש מאחורי החומה הזאת
2: אנשים הקשים,
1: חולשה מאוד גדולה.
2: יש אנשים חלשים ויש, אני תמיד שואלת על איזה פחד זה יושב.
1: הקשיחות.
2: כשאני מזהה את הפחד אנחנו מתחילים לעבוד.
1: כי כשאומרים איכה ישבה בדד, זאת אומרת, הכוונה היא כמובן לירושלים ולבית הבחירה שהוא הפך הקורבנות, אז הבדידות הזאת, זה כאילו אם אני משווה את זה לתהליך טיפולי, אז יש את הדבר הידוע הזה שרבי עקיבא אחרי חורבן בית המקדש רואה שואל מטייל והוא מחייך, שואל על ההריסות, מה אתה מחייך? כי הוא כבר רואה את השלב הבא, כי הוא כבר רואה את האפשרות הבאה.
3: אני רוצה להוסיף עוד משהו. בשביל כל אחד בסופו של דבר להיות אי, זה מפחיד לפעמים, אבל אני חושבת שמי שמצליחה להפוך להיות הבן אדם שהיא בלי הסתרות, בלי כיסויים, בלי כלום, חשופה ככה כמו שהיא, אז היא ניצחה.
1: ופה ברגע החשוב הזה, כי אנחנו הולכות אל סיום הביחד שלנו כאן, ולטוב ולתקווה, ותכף אני רוצה שתקריא לנו עוד חלק מטקסט שלך. עדנה, כאילו, תסבירי שנייה, מבחינת טיפולית, הנושא הזה של לחזור להיות, הנושא הקורבני, הרבה פעמים, דווקא בקשר, אנחנו כאילו אומרות, אתה חייב לתת לי, אתה המקבצי הנדבות האלה
2: שאנחנו בקשר ואנחנו מרגישות קורבניות, אז מישהו אחר חייב. להיות קורבן זה גם ההפך מלהיות אחראי. אני אקח את זה עוד גב. זה ההפך מלהיות בוחר וההפך מלהיות אחראי. אדם אחראי. אחראי למה שהוא עושה, לבחירות שלו, לטעויות שלו, לרגשות שלו. רגשות שלו מתקיימות כי הוא שלם, הוא אנוש שלם, עבורו נברא העולם, ואני מלמדת אותו לעמוד בחוסן, באומץ, באחריות מלאה, מול מישהו ומשהו, ואת זה לתת לשני, לבעל, לעולם, לילדים, לחברות, להורים, להיות אתה.
1: לתת.
2: לתת.
1: לתת. ולא לעמוד שם כתביא לי, אני המסכנה. זאת אומרת, זה
2: לא
1: להפוך.
2: לקבל, לא לקחת, לתת.
1: לתת, את הנשמה ואת הלב. אז תקריא לנו, דרייזי, את אור התקווה הזה. כשאת כבר רואה את ה... מתי את יודעת, עדנה, עד שדרייזי תמצא את הטקסט? מתי את יודעת כבר לשחרר את המטופל, להגיד לו, זהו?
2: הרבה לפני שהמטופל הולך, אני כבר יודעת לשחרר אותו, וואי. אבל הוא עדיין מפחד לעזוב. אני יודעת שהוא אדם, שהוא עמית, שהוא יכול לפסוע, שהוא יכול להיפגע, הוא יכול לקום. ויש לו את הכלים והנכונות והמסוגלות לקום.
1: כן, דרייזי.
2: דרייזי טוב. שם.
3: זה משהו שכתבתי לנה.
1: לא, זה בשבילך.
3: יש לי שאלה. האם תתני לי להיות ככה בלי המסכה שאת הורדת לאט בהקשבה? ידעתי את הדרך אל המוצא ואני כמו בובה קטנה נתתי לך יד בתוך המלחמה. האם את יודעת מה זה לעזוב את המושכות? האם את יודעת מה זה להפוך להיות? לעזוב את האשליות, לצאת מדמיונות, להחזיק את הקירות, לא להשתגע. נתתי לך ידיים, האם החזקת אותי בינתיים? הרמת אותי אל השמיים, האם את יודעת כמה היית חכמה? בזמן הזה שהייתי קצת ילדה. הורדתי. ועכשיו מה?

0: האם תתני לי להוריד באמת את מחבלי האשמה? האם תתני לי להוריד באמת מהו גוף ללא נשמה? מהו גוף בין לבין הנשמה? ומהו גוף בתוך נשמה? נתת לי יד בתחילת השביל וידעת לאן זה מוביל. תקחי אחריות. האם את לוקחת? תני לי להיות כזאת נוכחת, מחוברת, לא בורחת, מתנתקת. האם לא תעזבי אותי מתי שאת מנסה לחבר את החלקים? את משכת אותי מהגיהנום. את מביאה אותי אל גן העדן.
1: טרייזי. וואו. מה זה לקבל מילים כאלה? עדנה גלבוע.
2: אני חושבת שזה גורם לי להרגיש שאני חייבת להיות עוד יותר אחראית. אחריות עצומה. אז אחריות לגורל. ואני חושבת שאת המילים שהיא כותבת לי, היא בעצם אמורה לכתוב לעצמה, כי היא כבר לא צריכה אותי. אני שייכת לעבר. כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אני שייכת לאז. אני לא שייכת למחר. ותודה דרייזי.
0: תודה לך.
1: תודה דרייזי גם בשמנו. רדיו קול חי על, על הכנות הזאת ועל החשיפה הזאת. עדנה גלבוע, תמשיכי. בגיל 45 אמרנו.
2: 45, אני לא יודעת על מה את מדברת. לגמרי 45, אני לא יודעת מה היא אומרת. מה היא מלמלת?
1: תמשיכי לעשות טוב בתוך חדרי החדרים האלה. ובדקות שיש לנו בביחד, עוד קצת, מה את מאחלת למטפלים בכלל, לאנשים שהם יוצאים ממקומות שהם חורבות, אל מסע, כמה צריך לדעת, כמה צריך...
2: בדיוק זה מה שאני אומרת, מטפלים, תלמדו, כל מיני, לא שלמדתם דבר אחד וזה מושלם וזה משלים, לא, תלמדו כל ימיכם, תלמדו מאנשים שונים אפילו את אותם דברים, תלמדו, תוכלו כך להסתכל על בני אדם מכל הצדדים, ובואו לטיפול גם אתם, גם אנחנו צריכות.
1: כאילו מטפלים צריכים לטפל בעצמם?
2: בוודאי.
1: את עושה את זה מדי
2: אני
1: פעם?
2: אני גם עושה את זה, כן. אני גם לומדת עדיין וגם הולכת לטיפול.
1: ואת, מה שרציתי לשאול קודם, שזה קשור גם, זה שבסופו של עניין, כשתהליך מצליח, והנה דרייזי הקריאה את המילים האלה, יש חזרה גם, מה שנקרא, אני עושה במרכאות, אבל לא רואים אותי, למקום הפשע. זאת אומרת, כשחוזרים חזרה...
2: חזרנו כבר למקום הפשע.
1: כן?
2: חזרנו למקום הפשע, היינו שם.
1: אל המקומות שפצעו בילדות, חוזרים אחרים פתאום? בעלי כוח?
2: תשאלי דרייזי.
1: דרייזי, יש לי עוד כמה דקות, ואני רוצה לנצל אותה מתח.
0: אני מנסה שנייה למצוא את המילים.
1: זה לפעמים לחזור הביתה למקום שהכי לא היה בית, ושם היה הכי כואב, אבל פתאום את חוזרת.
2: אוקיי, לפני כמה שבועות רייזי נסעה לבית הוריה לעשות שבת.
1: פעם ראשונה שלך ששבת לשם?
0: הרבה זמן שלא הייתי.
1: כי פחדת? לא רצית.
2: ככה.
0: לא הבנתי למה התכוונתם קודם.
1: כן.
0: כן, אפשר לחזור. היום זה יותר קל. אבל תמיד זה מעלה. בסופו של דבר, הכי כיף לי בבית. גם מתי ששם קשה. אז את מנסה ככה למצוא את המקום הבטוח.
1: זאת אומרת, ילדות בונות בסוף את הבית של עצמן, את בית המקדש שלהן.
0: כן, ממש.
2: ילדות בונות את בית המקדש שלהן, את הבחירה שלהן.
0: כן, ממש.
1: וואו. ושם אין קורבנות, יש בית בחירה, ויש קודש שהוא שלי ושלך.
2: ויש תפילות וקודש, ונעים ורגוע, ושלב.
0: ואת לא נותנת לאף אחד להיכנס.
2: בטוח.
1: ותראי את החיוך שלך עכשיו, ואת המאור פנים שלך, ואת היכולת שלך גם כאן.

0: באום קדליבה, ללכת שלב אחרי שלב, כי זה כל פעם לשחזר ולהיזכר ולהיות לרגע שם ולדעת שיש גם פרספקטיבה שהיא wide angle, שהיא זווית רחבה שפתאום מאפשרת מתוך אותו קושי לתת לאחרים. כן. מה זה פה עכשיו?
1: נכון. ואני רוצה להגיד לכל אחת, יש לי את הסלוגן כזה שפשוט לא משנה איפה את נמצאת, שאני אומרת את זה גם לעצמי, פשוט קומי.
0: מאפר.
1: כן.
0: וקומי.
2: קומי.
1: את יכולה.
2: קומי, את יכולה, ותמיד, תמיד תמציא מי שיעזור לך, אם קשה לך, קומי. אין מקום שאת לא יכולה לקום משם, אין מקום שאתה לא יכול לקום משם. קומו, כי מגיע לנו, כי אנחנו בני אדם.
0: תודה, דרייזי.
1: תודה לך.
0: היה לי כיף איתכם.
1: גם לי.
0: ועמוק. ושבאמת נזכה גם לבית המקדש האמיתי, וגם עד אז ללבנים שנבנות בתוכנו.
1: אמן.
3: עכשיו איתכם, אום קדליבה עם אפרת ברזל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
9: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
10: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי. הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
9: ירשמו עכשיו 0532-900-200. 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
11: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: לסיום אני מקריאה את הטור מכתיפה, וזה הולך ככה. איך את יושבת ומרגישה כל כך לבד כשהכואב שיש לך נמצא אצל כל אחד? איך? איך את יושבת ומרגישה לבד, עצובה, ממעטת בשמחה, כשבאמת של האמת כולם עתידים לרצות אותך, להגיד לך שאת צודקת, ושגם אז, פעם, כשהיית קטנה, צדקת, ושאין ילדה כמוך בכל העולמות. בילדות שלנו קיימים רגעי בדידות עצובים, שאף אחד לא מדבר איתנו עליהם בזמן שהם מתרחשים. למה? כל מיני סיבות. אחת, כי בדיוק כשהם קורים, הילד לא יכול ולא משתף אחרים. למשל, רגע שבו ילד נעלב, או הוא שם בצד, או קיבל עונש, או שאמרו לו, לא נכון, שב בשקט, איזה שטויות, אתה לא, לך מיד לחדר. במיוחד אם הרגעים האלה קרו, כשהילד או הילדה, כמובן, לא היו מוכנים אליהם, והם באו בהפתעה. כשכל הכוונה של הילד או של הילדה בהתנהגותם הייתה כוונה של טובה. העלבון ברגעים האלה כל כך עמוק שאין יכולת לתרגם אותו בגיל צעיר למילים. אין גם דרך, בדרך כלל, שותפים לאותם רגעים. יש התכנסות פנימה וצורך גדול להגן על עצמנו. תחושת בדידות קשה שתביא אחריה תוכניות אישיותיות סודיות שינסו לעזור לעצמנו, להסביר לעצמנו איכן נצא מכאן כשכבודנו במקומנו, ולא נרגיש יותר לעולם כאלה קטנים ומסכנים, כואבים, חלשים, אשמים ולא שווים. זה עצוב. זה הדבר הכי עצוב לילד רגיל, וזה קורה. והאבסורד הוא שאם נגיד נזיז את פקטור רגיל לרגע, יש רגשות שהם נצחיים. הרגשות האלה ספונים בתוך כל הילדים, גם אלה שיש להם היום מלא קמטים, והם ממש ממש אנשים מבוגרים וחזקים, קשוחים ואדישים. דמעות ורגשות הם יגידו זה לחלשים. בילדות שלנו יש רגעי בדידות עצובים שאף אחד לא מדבר איתנו עליהם גם אחרי שנים. למה? כל מיני סיבות. גם כי אנחנו לא באמת זוכרים ואולי העדפנו לשכוח, גם כי אלה רגעים דקים שקשה למלל במילים, גם כי חלק מאיתנו מתתים. מה עכשיו נתחיל עם ניתוחים וריגושים? פשוט קדימה, יאללה, ממשיכים. פעם הבאה שאתם מאפסים ילד או ילדה וחושבים שזה שהם זזו הצידה או הלכו לחדר או מתנהגים פתאום יפה ולא אומרים כלום כמו שרציתם, אל תחשבו שניצחתם או שפתרתם את הבעיה. בינינו אולי רק יצרתם את הגל הבא שהוא הרבה פחות נראה. אותה ילדה שרק ביקשה שיבינו אותה, ילדה בריאה או רגילה, מעכשיו תלמד שהרגשות הפשוטים שלה פסולים, ושעדיף שהיא תשקיט מערכת שמערערת בכלל אחרים. ועכשיו הפוך, מיגון לתובנה, מבדידות סודית לשותפות קדושה. חייבת לשתף אתכם בסיפור הבא, שהוא בדיוק המצב ההפוך של אותה תחושה, שהוא בדיוק הריפוי והניצחון. ברגשות קטנים ומחושבים, זה הרגע הזה שבו ילדים, גם אם הם גדולים, מבינים שהתחושה שלהם מפעם הייתה לגיטימית ונפלאה, שמה שהם חשו הוא אוניברסלי ורגיל. סיפור נפלא על אותה עוצמה, רק בגדול ובעמוק, שסיפרה לי הגברת עדינה זליקוביץ', וביקשה שיהיה לעילוי נשמתו של בעלה, הרב דוב בן יוסף, שהיה איש חשוב וצדיק בירושלים הקדושה. קחו את הסיפור והתמקדו בסופו ברגש, בתהליך, במסע. זה היה כעשר שנים, מספרת לי עדינה, אחרי שהמלחמה באירופה נגמרה. זו הייתה משפחה הונגרית כזו של גויים, שהסבתא האלמנה חיה יחד עם המשפחה. היא הרגישה שימיה קרובים, וכינסה את בנות המשפחה לשיחה. אני עומדת לעזוב כאן, אמרה הסבתא, אני רוצה לחשוף בפניכן סוד. אני יודעת כמה חינכתי אתכם כנגד העם הזה שנקרא העם של היהודים, אבל אני חייבת לספר לכם שעשיתי את כל זה כל השנים כי פחדתי וניסיתי להתמגן. אני יודעת כמה שונאים אותם, את היהודים האלה, וכמה ניסיתי לברוח מהעובדה, אבל אני רוצה שתדעו שאני יהודיה, ולכן גם את ביתי כזו. והסבתא הסתכלה עליה, וגם את נכדתי כזו, וסגרה עיניה. הנכדה, נכדות הן ילדות נמרצות, הנכדה המשיכה את חייה, והסוד היהודי שהפך להיות חלק מודע ממנה לא עזב אותה. היא הרגישה שהיא חייבת לברר בסקרנותה מה זה אומר להיות כזאת יהודיה. היא מספרת שזה היה קשה להחליף זהות. היא גדלה בבית נוצרי שבו היהודי מושמץ ומשוקץ, ועכשיו גם היא כזאת? מאלה? מה עושים עם סוד כזה? הנכדה האמיצה הזאת החליטה קודם כל שהיא לא תשמור בבטן. ביום אחד קמה בבית הספר של הגויים שבו למדה ואמרה בדרמטיות אל חלל כיתתה, אני רוצה שתדעו שאני יהודיה. שקט הסתרר בכיתה. זאת הייתה כיתה שבה היה באופנה להציק ולסנו, להשפיל ולרמוס את היהודי של אותו דור. אחרי השתיקה הזאת התרוממה את עוד ילדה בכיתה ואמרה חרישית, גם אני יהודיה. ואחריה עוד אחת קמה ואמרה, גם אני. כך נחשפו עוד חמש בנות על יהדותן בפני כולם. זמן מועט אחרי, מספרת לי עדינה, אמרה המורה שהיא רוצה להודיע איזושהי הודעה מטעם. היא ביקשה מהתלמידים להישאר אחרי שהסתיים יום הלימודים כדי לא לגזול מזמן השיעור. אני רוצה לספר לכם, ילדים יקרים, אמרה המורה בסוף אותו היום, שגם אני יהודיה. לפעמים הרגשות החלשים והבודדים שאנחנו הכי מחביאים, שאנחנו הכי בגללם מתביישים או מפחדים, הם אותם הרגשות הכי עמוקים והכי חזקים שיש בתוך הבתים. בתים יהודיים הכי טובים. כדליבה, שימי ברוורמן, נורית אפלבוים, כנפרת ברזל, רוצו, רוצו לחבק את הילדים שלכם. בית נבנה מקשר, מיחד, מחיבור. חורבן נעשה מניתוק. כדליבה, להתראות?

0: סנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
3: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: לונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
6: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
7: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
8: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
8: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף פז עמוד א', וחיבו רבן גמליאל ליתן 10 זהובים. מעשה באדם שחטף מצווה לחברו, עלה עמד לקיים מצוות כיסוי אדם, והוא נדחף וכיסה את אדם באפר. הגמרא מספרת כי רבן גמליאל חייב את חוטף המצווה לשלם 10 זהובים לבעליה. בגדרו של חיוב זה קיימות שתי מחלוקות מעניינות ביותר, התלויות זו בזו לשני הכיוונים. בדברי הראשונים אנו מוצאים שתי הגדרות שונות לחלוטין לחיוב התשלום של חוטף המצווה. יש שאמרו כי תשלום זה הוא כנס שהטילו חכמים על חוטף המצווה, ויש שאמרו כי תשלום זה הוא תקנת חכמים כדי שיהיו מצוות חביבות על בעליהם. כלומר, חכמים קבעו תשלום על חטיפת מצווה כדיני נזיקין, ובכך הם ביקשו להכיר את המצוות בעינינו ולהראות את חביבותן. מספר השלכות הלכתיות נובעות ממחלוקת זו. הנה, כאשר נבקש לברר מה דינו של החוטף מצווה לחברו בשוגג, אזי אם חיוב זה הוא מדיני נזיקין, המזיק בשוגג אינו פטור מתשלום. אולם אם חיוב זה הוא כנס שהושט על המפסיד מצווה לחברו, אין להטיל כנס זה על המפסיד מצווה לחברו בשוגג. כמו כן, כידוע, מודה בכנס פטור, היינו מי שעשה מעשה שבגינו בדין ישית עליו כנס, אם מודה במעשה טרם היה סיפק בידי בית הדין לקונסו, הוא פטור. מעתה, אם התשלום לבעל המצווה הוא מדין כנס, הרי שחוטף מצווה אשר יספיק לרוץ לבית דין ולהודות בפניהם על אשר עשה, יהיה פטור מתשלום. אך אם החיוב לשלם נובע מדיני נזיקין, אין בהודעתו כדי לפוטרו. נפקמינה מעניינת נוספת כותב הכתב סופר לגבי אדם שמנע מחברו מלקיים את המצווה, אך לא קימה במקומו. אם יסוד חיובו של רבן גמליאל נבע מדיני נזיקין, הרי אדם זה הזיק את חברו, אך אם כנס הוא שהוטל עליו, ייתכן שחכמים כנסו את החוטף לחברו מצווה ונהנה מעשייתה, על כך עליו לשלם כנס, על הנעתו חלף חברו, אך אם מנעו מקיום מצווה, פושע הוא. במקרה זה, אינו נכלל בכנס של חכמים. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון במה סכום התשלום של חוטף מצווה והנוהג בימינו. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
1: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא
2: מכל הלב. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. ברשותך, המרכז להיות תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2025 בקטגוריית תרכובת מזון לתינוקות.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו קול חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
3: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
2: ירשמו עכשיו 0532-900-200. 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
6: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. כוחות הביטחון עצרו שני שוטרים פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת השריפה בחוות גלעד שבשומרון בשבת האחרונה. במהלכה נגרם נזק לעשרות מבנים וכלי רכב. בוועד היישוב הודו לכוחות הביטחון על הפעילות המהירה וציינו כי זהו טרור וצריך להתייחס לאירוע הזה כאל טרור. שוב התערבות בוטה של היועצת המשפטית לממשלה בעבודת הממשלה. גלי בהרב מיארה הודיע היום לבגץ כי כשלו כל הניסיונות לגבש הסכמות עם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. לדבריה, בן גביר מוסיף להתערב בעבודת המשטרה בניגוד להתחייבויותו. השר בן גביר הגיב למיארה ואמר, אני לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד ובעזרת השם ננצח. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אומר כי ניתן להמשיך במסע ומתן עם ארצות הברית בהתאם לאינטרסים הלאומיים. בהמשך מסר כי המתווכים העבירו מסרים לטהרן במהלך הימים האחרונים. דבריו נאמרו אחרי שמזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה כי בוושינגטון פתוחים לפתרון דיפלומטי מול איראן. טרגדיה במעלה אדומים, תינוק בן 3 חודשים לא התעורר משנתו בביתו בשכונת מגדים, הוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
7: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
7: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום רביעי תורגש הכבדה בעומסי החום.
7: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
7: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: עד כאן חדשות כל חי.

0: ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.
1: שלום וברכה מאזיני כל חי, אנחנו נמצאים עם מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, הגאון הגדול, הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית. אנחנו בתוכנית שנקראת ברוך שאמר, הרב משיב לשאלות המאזינים. אנחנו נמצאים בשבוע שחל בו לפני תשעה באב, אנחנו מקווים שבעזרת השם לא נצטרך לצום ותבוא גאולה, תהיה תשועה באב, אבל אנחנו הכנו כאן שאלות שקיבלנו מהמאזינים לשאול את כבוד הרב בענייני השעה. כבוד הרב, שאלה ראשונה, האם מותר לאכול דגים בסעודה המפסקת בערב תשעה באב, ומה ההגדרה של שני תבשילין?
2: ידוע מה שאמרו רבותינו, ערב שעבאה ואחר חצות, שלא לאכול שני תבשילין בסעודה מפסקת. כלומר, שני תבשילין, אפילו מבישל מין אחד בשתי קדירות, אחד עווה ואחד רך, נחשבים לשני תבשילין, ואסור לאכול בשניהם בסעודה מפסקת. לכן, אם בישל שתי ביצים, ביצה אחת קשה, ביצה אחת רכה, או ביצה מתוגנת, או ביצה שלוקה, כל אלה נחשבות לשני תבשילין, ואסור לאכול אותם בסעודה מפסקת, כמו ששני תבשילין זה מראה על השיבות. בסעודה מפסקת אנחנו מראים על אבילות. אפילו דבר שרגילים לאכול אותו חי, למשל גזר, חדומה, או תפוח עץ, אם בישל אותו, למרות שלעניין בישולי גויים לא נקרא בישול, אבל לעניין לאכול אותו בערב תשעבאה בסעודה מפסקת, זה נחשב תבשיל, אסור לאכול אותו עם תבשיל אחר. אבל כל דבר שרגיל לבשל אותם בקדרה אחת, כל השנה, זה נחשב לתבשיל אחד. כמו שהרבה נוהגים לבשל אורז, מבשלים האורז, תפוחי אדמה, גזר, צמוקים, או יש הרבה סמים באורז, עדשים, כל השנה מבשלים אותם ביחד, זה פשוט שזה מותר, למה? זה נחשב תבשיל אחד. וכן, שלוקחים קישויים, הם מעלים אותם באורז, או פלפלים, הם מעלים אותם באורז, שיירק עם המילוי שבתוכו, זה נחשב לתבשיל אחד. וכל זה שדברו רבותינו להחמיר, לא לאכול שני תבשילים, ודווקא בבישול. אבל באפייה, רבותינו לא גזרו. לכן, אם הוא אוכל לחם, תאפייה עם התבשיל, זה מותר, לא אמרו שזה שני תבשילים, או רוצה לאכול שני סוגי לחמים, פיתה חלבית ופיתה יזדית וכדומה, כולם זה נחשב אחד. וכן, אם רוצה לאכול עוגה אחר הסעודה, מותר, שלא אסור רבותינו להרבות במיני מאפה, רק במיני תבשיל. אבל גם במאפה, הוא אוכל אותם כדי לסבוע, אבל אם הוא רוצה לאכול אותם לתענוג, ככה בשביל טעים, עוגת טעימה וכדומה, בוודאי שראוי להחמיר. בורקס תפוח אדמה, אסור לאכול אותו עם עוד תבשיל אחר. למה? כיוון שהתפוח האדמה שלו זה בישול, מתבשל בתוך העוגה שלו, אז זה תבשיל לפני עצמו. זה לא נידון כמו מאפה, אלא כעדן בישול. השאלה הרבה פעמים בשואלים, מוצרי חלב. מוצרי חשב שמבשלים אותם על ידי פסטור, ומגיעים לשיעור שיד סולדת בו. למשל, חמאה, גבינה, אשל, יוגורט, שמנת, כל אלה שהם התבשלו, האם יש להם דין תבשיל ואין לאכול את המפעה אחר או לא? יש אומרים שזה נחשב תבשיל, כן? אבל יש אומרים שכמה שכל הפסטור הוא רק לסלק את החיידקים, אז אין לו דין בישול. ולכן אם רוצה לאכול אותו עם תבשיל אחר, כמו שאוכלים יוגורט עם תפוחי אדמה או עם אורז וכדומה, זה מותר. אבל לעניין לשתות כוס חלב חם, או לשתות כוס תה או קפה אחרי הארוחה, אפילו שמן הדין מותר לשתות, זה לא נחשב תבשיל נוסף. אבל יותר טוב, אמרו רבותינו, כמה שאדם ימעט את התענוג שלו בסעודה מפסקת, ראוי להחמיר שיתנהג בפרישות וישתה מים ולא שאר משקים חשובים. השאלה, אם גם זיתים או שאר כבושים נשתהבים לתבשיל לפני עצמו. יש תשובת מערי עייש, כמה שיש לנו דין גבי עירוב תבשילין, כבוש הרי הוא כמושל. אם רוצה לקחת דבר שהוא כבוש כדי לעשות אותו תבשיל, מותר. לכאורה, הוא הדין לעניין זה. אבל יש לנו גמרא אחרת שאומרת בנדרים, אדם שנדר מן התבשיל, שאסור לו לאכול תבשיל, יכול לאכול כבוש ומלוח. אז זה משמע שכבוש הוא לא נחשב כתבשיל. לכן ראוי, כמו שאמרנו, אפילו שדברים שמן הדין מותר, בו ראוי כמה שאדם ממעט את הנעתו. נהגו להחמיר לעניין הדגים, מה שהוא שואל, שלא אוכלים דגים בסעודה מפסקת, כמה שהדגים הם חשובים, עולים על שולחן מלכים, לכן זה לא כמו בשר, לא אוכלים מטעם אחר, כמה שהיו מקריבים קורבנות על המזבח, ונאסר לנו, הנה הפסדנו את בית המקדש, והנה לא יכולים להקריב קורבנות, זה אסור מדינה. אבל הדגים, כמה שזהו מאכל חשוב, ודאי לא אוכלים אותו בסעודה מפסקת. אותו דבר, גם אם רוצה לשתות בירה, או שאר משקעות חריפים, בוודאי שראוי להימנע. כי הגמרא אומרת, מסכת תענית, רבי יהודה בר אלעאי, כל ערב תשעה באב, היו מביאים לו פת חריבה במלח, והיה איפה יושב לאכול את זה, היה יושב בין תנור לקיריים, והיה שותה קיטון של מים. והיה כל כך בצער, כמו אדם שמתו מוטל לפניו. לכן, נהגו לשבת על גבי הקרקע בסעודה מפסקת, אמנם לא על גבי קרקע ממש, ייתן איזה בגד או מגבת בינו לבין הקרקע, וכל זה כדי להראות שזה סעודה ענייה ושפילה. מה שיושבים על הקרקע, זה לא מדין אבילות, כמה שעדיין אבילות רק מתחיל מהלילה, משקעת החמה, עוד לא נכנס שעה באב. אבל להראות שהסעודה היא ענייה ושפילה, לכן יושבים על גבי הקרקע. אבל כל זה דווקא בסעודה שהוא אוכל לפני הצום, סעודה האחרונה שהוא אוכל לפני הצום, בזה חייב להקפיד בכל הכללים האלו. אבל אם אוכל סעודה אחר חצות, שמשל שעתיים, שלוש, לפני השקיעה, אנחנו דוגמה, חמש עד חמש בערב, הוא יכול לאכול כמה תבשילים שרוצה, לא צריך לאכול על גבי קרקע. אחר כך, לפני תחילת הצום, יאכל הסעודה המפסקת, עם כמו לתנאים שאמרנו, שלא יאכל שני תבשילים, לא יאכל דגים וכדומה.
1: תודה רבה, יישר כוח, כבוד הרב. יש לנו כאן שאלה מאישה מעוברת בחודש השביעי, והיא אומרת שגם בעלה סובל מדלקת בגרון. האם היא ובעלה חייבים לצום ביום תשעה באב?
2: נתחיל עם האישה. ידוע מה שאמרו רבותינו, עוברות ומניקות בשאר צומות הן פטורות מהתענית. בשלושה צומות, בשעה 17 בתמוז, 10 בטבת, צום גדליה, הן פטורות מהתענית. אבל בשעה באב, כמו שהוא חמור, גם נחרב בית ראשון, גם נחרב בית שני ביום תשעה באב, גם עוברות, גם מניקות, מטענות ומשלימות. אפילו אם בחודש התשיעי, מעובד בחודש התשיעי, בכל זאת, חייבת להתענות. כל זה, אם האישה היא בריאה וחזקה, והיריון תקין, ואין שום חשש שיהיה לה נזק מזה. אבל חס ושלום, יש לה איזה בעיה רפואית. למשל, דוגמה, המוגלובין שלה הוא פחות מהרמה הרגינה, או חס ושלום, יש לחץ דם גבוה, וכל שכן היא נמצאת בשמירת היריון, כל אלו פטורות מהתענית. למה? יש לדין כמו של אישה חולה, וכל התענית הוא דרבנן, רבותינו לא גזרו על החולים. לכן, כל מעוברת שהתחילה להתענות, באמצע התענית, היא רואה שהיא מרגישה לא טוב, לא תמתין, אלא תקף ומיד תשתה מים, או שאר משקה, לפי הצורך. לכן, כל אישה מעוברת, היא יכולה להחליט לעצמה, איך היא מרגישה. מה היא צריכה? אם היא מרגישה שבאמת היא לא מרגישה טוב, לא צריכה לחכות ולכת לשאול, אלא תקף ומיד תשתה. כל שכן מעוברת שהיו לה כמה הפלות מהריונות קודמים שהיא פטורה מהתענית. לכן כל דבר ודבר לפי העניין. אבל היולדת המעוברת הרגילה שהכל תקין, פשוט שחייבת לתענות. יולדות הן פטורות בתענית כל 30 יום מהלידה, כי כל יולדת תוך 30 יום יש לדין חולה שאין בו סכנה, וחולה שאין בו סכנה פטור מהתענית. אבל אחרי 30 יום פשוט שחייבות לטענות אם הן בריאות, הכל בסדר. לכן גם מניקות, אם החלב שלהם מתמעט מחמת הצום, אם אפשרות לתת לתינוק תחליפי חלב, מטרנה ודברים כאלו, ייתנו. אבל אם התינוק לא יונק, רק רוצה חלב אמו, ואם תענה, לא יהיה לה לתת לו חלב, פשוט שהיא פטורה מן התענית. לכן, אישה שעברה הפלה, גם כן, דינה כמו יולדת. בפרט שהיה הפלה אחרי 40 יום, דינה כמו יולדת, ועד 30 יום היא פטורה מן התענית כדין כל יולדת. זה ביולדת. עכשיו היא שאלה על בעלה, בעלה שהוא יש לו דלקת גרון. ידוע, חולה אפילו שאין בו סכנה, פטור מהתענית. כיוון שכל הגמרנו שהתענית הוא מדרבנן. שרבותינו גזרו, אמרו מראש, אנחנו גוזרים תענית על כלל ישראל, אבל על החולים לא גזרו. לא דווקא חולה שעכשיו הוא חולה בפועל. אפילו חולה שהיה חולה, ועכשיו הוא מרגיש טוב. אבל מה, הוא עדיין חלוש מהחולה שהיה לו. מסתער הרבה. הוא חושב שאם הוא תענה, עלול לחזור לו החולי. גם כן פטור מן התענית. מה ההגדרה של חולה? לא כל מי שיש לו נזלת או משהו זה נקרא חולה. חולה, מי שנפל למשכב מחמת חוליו. או אדם משל דוגמה, יש לו חום גבוה. הוא נחלש מהחום. כל אלה זה בכלל חולה. וכן, למה יש לו חום? ודאי אין חום ללא סיבה רפואית. כל שכן, מי שיש לו דלקת בגוף. דלקת ראות, כליות, דלקת דקים, או כמו הבעלה של האישה הזאת שיש לו דלקת גרון. כל שכן, מי שיש לו אולקוס עם פצע שפטור מן התענית. וכן, מי שיש לו סובל מסוכר גבוה, 180, 200, פשוט שהוא פטור מן התענית. וכן שכן, מי שיש לו לחץ דם גבוה, שהוא גבוה מאוד, שהוא גם כן פטור. ולא רק זה, אפילו אדם בריא, פתאום מרגיש קלקול קיבה, מרגיש הקאות ושלשולים שעלו לאבד נוזלים, פטור מן התענית. וזקנים ופרגים, למעלה בגיל 80 וכדומה, אם הם מרגישים חולשה, כל אלה פטורים מן התענית. השאלה, תמיד ששואלים אלה שפטורים מן התענית, האם כשהם אוכלים ומברכים ברכת המזון, יגידו נחים ברכת המזון או לא? אז ידוע, חולה שאוכל בצום, הוא לא מזכיר ענינו. למה? איך יגיד ענינו ביום הסמלת הזה? והוא אוכל. אבל שהוא מתפלל בעמידה, כולם מזכירים ענינו, הוא לא מזכיר. אבל נחם, הוא כן מזכיר בעמידה. זו תפילה שאדם, כזו ברוך הוא, ינחם את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. אבל בברכת המזון לא יזכיר נחם. אמנם, יש פוסקים כתבו, שמי שאוכל בתשעה באב, צריך להגיד נחם בברכת המזון, כמו שראינו לעניין כיפור. אדם חולה שאוכל ביום הכיפורים, עם אכל כזית, ואומר ברכת המזון, צריך להגיד יעלה ויבוא. הוא אומר, את יום הכיפורים הזה, לכן, לכאורה גם פה, יש לנו מי שיגיד נקו, גם כן נחם. אבל ההלכה, יש הבדל בין יום כיפור לתשעה באב. יש גמרא במסכת שבת, היא אומרת, יש הבדל בין ימים שיש בהם קורבן מוסף, לימים שאין בהם קורבן מוסף. ימים שאין בהם קורבן מוסף, לא מזכירים בהם ברכת המזון. אז כיוון שעבאב אין בו מוסף, לא תקנו בו הזכרה בין המאורע בברכת המזון. אבל אם בסוף ברכת המזון הוא רוצה להגיד נחם בלי חתימה, רחמן ומנחם את אבל לסציון, זה יכול להזכיר כמו שמזכירים בשאר מועדים ואחרת הידעה.
1: כן, אז תודה רבה על התשובה, כבוד הרב. אנחנו פונים לעוד שאלה ממאזין שנמצא בתפקיד ביטחוני חשוב, וחלק מהיום הוא נמצא בשמש. עכשיו, ידוע שהשמש באב חזקה מאוד, האם מותר לו לשתות כדי שלא יתייבש?
2: פשוט כל אדם ואדם שנמצא במקום שיש בו סכנה, הוא חייב להישאר שם, לא יכול ללכת למקום מוצל, מקום מזגן. אם לא ישתה מספיק נוזלים, הוא יכול להתייבש. לכן, מה יעשה? אם הוא עלול להיות מקום שעבוד לעבד את הנוזלים שלו, מותר לו לשתות מים. לא צריך לשתות מים מרים או מלוחים, אבל לא ישתה ברצף, כמו שסוף סוף הוא בריא. כל החשש שמייבד נוזלים. אז בכל פעם ישתה קצת פחות מלוגמב. כלומר, ישתה כל הפסקות של 6-7 דקות, ישתה 40 מיליגרם. אז זה פשוט שהוא לא יאבד נוזלים, וגם הוא ששומר על התענית. ולכן, אם הוא מתפלל מנחה, הוא יכול להגיד ענינו בתפילה שלו, זה לא נחשב כמי שלא התענה. כיוון שהוא שתה כל פעם פחות מן הלוגמיו, וגם בהפסקות. אבל כל זה, אם זה באמת מספיק לו, אבל הוא נמצא במקום ממש חם והוא מרגיש שהוא מאבד נוזלים, פשוט שמותר לו לשתות כמה שרוצה כדי שלא יבוא לידי סכנה, וגם לא צריך לפגום את המים, ישתה מים רגילים לפי הצורך. אבל פה שמתפלל מנחה כבר לא יכול להגיד ענינו בתפילה שלו. לפי זה גם אדם בריא שצריך לבלוע כדורים, יש בכל מיני כדורים שאדם לוקח בכל יום, מותר לו לבלוע את הכדורים. אבל אם לא יכול לבלוע אותם בלא מים, אז זה טוב שיקח תמצית של תה משהו שקצת יפגום את המים וישתה בזה עם הכדור, וממילא בעזרת השם יהיה בריא.
1: אמן. כן, כבוד הרב, עכשיו עוד שאלה, בתשעה באב, האם מותר ללמוד חוק לישראל?
2: ידוע, בתשעה באב אסור ללמוד בדברי תורה. כתוב בתורה, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. כלומר, התורה שאדם לומד היא מסמכת את האדם. ולכן אסור לקרוא בתורה, בנביאים, קדושים, משניות, מדרשים, אגדות. כל אלה מסמכים את הלב של האדם. ולא רק שאסור ללמוד, אפילו בהרהור אסור ללמוד. אפילו שראינו כמה מקומות שהרהור זה לא כמו דיבור דמה, אבל כמה שפה כל הטעמו בגלל שמשמח אותו. האדם שמהרר בדברי תורה מבין את הקושיה, מבין את התירוץ, יודע שהם ישרים, משמחי לב. אפילו בלב שלו הוא כבר שמח. לכן כותב הרב חידה שלא ילמד אפילו סדר המעמדות. חוץ מהדברים שהם בסדר היום, למשל, שלומדים את המשניות, איזו מקומה של סבחים זה בתפילה, או אנחנו אומרים שירת הים, הללויות, כל זה מותר. ולכן כותב הגאון ביחם פלאצ'י, שלא יקרא חוק לישראל בתשעה באב. הוא הדין גם כן, שלא יקרא תהילים. אבל לא יחשוב שאם אסור ללמוד, מותר לבטל את הזמן שלו בתשעה באב. בשמיים, תובעים את האדם על כל זמן שיכול לעסוק בתורה ולא עוסק, גם בתשעה באב. כי למה בתשעה באב מותר, יש דברים שמותר ללמוד בהם. למשל, יכול ללמוד ספר איוב, יכול ללמוד מדרש איכה, יש גמרא במסכת גיטין, מביאה את כל ענייני החורבן, הקמצא ובר קמצא, חרבה ירושלים. ולכן יש יותר מזה, יש מתירים גם כן ללמוד ספר מוסר. שאדם לומד מוסר, מתחרט על העבירות שלו, מכניע את ליבו. אבל יותר טוב לעסוק כל הדברים שעוסקים בעניין החורבן. ויש לומדים הלכות אבילות ברמב״ם או שולחן ערוך, כל ההלכות הללו, שם זה דברי תורה, אבל לא מסמכים את הלב, זה מותר. כל זה ביום תשעה באב עצמו. אבל ערב תשעה באב החצות, הרמ"א כתב שנהגו שלא לומדים בערב תשעה באב מחצות היום ואילך. למה? כי זה דברי תורה, הוא שומע אותם, לומד אותם עכשיו, ובלילה הוא מהרר בהם, הוא נשאר בשמחה גם בלילה. לכן אומר שילמד דברים המותרים בתשעה באב. אפילו שזה לא מעיקר הדין, כל חמשת העינויים מותרים מן הדין בערב תשעה באב. אבל כותב שמצד המנהג יש להימנע מללמוד אלא דברים, רק ללמדו דברים האסורים בתשעה באב. אבל יש אדם שהוא נמצא באיזה סוגיה, לא יכול להיפרד ממנה, ונפשו חשקה לסיים את הסוגיה הזאת, ואם לא ללמוד בו יש חשש שיתבטל מלימודו, פשוט שיכול לסמוך על המקילים, ואין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. לכן אדם שהוא לא יודע ללמוד שום דבר אחר, רק יודע לקרוא תהילים, אז מותר לו לקרוא תהילים ביום תשעה באב. למה? פה הוא מתבטל לגמרי, הבטלה קשה יותר מזה. לכן כתוב, למשל לדוגמה, יש חולה שרוצים לקרוא לו לז מזמורים שקוראים לצורך החולה, ואחר כך אומרים יגמידות וכדומה, ודאי שזה מותר. למה? כמה שהוא לצורך חולה, זה לא לשמחה. אז גם תאי רצון שקוראים לחולה, כל היגמידות שאומרים, זה מותר. ואין הבדל בין איש לאישה. למרות שאישה פטורה מתלמוד תורה, אבל אם רוצה ללמוד בתורה בהלכות ששייכת בהם חולה, אפילו שלא מצווה ללמוד תורה, אבל כמה שהיא לומדת, יש לה בזה שמחה, אסור לה ללמוד.
1: כן, תודה רבה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים בשאלות של תשעה באב. יש לנו שאלה כבוד הרב מלוי. אני לוי ונוטל בכל יום את ידי הכהנים. האם מותר לי ליטול את ידיי קודם ביום תשעה באב?
2: ידוע שמרן פוסק שיש מצווה שהלוי ייטול את הידיים של הכהנים. כלומר, הלוי יוצק מים על ידי הכהנים. אבל מה? קודם לכן, הוא צריך ליטול את הידיים שלו עצמו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהלוי מתקדש כהנה על ידו, בעיה הוא להתקדשה בקדמיתה. כלומר, כמה שהכהן רוצה לתו, הלוי רוצה לתו לידי הכהן, להתקדש אותו, שברך בריאת כהנים, אבל דבר ראשון, הוא צריך לקדש את עצמו איתו לידיו קודם. כל זה, בכל ימות השנה. אבל מה הדין, ביום כיפור או בתשעה באב, שיש איסור רחיצה במים. לגבי נטילת ידיים שחרית, נוטלים רק עד קשרי האצבעות. אבל מה הדין הכהנים שעולים לדוכן, ידוע מה שכותב על פרי מגדים, שיתלו עד קשרי אצבעותיו כמו נטילת ידיים שחרית. אבל המנהג לא ככה, המנהג שהכהנים נוטלים את הידיים שלהם לברכת כהנים כרגיל, עד פרק הזרוע, כך כותב בספר היראים. למה? כמו כהן שהיה מקדש לעבודה, שמה כתוב, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. קודש הוא לשון קידוש ידיים ורגליים, אחר כך ברכו את השם. לכן הכהנים נוטלים ידיהם רגיל, עד פרק הזרוע. אבל הלוי, שהוא צריך לתור ידיים בכל השנה קודם, מה הדין ביום שעבייה ובכיפור? יש תשובת מהרה של לוי, אומר שמותר לתור ידיו גם קודם. למה? זה לא רחיצה של תענוג, זה רחיצה של מצווה. אפילו ביום כיפור מתיר. אבל מתי אפרים כותב, לא, שהלוי שיוצק מים בלי הכהנים, לא יתור ידיו, אלא עד סוף קשרי אצבעותיו. לא יהיה עדיף מטילת ידיים שהוא עושה בבוקר. בבוקר נוטל עד קשרי אצבעותיו, גם פה עד קשרי אצבעותיו. אבל המגן אברהם כותב, שמקום שנהגו הלוויים נוטלים את ידיהם, אב וכיפור, יכולים להמשיך במנהגם. לכן הלוי הזה, אם נוהג כל השנה נטול ידיו, קודם שנוטל ידי הכהנים, יכול להמשיך במנהגו. לכן, אדם חולה שהוא צריך לאכול פטור נתענית, הוא אוכל להם, הוא עושה נטילת ידיים. עד איפה עושה נטילת ידיים? גם כן כרגיל. עד סוף פרק הזרוע. כיוון שרחיצה היא לצורך מצווה ולא לשם תענוג. לכן, כל אדם שיש לו לכלוך או דלקת או משהו, רוצה לשטוף את העיניים שלו בעיניים, כל זה מותר. אבל סתם רגיל, אסור לאדם להושיט אפילו את אצבעו במים לשם תענוג.
1: תודה רבה, כבוד הרב. ממתי מותר לאכול בשר ולהסתפר ולהתקלח אחרי צום תשעה באב?
2: מרן כותב בשולחן ערוך, שבתקף שהסתיים הצום במוצאי תשעה באב, אחרי התענית, מותר להסתפר ולחבס מיד. כלומר, אין לזה המשכיות. למרות שהגמרא אומרת בסכת תענית, שבתשעה באב נכנסו האויבים בבית המקדש וחיללו אותו. מתי הציתו את האש בבית המקדש? בתשעה באב סמוך לערב הציתו בו את האור. היה דולק והולך כל יום עשירי עד הערב, שנאמר, אוי לנו כפנה היום כי נטו צלילי ערב. לכן אמר רבי יוחנן, אם אני הייתי בדור שקבעו את התענית ביום תשעה באב, הייתי אומר לא לקבוע את הצום ביום תשעה באב, אלא בעשרה באב. למה? שרובו של ההיכל נשרף ביום עשרה באב. והחכמים לא קיבלו את הטענה הזאת, שלפי דעתם, התחלת הפורענות היא עדיפה. לכן קבעו את הצום בתשעה באב. לכן, לעניין בשר ויין, מרן כותב שולחן ערוך, שמינה כשר, אנחנו לא אוכלים בשר ולא שותים יין, בליל עשירי באב וביום עשירי. כלומר, גם למחרת תשעה באב, דוגמה שנה חמישי, יום שישי גם כן, אפילו שערב שבת, לא אוכלים בשר עד ליל שבת. המהרש"ל כותב שהוא הדין שאסור להתרחץ ולהסתפר ולכבס, אבל זה לא לעד מרן. לעד מרן,

0: מטעם אבילות על החורבן, שאביל אסור בכל הדברים האלו. במוצאי תשעה באב נגמר האבילות. אז כבר שנגמר האבילות, מותר לספר, לחבש כל. אבל בשר ויין לא אסור בגלל האבילות. ידוע, היום האבילים בשבעה אוכלים בשר, שותים יין. כן, למה אנחנו לא אוכלים בשר ושותים יין? כיוון שבטלו הקורבנות שהיו על במזבח. לא שותים יין שבטל ניסוך היין. לכן, גם שהאבילות הסתלקה אחרי הצום, אבל נהגו להימנע בשר ויין, כיוון שעיקר השריפה הייתה בעשירי. אפילו שכותב רמה שלא אוכלים בשר ביום העשירי עד חצות היום, זה אשכנזים. הם בחצות מותר להם. אבל דברי מרן בשולחן ערוך, שכל יום עשירי לא אוכלים בשר. ככה נוהגים בספרדים, שלא אוכלים בשר ולא שותים יין, כל יום עשירי באב עד הקידוש בליל שבת.
1: כן, תודה רבה על ההלכות האלה, כבוד הרב. אנחנו לומדים אותם, אבל בעזרת השם, מקווים שהגאולה תגיע ולא נצטרך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
5: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי. הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
4: ירשמו עכשיו 0532-900 0-2-0-0 0-5-3-2-900-200 מספר המקומות מוגבל.
6: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
7: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה בא מכל הלב.
9: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
10: אנחתי גרטוג.
9: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
11: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
9: השירות אינו משפטי.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
15: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
16: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי. בתוכנית מופע ענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כן, כבוד הרב ברוך שרגא, אנחנו רוצים לשמוע כמנגחה בקודש, ענייני פרשת השבוע, פרשת אלחנן.
0: פרשת השבוע נקרא ויתהנן לאדוני בעת ההיא לאמור, הביר ענה ויראה את הארץ הטובה שבעבר הירדן,

0: ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. משה רבנו עליו השלום התפלל 515 תפילות כמניין ועד חנן, כמניין שירה, כדי לזכות להיכנס אל ישראל, וידוע לא רצה להיכנס אל ישראל לאכול מפריה ולשבוע מטובה, אלא רצה לקיים את המצוות התלויות בארץ. אפילו שראה שהתפילה שלו לא מתקבלת, הוא לא התייאש, המשיך להתפלל. כתוב, קווה אל השם חזק ויאמר סיבך, וקווה אל השם. בא להמשיך להתפלל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. כל המפרשים אומרים שאלה ממש שאלה קשה, איך הקדוש ברוך הוא אומר לו למשה רבנו, אל תתפלל, אסור לך, אתה תפסיק, רב לך, אל תוסף דבר אליי. להתפלל זה דבר חיוני, כל אדם ואדם יש לו זכות להתפלל. הוא רוצה להתפלל, יכולים להגיד לאדם לא להתפלל, למה לא אל תמשיך להתפלל? עוד, מה אומר לו? אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה הדגשה בדבר הזה? אומר הרפידה עליו שלום, ידוע שמשה רבנו עלה למרום לקבל את התורה, המלאכים נהיו חברים שלו, כל אחד נתן לו מתנות, כמו שנאמר, עלית למרום שבית השבי, לקחת מתנות באדם. איזה מתנות נותנים בשמיים? לא מקבל מתנות חפצים, אלא גילו לו כל מיני סודות בבריאה. למשל, מלך המוות גילה לו את הסוד, איך עושים את המגפה על ידי הקיטורת. אבל אותו מלאך מיכאל גם גילה לו סוד. מה גילה לו? אמר לו, אם אתה רוצה שהתפילה שלך תתקבל, תגיד פעמיים נע. אם אתה אומר פעמיים נע, תכוון כך וכך, תקף התפילה שלך תתקבל. לכן, מצאנו שאצל מרים הנביאה אחותו, כתוב, ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת קשה לי. אז מה הוא התפלל עליה? אל נע, רפא נע לה. הזכיר פעמיים לה, השתבש שמו הקדוש ברוך הוא, קיבל את התפילה שלו, והיא נהייתה בריאה. עכשיו משה רבנו פה, הוא התפלל 515 תפילות, הוא ראה שהקדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילה שלו. הוא אומר, אם לא מקבל, אני אשתמש מה שלימד אותי מיכאל שר ישראל. מה עשה? תהי להגיד, עבר נע ואת הארץ הטובה. הוא רוצה להגיד נע, ולהגיד פעם שנייה נע, ואז התפילה שלו בטוח תתקבל. רק שאמר נע, לפני שיגיד פעם שנייה נע, תקף עצר אותו הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. בלשון נע, אל תבקש. למה? אתה רוצה להשתמש בסודות שקיבלת? תתפלל, אתה יכול להתפלל עוד תקטו תפילות. אף אחד לא יגיד לך לא. זה זכותך להתפלל. אבל להשתמש בשלי, לומר פעמיים נע, לכן אמר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. והמדרש אומר, תחנונים ידבר רש. בא משה רבנו, מדבר בתחנונים, תן לי להיכנס לארץ, 500 תפילות. אשר אומר לו, רב לך. ועשיר יענה עזות. אומר בתנחומה, תחנונים ידבר רש, זה משה, שבא מתחנן. עשיר יענה עזות, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא עשירו של עולם, שאמר לו, אל תוסף דבר אליי. השואלים, איך אפשר לומר דבר כזה, עשיר יענה עזות, זה השלום על הקדוש ברוך הוא? אלא ידוע מה שאמרו אותנו, משה רבנו, למה רצה להיכנס לישראל לקיים את המצוות? גם רצה לבנות בית המקדש. לכן אמר, עבר נא ואראה את הארץ הטובה, ההר הטוב והלבנון. מה זה הלבנון? ההר הטוב זה ירושלים, הלבנון זה בית המקדש. הוא רצה לבנות בית המקדש. אם התפילה שלו הייתה מתקבלת, אז בית המקדש לא היה נחרב לעולם. כמו ככה גמרא אומרת, מסכת סוטה, שלא שלטו ידי האומות במעשיו של משה רבנו. לכן המשכן שהוא בנה זה גנוז, לא שלטו בו האומות. אז אם היה נכנס לארץ, היה בונה בית המקדש, לא היה בית נחרב, ולא היו כל אומה ולשון יכולים לגעת בו. אז למה הקדוש ברוך הוא באמת לא קיבל את התפילה שלו? אומר בספר מגלי עמוקות, שהקדוש ברוך הוא ידע שעם ישראל עדידים לחטוא, להתחייב כליה יחד שלום. במקום להשמיד אותם, יחלה את חמתו בעצים באבנים, יחריב את המקדש. לכן רצה שמשה לא ייכנס לארץ, כי מה נכנס בונה את המקדש, לא האויבים שולטים בו. הקדוש ברוך הוא מחלה את חמתו בישראל. זה שאמר לו, רב לך, יש לך כוח עליון ומדרגה גדולה מאוד, שאם תבנה את המקדש לא יוכלו האויבים לשלוט בו, ולכן אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, כי בית המקדש יחרב אבל בני ישראל ינצלו. אבל זה שאומר בתנחומה, רב לך, מה זה רב? רב ראשי תיבות, רות בועז. רמז לו, רמז לו שעתידים רות ובועז לקום בעם ישראל ולעמיד מלכות בדוד. מהם יצא שלמה המלך שעתיד לבנות את המקדש. הוא נועד מהשמיים לבנות את המקדש. האותיות של רות בועז, מלבד אותיות רב, זה שלמזו, הם אותיות עזות. נוסיף לרב עזות, וזה אומר בועז רות, רב לך, כלומר תוסיף לרב עזות, זה יהיה בועז רות. וזה שאמר ועשיר יענה עזות, זה הקדוש ברוך הוא שאומר יש בועז ורות שעל ידם צריך להימנה בית המקדש, שעציד מהם דוד המלך, שלמה בית המקדש, יבנו את המקדש, ממילא בני ישראל ינצלו מן הכליה. ולכן אומרים המפרשים, מה זה רב לך? ידוע, מה ההבדל בין רב לרבי? רב, רב בחוץ לארץ. רבי, רב בארץ ישראל. אומר לו, כשברכו למשה, רב לך. אתה תהיה רב בחוץ, בבבל, בחוץ לארץ. אבל רבי לא צריך להיות. אתה תהיה שמה, אבל זה כבר תן לאחרים שיבנו את בית המקדש. השם יזכנו, שנזכה לבנות את השם לתפארתנו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
1: אמן. תודה רבה, כבוד הרב. בכל זאת, נשארה לנו שאלה אחת. רצינו לשאול את כבוד הרב, יש איזה מאזינה שואלת, בעלי צריך להגיע בטיסה מארצות הברית ביום תשעה באב בצום, מתי הוא גומר את הצום, כמו בירושלים או כמו שנוהגים בארצות הברית?
0: השאלה הזאת ישדו אדם בזה הגאון ביובדי עדיי עליו שלום בספרו יסכיל עבדי, הוא דעתו כיוון שבתשעה באב כל העולם צמים מעת לעת 24 שעות, לכן גם מי שטס מחוץ לארץ לארץ ישראל בשעה באב, הוא צריך להמשיך לצום במוצאי השום עד שישלים 24 שעות. למה? שלא יפרוש מן הציבור. כיוון שכל העולם כולו צמים 24 שעות, גם הוא לא יפרוש מן הציבור. ישות חבצלת השרון, הוא חולק על זה. הוא אומר, כל מקום ומקום אנחנו הולכים לפי השקיעה שלו. פה, כיוון שבאופק של ארץ ישראל ולילה, אין לנו אלא מקומו ושעתו. ובראיה, הוא מביא כמה ראיות, מעשים בכל יום, שכל מי שנולד באמריקה, וביום לפני הבר מצווה שלו, נסע במטוס לארץ ישראל, הוא נחשב לבר מצווה לפי חשבון בארץ ישראל. אפילו שבמקום שהוא נולד עדיין הוא יום, הוא לא הגיע לגיל בר מצווה, אבל דנים אותו לפי המקום שהוא ולפי השעה שלו. עד כמה שבארץ ישראל לילה, דינוק כמו בארץ ישראל. וכן דנו הפוסקים, לעניין פדיון הבן, דינוק שנולד בארצות הברית, והגיע לארץ בליל 31, בחוץ לארץ עוד לא הגיע עדיין ל-31, אבל כמה שבארץ ישראל זה ל-31, הוא נידון כמו בארץ ישראל. כך מושא גם בספר תורת הבית, לעניין אישה שטסה מארצות הברית, בליל יום השביעי של השבעה נקיים, והגיע בסוף שבעה נקיים לארץ ישראל. בליל שמיני היא רוצה לטבול אחרי כלות שבעת ימי נקיים, בא לישראל, זה כבר עכשיו צאת הכוכבים, אבל התחכם בחוץ לארץ שבא לכאן, פשוט הייתה באה מלוס אנג'לס, יש 12 שעות עדיין עד שיגיע צאת הכוכבים שלהם, עוד לא לילה, אז אין לה שבעה ימים נקיים, בכל זאת מותר לה לטבול, אפילו שהייתה במקום רחוק, שמה אם הייתה שמה היא לא הייתה יכולה לטבול, אבל יש לנו כלל, כל דבר ודבר אין לך אלא מקומו ושעתו. כיוון שבארץ ישראל כבר יצאה הצום ושקעה חמה, זה דינו כמו ששקעה חמה, ולכן מותר לו לאכול כמו אנשי ארץ ישראל.
1: תודה רבה, הנה התשובה למאזינה שטסה ביום תשעה באב. אנחנו רוצים להודות לרב בעזרת השם שנזכה לנחמת ציון בקרוב כולנו, ואנחנו מזכירים למאזינים העיקרים שאפשר לראות את כבוד הרב כל ליל שישי, גם השבוע, בעזרת השם, זה מוצא הצום, אנשים ינוחו וישתו ויבואו בעזרת השם לשמוע דברי תורה, ויש הפתעה גדולה מאוד, הרב, האורח שיתארח אצל כבוד הרב, יהיה מזכה הרבים הגדול, יושב ראש ארגון הידברות, הרב זמיר כהן, שייתן מדיברותיו בעזרת השם, אז בואו לשמוע, ולאחר מכן כמובן יש תיקון חצות גדול מאוד עם פתיחת ההיכל, עם תפילות שהרב מברך כל אחד ואחד לזיווגים, לבריאות, לישועות, אז תבואו בעזרת השם. אנחנו מודים שוב לכבוד הרב, ואנחנו בעזרת השם נתראה בשבוע הבא.

0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
2: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-67 77-168.
5: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: בדרך לגאולה, בדרך לגאולה. עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
1: הדוד מאמריקה שולח מברק, בבית מנחם אב, אני אבוא לבקר אתכם בבני ברק. כל המשפחה בהתרגשות גדולה מאוד. 20 שנה כבר לא ראינו את הדוד. מכינים את הבית, מברישים את הסלון, כולם מחכים בציפייה גדולה. השעה 8 בבוקר, דפיקות בדלת. כולם רצים לדלת. הדוד מאמריקה הוא יקה. אמר שהוא יבוא, 8 בבוקר זה שעה מתאימה. פותחים את הדלת, השכינה שואלת, יש לכם קצת מלח בבקשה? טוב, בבקשה, קחי. כל אחד חוזר למקומו. בשעה 9 בבוקר שוב פעם דפיקות בדלת. כולם רצים לדלת. פותחים את הדלת, חברת החשמל אומרת שיש פה תקלה בבניין, צריכים לבדוק. בבקשה, תבדקו. השעה 14:00, כל המשפחה כבר ממתינה בציפייה דרוכה לדוד מאמריקה. דפיקות בדלת. פותחים את הדלת, השכן מלמעלה בא לשאול אם יש שקית חלב. בסדר, המשפחה ממשיכה לחכות. השעה 20:00, דפיקות בדלת. כולם בטוחים, הדוד היקה אמר שהוא יבוא בבית מנחם אב, ודאי שהוא יבוא. 20:00, שעה מתאימה לו, הולך עוד מעט כבר להיגמר היום. פותחים את הדלת, והנה הילד של השכנים שואל אם שלוימי נמצא. סוגרים את הדלת באכזבה גדולה מאוד, וממשיכים לחכות. רבותיי המאזינים, בואו נתבונן. השעה 12:00, יום ראשון, בית מנחם אב, דפיקות בדלת. האם בני הבית יחשבו לעצמם, כל כך הרבה פעמים כבר דפקו היום, וזה לא היה הדוד מאמריקה, אז כנראה גם עכשיו, 12:00, זה כבר לא הדוד מאמריקה. הלו לשוטים יחשבו כאלה שכך יחשבו. ככל שהשעה יותר מתאחרת, והדוד מאמריקה הוא יקה, והוא יהודי אמין, והוא אמר שהוא יבוא בשעה, שהוא יבוא ביום ראשון, בית מנחם אב, אז ודאי שהוא יבוא. ואם הוא לא הגיע ב8 בבוקר, ב2 בצהריים, ב8 בערב, אז שיש דפיקות ב12 בלילה, זה 99% שעכשיו זה כן הדוד, כי כבר 12 בלילה ועוד מעט נגמר היום. אומר החפץ חיים, ככל שמתארכת הגלות, זה יותר סיכויים שמשיח מגיע, שבן אדם לא יחזור.

0: בביאת המשיח. אז ברור שככל שהגלות יותר מתארכת, זה הרבה הרבה יותר סיכויים שעכשיו המשיח מגיע. היא רצון שנזכה כולנו לראות במהרה בימינו בבניין בית המקדש.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר, מראשי ישיבת שער התלמוד.

0: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
5: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
1: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
0: ירשמו עכשיו 0532-900-200. 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
6: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
7: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. בשל ההתפתחות מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. מוקדם יותר היום אמר דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי כי ניתן להמשיך במסע ומתן עם ארצות הברית בהתאם לאינטרסים הלאומיים. בהמשך מסר כי המתווכים העבירו מסרים לטהרן במהלך הימים האחרונים. דבריו נאמרו אחרי שמזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר הלילה כי בוושינגטון פתוחים לפתרון דיפלומטי מול איראן. כוחות הביטחון עצרו שני שוטרים פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת השריפה בחוות גלעד שבשומרון בשבת האחרונה. במהלכה נגרם נזק לעשרות מבנים וכלי רכב. בוועד היישוב הודו לכוחות הביטחון על הפעילות המהירה וציינו כי זהו טרור וצריך להתייחס לאירוע הזה כאל טרור. שוב התערבות בוטה של היועצת המשפטית לממשלה בעבודת הממשלה. גלי בהרב מיארה הודיע היום לבגץ כי כשלו כל הניסיונות לגבש הסכמות עם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. לדבריה, בן גביר מוסיף להתערב בעבודת המשטרה בניגוד למה שהתחייב. השר בן גביר הגיב למיארה ואמר, אני לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד ובעזרת השם ננצח. טרגדיה במעלה אדומים, תינוק בן 3 חודשים לא התעורר משנתו בביתו בשכונת מגדים, הוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
8: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום רביעי תורגש הכבדה בעומסי החום.
8: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: עד כאן חדשות כל חיים.

0: הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם, נעשה ונצליח, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אנחנו יומיים וכמה שעות תקראת הצום, בחום, איזה יפה, זה חרוז, צום בחום, חום בצום, איזה חום בצום, בואו, יש לנו צום בחום. עורך שלמה פולק בהפקה נתי שולמן על הביצוע הטכני מוטי קופר, ששמו משהו יפה. הרגע דיברתי בטל, לא הרגע, כאילו כמה דקות לפני החדשות, היה לי בראש לדבר משהו, אני כבר לא מחוק לי פה, והחלפתי את כל מה שרציתי להגיד. רבים מהמאזינים עכשיו לא יבינו על מה אני מדבר, אבל אלה שיבינו, יבינו טוב. רגע דיברתי עם ספרה מירושלים, די מוכר, די מוכר בירושלים, מתחזק, ברוך השם, והוא סיפר לי על עמידה בניסיון, שאולי הציבור החרדי לא כל כך יבינו, אבל עבורם זה ניסיון ענק. אני אתן פתיח קצר ונעבור פה לכמה אייטמים חזקים מאוד היום, חשובים וחזקים מאוד. אבל קודם העניין הזה, אולי גם אנחנו נלמד משהו מהמתחזקים. היה להם ניסיון מטורף, אומרת, שמע, אתה לא יודע מה זה, מה היה הניסיון? אתה ידוע שאתמול היה גמר המונדיאל, משחק כדורגל שמשך מיליארדים של אנשים בעולם, כל השפות, כל המדינות, גם בישראל, לצערנו, המונים המונים ציפו בקוצר רוח למשחק הזה בימי בין המצרים, דווקא שבוע שחל בו, וגם הוא הספר הזה, רוני ועוד כמה חברים, שמעו שיעור של אור החיים הקדוש. בתוכנית, שאיך שמסתיים השיעור, אז רצים לראות את המשחק, הם היו בטירוף לראות את המשחק, זה הטופ של השיאים. ואז הרב אומר להם, הוא יודע עכשיו שהם בטירוף ללכת למשחק, אז הוא אומר להם, בואו נמשיך את השיעור ונעסוק בתורה עד שיסתיים המשחק. אתם יודעים מה קורה להם באותו רגע? אתם לא יודעים כמה זה קשה בשביל זה, זה משהו, זה ניסיון כמעט בלתי אפשרי. כאילו, מה הרב רוצה? סיימנו כבר את השיעור, אנחנו עם תוכניות, מחר נבוא עוד פעם, תן לנו קצת. אבל תראו איזה צדיקים, הם החליטו שהם ממשיכים ללמוד, והיה להם סקרנות ורצון לדעת כל שנייה מה קורה. אבל אני לא מבין, האמת שאני גם עצמי לא מבין, כאילו, למה יש כזה טירוף לראות את זה? מה זה קשור אלינו, ארגנטינה או ברזיל? מה אכפת, ספרד? מה אכפת לי? אבל הם כנראה עוקבים מההתחלה, ויש להם עניין להיות טובת מי ששונא אותנו פחות. אין אחד שאוהב אותנו שם. רק להיות למי ששונא אותנו פחות. רגע. טוב, תודה נתי. אז אני לא מבין, אבל זה סוג משהו כזה שמדביק את כל העולם. לא יודע. קיצור, הם מחליטים, אנחנו נשארים בשיעור עד שיגמר המשחק. שזה היה משחק ארוך. לא, משחק ארוך מאוד. ולמדו אור החיים הקדוש, ועוד דברי תורה, וכנראה מתפוצצים ממתח, והודעה פה, והודעה שם. אבל הם נשארו בבית מדרש ולמדו עד סוף המשחק. והוא אומר לי, אתה יודע איזה ניסיון זה היה? אמרתי לעצמי, חבל שלא הייתי שם. אם הייתי שם, הייתי מבקש מהם ברכה. לא לי, לכל עם ישראל. הייתי אומר, הלוואי, תבקשו עכשיו שהתומעה תיפול והקדושה תקום ויבוא המשיח. זה בשבילהם ניסיון, אתם לא יודעים מה זה. עכשיו, הוא כנראה מאזין ברדיו, הוא לא מאמין, מה מטורף, הרב בן לולו, מה, דיברתי איתו, סליחה, מה עושה מזה פתיח? הוא לא מאמין שבגללו שיניתי את כל הפתיח, בגלל טלפון. אבל אני אגיד לכם למה עשיתי את זה. כי זה הזכיר לי שיש לנו מלא אבונות. לא יודעים על מה אנחנו נדונים בכל רגע, ומה מין דקר נגד מגדר. יש לנו אבונות. כולנו גלגולים, כולנו בלגן, כולנו עם אבונות לגלגול הזה. ויש תקנה יפה, שכמדומני הרב חידה כתב אותה, שהיא עולה כמו קורבן, היא עולה כמו תעניות. מה התקנה? אני לא צריך לגרות, אני בכוונה אף פעם לא מדבר על אוכל ברדיו, כדי שהם נשים בהרן מאזינות, שלא יהיה להם בלבול. אבל אני מאוד נזהר שלא ידברו אצלי על אוכל. אבל ניתן דוגמה שלא יתגרו, ניקח משהו שהוא לא מגרן. נגיד, בן אדם עכשיו מתאבן לאכול סאברס, הוא בטירוף לאכול סאברס, והוא מחכה לזה כבר שעה עד שיגיע, ועד שימכרו, ועד שיביאו, ועד שיפתחו, ועד שזה, בקיצור, פתאום זה עכשיו ביד שלו, והוא בתאווה כזאת עכשיו לתת ביס. אומר לו הרב, שמע לי, תניח את זה רגע בצד, תתגבר, תתפוצץ עם התאווה שלך, חכה שתי דקות, תוכל לראות שתי דקות. הוא רעב בטירוף, הבגט ביד, הכל עדים, שים את זה בצד, חכה שתי דקות. עכשיו תנטול תברך. אומר, השתי דקות האלה שהוא מבטר, הוא מקריב מעצמו עכשיו, מחלבו, מדמו, מהריר שלו. אומר, זה עולה כמו קורבן. זה כפרת אבונות ענק, ממש כמו תענית. אז אנחנו יכולים גם לעשות את זה, לא במשחק של שעתיים, אבל נגיד, בא לנו משהו קר, משהו טעים, משהו זה, רוצים, מתאבים. אני אגיד לכם את האמת, לי קשה גם את השתי דקות האלה. אבל אולי מישהו מהקהל כן יכול, אני יודע מי שיכול, אבל אולי שגם אני מדי פעם, אני אפילו שוכח מדי לגמרי, לזכור, תעשה את זה שתי דקות, שים בצד, עכשיו תברך. תברך לאט, בכוונה, למרות שהבטן שלך מתהפכת על זה, תעשה את זה עם המתנה קטנה, תסתכל על זה, ספור שתי דקות, או דקה, או שלוש, כמה שאתה יכול, ותברך. ואז גם זה, סיפרתי לכם טלפון שהיה לי היום, אבל יש אצלי פרנט טלפון שהיה לי אתמול. אתם יודעים כמה זה משמעותי כשאתה שומע משהו בחדשות, אתה לא מכיר, ואתה מקבל טלפון ואז אומרים לך, אתה יודע מי זה? פתאום אתה מתייבש. אתה אומר, למה כששמעתי את זה בחדשות לא התייבשתי? ועכשיו אני פתאום מתייבש. כי אתמול לא ידעתי שאני מכיר, והיום אני מכיר. אבל הטרגדיה היא אותה טרגדיה. וככה הראש שלנו עובד. וזה מה שקרה לי ביום חמישי. הייתה תאונה קשה מאוד באשדוד, שם נפגעה אישה בהיריון, חודש תשיעי כמדומני, ונפגעה קשה, וילדו אותה תוך כדי, ובסוף התינוק ניצל, והיא נפטרה. סיפור עצוב, בת 27, ולא הייתי כאן אתמול, היה לי קצת סידורים שיכולתי לעשות, ואני מקבל טלפון, אומרים לי, אתה יודע מי זאת? אני אומר, לא. זה הבת של פלוני. וואו, אני לא מאמין. זה יהודי צדיק, מזכר רבים כזה גדול, תמיד חכם, משהו, יהודי כולו, חום, אהבה, קוראים לו הרב שלמה אבוקסיס, שליטה מירושלים, היה ברדיו מכל הלב, עם הרב יעקב ארג'מי, היה עושה בלילות תוכניות, היה מרים שם תשובה ברכמויות ענק. ואני פתאום מוצא את עצמי, במקום להיות בתוכנית, שם, מלא אנשים, תראה איך זה נשמע כשאתה לא מכיר? ותראה איך זה נראה כשאתה מכיר, כשהשם ישמור ויציל. ומה אנחנו שומעים כל יום וכמה פעמים, לא רק ברדיו, גם מפה לאוזן וגם בהודעות וגם ברכילויות, אתה יודע, זה ככה והוא ככה. אבל זה כאבים גדולים, אנחנו צריכים שהמשיח כבר יבוא. קודם כל הכאב הכי גדול זה של השכינה, אחר כך אנחנו יחד איתה להיגאל כבר, די. אתמול שמעתי, זה הקלטה של רב חיים קניאפסקי, זכר צדיק, כרבה שלי ברכה, הוא אומר למישהו, אל תדאג, המשיח כבר פה, אחרי הדלת, הוא בפתח, עוד קצת. אז זה עודד אותי, אבל זה גם עודד את כולנו, שרב חיים אמר את זה, 3-4-5 שנים, אז בטח שהיום זה עוד יותר קרוב, שהשם יזכנו. אחרי הפרסומות, יש לי פה היום מלא דברים לעשות. אחד, זה לדבר עם הרב יואב רובינסון, מיד לאחרים על משהו חמור ביותר, שקרה בצהל, שיתו כולם את אוזנם. אחר כך אני ארצה לדבר עם אלמנתו של הרב רזיאל שבח הצדיק, השם ינקום דמו. הוא נרצח לפני כמדומני 8 שנים בסמוך לחוות גלעד, שם הוא גר, ובשבת פרצה שם שריפה, הצתה, ברור שזה הצתה של הגויים הרשעים, ונשרפו שם הרבה הרבה בתים, וגם הבית של אלמנתו נשרף כליל, עם כל המזכרות וכל, הכל הלך. נדבר איתה, ואם היא תבקש עזרה, נעזור, למרות שלא נראה שהיא מתכוונת, אבל אם מתבקש, נעזור. אחר כך נלך לעיר הקדושה, ביתר טובבה, שם קורה משהו מעניין בבין הזמנים, לפי קבוצות ומגזרים, נראה מה קורה שם. נלך אחר כך לאיראן, נדבר עם כתבנו, מדיני שלמה ריזל, כמה זה קרוב שישראל בפנים או לא. וגם שכחנו כבר שיש לנו צדיק יסוד עולם מקובל ילקי קדוש שם ישראל על הכתפיים שלו, והוא שוכב על המיטה כבר תקופה ארוכה, מיוסר, לוקח צדי איסורים של כולנו, אנחנו עסוקים בבין הזמנים, במלון, בצימר, בטיסה, כן, זה, והוא, הכל עליו. המקובל הצדיק הרב שמריהו, חזקיהו דוב, בן שושנה, דבר רבי שלו גדליה, מה שלום הרב, מה קורה? אני מקווה שיספיק לנו הזמן עם כל מה שמצפה לנו כאן, אז נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
4: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
3: ירשמו עכשיו 0532-900-200 0532-900-200 מספר המקומות מוגבל.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
9: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: לפני שנצא למסע המרתק שיש לנו כאן עד השעה 2, קודם כל אנחנו נעצור ונתעניין בשלומו של הצדיק המקובל הרב קוק שליטה. אומרים שלום לבנו גדליה, שלום, צהריים טובים.
11: שלום וברכה, שלום עליכם.
1: מה נשמע, מה שלומכם?
11: תודה רבה, לרב משה יקר, באמת שלא נותן לשננות לחדור אל תוכנו. שלומנו כשלום הרב, כשלום ישראל, ואנחנו מבקשים באמת, אין מחזקין עלינו חוזקין, לעורר שוב בבקשה תחינה ולהפיל זעקה וכל קריאה אל בורא ברוך הוא שירחמנו. הרב עדיין במצב שהוא לא מוזיז יד ורגל, הוא מוטל במיטה.
1: כמה זמן זה כבר? כמה זמן הוא כבר כך?
11: חודשיים ושבוע אולי, ושבועיים צריכים לחשב.
1: זה לא יאומן, זה לא יאומן.
11: הרב נפל בכף וב יער, שזה בספירת העומר, זה היה יסוד שביסוד. הרב עדס אמר לי, שבוע שעבר בטלפון, זה לא סתם הוא נפל ביסוד שביסוד, כתוב צדיק יסוד עולם. זה היסוד שביסוד, שזה כל שמירת הקדושה, והוא נפל שם לסמל שהוא היסוד של הקדושה של הדור.
1: וגם לעורר אותנו בקדושה, כמובן.
11: מעורר אותנו בקדושה בהחלט. והמצב, ברוך השם, כלומר, מישהו אתמול אמר לי, אברך, אתה מספר שיש ניסים, אז אנשים נכנסים לשעננות וכותבים מיילים, כאילו הרב בבית וראו אותו, כל מיני דמיונות. אני אומר, אני לא יכול בגלל זה שאנשים מדמיינים ולוקחים את זה בצורה שהיא לא פרופורציונלית, לא להגיד את הניסים של השם. אפילו אם אנשים בגלל זה פחות מתפעלים.
1: בוא נגדיר את זה ככה, בוא נגיד שמבחינה ביולוגית, יש שיפור, הדופק בסדר, הלחץ דם בסדר, אולי כל מיני פרמטרים כאלה, אבל...
11: הכליות חזרו לתפקד.
1: כן, אבל הוא לא חוזר להכרה, הוא לא מתחבר, הוא כאילו מעל הגוף, הוא לא בתוך הגוף. וזה הרבה הרבה זמן, וזה יסורים נוראים, ואנחנו גם צריכים אותו.
11: העיניים שלו באות, והוא מנסה לדבר, והוא מקחקח, וזה מאוד מאוד קשה לראות אותו ככה. והגוף מאוד מאוד קשה, הייתי אצלו ביום חמישי כל הלילה, וחשבתי שאם האדם לא בתפקוד, אז הידיים הם רכות, פשוט, השרירים הם פשוט לא, הוא לא מניע אותם, אין בהם קושי, אבל נגעתי וראיתי שזה ממש קשה, וכאילו, כשהוא לא מפעיל את זה, אז זה קשה, זה לא, לא פשוט מופעל, והרב לא זז, בקיצור, לא זז, הוא בלה אונם, הצליח לבלוע בקורות עצמו מעט מים, יש כל הזמן שיפורים קטנים, הוא העניד ראש, שנכנס אליו אחד מצדיקי הדור, והוא הוריד דמעות, יש כל הזמן אי אלו דברים, אך רוב הזמן הרב מוטל במיטה בחוסר חוסר תזוזה מוחלט.
1: לא, זה לא רק חוסר תזוזה, זה גם ניתוק, הנשמה ניתוק. והגוף לא מתחברים, הוא לא, הוא צריך להתחבר ולקום.
11: מצב התודעה מעורפל, הוא כן מגיב לדברי תורה.
1: איך הוא מגיב? איך הוא מגיב?
11: הוא ניסה לדבר כמה פעמים, אמרו שם משהו בשמו, חידוש, אני לא יודע מה הוא עובר, בטח ייסורים מאוד גדולים שהוא רוצה לבטא. הוא ניסה כמה פעמים, הוא ניסה הקולות, כאילו, לא יוצא קול, אבל הוזיז את פיו, כאילו, בתנועה שזה מאוד נראה, היה נראה שהוא רוצה לדבר. המצב הוא, אנחנו צריכים תפילות, וגם עם ישראל סובל מהחיסרון שלו, מעבר לכל ההשפעות של הקדושה, והתפילות שהוא עושה, והתיקונים. הרב ביום רגיל עושה כאלה פעולות על עם ישראל, אין יום שהוא לא עושה פדיונות, ושהוא לא עושה אין כמעט יום שהוא לא עושה משהו על הפרט ועל הכלל.
1: רק לראות אותו בתפילת 18, רק את 18 שלו, כבר שם אתה מבין את המלחמות שהוא עושה ואת הפעולות שהוא פועל, לא פשוט בכלל. אז בוא נתפלל עליו, בוא תחזור על השם עוד פעם.
11: אנחנו מבקשים באמת תזכורת, רוח נכון חדש בקרבי ותיקו בחודש שופר. הרב נולד בראש השנה, שנאמר על זה, תיקו בחודש שופר, בזמן שהלבנה מתכסת בו. בחודש זה חזקיהו דוב בן שושנה, זה התזכורת הכי יפה, יום הולדת שלו זה בראש השנה, שעל זה נאמר תיקו בחודש שופר. בחודש זה חזקיהו דוב בן שושנה. זה שמו לתפילה, אנחנו מבקשים מהציבור היקר...
1: אני אגיד בשבילך משהו, גדליה, אתה פעם אמרת לי פה משהו, ואני קיבלתי איזה תגובות נפלאות, ואפילו מני גר השוורט שלנו, שהוא סמנכ"ל הרדיו ומנהל את המדיה, אתה דיברת על זה שמאוד מאוד חשוב לרם, שאנשים יקבלו עליהם רבנו תם מוצאי שבת. ומני אמר לי שהם, הוא אמר לי שהוא במניין שלו, 10 חבר'ה קיבלו את זה על עצמם לרפואתו. כן,
11: כך הוא אמר. גדול מאוד.
1: אז אני רוצה לבקש מכולם, למרות איזה שעון קיץ, או לא יודע מה, תעשו משהו, הקרבה, להגיד זה לרפואת הרב חזקיהו דוב בן שושנה, אני מוציא את השבת, עוד קצת, סדר, אבל...
11: נכון, עם אמנים חילוניים שכל כך רחוקים, קיבלו השבוע, אנשים מאוד מפורסמים, קיבלו והעלו את זה גם לרשתות, היה קידוש השם מאוד גדול, העלו מעצמם לרפואת הרב קוק, לשמור שבת, אנשים שממש לא רגילים בזה, וההתנגדות של כוח הרע שבתוכם הוא עצום, כן? כי הם שנים שועים בדבר הזה, קיבלו על עצמם, אז בוודאי שאנחנו ציבור בני תורה, פלטרין של מלך שמאזינים לפלטפורמה הנכבדה שאנחנו כעת מאזינים, בוודאי שיכולים לקבל על עצמם. הרב זועק על רבנו אותם, הנקודות שהרב הכי מדבר עליהם זה הנושא של שמירת הלשון, היא התרחקות ממחלוקת, מלדבר על צדיקים, התרחקות ממש, לא להיכנס לדברים כאלה, מפוליטיקה, מדברים של לשון הרע, והנושא של שמירת רבנו אותם, נושא של ברכות בכל, נושא של שמחה, להיות הלגיונו של מלך, הרב מדבר על זה המון, שיהודי, שהוא עובד השם ואין לו שמחה, אז הדבר הוא מאוד מאוד חסר לשמוח בעבודת השם הפשוטה. אני רק רוצה ברשותך, הרב, לסיום, אני מפרסם מייל, כל אחד שישלח מייל, אנחנו נשלח לו, הוצאנו חוברת חיזוק מאוד מיוחדת מרבנית לנשים, ממש עם דברים מאוד מחזקים שהיא כותבת לנשים, על המצב שלנו, דברים מאוד מאוד יפים לבית ישראל, שם תפילה של אותיות קוף יוטט, אנחנו מבקשים שהציבור כל אחד יגיד זה שלוש דקות, קוף יוטט של חזקיהו דוב, ותפילת חזקיהו בחלוטו, שזה מהנביא.
1: מה הכתובת?
11: המייל זה עוד אחת, K95999700, אני חוזר, K95999700, כל אחד שישלח בקשה, הוא יקבל לשם את החוברת הזאת.
1: שטרודלג'ימל.com,
11: כן, שוב, K95999700.
1: אמרת אחד K, לא?
11: לא, לא אחד, K, כמו
1: חוק, K95999700. אוקיי.
11: שולחים לשם את המילה, זה מגיע לכם, אין בזה לא תרומות, לא כלום, ואפשר כל יום להתפלל מתוך זה, זה באמת עניין של שלוש דקות עם כל יהודי, אם אנחנו הרווחנו פה עוד מאות, או אנשים שיגידו פעם, זה דבר גדול. מחילה רב, עוד מילה אחרונה, מספר אני גם שם, שגם שם אפשר לקבל את זה דרך טלפון מי שאין לו, וכן מקבלים שם קבלות, יש שם מוקד שפעיל ומציא לך קבלה קטנה, ברשות הרב אני גומר, 05-05-33-10-6-3-26 זה מוקד.
1: אני אשתדל אם יהיה לי זמן בסוף לחזור גם על המייל.
11: אני אשלח לכם.
1: תודה רבה גדליה, בשורות טובות. תודה, תודה, להתראות. עכשיו אנחנו למשהו, לא יודע איך להגדיר אותו, מרתיח, מעצבן, עזוי. אומר שלום לידידי היקר הרב יואב זאב רובינזון, ינהל מחלקת ההתבוללות ביד לכם. מה נשמע רב יואב?
12: שלום, ברוך השם.
1: אני זוכר את התוכנית שעשינו בלילה, אתה זוכר, ישבנו והרבצנו אחלה תוכנית.
12: בטח, מוצאי שבת, בתוך הלילה.
1: עשית שם מהפכה גדולה, בכלל יד לכם עושה מהפכות יפות. תגיד, מה קרה לכם עכשיו עם הצבא ועם המכתוב לרמטכ"ל? קח אותנו לסיפור.
12: כן, אז אני אגיד ככה, אני אקדים ואומר, יש אולם אירועים בירושלים בשם הפוביליון, שבעצם האולם האירועים הזה זה בעצם נמצא בתוך כנסייה נוצרית של כת היהודים המשיחיים, ובעצם המקום הזה משמש במשך שישי, שבת וראשון כמקום תפילה, כממש כנסייה נוצרית, מי שקנה את זה ובנה את זה, זה הכנסייה הפנטקוסטלית, והיא נותנת ליהודים המשיחיים להשתמש בזה, ובמשך שאר ימות השבוע הם מחפשים להזכיר את זה, את האולם, לאירועים שונים.
1: עכשיו, זה במרכז כלל, מה שדיברנו פעם?
12: כן, בדיוק, זה במרכז כלל.
1: אוקיי.
12: עכשיו, אנחנו בעבר כבר שוחקנו עם הצבא, והגענו להבנות עם צהל שהם לא השתמשו במקום, מכיוון שזה מכשיל את החיילים. חייל דתי, חייל חרדי, חייל מסורתי, לא יכול להיכנס על פי הלכה למקום כזה. יש איסור גמור, מקום שמשמש כבית תפילה לנצרות. עכשיו, אם היחידה שלו סוחרת את המקום לאירוע, אם הוא לא רוצה להיכנס, הוא בעצם מפסיד את האירוע, ויכול להיות שאפילו דורשים ממנו להיכנס, זאת אומרת, זה ממש גם עובר על חוקי הדת, שמאפשר חופש דת לכל חייל יהודי שרוצה לקיים את ההלכה.
1: אגב, יואב, הצבא משתמש במקום הזה בתדירות גבוהה? מה שאתם יודעים?
12: לא בתדירות גבוהה, אבל כן נאמר לנו בעבר שהיה לנו איזושהי הסכמה בעל פה שלא השתמשו יותר במקום הזה, ואנחנו פתאום מגלים שממש בזמן האחרון עוד יחידה של צהל עשתה שם אירוע שלם, ולא רק שזה מכשיל את החיילים הדתיים שרוצים לשמור על ההלכה, זה גם בעצם נותן כסף, כלומר הם הרי משלמים על זה, והכסף הזה הולך בעצם לארגון המיסיונרי, שכל המטרה שלו זה להמיר את הדת של היהודים, להפוך, לקחת יהודים ולהפוך אותם לנוצרים. זאת אומרת שזה ממש גם נותן יד ותמיכה בפעילות המיסיונרית בתוך ארץ ישראל נגד יהודים. וזה ממש מצד יד לאחים, זה מאוד מרתיח ובאמת מכעיס לראות שצהל, שזה צבא,

0: שמצאו את המקום הזה והחליטו לעשות שם את האירוע, לא ידעו בפועל שמדובר על כנסייה, על אולם ששייך לכנסייה. גם חלק מהסיבה שהאולם עצמו לא נראה כמו כנסייה, זאת אומרת, כת היהודים המשיחיים, בעצם זאת כת נוצרית אוונגליסטית, אבל היא בעצם מלבישה את עצמה בתחפושת של יהדות. ולכן אין שם צלב, אין שם שום דבר, שום פסלים, שום דבר שמראה על משהו נוצרי מובהק, אלא זה נראה כמו אולם כנסים רגיל לכל דבר. הבעיה היא שברגע שמתפללים שם כל שבוע את התפילות הנוצריות, זה הופך את המקום הזה לכנסייה, ויש ממש בעיה.
1: בית עבודה זרה, זה בית עבודה זרה לכל דבר, ואסור ליהודי להיכנס שם בכלל. איך חיילים דתיים מסכנים אפילו לא יודעים שעושים להם את זה. תגיד אבל, אם אני לא טועה, גם בזמנו אתם העליתם טענה שהכת הזו גם זוכה לתמיכה כלכלית, לגיטימציה לא מבוטלת מהממסד.
0: כן, תראה, קודם כל נגיד שבעקבות סקר מאוד גדול שעשינו דרך רשם העמותות וכל העמותות המיסיונריות בארץ, גילינו שכמעט מיליארד שקל של תרומות מגיע לישראל כל שנה, אוקיי, למגוון גדול של עמותות שעוסקות במיסיון, שכל המטרה שלהם זה למצוא יהודים ולנצל אותם.
1: כמה, כמה, כמה?
0: מיליארד שקל בשנה.
1: וואו.
0: זה סכום עתק. וכל זה במטרה בעצם לתפוס מספר יהודים ופשוט לשכנע אותם, להמיר את דתם. לקבל על עצמם את אותו האיש כמשיח, כאלוקים, וממש להיכנס, לטבול לנצרות ולעבודה זרה. וכן, לצערנו, חלק גדול מהארגונים האלה מוכרים על ידי הממשלה, מקבלים סעיף 46, מקבלים סבסודים, מקבלים תמיכות, עובדים עם צהל, גם בפרוץ המלחמה, לפני כמעט 3 שנים, הארגונים האלה יצאו לשטח והתחילו לתת מתנות לחיילים. חלק מהדברים שנתנו זה גם היה ברית חדשה, זאת אומרת, היה לנו, כן, הם מסווים את זה בעצם כדרך פעילות של כן, תמיכה, של שמח חיילים, עושים על האש, אבל בפועל המטרה היא להגיע לאותם חיילים שהם יותר חלשים, שאולי עוברים איזה משבר, ואנחנו יודעים שלוחמים שנמצאים הרבה ימים והרבה חודשים בשטח, בחוץ, בפעילות מבצעית, יכולים לעבור דברים אישיים, שכן, סוג של טראומה, סוג של התמודדות מסוימת, עם מראות קשים, עם חוויות קשות, והם מנצלים את זה בעצם למצוא את אותם חיילים שנמצאים בתוך משבר, ובעצם להבטיח להם שאם הם יאמינו בזה, זה יבשע, זה יוציל אותם, זה יחזק אותם, זה יעזור להם.
1: תגיד, קיבלתם, יואב, קיבלתם תלונות? החיילים, עדויות, אנשים שהיו בתוך הסרט הזה של ביקור.
0: קודם כל קיבלנו את הפנייה מחיילים שהיו באירוע הזה, וחלק מאותם חיילים פתאום הבינו שנמצאים במקום שכבר, כי יד להכין כבר פרסם בעבר את הבעייתיות של השימוש באולם האירועים של פביליון כאולם אירועים לכנסים. כבר פרסמנו את זה בעבר, יצאנו בכל קורא, שהציבור ידע ויזהר, ובעצם התרחק משם. כן, לא חסר אולמות אירועים שאפשר לקחת אותם במקומות אחרים בירושלים. לא צריך דווקא את האולם הזה. והם בעצם, הם רוצים, הם מחפשים ורוצים...
1: רק בוא נעשה הפרדה, הרב רובינזון, בוא נעשה הפרדה קטנה. יש בירושלים 2 פביליון, אחד בתלפיות, הוא לא קשור לעניין. יש פביליון במרכז כלל ברחוב יפו, על זה מדבר יד להכין.
0: זה הפביליון שנמצא במרכז כלל, שהוא תחת הקהילה שנקראת King of Kings, מלך מלכי המלכים, שזה בשליטת הכנסייה הפנטקוסטלית, מי שמנהיג אותם זה כת היהודים המשיחים, אתה צודק. על זה אנחנו מדברים, על האולם הזה במרכז כלל במרכז ירושלים.
1: תן לנו טלפון, איך פונים אליכם, מי שנתקלים בבעיות, לא רק כשל האולם, אלא כל אירוע שיש בו משהו מיסיונרי, חלוקה, רחוב, פניות, הצעות ברשת, בוואטסאפ, איך פונים אליכם?
0: אפשר להתקשר אלינו למוקד, יש לנו תלפניות 24/7, כוכבית 9234, כוכבית 9234, בכל עניין, אתם מכירים מישהו שנחשף לתכנים מיסיונריים, ואתם חוששים שהוא עלול ליפול, אפשר ליצור איתנו קשר. ראיתם מיסיונר ברחוב, או תייר שמחלק חומרים מיסיונריים, אפשר ליצור איתנו קשר. ובכלל, אנחנו נמצאים פה לסייע לציבור, לתת תמיכה, לתת מענה, ואנחנו גם רוצים בהזדמנות זו להודות לכל השותפים של הארגון, שבעצם עוזרים ליד להכין לעשות את מה שהוא עושה.
1: אתה יודע, אתה מזכיר לי עכשיו בעצם משהו שבעבר גם היינו עוסקים בזה איתכם ביד לאחים, וזה התקופה של בין הזמנים, שכולם בחופשות וכולם בבית וכולם בעניינים, ושם זה קר נרחב לפעילות מיסיונרית. טוב, כוכבי 9234, אנחנו צריכים לסיים, הרב רובינזון, תודה רבה, ישר כוח גדול,
0: תודה לכם, שיהיה בשורות טובות, כל טוב.
1: כוכבית 9234, עוברים עכשיו לאיראן, שלומי ריזל, תופסים אותו עכשיו בשדה התעופה, כתבנו המדיני, שלום שלומי, מה העניינים?
2: ברוך השם, מה נשמע?
1: מה, אתה טס לאיראן, להגיד לנו שם סיקור ככה מהשטח?
2: דיברנו שיש נסיעות שלא מדברים עליהן.
1: תגיד,

0: ספר מה הולך, מה הולך, זה כל רגע קורה משהו, ישראל בדרך פנימה או לא קשור, זה הכי מעניין, לפני התיאורים, קודם כל, איפה אנחנו בסרט הזה?
1: תראה, אנחנו רוצים להיות בסרט הזה, האיראנים כרגע מעדיפים שלו, התקיפות שלהם במפרץ התרחבו ב-48 השעות האחרונות לעוד מדינות, שזה אומר למעשה גם ירדן וגם מדינות נוספות, והם לא רוצים שנהיה בסרט, כי הם מבינים בעצם שאם אנחנו מחוץ למשחק, הם יכולים להקות באמריקאים ובאינטרסים שלהם ובבעלי בריתם כמה שהם רוצים, מבלי שהם יחטפו באמת מכות קשות.
0: מה, האמריקאים לא יודעים להכניס מכות קשות? רק ישראל יודעת.
1: תראה, בסוף את כל הדברים הגדולים ישראל עשתה, זה גם מודיעין מדויק, כמובן ניסים, אבל גם מודיעין מדויק, גם אומץ. האמריקאים, אל תשכח, הרב משה, נפלו להם כבר מטוסים ומסוקים, ולכן הם חושבים פעמיים לפני שהם עושים פעולות מדי מסוכנות. וגם האומץ, הרבה הרבה מאוד דברים מסביב. לישראל יש בנק מטרות שנבנה בעמל רב בארבעת החודשים מאז הפסקת האש האחרונה. בישראל, ככה אמר לי גורם מדיני לפני כחודש, עוד לפני שהתחיל הסיבוב הנוכחי, הוא אמר, אנחנו מחכים שיהיה משהו, כי אז אנחנו נפרע את כל בנק המטרות שיש לנו. בנק מטרות חשוב מאוד בתחומים רבים. לכן האיראנים בינתיים נבדרים. עכשיו, בקשר לשאלתך על התקיפות האמריקאיות, התקיפות האמריקאיות כן חשובות. הם משמידים דברים שקשורים למודיעין, ולעמדות תקיפה כאלו ואחרות, אבל מה, הן מתמקדות בעיקר במצרי רומוז, בשליטה האיראנית על מצרי רומוז. אם אתה זוכר שבוע שעבר, אמרתי לך שיש גם תקיפה לראשונה של בסיסים של כוחות קרקעיים ומשוריינים מתוך איזשהו רצון, ככה, אתה יודע, להכשיר את השטח לפלישה קרקעית אמריקאית.
0: יש דיבור כזה? רגע, יש דיבור כזה?
1: יש דיבור כזה, כן, וגם ההפצצות של הקשרים לאזור נמל בנדר אבאס, הוא בעצם נמל הייצוא הגדול ביותר של איראן. הסיבה שהקשרים בדרך כלל מופצצים גם זה כדי שהאיראנים לא יוכלו להכיש עזרה צבאית לאזור הזה, וכנראה שבסוף בסוף, תראה, טראמפ לא רוצה עוד מאותו הדבר, והאיראנים כרגע, אחרי שהם מרגישים שבסבב הקודם הם ניצחו, הם צריכים לחטוף מכה באמת באמת כואבת כדי להתקנה.
0: תגיד לי רגע, המונדיאל נגמר היום, הבנתי שהוא היה אחד המעכבים הגדולים למשהו יותר גדול, כי חיכו שזה יסתיים, וגם העובדה שמתחילים לחזור חיילים אמריקאים בארונות הרוגים, זה לא משנה פה את הכללים של המשחק, של התגובה האמריקאית?
1: תראה, הסתיימו למעשה שלושה דברים, מעבר למונדיאל, שלדעתי הוא היה בתחתית הרשימה, כן, כי בסוף הוא יתקיים בשטח ארצות הברית, וזה משהו ש... אתה יודע, הוא לא מאוים על ידי טילים ודברים כאלו. היה את יום העצמאות ה-250 האמריקאי, היה את הולדת ה-80 של טראמפ. עשינו פה שלושה רפים שטראמפ איכשהו רצה לחמוק מהם בשלום ובהצלחה.
0: מה נשאר עכשיו הבחירות האמצע? זהו, ואז מה?
1: זהו. דווקא לדעתי בחירות האמצע הם משהו שהביאו את טראמפ לתקוף. למה? כי אם הוא יהיה תלוי בחסדיהם של האיראנים, הם יכולים להקות אותו מאוד חזק, שבוע לפני בחירות האמצע, ואז יש לסון בשמחה, ומחירי האנרגיה יהיו בשמיים, ואז בעצם טוב. הוא יפסיד בבחירות האלו.
0: שמע שלומי, אתה תרוץ לטיסה, רוץ לטיסה שלך, תלך לשלום ותחזור בריא ושלם, נסיעה טובה, תודה רבה לך, תודה.
1: עם ענני שמיה, בעזרת השם.
0: אמן, אמן, תודה, להתראות. עכשיו אנחנו למשהו ש... אני מקווה שגם נוכל להועיל משהו כאן. לפני כ8 שנים נרצח הרב הצדיק, הרב רזיאל שבח, השם ינקום דמו, סמוך לביתו בחוות גלעד. אלמנתו, גברת יעל שבח, איתנו על הקו, שתחיה. שלום, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים.
0: שתפי אותנו מה שעובר עליכם בעיקר בימים האחרונים.
2: מה עובר עלינו? בשבת לצהריים פרצה שריפה מאוד מאוד קשה ליד היישוב שלנו, שהתפשטה מאוד מאוד מהר והגיעה לתוך היישוב. אנחנו לא היינו בבית, היינו בכפר סבא, ובסביבות השעה 7:30 הגיעו אליי לבית של ההורים שלי לספר לי שבמסגרת השריפה מאוד גדולה הבית שלנו נשרף כולו. עוד 18 בתים נוספים, ועוד בעצם יש כ-30 בתים שלא לא אפשריים לשימוש כרגע. זהו, זה צרה מאוד
0: מסגלה. תגיד, כשאני שומע את המילה חווה, אז אני מדמיין לי איזה משהו כזה קטן עם גדרות מארץ, עם כמה כבשים, שתי ביקטות, עם איזה,
2: אני יודע מה. אני חושבת שזאת שאלה שייכת למאה אחרת בתאריך.
0: אז תארי לנו עכשיו מה זה חוות גלעד 2026.
2: חוות גלעד 2026 שמה כ-110 משפחות, מונה כ-20 עסקים בתוך היישוב, גנים, ספרייה, מעון, מעונות, מקולת, ויישוב לכל דבר ועניין. קוראים לו חוות גלעד כי הוא התחיל בתור, חוות הבודדים, אבל היום הוא ממש יישוב לכל דבר ועניין.
0: והכל הלך?
2: ביישוב, 30 מבנים הלכו, כן. הלכו.
0: ועסקים?
2: כמעט כל העסקים נשרפו. כמעט כל העסקים היו שייכים לאותו אזור. יש לנו מחסן עץ מאוד מאוד גדול שקוראים לו צמרת, שהוא שייך למשפחה פה ביישוב, ומחסן עץ, אז הוא התלקח מאוד מהר ופשוט לא נשאר כלום. יש פה משושה שזה מתחם לסטודיו, לעבודות, לסדנאות זוגיות, בערב כולו.
0: אני מתאר לי שבתוך הבית גם היו לך דברים שהם... הם רגשיים מאוד, וזכרונות וכל מיני כאלה. דברי איתי על זה קצת גם כן.
2: כן, לצערי כן, הרבה מאוד מהדברים, הרבה מאוד, כמעט כל מה שהיה שייך לרזיאל, שעוד בית, הכל נשרף, הכל הלך. אין לי כלום ממנו. נשארו פה ושם, המחסן שלנו שרד, ובמחסן היו קצת תמונות. לא בטוחה, אבל מצאתי שם איזה צלית, אני חושבת שהיא שלו. וזהו, זה כל מה שנשאר לי ממנו.
0: וכל הבית הלך טוטלוס. מה את עושה?
2: טוטלוס, אין כלום. מה אני עושה? זאת הרגשה מאוד מאוד מוזרה להיות במין תחושה כזאת של הכל הלך. זה באמת מוזר פיזית. ובאמת, ברמת כאילו אין לי מטפחת. יש לי את הבגדים של שבת שעליי וזהו, ואין לי עוד משהו. אין לי נעליים, אין לי מברשת שיניים, אין לי...
0: אכפת לך אם אנחנו ננסה קצת לארגן? זה לא הפריע לך?
2: אני אגיד לך את הבעיה היותר גדולה. נכון שאין לי ונכון שאני צריכה, אבל אין לי איך לשים את זה. אז כרגע אנחנו מתרכזים בעיקר באיסוף כספי, כדי באמת לנסות בהקדם האפשרי כבר להגיע למצב של בנייה, ואולי גם לזכור איזשהו מחסן גדול שנוכל לשים שם את כל ה... רומות לציוד של דברים שאנשים מבקשים, שאנשים מביאים. אבל זהו, זה כל מה
0: ש... איך תורמים לכם? תני לנו את האופציות להשתתף בתרומה.
2: אז יש קמפיין של מצילים את חוות גלעד, ובתוך הקמפיין יש גם כל מיני ערוצים של תרומות ספציפיות לפי...
0: אני רוצה רק למשפחת שבח. יש אופציה כזו?
2: יש אופציה, כן. יש קמפיין שהוא... למשפחת שבח.
0: אז תגידי לי בבקשה איך זה, מה השם?
2: אני חושבת שזה מאוד קל, מי שמכיר אותי מהסטטוסים, מהאתר והכל, פשוט לכתוב בגוגל מצילים את הבית במשפחת שבח, או הבית של יעל, הייתה תקופה, כן.
0: מצילים את הבית של משפחת שבח. מי שאין לו אינטרנט, איך עושה את זה, טלפון, או העברות בנקאיות?
2: העברה בנקאית, אני לא יכולה לתת את כל הפרטים שלי ככה ברדיו.
0: אוקיי, אז נראה לנו טלפון.
2: אתה תשאר את השאר אליי, 050-84-0.
0: רגע, לאט.
2: 050-0,
0: כן.
2: 848-0860.
0: 050-848-0860. 0860. מאזינים, לא לבלבל את המוח, חי שקלים וזה, זה לא פתיחת היכל, זה להתקשר, לתת לה סכומים יפים ולא להאריך בדיבור, להשאיר קו רציף לאחד אחרי שנים. 050-848-0860. שיהיו בשרות טובות, השם ישמח אתכם.
2: אמן, אמן, אמן, תודה רבה, כל טוב.
0: כל טוב. אז ככה, מי שמחובר לרשת, תחפשו ברשת מצילים את הבית של משפחת שבח, כבר אין בית, הכל אפר שם, או בטלפון 050-848-0860. בעלה היה צדיק גדול והוא נרצח, ועכשיו גם הלך לה הבית וכל הזיכרונות. בקיצור, שמעתם מה היא אמרה, עם בגדי שבת זהו, אין אפילו מטפחת, תעזרו לה. 050-848-0860. לא צריכים עכשיו כולם באותו רגע, תרשמו את המספר, עוד חצי שעה, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, 050-848-0860. חייבים פרסומות, תצאים עכשיו להפסקה.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, במכל הלב.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
6: חי תמיד איתי כל חי.
7: שלום למאזין ישראל. מה נשמע ישראל?
8: ברוך השם, בסדר גמור.
7: אני אשיר לך שיר, ישראל, ישראל, ישראל, בטח, זה מה שנשאר לכם, בטח באשר. מה קורה? אתה גר בעיר ביתר עילית, תוקם ותיבנה במהרה בימינו אמן, תובבה. מה נשמע שם בביתר?
8: הכל בסדר, ברוך השם.
7: יומיים, תודה, בין הזמנים, חופש, מה הלול שם בעיר?
8: כן, אז זה מה שרצינו לדבר על זה, עליו. פה בביתר, העירייה עושה בבין הזמנים פעילות לתושבים. השנה לחסידים יש פארק, יש אפשרות לבחור אחד.
7: מה, רגע, שנייה. מה זה לחסידים? אם עכשיו אני ליטאי, אני לא יכול להצטרף לפעילות של החסידים?
8: אני ניסיתי להתקשר בתור ספרדי, אמרו לי שאי אפשר, שאני לא רשום במערכת.
7: אתה ספרדי? אתה ספרדי?
8: כן.
7: ואתה ניסית להתקשר, להיכנס לקבוצה ש... רגע, מה עושים לחסידים? זה המעניין קודם.
8: יש פארק ג'ננה ופארק קלש, פלש. אפשר לבחור אחד משניהם, אחד על 45 ואחד 55.
7: כמה עולה פארק ג'ננה אם אני בא לבד, וכמה הוא עולה בסבסוד העירייה?
8: בכי רגיל, זה מה שאני בדקתי, זה 149 שקל. דרך העירייה זה 45 עם הסעה.
7: אז העירייה מסבסדת פה 100 שקל, פלוס הסעה חינם, לחסידים שהולכים לפארק ג'ננה.
8: וגם זה יום סגור, כי שער הזמן, אני לא חושב שיש שם ימים בהפרדה לציבור שלנו.
7: הם לוקחים את המקום, קונים אותו ליום, וזה רק שלהם, כאילו, אין כניסה ל...
8: יש זמן לבנות וזמן לבנים באותו יום.
7: יפה, רעיון טוב. אבל למה אתה לא יכול להצטרף?
8: אני לא יודע, כי אני פשעות ארוכות.
7: רגע, בוא נמשיך. ומה עושים לליטאים בעיר?
8: הליטאים פה הם פורסם שיש שני טיולים, כנראה שאפשר לבחור אחד מהם, לזה לעבוד ובנה מיועד, ועוד יום למשפחות באשקלון, עם מופע וערכות על האש לכל משפחה.
7: טיול לאשקלון עם ארוחות, מופע וקיצור פנן כזה. וכמה זה עולה? כמה זה עולה לתושב הביתרי?
8: הטיולים של האבות ובנים לא נראה לי 20 או 30.
7: והשני של אשקלון למשפחות?
8: השני, אני לא זוכר שאפיר מחיר על המודעה.
7: יפה, אין מחיר.
8: אולי, לא יודע.
7: אז עכשיו, אם חסיד רוצה להצטרף לטיול של הליטאים, הוא יכול?
8: אני לא יודע.
7: אז בואו נלך הלאה. ומה יש לספרדים?
8: לספרדים לא פורסם שום דבר. דיברתי עם מישהו שיודע... רציתי לבדות את זה באמת, והוא אמר לי שאין לסנה שום תקציב לדברים האלה.
7: בשנים שלנו היה... מה זה אין תקציב? כמה תושבים יש בביתר? תבדקו לי רגע כמה תושבים יש בביתר עילית, בבקשה. תוך דקה נגיד לך כמה תושבים אתם. בוא נגיד שאתם 60,000, בסדר? בוא נגיד ש-20% מביתר זה ספרדים. אני מאמין שיש 20% ספרדים, נכון?
8: יכול להיות.
7: בוא נגיד 20%. אז מ-60,000 המורה נחמה לימדה אותנו שזה 12,000. אז 12,000 אנשים, אין תקציב לקיץ, לחסידים יש כזה פנן וג'ננה, ולניטאים יש אשקלון ועל האש ומופעים, ולספרדים אין תקציב?
8: ככה זה נראה. בשנים שעברו הפעילות לבחורים ספרדים. גם, לא למשפחות או לילדים או לבנות.
7: לא, אני מדבר על משפחות, לא אבות ובנים ולא מתמידים ולא תהילים. מדבר על משפחות. החסידים קיבלו...
8: גם בשנים שעברו, אני לא זוכר שהיה משהו כמו שיש לחסידים או לליטאים.
7: הבן אדם שדיברת איתו, הוא נציג ספרדי בעירייה, אל תגיד שם, רק תגיד לי ברמז, תסרק עם הראש, כן או לא?
8: הוא מכיר. מה שאלת?
7: הבן אדם שדיברת איתו ואמר לך שאין תקציב בעירייה לספרדים, הוא חבר מועצה, חבר בעירייה?
8: הוא יודע.
7: הוא יודע. אוקיי, אתה זה. והוא אומר לך בפשטות, לספרדים השנה אין תקציב.
8: ככה אמר שניסו לארגן ו... לא הלך או...
7: פניתם למישהו בעירייה, ראש העיר, אגף תרבות, אני יודע איך זה נקרא, הכל...
8: ניסיתי להתקשר עוד הפעם לטיול של החסידים, אמרו לי שאני לא רשום וכולי, אבל לא ניסיתי, אני אומר, את האמת לא ניסיתי לפנות את דרג יותר גבוה.
7: נתי שולמן, הוא איתנו עכשיו בתוכנית היום בהפקה, נתי תצטרף אליי בבקשה.
0: כן, אני איתכם, אני איתנו.
7: יופי. אתה שומע פה את הסיפור, או אתה, או שאני, יש לך תקציב?
0: שומע.
7: אז מה אתה אומר? אתה תגיש עכשיו שאילתה לעיריית ביתר עילית תובבה, למה לספרדים אין שום פעילות? תגידו לך, בנו לונה פארק, הם מתנפחים.
0: השאלה היא, בדקו את הנתונים האלה, בדקו את כל הנתונים לעומק, בדקו שבאמת...
7: אתה תבדוק, נתי, בשביל זה אתה שולמן, אתה תבדוק. הוא אומר לך, חסידים מקבלים ג'ננה ועוד פארק, הליטאים מקבלים טיול
0: לאשקלון,
7: מה זה לא סוד?
0: לא, זה לא סוד שיש עוד ערים של המגזר.
7: אבל למה ככה?
0: כי עכשיו ראש העיר שלהם למעלה, מה לעשות?
7: בסדר, אין בעיה.
0: בוא נדבר רגע על אלעד, מה קורה? עכשיו הספרדים אני מניח מקבלים יותר והחסידים פחות.
7: אני אומר לך שאם זה קורה באלעד הספרדים יותר לך, זה חמור מאוד.
0: בסדר לנו, זה כל ראש עיר.
7: אבל זה לא נכון, לא, נתי תקשיב. אנשים לומדים כל השנה, עובדים כל השנה, כל אחד במגרש שלו, אם זה ספרדי או ליטאי או חסיד, זה לא משנה.
0: אני קשה לי להאמין שזה הרקע גזענות, קשה לי.
7: לא, לא אכפת לי, אני אמרתי גזענות, אני אמרתי שאין להם כסף. עכשיו תבין, בן אדם עם 8 ילדים והוא אברך, בשבילו כל יציאה קטנה אפילו לגן חיות זה 1,000 שקל. זה הסעות, זה כרטיסים, וזה... עכשיו, יש לעירייה תקציב מיוחד לתרבות, הם מקבלים מפעל הפיס, הם מקבלים מהמדינה, הם מקבלים ארנונות, כולם משלמים ארנונה, אפילו אם יש הנחה, אבל משלם... לא יכול להיות שקבוצה לא מקבל, לא משנה איזה קבוצה, אם באלעד הספרדים מקבלים והחסידים לא מקבלים, חמור מאוד! זה ילדים קטנים שרוצים ליהנות ולהתפרק טיפה ולנוח ולפוש, זה לא מקובל דבר כזה. אנחנו גם ככה הציבור החרדי הוא ציבור שלא סובל מעודף כסף.
0: עכשיו נניח, רגע, נניח ואני פונה להם שאילתה לעירייה, לדובר העירייה, לא משנה למי, לא נכון, הנה הנתונים מראים אחרת,
7: שישלח לנו את הנתונים, שישלח לנו את המודעות שמפורסמות בעיתונים שם.
0: רגע, רגע, מה הוא אומר? שמה?
8: אני רואה שפרסמו, אני ראיתי בבית כנסת של חסידים ובפאבליק וראיתי מודעה של ה... בעיתון זה לא פורסם, את המודעה של הפארק של החסידים. בבית כנסת של ליטאים ראיתי את המודעה של הטיולים של הליטאים, אצל הספרדים לא ראיתי שום דבר, אני נתפלא בבית כנסת ספרדי וגם בעיתון...
7: טוב, נתי, מה אכפת לך לבדוק?
0: לא אכפת לך.
7: הלוואי והוא טועה,
8: וגם שאלתי מישהו שהוא יודע, רציתי לבדות לפני שאני עולה, לא סתם מדבר.
0: יש לי גם משפחה שם, יש לי איך לבדוק את הדברים האלה.
7: יש לך משפחה ספרדית שם משהו?
0: לא, בבית שלי משפחה בביתה.
7: טוב,
0: צריך לסיים, מוטי אומר שצריך לסיים.
7: אנחנו נעקוב, תודה רבה לך ישראל, שתרות טובות.
8: תודה לך
7: רב בן יולד. תודה רבה לשלמה פולק שערך את התוכנית הזו, תודה רבה לנתי שולמן שעכשיו נכנס לפעולה מול עיריית ביתר, והוא יביא שם תוצאה, חייב, שולמן, חייב להביא להם משהו. ולמוטי קופפר שהיה לביצוע הטכני, ולכם שאתם תמיד איתנו, שיהיו בשורות טובות, למרות שאנחנו בשבוע שחל בו, שיהיה רק טוב, להתראות.

0: מצקן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: משעמם בחופש?
5: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: במאות ועשרים, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
7: די!
9: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
11: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
14: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
13: ירשמו עכשיו 0532-900-200, 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
17: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. בדגל התורה תוקפים בחריפות את דברי הביקורת של ראש הממשלה נתניהו בעניין אמירתו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רב דב לנדו כלפי הציונות הדתית. בהודעה נאמר, דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל ומפיהם אנו חיים. מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם ובוודאי שלא לתוקפם. ייזהרו בגחלתן, לשון הודעת דגל התורה. בשל ההתפתחות מול איראן, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. מוקדם יותר היום אמר דובר משרד החוץ של איראן כי ניתן להמשיך במסע ומתן עם ארצות הברית בהתאם לאינטרסים הלאומיים. דבריו נאמרו אחרי שמזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר הלילה כי בוושינגטון פתוחים לפתרון דיפלומטי מול איראן. חברי הכנסת של דגל התורה שיגרו מכתב חריף לראש רשות המיסים תחת הכותרת האשמה קולקטיבית של ציבור ענק. זאת בתגובה לכך שהרשות החליטה לעכב את הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי בני ברק בתגובה לאלימות נגד עובדי הרשות בעיר בשבוע שעבר. במכתב הדגישו חברי הכנסת כי לצד גינוי מוחלט של כל אלימות נגד עובדי ציבור, אין מקום לענישה קולקטיבית של אלפי תושבים שנפגעו במלחמה. אנו דורשים לבטל את ההחלטה באופן מיידי ולהפסיק את האפליה כלפי תושבי העיר, לשון הודעת המכתב. כוחות הביטחון עצרו שני שוטרים פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת השריפה בחוות גלעד שבשומרון בשבת האחרונה. במהלכה נגרם נזק לעשרות מבנים וכלי רכב. בוועד היישוב הודו לכוחות הביטחון על הפעילות המהירה וציינו כי זהו טרור וצריך להתייחס לאירוע הזה כאל טרור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
8: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
9: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
17: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת וביום רביעי תורגש הכבדה בעומסי החום.
8: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
9: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
17: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לכם וצהריים טובים, מאזיני כל חיים, מה נשמע? מה שלומכם? צהרי יום שני בשבוע. היום יש פה מלא מלא מלא הפתעות, גם פותחים פה את בית המדרש הגדול ביותר בעולם, זה יקרה בהמשך. יהיה לנו פה גם משחק מאוד מאוד מעניין, הפעם שמים אותי על הגריל. אני הולך להיבחן פה, מבחן טעימה עיוורת כמו שאומרים. כבר צריך להכין פה את עצמי, לא יודע איך אני מתכונן לזה, אבל שעתיים נפלאות לפנינו. בוא נודה לקובי סגל על העריכה, נתי שולמן פה על ההפקה, צוות נהדר של אנשים שדואגים ועושים הכל על מנת להעביר את השידור אליכם כראוי. אז אנחנו נצא למקבץ פרסומות קטנטן טן טן טן טן, ומיד אנחנו פה עם אתגר מאוד מאוד מעניין, אז יישארו עמנו.
1: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח באגד.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: ציפית לישועה? אריאל ברמן, במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
3: איך אפשר לתאר את זה? מלאר הסדה את השם. אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
1: ציפית לישועה?
4: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
3: חד וחלק.
1: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בכל חי.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
8: רואים שמישהו חשב עליי.

0: השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תבואו!

0: אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
8: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
7: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב. כאן בכל חי.
6: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם

0: שבנו מהפסקת הפרסומות, והיום אנחנו במשחק מיוחד עם מחלבת טרה, שהשיקו משקה חלב חדש בטעם פופקורן מתוק ללא תוספת סוכר. זה שילוב טעמים שמחבר בין הפופקורן המתוק והאהוב עם משקה חלב קיצי ומרענן. ויש פה משחק היום, והמשחק היום הוא לא של המאזינים, הוא שלנו. שלום עופר.
1: שלום פסח, איזה כיף שאני מתארח אצלך בה.
0: כן, חייבים לעשות דבר כזה גם מדי פעם.
1: מה המשחק?
0: תראה, יש לנו באולפן שלוש כוסות עם משקאות מסדרת משקאות החלב האהובים של טרה. אני לא יודע מה יש בתוך הכוסות, אולי זה שוקו, אולי בננה, אולי קפוצ'נו, ואולי אפילו משקה חלב חדש בטעם פופקורן מתוק. והאתגר פה הוא שלי, שלך. אנחנו צריכים בעצם להפעיל פה טיימר של 60 שניות ולנחש איזה טעם מדובר.
1: אתה צריך להעביר לי ברמז איזה טעם טעמת, ואני לא יכול, כן. לא יכול לראות גם את הצבעים כי זה כוסות אטומות.
0: זה מעניין.
1: אז אני... ואני גם עיוור צבעים. אוקיי.
0: כן, אז זה בכלל מעניין. טיימר של 60 שניות.
1: תן ברכה ואז טיימר. כן. נעשה את הטיימר אחרי הברכה. תן לי טיפה יותר זמן.
0: כן, חייבים. ברוך אתה, אדינו אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן. מה הטעם הראשון של פסח?
0: וואו, איזה טעם מפנק ונוסטלגי. יש לי רמז נהדר, כל ילד גדל עליו, בגדול כל ראש חודש שותים אותו.
1: אז זה שוקו, שוקו.
0: חייב, חייב. טוב, בוא נעבור לטעם הבא.
1: טעם שני, לא נעמוד בזמן.
0: וואו, איזה שילוב טעמים מיוחד. שמה, זה מתאים, הכי מתאים לקיץ, כל הגימה פה מקפיצה. מרגיש לי שזה המקור שלו, של הטעם, התחיל מטירס.
1: מחדש, משקה חלב וטעם פופקורן מתוק.
0: טוב, יפה עופר, יפה ממש.
1: יאללה, שלישי.
0: הטעם השלישי.
1: תקתק.
0: איזה טעם מעניין ומיוחד. בהחלט יפה, אבל תקשיב, לדעתי, הרי הוא גדל על עץ ומברכים עליו אדמה.
1: בננה, משקה חלב וטעם בננה.
0: עופר, יפה, יפה. שמע עופר, זו הייתה חוויה.
1: ולפני ה-60 שניות.
0: כן, והספקנו בזמן גם.
1: כן.
0: אנחנו... בום, הנה, עכשיו נגמר הזמן, היה לנו פה זמן לטעום עוד כמה טעמים של טרה. זו הייתה חוויה טעימה במיוחד, צריך לומר את זה. וגם אתם יכולים להתפנק עם מגוון משקאות החלב של טרה, ועם משקה חלב החדש בטעם פופקורן מתוק שמתאים בול הקיץ. הוא מגיע בבקבוק אישי 250 מיליליטר, או בבקבוק משפחתי של ליטר, כך שכל המשפחה יכולה ליהנות מחוויית טעם עשירה ומפנקת. ומה הכי כיף? שכמו כל שאר משקאות טרה, גם הוא ללא תוספת סוכר, וכמובן בכשרות המהודרת של בדץ, העדה החרדית. עופר, תודה רבה לך.
1: כל טעימה הקפיצה אותנו.
0: וואו, ממש. האתגר הזה בכלל. תודה עופר, להתראות.

את דלתות בית המדרש הגדול ביותר בעולם. אבל לפני זה, אולי לפני זה, בוא נפתח את הקווים למאזינים, קצת לדבר איתנו על התחושות דווקא בימים האלו של תשעת הימים, על הכמיהה לבית המקדש, על הגעגוע, על מה שאנחנו לא יודעים שהיה, ובכל אופן מרגישים שחסר לנו. 03-593-93-03-593-93-93. מה התחושות שלכם בימים האלו? איך אתם אוספים את הכל, אוספים את השברים, וגם אוספים את האמונה הגדולה עד לביאתו של משיח צדקנו במהרה בימינו, בעזרת השם. אז חייגו אלינו לשתף אותנו בתחושות, לשתף אותנו ברגשות, אולי לשתף אותנו בחיזוקים, אולי לספר לנו מה אתם יודעים ומרגישים שכבר אין, ומה אתם מצפים

0: כן, נתי שולמן פה עובד קשה כדי באמת לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש, להביא פה מאזינים שיודעים לזקק בצורה נהדרת את מה שהם מרגישים, את מה שהם חשים על האובדן של הדבר שלא זכינו להכיר ולא זכינו לראות, אלא רק זכינו ללמוד ולגדול ולהאמין בכל יום שאם כל זה אחכה לו, אם כל זה אני מאמין בעזרת השם, בתפילה מאוד מאוד כנה וגדולה שאנחנו בעזרת השם עוד השנה, עוד השנה, נזכה לראות בביאתו של משיח. וכבר השנה נצליח לעלות לבית המקדש, המחודש, השלישי בתפארתו, אל הבית. לא כולנו מייחלים ומצפים. בוא נאמר שלום וברכה, וצהריים טובים לעובדיה.
1: שלום.
0: עובדיה, שלום, מה שלומך?
1: בסדר.
0: רק תחבב בבקשה את הרדיו ברקע. או תרד מרמקול.
1: לא, אני לא על רמקול.
0: אוקיי, כי אני שומע על עצמי כפול, אז אולי על הרדיו ברקע או משהו כזה. איך אתה מסכם את ההבנה שלך על בית המקדש?
1: מצפה שהמשיח יבוא,
0: לא תשבר. וואו, בהחלט. אתה אומר פה דברים גדולים. אנחנו כולנו עכשיו, אתה יודע, באבל, 9 ימים. ואולי ספר לנו רגע מה אתה לוקח על עצמך. כדי להביא בעזרת השם לבניין הבית.
1: כל יום עכשיו לומד בבין הזמן עם הכנסת.
0: איזה אלוף אתה, תקשיב, בהחלט מרגש, ומאחל לך שתצליח להמשיך, שתמשיך להצליח ושתצליח להמשיך בעזרת השם, ושלך רק בשורות טובות. שלמה, שלום לך.
1: כן.
0: ספר לי על התחושות שלך.
1: אני מברך שיצא בכוונה.
0: שלומי ברוך השם. כן, אתה יודע, שלומי כשלום עמי, ועם ישראל פה יושב, מחכה בגלות, בחושך, מחכים שבית המקדש יבוא. בן כמה אתה?
1: 14.
0: תקשיב, אתה יודע מה משותף בינך לבין בן אדם בן 95 שכבר יש לו נינים ובני נינים, שעבר דבר או שניים, אפילו 3 ו-4 בחיים? אתה יודע מה משותף ביניכם?
1: שנינו חייבים במצוות.
0: כן, ועוד משהו. אף, כאילו, לא אתה ולא הוא, לא ראיתם את בית המקדש. לא יודעים, גם אתה מבין, אתה בן 14, ויושב יהודי בן 95 ושומע אותנו. המשותף לשניכם זה שאף אחד מכם לא יודע על מה הוא מדבר. בוא, איך אומרים, בוא נאמר את זה. אבל שניכם מתגעגעים ומצפים. אתה מסכים עם זה?
1: כן.
0: וואו, מה אתה לוקח על עצמך בעזרת השם? אתה יודע, כדי ש... לנסות לזרז את בוא הגאולה.
1: אשר
0: יצא בכוונה. אופה, יפה. יפה מאוד. שתצליח בעזרת השם לעשות את זה כל ימי חייך. ואתה יודע, גם לקרוא את זה מתוך הכתב, בכלל זה יוסיף. ובעזרת השם, בזכות הדברים פה שאתה אומר, נזכה במהרה לראות בבניין בית המקדש השלישי, במהרה בימינו. תודה לך.
1: תודה.

0: וכעת אני שמח ונרגש לומר שלום, למרות שמעטים בשמחה, פה עם התורה אפשר לעלות הילוך קצת, להרבות בתורתו של השם. שלום הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
1: שלום וברכה על החבותה שלי. פסח בגד, תענוג לעשות שטייגן מדי יום ביומו, יחד עם הרבה כל כך מכלל ישראל. תירה נקנית בחבורה.
0: כן, בהחלט.
1: אנשים פוגשים ברחוב, אנשים שואלים מה התשובות לשאלות. הרי יש כמה שאלות שנשארו פתוחות מאתמול, אבל נקדים ונאמר, אנחנו בסייעתא דשמיא היום הולכים לנסוע לטיול.
0: או, מעניין.
1: אנחנו מלווים את משפחת ינקלביץ' ואת משפחת איפרגן.
0: זה שתי משפחות מאוד מעניינות.
1: בדיוק, נראה בהמשך, ואנחנו במהלך השעתיים הקרובות ניסע ביום שישי הקרוב לצפת. אנחנו רוצים לנסוע עם משפחת איפרגן ועם משפחת ינקלביץ' נסיעה לצפת.
0: יפה.
1: ובדרך יתארו להם כל כך הרבה שאלות הלכה למעשה, שמזה נלמד הרבה שאלות בסייעת הדשמיה, לעסוק כשמייטה לי בדלחתה.
0: וכבר אני מבין, מהקדמה של הרב, שאנחנו הולכים לדבר על הבדל מהותי בין המשפחות, בין המוצאות מהם הם הגיעו, כמו שאמרנו, ינקלביץ' ואיפרגן, יכולה להיות רק אופציה אחת, מי ומה ומאיפה הגיע.
1: נכון.
0: אז מאזינים יקרים, 035-93-93-035-00-93-93.
1: הרבה שאלות שהולכים להתעורר להם במהלך הנסיעה.
0: כן.
1: אבל אתה יודע שפסח בגד, הרבה פוגשים אותי ברחוב ואומרים, וואו, לא חשבנו אף פעם על שאלת האוטובוס. אתמול דיברנו על זה שתלמידי חכמים, היה איזה תלמיד חם שעורר את השאלה בנסיעות, וכבר כמה חודשים שבקו 402, התלמידי חכמים שואלים שאלה, וואו. למה בנוסח אשכנז ונוסח ספרד, ולירושלים עירך ולמלשינים אל תהי תקווה, מתחיל בבב, לעומת אתה קדוש, אתה חונן, רפאינו, שמע קולנו, אין שום תפילה אחרת שפותחת בבב, חוץ מי ולמלשינים ולירושלים עירך. אתמול אמר לנו מישהו תירוץ מאוד יפה, אבל אמרנו שכבר שואלים את זה הרבה לפני הרב נבן צהל, ויש תירוץ מאוד מאוד יפה על זה, ואנחנו מחכים לזה.
0: עוד לא קיבלנו את התשובה.
1: על זה לא קיבלנו את התשובה.
0: מעניין.
1: עכשיו נראה את השאלות שלנו להיום.
0: ינקלביץ' ואיפרגן, המשפחות הנהדרות האלו, החליטו לאחד כוחות ולצאת ביחד לטיול.
1: נכון, תכף נראה שהם נפגשו ביחד מה היה, יהיה פה שאלות מאוד מעניינות. אבל אני רוצה עוד ככה, שאלה מאוד מאוד חשובה, ביום שישי הקרוב, הם יוצאים לטיול, הם, האמא כבר הכינה את הסיר צ'ונט, יום שישי, י' באב, י' באב אסור לאכול בשר ולשתות יין. נכון, י' באב,
0: נכון.
1: חב בית המקדש, זה זכר לעניין הקורבנות של בשר ויין, כמו שכתוב בכל בו, שולחן ערוך פוסק את זה. האמא הכינה ביום שישי בבוקר סיר צ'ונט, והילדים רוצים לאכול מהסיר צ'ונט לפני שיוצאים לדרך לצפת. אנחנו רוצים שמאזיני כל חי ייתנו הלכה למעשה, וימצאו פה איזה קולה, למשפחות היקרות האלה שיכולים לאכול מהסיר צ'ונט שהאימא הכינה ביום שישי בבוקר. זה שאלה הראשונה.
0: באיזה שעה הם רוצים לאכול את זה?
1: הם רוצים...
0: ביום שישי, לא?
1: נכון, אז נכון, ערב פסח בגד, אתה מעורר פה דיון הרחב, שנשמח שהמאזינים ידברו מהעניין, ואני רוצה לחדד פה שתי שאלות יש לנו.
0: אוי, כבר עולה לי רגע שאלות. הרי לכאורה, עוד פעם, אני לא יודע, ולפעמים יש לי פה בעיות שאני אומר את התשובות לפעמים לפני, אבל
1: אין
0: לכאורה...
1: אין שום בעיה, יש פה תלמידי חכמים מופלגים פה.
0: לכאורה עד חצות...
1: תלמידי חכמים עלו פה, כן, כמה הלכות למדנו, כמה הלכות.
0: לכאורה עד חצות אסור לאכול בשר, ומחצות מתחילה בעיה אחרת, שאסור למלא קרסו בגלל שבת. אז מרגיש לי ככה שיש פה בעיות, אבל בוא נאמר שלום למאזינים שאיתנו. מאזין ראשון, יוסף, שלום לך יוסף. יוסף, ספר לנו מה אתה
1: על מה אתה רוצה לענות
0: לנו.
1: יוסף, השם עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם. באיזה פרשה זה כתוב יוסף?
2: בויחי.
1: אתה חושב, בטוח? קצת יותר קרוב אלינו. איפה כתוב את הפסוק יוסף על השם ככם אלף פעמים?
2: דברים.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. יוסף, התחלת לדבר לעניין. מה בפיך? על מה אתה בא לענות לנו? עוד בקושי שאלנו את השאלות, אבל מה אתה בא לענות לנו?
2: ש... לא, אם זה חצות או לא. אם זה חצות, אז אולי מותר?
1: אתה אומר שביום שישי הקרוב, מחצות מותר לאכול בשר. י' אב, אתה אומר מחצות אפשר, זאת אומרת, משפחת איפרגן ומשפחת ינקלביץ' רוצים לצאת לטיול לצפת, והאמא כבר הכינה ביום שישי בבוקר, הכינה את הסיר צ'ונט, אז אתה אומר להם, תראו, אם חצות, אתם יכולים לאכול מהסיר צ'ונט. אם לא חצות, אתם לא יכולים לאכול מהסיר צ'ונט. תשובה יפה, תכף נראה אם אתה צודק.
0: האם זה רלוונטי לשתי המשפחות, או רק למשפחת ינקלביץ', או רק למשפחת איפרגן, זה מעניין?
1: ערב פסח בגלל, אתה כל כך שואל טוב, האם זה דווקא לשתי המשפחות? ואני רוצה גם שיתנו לי פתרון גם לשתי המשפחות על יום שישי בבוקר, איך אפשר לאכול מהסיר צ'ונט. אז יפה, אז השאלה מתחלקת פה לשתיים. שימו לב טוב רבותיי. יש כאן שתי שאלות בשאלה הזאת. שאלה אחת, האם יוסף המאזין צדק? שמחצות אפשר לאכול את הבשר של הסיר צ'ונט, ובין משפחת איפר גם בין משפחת ינקלביץ'. והשאלה השנייה שאנחנו שואלים, אם ביום שישי בבוקר המשפחות רוצות לאכול מהסיר צ'ונט, האם יש לנו כולה לתת להם לאכול מהסיר צ'ונט לשתי המשפחות ביום שישי בבוקר, לאכול מהסיר צ'ונט, שהאימא עשתה סיר צ'ונט בשרי.
0: אז מעניין, יצחק שלום לך.
3: שלום וברוכה.
0: צהריים טובים ומבורכים, אתה התקשרת אלינו ב-03-593-93, שאר המאזינים יכולים לעשות את זה גם באופציה הזו, ספר לנו, מה תפס לך את האוזן?
3: אז לא הבנתי בדיוק עם המשפחות, מה בדיוק...
1: אנחנו כרגע הולכים ללוות לטיול ביום שישי הקרוב, י' באב, את משפחת איפרגן ומשפחת ינקלביץ'. השאלה הראשונה ששאלנו, אנחנו הולכים ללוות אותם, עוד הרבה שאלות יהיה לנו איתם. השאלה הראשונה, עוד קודם שהם יצאו מהדרך, הם רוצים לאכול מהסיר צ'ונט הבשרי ביוד באב. האם מותר להם או אסור להם? מה אתה אומר?
3: אז נראה לי תלוי
1: במנהגי
3: העדות, כי...
1: כן, אז תגיד לנו, אתה יודע, יש לך כל כך הרבה מאזינים עכשיו, והם תופסים את הראש, רגע, יום שישי הקרוב, אם לא יבנה חס ושלום בית המקדש, מה מותר לנו? אז בוא תגיד.
3: אז אני חושב שלפי הספרדים נראה לי שזה, הבנתי שזה מותר, ככה אני שמעתי.
1: ממתי מותר לפני ספרד?
0: משפחת איפרגן לדעתך אוכלים על הפרד.
1: על שישי על הבוקר, פותחים שולחן, אוכלים את הסיר צ'ונט.
3: לא, אחרי חצות.
1: אז אתה אומר שמשפחת איפרגן אוכלים אחרי חצות, ואשכנזים? משפחת ינקלביץ'.
3: זהו, אשכנזים. אנחנו לא כזה בקיעים, אבל...
1: יפה, אז אתה אומר, יצחק אומר...
0: לכן אולי צריך להתחיל לצאת לטיולים ביחד. משפחות ינקלביץ' ואיפרגן.
1: רבותיי, זהו, עכשיו חורבן בית המקדש, גמרנו, שלא יהיה פה, זה יוצאים ביחד. כל אחד צריך לשמור על מנהגיו, אבל לצאת ביחד.
3: אז יכול להיות שבאמת, לפי משפחת איפרגן, יהיה מותר.
1: ולפי ינקלביץ' יהיה אסור. יפה, אז שמענו, יוסף אמר ששתי המשפחות יכולים לאכול אחרי חצות. יצחק אומר שמשפחת איפרגן יכולה לאכול בחצות, ואשכנזים לא. יפה, רשמנו לעצמנו, נראה.
3: מה שבטוח שכיבוד תמיד טוב, רוגלח עם קריסטל.
1: רוגלח וקריסטל, אני שומע. ואתה עוד אומר את זה בתור אחד מבני ספרד, רוגלח וקריסטל. טוב, אני שומע. יפה.
0: מי אנחנו שנתווכח? יצחק, תודה לך.
3: תודה רבה, זכיתי מזה פרט משהו?
1: תכף נראה, תכף נראה, נודיע.
0: קודם כל בזיכוי הרבים אדיר מאוד, שאין כדוגמתו, ובוא נראה, התשובה הכי מפורטת והכי מנומקת, כן בדרך כלל לוקחת מאיתנו פרס, אז בוא נראה, אחר כך אנחנו נדע לענות, תודה לך.
1: אנחנו נמשיך ללוות את המשפחות, אני רק התחלתי, אני רק התחלתי, מוצאים, אז לא יצאו לדרך.
0: ישראל, יש לנו את ישראל, בוא נשמע.
1: ישראל אשר בחוס פואר, נתי שולמן המפיק, האגדי אלי את ישראל. רב ישראל.
4: שלום וברכה.
1: כן, שלום וברכה רב ישראל.
4: אני רוצה לענות אולי על השאלה של האוטובוס.
1: או, כל כך הרבה מחכים לשאול, מה פתאום כל הברכות של 18 לא מתחילות בוו, ולמלשינים ולירושלים, מירחו לנוסח אשכנז וספרד מתחיל בוו?
0: האוטובוס הזה כבר עצר בצד, שם דאבל וינקר, הוא לא יכול להתקדם לבני ברק, הוא לא יכול לחזור חזרה לירושלים, עד שהוא לא עונים את התשובה הזו.

0: הרב שאלה, לפי דברי הרב, ושמעתי שהרבה תלמידי חכמים באוטובוס רצו ככה לענות, אז תהיה להם אותו תלמיד חכם, והוא אמר להם כך. דרך אגב, הוא אתמול התקשר לאחרי התוכנית, אומר לי, הרב לא יגלה את התשובה עוד, אני עוד מחכה שיענו את זה, אז אני שמעתי את זה. אז הוא בישראל ישאל אותך שאלה, מה הוא שאל אותי? אני חוזר על דבריו, הוא אמר, אם הטענה של הרב צודקת, והוא אמר לי, יעלו מאזינים את המתחום, וככה יגידו, אז תענה להם, את צמח דוד עבדך, מאוד מאוד קשורה לירושלים, עירך. אז לכאורה היה מתאים שגם שם יהיה וב. אם אנחנו הולכים למה שקשור אחד לשני, וגם אתה חונן והשיבנו הובינו לסירוסכו, הרי הגמרא הרי אומרת, הגמרא מסדרת, שבהתחלה צריכים דעה.
1: כן, ברור שאת כל הברכות סידרו על הסדר. הגמרא אומרת שאת כל הברכות סידרו על אחד אחרי השני.
0: נכון, נכון.
1: אבל כאן זה קשר ישיר יותר.
0: והרב לא חושב שאת צמח דוד זה לא קשור אחד לשני?
1: זה צריך צמיחה מיוחדת שיצא פרי, זה עוד לא בשל. זה צמח שעוד זורים אותו באדמה ועדיין לא רואים את התוצאות.
0: יפה.
1: ואז יוצא מזה, אכן יש
0: משהו משהו. אבל אם רבי ישראל יישאר איתנו, זו תשובה מצוינת. אם רבי ישראל ישמע אותה היום את הבסמדרש הגדול בעולם, שעכשיו ביחד אנחנו עושים שטייגן, הרב יהיה בהלם מי שואל את השאלה הזאת. ומה הוא עונה?
1: כן, אבל דרך אגב, אם כבר נדבר על איפרגן ויאנקלביץ'.
0: כן.
1: אז לספרדים מותר מהבוקר.
0: לספרדים מותר בשר ויין מהבוקר, מיום שישי בבוקר מיוד באב, כן.
1: ולאשכנזים מהצהריים.
0: מחצות.
1: אם יעשו סיום, יהיה מותר לשניהם בבוקר.
0: זה נכון, זה נכון. ובאמת הגיע הזמן שמשפחות איפרגן ויאנקלביץ' ישבו ביחד לסיום מסכת, הגיע הזמן. לא עושים, עושים את זה, עושים את זה. יפה, יישר כוח גדול, הרב, רשמנו לפנינו את הדברים. כן, אז בוא נגיד שלום ליעקב.
2: כן, שלום וברכה.
0: האם עקבת עד עכשיו? כן.
2: לגבי איפרגן ואנקלביץ', אם הם יעשו סיום, מותר להם לפני חצות, אם הם לא יעשו סיום, רק לאנקלביץ' יהיה מותר, לאיפרגן יהיה אסור עד שבת.
0: יישר כוח גדול, הרב הרב ינקב, החכמת אותנו. ורבותיי, ונאמר את ההלכה. אנחנו הרי שאלנו אתמול שאלה, תשמע, נתי שולמן, אתה תואף את השאלה, שאלנו אתמול, במה עדיף להיות בהלכות האלה עכשיו של תשעת הימים, של הלכות אבלות של אב, מלהיות מבני ספרד או מבני אשכנז? כך שאלנו. אז אומר כבוד הרב רבי ינקב, הוא אומר דבר כזה, על פי ההלכה אסור לבני ספרד, ככה מנהג, ככה שולחן ערוך מביא תו קוף נון חט, אסור לבני ספרד לאכול בשר ולשתות יין עד כניסת שבת. אין השנה, השבוע, בני ספרד לא אוכלים בשר עד שבת. בגלל שהרי כתוב בהלכה, שבתשעה באב לעת ערב הציתו את המקדש, בסוף תשעה באב, לעת ערב, לקראת מוצאי תשעה באב, אז הציתו את ההיכל, ונשרף בית מקדש אלוקינו ותפארתנו, נשרף כל יוד באב. ולכן כתוב בשולחן ערוך שהמנהג הוא לא לאכול בשר ולא לשתות יין, עד שקיעת החמה של יוד באב. אז וככה נוהגים בני ספרד, הרמו כותב שרק עד חצות. אז לכן משפחת ינקלביץ' יכולה לאכול מהבשר שבצ'ון כפר בחצות היום של יום שישי, ומשפחת איפרגן אסור להם לאכול בכלל את הבשר השנה, לא בשר ולא עד כניסת שבת. אם רוצים לטעום בשביל לראות אם יצא טוב או לא, זה מותר. אבל סתם ככה לאכול, אסור, אז לכן עדיף עכשיו להיות מבין אשכנז ולא מבין ספרד, לגבי ההלכה הזאת, לגבי הרבה הלכות אחרות לא. אבל אני רוצה לומר משפט אחד חשוב ביותר. כן. עוד לא ענו על עוד שאלה. אני כן רוצה שיתנו לי פתרון ששתי המשפחות, גם ינקלביץ' וגם איפרגן, יכולים לאכול מהסיר צ'ונט הבשרי כבר ביום שישי בבוקר.
3: 12 בצהריים.
0: 12 בצהריים.
3: ולפני חצות היום.
0: לפני חצות היום, שתיים יכולים לאכול.
3: נסו לצפון, נסו לצפת אמרנו.
0: בדיוק.
3: עשו איזה עצירה ככה מעל טבריה, איפה הנוף.
0: בדיוק.
3: התארגנו שם על איזה שולחן, פתחו
0: סמנו. וכבר אמרנו כמובן, הרגע אמרנו הלכה תף קוף נון חט, אמרנו את ההלכה בסייעת הנשמע כמו שצריך. אני רוצה עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה הרב להמשיך לצאת לטיול. אנחנו חייבים לצאת לטיול, אז אני רוצה להמשיך את הסיפור שהיה.
3: ממשיכים מטבריה שם למעלה מהצ'ונט,
0: בדיוק. אנחנו עכשיו, הם יוצאים מבני ברק. הם נוסעים לכיוון צפת.
3: נכון.
0: יפה, הם מתחילים את הנסיעה, ורבותם, אז אם שימו לב טוב טוב, דרמה, תשמעו מה קרה. משפחת ינקלביץ' נוסעת, אחד הבחורים, נסעו כמה בחורים של משפחת ינקלביץ' שם באוטובוס, ואז מה שקרה, שהם נסעו באוטובוס, אחרי שהתחילו קצת לנסוע, אחד הבחורים נרדם. הוא היה כל כך עייף, ליל שישי, מוציא טישו ועשה שטייגן כל הלילה, היה עייף.
3: טוב, הוא ישן הרבה בצום.
0: מה?
3: הוא כנראה ישן הרבה בצום.
0: נכון, איך שאתה רוצה, אבל הוא עשה שטייגן במוצאי תשעה באב, ואז

0: ביום שישי היה עייף, שעולה לאוטובוס, קצת אחרי תחילת הדרך הוא נרדם. שהוא קם, הוא אומר, וי, צריך להגיד תפילת הדרך. נכון?
1: נכון.
0: עכשיו, מה הוא עשה? הוא אמר, רגע, יש הלכה שצריכה שתפילת הדרך תהיה סמוכה לחברתה, אז הוא הוציא מתחת למושב, היה לו תיק עם במבה.
2: יפה.
0: במבה אחים על במבה?
2: אני לא זוכר.
0: לא, לא שואל, בסדר, בסדר. אוקיי, אוקיי, שיגידו המאזינים במבה אחים על במבה, לא נכנס את זה עכשיו, דיברנו על זה פעם. אבל בכל אופן שיהיה...
2: נכון, כי זה השתנה בצורתו, נכון, איזה זכנה דרת זה הייתה.
0: תכף נדבר, לא נדבר עכשיו שנייה. בכל אופן, אותו אחד, רבותיי, שימו לב. אנחנו הולכים להרחיב בשאלה הזאת, תלמידי חכמים, שימו לב. היה לו תיק עם במבה מתחת לכיסא. הוא ישן, הוא התעורר. הוא אמר, רגע, צריך ברכה סמוכה לחברתה. הוציא את הבמבה מתחת לכיסא, אכל את זה, וגמר לכל, אמר בורא נפשות, ומיד אמר תפילת הדרך. האח שלו היה לידו, והאח שלו אמר לו, תקשיב טוב, יש כאן במשהו אחד שאתה עושה, יש פה לכאורה בעיה, אבל נראה לי שזה לא בעיה, אבל משהו אחר שעשית, זה בעיה.
2: ואני שואל, על אותו בן אדם ש...
0: על מה הם אמרו שאולי זה בעיה? ועל מה הם אמרו, ועל מה הוא אמר לו, זה כן בעיה.
2: ואני רוצה להיות קטנונים ורגע ולשאול על אותו בן אדם שאלות את הבמבה, והוא נזכר בזה שברכה צריכה להיות סמוכה לחברתה. איך לא ידעת על זה מראש של כל הבעיות שיכולות להתעורר, אם אתה כבר יודע שברכה זה... בסדר, אנחנו פה כדי לעזור לו, לאותו יהודי, הוא כרגע באמצע נסיעה, חייב לברך תפילת הדרך.
0: ודרך אגב, ואנחנו כמובן שנזכיר את משפחת איפרגן, אם היה קורה דבר כזה במשפחת איפרגן, אז את הבעיה הזאת שדיברנו, בכלל אין את הבעיה הזאת. למשפחת איפרגן אין את הבעיה הזאת.
2: אין את הבעיה שיש במבה מתחת לכיסא?
0: לא, יש לנו המאזינים.
2: כן, נשאיר קצת משהו למאזינים. נפתלי, שלום לך.
3: שלום וברכה.
2: כן, מה אתה אומר?
3: רציתי לענות על השאלה שעברה.
0: בשמחה רבה, כל פעם אנחנו ביחד.
2: מוסיפים, מוסיף לא ילך.
3: כן, בעצם יש מחלוקת בין השולחן ערוך לרמו, האם מותר לאכול בשר מחצות ביוד באב?
0: כן.
3: לפי שולחן ערוך כתוב שאסור, בסימן תו קוף נולחת סעיף א', הוא אומר שאסור לאכול בשר ולשתות יין בליל הסרג ויום הסרג.
0: נכון. כאילו
3: שמותר רק ביוד א', ולפי הרמו מותר מחצות ואילך.
0: עד השנה לבני ספרד ביום שישי מותר לאכול בשר או אסור?
3: יהיה אסור.
0: יפה. עד שבת?
3: כן.
0: הלכה למעשה, יפה. ובני אשכנז?
3: ולפי בני
2: אשכנזים
3: מותר מחצות.
0: נכון מאוד.
2: יפה.
0: נפתולי, אתה צודק 200%, ואתה אומר כמו שאמר רבי יעקב מקודם, ולא כמו שאמרו עוד כמה וכמה מאזינים. אז בהחלט הרב צדק, ואנחנו כמובן נכניס את השם של הרב בתור שיתכן מאוד שגם כן מהזוכים.
2: אז תודה רבה לך, בוא נגיד שלום לאהרון.
4: שלום וברכה.
0: אבו מתלמידוב של אהרון. כולנו רוצים להיות תלמידי הרב אהרון, על מה אתה בא לענות לנו?
4: דיבר על שכתוב בבירור הלוכן שאין לי תבשיל של בשר.
0: רבותיי, אני באמת פסח בגד, חשבתי שלא ידעו לענות את זה.
2: ואנחנו מריחים פה,
0: כולנו
2: מריחים פה תבשיל בשרי איכותי כמו שצריך, אני מבין.
0: כולנו כאן, אבו מתלמידו של אהרון, רבותיי, לפני שאהרון הולך להגיד את התשובה שלו, כדאי לכל המאזינים לעשות את אוזניהם כאפרכסת, אין בית מדרש בלא חידוש. רב אהרון הולך להגיד לנו על חידוש הלכתי, הלכה למעשה, בין לבני ספרד, בין לבני אשכנז, כולה עצומה שאין חולקים על זה. חבו, תגיד את ההלכה, אני חושב שהרבה מאוד לא יודעים את ההלכה הזאת.
4: אם זה לא בשר ואין, אלא רק תבשיל של ביתם בשר, אז אין בזה בעיה.
0: ביור הלוך, בשם פמיגודים, נכון? שם בתחילת תף קוף נון חט. איזה הלכה חשובה, פסח בגד החבוסה שלי, תשמע מה מחדשים פה.
2: כן.
0: ודרך אגב, זה לא רק מיום שישי בבוקר. אני רוצה לומר הלכה מאוד מעניינת. כל הצ'ונטיות השנה יכולים לעשות צ'ונט בשרי.
2: נו.
0: כבר במוצאי תשעה באב השנה בליל שישי, אבל להגיד לכולם, אתם תאכלו רק מהתפוחי אדמה, מהקישקה, אם בקישקה אין בשר, יש כאלה עושים את זה עם שומן שעים עם בשר.
2: כן.
0: אתם יכולים לאכול רק מהתפוחי אדמה, מהקישקה אם הם בו בתוכו בשר, ואתם יכולים לאכול מהגריסים, מכל הדברים, כי כותב הבריאו הלוכה, מותר לאכול במוצאי תשעה באב תפשיל בשר. היום הייתי שם,
2: אבל לא בשר.
0: בישיבה דיברתי מזה, ומקוילל שם, והיה שם ריס חדוי רייס, מה, מאיפה המקור, וכו' וכו', ופוקו, תפשיל בשרים, מותר לאכול? התשובה היא כן. ומה ההבנה בזה?
2: מה ההבנה בזה?
0: כי גם בתשעת הימים, השולחן ערוך כותב שמותר תפשיל בשרי. רק אנחנו לא נוהגים לאכול תפשיל בשרי בתשעת הימים. המשתבר מביא שאנחנו נוהגים שלא לאכול. אבל רבותיי המאזינים, מה יותר חמור? מוצאי תשעה באב, האיסור של לאכול בשר ולשתות יין. האיסור יותר חמור מוצאי תשעה באב או תשעת הימים? מה האיסור יותר חמור?
2: תשעת הימים בטח.
0: יפה מאוד, תשעת הימים זה יותר חמור. זה ממש, זה יותר חמור, המנהג יותר חמור בתשעת הימים. ולכן הקלו שבמוצאי תשעה באב, כבר מוצאי, לא צריך לחכות ליום שישי בבוקר. מותר לאכול מהצ'ונט הבשרים, אתה לא אוכל את הבשר עצמו, כבר מי מוצא עצום.
2: זאת אומרת, אפשר לאכול
0: את הבשרים. כי יצרו פה העיקר המנהג.
2: רגע, אז אפשר מרק אוף לאכול?
0: כן, בלי האוף.
2: בלי, אבל מרק שבושל עם אוף, והשומנים של האוף יצאו ועשו שם טעם? זה הרעיון במרק אוף בעצם.
0: אני שומע, צריך לבדוק את זה. אני מבין, תגידו, אתה אוכל ממש את השומן של האוף.
2: כן,
0: גם תגיד בצ'ונט שהשומן של הבקר.
2: גם בבשר, כן.
0: תגיד שהשומן גם, כן. אני שומע, עד רב, יש פה מאזינים תלמיד החומי, בואו איזה, תביאו שאלות.
2: מתפתחים פה, קובי, מה אתה אומר?
4: אני רוצה לענות על השאלה עם
0: אבא. רגע, שנייה, על אהרון, על אהרון לא אמרנו לו, ובדי ובדי שאהרון, אנחנו ננסה פה לארגן לו איזה פרס טוב, בסייעתא דשמיא, אבא מתלמידו של אהרון, כן.
2: כן, אז מה אתה אומר, קובי?
4: אני רוצה לענות על השאלה בנוסח התפילה. דבר ראשון, רציתי להגיד שבעדות המזרח לא כתוב בירושלים.
0: נכון.
4: עם וו כתוב, תשכון בתוך ירושלים ממך, ככה מתחילים, זה בלי וו.
0: נכון, נכון. וברור שכבודו הרי תמיד חכם ולא, והיה חלק מהזמן למד ולא שמע שאמרנו אתמול את זה, שנוסח ספרדי, גם ולמלשינים, הם גם כן מתחילים, איך מתחילים? למינים ולמלשינים.
4: תשכון בתוך ירושלים.
0: נכון, אני אומר נכון, נכון. וגם ולמלשינים, אין וו גם שמה. יש למינים ולמלשינים, אין וו.
4: כן, אז מה שאני חשבתי להגיד, אולי בגלל שאומרים תקע בשופר גדול, שמדברים על הגאולה, אז כתוב שבגאולה כל הרישה כולה כעשן תכלה. אז כאילו יש פה קשר, וו החיבור.
0: כתוב כל הרישה כולה כעשן תכלה, ואנחנו מתפעלים לזה, רבותיי, התפילה בימים נוראים, כתוב בספרים הקדושים, סליחה שאני עוצר אותך לרגע, כבוד הרב, כתוב בספרים הקדושים שאפילו בימים נוראים, עיקר התפילה צריכה להיות על תעביר ממשלת זדון מן הארץ, וכל הרישה כולה תכלה, כולנו צריכים גם בימים נוראים, עיקר התפילות צריכים להיות על חורבן הבית, אז ודאי שעכשיו בתשעת הימים צריכים כולנו לעורר רחמי שמיים שכבר יבוא משיח. אז מלא אומר המאזין, תגיד, תסביר את דבריך.
4: כן, אז אני אומר, זה לכן וו החיבור בין להתקע בשופר ולמלשינים, שאז כאילו...
0: יפה, ולירושלים?
4: בירושלים אומרים שם בעל הצדיקים, אתן שכר טוב לכל הבטחים בשמך באמת, ומתי זה יהיה? מתי שיהיה בין ירושלים, מתי שיהיה את הגאולה.
0: איזה פירוש
4: יפה. שהשכר זה לעתיד לבוא.
0: זה שלכם הפירוש הזה, או שראיתם איזה מקום?
4: חשבתי לזה.
0: זה פירוש מאוד מאוד מאוד יפה. אבל אני מחכה לאיזה דבר שהציבור יהיה בתדמה. מי שואל את השאלה הזאת, באו עונה, יישר כוח גדול למאזין, החכמת אותה.
2: כן, אז תודה רבה לך, מאזינים יקרים, 03-593-93, מיד אחרי הפרסמות אנחנו נמשיך, בטיול עם המשפחה,
0: ואנחנו נחזור על השאלה האחרונה ששאלנו לטובת המאזינים.
2: כן, אז אחרי הפרסמות? עכשיו?
0: כן, שככה אנשים יפתחו ספרים בינתיים, ישמעו את הפרסמות,
2: שישמעו
0: בתוך כדי, תוך כדי, אפשר גם וגם, המאזינים שלנו, הם טרי קול המשתם פה בעניין הזה. רבותיי, אנחנו שאלנו או אחד ממשפחת ינקלביץ' שהתחיל הדרך, הוא נרדם. ושהוא קם, הוא אמר, רגע, צריכים להגיד תפילת הדרך. אז הוא הוציא מתחת לכיסא שהוא ישן שם, הוציא במבה וברך שהכל נהיה בדברו, חיכה לברך בורא נפשות. שהוא גמר בורא נפשות, התחיל תפילת הדרך. אח שלו אומר לו, יש משהו אחד שעשית שיש לדון עליו, וזה בסדר. ויש משהו אחד שלא כל כך עשית לכתחילה בכל המהלך שעשית, ואצל משפחת איפרגן, אם היה קורא אותו מקרה, בכלל לא היה את הבעיה הזאת.
2: כן.
0: ותכף נמשיך את הטיול איתם.
2: ויש לך קור בהחלט, אז טוב, שימו לב מאזינים למשהו שחשוב לי להגיד לכם. יש החלטות בחיים שאם מתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר. קחו למשל את ביטוח המשכנתה שלכם. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם, ביטוח ישיר מזמינים אתכם להרים טלפון ולסגור ביטוח משכנתה במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. אז אם אתם עומדים לסגור ביטוח משכנתה, או שכבר יש לכם ביטוח משכנתה, חייגו עכשיו לביטוח ישיר, 03-55-55-55-55, 03-7x5, ותתחילו לחסוך בחפוף לתקנון ולתנאי החיתום. מיד אחרי הפרסמות אנחנו ממשיכים פה עם משפחת ינקלביץ' ועם משפחת איפרגן. חייגו אלינו, 03-500-93-93.
1: עכשיו איתכם, 2 בצהריים, עם פסח באגד.
5: חי תמיד איתי כל חי. תיאטרון האור, ראש בתי המדרש פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, בשיחה מיוחדת לבין המצרים.
6: לאורך כל הדורות, חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, היו צריכים לפעול בחושך, בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו, שזה התפקיד שלהם, כך הם עשו, בחושך המוחלט.
5: יתרון האור, בימים ראשון ושני, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

0: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: אינבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
5: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
4: ירשמו עכשיו 0532-900-200 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
6: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים או 051-555-1212 051-555-1212.
7: האוטובוס מאחר.
8: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
9: הדואר מתעכב.
8: הפקחים של הרכבת.
9: העירייה.
10: על הביטוח הלאומי.
9: אבל קיבלנו אחריות.
8: ומה עם המטבח שהזמנו?
11: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
12: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם

0: של לימוד, בעיצומו של לימוד עוצמתי פה, בית המדרש הגדול ביותר בעולם, כאן בקול חי. צריך לומר,
1: אחות, באמת, המאזינים פה, אתה יודע, יש דברים שאני לפעמים מתפעל שכל כך מהר ענו על דברים שדיברתי עם כל כך הרבה תלמידי חכמים. מעניין ביותר.
0: כן, אז בוא נגיד שלום וצהריים טובים לחיים.
2: שלום.
0: כן, מה שלומך? צהריים טובים. איפה אתה נכנס כאן בלימוד שלנו, בשאלות?
1: הרב רב חיים שיש בו עם אהבת תורה ועירת שמיים.
2: שאלה
1: עם
2: האוטובוס,
1: אסור
2: לאכול מאכל שישנו עליו.
1: אז רבותיי, לטובת המאזינים שהצטרפו עכשיו, הולכים לעשות שטייגר בהרבה הרבה הלכות עכשיו. אז אנחנו שאלנו שאלה.
0: 402.
1: היה כאן אחד, זה לא השאלת 402.
0: אומר אוטובוס.
1: הסכיר, לא, על ההוא שנרדם באוטובוס. אנחנו פה.
0: לא, זה לא היה באוטו, אבל...
1: אתה יודע, אני לא יודע אם זה גילכם, אני לא יודע אם זה היה גילכם, שכל אחד אמור שיש לו אוטובוס בחדר. לא נרחיב, כן? אבל בכל... אתה יודע מה הכוונה?
0: כנראה שלא היה בגילים.
1: כל אחד היה מגיע, סליחה שאנחנו מעכבים אותך לדקה, אבל אתה יודע, קצת צריך לפתוח מילי דה בדיחוסה. פעם היה... לא שומעים רדיו. רדיו לשמוע, לא יודע, לא יודע, שהיה כל חי. חס ושול לשמוע רדיו. אז אחד היה אומר, משהו, שאתה מפתה יודע, לא, במקרה נסעתי באוטובוס. אז היו אומרים, כל אחד יש לו איזה אוטובוס קטן בחדר, אתה מבין, בישיבה וזה, כל אחד יש לו אוטובוס קטן בבית.
0: גדול.
1: צאת אוטובוסים מהחדרים.
0: לא, צאת אוטובוסים מהחדרים.
1: אז בכל אופן...
0: אני הרב עד היום כשדרן בקול חי, כמישהו שזוכה לעבוד פה, אני עד היום פוגש הרבה אנשים, צריך לומר, בני תרי אמיתיים, באמת, איזה כיף לפגוש...
1: סליחה, מאזין שאנחנו מוכרים לו, כן.
0: כן, נכון, סליחה רגע מזה, אבל אני חייב לומר את הדבר הזה, איזה כיף לפגוש מאזינים, איך אומרים, אני פה בחדר סגור, לא רואה למי אני משדר, ורק כך אני כן רואה, ושבאים לומר, אז זה כיף לראות, שאנחנו משדרים פה לבני תרי אמיתיים, אבל מה שעדיין מצחיק אותי לפעמים, זה שלכל אחד ששומע רדיו, וכולך אנחנו מדברים, בית המדרש הגדול בעולם, צריך להיות תירוץ למה הוא שמע. במקרה עברתי באוטובוס, במקרה נסעתי לסופר, במקרה אשתי הדליק, אני לא יודע, כל אחד יש לו תירוץ וזה משעשע.
1: את מה שאנחנו מדברים זה תירה בסמדרה, זה לך תחילה.
0: פה לא צריך תירוצים, כן, העיקר שאת כולך הם שומעים, אז...
1: אז רגע, לטובת המאזינים שהצטרפו עכשיו לשידור, והולך כבוד הרב לעלות על שאלה כזאת, שאלנו אותו אחד באמצע הדרך, אחרי שקצת האוטובוס התחיל לנסוע, הוא מתעורר ואומר, אוי, צריך לברך תפילת הדרך, הוא מוציא את התיק מתחת לכיסא שלו, אוכל במבה בשביל לעשות ברכה סמוכה לחברתה לתפילת הדרך, ואח שלו אומר לו, משהו אחד ייתכן זה בעיה, למעשה זה לא בעיה, משהו אחד שעשית זה לא הכי לך תחילה. כן, מה אומר כבוד הרב?
2: אסור לאכול מאכל שישנו עליו.
1: כן.
2: ולכן זה בעיה. ואם אולי מוים בבמבה, אז חורה זה ברכה שאינה צריכה.
1: גם
2: הוא עושה את זה בשביל
1: חסמוכה. וואה, וואה. איך השם, אמרנו חיים, נכון?
0: חיים.
1: חיים שיש בו מסתיר בירת שומיים. אז אומר כזאת הלכה רבותה, אני רוצה שכל המאזינים ניסה וניתק כאן בדבר הלכה. אומר רב חיים, שאותו אחד לא יכל לאכול את הבמבה, בגלל שיש הלכה, שמאכל שישנו עליו, זה בעיה גדולה לאכול את זה. תכף אנחנו נביא את המקורות. גמרא, שולחן ערוך, לא אוכלים מאכל שישנו עליו. אז אם ככה אומר, הוא לא יכל לאכול את הבמבה, בעיה גדולה מאוד. המפיק נתי שולמן כאן מעורר, שלכאורה יש פה את זה בתוך תיק, יש כיסויים. האם נתי שולמן צודק או לא? אנחנו מחפשים את התלמידי חכמים שיגידו.
0: נתי שולמן מסתרד.
2: זה תלוי בספרדים.
1: שמה, תלוי ספרדים, אשכנזים?
2: אני חושב שמותר, אם יש כיסוי.
1: אתה אומר, לפי הספרדים יש כיסוי מותר, לפי אשכנזים לא, ואתה רוצה להגיד שזה תלוי במשפחת איפרגן ויאנקלביץ'. זה כיוון מאוד מעניין חיים שיש בו הסתיר השומעי, ואתה אומר שלגבי אכילת הבמבה, עם כל מה שהוא אכל שבעצם הוא לא רצה לאכול את הבמבה, כל מה שהוא אכל את הבמבה זה רק בשביל להסמיך את תפילת הדרך שלא פותחת בברוך, אתה אומר, זה קצת בעיה, זה נקרא בחר שאינו צריכה. טוב, רשמנו לעצמנו, נראה אחר כך עם כבוד הרב ככה גם כן נזכה או לא, ועם כבוד הרב צודק, יגידו התלמיד החכמים!
0: כן, אז בהחלט מעניין, דיון מרתק פה ובהחלט מסע של ממש. אנחנו לוקחים פה את משפחת ינקלביץ' ואת משפחת איפרגן.
1: ואנחנו בתחילת המסע, חכה כמה שאלות עוד הולך להיות.
0: כן, שעה הבאה אנחנו מלווים אותם במסע. רב, אולי נקודות קצת על מה אנחנו הולכים לדבר בשעה הבאה?
1: כן, אז כמובן שהמאזינים קצת ככה ידברו גם על הנושא הזה. אני ממשיך עם משפחת איפרגן, עוד לא ענו תשובות נכונות עוד. על הנושא הזה של שאותו אחד נרדם, מוציא את הבמבה אחר כך ואכל, על מה יכול להיות בעיה, על מה לא יכול להיות בעיה, ולמה זה קצת בעיה מה שקרה עכשיו. ומשפחת איפרגן בכלל לא היה את הבעיה הזאת. עכשיו, השאלה הבאה, אנחנו רוצים להמשיך איתם. לשעה הבאה אנחנו נמשיך עכשיו את השאלה. מה שקורה זה, הם עוברים ליד הים. עוברים ליד הים. שמע, פסח. משפחת, באותו אוטובוס, נוסעים משפחת ינקלה, משפחת איפרגל, לצפת ביום שישי הקרוב. הם פתאום רואים את הים. אז, אז, אז אומר שמה, משפחת, משפחת ינקלביץ' נעמד אחד ואומר, מי שרואה את הים הגדול צריך לברך, עושה מעשה בראשית.
0: כן.
1: צריך לברך, עושה מעשה בראשית. אז הוא נעמד ומברך, עושה מעשה בראשית, ואומר, אני מכוון להוציא את כולם, וכל משפחת איפרגן גם שומע את הברכה ועונה אמן. אחר כך פתאום אחד מעורר, אוי ויש בעיה. מה הבעיה שהוא רצה לעורר, והאם הוא צודק או לא?
0: 03-593-93, אנחנו ממשיכים ככה לשעה נוספת, יחד עם המאזינים, יחד עם בית המדרש הגדול בעולם, ויחד עם הרב נוס בחר. אז תודה בינתיים לנתי שולמן, לקובי סגל, לאריאל פרץ, ולכל שאר הצוות. אנחנו שווים לשעה הבאה.
3: כל חי תמיד משדר אליי, בכל מיני,

0: פינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.
3: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
4: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
3: ירשמו עכשיו 0532-900-200. 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
6: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה והידרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה, אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
7: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: ציפית לישועה? אריאל ברמן במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
12: איך אפשר לתאר את זה? מלאר הסדה את השם. אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
11: ציפית לישועה?
13: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
12: חד וחלק.
11: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בכל חי. תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3.
14: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. ארגון הטרור חמאס הודיע על בחירתו של חליל אלחיה לתפקיד ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור במקומו של יחיא סנוואר שחוסל בתקיפה ישראלית. הניסיון להביא לרגיעה במזרח התיכון, מקור איראני בכיר מסר כי המתווכים הציעו הפסקת תקיפות למשך 10 ימים במטרה לאפשר חידוש המאמצים הדיפלומטיים ולהחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית, כך על פי דיווח ברויטרס. מנגד, יושב ראש הפרלמנט באיראן מוחמד קליבאף אומר כי האמריקנים מביאים בלי הפסקה ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שמבקשים לעצור את המלחמה. לדבריו, הגענו לרמת שליטה מוחלטת בהבנת המשחק עם האמריקאים הללו ועדכוננו בהתאם. פעולות צריכות לאשר את הטענות ולא לסתור אותן, כך יושב ראש הפרלמנט האיראני. דגל התורה תוקפים בחריפות את דברי הביקורת של ראש הממשלה נתניהו בעניין אמירתו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רב דב לנדאו כלפי הציונות הדתית. בהודעה נאמר, דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל ומפיהם אנו חיים. מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם ובוודאי שלא לתוקפם, לשון הודעת דגל התורה. תקלה חריגה בקריית הממשלה, ספקת החשמל לכנסת, למשרד האוצר ולמבנים נוספים באזור הופסקה לאחר שקבל מתח גבוה נפגע במהלך עבודות שביצע קבלן פרטי במתחם הכנסת. בחברת החשמל התקנו כי צוותים נמצאים בדרכם למקום כדי לתקן את הנזק ולהחזיר את הספקת החשמל בהקדם האפשרי. חברי הכנסת של דגל התורה שיגרו מכתב חריף לראש רשות המסים תחת הכותרת האשמה קולקטיבית של ציבור ענק. זאת בתגובה לכך שהרשות החליטה לעכב את הטיפול בתביעות הפיצויים של תושבי בני ברק בתגובה לאלימות נגד עובדי הרשות בעיר בשבוע שעבר. במכתב הדגישו חברי הכנסת כי לצד גינוי מוחלט של כל אלימות נגד עובדי ציבור, אין מקום לענישה קולקטיבית של אלפי תושבים שנפגעו במלחמה. אנו דורשים לבטל את ההחלטה באופן מיידי ולהפסיק את האפליה כלפי תושבי העיר, לשון הודעת המכתב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת וביום רביעי תורגש הכבדה בעומסי החום. עד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. שתיים בצהריים עם פסח בגד.

0: צהריים, ואנחנו עם הרב נוסבכם, מראשי ישיבת שער התלמוד. הרב, בטח התרגשות גדולה, תכף פותחים את ישיבת בין הזמנים של כל חי. ההתרגשות גדולה.
1: באמת, להגדיל תורה ולהדירה, איזו יוזמה שרדיו כל חי מחליט להרים ישיבת בין הזמנים לכבוד התורה ולומדיה. כבוד לרדיו.
0: כן, בהחלט, בהחלט. איך אומרים, רק אתמול אנחנו דיברנו על זה, וכבר עשרות פניות של אנשים שרוצים להיות שותפים, להיות חלק בישיבת בין הזמנים, בהחזקת התורה, כי באמת, איך אומרים, זה באמת מועבר רק לבחורי הישיבות, וזה מרגש, אנחנו נרחיב על זה בעזרת השם בהמשך, גם פרומים שיעלו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, בחורים שילמדו ויפארו, בית מדרש שלכאורה אמור להיות שומם בימי בין הזמנים, אבל יפארו אותו בקול גדול עם כל התורה, וגם עכשיו אנחנו מפארים פה בקול גדול את התדר הזה.
1: כל יום בין 12 ל-1 יבואו גדולי ראשי הישיבות, מרביצי התורה שבדור, יגידו שיעור בישיבת בין הזמנים, וזה יעבור בשידור חי לאלה שמטיילים בצפון, לאלה שמטיילים בדרום, לאלה שנמצאים בביתם, לאלה שנמצאים בנסיעות, להגדיל תורה ולהדירה. לא היה כבושם הזה, אני חושב. וואו. 3 שבועות ברציפות, כל יום בין 12 ל-1, שיעור תירה בלומדס. כל אחד יכול להרגיש בתוך הבסמדרש, לא משנה איפה הוא נמצא, באיזה טיול.
0: כן, אני רואה פה את ההתרגשות בעיניים של הרב, ואני רק יודע כמה עברנו כדי בעזרת השם להגיע לרגע הזה. אז אני חושב שיהיה אפשר לברך ברכת שהחיינו בשידור חי, זה כבר הרב החליט בהמשך. אבל לדעתי, לישיבת בין הזמנים כזו, שמקימה קבוצת התקשורת הגדולה בעולם, כמטרה וכמסר אדיר, שאנחנו כאן כדי לחזק את לומדי התורה. וטוב, אנחנו ממשיכים עוד עם לומדי תורה, משפחת ינקלביץ' ומשפחת
1: איפרגן.
0: נמצאים בדרכם לצפת, לשבת.
1: לשבת, כי רוצים לחזור ביום ראשון לישיבת בין הזמנים.
0: כן, חשוב להם.
1: לכן נוסעים רק לשבת לצפת. רבותיי, אני רוצה לעבור לשאלה הבאה. תכף נחזור לשאלות הקודמות. רבותיי, תקשיבו טוב, שאלה בפלפולה של תורה. כתוב שהקדוש ברוך הוא חדי בפלפול לדוירייסה. אתה שמע, אני רוצה לספר לך סיפור.
0: כן.
1: הרי אני נמצא הרי בשנת אבל. על אבי מורי רב מוישה בן אברהם יוסף. שהדברי תורה יהיו לעילוי נשמתו.
0: אמן.
1: אז הוא סיפר שהוא הגיע, הוא היה נוסע הרבה לרבי דוד אבוחצירא בשנותיו האחרונות. היה מאוד קשר ביניהם, ידידות גדולה מאוד. קשר מאוד חזק היה ביניהם. ורבי דוד היה שולח לו ספרים ודברים. אז אבא שלי היה אמר שיעור בלומדס, אמר שיעור בקוילל. כהן חשוב בבני ברק, ושהוא היה בדרך לרבי דוד, נסעו ברכבת, הלוך חזור, אבא שלי ישב על זה שתיקלטר להכין שיעור. ושהוא הגיע לרבי דוד, באמצע פתאום רבי דוד אומר לו משפט כזה, קוצ'ה הבריך הוא חדי בפלפול לדאורייטה. כך אומר לו רבי דוד באמצע.
0: אוקיי.
1: שאבא שלי נוסע ברכבת חזור, אז פתאום הוא לומד איזה סטייפלר, כאילו סיינקב, זה שתיקלטר שהוא באמצע להגיד, והסטייפלר מסיים בסוף, מה?
0: קוצ'ו בריחו.
1: קוצ'ו בריחו חדי בפלפול לדוירייסה. הוא אומר לאח שלי, לרבי חזקל, בעל אדם ובדויסך, הוא אומר לו, תראה מה זה. רבי דוד אמר לי מקודם, קוצ'ו בריחו חדי בפלפול לדוירייסה, ועכשיו אני בדיוק עוסק בסטייפלר שמסיים את השתיקתר שלו ככה. אז הבויסה, השאלה הבאה שאנחנו הולכים לשאול, זה קוצ'ו בריחו חדי בפלפול לדוירייסה, בית המדרש הגדול בעולם, כולנו עכשיו מפלפלים, לשמח את הקדוש ברוך הוא דווקא בימים אלה. ובכן, השאלה היא כזאת. זו שאלה מאוד מעניינת, מרתקת ביותר, יש פה משהו למדני ביותר, תקשיבו טוב. משפחת ינקלביץ' ומשפחת איפרגן עוברים בכביש החוף ליד הים, יום שישי, רואים את הים. עומד אחד ממשפחת, זה בחור ישיבה ככה, חזק, חשוב, ממשפחת
0: ינקלביץ'.
1: ינקלביץ', יפה.
0: אני חשתי.
1: עומד, והוא אומר, אני ברוב עם הדרת מלך, אני אברך על הים הגדול, אני אברך על ים התיכון, ואני יוציא את כולכם מדי חובה, אומרים לו בבקשה, שומע כהן, אין שום בעיה. נעמד אותו ברוך, אותו בחור, ולובש כובע וחליפה, והוא מברך, ככה מוצא את העיניים, אני מכוון להוציא את כולם, והוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית, צריך לברך על הים. כולם עונים אמן חזק ביותר. בא איזה בחור ממשפחת איפרגן, ואומר, אוי וי וי, כתוב בשולחן ערוך, שעל ים התיכון צריך לברך, עושה הים הגדול. אז ממילא, אנחנו צריכים עכשיו, אנחנו, משפחת איפרגן, לא יצאנו ידי חובה במה שהוא ברך עושה מעשה בראשית, אנחנו עכשיו צריכים לברך, עושה הים הגדול. נעמד שם בחור אחר ואמר, אוי, והשם ירחם, השם ירחם. אנחנו שואלים, מה קרה? לכאורה אותו בחור משפחת, משפחת טיפרגן, צודק, בני ספרד לכאורה נוהגים כדת השולחן ערוך, שמברכים עושה הים הגדול, על הים התיכון, אז אם ככה, הם לא יצאו ידי חובה בעושה מעשה בראשית, וצריכים לחזור לברך. למה שם אחד הבחורי ישיבות הלמדנים צעק השם ירחם? זה השאלה השנייה, שאיתה אנחנו פותחים את השעה השנייה. השאלה הראשונה ששאלנו מקודם, עם אותו אחד שנרדם בספסל, באוטובוס שנרדם, ואחר כך הוציא את הבמבה מהתיק שלו מתחת לכיסא, ומברך שהכל נהיה מדברו על הבמבה, ואוכל, ומברך בורא נפשות, ואומר תפילת הדרך כדי להסמיך תפילה לחברתה. אמר לו החבר שלו, בדבר אחד אתה צודק, למרות שיש פה איזה בעיה אתה צודק, דבר אחד, מה שעשית זה לא דבר הכי טוב, מה עם הדברים? בכבוד.
0: כן, בהחלט מעניין. משפחת אנקלביץ' ומשפחת פרידמן בטיול איתנו. בוא נגיד שלום למשה.
1: איך הגעת למשפחת פרידמן עכשיו?
0: משפחת איפרגן, הוא סליחה. יפה, טוב שרם תקן אותי.
1: אם במשפחת פרידמן אין לנו שאלות היום.
0: כן, משה, מה אתה אומר?
2: כן, שלום רבה. אני רציתי לענות על ולמלשינים ולירושלים.
1: או, הרב הרב מוישה, כלל ישראל מחכה למוצא הפיך. למה כל הברכות ב-18 מתחילים? אתה קדוש, אתה חונן, רפאינו, בלי וו, פתאום ולמלשינים ולירושלים עם וו.
0: שאלת 402 קראנו לה.
1: תקנו אנשי כנסת הגדולה, מרדכי היהודי היה שם בפנים. כל מילה שם מדוקדקת, מה הולך פה?
2: כן, אז התור בסימן קי"ח שואל את
1: זה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, על זה מותר לברך גם בבין המצרים.
0: התרגשות גדולה כאן באולפני
1: קולחי. הנה התשובה, תתכין לו פרס טוב. אשריכם ישראל, מי שואל את השאלה הזאת, שמעת מה הוא אומר? התור, רבינו התור שמפי בנו חיים, התור שואל את השאלה הזאת בסימן קי"ח.
0: וואו, נו משה, ספר לנו מה אתה למדת בתור.
2: כבוד
1: הרב, כבוד הרב, מוישי, רק תרשה לי לפני שאתה אומר, כבוד הרב, לפני שאתה עונה, רק תגיד לי, מאיפה אתה יודע את הטור הזה?
2: מה?
1: מאיפה אתה יודע את הטור הזה, כבוד הרב?
2: ראיתי.
1: מה זאת אומרת? עכשיו, בימים האלה שלמדנו, כבוד הרב מכיר את זה מפעם.
2: חיפשתי, כן, חיפשתי ומצאתי אותו.
1: תראה איזה שטייגן הולך בבית המדרש הגדול בעולם.
0: הוא לומד טור לארוחת בוקר. מה, כן?
1: איזה יופי, בוא תגיד לכל המאזינים, בואו נתחיל להעריך מה זה תפילה. בואו נעריך מה זה תפילה, אני בטוח שעכשיו אחד שומע אותי, באוטובוס אחד שנוסע עכשיו, אני אומר לך שהוא שומע אותי, אותו תלמיד חכם, והוא שמח ומאושר, כן, מה התשובה?
0: וואו.
2: אז הוא אומר שהראשי תיבות של כל התחילת הברכות זה יוצא 1800, ולכן הוסיפו את הוו"ים בשביל חשבון של 1800, והמלאכים, כמניין המלאכים, שהמלאכים שמקבלים את התפילות זה גם 1800.
1: ואני רוצה לטובת המאזינים להסביר. נתי שולמן, אתה ידעת שאתה מתפלל 18, 1800 מלאכי השרת עומדים למעלה ומקבלים את התפילה שלך.
0: וואו.
1: 1800 מלאכים. הם מביאים את זה לקדוש ברוך הוא. 1800 מלאכים. כך כתוב בטור, רבותיי, הטור. כל הספרים, אתה יודע שהבית יוסף, מה שיש לנו מרן, שולחן ערוך, הבית יוסף, רמו, כולם חיברו את חיבורם, הבית יוסף, כמו שזה על הטור. זה התחיל את כל עולם הפסיקה, התחיל הטור הבן של הראש. הטור שואל את השאלה, למה בנוסח אשכנז יש תוווים? אז הוא אומר ככה, שימו לב, הבן שלי עשה לי, אפילו כתב לי על דף, שאלתי את זה בשבת, אז הבן שלי אתמול מהישיבה, יצאו כבר לבין הזמנים, יש ישיבות שכבר יצאו כבר לבין הזמנים, אז הוא כתב לי על דף, איך יוצא הגימטריה, אני אעשה את זה בזריזות, אם אתה מתחיל, ברוך, אתה מתחיל בבית, נכון? תחילת 18, מתחיל ברוך, זה לא צריך, בסדר, השם ספרתי הטווח זה הקדמה, אתה מתחיל ברוך זה בית, אחר כך אתה, זה שתיים, נכון? בית זה שתיים. אחר כך אתה עובר לאלף, זה אתה גיבור, זה אחד. ואתה עובר אחר כך, אני לא אתחיל את הכל, אתה חונן, זה עוד אלף. רק יש לנו שם רי, שאני מכוון מדלג למספרים הגדולים. רי זה 200, וכן על זה הדרך. אם אתה עובר את הכל, רצה, זה עוד 200. אם אתה מחשבן את כל תחילות התיבות, זה יוצא גימטריה מדויקת של 1800. תעשו את החשבון, 1800. עכשיו, אם היה מתחיל למלשינים, לירושלים, זה יוצא יותר מ-1800. אז לכן, בנוסח אשכנז, תקנו החכמים לעשות, לא יודע, שהכנסת הגדולה תקנו את זה, אני לא יודע בדיוק בנוסחאות איך זה עובד, אז לכן הם עשו וו לפני ולמלשינים, וו לפני וירושלים, שככה יורד הגימטריה מהלמד למד, זה פחות, ואז מגיעים מדויק ל-1800. לרמז על העניין הזה, על 1800 מלאכי השרת שמקבלים כל תפילה של יהודי ויהודייה שמתפעים לבורא עולם, נתחיל להעריך את התפילות שלנו.
0: וואו.
1: חשבת על זה פעם?
0: לא, גם לא חשבתי בחיים שזה שאלה כזאת נתחיל באוטובוס, זה גם לא חשבתי.
1: ואני אומר לך שהוא אמר לי, הרב מוישה, מוישה אמס וטוירוסו ימס, שהוא אומר חודשים הוא שאל, הוא סיפר לי אותו רב, אותו תלמיד חכם שהוא לקח אישי ובוחים, אמר להם בפורים, אמר להם, שלם לכם כמה כסף תרומה לישיבה, אם תביאים תשובה, אתם מסתובבים בבתים פתוח. בפורים, תשאלו בבתים, אף אחד לא ענה לו, עד שהבן שלו ענה את הטור הזה.
0: וואו.
1: שקוע לכם, מוישה, מה אנחנו נותנים לו? כן,
0: אנחנו נשמור את הפרטים שלו, מוישה יקר, תישאר על הקו, אנחנו לא יכולים להתעלם מתשובה כזו.
1: מה זה תפילה? רבותיי, בואו נתפלל על בית המקדש. המסילת ישרים אומר, יבוא אדם ויאמר, מי אני שיתפלל על בית המקדש? רבי שמעון בר יוחאי יתפלל על בית המקדש. הבעל שם טוב יתפלל על בית המקדש. החפץ חיים, הרב שך, הרב עובדיה, הרבי מחב"ד, הרש"ב, בעל התניא, אנחנו עם כולם, הגאון מווילנה, כן? הסטייפלר, רב חיים מבריסק, הבריסק קרוב, כולם יתפללו על בניין בית המקדש. אז מי אני הקטן שיתפלל על בית המקדש? אומר המסילת ישרים, מצווה לראות את זה בימים האלה בפרק י"ט. לפיכך נברא אדם יחידי. שכל אחד ואחד צריך לומר בשבילי נברא העולם. כן, הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילה שלי ושלך ושלך. כל אחד ואחד צריך לומר בשבילי נברא העולם. למרות שהקדוש ברוך הוא לא שמע את התפילה של החפץ חיים, את התפילה שלי הוא כן נשמע.
0: אני זוכר שמסופר אולי על רבל אלופיאן, שהוא ביקש מבחורים להגיע לבד שהוא מסר, ואני לא זוכר את הפרטים במדויק, אולי הרב יזכור, והוא אמר
1: האחרון שזכה לגילוי אליהו, ככה אומרים, ככה מקובל ככה, רבל אלופיאן.
0: וואו. הוא אמר שציבור עשוי מיחידים. אחד ועוד אחד שמקשיב ועוד אחד שמקשיב ועוד אחד שמקשיב ועוד אחד שמקשיב ועוד אחד שמקשיב ועוד אחד שמקשיב ועוד אחד שמקשיב ועוד אחד שם, זה ציבור, זה ציבור בסוף, ציבור גדול. וגם אז הנה כל חי עשויים יחידים, כל אחד, אחד שמע אותנו באוטו, אחד שמע אותנו באיזה נגן כמובן, טוב כשר אני לא יודע, אבל בסדר, נו, אנחנו ממשיכים. אחד שמע אותנו באוטובוס בטח, אחד שמע באוטובוס בבית, אחד שמע באוטובוס בחדר, כן, אנחנו דיברנו גם על זה. טוב, בוא נאמר שלום
1: למאיר. שכוח גדול למוישה.
0: מאיר, שלום.
3: שלום.
0: צהריים טובים ומבורכים.
3: צהריים טובים, ישר כוח על התוכנית.
0: תודה, תודה.
1: אלקה דמאיר ענייני, אלקה דמאיר ענייני. כבוד הרב מסתום יודע מה אומר המרשום, מה זה נקרא אלוקה דמאיר ענייני, אחד הפירושים.
0: שאלה חדשה?
1: טוב, אז לא דבר.
3: אחד הפירושים שאני מכיר, שמאיר לארץ ולדרים.
1: ישר כוח גדול, חזק מאוד.
0: יפה, אז בוא תאיר לנו.
1: חשבתי שלא מכירים את זה הרבה, אבל המרשום אומר שאלוקה דמאיר, זה לא הולך רק לדבר על זה, אלוקה שמאיר לארץ ולדרים עליה. מי יש מה, נשאל את זה שאלה
0: מהיר. יפה, מאיר, בוא תאיר אותנו. ספר לנו, אתה איתנו באוטובוס עם משפחת
3: נדעת השולחן ארוך באמת, צריך לברך עושה הים הגדול.
1: אז בוא לטובת, רק רבותיי, רק לטובת המאזינים, רב מאיר, בוא נזכה את עם ישראל. צריך לומר, דעת השולחן ארוך, שהים התיכון, מי שרואה את הים התיכון, ואני רוצה פה לעורר את לב המאזינים. אף אחד מהפוסקים לא מצאתי אני בעניותי, שחולק על ההלכות האלה שצריכים לברך על הים. רבותיי, למה אני פוגש כל כך הרבה אנשים בשיעורים, ואני אומר להם, תהלכה שצריך לברך עליהם, אומרים, מה? הרב, זה היה פעם? לא יודע מה זה. רבותיי, זה גמרא, זה שולחן ארוך, אף אחד לא חולק. מי שרואה את הים צריך לברך. תכף עכשיו, פעם ב-30 יום. אם עבר 30 יום שלא ראה, תכף נדבר מזה. אבל אם עבר 30 יום שלא ראה את הים...
0: אם אני התכוונתי לראות, או סתם אפילו בטעות גם?
1: כן, כן, אם ראית ואתה מתפעל, אתה רואה את הים, אתה מתפעל, אתה יודע איזה התפעלות יש שרואה את הים?
0: בשביל התפעלות זה לא בשביל רגע, זה לא ראייה של רגע. בשביל להתפעל אני צריך לעצור, להסתכל, להגיד וואו.
1: אתה צודק.
0: זה לא אם אני עובר באוטו, לכאורה אני שואל, זה לא אם אני עובר באוטו ליד ותראו, ילדים תראו את הים, כאילו...
1: הדור שלנו שהיום שקוע כולם בפלאפונים, אני כבר לא יודע, לא מכיר את התור הזה. אני לא מדבר על תלמידי חומש בבית מדרש הגדול בעולם של כל חיים. אני מדבר, אתה יודע, יש כאלה שקועים. מה זה לא? כל אחד רואה את הים, הוא מתפעל, אם 30 יום לא רואה את הים. הוא מתפעל. אז כן. קצת להתבונן, כמו שאתה אומר, ולהתחיל להגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה, תכף נגיד מה אומרים.
0: אז אולי באמת זה סתם רגע. מלמד אותנו. לעצור שנייה ולהתבונן בחסדה וברחמה.
1: נכון, נכון. הרב הולבעיה אומר, תלך לטיול בלי מצלמה. היום מישהו יבין דבר כזה. הוא אומר, אתה הולך עם מצלמה, אתה כבר מחפש מאיזה זווית להצטלם. סליחה, רב מאיר, שאנחנו מעקבים אותך. ואתה לא מתפועל לראות, שאו עיניכם וראו מי בו רואה להתפועל ממעשה מתברך. טוב, אז ככה. אז אומר רב מאיר, שלפי השולחן ערוך, מה מברכים?
3: לפי השולחן ערוך צריך לברך עושה הים הגדול.
1: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עושה הים הגדול. נכון. עכשיו.
3: אבל רבים מהפוסקים חולקים על השולחן ערוך, והם אומרים שרק ים אוקיינוס נקרא הים הגדול. יפה. כי הוא מקיף את כל העולם.
1: יפה.
3: ועליו קבעו לברך עושה הים הגדול.
1: יפה,
3: אבל
1: יפה.
3: אבל על הים התיכון עושה מעשה בראשית, כמו שאר ימים ונערות, וככה גם אחרי המשנה ברורה.
1: נכון.
3: עכשיו רב עושה מעשה בראשית.
1: נכון, יפה.
3: עכשיו רב עובדיה פסק ידעת השולחן ערוך, לברך עושה הים הגדול, ולא עושה מעשה בראשית.
1: נכון, וגם לא כמו שהמשנה ברורה אומר, שעשה את הים הגדול, אלא עושה את הים הגדול. עושה הים הגדול, נכון. הרב ימשיך.
3: אז כיוון שהוא בירך עושה מעשה בראשית, בן משפחת ינקלביץ', אז בן משפחת יפריגן טוען לו, בצדק, אנחנו לא רוצים לצאת את החובה בברכה שהיא לא לפי השיטה שלנו.
1: נכון, אנחנו תלמידים של הרב עובדיה יוסף, ואנחנו הולכים כמו הפסק של הרב עובדיה יוסף שפוסק את דעת השולחן ערוך, שעושה הים הגדול, אז לא יצאנו ידי חובה, מה שאתה אומר, עושה מעשה בראשית. עד כאן, נכון.
3: תתקוני של דרתיך ולא לעבותי.
1: כן. נו, הרב ממשיך או שהרב עוצר פה?
3: מצד שני, יש כאן ספק ברכות להקל. כיוון שיש פוסקים שאומרים שיצאת ידי חובה, אם אלא אתה לא רשאי עכשיו לברך בקום ועשה ברכה, שיכול להיות שאתה לא צריך לברך אותה כבר.
1: יפה. אז ממילא, אז הוא צעק לו, השם מרחם, אוי ואבוי, אם תברך, יכול להיות זה ברכה לבטלה. יפה. הרב דיבר, דברי אלוקים חיים, הרב כפשוטו, מאיר כרגע לכל בית המדרש הגדול בעולם. משהו אחד הייתי מוסיף. אני אשמור את זה למאזינים האחרים, אבל אני רוצה לומר רק את ההלכה שאמר פה רב מאיר, ותישאר איתי, יש פה ממש רעשים כאילו זה קשור
0: ל... זה רע של הים, כן, אנחנו מנסים...
1: זה רע של הים?
0: לשבת ככה, להיכנס, להרגיש את מזג האוויר, את הבריזה, את הגלים ואת השכפים שמתופפים ברקע.
1: ללמוד תורה ביישוב הדעת, בנחת, מול גלי הים. כל גדולי ישראל היו נוסעים בבוקר, היו נוסעים לים.
0: זה אוטובוס, אוטובוס פה מגיע עד לים.
1: אז אומר, לטובת המאזינים, לטובת המאזינים. צריך לדעת, בני אשכנז, תקשיבו טוב, בני אשכנז. כל מי שלא ראה 30 יום את הים, חייב לברך, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, עושה מעשה בראשית. אין דבר כזה לא לברך. זה גמרא, זה שולחן ערוך. חייבים לברך, עושה מעשה בראשית, בני אשכנז. לגבי בני ספרד, יש מחלוקת גדולה. יש מי שהולך כמו הרב עובדיה יוסף, מברך, עושה הים הגדול, ויש כאלה, כף החיים והרב בן ציון אבא שאול, הם אומרים שגם בני ספרד יברכו, עושה מעשה בראשית, כמובן כל אחד ואחד יעשה כרבותיו. אבל אומר המאזין...
3: אפשר עוד משהו הרב?
1: כן, חובה.
3: על ים כנרת וים סוף, בזה אין מחלוקת. ליבדקו לאלמה יברך עושה מעשה בראשית.
1: נכון, נכון. אז בוא נעורר פה את לב המאזינים גם כן. מי שרואה את הכנרת, בין בני ספרד, בין בני אשכנז, רגע, אתה יודע שאנחנו עוד באמצע הטיול שלהם, הם עוד בדרך לכנרת, תכננתי להגיע גם לשם. זה בסדר. אין בעיה. בין בני ספרד אשכנז שרואים את הכנרת, חייבים לברך גם ים סוף, עושה מעשה בראשית. יפה מאוד. וכבודו אומר שהיא משפחת איפרגן, שמע ממשפחת, תעזור לי, ינקלביץ', שמע מהם עושה מעשה בראשית, ואז אפילו שאיפרגן טוען רגע, וזה לא הברכה שלנו, אבל מידי ספק, אומר המאזין, אומר הרב מאיר, שוודאי שמדין ספק, ספק מות להקל, אז ייתכן מאוד שהם יצאו ידי חובה. בקטע הזה עצמו יש משהו יותר עמוק. לא, הרב מדבר חזק מאוד. הספר פתוח לך שם המשנה ברורה? הלו, רב מאיר?
0: אולי הוא שקוע, אולי הוא שקוע בכלל, הרב מנשה כותב לנו.
1: אבל הוא זוכר כמובן, רב מאיר.
0: הרב, אני חייב לומר לרב רגע משהו על מנשה, מנשה מלווה אותנו כבר כל השבוע בשאלות ההלכתיות, הוא מלווה אותנו דרך הוואטסאפ, הוא כותב תשובות מנומקות, וחשוב לו גם שנקריא את כל התשובה, אז הוא כתב פה תשובה, אני רוצה רגע להקריא אותה, מנשה, תודה רבה. ברכת עושה מעשה, הרב מנשה צריך לומר, כן. ברכת עושה מעשה בראשית היא ברכה כללית, וברכת שעשה את הים הגדול היא ברכה יותר פרטית, ולכאורה המשפחה שברכה עושה מעשה בראשית הוציאה גם את המשפחה של בני ספרד. ואומנם לכתחילה היה להם לברך שעשה את הים הגדול, אבל בדיעבד הם כבר יצאו ידי חובה, ונמצא כאן שמברכים ברכה לבטלה. אז זה לא היה של ספרד?
1: כוח הרב רב מנשה, זה מה שהיה חסר לי.
0: או מנשה,
1: תראו מה זה בית מדרש, איך תלמיד חכם אחר כאן מחכים את חברו בית המדרש הגדול בעולם. אני רוצה להסביר לטובת המאזינים מה הולך פה.
0: כן
1: רבותיי, מה הולך פה? אני מבקש רב פסח היום, רב פסח בגד, צריכים לפנות כאן למנכלי הרדיו ולהסביר שחייבים פה להביא הרבה מתנות. עונים פה על כל השאלות.
0: זה המתנות, הרב.
1: ותלמידי חכמים הכי גדולים.
0: הרב, עצם זה שאנחנו יושבים פה ונהנים עם השב רוח באוזניים של המאזינים שעונים לנו כל כך יפה ושמתדיינים יחד איתנו.
1: אנחנו תכף נגיד מה הוא אמר. הוא אמר פה סברה נפלאה ביותר, זה ביור הלוכר.
0: אז אולי אחרי הפרסמות,
1: ופסון נסביר את זה.
0: בטח שנחכה
1: כולנו. מנשה, דיברת חזק מאוד. רב מאיר, דיברתם חזק ביותר. אבל לפני שיוצאים הפרסומות, עוד לא ענו תשובה על הנושא של אותו אחד שנרדם, והוציא את הבמבה מהתיק, והבריח שהכל, ואחר כך בורא נפשות, ומיד תפילת הדרך, ואח שלו אומר לו, על משהו אחד יש לדון ואתה בסדר, משהו אחד זה לא הכי לכתחילה מה שעשית, ואנחנו רוצים להמשיך את הטיול עוד מעט.
0: 0-3-5-9-3-9-3, 0-3-5-9-3-9-3, אנחנו נמשיך עם כל השאלות, עם הטיול של משפחת איפרגן ומשפחת ינקלביץ', נלווה אותם על כניסת השבת, בואו נראה לפי כל השאלות שהתעוררו, פרסומות ומיד שווים.
4: עכשיו איתכם, 14:00 עם פסח בגד.
5: חי תמיד איתי כל חי.
4: ציפית לישועה? אריאל ברמן במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
6: איך אפשר לתאר את זה? מלארס דע את השם, אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
4: ציפית לישועה?
7: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
6: חד וחלק.
4: בימים שני, שלישי ורביעי בארבע אחר הצהריים, רק כאן בכל חי.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
10: השנה, מופע חבורת אריית בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י' כ' וכ' א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריית, או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומעדוני הלקוחות.
11: אז תבואו!
12: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
13: קיץ של מבצעים ברשתות פארק כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי עם אור ללא אוזנרס רק ב-59.90 לקילו. שניצל תירס או נקניקיות זוגלובק רק ב-39.90. צ'יפס קפוא טוגן, פרינר או צ'ירנה רק ב-17.90. אורז פרסי או בסמטי מאיה 1 קילו רק ב-6.90. משקאות חלב יוטבטה 1 ליטר רק ב-9.90. טחינה אחווה 500 גרם רק ב-7.90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בחבוף לפרסומים.
12: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
14: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
15: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סנו ספארק. מה הבעיה? קחו סנו.
16: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
17: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: עכשיו איתכם, 14:00, עם פסח בגד.
12: חי תמיד איתי כל חי.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות, אנחנו כאן בכל חי, יחד עם הרב נוסבכם, מראשי ישיבת שער התלמוד, אומרים כעת שלום לשלומו.
20: כן, שלום.
0: שלום, שלמה.
1: אז רק ברשותכם, אני רוצה שנייה אחת לעצור את שלמה, רק לטובת המאזינים,
0: על מה אנחנו מדברים. שלמה, אנחנו עושים ככה חזרה קטנה, כן.
1: כן, על מה אנחנו מדברים פה, ונוסיף קצת ולחדק קצת עניינים, שיוכלו

0: לעגלה של הילד. האם יש הבדל בין טיולון, בין עגלת אמבטיה, או בין סוגי ילדים, יש הבדל, אין הבדל, מה הדין בזה? כן, רב שלום, אנחנו שומעים אותך.
1: כן, תלוי אם זה מפריד, אם יש כזה, תלוי עם העגלה, עם פלסטיק או משהו, זה מפריד.
0: רגע, אתה לא עלית לענות על העגלה, כי עוד לא שאלנו את בעגלה ובזמן קריב, על מה רצית לענות, רב שלום?
1: תלוי מאיזה סוג זה עגלה גם. בגלל שאם זה נגיד עגלה טיולון, לא נראה לי שזה ייפסל, בגלל שזה פלסטיק, זה לא יכול להיפסל, בגלל שזה לא נקרא שהתומה לא עוברת שם.
0: רגע, אני שואל אותך שאלה, איזה סברה יפה אתה אומר, אני שואל אותך שאלה, מעניין, יפה. אני שואל אותך שאלה, מה קורה אם אחד יושן על מיטה מפלסטיק? אתה יודע, יש מיטות מתקפלות כאלה היום לסוכה. יש מיטות מפלסטיק. אם אחד יושן בסוכה על מיטה מפלסטיק ויש מתחת אוכל, אז אפשר לאכול את זה?
1: בדיעבד כן.
0: כאילו, בגלל שזה פלסטיק?
1: כן.
0: טוב, אנחנו נשמע את המאזינים מאוד ככה אם שלמה צודק או לא צודק. על מה רצית לענות? אבל לא על העגלה. על מה רצית לענות? ודאי שאם אתה צודק, אתה תכנס להגלה. אבל מה רצית לענות? עלית לא על ההגלה, לא?
1: מה?
0: על מה רצית לענות? כן.
1: על זה?
0: טוב, שכוח אותו. בסדר, שכוח
2: אותו. זיכית אותנו, תודה רבה לך. בוא נגיד שלום לדוד.
3: כן, רציתי בעניין תפילת הדרך. אני חושב שאני... אם הוא מתעורר בדרך, אז לא תמיד הוא יכול עוד כבר לברך. אם יש לו עוד פרסה ללכת, לנסוע, אז הוא יכול לברך, אלא אם זה במקום סכנה, זה כבר מסיפור, זה מה שאומר משנה ברורה, שאדם שהולך...
0: יש הכוח גדול, תמשיך, תמשיך, כן?
3: ואז אם הוא פחות מר, אז לא, אבל יכול להגיד בלי חתימה. ולכן, זה קודם צריך לבדוק, תראה, אם זה במקום סכנה, זה כן
0: אפשר. זה היה ממש ככה בסימן קוף יוד. חזק, חזק ביותר, מה שהרב אומר.
3: קוף יוד א', קוף יוד א', סימן זין.
0: כן, קוף יוד א', סעיף זין, נכון. אז ושם המשנה ברורה מביא שזה מקום סכנה, נכון. אני רק רוצה לומר, ככה לטובת המאזינים, אני לא התכוונתי למה שרב שלמה אומר, אבל הוא צודק 200%.
3: דוד,
0: אוח. אז אומר רבי דוד, ובצדק, וצריכים באמת להגיד את ההלכה הזאת, אם אחד, לדוגמה, נוסע מבני ברק לירושלים, והוא לא אמר תפילת הדרך, והוא נזכר קרוב לירושלים, אם הוא הגיע לפרסה הסמוכה, אם הוא הגיע לפרסה הסמוכה כבר, לבית הראשון של ירושלים, הוא כבר לא יכול לברך תפילת הדרך, רק אם זה מקום סכנה. צודק הרב רב שלמה, לא לזה הייתה כוונתנו, אבל ודאי שצודק רבי דוד, רבי דוד, רבי דוד. אתה יודע, דוד ושלמה, זה...
3: קוראים לי דוד שלמה, דרך אגב.
0: או, אז הקודש ברוך הוא דואג, רב דוד שלמה. וואו, אז לא סתם, אני חושב שגם הרב אתמול דיבר איתנו, נכון?
3: כן, כן.
0: אז לא סתם, הרב, יש לו שני כתרים, גם כתר של דוד, גם כתר של שלמה, הרב דיבר גם אתמול טוב וגם היום טוב.
3: וגם כתר תורה בשם טוב. שני כתרים.
0: נכון. שכוח גדול, הרב אומר טוב, לא יודע גם אותנו, אבל יש לנו עוד הרבה מאזינים, אז ככה נשמע עוד, שכוח גדול.
3: תודה רבה, תודה.
2: תודה רבה, אז 035-93-93,
0: 035-93-93. מה קורה אם ילד נרדם בעגלה, ויש שם אוכל מתחת לעגלה, האם מותר לאכול את האוכל הזה או לא? ומדוע?
2: כן, מעניין. אולי זה גם רלוונטי למטוס?
0: גם מטוס, גם מטוס, גם מטוס, גם אוטובוס, כן, נרדם בספה בבית, ויש אוכל מתחת, על הכל שיגידו לנו מותר לאכול, אסור לאכול, מה הסברות, לפה, לשם, אשמח לשמוע את המאזינים.
2: 035-93-93, נתן, שלום לך.
4: שלום מאוד.
2: כן, צהריים טובים.
4: לגבי ילד עם העגלה, אז אני רוצה לענות. הלו?
0: כן, כן. הרב רק יגיד לנו לפני הילד עם העגלה, אני יודע שלום רב על ישראל עמך תשים. שהרב אומר שלום מאוד, זה ביטוי לשלום רב?
4: תפרש את זה איך שאתה רוצה, אני לא יודע.
0: הרב ככה עונה תמיד, שאומרים שלום, הרב אומר שלום מאוד?
4: פעם, ככה, פעם, ככה, תלוי במזג אוויר.
0: מעולה, מעולה. יפה, יפה, זה עושה שמחה.
2: כן.
4: טוב, הרב, אז אני אגיד ככה. אני שמעתי בדיוק את ההלכה הזאת שבוע שעבר, כשזנתי, או שרב עובדיה יוסף אומר את זה, או שאחד מה... או שרב מוצפי אומר את זה, אני לא זוכר בדיוק, אבל שמעתי את זה מהם, אני חושב.
0: הכל משמיים, מקרה זאותיות, כולם יודעים שמקרה זאותיות, רק

0: מהשם. מי יודע להגיד עוד משהו מה זה אותיות מקרה? זה גם אותיות...
1: רקמה?
0: רקם השם. פסח בגר, אתה... החבוס שלי, אני כל פעם מגלה את הגליות חדשות בשנייה ככה. רקם השם. אז הקודש ברוך הוא זיכה אותנו, שעולה כאן הרב נתן, והוא אומר לנו שהוא שמע שבוע שעבר שיעור על עגלת ילדים, ואני מאמין שהרבה אמהות עכשיו תוסעות הרות, רגע, כמה פעמים הילד שלי נרדם ויש במבה מתחת לעגלה, מותר לאכול, אסור לאכול, זה בכלל בעיה? כן, בכבוד.
2: הלו.
0: כן, כן, שומעים כן. כל מילה.
2: אז אני רוצה להגיד ככה, כל העניין של רוח רע, הרי מה העניין כאן רוח רע? שאתה ישן ומתחת למיטה יש אוכל, זה לא טוב כי יש רוח רע.
0: כן.
2: זה מדובר על בלדם, מגיל 13 ומעלה, אנשים מבוגרים ששומרי תורה מצוות, שבהם נדבק הרוח רע. למה? כי הסטרא אחרא אוהב לדבק באנשים שרואים את תורה ומצוות. אבל תינוק או ילד קטן, אני יודע, בן שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע כמה, אין שם רוח רע. זאת אומרת, אפשר לאכול את האוכל ששמו מתחת לתינוק הזה. כך שמעתי מהם ותכנו אותי אם אני טועה.
0: איזה יופי מה שכבוד הרב אומר לנו. ממש יש הכוח, זה ממש יפה מה שכבודו אומר.
2: רק אני לא יודע אם זה הרב מוצפי שמעתי ממנו, או הרב עובדיה, או אחד מהבנים שלו, לא זוכר בדיוק, אבל אחד מהם שמעתי את זה.
1: כן, יפה.
0: ממש יש הכוח גדול הרב, זיכית אותנו, ממש חידושים יפים מאוד, ואנחנו כמובן, בסוף כמובן נגיד, כי אני רוצה לשמוע עוד מאזינים, אז אנחנו ככה בסוף נאמר, אבל יש הכוח גדול. אנחנו למעשה נבוא גם מזוויות עוד נוספות לעניין הזה. ממש יש הכוח, זה כל זיקת אותנו. הרב נתן, הקדוש ברוך הוא יאריך ימיכם בטוב ובנעימים. אתם מזכים את עם ישראל.
2: רגע, אם אתה מברך אותי, כי בצד יגוי זה בקדוש ברוך הוא מקיים, אני נראה לי שאתה תלמיד חוכם. אז תברך אותי, רגע, הלו.
0: כן, כל מילה.
2: תברך אותי שקדוש ברוך הוא יחזיר לי את הראייה.
1: וואו, אמן.
0: מי שבח אביסינו עברו מיצוק ויעקב מוישה ארם דוד ושלוי מוי הוא יבורך ויראה פאס
2: נתן מורדכי נתן מורדכי בן חיה
0: בן חיה קדוש בחור יחזיר את מאור עיניו וישלח לו רפואה שלמה בקרוב ממש רפואת הנפש שבועת הגוף ושכל המאזינים יענו אמן חזק שהקדוש בחור יחזיר לו את מאור עיניו וישלח לו מהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף אשתה בעגלה ובזמן קרי ונאמר אמן.
1: אמן ואמן, איזה רגעים מרגשים יש פה בקורחי.
0: אלפים, אלפים עכשיו, זה תפילה של אלפים, בזמן הגבוה הזה של בין המצרים שכתוב, כל רודפיה ישיגו בין המצרים, כל מי שרודף את הקדוש ברוך הוא בימים האלה משיג, כל רודף י' קי, אז הוא משיג את הקדוש ברוך הוא, זה זמן גדול מאוד לתפילות.
2: שכוח, תודה רבה לכם.
0: שכוח גדול שעלית.
1: נתן, בהחלט מרגש, גם בטח הידע והשקיפה שככה אתה מוציא פה בשידור, אתה יודע, את ההלכות ואת הלימוד, בהחלט מרשים ומרגש, ובעזר השם, שהקדוש ברוך ישלח לך רפואה שלמה, ותזכה להאיר את עיניהם של כל עם ישראל.
0: אמן.
2: תודה רבה לכם, תודה.
1: תודה, תודה, וואו, אני צריך לנשום רגע, הרב. אז אנחנו עוד מעט נשוב לסכם את הכל, להבין הכל. פרסומות, מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח באגד.
4: חי תמיד איתי כל חי.
3: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
5: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
3: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב. כאן בכל חי. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: משעמם בחופש?
10: להגיד פלוס.
9: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123. טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב. 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: סיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. עוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם

0: שבנו מהפסקת הפרסומות. בית המדרש הגדול ביותר בעולם, כבר שעה וכמעט שעה וחצי אנחנו דנים פה בשאלות. משפחת איפרגן ומשפחת ינקלביץ' אמרנו עליו, נכון? ינקלביץ' זה אשכנזית, מה זה משנה, כן, משפחה אשכנזית.
1: וואו, כמה הלכות למדנו ביחד, כמה הלכות למדנו ביחד.
0: אני רוצה רגע שנעשה סיכום, אחר אנחנו נפתח שוב את דלתות הבית, דלתות בית המדרש, אבל כרגע בוא נעשה איזה סיכומון, נבין.
1: בשמחה רבה, רק אני רוצה שתזכיר לקראת הסוף לדבר כמה זה את רצון תשעה באב להתפלל לפנחס מקורץ. שלא ישכח לסוף, כן? מקווה שישאר זמן. אז קודם כל, את השאלה הזאת, מאוד חשוב לי שעשו שטייגן, כמו שאחד המאזינים כאן עם הטור, עשה שטייגן עד שהוא הגיע לטור עם ולמלשינים ולירושלים. אז אנחנו רוצים באמת לשמוע את השאלה הזאת, האם בהגלת ילדים שנרדמים, מה שאמר רב נתן, רוצה לשמוע עוד תשובות, האם בהגלת ילדים או באוטובוס שאחד נרדם, ויש אוכל מתחת, האם מותר לאכול, אסור לאכול, יש בעיה, אין בעיה. נשמח מחר לשמוע תשובת המאזינים, להרחיב בנושא של מאכל מתחת למיטה, או אחד נרדם בספה בבית על כיסא והיה מתחת אוכל, מה הדין? אנחנו נסכם בסייעת הדשמיא את מה שלמדנו היום. ראשית כל, בשעה שעברה, בשעה הקודמת, דיברנו על הנושא הזה שהשנה, כבכל השנים, אולי לא הדגשתי את זה בשעה הקודמת, אין הבדל לגבי בשר ויין. יש כן הבדלים, שאולי מחר בסייעתא דשמיא נרחיב בזה, לגבי הנושא של כביסות ותספורת ורחיצה, שזה הרי, על פי ההלכה אנחנו יודעים שבני אשכנז נוהגים, שביוד באב עד חצות לא מספרים ולא עושים כביסה ולא מתרחצים ולא לובשים בגדים מכובסים. אז השנה למעשה זה שונה, לבני אשכנז, לבני ספרד תמיד מוצאי תשעה באב יכולים לעשות את כל הדברים האלה, אבל לבני אשכנז יכולים השנה מיום שישי בבוקר כבר להסתפר ולחבס ולהתרחץ, אפילו שלא לקבוד שבת. ככה למעשה פוסקים הרבה מהפוסקים, וגם בבית האור אשר במופריד, אבל ככה הרבה מהפוסקים ככה פוסקים, שהשנה מיום שישי בבוקר גם לא לקבוד שבת, מותר להסתפר ולהתרחץ ולעשות כביסות. ביום חמישי בלילה זה רק אם יש צורך, אם לכבוד שבת, לדוגמה אין תור אצל הספרים ביום שישי, אז אפשר כבר גם בליל שישי להסתפר. האישה אומרת, אני לא אספיק לחבס לכבוד שבת, תשעה ימים לא חיבסתי, אני לא אספיק לחבס הכל ביום שישי, אז יכולה כבר לכבוד שבת כבר לספר מיום חמישי בלילה, כפשוט דברי המשנה ברורה. אבל דברים שהם לא לצורך שבת, נוסעים לטיול וכדומה, לא לעשות את זה בליל שישי, אבל מיום שישי בבוקר זה הותר, יש בזה לומדס למה, לא נכנס לזה כרגע. אבל בשר ויין נשאר הדין כמו כל השנים. בשר ויין לבני ספרד לא יכולים לאכול עד כניסת שבת השנה, בשר ויין, בזמן שהם יבנה בית המקדש ויוכלו, נאכל כולנו כבר עוד היום בשר ויין. אבל על פי ההלכה, אם אין בית המקדש, לפי בני ספרד לא אוכלים בשר ויין, ואין פה מה לכבוד שבת. אם צריך לטום מהתבשיל אפשר, אבל אם לא העניין של לטום עם זה לכבוד שבת ולבדוק אם זה יצא טוב, אז לא אוכלים בשר ולא שותים יין בכלל עד כניסת שבת לפי בני ספרד, לפי בני אשכנז, כי בכל השנים, מחצות, על זה אין את היתר של מיום שישי בבוקר. בשר ויין זה לא קשור, אין פה משהו לכבוד שבת, לכן עד חצות אי אפשר לאכול בשר ולשתות יין לבני אשכנז. עכשיו, חידשנו חידוש גדול מאוד היום. על פי דברי הביור הלכה, אמר פה אחד המאזינים, התלמידי חכמים, שלפי כולם, תבשיל בשרי, על פי הביור הלכה, בסימן תף קוף נון חט, שתבשיל בשרי מותר לאכול כבר ממוצאי הצום. זאת אומרת, שאם האישה עושה סיר צ'ונט, עושה איזה בשר אנטריקוט, ויש שם תפוחי אדמה, יכולים לאכול את התפוחי אדמה הזה כבר ממוצאי הצום. כי בתבשיל בשרי זה יותר קל, ומכיוון שכל העניין הזה של מוצאי תשעה באב ולמחרתו, זה יותר קל, לכן אפשר תבשיל בשרי. זה נושא אחד שדיברנו בשעה הקודמת.
0: נכון.
1: עכשיו, לגבי מה שדיברנו בשעה הזאת, אז בני אשכנז שרואים את הים התיכון, ושרואים את הכינרת, ושרואים את ים סוף, מברכים, עושה מעשה בראשית, מודים לקודש ברוך הוא, שמי מעשה בראשית, מי ששת ימי בראשית, הכל נשאר אותו דבר, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, עושה מעשה בראשית, שהם רואים את ים התיכון, וצריכים לברך את זה. מי צריך לברך את זה? מי שלא ראה את הים, 30 יום, אולי מחר נרחיב מה הכוונה 30 יום, נשאל את זה שאלה מאוד מעניינת, אבל פשטות זה הלכה, מי שלא ראה את הים 30 יום, ומי שראה את הים ולא בירך, הנה עכשיו יש כאלה תופסים את הראש, אומרים, רגע, מה באמת, צריך לברך? אבל לא בירכנו, ראינו את הים ולא בירכנו, הם לא יכולים עכשיו לברך. עד שלא יעבור 30 יום שהם לא יראו, הם לא יכולים לברך, כי אין להם את ההתפעלות. עכשיו, בני ספרד, זה מחלוקת. דעת הרב עובדיה יוסף, כפשטות השולחן ערוך, צריכים לברך עושה הים הגדול. ולמה? למה הים התיכון? הרי זה לא הים הגדול. מה הים הכי גדול? ים האוקיינוס.
0: האוקיינוס.
1: אז מה אתה אומר לי, ים התיכון עושה הים הגדול? אומר השולחן ערוך, זה ים הכי חשוב, כי עוברים בו לארץ ישראל. לכן עושה הים הגדול, זה הים הכי חשוב. אבל מביא המשנה ברורה שהרבה חולקים ואומרים, זה לא הים הגדול, הים הגדול, זה ים אוקיינוס. אז לכן, לפי בני אשכנז מברכים, עושה מעשה בראשית, אבל בני ספרד, דעת הרב עובדיה יוסף כפשטות השולחן ערוך שמברכים עושה הים הגדול. אבל כמו שדיברנו, שהכף החיים, והרבן ציון והשאול אומר שגם כן בני ספרד מברכים עושה מעשה בראשית. עכשיו, מה קורה עם משפחת איפרגן? שמע את ברכת עושה מעשה בראשית ממשפחת ינקי לויץ'. שמע את ברכת עושה מעשה בראשית, והיא אומרת, רגע, אבל אנחנו לא יצאנו ידי חובה, צריכים איך עושה הים הגדול, התשובה היא, וכאן ענה מנשה נכון, גם הרב מאיר ענה נכון, ספק ברכות להקל, ברור שהוא צודק, אבל יש את הביור הלכה למקום, שאמר מנשה שהביור הלכה כותב, כמו שכתוב שעל הכל אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא, נכון? אם אחד דבר חלוגה שהכל נהיה בדברו בדיעבד יצא ידי חובה, נכון? אז גם על ים התיכון, גם אם צריך לברך עושה הים הגדול, אם בירך עושה מעשה בראשית, ודאי שיצא ידי חובה. מוסיף שם שברה עוד איזה סברה, לא ניכנס עם יין, עוד איזה סברה יפה. אז לכן, ברור שמשפחת איפרגן, ששמע ברכת עושה מעשה בראשית, יצא ידי חובה. ברור שיצא ידי חובה. ככה את דברי הביור הלכה.
0: אז מה אומר רבי פנחס מקוריץ?
1: או.
0: זכרתי.
1: אומר רבי פנחס מקוריץ, שמתי שיהודי יושב על הארץ בליל תשעה באב, זה עת רצון לבקש מהקדוש ברוך הוא את כל המצטרך לו. אין זמן כרגע להרחיב למה, אולי בסייעת השמיים בהמשך, אבל הוא אומר, ננצל את הזמן שיושבים על הארץ ובוכים בליל תשעה באב, זה עת רצון, כל יהודי יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה, את כל הנצרך לו, והקדוש ברוך הוא עונה לו. הנה סגולה אחת חשובה מאוד, כי זה שיא הזמן הקרבה לקדוש ברוך הוא, בסייעת השמיים עוד
0: דווקא מתוך העין, דווקא מתוך החוסר, דווקא מתוך הכאב. זה הזמן,
1: זה העת רצון. שיהודי כואב לו שאבא שלו לא איתו, זה מראה על שיא הקשר בין האבא לבן.
0: וואו. שנזכה בעזרת השם להבין את גודל העבדה שעבדנו כולנו. הרב נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד, הרב נחום נוסבחר, אני מודה לכם על השעתיים של היום.
1: יישר כוח לחברותה שלי פסח בגד, כמה זה תענוג להתפלפל איתכם בכישרון, בעומק, ועם כל המאזינים התלמידי חכמים שלנו.
0: לגמרי, הם אלו הזכות האמיתית.
1: תלמידי חכמים עצומים, עצומים, באמת, תורה נקנית בחבורי השטגל שאנחנו עושים פה ביחד עם רבבות מעם ישראל.
0: כן,
1: זכות גדולה לכולם.
0: גדולה. לא דמיינתי בחיים.
1: נחת רוח לקודש
0: ברוך השם, איזה כיף. תודה רבה, אז הרב. תודה רבה לקובי סגל על העריכה, לנתי שולמן על ההפקה, לכל צוות כל חי, שבאמת עושה ימים כלילות לטובת ולהצלחת עם ישראל, המאזינים, אלו שצורכים את התוכן הכשר היהודי הגדול בעולם, ובאמת משתדלים לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש. מיד אחרינו, אריאל ברמן בתוכנית מיוחדת לתשעת הימים, זה ילווה אותנו כל יום בשעה 4, מיד אחריהם, טובים השניים בעזרת השם. אז בשורות טובות שיהיה. ישועות ונחמות, גאולה בקרוב, אמן, להתראות.
1: אמן.

0: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
1: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
2: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: ציפית לישועה? אריאל ברמן, במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
8: איך אפשר לתאר את זה? ולארץ דע את השם. אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
7: ציפית לישועה?
9: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
8: חד וחלק.
7: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בכל חי.
10: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: חדשות כל חי, השעה 4.
12: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הניסיון להביא לרגיעה במזרח התיכון. מקור איראני בכיר מסר כי המתווכים הציעו הפסקת תקיפות למשך 10 ימים במטרה לאפשר חידוש המאמצים הדיפלומטיים ולהחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית. כך על פי דיווח ברויטרס. מנגד, יושב ראש הפרלמנט באיראן מוחמד קליבאף אומר כי האמריקנים מביאים בלי הפסקת ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם מבקשים לעצור את המלחמה. לדבריו, הגענו לרמת שליטה מוחלטת בהבנת המשחק עם האמריקאים הללו והתכוננו בהתאם. פעולות צריכות לאשר את הטענות ולא לסתור אותן, כך יושב ראש הפרלמנט האיראני. המורדים החות'ים בתימן הכריזו על מצור ימי על סעודיה שאותה כינו מדינה פושעת. בנוסף הכריזו כי הסלמה כוללת תענה בהסלמה כוללת. ארגון הטרור חמאס הודיע על בחירתו של חליל אל-חיה לתפקיד ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור במקומו של יחיא סנוואר שחוסל בתקיפה ישראלית. על פי דיווחים ערביים, אל-חיה ניצח את חאלד משעל על חודו של קול בבחירות להנהגת הארגון, כאשר ההכרעה התקבלה בפער של קול אחד בלבד. ראש מועצת שומרון יוסי דגן עדכן את תושבי חוות גלעד כי משטרת מחוז שי מכירה באירוע הצתה הקשה בחווה כאירוע שנסיבות האירוע מעלות יסוד סביר להניח שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולות איבה. משמעות ההודעה היא כי התושבים יפוצו על הנזקים הכבדים ממס רכוש ויוכרו כנפגעי פעולות איבה. בדגל התורה תקפו בצהריים את דברי הביקורת של ראש הממשלה נתניהו בעניין אמירתו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רב דב לנדאו כלפי הציונות הדתית. בהודעה נאמר, דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל ומפיהם אנו חיים. מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם ובוודאי שלא לתוקפם. לשון הודעת דגל התורה. היועצת המשפטית של משרד הדתות שירי פוגל הודיעה כי בשל הבחירות לכנסת לא ניתן לקיים את הליך בחירת רב העיר רעננה. על תפקיד רב העיר היה צפוי להתמודד כמועמד מוביל, הרב אביחי קצין מרבני הציונות הדתית. תקלה חריגה בקריית הממשלה, אספקת החשמל לכנסת, למשרד האוצר ולמבנים נוספים באזור הופסקה לאחר שכבל מתח גבוה נפגע במהלך עבודות שביצע קבלן פרטי במתחם הכנסת. צוותי חברת החשמל פועלים במקום לתקן את הנזק ולהחזיר את אספקת החשמל בהקדם האפשרי. נסיבות האירוע בבדיקה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
13: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
14: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
12: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום רביעי תורגש הכבדה בעומסי החום.
13: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
14: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
12: עד כאן חדשות כל חי.

0: ציפית לישוע? אריאל ברמן במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
1: איך אפשר לתאר את זה? מלאר הסדה את השם. אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
0: ציפית לישוע?
2: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
1: חד וחלק.
0: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, ציפית לישוע, מגיש אריאל ברמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
4: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיף תא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
6: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. ארבעה ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629, 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
0: ציפית לישוע? הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי. מגיש אריאל ברמן.
2: מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך קובעת המשנה במסכת תענית, והשאלה היא, למה בדיוק הכוונה? האם התנא מציין עובדה שבכל שנה בימים אלה, שמראש חודש אב, השמחה באופן טבעי מתמעטת? אולי בכלל מדובר בהמלצה להפחית בימים אלה בשמחה, או שזו הוראה הלכתית מחייבת? ומתי החלו מנהגי האבלות? האם כבר לאחר חורבן בית המקדש הראשון, כאשר קיבלו על עצמם היהודים לצום בחודש החמישי, הם קיבלו על עצמם גם את שאר המנהגים, או שכל ההלכות והמנהגים המוכרים לנו כיום התווספו בתקופות מאוחרות יותר? מי קבע את הלכות ומנהגי האבלות? האם היו אלה הנביאים, התנאים, האמוראים, או אולי הפוסקים של הדורות האחרונים? ואם מדובר בהלכות מחייבות, מדוע קיימים הבדלים בהלכות ובמנהגים בין העדות והקהילות השונות? מדוע בחרו חכמים דווקא בהימנעות מבשר ומיין כביטוי לאבל? למה אסרו להתחתן ולהסתפר? והאם כל אחד יכול לקבל על עצמו מנהגי אבלות משלו? ומי בכלל מוסמך לקבוע מנהג חדש ולהפוך אותו להוראה מחייבת? את השאלות האלה ועוד נפנה בשעה הקרובה אל הרב אהרון דואר, ראש מכון לומדים כהלכה. שלום כבוד הרב, תודה שבאת אלינו.
7: שלום לך ולכל המאזינים.
2: זרקתי פה הרבה שאלות, אז אולי נתחיל לפי הסדר הכרונולוגי. קודם כל, האם נקבעה הלכה מחייבת כבר מיד לאחר חורבן בית ראשון, שצריך לצום בגלל החורבן, או שאולי אפילו עוד קודם, בגלל חטא המרגלים?
7: אז התשובה היא כן, שזה התחיל אחרי חורבן בית ראשון. אבל בוא ניתן קצת רקע היסטורי לכל מה שקורה פה. לפני שנדבר על ההלכות, ולפני שאתה יודע, נראה לכל הפרטים, כן. זה הפך להיות טכני, וכולם הרגישו שמאמיסים עליהם עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, ובכלל, כמו שאתה שאלת, מה, כאילו, אחד אומר לנו אסור להתקלח כבר מראש חודש, ולא יודע, שמעתי שיש רבנים שאומרים שכן אפשר, ואולי
2: או בצורה איתם. כזאת ואחרת, כן. כל מיני, כן.
7: ויש עדות שבכלל רק שבוע שחל בו, יש כאלה שאוכלים בשר עד סעודה מפסקת, אולי אני, אתה יודע, נחליף עדה.
2: נחליף בידור, כן.
7: אז בואו נראה. בתקופת בית ראשון, אנחנו רואים, היה הרבה מאוד נביאים, היה שני נביאים שאנחנו קוראים אותם עכשיו בפרשות האלו, נביא ירמיה, בתקופה מאוחרת יותר, סמוך לחורבן הבית, ואיתו התחלנו בפרשיות האחרונות, והנביא ישעיה. ושניהם מדברים על נקודה מאוד מאוד כואבת, שאתה קורא את הטקסט של ההפטרה של הנביא בעצם, קשה מאוד שלא להתחבר לזה. ובואו נתחיל משם ממש בקצרה, ואחר כך נרד כבר לפרטים ולסמנטיקה. אז ישעיהו מדבר בתקופה מוקדמת יחסית של בית ראשון, על זה שהבורא אומר, אוקיי, הכל טוב, מקיימים את כל המצוות, באמת מקפידים על קלה כבחמורה, היה הרבה מאוד תורה בעם ישראל, על פניו היה מצוין. אבל הנביא ישעיהו בא ואומר, משהו שם בפנים, משהו שם בלב, לא מחובר. כאילו יכולים ממש לעשות את הקידוש הכי מפואר בבית כנסת, ולעשות כל הפרשות חלה, וכל דברים, וכל דיוקים בהלכה, אבל משהו שם בלב לא מחובר. אחד הדברים, אמנם זה יותר בבית שני, אבל הנושא של השנאת חינם, איך יכול להיות שאני מקפיד על קלה כבחמורה, מצד שני שונא מישהו? יש לי הסבר למה אני שונא אותו. עדיין זה שנאת חינם.
2: כן. אז למה זה חינם? אם יש סיבה, למה זה נקרא חינם?
7: אז זהו, אז אם אני שונא מישהו סתם כי הוא לא טוב לי בעין, כמו שאומרים, כן. אז זה סתם, זה שנאה לא חינם, זה שנאה, סתם יש לך בעיה, למה אתה שונא? שנאת חינם, פירוש הדבר שיש לי הסבר, הצקת לי, ואני עדיין מייחס את כל הכוח אליך, ולא שיש פה מישהו שמשלח.
2: ולכן זה בחינם.
7: לכן זה בחינם. אני לא מתעלם מזה שאתה עשית, אני אולי אתרחק ממך, לא ממך חלילה, אבל מאותו בן אדם שעשה לי משהו רע, אם הוא לא אגון, אני לא חייב להיות חבר שלו. אבל השנאה הזאת, זה אומר שיש פה משהו מעבר והיא חינם.
2: ואת זה בעצם ירמיה מזהה כבר בראשית ימי הבית הראשון.
7: ישעיהו עוד, כן.
2: ישעיהו.
7: כן.
2: והוא אומר את זה לעם, אבל למה הוא אומר להם את זה? הוא אומר להם, כי אם לא תשתנו, אז יקרה אסון, יהיה חורבן.
7: יהיה אסון. ישעיהו מדבר, וירמיהו, דבר שלא יודע אם הרבה יודעים אותו, הוא כותב את ספר איכה עוד לפני חורבן הבית. הוא כותב, מה יהיה אם לא ישמעו לי? הוא מביא את זה למלך יהויקים, המלך יהויקים שורף את זה, ושלב מסוים גם קלו את ירמיה.
2: זאת אומרת, איכה זו ממש דברי נבואה, מה שאני אקרא. כן. זה דברי נבואה למה יקרה, אם וכאשר.
7: ממש.
2: ואכן זה יתממש.
7: ולא אהבו את זה, אם נתחבר, כאילו, אתה שואל, למה לא אהבו? מגיע פה נביא ואומר...
2: זה דווקא, אני חושב שאפשר להבין גם מימינו אנו, אלה שמבשרי השחורות פחות אוהבים לשמוע את דבריהם,
7: נכון,
2: תמיד.
7: נכון, נכון,
2: אומרת, ממש ככה. אז טבע האדם מהבחינה הזאת לא השתנה.
7: ממש ככה, כן. והנביא מתנבא על זה, הוא ממש דבר, אתה יודע, בהפטרה של פרשת השבוע, שקראנו עכשיו במטות מסי, אז יש איזו שורה שאם מתבוננים בה, לא נותנים לטקסט לחלוף ליד האוזן, זה מעורר רחמים. הטקסט בא ואומר... שהקדוש ברוך הוא בא אלינו ואומר, מה אבותיכם מצאו בי עוול שעזבתם אותי? אין פה תוכחה, אין פה אתם לא בסדר, אתם קבלו עונש, יש פה איזה לשון, אתה יודע, יש לי חבר, טוב, אנחנו בקשר, פתאום הוא מתנתק, הוא לא מדבר איתי. אני מרים טלפון, פוגש אותו, אומר לו, קרה משהו? עשיתי לך משהו לא בסדר? למה עזבת אותי? ועוד עזבת אותי לטובת מה? יש פה איזה לשון, כביכול, כן? כן. בלשון משל, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני פגוע ממכם. מה עשיתי לכם לא טוב? ואז הוא אומר, שתיים רעות עשה עמי, שאותי עזבו, מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. לטובת, אתה יודע, יש משפחה בבניין, משפחה טובה, מחנכים כמו שצריך, הולכים ללמוד חינוך, משקיעים בילדים, ובמשפחה את רואים שיש שכנים בבניין שהם...
2: פחות.
7: כן. תמיד המיץ של הזבל מטפטף כן. מהעסקית שלהם,
2: ולא מתייחסים.
7: כן. כן. וילד אחד מהמשפחה הטובה, עוזב את ההורים שלו, והולך למשפחה של השכנים הזאת, ואומר, מאסתי בכם, אני הולך לשכנים, הם הורים הרבה יותר טובים. זה פגיעה בדאבל, כאילו לא רק שאתם לא רצויים, עוד אני הולך לאנטיתזה שלנו, ואתה שואל, למה? אבל מה יש בהם? אם זה טוב, גם אני אעשה את זה, אבל למה? ואני חושב לעצמי, מה, אם אנחנו קוראים את זה עכשיו, כנראה זה גם מתייחס אלינו. כי אנחנו לא קוראים סתם.
2: אחרת זה היה נגנז אולי במרוצת השנים. כן.
7: ומה אנחנו היינו עונים לירמיה אם היינו פוגשים אותו עכשיו? כאילו, אנחנו סוג של פוגשים אותו. הוא בא אלינו ומנבא לנו את המבואה הזאת.
2: זאת השאלה, האם למדנו משהו מההיסטוריה והתפקחנו ואנחנו כבר יודעים לומר טעינו, או שעדיין יהיו כאלה שימשיכו להתווכח איתו?
7: זהו. אז התווכחו באמת, ובסוף זה לא הצליח לנו.
2: כן.
7: ועכשיו מה אנחנו עושים?
2: נו.
7: אז ככה. אני שנייה פותח סוגריים ואומר, אנחנו יודעים שאחרי חורבן הבית, אחרי חורבן בית ראשון, תקנו את הצומות, ואז היה את התקופה של 70 שנה פלוס, ובנו את בית שני, ושוב פעם...
2: כשאנחנו אומרים תקנו את הצומות, רגע פה אנחנו כבר נכנסים כן להיבט של ההלכתי, ומי קובע את ההלכות, אז אני מניח הנביאים של אותה התקופה, הם קבעו לצום בגלל החורבן.
7: נכון.
2: אוקיי.
7: נכון, ותקנו גם כנראה כל מנהגי אבל, וכל מיני דברים כאלה, זה לא אוכלים בשר בגלל שלא מקריבים קורבנות, לא שותים יין כי כבר לא מנסחים את היין.
2: ידוע לנו שכבר אחרי בית ראשון היו מנהגי האבלות הללו שעד היום נוהגים אותם?
7: כן, כן.
2: אוקיי.
7: אחר כך בבית שני, אחרי שנבנה הבית, אז שאלו את זכריה, מה עושים? כאילו, יש כבר בית, אז ממשיכים כל המנהגים? הוא אמר לו, הזמנים הללו נהפכו להיות מועדים וזמנים טובים, וכך אנחנו גם קוראים את נבואת זכריה, בתור נבואת, שבעזרת השם תהיה, נבואה טובה, שגם אצלנו זה יהפך להיות חג ומועד. עכשיו, כל הסמנטיקה הזאת, כל הפעולות שתכף נדבר על זה, שלא לאכול בשר, לא לשתות יין וקניות וכל דברים כאלו ואחרים, אם אני נצמד רק לפעולות הללו, אז שוב אנחנו חוזרים לימים של ירמיה וישעיהו, שהכל היה טוב. הקפידו על קלה כבחמורה, אבל כלפי חוץ. בפנים משהו היה מנותק, וכנראה זה היה כל כך בפנים, שהיה צריך פה מישהו שיצק את זה, וזה היה כל כך עמוק, שלא הצלחנו להקשיב לו. ואם גם היום ניתקע רק על הסמנטיקה, שההלכה זה חשוב, זה רצון השם. כן, ההלכה כן. זה הרצון של השם פה בעולם, זה לא קטנות. אבל עדיין, אם נהיה רק בפעולות הללו, נפספס את כל העיקר.
2: והעיקר זה להתעורר מבפנים ולהבין שצריך לשנות את ההרגשות לפחות כלפי השני, גם אם לא את המעשים.
7: אז נתחיל מזה שקודם כל נשנה את התחושה שלנו כלפי הבורא. אנחנו על הנייר הכי טובים שיש. באמת, תמיד מחפשים להיות הכי טובים. כל אחד בתחום שלו, יש אחד שאוהב את ארבעת המינים הכי טובים, את המצות, ביום יום, את התפילה הזאת. אבל משהו שם, לפעמים מספרים איזה בדיחה על בן אדם שחלם בלילה, שהבורא נגלה אליו. לא זכה בדיוק מה הוא אמר לו, הלך לרב, הוא אומר, מה זה אומר? אז הוא אומר לו, לא, אל תכף זה ברצינות, הגמרא אומרת שמה שאדם חושב ביום, הוא חולם בלילה. אז אתה יודע, אתה כל היום מתעסק סביב הבורא, אתה מתפלל, לומד וכולי. אז הוא אומר לו, אני אקריא את האמת, אני ביום לא חושב על הבורא. תשמע, אני קם בבוקר, אני רץ לתפילה, יש לי זמן לחשוב על הבורא, אחר כך אני רץ ללימוד, לעבודה, לפה, לשם, אין זמן. עכשיו, כמה שזה כאילו, בתור, אתה חושב על זה רגע, אתה אומר, רגע, שחרית, סימן טבעי, כאילו,
2: כן.
7: עשיתי במניין, התפעלתי בכוונה קצת. כאילו, לפעמים מרוב כל הדבר הזה, אתה שוכח את הדבר בעצמו. ויש לזה חשיבות מאוד גדולה, אנחנו רואים שעל זה הנביאים דיברו. זאת אומרת, אל תישאר רק בפעולות החיצוניות שהן מאוד חשובות. אדם שאומר, אני, צורך העניין, כן, דתי בלב, אני מאוד מאוד מחובר, אבל אתה לא עושה פעולות. חסר בפעולות, זה רצון הבורא שנעשה אותם. אבל רק הפעולות... אתה רואה בנביאים כאילו שם כזאת של תסכול כזאת, כאילו מסמנים וי, מה רצית שנעשה? טוב, כך, נעשה את זה, וזהו. כמו אותו בעל שאמרו לו שצריך לקנות פרחים לאשתו. אז כל יום שישי יש לו בצ'קליסט, פרחים לאשתי, קחי את הפרחים, ביי. כאילו...
2: לא זו הדרך.
7: לא זו הדרך.
2: אני מתחיל מתוך הדברים האלה להבין בעצם, אז למה נקבעו מנהגי האבלות כפי שהם נקבעו, כדי בעצם לעורר אותנו, לא רק לעשייה, אלא גם למחשבה, מה עומד מאחורי העשייה הזאת.
7: נכון.
2: לחיבור.
7: לחיבור. אז המשנה אומרת, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. תוספות אומר משהו שעל פניו נשמע נורא והיום, משנה ברורה מביא את זה, לא רק ממעטים, בכלל לא. כאילו,
2: שום שמחה.
7: שום שמחה. אחר פניו זה נשמע, זאת אומרת, להיכנס עכשיו לימוד של דיכאון?
2: השאלה היא, מה הגדר של שמחה? מה זה ממעטים? ומה זה אין שמחה בכלל?
7: נכון.
2: הרי יש הרבה דברים, גם לאכול משמח את האדם. נכון. אז מה זה אומר?
7: נכון, וזה נשמע נורא והיום גם להיות עכשיו כל הזמן בדיכאון. התורה אומרת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה, כאילו יש פה איזה משהו שהשמחה זה חלק מעבודת השם, יבדו את השם בשמחה, בוא לפניו, יש פה משהו שאסור לבטל אותו. אז מה שתוספות מסביר, זה פעולות של שמחה, פעולות שמעוררות שמחה. זאת אומרת, אנחנו נמעט בכל הפעולות שמעוררות שמחה, כדי שזה יעזור לנו להגיד, רגע, מה קורה פה? אני משאיר את זה למשהו קצת חריף, ו... תגיד לי אם זה לא מדי חריף.
2: נשמע ונשפוט.
7: אז בן אדם שלוקח סמים כל השנה, כן? האם זה גרוע? הוא יגיד לך, לא, מה, אחד שותה קצת, אחד זה, אחד. החלק הכל כך גרוע בזה, זה שהבן אדם לא מתמודד.
2: הוא גם התרגל כבר אולי.
7: הוא התרגל גם, נכון. אבל הוא לא מתמודד, הוא רגיל כבר לא להתמודד. כואב לי? אני בורח. אני כל הזמן בורח. אנחנו כל השנה, קצת על סמים. כואב לי משהו? אז יש כאלה שהולכים לקניות, יש כאלה שומעים מוזיקה, יש כאלה שהולכים לאוכל. כל אחד יש לו את הדיקי שלו, אני חייב עכשיו טיסה לחול. חייב איזה משהו. אתה כל הזמן בורח לסמים. אומרים לך, שנייה, יש עכשיו כמה ימים, תוריד, תוריד הכל. ולאט לאט. כן. בשלב אחרי שלב אני יוריד. מי שנכנס עליו מעטים בשמחה, לא הכל. בני אשכלה, בני ספרד, מסכימים בנקודה הזאת, שמי שנכנס עליו מעטים בשמחה, זה משנה. אני מוריד כל מיני דברים חיצוניים, ששוב, אם אני אתקע בהם, לא עשיתי כלום. למרות שעדיין צריך לעשות את זה. אבל זה לא העניין. העניין הוא, אני מוריד את הפעולות החיצוניות, ואני כן, אני קצת פחות בשמחה, כדי שאני אוכל להתבונן בכאב. אני יוצא רגע להתבונן בכאב. אז מה זה מעטים בשמחה בחלק החיצוני? לא עושים קניות של דברים גדולים ומשמחים, תכשיטים, כל מיני מכשירים יקרים שמשמחים מאוד.
2: אז זה בעצם קצת מדד של האדם כלפי עצמו. יש כאלה שלקנות, לא יודע ספציפית תכשיט, אבל לקנות דבר יקר, אולי לא משחק אצלו תפקיד, כי אצלו אולי זה, בעיניו זה לא יקר או משהו כזה. זאת אומרת, אז יכול להיות שגם מהבחינה הזאת, כל אחד כלפי עצמו צריך לדעת מה הדברים שמשמחים אותו ומהם להימנע.
7: בהחלט. זאת אומרת, אם בן אדם קונה וזה לא משמח אותו, אז למה הוא קונה? כנראה הוא עכשיו צריך את זה. אז משהו שעכשיו אתה צריך, אתה נצרח לו עכשיו, אתה באמת צריך אותו, אז ברמת הרעיון מותר. אבל דבר, תכשיטים, לא יודע, אישה שרוצה לקנות פאה, גבר שרוצה לקנות רכב, הוא לא חייב אותו עכשיו.
2: יכול לסיים את הרנדה שלו עוד שבוע.
7: כן, בדיוק. אז תימנע מזה. דבר העבד, טוב, לא, אתה לא חייב עכשיו להפסיד דברים בשביל... כן.
2: זאת אומרת, שנייה, למעט בשמחה, אבל לא לגרום, אבל לא לגרום לצער. זאת אומרת, זה לא נצטבנו אולי.
7: נכון, נכון.
2: חוצים אולי בתשעה באב.
7: נכון, זה פעולות אקטיביות, כאילו, אל תעשה פעולות אקטיביות שמשמחות, תמעט בהם. כדי שאני אוכל להתעסק יותר עם הצער, זה מי שנכנס אב. אז אותו דבר, לא אוכלים בשר. למרות שמדין המשנה, לא אוכלים בשר רק מסעודה מפסקת. אבל קיבלו עליהם כל המנהגים שכאלה שקיבלו מיהודה עם תמוז. המנהג הרווח, אצל רוב העדות, זה מראש חודש אב. זאת אומרת, בני אשכנז מליל ראש חודש, בני ספרד ממוצאי ראש חודש. טוב.
2: ויש כאלה שרק משבוע שחל פה?
7: ויש כאלה, חלק מהתימנים שנוהגים כמו פשטות הרמב"ם מסעודה מפסקת.
2: זאת אומרת, השבוע שחל פה זה רק לעניין תספורת, אם כך.
7: כן, ועוד כמה דברים שתכף
2: נראה. אוקיי, אז אחרי זה נעשה את זה אולי בצורה יותר מסודרת, נפרט את ההלכות. אבל אם אנחנו רגע חוזרים לשנים הראשונות שבהם בכלל התחילו במנהגי האבלות והצומס, זאת אומרת, אנחנו יודעים מתי זה התחיל כל הנושא הזה של להצטער בימים האלה דווקא, להרבות במנהגי האבלות, כי תמיד מזכירים גם את חטא המרגלים שהרה בתשעה באב, ואז בעצם נקבעה בחייה לדורות. אז יכול להיות שאפילו עוד לפני בית המקדש הראשון כבר היו בתקופה הזו של אב מנהגי האבלות, או שאנחנו לא יודעים?
7: כן, כן, בפשטות כן. פשטות מה שנראה בתוך דברי הגמרא, הנביאים במיוחד, זה שכבר היה בתקופת בית ראשון, זאת אומרת אחרי חורבן בית ראשון.
2: אבל אחרי החורבן, זאת אומרת לא ידוע לפני החורבן שקבעו מנהגי אבלות.
7: לא, לפני החורבן עוד לא, אנחנו כמובן היינו בתקווה.
2: למרות חטא המרגלים.
7: כן, כן, נכון.
2: זאת אומרת, ולמרות שהכינו הנביאים את עם ישראל לקראת מה שהולך לבוא, כל עוד זה לא קרה, לא קבעו להם את מנהגי האבלות.
7: כן, לא הקשיבו גם. כתבו ספר אחד, דברים נוראים, אתה קורא מה שכתוב שם, זה נורא.
2: אז מתי ספר אחד בעצם התפרסם? כן, מיד אחרי החורבן הראשון, שאז פתאום קלטו את מה שפסו?
7: כנראה
2: שכבר אז. ואז בעצם אחרי בית מקדש הראשון, מי היה הממונה לקבוע את ההלכות הללו? לא יודע, סנהדרין, היו, או שפשוט הנביאים הורו לציבור, ומי מנהג זה הפך למעין הלכה ברבות השנים.
7: זהו, אז באופן כללי, זו שאלה רחבה, אתה שואל אותה ביחס למנהגים של תשעת הימים.
2: כן.
7: באנגלית, שאלה רחבה.
2: ספציפית, אנחנו מתמקדים בשעה הזו, בתשעת הימים, מה שאנחנו, כן.
7: נכון. אז בעצם בוא נזכור, המטרה שלנו בעצם זה לקיים את רצון השם, ומה שכתוב בתורה, ומה שהוא הסמיך את חכמים לקבוע, כל נגדרים והכל. כשיש חוסר הבנה מה בדיוק, מה התורה מתכוונת וזה, אז הולכים לסנהדרין, שהיה סנהדרין. והם מחליטים, הם המילה האחרונה, בתוך הסנהדרין יכולות מחלוקות, בסוף הם נותנים את הפסק, וזהו.
2: זאת אומרת, אז ההיררכיה הגבוהה של הפסיקה ההלכתית, במקורות זה הסנהדרין.
7: כן.
2: שמבארים את מה שנכתב בתורה, אם יש מחלוקת או אי הבנה לגבי הדקדוק.
7: בדיוק.
2: ההלכתי, אוקיי.
7: בדיוק. וזהו, בתקופה הזאת כבר לא היה מלא שיטות. היה את הסנהדרין וזהו.
2: כן. ושם לא היה מנהגים של עדה כזו או עדה אחרת, כי סנהדרין הייתה אחת.
7: נכון.
2: הסנהדרין הגדולה, מה שנקרא.
7: נכון, בדיוק אוקיי. כך. ואחר כך, אחרי בית שני, שכבר כבר ביטלו את הסנהדרין וכולי, אז הגענו פחות או יותר, כן, פחות או יותר לתקופת המשנה, שאז כן. כבר כן התחילו מחלוקות, וכבר פה היה זמן שלא ברור בדיוק כמו מי הולכים, ואז יש לנו את כללי הפסיקה פחות או יותר, הגמרא בזמן התלמוד באו והגמרא סדרה בפרשנתה את המשנה, וסדרה את, את כללי הפסיקה וכולי, ואז כבר היה ברור פחות או יותר מה עושים בכל אזור ואזור, כן?
2: זאת אומרת, אז הנביאים הוסיפו גם על דברי הסנהדרין, כשכבר לא הייתה סנהדרין? או שכבר...
7: לא, הנביאים עוד ביטלו אותם עוד לפני הסנהדרין, אוקיי. פחות או יותר, תקופת, פחות או יותר.
2: אז גם אם הנביאים הנהיגו משהו לעם, זה עבר אישרור, מה שנקרא, של הסנהדרין, באותם השנים, באותה התקופה.
7: כן.
2: ולאחר התקופה הזאת, תקופת הסנהדרין, בעצם הגענו בית שני, תקופת התנאים.
7: כן.
2: ושם כבר התחילו המחלוקות ביניהם. זאת אומרת, כן. המחלוקות התחילו לגבי הפרשנות של ההלכות שנקבעו בדורות שלפני.
7: כן, פרשנות או דברים חדשים, או כל נשמועות, איך להבין אותם וכולי. צורך העניין, מי שנכנס ומתאים בשמחה, זה משנה שמוסכמת, על זה לא היה מחלוקת.
2: כן, לא מופיע גם מי בשם מי.
7: נכון.
2: זה נאמר. רבי סידר את המשנה.
7: כן, נכון.
2: אז הוא עצמו שיכול להיות ש...
7: הוא סידר את זה על פי...
2: הייתה הסכמה, כן, הייתה הסכמה. אבל אין שם פירוט במשנה... של מה התוצאה ההלכתית של הממעטין בשמחה. זאת אומרת, איפה זה כן מופיע לראשונה בצורה סדורה, מה הדברים שצריך לעשות כדי להימנע, שאסור להתרתן ולהסתפר וכו'.
7: כן, נכון. אז באמת, בגמרא, הגמרא כותבת כל מיני דברים, שממעטין במסע ומתן, ממעטין בבניין של חתנות, זאת אומרת, בניין של שמחה, לא בונים איזה בית עכשיו, רוצים לעשות כל מיני ציורים מיוחדים בבית, הפטים וכל דברים כאלה לא עושים. גם לא בונים סתם בית, אלא אם כן אתה עכשיו חייב, אתה באמצע שיפוצים, אתה חייב לעשות את זה. זה לא לאקסטרה, זה הדירת מגורים שלך, זה יהיה מותר. כתוב שמה שלא לאכול בשר אחר כך, טוב, זה יותר סמוך לתשעה באב. זה כבר בתקופת הגמרא כבר סידרו בדיוק את הפרטים של המעטים בשמחה.
2: זאת אומרת, אז היו התנאים לאורך תקופת התנאים, שכל אחד מהם חשב או הרגיש או פירש, מה זה אומר למעט בשמחה?
7: וגם אמרו, ולאט לאט הגמרא...
2: ואותם תנאים כל אחד הורא את זה לתלמידיו בעצם, כי התנאים שונים ודעות שונות, אז לא בהכרח שכל אמירה של כל תנא הגיע לכל התלמידים.
7: נכון, ודאי, נכון.
2: אז בעצם כל תנא הבין את מנהגי האבלות כפי שהם אמורים להיות, והעביר את זה לקהילה שלו.
7: כנראה, ואז בתקופת התלמוד באו וסידרו את זה בצורה יחסית מאורגנת.
2: אוקיי. יותר, זאת אומרת, פירוט של מה אמר התנא הזה ומה התנא ההוא, וככה קיבצו רשימה של הלכות אבלות.
7: בדיוק.
2: אוקיי.
7: כן.
2: אבל זה לא נגמר שם.
7: לא.
2: איך זה ממשיך?
7: ואז הגיעה תקופת הגאונים, הראשונים, שבאו וגם הוסיפו כל מיני מנהגים, זאת אומרת, נגיד, כמו המנהג של, של לא לאכול בשר, או לא לחבס כבר מראש חודש, או כל דברים כאלה.
2: זה דברים שהתווספו בתקופה יותר מאוחרת?
7: בתקופה יותר מאוחרת.
2: על ידי מי?
7: על ידי הגאונים, או הראשונים, כל מיני, שיכול להיות שהם קיבלו את זה במסורת שככה היה מאז ומעולם.
2: כן, אומרת, כי נגיד... בעצם, למה הם מחליטים בתקופה כבר מאוחרת יותר, למה הם מחליטים שזה הדבר הנוסף שצריך לעשות כדי לייצר עוד תחושת אבל?
7: כן.
2: מה היה רע במה שהקדמונים להם קבעו?
7: נכון, אז מאוד יכול להיות שחלק מהדברים זה דברים שקיבלו במסורת שככה היה עוד בתקופת הקדמונים, רק לא פרטו את זה, והם באו ואמרו ככה, זה הפרשנות שלנו שזה מה שהיה. יכול להיות, יש דברים מסוימים שצריך לעורר את הציבור, לפעמים אתה בא ואתה דופק על מישהו, הוא לא מתעורר, אז לפעמים צריך לעשות משהו קצת יותר חזק, כן.
2: אז זאת אומרת, יכול להיות שהם ראו שבתקופה שלהם צריך לקבוע עוד כלל.
7: כן.
2: אוקיי, אז אנחנו מדברים על תקופת הגאונים. ואז אנחנו ממשיכים לתקופת
7: הראשונים, כן.
2: שהם כבר יותר סידרו את ספרי ההלכה כפי שמוכרים לנו היום.
7: נכון. שהרמב״ם עשה לצורך העניין, הרמב״ם עשה מה שנקרא משנה תורה, שבעצם עשה כאילו סידר כמו משניות, כאילו זהו, הוא אפילו לא טרח להביא מקורות, כאילו אמר, זהו, זה ההלכה מעכשיו, כזה רב וקדש, וכמובן שעוד הרבה ראשונים חלקו עליו, אז הרבה מאוד מהתימנים קיבלו על עצמם, צריך להבין מה הכוונה קיבלו על עצמם,
2: כן.
7: את מה שהרמב"ם אומר בגדול, אבל אחר כך היה כל מיני תהפוכות, כל מיני בראשוני האחרונים, כמו מי ללכת. בסוף יש לך פה עכשיו ריבוי דעות, כי יש לנו כל הזמן התכווצות והתרחבות.
2: רגע, פה בעצם אולי כבר רואים בצורה הכי בולטת, בתקופת הראשונים שהתחילו לסדר את ההלכות, את ההבדלים שהתפתחו בין הקהילות והשונות, זאת אומרת, בין האזורים השונים ברחבי הגלובוס, נכון? נכון. זאת אומרת, אם היו פסיקה מסוימת של הרמב״ם, במקום אחר על הגלובוס, מי היה את הראש, מי עוד סידר?
7: הראש, הרשב"א, הר"ן, את הריף.
2: אז כבר אז רואים את ההבדלים, אז בעצם למה יש את ההבדלים האלה? הרי אם יש פה הלכה, ויש פה הלכה אחת, והיא הלכה שמחייבת את כולנו, למה זה קיבל פרשנות שונה לפי אזור מגורים אולי?

0: אוסר. אז כמו מי אני אנהג? אז איך אני אדע?
1: זאת אומרת, רגע, אז יש פה שתי שאלות בעצם. שאלות למה הראש קבע מה שהוא קבע, והרמב"ן קבע מה שהוא קבע, ואיך אנחנו יכולים או צריכים להחליט כמו מי לנהוג.
0: נכון. אז כל אחד למה הוא קבע מה שהוא קבע, זה עניין של פרשנות, איך להבין את הדברים. לצורך העניין בבישול, מה ההגדרה של בישול, האם צריך להיות משהו שנראה לעין, בולט,
1: אז השאלה זה רק ההבנה האישית של הפוסק, שסידר את ההלכה, או שיש פה משהו שהוא גם תרבותי, זאת אומרת שקשור לתרבות שבה הוא חי באותה התקופה, אותו פוסק.
0: מעניין.
1: יכול להיות שבגלל זה...
0: יכול להיות.
1: יש שוני בין ההלכות.
0: יכול להיות שיש דברים מסוימים שקשורים לתרבות, אולי גדרים מסוימים שקשורים, אבל ברוב הדברים זה הבנה. הנושא של בשר וחלב, כן, שלפי הרמב"ם זה 6 שעות, כי הוא סבר שזה בגלל הבשר שנתקע בין השיניים. נדבר על זה תכף על ערב שבת חזון.
1: כן.
0: ויש ראשונים אחרים, כמו תוספות שלמדו, שאמרו, מה פתאום? אין כזה מושג של 6 שעות. זה פשוט לא לאכול בשר וחלב ביחד באותה סעודה. סגרת את הסעודה של הבשר, אתה יכול לפתוח ארוחה חלבית.
1: הנה, אז פה באמת יש כמה מנהגים, משעה דרך 3 שעות ועד 5 או 6 שעות.
0: נכון.
1: אז פה מי שגדל ב6 שעות קצת אכל אותה ביחס לאלה שמחכים שעה, לא?
0: לגמרי, כן. סוג של.
1: אז יש לנו בכלל את הזכות לבחור, או שמסורת אבות ואין בלתה?
0: זהו, אז בוא נשאל באמת, אני נתקל במלא דעות, כמו מי אני אבחר. אז בכללי הפסיקה, פשוט, בפשטות, בגמרה יש לנו איזשהו כלל כזה, שאם אתה רב, כאילו, יש לך כוח, אתה באמת בקי בהכל, אז אתה יכול, בשכבת אזור שלך, בתקופת הראשונים, אתה יכול להכריע משהו מסוים, כמו שאתה מבין. אבל אם אתה לא, אז הגמרה אומרת, בפשטות, בדאורייתא, תלך אחרי המחמיר, ספק דאורייתא לחומרה, וספק דרבנן, הכל זה דיני דרבנן, זה גדרים, אפשר להקל ברמת הרעיון.
1: זאת אומרת, זה הוראה כלפי האדם עצמו.
0: בפשטות,
1: אבל
0: כן.
1: אבל כלפי הפוסק, בעצם, הוא מחויב אולי אפילו, לסדר את ההלכות לבני הקהילה שלו, כפי הבנתו.
0: נכון. אז לצורך העניין, נגיד, בתקופת הגמרא, שום המורה לא יכל לחלוק על תנה, כי לא היה לו את הראייה הרחבה כמו התנה. אבל הוא יכל להחליט כמו איזה טענה. הוא בעצמו יכל להחליט לפי ההבנה שלו, הרוחב של הידיעות שלו. אחר כך הראשונים, לא יכולים לחלוק על המורה, אבל הוא יכול לסדר לפי איזה המורה ללכת. האדם שלא מכיר את הסוגיה ולא בקיא ולא חי אותה, אז לא יכול להחליט.
1: אז בעצם אותה החלטה של כמו מי לנהוג קיימת עד ימינו אנו. יש כאלה שמחליטים שהם הולכים על פי פסיקות השולחן ערוך, ויש כאלה שהולכים לפי הרמ"א.
0: ברמת הרעיון, אבל כמו שלצורך, אני תמיד לא יכול לדלג על דורות קודמים, אני לא יכול עכשיו לשלוף משהו מתקופת המשנה ולהגיד, הנה, יש פה טנא שסובר כמוני, אני אלך איתו. כי אחרי שנחתם תקופת המשנה, עברנו לגמרא, נחתם תקופת התלמוד, עברנו לראשונים, אז אני תמיד צריך, כן, אני צריך...
1: אבל אני כן יכול, לצורך העניין, אם ככה, כן אני יכול לבחור לקחת את הפוסקים האחרונים, ולכאורה להחליט איזה מהם אני בוחר, לפי זה.
0: אז באמת כתוב ברש... אז באמת כתוב ברשבו וכתוב ברמב״ם בצורה כזו או אחרת, שאתה יכול לבחור רב מסוים, כן? ואתה הולך איתו. בגדול, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולא, בגדול, בגדול, מאוד גס, ואם יש רב גדול מאוד, שמקל או מחמיר והתלמיד שלו אומר אחרת, אתה צריך ללכת כמו הרב הגדול. אתה יכול ללכת כמו רב מסוים, לבחור רב וללך איתו עד הסוף. ואז, מה? גם בדאורייתא ללכת איתו לכולא? אני הולך איתו, אני כאילו אני כפוף אליו. הרשב"א אומר, גם אם אתה לא מכיר, בפשטות, גם אם אתה לא מכיר את הרב, אבל התחברת אליו לצורת פסיקה שלו, אתה הולך איתו עד הסוף, הוא כאילו הרב שלך.
1: כן.
0: עכשיו, השתרש איכשהו בגדול, כן, אחרי כל האחרונים והכל, השולחן הוא בא ועשה אסופה, ואמר, אני מסדר, בדרך כלל, כן, קיבץ כמו הריף, הרמב״ם, בעיקר, יש עוד מי שהולך כמו היום, עכשיו ברח לי.
1: אבל שוב, הוא קיבץ על פי הבנתו גם,
0: נכון,
1: מהפוסקים שקדמו לו.
0: נכון, נכון, חד משמעית.
1: אז הוא גם הלך ועשה עוצר, אחרי שעשו סדר, אחרי שהתנאים עשו סדר, ואז המוראים, נכון, והגאונים, והראשונים, אז הוא כבר מהאחרונים,
0: נכון,
1: בא ועשה סדר, שוב, כפי מה שהיה נראה לו.
0: נכון, כי תראה מה קרה. הרמב״ם עשה סדר, וגם הרשב"א, וגם הר"ן, וגם הריף, והרייבד, וכולם עשו סדר, ואז מה אנחנו עושים? אז תמיד צריך...
1: עוד מישהו שבא אחרי שיעשה עוד סדר.
0: כן.
1: אבל השולחן ערוך לא הספיק, אז גם הרימה בא ושם מפה על השולחן בעצם.
0: כן, נכון. אז השולחן ערוך בעצם בא וכתב ספר, אומר, אני עושה ספר לכולם מסודר, מאורגן, וברמת הרעיון, ברמת הרעיון יכול להיות שגם אפשר שמישהו אחריו יבוא ויעשה עוד פעם סדר על פי השולחן ערוך, הרימה, הטז והשח.
1: אולי זה באמת מה שאנחנו רואים, פוסקי דורנו, מה שנקרא, שמוצאים כל הזמן ספרים על הלכות שבת והלכות ימים טובים.

0: שאר מנהגים. אני מניח שגם, בטח יש ספרים גם על הלכות אישה בתשעת הימים.
1: כן.
0: נו, אז זה עדיין קורה בעצם.
1: נכון, בהחלט. אז לגבי השולחן ערוך, שם בקרב בני ספרד השתרש, שכן מרן, מרן, 200 רבנים נשמח, כן? הוא קיבלו אותו.
0: אז זה הראשי דיבות.
1: כן, זה הפשטות של מרן.
0: אז היום כשאנחנו קוראים למישהו מרן,
1: תור כבוד כזה.
0: תור כבוד. כן. זאת אומרת, אבל הבסיס זה הראשי דיבות של 200 רבנים נשמח. אוקיי.
1: וקיבלו, כאילו קיבלו בכל הקהילות, בכל הקהילות קיבלו את ההחלטות של השולחן ערוך. ואז יש לו משנה שאומרת, מקום שנוהגים כך וכך, אתה לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד, לי יש איזה מנהג אחר. אתה כפוף למנהג הזה. אדם נוסע לצורך העניין בארץ, נוסע לחוץ לארץ, יש לו יום טוב שני, הוא צריך לנהוג את המנהגים. אתה נוסע עכשיו, מגיע מישהו מחוץ לארץ והוא יקל בזה נושא מסוים, הוא מגיע לארץ ואף אחד לא מקל בזה, הוא צריך להתכופף למנהגים פה.
0: אבל, יש איזה מושג... זאת אומרת, אדם שממדינות ספרד עבר למדינות אשכנז, אז צריך לעבור ולנהוג לפי הפסיקות של רבי משה איסרליש?
1: ברמת הרעיון, לא בגלל רבי משה איסרליש, אלא בקהילה, אם אין שם עוד קהילה, של בני ספרד, כן, הוא חייב ללכת כמו
0: אז בעצם,
1: פשטות.
0: בארץ כיום, שזה סוג של קיבוץ גלויות, אז כבר כל אחד הגיע עם הקהילה והמנהג שלו.
1: בדיוק, אז פה כבר יש מלא קהילות, אז אין משמעות כל כך לקהילות, לכן כל המושג שלא תתגודדו, שלא תהיו אסופות אסופות, אין כל כך, כי בעצם זה לא סתם אסופות אסופות, אלא יש פה כמה קהילות שבמקום להיות במלא ארצות,
0: התקבצו.
1: התקבצו. אז התקבע איכשהו, בפשטות יש כאלה שלא יסכים עם זה, בפשטות, זה הדעה הרווחת שבני ספרד הולכים לשולחן ערוך. בני אשכנז, זה לא לגמרי כמו הרימה. לא לגמרי כמו הרימה, זה בגדול הרימה אסף את המנהגים של בני אשכנז, והטז והשח באו וחלקו בכל הדברים, מנהגים שונים, הבנות שונות.
0: ואז מי בא? משנה ברורה וסדר לנו את זה?
1: תקופה מאוד מאוחרת.
0: כן.
1: היה חוכמת אדם, חיי אדם.
0: זאת אומרת, אז גם אחרי האחרונים, מה שנקרא, עדיין ממשיכים לסדר את ההלכות שהתקבצו.
1: נכון, נכון.
0: ולכאורה אין לדבר סוף. כאילו כל דור מגיע בעצם, מגיעים פוסקי אותו דור, למה זה? אני חושב ככה תוך כדי, אולי בגלל שהעולם נהיה יותר מודרני, דברים מתחדשים, משתנים, ואז חסות התאמות.
1: זו, אז יש דברים שכמו שאתה אומר, שצריך לעשות התאמות, כמו כל ריבוי השאלות שיש היום, בתשעת הימים.
0: כן.
1: יש כאילו כל כך
0: הרבה שאלות. דברים שלא שאלו פעם.
1: לא שאלו פעם, לא היה פעם.
0: אם מותר לנסוע באוטו למשל, כי יושבים בו תוך כדי, לא יודע.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: כן.
1: ויש דברים שפשוט הגיעו עוד דעות ועוד דעות ועוד דעות. אז אם כמו אצל בני ספרד, שזה באופן גורף, בפשטות, שקיבלו עליהם הוראות מרן השולחן ערוך, אז זהו, אז אין יותר עוד מישהו שיבוא ויעשה סדר. יכול לבוא בן ישחיה להגיד, שמע, יש לנו קצת מנהגים לחומרה כמו הרימה. אבל בפשטות, הדעה הרווחת, קיבלו את הוראות מרן השולחן ערוך. בני אשכנז גם יש איזשהו משהו, ופה זה לא ברור ב-100% כמו בני ספרד, שזה אחרי השולחן ערוך. אז יבוא הטז ויגיד, פה הלכנו כמו המנהג הזה, יבוא השח פה כמו המנהג הזה, אבל גם יתקבע איזשהו כמו מי הולכים, פחות או יותר. ואז אתה מחויב לזה מצד, אל תיטוש, כאילו, זה הקהילה שאתה הולך אליה, צורך העניין בעל תשובה, כן, אדם לא דתי.
0: יכול לבחור לעצמו?
1: יכול לבחור, חד משמעי.
0: יש לו את הפריבילגיה להיות הולנדי לצורך העניין, בשמירה בין מסר חלף?
1: ברמת הרעיון, כן.
0: אוקיי.
1: וזהו, זה פחות או יותר. עכשיו, כל מיני דברים שנגיד, עכשיו אתה רואה מחלוקת, סתם אני אומר, בין הרב עובדיה לרב יציון רב השאול, בין הרב אלישיב לרב שלמה זלמן. אז פה כבר...
0: אז מה עושים באמת?
1: אז פה אנחנו שוב פה חוזרים לאותה נקודה, שאו, שאתה אומר, אני אלך אחרי הגדול ביותר, ולא יודע, אם מישהו יודע...
0: אבל כל אחד אולי יודע, לך בואו הגדול ביותר בשבילו.
1: כן, נכון. אז בפשטות, אתה... או שאתה הולך בדאורייתא להחמיר, ובדרבנן אתה יכול להקל, או הפשטות יותר, שאתה בוחר קו מסוים.
0: אבל כשאתה בחרת את הקו הזה, אם זה הרב שאתה הולך על פי פסיקותיו, אתה לא יכול לבחור פסיקות שמתאימות לך מהרב הזה ופסיקות שמתאימות מהרב ההוא.
1: זה הפשטות, כן. יש פה דיוקים, צריך לפתוח את זה בצורה יותר רחבה.
0: מה זאת אומרת, שכן יש לי את הפריבילגיה לבחור.
1: אם אתה נכנס לסוגיות ואתה לומד אותם, אתה מבין אותם.
0: אני מבין אותם בעצמי, אז אני כן יכול.
1: אז אם אף אחד לא הבין כמוך, אז כנראה שיש בעיה.
0: אבל אם יש לי על מי להסתמך, אז אני יכול לפעול.
1: בדיוק, לצורך העניין, ראיתי את זה לרב נבנצל, אביגדור נבנצל, והוא כתב לצורך העניין, רב עובדיה, הוא ספרדי, יש לו נזל למען אשכנזי. עכשיו אני לצורך העניין רוצה לשים אוכל על פלטה בשבת, אוכל מבושל, שניצלים. עכשיו, יש בעיה לחמם אוכל? אין בעיה לחמם אוכל. אבל באו חמים ואמרו, אל תחמם באופן שנראה כמו בישול. הלשון של המשנה ברורה, במקום שדרך לבשל שם תמיד. מגיע הרב עובדיה ואומר, פלטה זה מקום שדרך לבשל ג'ם תמיד. אריאל פעם לקחת אותך פלטה בשביל לבשל?
0: נו.
1: לא, זה כלי שנועד לחימום.
0: נכון.
1: אז הוא אומר, אין בעיה לשים שם אוכל ישירות. כלומר, זה אני בא ואומר, משום מה, זה כן מקום שנראה קצת כמו בישול.
0: אז פה בעצם, אם אני לומד את הסוגיה לעומק ומבין אותה, אז אני יכול, על בסיס הבנתי, לבחור תחת איזו פסיקה.
1: בדיוק כך.
0: טוב, אני, בנקודה הזו אנחנו נעשה הפסקה קצרה, וכשנשוב לחלק נוסף, ניתן את הסקירה הלכתית של הלכה למעשה, מה אנחנו צריכים, איך אנחנו צריכים לנהוג ביום-יום, בימים הללו, זה הלכות שכל שנה חוזרים עליהם, וכל שנה, אני מקווה שזאת תהיה השנה האחרונה, שנצטרך לחזור עליהם. מיד אנחנו שווים.
2: עכשיו איתכם, ציפית לישוע, מגיש אריאל ברמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הילדים בחופשה, עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי, איש החינוך הרב אברהם ברזילאי, משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
4: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
2: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי, יום שלישי בתשע בערב, כאן בקול חי.
5: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
6: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
10: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
11: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: עכשיו איתכם, ציפית לישוע, מגיש אריאל ברמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו עליכם, אנחנו בשעה מיוחדת שעוסקת במקורות ההלכה, הלכות ומנהגי האבלות של תשעת הימים, עם הרב אהרון דואר כאן באולפן, ראש מכון הלכה.
1: לומדים כהלכה.
0: לומדים כהלכה. טוב, אז דיברנו בחלק הקודם והמרתק קצת על ההשתלשלות של איך קיבלנו במסורת את ההלכות, הלכות האבלות בימים הללו, הרי הם לא נכתבו בתורה, וככה התפתחו דרך הנביאים, הסנהדרין, תנאים, המוראים, ראשונים ואחרונים. ובוא עכשיו נעבור לחלק המעשי יותר. הכנסנו לתשעת הימים, אנחנו כבר מעטנו בשמחה, ובפועל יש גם את ההלכות והמנהגים של ממה אנחנו צריכים להימנע ומה לעשות. אז בואו ננסה ככה לעשות סדר מההתחלה. קודם כל מראש חודש, כבר בראש חודש חלים כל מנהגי האבלות, למרות שזה ראש חודש, הוא יום שנחשב לסוג של יום טוב.
1: נכון, אז ככה נוהגים בני אשכנז, ככה פשוט משנה ברורה, שכבר מליל ראש חודש, כל המנהגים חלים, בני ספרד ממוצאי ראש חודש. אז בואו נתחיל ככה. זה מתחלק לנו לכמה שלבים. יש לנו מראש חודש, ומשבוע שחל בו, ויש לנו ערב תשעה באב ותשעה באב. אז מי שנכנס אב מעטים בשמחה, יש לנו שני דברים של רוב המנהגים. נוהגים אותם, לא קונים כל דברים של שמחה, ולא קונים בתים ורכבים וכולי, לדבר מצווה מותר, ולצורך דבר העבד מותר. אז אם יש סייל או משהו כזה, דבר העבד מותר. שוב, אם נזכיר את השורה הקטנה הזאת, שלמה אנחנו אבלים, והמטרה היא לזכור את הנקודה הזאת, לעורר את זה.
0: אז יכול להיות שלא התחשק לנו כרגע לנצל את הסייל, זאת אומרת יש מספיק סיילים אחרים לאורך השנה.
1: לגמרי, כן.
0: אוקיי.
1: עכשיו, לבעלי החנויות אגב, מותר להם לעשות את הדבר, לייצר את הדבר העבד.
0: כדי ליצור לעצמם את הפרנסה, כי מבחינתם זה דבר עבד.
1: כן, לגמרי. ודבר נוסף, המנהג הרווח, שלא לאכול בשר, לבני אשכנז כבר מליל ראש חודש, בני ספרד ממוצאי ראש חודש.
0: אז בעצם מקובל ש זו תוספת יחסית מאוחרת למנהגי האבלות.
1: נכון.
0: למרות שיכול להיות שמסתמכים על כבר אחרי חורבן בית ראשון, שבתקופה ההיא של ה-70 שנה לא אכלו בשר, כי לא היו קורבנות.
1: כן. כן. אז מדין המשנה זה נאמר רק בסעודה מפסקת. וכבר בשלב הראשונים, יכול להיות שכמו שאתה אומר, זה יסתמך על מנהג קדום, אז כבר מראש חודש. לגבי יין, בני אשכנז לא שותים יין כבר מליל ראש חודש, ובני ספרד המנהג הרווח רק משבוע שחל בו.
0: יש, זאת אומרת, הבדל בין בשר ליין?
1: כן. בשר לכל השיטות לא שותים, לא אוכלים, ויין, כאילו זה פחות...
0: פחות משמח, כאילו.
1: אולי, למרות שביין יש משהו יותר... זה משהו קשור בהבנת דברי הראשונים. לא, לא בדיוק. וזה לגבי שתיית יין. נפתח סוגריים. מה אנחנו עושים בערב שבת חזון שרוצים לטעום, יש מצווה, משנה ברורה מביא מסימן רישנון, שיש מצווה תאום מהחיים זכו. אז יש שני הסברים לתאום מהחיים זכו. אחד, זה מכניס לאור של השבת, ככה משנה ברורה מביא. כאן כבר ממש אפשר לעשות מעבר לטעימה. ויש עוד עניין, נבדוק שהמאכלים מטובלים כמו שצריך, מותר לעשות את זה. עכשיו רגע, פה אני אגלה פה איזה ספוילר. רגע, אם אני איתם, אחר כך אני לא יכול לאכול בשר, ולא חלב, אז מה אני אוכל? את הלב. אז הפתחי תשובה וסימן פייטט, יורד היה סימן פייטט כותב, שאם אדם טועם בלשונו ופולט, הוא לא הולך לזה לפה.
0: לא הופך לבשרי.
1: לא הופך להיות בשרי.
0: כן, השאלה אם באמת אנשים יודעים לעשות טעימה כזאת של רק לטעום בלשון ו...
1: אם הפתחי תשובה כותב לנו את זה, כדי שהוא סומך עלינו.
0: טוב, השאלה אם האדם יכול לסמוך על עצמו. זה שהוא סומך עלינו זה בסדר.
1: כן, ההלכה זה לא רק להחמיר, זה לעשות מה שצריך. אם כתוב לי שזה מותר, אפשר. לא חובה.
0: אבל מצד שני, אם כך זה סוג של סייג, והוא אומר שהטעימה היחידה המותרת בתשעת הימים היא כזו?
1: לא, לא. אפשר גם לטעום יותר, לטעום ולפלוט. אבל סתם, מי שרוצה להיות בשרי, טכנית, רוצה לשתות קפה, אחר כך סתם כל ערב שבת.
0: זה פטנט,
1: שיטה.
0: אוקיי.
1: אחר כך לגבי שתיית יין בהבדלה, אז שולחן ערוך כותב שאפשר לשתות יין, זה צורך מצווה, אפשר? הרי מה אומר, אם יש לך ילד שעדיין הוא לא בהבנה של חורבן הבית, מצד שני הוא כבר בר חינוך לברכות הנהנין.
0: אז אפשר לתת לו...
1: עדיף שהוא ישתה. אתה מסתבך עם זה? שתה בעצמך.
0: אבל כשאנחנו מדברים על מיץ ענבים, הרי לתת לילד לשתות יין...
1: לא כדאי.
0: כן, בריאותית זה גם לא כך מקובל, אז הפתרון אולי לא טוב, אבל מיץ ענבים עכשיו. אז מיץ ענבים יש בעיה שהבוגר ישתה, מיץ ענבים מוגדר כיין מהבחינה הזאת של יין משמח, הרי הוא נטול אלכוהול מה שנקרא.
1: נכון, טוב, אז אם ככה, אז למה בכלל אפשר לעשות עליו קידוש ולקיים בו...
0: זאת אומרת, ברגע כבר שנקבע שזה היין, אז זה נכנס גם תחת הכותרת של להימנע ממיץ ענבים.
1: בדיוק.
0: בימים הללו.
1: כן, אז מי שלא מסתדר לו, אין לו ילד קטן, לא בדיוק יודע, שישתה בעצמו. יש כאלה בירושלים שנהגו לעשות על חמר מדינה, על בירה, על קפה, על קולה. תמיד החזון יש תמיד מורים שלו, כי הוא למד שאין מושג של חמר מדינה כשיש יין. רק כשאין יין, אז יש חמר מדינה. לא, טוב, בסדר, מי שנוהג, נוהג, ודאי יכול לעשות את זה.
0: הנה, זה שוב אנחנו רואים את המנהגים, ההלכות השונות.
1: נכון.
0: ופה זה תת קהילה כזאת, זאת אומרת, זה לא שזה כל האשכנזים או כל עדות המזרח.
1: נכון, אתה לא מחויב לזה. אם למדת, אתה יכול לפסוק במישהו מסוים, וזה המומלץ, וככה עושים כל התלמידי חכמים שלומדים ובקיאים בזה, ומי שלא, שיבחר לו, שיטה מסוימת, אחרת אתה נהיה אדון לעצמך, אתה תמיד מקשיב לבטן ולא למה שצריך באמת.
0: אני שוב בסוגריים, מחדד עוד קצת את האמירה הזו, שמי שלומד באמת את הסוגיה יכול להחליט כמו מי לפסוק, כי באמת, גם בימינו אנו, רבנים שמדברים הרבה על הלכה, יש ביניהם מחלוקות. ומסכימים וסותרים אחד את השני, כי כל אחד מהם יכול להרשות לעצמו, כי הוא למד את המקורות בעצמו, וזו ההבנה שלו.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זאת אומרת, וזה לגיטימי שהוא יאמר כך, והוא יפסוק אחרת.
1: יבוא פוסק, צריך להם ויגיד, הרב הזה הוא הרב הכי גדול, יותר מכולם, אתה חייב להיכנע אליו, אתה תלמיד ביחס אליו, אתה חייב לבטל את דעתך. אם זה נכון, אז הוא צודק. וגם על זה יש מחלוקת אם זה נכון. אז בסופו של דבר, כן.
0: אז כל אחד ינהג כפי רבו המובהק.
1: כדאי להשקיע בזה, זה משהו שהוא כל החיים שלנו. אז כדאי להשקיע בזה קצת יותר ממחשבה עוברת, מה אני רוצה לעשות. כמו שאדם מתכנן חופשה, הוא לא נופל על החופשה.
0: תכנן
1: אותה. גם את החיים הרוחניים שלנו,
0: כדאי לתכנן. טוב, בואו נמשיך הלאה בסקירה ההלכתית. אז דיברנו על מוצאי שבת שלתת לילד, אבל אם אין, אז יכול לשתות גם בעצמו.
1: בני אשכנז, בני ספרד אפשר לשתות, בכל מקרה.
0: בכל מקרה אפשר לשתות, גם אם זה בשבוע שחל בו?
1: לא, אני אומר, בהבדלה לא צריך לחפש ילד או משהו כזה. כאילו, לבני ספרד, השולחן אומר, זה דבר מצווה מותר, הרי מה אומר, אם יש ילד, עדיף ילד. אם אין לך, אתה יכול לשתות.
0: אוקיי.
1: עד כאן מעטים בשמחה. עכשיו, מנהגי אבלות. בני אשכנז אומרים, מתחילים את מנהגי אבלות כבר עכשיו, מראש חודש, בני ספרד רק משבוע שחל בו. זה אומר, לא לובשים בגדים מכובסים, וגם לא מחבסים. כי גם אבל הוא קצת, לא, קצת, לא להשיח דעת מהוולות, לא לעשות כל הדברים כאלה. כביסה זה כאילו, אקט כזה של התחדשות ודברים כאלה, אל תתעסק עם זה. אז לא מחפשים, לא לובשים בגדים מחובסים, זה נשמע נורא. אז מה, נלך עם אותה חולצה כל הזמן? קשה, זה לא, את בלתי אפשרי. אז מכינים את החולצות, לובשים אותם לפני תשעת הימים, כמה דקות, זה כבר לא חדש, מי שלא הספיק.
0: יכול להיות שפה, פה, אבל כן, יש אולי הבדל בין, בין ימינו אנו לדורות עברו, שאז מן הסתם באמת לא זרקו את החולצה לכביסה כל יום. היו הולכים פעם בין לנער לחבס, אז אולי היה יותר, הנורמה הייתה אחרת.
1: נכון.
0: אז אולי בימינו כן משהו אולי צריך להתעדכן מהבחינה הזאת.
1: יכול להיות, בעבר באמת לא היו מחלופים את החולצה כל השבוע, ועכשיו אומרים לך, תלבש אותה רבע שעה לפני תשעת הימים, וזה כבר נחשב משומש.
0: טוב, אז זה העדכון בעצם.
1: זה העדכון.
0: עדכון גרסה.
1: עדכון גרסה, אוקיי. כן. עכשיו אני אומר, גם פה, אם אתה, אתה לא בעניין בכלל, של, אתה לא מתחבר לירמיה, לכל הדברים הללו, אתה אומר, בטוח יש פה איזה צד להקל, לזרוק את זה על הרצפה, לא יודע, משהו, ואתה לא עושה את זה. ואם אתה מתחבר לאירוע, אתה מבין שכן, זה המטרה, יהיה לי קצת פחות נוח. אותו דבר לגבי, עכשיו כמובן, לילדים קטנים שמלכלכים כל הזמן, או בן אדם שיש לו רק חולצה אחת, ועכשיו היא מלוכלכת וזה, אז תראו לו, כל לפי העניין, אנחנו לא מחפשים פה עכשיו.
0: זאת אומרת, ההלכה היא לא לסבול יותר, אלא למעט בשמחה, ואם זה כבר מגיע לרמה של סבל, אתה לא מחויב.
1: כן, כנה לגבי מקלחת. המקלחת שאסרו, שלבני אשכנז מראש חודש. בדיוק.
0: אז היום בכלל זה נקרא תענוג, כשאדם נכנס להתקלח, כי אחרת הוא לא יכול להסתובב בין אנשים, היו פוסקים גדולים שיצאו נגד אלה שלא מתקלחים.
1: נכון.
0: בתשעת הימים.
1: כן.
0: בצורה די פומבית, אז מה זה אומר?
1: נכון. אז גם פה צריך להגיד את זה בזהירות, שלא יישמע כזה רפורמה או משהו כזה, אבל בגדול הפשטות של המשנה ברורה, שולחן ערוך, שהמקלחת שאסורה זה ככה להתחדש, להתרענן, אבל להוריד לכלוך, ודאי שמותר. אני אומר, גם בתוך הדבר הזה, אוקיי, החלטת שמותר לך להתקלח. מה זה החלטת? פשטותי, כן. אתה בא להוריד זיה. גם שם, שים לב, תוריד זיה. כאילו, כן, סליחה.
0: אז אתה תקח עכשיו חצי שעה.
1: כן. כן. תעשה במים קצת פחות. קצת פחות נעים. הרב פריד ממליץ, סתם אומר, ווזנר כותב את זה, לעשות איבר איבר. מה המשמעות של זה? בסוף אתה מקלח. פחות נוח. זה מקלחת כזאת פחות, מאוד מאוד טכנית. למה, מה העניין? שוב, קצת לעורר אינוחות.
0: אוקיי.
1: כן. ילדים קטנים שמזיעים, וזה, זה כבר ודאי לא תענוג לו שום דבר. בגדול, הדעה הרווחת שאפשר לקלח אותם. הם לא מרוצים, ואתה זה, כן, זה בסדר.
0: כן.
1: גם לגבי הבגדים של ילדים הקטנים שמלכלכים כל הזמן, אז הכל לפי העניין, מה שצריך. בן אדם שלא הכין בגדים, את הבגדים העליונים שלו, יכול לזרוק את זה על הרצפה או משהו כזה, קצת רמת הניקיון.
0: מעין ללכלך את זה מעט.
1: בדיוק, אז כבר אין את ה...
0: וזה לא ללבוש משהו חדש ומחובס ונקי.
1: בדיוק.
0: אוקיי. יש עוד משהו בעניין הבגדים? נעבור לאיזה עוד דברים שאסור להסתפר. בוא נדבר שנייה על תספורת ועל להתגלח.
1: כן.
0: שזה מציק יותר אולי.
1: כן, נכון. אז בני אשכנז כבר נהגו כתוב ברמה מי' ז' בתמוז.
0: למה? למה?
1: זה מנהג מנהג בראשונים שמובא, שולחן ערוך שלוש שיטות, והתקבע יותר במנהג כזה אצלם לעורר את הנקודה הזאת כבר מזה. זה עניין של סמנטיקה, לעורר דברים מסוימים, וכיוון שזה התקבע, ואנחנו שייכים לקהילה הזאת, אז אני כבר לא כך יכול לטוש את זה. עכשיו, בסוגריים אני אגיד, המשנה ברורה כותב שכמו שלבוש בגדים מכובסים לכבוד שבת, התירו כבוד שבת, אז ברמת הרעיון היה צריך גם להתיר להסתפר לכבוד שבת. הוא אומר, כן, אבל לא נוהגים להסתפר כל שבת. אז לא ניכר.
0: אבל אלה שנוהגים להתגלח, כן, כל שבת.
1: אז באמת יש פוסקים באמריקה, ויש באמריקה כאלה שנוהגים את זה, להתגלח כל יום שישי, כולל בשלושת השבועות, מצד הדין הזה, בארץ זה לא כל כך נכנס, ואז יכול להיות שיש פעולות התגודדו, שאתה עושה מנהג חריג.
0: אדם לא יכול להחליט על דעת עצמו.
1: יכול להיות, כן.
0: אלא אם הוא לומד אולי את ההלכה באמת לעומק, ומעמיק בה,
1: אולי.
0: באמת, מצד האמת,
1: כן.
0: ואז בוחר דרך וזה. כן. אבל שוב, אז זה האשכנזים, עדות המזרח, ממתי הם, רק מראש חודש?
1: משבוע שחל בו.
0: משבוע שחל.
1: משבוע שחל.
0: את כן. כל ענייני התספורת.
1: את כל ענייני, כל מה שאמרתי, חוץ מקניות ובשר, הכל מתחיל רק משבוע שחל בו, ממוצאי שבת.
0: אוקיי.
1: זהו, הרעיון
0: בהם... אז יש שנים שזה יוצא יום, יומיים, שלושה?
1: או בכלל לא.
0: כן. תלוי בתי יוצא העצום. אוקיי. אז זה עניין של, של תספורת, עכשיו מי שמציק לא נורא. לא יודע, סובל, מה, מה, מה זה עושים?
1: כן. אז בואו נתחיל ככה, לילדים קטנים, עד שבוע שחל בו מקילים. זה לא יחמירו להם את המנהג, כן, סך הכל מדין חינוך, אז לא יחמירו להם את המנהג הזה, פשטות מקילים. אדם שמפריע לו, כתוב שאדם מותר לסדר את השפה, אם זה מפריע לך באכילה. אם יש את אותו דבר, אני לא חושב ככה, אין לי דוגמה כזאת, אבל אם אדם ממש סובל מזה, כמו השפם שמפריע לאכילה, אז אולי יתירו לו קצת, זה צריך...
0: זה אולי כבר כל אחד צריך לשאול באופן פרטני, במקרים שכאלה. אוקיי. אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אי אפשר בלי להתייחס לנושא של הסיומים, שהנהיגו לעשות בתשעת הימים. אז יש את אלה שהנהיגו כדי לעשות סיומים, יש את אלה שנוהגים כדי לאכול בשר. שאלה היא פה, מה האיזון הנכון?
1: נכון. אז באמת כתוב שאדם שיש לו סעודת מצווה, מותר בבשר ויין. אדם שיש לו סעודת מצווה. מה הדוגמאות? ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה.
0: שאז גם כל האורחים, או רק בעלי השמחה?
1: אז ככה, אז עד שבוע שחל בו בפשטות, האנשים ממדרגה ראשונה, ועוד מי שרגיל להגיע. מי שרגיל. כן. שלא לא אורח של הבשר, אלא אורח של בעל הבית. בשבוע שחל בו, אז מותר להביא את בעלי השמחה, ועוד 10 להשלים את העניין. אבל מישהו הוא לא האורח של בעל הבית, אלא האורח של הבשר, משתם בשביל האחרונים, שהעבירה היא בידו.
0: אוקיי, אז האם מקבילים את זה גם לנושא של אורחי עם עין ואורחי עם א' של סיומים?
1: ודאי. לגבי הסיומים, כתוב, משתם רואה מביא שלא לכוון את הסיום.
0: סיום דווקא לימים כן. האלה. אבל אם יצא לו כך?
1: אבל אם יצא לו כך, אז ודאי שהוא יכול לעשות. הוא יעשה כמו שהוא עושה בדרך כלל, לכבודה של מצווה.
0: זאת אומרת, אם כל סיום הוא עושה עם סעודה על בשר ויין, אז הוא יכול גם את הסיום הזה. אם את הסיומים הקודמים הוא לא עשה בצורה כזאת,
1: כן, זה קצת, מצחיק, כן. וכמובן שהאורחים שיבואו, זה 10 שהוא צריך, סעודת מצווה, וכל שאר אנשים שמגיעים רק בשביל הבשר,
0: ואותם 10 כן יכולים באופן עקרוני?
1: כן.
0: זאת אומרת, אז אם נתקלנו באיזושהי מסעדה שעורכת סיומים כל שעה עגולה, זה בעיה, אי אפשר לסמוך על זה.
1: אתה יודע, להגיד על משהו שהרבה אנשים, אי אפשר. והמשנה ברורה כותב שלא.
0: הבנתי.
1: אתה יודע, אנשים יש להם כל עניינים.
0: אולי הם העמיקו מאוד, אולי זה הצורך הנפשי, וזה מה שמצרפים כמה דברים ביחד.
1: בוא נגיד ככה, בשורה התחתונה, אתה נכנס קצת לעניין של הנבואות ושל הדברים, אתה נכנס לעניין?
0: אז אתה מי למוריד.
1: כן, כן, אפילו אם אני לא בדרגה של הניחשק, אתה מבין מה העניין בזה?
0: נעשה את זה עם נימות זכות גדול, שבזכות ההתפלפלות שהם עושים, האם מותר או אסור, כך הם אולי באמת זוכרים את הימים הללו, ומה צריך לזכור בימים הללו. טוב, נגמר לנו הזמן. אני מקווה שזו תוכנית אחרונה שאי פעם נצטרך לעשות בהלכות האבלות. שנוכל לזכות ולדבר איך הפכו הימים הללו לימים טובים, ואיך ההלכות השתנו בהתאם. הרב אהרון דואה, ראש מכון לומדים כהלכה, תודה רבה על הזמן היקר, וההלכות שלימדת אותנו, והדברים שחידשת לנו. תודה רבה גם לנורית אפלבוים על ההפקה, ולטכנאים שימי ברוורמן ופנחס בינדר, ותודה לכם המאזינים על ההזנה, ושנזכה לבניין בית המקדש בקרוב ממש, ואז גם ננוחם. תודה ושלום.

0: פנגר, שימי אילוזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
3: הכי קרוב אלייך, אימה.
2: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריית תרכובת מזון לתינוקות.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
6: חדשות כל חי, השעה 5.
7: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הסלמה במפרץ הפרסי, איראן חידשה את הירי שלה שוב לעבר מטרות אמריקאיות. מספר טילים וכטב"מים שוגרו לעבר כווית ובחריין. לתקשורת, פלסטינים מדווחים על הרוגים ופצועים בתקיפת רכב סמוך לבית החולים השדה הבריטי באזור מואסי חאן יונס שבדרום רצועת עזה. על פי הדיווחים, שלושה מחבלים נהרגו בתקיפה. בתוך כך, ארגון הטרור חמאס הודיע על בחירתו של חליל אל-חיה לתפקיד ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור במקומו של יחיא סינואר שחוסל בתקיפה ישראלית. על פי דיווחים ערביים, אל-חיה ניצח את חאלד משעל על חודו של קול בבחירות להנהגת הארגון, כאשר ההכרעה התקבלה בפער של כל אחד בלבד. משרד החוץ האמריקני הודיע על תחילת יישום הסכם ישראל-לבנון בשלושה אזורי פיילוט בדרום לבנון. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי זה נועד בשלב הראשון לחזק את היציבות באזור ולבסס מנגנוני תאום בין הצדדים. ארגון הטרור החותי בתימן הכריז על מצור ימי על סעודיה שאותה כינה מדינה פושעת. בהודעה נאמר כי הסלמה כוללת תהנה בהסלמה כוללת. משטרת מחוז שי התייחסה לאירוע הצתה בחוות גלעד ומסרה כי יש יסוד סביר להניח שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה. משמעות ההודעה היא כי אפשר והתושבים יפוצו על הנזקים הכבדים ממס רכוש ויוכרו כנפגעי פעולות איבה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
8: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
10: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חמה הרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום רביעי תורגש הכבדה בעומסי החום.
8: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
10: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום אחר הצהריים טובים למאזיני כל חי וטובים השניים ליום שני בשבוע. מה שלומך יוסי? חיים
1: שלום,
0: מימון.
1: שלום, צהריים משובחים, מה שלומך?
0: אחר הצהריים טובים, וואו, האיכות לא משהו שם, איפה אתה בירושלים?
1: אוקיי, לא בירושלים, כרגע אני בבית עם מרכב, אבל אני אנסה לסדר אותה מעט.
0: טוב, ננסה גם מפה להשתלט ככה.
1: להשתדל להתקרב, כן.
0: כיווני סאונד כאלה ואחרים. טוב, ספקטרום נמצא איתנו כאן, שימי ברוורמן, מיסטר פולק וכל הצוות שלנו של טובים השניים. מה שלומך יוסי, איך בנתיבות, עם פור כל כך חם?
1: ברוך השם, חם מאוד מאוד.
0: כן, וואי, היום זה משהו.
1: שבוע שחם בו, אמרתי, שבוע שחם
0: בו. יפה, נכון, ממש ככה. טוב, מוזיקה כמעט ואין לנו גם בקושי ווקלית ככה, גם אם כן, אז הווקלי הכבד, הכבד שרק יכול לעורר את כולנו, וזה טוב, וזה בסדר, אנחנו צריכים להתעורר בימים הללו, לשים לב לככה שבוע שחל בו תשעה באב, זה לא עוד תקופה בשנה.
1: לעורר לבבות.
0: כן, כן, כן, כל אחד מהמקום שלו, כל אחד כמה שיכול לחזק, להתחזק, והיה זה שכרנו. גם המשחקים פה בימים האחרונים ממש מתאימים את עצמם לתקופה, כמו למשל
1: מאופיינים בכך.
0: נכון, כן. כמו למשל הקו זכות, סיפורים שאתה כתבת כאן וליקטת מכל מיני מקומות, מאוד יפה, מאוד יפה. אבל בוא נפתח כמו שאנחנו נוהגים עם משימת המקפצה, נשים את הפתיח.
2: ועכשיו משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
0: רק נאמר למאזינים שאנחנו היום רק שעה אחת בלבד, אז תנצלו כל רגע. בבקשה יוסי. כן,
1: מכיוון שראיתי אמש שאהבת את החידה, אז עשיתי לך חידה באותו הסגנון.
0: אוקיי,
1: שימו לב, מושג אקטואלי, אתם צריכים כמובן להגיד לנו מהו המושג, למה הוא אקטואלי, וגם את הדרך איך הגעתם אליו. הפעם הוא פחות מסובך. שימו לב לכתב החידה. פקודה במדבר בהתחלה, בהמשך היא לא קשה בכלל, או לא קשה בכלל, לא כל כך משנה. פקודה במדבר בהתחלה, בהמשך הוא לא קשה בכלל. נעשה את זה בלשון זכר.
0: אוקיי.
1: מה המושג? מדוע הוא אקטואלי? ואיך הגעתם לכך?
0: מצוין, הנה יחידת המקפצה של יוסי חיים, מושג אקטואלי שמסתתר פה בתוך השורה הזאת. בסך הכל יש פה כמה שש מילים, ותראו, בתוך זה ישנו מושג מאוד מאוד מאוד פופולרי שכולכם בוודאי מכירים אותו, בטח ובטח בימים הללו. אז פקודה במדבר בהתחלה,
1: נכון.
0: בהמשך,
1: הוא לא קשה בכלל. נעשה את זה יותר, כן, אוקיי. נקל עליהם, מה שנקרא. בהמשך, הוא לא קשה בכלל.
0: טוב, תשובותיכם ב-055, זה הוואטסאפ, לכתוב בינתיים, זה רק בהודעות כתובות, או בהשארת הודעה בתא קולי של התוכנית. הוואטסאפ זה 055-333-9393. רוצים להקליט? הודעה בקולכם, גם מטלפונים כשרים, כל סוגי הטלפונים, 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן חמש. שימו לב, שלוחה אחת ולאחר מכן חמש. סיימתם להקליט, אתם לוחצים סולמית, מאשרים את ההודעה לשליחה. יאללה, חכים לתשובות שלכם. יש לנו פה, אני רואה פה שוברים, שוברים של ארוחות, אפשר לממש את זה גם בארוחות דגים וכאלה השבוע. מי שכבר הספיק לקבל. אפשר גם אחרי, נכון, יש מסעדות בשריות, יש חלביות, יש מוצרי חשמל כאן, דברים טובים ויפים ושווים, ויש פה מגבעות. שווה לכם. אנחנו עושים הגרלה כמו כל יום בסוף השעה, בסוף התוכנית. עכשיו, אנחנו רוצים לספר לכם על הטעם של הקיץ, הטעם המרענן של הקיץ, מחלבת טרה. השיקו משקי חלב חדש בטעם פופקורן מתוק, ללא תוספת סוכר, שילוב טעמי מיוחד שמחבר בין הפופקורן המתוק והאהוב עם משקה חלב במרקם עשיר ומפנק. כל לגימה מקפיצה.
1: מקפיצה.
0: כן, משקה חלב הזה בטעם פופקורן החדש וללא תוספת סוכר ובקשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית, כמו שאר המשקאות החלב האהובים של טרה, שכוללים למשל שוקו, בננה, קפוצ'ינו ומוקה, ומגיע בבקבוק אישי או 250 מל או בקבוק משפחתי של ליטר, כך שכל המשפחה יכולה לענות מחוויה טעם אשר המפנקת. ואתמול אפילו יצא לנו לשחק פה איזשהו משחק יחד, יוסי.
1: נכון, נכון, גם טעים וגם משעשע קצת אפילו היה, אחר שלא הצלחתי לגלות, ואני רוצה להגיד לך משהו, בהחלט מרענן. מרענן,
0: אין
1: לנו את הקיץ ואת התוכנית, מתאים בעיקר לתשעת הימים, שאתה יודע, אתה לא, רגע, אני אכלתי בשרי, לא אכלתי בשרי, אז לא, אז השבוע הזה במיוחד אפשר, יהיה רצון שנזכה שיהיה לנו, אתה יודע, שנוכל תמיד, שלא זאת תהיה הסיבה, אבל זה בהחלט טעם של הקיץ, חלבות טרה, השיקו את המשקה הזה, ו
0: יפה. טוב, מצוין, זה בעניין הזה, תכף כבר אנחנו מקבלים מכם פה את התשובות, גם בוואטסאפ וגם בתא הקולי של התוכנית. ננסה להתייחס לזה.
1: גם סיום מסכת אלעד יש לנו היום.
0: נכון.
1: סיום מסכת בסוף התוכנית. נכון. סיום מסכת, נק תכף נראה של מי.
0: סיום מסכת בבא קמא, מר אבורי גמסון בעזרת השם. כן, כן, כן.
1: היישוב נורית, מסכת בבא קמא, נדבר איתו ממש לקראת סיום התוכנית.
0: טוב.
1: סיום מנהגנו בתשעת.
0: אבל עכשיו, כפי שאנחנו רגילים לפתוח את התוכנית עם סיפור של קף זכות, וניתן, נקצה לזה כמה דקות, ואז נעבור לתן וכך, שזה בעצם הפינה האהובה שאתם המאזינים כל כך מחכים לה, עם המון המון מוצרים למסירה, או בבקשה לקבל כל מיני מוצרים כאלו באחרים. יש לנו פה סיפור על קף זכות, שאנחנו מספרים את הסיפור, עוצרים באמצע, איפה שבחלק שנראה לכם הכי תמוע, כאילו איך יכול להיות שיהודי מתנהג בצורה כזו וכזו, ואז אתם נכנסים לתמונה ומשלימים בעצם את קף הזכות. אריאל ספקטור מסייע לנו היום גם בהפקה, והוא כבר מקבל מכם את הטלפונים. והסיפור הולך כך, בבית הכנסת המרכזי של השכונה, נכנס רבי שלמה לתפילת שחרית מוקדמת, הוא שם לב לבחור צעיר עומד עם מטלית ברשותו. הבחור,
1: איפה שהוא נמצא.
0: הבחור עבר על השולחנות במהירות, מנגב פה ושם ברישול, מדלג על כל מיני פינות, לא טורח להזיז את הכיסאות כדי לנקות מתחת, בעצם עושה עבודה, כמו שאומרים, חפר כזה, חצי-חצי.
1: חצי-חצי.
0: כן. רבי שלמה מביט בו בתמיהה, ואומר, מי זה הבחור הזה שגבאי בית הכנסת הביא לפה? הוא חשב לעצמו, אם כבר לוקחים מישהו לעבודה, שיעשה אותה כמו שצריך. זה ביזיון לבית כנסת שמנקים אותו ככה בחצי לב, לחצאין כשרה לשליש, לא רביע, לא שמענו, מה שנקרא.
1: לא שמענו.
0: כן. הוא כמעט ניגש להעיר לבחור, אבל התאפק. הבחור נראה די צעיר ובריא, לא תגידו שהיה איזה שהוא חולה.
1: הוא הזיז שולחנות, הזיז שולחנות כבדים, אבל זאת אומרת, לא עד הסוף. זאת אומרת, הסיפור פה שהוא לא היה איזה, זאת אומרת, שמע, אולי הוא העובד הקבוע, כרגע הוא לא מזיז, לא, הוא מזיז, הוא מרים, יש כוחו במותניו מה שנקרא, זאת אומרת, אתה לא אומר, כרגע הוא חולה. הוא
0: מזיז
1: שולחנות כבדים, אבל לא עד הסוף.
0: אבל בכל זאת הוא מנקה ועושה את העבודה ברשלנות.
1: כן, חצי עבודה מה שנקרא.
0: כן, למה? למה? חשב לעצמו.
1: תנסו לחשוב, למה הבחור שמנקה את הבית כנסת יעשה את זה ברישול כזה, מבלי להשקיע כראוי? תשמע, הוא מקבל כסף. יש אנשים שעושים את זה בחינם, על אחת כמה וכמה שבבית כנסת הזה היה ידוע שכן משלמים לעובדים, לעובדי הניקיון. למה הוא עושה את זה ככה? למה, איך אפשר ללמד אותו ללמוד אותו לקף זכות?
0: ללמד עליו קף זכות,
1: כן. לא ניתן לכם פה.
0: 03-593-93 זה המספר, 03-593-93, נסו לחשוב לעצמכם למה הבחור מנקד בית הכנסת כזה ככה בחצי לב, קצת ברשלנות, מבלי להשקיע כראוי. זו שאלה שהתעוררה בליבו של שלמה כשהוא מביט בתמיהה ונכנס לבית כנסת ולבית מדרש וראה מה שראה. 03-593-93, כבר מקבלים מכם את הטלפונים ומיד נחשוף גם את התשובה ונשמע גם אתכם המאזינים.

0: טוב, אז אותו סיפור בבית הכנסת המרכזי באמת ככה עורר תמיהה בליבו של שלמה שנכנס ורואה בחור, בחור טוב הכל, אבל מנקה ככה ברפרוף. שלום לדוד.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: ארוך השם, ארוך השם.
0: יופי, מה אומר, מה נראה לך, מה היה שם בדיוק?
2: מה קרה?
1: חסרתי שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שהמנקה הקבוע נפצע והוא הלך לבית חולים או משהו כזה, או היה צריך להיעדר, והוא התנדב בעצמו בלי שישלמו לו, או שהוא שמע מהגבאי שאין כסף לשלם למנקה, והוא התנדב, ובכלל לא ביקשו ממנו ולא משלמים לו, לכן...
0: אז הוא עשה את זה ככה, כן, לשם שמיים, מה שנקרא. מעניין.
2: מצד עצמו.
1: עוד רעיון חזבתי, שהגבאי ביקש ממנו בכוונה לעשות קצת בצורה חלפלף, כדי שיתרימו לבית הכנסת, שיראו שהוא צריך חיזוך. כמו שהמשנה במגילה אומרת, שבית כנסת שעולים בו עשבים, אז לא לתלוש אותם, הפוך, שאנשים יראו אותם וככה ישפטו את הבית כנסת.
2: יש הרבה בית כנסיות שנוהגים כך באמת, משאירים חצי...
0: משאירים את השלט ככה עומד כמה שנים. טוב.
1: אז יכול להיות שהגבאי ביקש ממנו בגלל המשנה במגילה, בכוונה, כי יש חיסרון בכסף שאנשים יראו ויתרימו לבית הכנסת.
0: איזה רעיונות יפים.
2: אבל איזו יציאה מהקופסה, אלעד?
0: חזק, חזק, חזק, חזק. דוד פתח לנו באמת בצורה יפה וראויה את פינת הקו זכות להיום. שלום גם לשיפי.
3: שלום. אני חשבתי שאולי זה... אולי הבחור הזה הוא בכלל ערבי. וכאילו... הוא לא באמת הבין מה לעשות, אז הוא פשוט, כאילו, אמרו לו, והוא לא באמת הבין, כי הוא רק יודע ערבית. אז הוא פשוט, כאילו, עבר בספסלים, ולא באמת זה.
2: אוקיי, מלמדים כף זכות גם על ערבים.
0: גם על ערבים פה.
2: לא, אבל האמת שזה מלמד... זה מלמד אותנו להיות אנשים טובים יותר. לא, הבחור היה יהודי, כן, וזה צריך להגיד גם לאחרים.
0: הסיפור המקורי על הבחור היה יהודי. אבל טוב, הנה, קיבלנו עוד קו מחשבה. יישר כוח שיפי, עוברים לרבקה. שלום רבקה.
4: שלום.
0: שלום.
4: כן, אני רציתי לומר, גם אם הוא מקבל כסף, יכול להיות שהוא כבר עשה את העבודה, נגיד בערב, ואז
2: בלפני שעת אחרת
4: הוא, כן, כאילו עבר על זה.
2: איזה יופי.
0: זאת אומרת ששלומו כשנכנס, הוא כבר נכנס וראה את זה, הוא ראה אותו בפעם השנייה בעצם.
2: בפעם השנייה באמת צריך פחות יסודי.
0: נכון.
2: כי כבר עברנו אתמול, יפה מאוד.
0: יפה, תודה. זאת הייתה רבקה, תכף נגיע לסוף הסיפור האמיתי. יעקב, שלום.
5: שלום.
0: שלום יעקב, כן.
5: רציתי להגיד, כמו שהבחורה שאמרה לפניי, שיכול להיות שהוא ניקה כבר, ואחרי זה הוא עכשיו בא לעשות השלמות.
0: כן, מה שאמרו קודם. יפה. יפה, יעקב, תודה, תודה צדיק, יישר כוח. תכף נראה מה אתם מקליטים לנו כאן בתיבה הקולית שלנו שמספרה 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5. טוב, מצטרף אלינו כאן, אנחנו עם בשורה לא הכי משמחת לצערנו. שבוע שעבר יוסי, גם אני וגם יהודה היינו פה בכמה ימים ככה ממש חזקים ומעוררים עם עמך בית ישראל, מאות בני נערה שקיבלו על עצמם 40 יום, שעה אחת ביום להיזהר בשמירת הלשון הן בדיבור והן בשמיעה, וזה פרי יוזמתו של ידידי הרב שילו כהן מזכה הרבים, שעשה זאת לרפואת אחיינו יצחק, כמו שאנחנו ביקשנו להתפלל, כן, בן אורי, יצחק חיים בן אורי, שלצערנו הרב אנחנו מתבשרים שבמוצש כבר לא החזיק מעמד והחזיר נשמתו הקדושה ליוצרה. אז אנחנו רוצים לדעת איך מתחזקים, איך ממשיכים בכל זאת בשמירת הלשון, לא עוצרים, ממשיכים קדימה, וכמו שאמר לי הרב שילו, מותר לכאוב, מותר להתגעגע, מותר לדמוע על עצם החיסרון, אבל הכאב הוא עלינו, כי הוא בטוח שנשמתו נזדקחה ועלתה לגנזי מרום. הרב שילו איתנו, שלום.
6: שלום וברכה, רבי ילד היקר.
0: שלום, יהודה לא נמצא פה היום, אז יוסי חיים נמצא איתנו כאן.
6: שלום רבי יוסי חיים, אני מגדיר את המצב שאני נמצא בו עכשיו, אני מאמין שזה גם כל המשפחה מחוסק. מה זה מחוסק? זה גם מחוסק וגם מרוסק ביחד.
0: וואי, מחוסק, וואי, וואי, וואי.
6: אנחנו צריכים לדעת, קודם כל, אנחנו כואבים, וכבר נדבר על הכאב, אבל הכאב הוא כאב של הבנה. מה הכוונה? אנחנו יודעים שבורא עולם הוא טוב ומעשיו נפלאים. ואין רע יורד מלמעלה, ועוד 3 ימים, הלוואי שלא נזכה, אבל אם לא יגיע משיח, נשב על הרצפה, ונקרא מגילת אחד, ומגילת אחד כתוב, מהשם לא תצא הרעות והטוב. אנחנו בנים של מאמינים, מאמינים זה מאמינים, שכל מן דוד רחמנה לטב אבין. אנחנו צריכים בעת הזאת של תשעת הימים להבין מה השם רוצה מאיתנו. גם מזמן חורבן בית המקדש הייתה תורה, שהיום אנחנו לא מגיעים לקצה של הקצה של התורה, של מה שהיה להם אז, ועדיין חרב בית המקדש, כי היה שנאת חינם.
0: Okay.
6: אני אתמול דבורה, הייתי אצל אחי בשבעה, ודרשתי, ואמרתי להם, מורה ורבותיי, כמה לצערנו, כן, זה מילים קשות, אבל זה מילים שהן מחויבות למציאות, כמה אנחנו נצטרך עוד, הורים יצטרכו עוד לקבור ילדים, כדי שנבין מה צריך לעשות בשביל להביא את המשיח. ולכן אני פונה לכל אחד ואחד מבני ישראל, אתם רוצים לחזק אותי? אתם רוצים לחזק את המשפחה? קחו על עצמכם שלא יעבור יום בלי ללמוד הלכות לשון הרע. חייבים, חייבים, לא יכול, אי אפשר להיות יהודי בלי לדעת מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. זה מילים קשות, נכון? אני, אתה מכיר אותי רבי אילן, אני בדרך כלל מדבר מנחם ומחבק ומכיל ומלטף, אבל עכשיו זה עת לעשות להשם יפרו תורתך. צריך אדם לדעת שאנחנו חזקים, באמת, גם אחי היקר ואשתו הצדיקים, שבאמת נתנו קורבן לעם ישראל, אנחנו חזקים ומאמינים, בני מאמינים שכל מה שהשם עושה זה לטובה. אבל
2: אני רוצה להגיד
6: שלא יהיו עוד דברים כאלה.
2: הרב שילו, הרב שילו,
6: אני מקשיב.
2: פה באמת, סליחה שאני קוטע אותך, כי זה משהו לדעתי חשוב. היוזמה הזו של שעה, אני שמעתי על הרבה שכאילו רצו באמת להימנע מלשון הרע, אבל הם תמיד היו נמצאים או במקומות שאינם שומרי תורה ומצוות וזה, אז הם סיפרו לכולם שיש להם שעה שהם שומרים על הלשון, ובכל פעם שהגיעו אליהם לדבר איתם על מישהו, על משהו שהוא כלל בתוכו רכילות ולשון הרע, אז הם היו אומרים, זו השעה שלי, זו השעה שלי, בבקשה, נכון. כאילו תבוא אחר כך, אבל היו משיגים בכך שעה אחר שעה של שמירת הלשון.
6: באמת, וגם הרבה מאוד אנשים, זה מה שמרגש, כן. מה שמרגש זה הרבה אנשים ששמעו דרך אליו, וגם דרכי שהוא נפטר עלינו, אז הם כתבו לי, גם אם אתם מבטלים את ההגרלה, אנחנו ממשיכים עם השמירת הלשון יום נשמתו, וכמה כוח זה נתן לאבא לשמוע את זה, כמובן שממשיכים עם ההגרלה, ממשיכים עם הכל כרגיל, כי אחי לא מבטר, אחי אומר, אוקיי, מה שעשינו לרפואתו, בעזרת השם יהיה לילול נשמתו, אבל הכוח שזה נותן, שעם ישראל מתאחד ברגעים כאלה קשים, וגם יצחק חיים לצערנו בשש וחצי בשבת, בזמן ראווה דרעבין, זמן מלכה, עלה לשמיים. מה הוא עלה איתו? כמובן שהוא הזדכך ביסורים, אבל הוא עלה איתו עם למעלה מ-1100 שעות של שמירת הלשון. כל יום, אתם מבינים את העוצמה של הדבר הזה, למעלה מ-1100 שעות כל יום, שהוא מביא למתנה לקדוש ברוך הוא, הנה אבא שבשמיים, תיקח, זה עם ישראל האמיתי.
0: זאת אומרת, כל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, הרב שילו, בעצם אנחנו פה בקריאה, אנחנו לא מתייאשים ולא עוצרים עם המיזם הזה.
6: שלום, אנחנו רוצים את המשיח, רוצים לראות את יצחק חיים בחזרה.
0: אז ממשיכים, בעזרת השם, קדימה, כל מי שקיבל על עצמו, לא לעצור, לא לעצור.
6: ואני אומר לך רבי, אז גם מי שרוצה עכשיו להצטרף ל-40 יום קדימה, הם מקובל באהבה, שיתקשרו למספר שאז פרסמנו, ותצטרפו, אנחנו בזאת השם מיד אחרי השבעה נעשה את ההגרלה, ומי שיזכה יזכה, אבל אני בטוח שהזכות שאנחנו נותנים לאנשים בשמירת הלשון, היא גבוהה ולא ניתנת לתאר יותר מכל זהב יעלומים שאי פעם ניתן למישהו.
0: בעזרת השם. ותגיד לי הרב שילו, איך טכנית, מה סתם אנשים שרוצים ומתעניינים, אני בטוח שעם ישראל לא עושה את זה בשביל ההגרלה, אבל בכל זאת אנשים שרוצים לדעת מתי בסוף תאריך ההגרלה, כי הבטחנו פה תכשיטים בשווי המון המון כסף וכל מיני פרסים וכאלה.
6: שבוע הבא בעזרת השם, אני אולי יום ראשון.
0: אתה אומר, תן לתשעה באב לעבור, לשבעה של ה...
6: לשבעה, כן, הם קמים בשבת, וזאת השם, מיד אחרי השבעה, יום ראשון, מתי שאתה תחליט.
0: אז הנה, אז עכשיו יותר מתמיד, מי שרוצה להצטרף, ישלח הודעה על הקו הזה, הקו המיוחד של שמירת הלשון ב-052-955-9466, 052-955-9466, 9466, תכתבו, גם אנחנו מקבלים על עצמנו 40 יום, שעה ביום, רק שעה, תבחרו אתם איזה שעה שאתם רוצים, בלילה, ביום, בצהריים, אחר צהריים, ותגידו לעילוי נשמת הבחור יצחק חיים בן אורית. בסדר?
6: וזאת השם, נרשום את כולם, נעשה את זה מסודר. אגב, אתה יודע, רבי אילן,
0: אני ראיתי כבר שאתה הכנת מאות פתקים, אתה עושה את זה ממש
6: 450 פתקים, רשמתי פתק פתק, לא ויתרתי.
0: מטורף.
6: אמרתי, אמרו לי, תעשה ב-AI את ההגרלה, אני אומר, לא, זה לא רק בשביל ההגרלה, זה בשביל להראות הקדוש ברוך הוא, כל פעם שחס השלום יהיה איזה משהו, הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא יחליט מה עושים עם עם ישראל, הוא יסתכל על הפתקים האלה,
0: אני אשמור אותם, וזה השם עד ביאת משיח. 9466. שבוע שעבר עשינו את זה לרפואת יצחק חיים בן אורית, עכשיו אנחנו לעילוי נשמת, לצערנו לא זכינו, אבל לעשות את זה ממש בשמחה ובחשק, לכבודו יתברך, למען הגאולה, למען הגאולה האמיתית והשלמה והקרובה של כל עם ישראל. הרב שילה, תודה רבה, חיזקת אותנו.
6: אני אוהב אתכם מאוד, תודה רבה.
0: בשורות טובות.
6: של
0: כוח, תודה. אמן, אמן, אמן, ברוך תהיה.
2: אמן ואמן.
0: ברוך תהיה, תודה, תודה. יש לנו עוד מאזינים על הקו, עם הקו זכות, שלום ל... הלו?
7: כן, מיכל.
0: מיכל, בבקשה, כן.
2: כן, בבקשה.
7: אז ככה, לנו בעצמנו יש בית כנסת, ולפעמים, במהלך היום שאנשים מחוסר שימת לב, משאירים קוט, משאירים נכסים עם בוט, ניירות והולכים, אז בצהריים אנחנו מנקים ממש בקטנה. גם בגלל שיש עומס ויש אנשים, וגם בשביל שאנשים יראו מה קורה, לאן הבית כנסת מגיע כשלא שמים לב. ועכשיו עושים את השטיפה. אז כל שהוא רצה ללמד את האנשים ששימו לב יותר לשמור על הניקיון. או שיש לנו עוד רעיון, שהוא מקבל כסף לפי שעה. אז הוא מגיע עוד פעם בצהריים בשביל סתם לנקות ולעשות יותר שעות.
0: יפה, יפה. הנה, כיוון מעניין, יישר כוח. תודה רבה, זאת הייתה מיכל, אלישבע. אלי שבע, מה הקו זכות שלך?
8: אמרתם שבוח, אמרתם שאם אני מבינה אתכם נכון, אתם לא מדברים על אדם שמכיר את המנקה הקבוע. יצאתם מתוך נקודת הנחה שהבחור הזה בתשלום. מי אמר שהבחור הזה בתשלום? נכון שבבית הכנסת הזה מקובל לשלם לעובדים, על המנקים, עדיין יכול להיות שמדובר פה בבחור רווק לדוגמה שעושה את זה כסגולה לזיווג או משהו כזה. וכיוון שכך, כיוון שהוא לא אדם שרגיל לנקות, הוא גם לא כל כך בקיא בכללי הניקיון ולכן לא מזיז הרייטים כמו שצריך. אבל לא, זה כן מתנדב.
2: אף זכות מעניינת מאוד ויפה מאוד.
0: בהחלט, ישר כוח, ישר כוח, תודה, תודה, תכף נגיע ל...
2: למרות שיש את זה ככה בבתי כנסת, פה הוא ככה מתנדב.
0: כן, טוב, דוד, אנחנו חייבים לרוץ, דוד, אחרונים. דוד, בבקשה. דוד, דוד לא עונה לנו, אז יעל אולי?
9: אני כן.
0: דוד עונה, בבקשה דוד, כן.
9: אני אומר שיכול להיות שהוא ירד לו חתיכת ציפורן. הוא לא רוצה להכשיל את הרבים, אז הוא מחפש את זה, ואיפה שהוא לא רואה לכלוך, אז הוא לא מנקה.
0: אז מה?
2: בגלל לא עובד ניקיון או משהו, נעלמה לו חתיכת ציפורן, כדי שאנשים לא ידרכו על כך כפי ההלכה,
9: שלא יסירו בהלכה, אז הוא מחפש את זה.
2: אז הוא...
0: איזה יופי.
2: הוא בכלל לא מנקה כרגע.
0: מי חסב על זה בכלל, יו, איזה קטעים.
2: איזה כף זכות.
0: חזק, חזק, יפה. דוד, תודה רבה, יישר כוח. יעל. יעל. יעל איתנו? כן. בבקשה יעל, כן.
2: כן, בבקשה יעל.
10: אני אומרת, יכול להיות שזה בחור ישיבה, בחור שרוצה ללמוד, ואין לו שלו כסף לשלם לישיבה, אז אחרי שכל המדיון שלם, הוא הולך ולומד לסלם כסף, כדי שיהיה לו כסף לשלם מהישיבה, ובסך הכל עשמו רן, כאילו, השמור רן שבעולם, שבחור שבלמד לשלם,
0: וואו, וואו, טוב, הקו נורא קטוע בקושי שהצלח, אבל הבנו פחות או יותר את המסר.
2: נדון אותה לקו זכות
0: שהיא... כן, זה לא קשור אליה, זה קשור לאיכות הסלולרית שם. טוב, נצא להפסקת פרסומת ונשוב מיד עם התשובות המוקלטות שלכם ועם התשובה המקורית, עד כאן בעניין הזה של הקו זכות. חוזרים מיד.
11: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
13: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
11: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב. כאן בקול חי.
14: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
15: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
16: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורט.

0: השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים, במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד, בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
7: הורים יקרים,

0: הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
5: חי תמיד איתי, כל חי.
6: טוב, ישבנו מהפרסמות, יוסי, אם אנחנו יכולים לעבור למקבץ מאזינים ששאירו כאן הודעות? הודעות מוקלטות, בוא נשמע, חלקם מן הסתם מתייחסות לחידה, חידת המקפצה, וחלקם מן הסתם לקו זכות, בוא נשמע, נתחיל לשמוע.
7: שכחתי כבר מחידת המקפצה, מרוב
6: שה... חידת המקפצה הייתה כך, פקודה במדבר, בהתחלה, בהמשך, הוא בכלל לא קשה. בוא נשמע את המאזינים.
8: בין המצרים.
6: בין המצרים, זו תשובה שאיננה נכונה, נכון? בוא נשמע שוב, עוד.
9: פקודה זה צו, במדבר זה מם, 40 שנה במדבר, אז זה צום, בהתחלה זה המילה הראשונה, בהמשך המילה השנייה הוא לא קשה בכלל, זה קל.
6: יפה מאוד, נכון יוסי?
7: יפה מאוד.
6: תשובה נכונה, בוא נשמע עוד.
7: תשובה מעולה.
10: שלום וברכה, תשובה על חידת המקפצה. פקודה זה צו, ואז במדבר בהתחלה זה מם, המילה במדבר, האות הראשונה מם, זה ההתחלה, ואז יוצא צום, בהמשך הוא לא קשה בכלל, זה קל, זה יוצא צום קל.
6: שקוייך, יפה, יפה, יפה, יפה, יש פה רבים רבים רבים, אנחנו מנסים להשתלט על הכמות, על העומס, למרות שלא נצליח.
11: התשובה היא לחידת המקפצה, צום קל.
6: יפה, טוב, אנחנו נחתוך בכוונה, נשמע חצאי תשובות, כי אין לנו זמן, אנחנו רוצים לתת כבוד במקום לכולם.
11: כנראה שהבחור נקבל לפני שה... לפני שמתפלל ברגע שמתפלל הגיע, הוא רק
6: ניקה בשנים האחרונים. זה בעניין הקו זכות, אוקיי.
7: יפה, כן, זה מה שאמרו פה כבר, אבל יפה מאוד, כן.
12: זה לא המנקה האמיתי, הוא לא יודע כל כך את העבודה.
6: זה עוד שיחה, בוא נשמע עוד.
13: שלום, אני חושב, אולי זה שמינה אותו לנקות, הוא אמר לו בפירוש, תנקה, בוא נגיד 80%.
6: כן, אמרו את זה גם כן, נכון, רעיון יפה, זה מאזיננו, אני חושב, אשר אם אינני טועה, הלאה, בוא נשמע עוד.
12: זה סתם בן אדם, זה לא המנקה.
6: לא המנקה האמיתי, גם את זה אמרו.
7: לא המנקה האמיתי, נכון. יש לנו עוד?
6: כן. איי, איי, איי, חבל, הקלטה לא ברורה, לא מצליחים לשמוע, בוא נשמע עוד.
14: לגבי השאלה של בית כנסת הגדול, המנקה, רציתי לומר שפשוט הבחור מנקה ברפרוף, כי הוא מנקה רק הבת. זה מה שצריך לעשות.
6: טוב. מעניין, יפה. יש פה ממש המון קצב מטורף של הודעות.
15: אני חשבתי שזה בן אדם שחולה, והוא לא יכול לעשות, והוא מנסה לעשות כמה שהוא יכול, כי נורא קשה לו, ואין לו אף אחד שיעזור לו. והוא מאוד, הוא חיפש
6: מי
15: שיעזור לו, ואף אחד לא הסכים לעזור לו.
6: טוב. יוסי, בוא ניתן את התשובה האמיתית, גם לשאלת המקפצה וגם לשאלת הקו זכות.
7: אז בוא נתחיל ככה בקל, אז באמת התשובה היא צום קל, זו חידת המקפצה. פקודה זה צו, במדבר זה מם, 40 שנה שהיו במדבר. זה בהתחלה, כשאני אומר בהתחלה, אני מתכוון למילה הראשונה של החידה. בהמשך, שזו המילה השנייה, הוא לא קשה בכלל, זה קל. מה המושג זה צום קל, למה הקטעה לכולם יודעים, והיא רצון שלא נצטרך לצום השנה, וקל זה איחול שמאחלים לכולם.
6: יפה.
7: זה החידה, זה התשובה על החידה הזו, חידת המקפצה, כמובן כל מי שפטר ייכנס להגרלה.
6: יפה, עכשיו לגבי בית הכנסת, כן, לגבי בית הכנסת סיפרנו פה על רבי שלמה שנכנס לבית הכנסת המרכזי בשכונה, בא להתפלל תפילת שחרית מוקדמת, ואז הוא שם לב לבחור צעיר שעומד עם התלית ברשותו, והבחור עובר על השולחנות במהירות, מנגב פה ושם ברשלנות, ולא טורח כל כך להזיז את הכיסאות, את השולחנות, מזיז אבל חצי חצי כזה, ואז שאלנו אתכם, בעצם רבי שלמה מביט בו בתמיהה ואומר, מי זה הבחור הזה שהגבאי החליט להביא פה לנקות? אם כבר עושים, שיעשו משהו עד הסוף, למה ככה? למה לא בלב שלם? אבל סוף הסיפור האמיתי, שזה

0: מבוסס כמובן לסיפור אמיתי, הקו זכות הזה, מונח לפניך, בוא תן לנו את סוף הסיפור, מה היה שם באמת?
1: מונח לפנינו, ובאמת היו כמה מאזינים שאמרו את זה, אז נכון, באמת בבית הכנסת ההוא, נהגו לשלם לעובדי ניקיון, חשבו שכאילו, אתה יודע, תמיד בתשלום זה יותר טוב, ובאמת הוא לא היה מנקה. בסיום התפילה הוא ניגש רבי שלמה היהודי שלנו לגבי, אומר לו, מי זה הבחור החדש שהתקבל ניקיון, לא אמר לו שהוא לא מנקה כמו צריך, רק שאל מי זה, הגבי חייך, אומר לו, איזה ניקיון, הוא לא עובד שלנו בכלל, זה בחור מהשכונה, שמתנדם מרצונו הטוב, פעם או פעמיים בשבוע, בזמנו הפנוי ככה בין סדר לסדר, אולי הוא עושה את זה בשביל סגולה, כמו שאמרו, לא שאל למה, הוא לא מקבל על זה שום אגורה, פשוט עושה כמיטב יכול תור, באמת לא כזה, אתה יודע, מבין בניקיון, זה לא כמו אמא שמנקה ויש לה את היד, מה שנקרא, בזמן המצומצם שלו, לפני שהוא צריך לחזור ללימודים שלו, לסדר ב', לסדר ג',
0: יפה.
1: אז באמת זה לא היה זה, והוא לא, גם אף אחד לא קרא לו, כאן אנשים שאלו האימים, אז אף אחד לא קרא לו,
0: הוא בא מעצמו מיוזמתו, יפה, יישר כוח, יישר כוח, יוסי, תודה רבה.
1: יישר כוח לכל
0: כמובן,
1: מי שניסה.
0: כן, כמובן שתכף נעשה פה הגרלה בעזרת השם. עכשיו שימו לב מאזינים למשהו שחשוב לנו לומר לכם. יש החלטות בחיים שאם מתעוררים מאוחר מדי, אז משלמים הרבה פעמים מחיר יקר מדי. קחו למשל את ביטוח המשכנתא שלכם. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם, ביטוח ישיר מזמינים אתכם להרים טלפון ולסגור ביטוח משכנתא ממחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. אז אם אתם עומדים לסגור ביטוח משכנתא או שכבר יש לכם ביטוח משכנתא, חייגו עכשיו לביטוח ישיר 03-55-55-55-55-55, בקיצור 03 ואז 7 פעמים 5 ואתם מתחילים לחסוך. 03-7 פעמים 5 ותתחילו לחסוך בכפוף לתקנון ולתנאי החיתום. עכשיו, אולי נספיק גם תן וכך, בעזרת השם ננסה, אבל בקצרה יש לנו סיום מסכת, על קו הטלפון כבר נמצא איתנו, שליח הרבי, רב היישוב נורית, הרב אורי היקר, הרב אורי גמסון עם סיום מסכת, בבא קמא, נכון? שלום הרב.
2: שלום, שלום, שלום לכם, לכל המאזינים.
0: תודה שאתם מזכים אותנו, בבקשה הרב.
2: יופי, הסיום מסכת בבא קמא, הגוזל ומאכיל, דף קופיוטט, המשנה שאליה מתייחסת הגמרא עוסקת בדברים שעובד שכיר אצל בעל הבית יכול לקחת לעצמו, או שהוא צריך להשאיר אצל בעל הבית, במידה ובן אדם עשה איזושהי מלאכה ונשאר איזשהו משהו מיותר כמו גזרי עץ וכדומה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מסתתי אבנים שמרביעים את האבנים אין בהם משום גזל. זאת אומרת, אם נשארו חלקי האבנים, הם יכולים לקחת. מפסגי אילנות, אנשים שגוזמים אילנות, מפסגי גפנים, מנקפי היגי, זאת אומרת, אנשים שמקצצים את השיחים, מנקשי זרעים, עודרי ירקות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, יש בהם משום גזל, ואין בעל הבית מקפיד עליהם, הרי אלו שלא. אמר רב יהודה, קשות וחזיז, זאת אומרת, קשות זה כל מיני ירקות כאלה שהולכים לבהמות, אין בהם משום גזל. אבל באטרה דה קפדי יש בהם משום גזל. אם הפועל עובד במקום שבו מקפידים על הדברים האלה שלא לקחת, אז הוא לא יכול לקחת בגלל שזה גזל. אמר רבינה אומת המחסיה, זה היה מקום בבבל, אטרה דה קפדי הוא זה מקום שמקפידים בו, ולכן אי אפשר לקחת גם קשות וגם חזיז אליך. וכאן יש רעיון נפלא בקצרה של רב שלמה מקוידינוב שמצביע על רשי שאומר שמת המחסיה, כך מסביר רשי למה היה המקום שבו הקפידו לא לקחת אוכל של בהמות. הוא אומר מקום בהמות הוא וצריכים למראה טוב, ככה הוא אומר. אומר הרב מקוידינוב, אומר דבר נפלא, הוא אומר כשיש מקום שבו אנשים עסוקים רק בבהמיות, אז הם צריכים לדעת שהעבודה שלהם היא להפוך מרעה, מראה, הוא מקורא את זה בניקוד אחר, מרעה להפוך לטוב. אז בעזרת השם נסיים במילה טוב, שבעזרת השם הימים האלה יהפכו לששון ולשמחה, הדרן הלך הגוזל ומאכיל, וסליקה לה מסכת בבא קמא, בשורות טובות בעזרת השם לכל עם ישראל.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, יישר כוח הרבי גמסון, תודה רבה, סיום מסכת בבא קמא, תודה, בשורות טובות. כמנהג חסידות חב"ד המעטירה מדי שנה בתקופה הזו, אנחנו ברוך השם זוכים כל יום, וכל מי ש...
1: זוכים אצלנו, כן.
0: כן, כן, כל מי ששומע, מאזין ומצטרף, אז בהחלט מעלה עליו כאילו, כן, כאילו סיים את המסכת בעצמו. זכות גדולה. עכשיו אני רוצה אפרופו כל החסדים ואהבת חינם שאנחנו משתדלים להרבות בהם בימים הללו, קודם כל נפתח את הקווים יוסי לתן בכך עכשיו, אפשר גם דרך הוואטסאפ, 0-3-593-93 זה המספר, אם אתם רוצים לקבל משהו, להעניק משהו לאחרים, יש לכם בבית דברים יד שנייה שאתם כבר לא צריכים אבל תקינים, עובדים טוב, מוצרי חשמל, רעיתים וכדומה, או אתם רוצים לבקש, או אתם רוצים להציע עבודות, או אתם רוצים לקבל עבודות, או אתם רוצים למשל לפרסם עושה מצווה כמו שאני רוצה לפרסם עושה מצווה. אני כבר שבועיים מסתובב עם איזושהי תקלה טכנית חשמלית ברכב יוסי, ברכב שלי הפרטי, ואני ככה, אתה יודע, נע ונד, לא הרבה מתעסקים בתקלה מן הסוג הזה של דלתות חשמליות ברכב הזה, טויוטה, ומתקשר ומחפש מפה ומשם, ועונים לך כל מיני, אתה יודע, מוסך חשמל לרכב וכאלה, עונים לך, אבל אף אחד לא באמת מתאמץ, אף אחד לא באמת, אומר לך, אני לא יכול, אתה אומר לו, תמליץ לפחות על מישהו אחר, לא יודע, ביי, שלום, להתראות, לא, אני לא מטפל בבעיות מן הסוג הזה. פתאום היום אני מקבל טלפון, יהודי בשם דוד מתן, בסוף מסתבר שזה אבא של יעלי מתן, הנשמה הצדיקה והקדושה הזאת. כן, אנשים, אני אומר לך, תקשיב. עכשיו אני מתקשר אליו, אני אומר לו, הפנו אותי אליך, הוא לא מכיר אותי, וגם אני לא הכרתי אותו, רק עכשיו זכיתי להכיר מלאך בדמות אדם. ואני פונה אליו, הוא לא מכיר אותי ולא כלום, ואני אומר לו, אתה מטפל אולי בסוגי תקלות מן הסוג הזה? היה יכול להגיד לי, תקשיב, אני לא מטפל, היה יכול להגיד לי מצד שני, אני מטפל, תבוא אליי, ואז להמציא לי כאילו איזושהי, אתה יודע, כמו לצערנו הרב הרבה מוסכניקים, להמציא לי איזושהי תקלה ולהאדיר.
1: תקלה ולקחת יותר כסף.
0: תקשיב, הבחור בשיא הסבלנות, בחיוך, במאור פנים, אומר לי, איזה שנה הרכב? תסתכל למעלה, תסתכל פה, יש לך כפתור, תראה מצד ימין, מצד שמאל של ההגה, תראה מפה, תראה משם, בסוף, על ידי לחיצת כפתור והכוונה נכונה בכמה מילים טובות, פתר לי את הבעיה. ואני אומר, תראה מה זה. כן, אני אומר, תראה מה זה, אנשים מקסימים, שבאמת היה יכול, אתה יודע, שעת צהריים, לחץ, אני גם מבין את המוסכניקים שאין להם זמן הרבה פעמים לדבר איתך, והם לחוצים וטרודים, כף זכות, אפרופו כף זכות. אבל פה, פתאום אני נתקל באדם כל כך מיוחד, רב דוד מתן, זה הזמן, יישר כוח, להגיד תודה, תודה, תודה, וירבו אנשים כמותך בישראל, באמת, אין מילים. עכשיו, אמן, אמן, אמן, אמן, בעזרת השם. הפסקה קצרה לפרסומת, מיד מאזינים ככל שנספיק. תן וכך, 03-593-93.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: יתרון האור, ראש בתי המדרש פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, בשיחה מיוחדת לבין המצרים.
5: לאורך כל הדורות חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, היו צריכים לפעול בחושך, בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו, שזה התפקיד שלהם, כך הם עשו, בחושך המוחלט.
3: יתרון האור, בימים ראשון ושני, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
4: אוי לכוד אשר לציון תוהי.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
6: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
7: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
8: מה קרה, ישראל?
7: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
8: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
7: טרה! זה הקשר!
9: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
7: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
9: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
10: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: טוב, יש לנו בדיוק 6 דקות, מי שרוצה להספיק, תן וכך, הגמח.
7: הישורת האחרונה.
6: כן, הישורת האחרונה, הגמח החי שלנו. נעשה את זה קצר וקולע. שלום ליעל, רגע, שנייה, טלפון 03-500-9393, דברים שחסרים לכם, או דברים שאתם רוצים להציע למסירה. שלום יעל.
8: אני הייתי שמחה לקבל אם יש למישהו מצלמה אפילו שדרושה תיקון מאזור מרכז.
6: מצלמה שמה?
8: מצלמה
6: שאפילו דרושה לתיקון וכדומה. אוקיי, יש משפחות שאכן מצלמות זה דבר חיוני בעבורם, בפרט אלה הצדיקים, אתה יודע שיוסי ככה אוחזים בידיהם טלפונים קשרים וכאלה, רוצים קצת לצאת לחופשה עם הילדים ולצלם. כן, מי שיש לו מצלמה מיותרת ויוכל לעזור למשפחה הנפלאה הזו, מאיזה אזור בארץ?
8: במרכז.
6: מרכז, טלפון?
8: 055 055 055
6: 6-7-6-1 6-4-0 בהצלחה ובשורות טובות. עוד מאזינים איתנו, שלום ל...
9: תמר.
6: תמר, בבקשה תמר, כן.
9: כן, אני הייתי שמחה לקבל בוקסה גדולה של JBL. כאילו, או לא משנה איזה בוקסה שיש, אני הייתי מאוד שמחה לקבל בוקסה גדולה.
6: אוקיי, מי שיש לו בבית מיותר וכדומה ויכול...
7: עבור המאזינה שלנו היקרה, לאן נפנה?
6: חייג לאן?
9: 055-674
6: 7206 שבהצלחה ובשורות טובות, יישר כוח, צאו והתפרנסו זה מזה. כדי שמקבלים דברים בשמחה, אפשר לבקש כל מה שחסר לכם בבית, אפשר להציע למסירה וכדומה. 03-500-93-93 זה המספר לעלייה לשידור. דקות אחרונות, מי שרוצה להספיק זה הזמן עכשיו. יש לנו עוד מאזינים על הקו, שלום.
7: יכול גם לכתוב לנו אם אתם צריכים משהו או דורשים.
6: בכיף. מי איתנו על הקו? מי איתנו? מי?
10: אני רוצה בעילום שם. בעילום שם, בבקשה. אני אתן לך שם בהפקה.
6: מה חסר לכם?
10: חסר לי תנור, תנור גז, תנור לאפייה ולגז בישול.
7: מי שרצתה למסור תנור אפייה, אולי...
6: אולי מי ששומע אותנו עכשיו ויש לו באמת למסירה, באיזה אזור אתם, גברת?
10: ירושלים.
6: אזור ירושלים. טלפון ליצירת קשר?
10: 054-8593-739. אם יש עדיף... לא משומש.
6: אוקיי, שיהיה בהצלחה ובשורות טובות. הנה מסרנו את הפרטים, תודה רבה וישר כוח. ארי קובי היקר ששומע אותנו, מאזין לנו, אם אתה בארץ ארי, תבוא מהר מהר דחוף בהול לקוס קפה, ואם לא, אז אנחנו מוסרים לך מפה אהבתנו ודרישת שלום חמה חמה, ואוטוטו פסח להתחיל להיערך בהתאם, הזמן עובר ארי. צדיק, אוהבים אותך. דרישת שלום למשפחה ולכולם. מי עוד איתנו מאזינים? 03-500-93-93-03-500-93-93, זה המספר.
7: רוצים לתרום משהו, להביא משהו, אפילו אמרנו גם ספרי לימוד לקראת שנת הלימודים הבאה, אנשים שרוצים ככה לתרום ספרי לימוד שישמשו אותם בשנה שעברה ולא ישמשו אותם בשנה הזו, גם מוזמנים להגיד או לכתוב לנו ונקריא את שמם ומספר הטלפון שלהם כאן.
6: בהחלט, יפה. טוב, ממש רגעים האחרונים, 3 דקות לסיום התוכנית הזו, ואני רואה פה לחץ קצת על הקווים, אפילו אפשר לומר איזושהי תקלה שנוצרה מרוב אומס.
7: אז בוא נעשה את הגרלה למי שכבר ענה. מי שכבר ענה, היה לנו על השאלות הקודמות, שאלת המקפצה והחידה עם הלדון לכף זכות, תשובות יפות מאוד. גם מי שלא ענה נכונה, העיקר שלנו שהתאמצתם, וכמו שאמרנו אתמול בשם הרב רוזנבלום, כף זכות זה כף של נעל. זאת אומרת, דברים שצריכים להכניס בלחץ. לא כף אכילה, שתדעים ככה זה יותר בשופי, אלא ממש כף נעל, לדחוק את העניין כדי ללמד כף זכות על המראה, על המעשה, על הסיפור שאתם ראיתם, כדי ככה במיוחד בימים האלה לדון לכף זכות.
6: כן, אז הנה פה מציין לי ספקטר פה רשימה של כמה זוכים, יישר כוח יפה, חלק כבר קיבלו טלפון, לקחו מהם פרטים, וחלק יקבלו בעזרת השם במהלך הדקות הקרובות. בינתיים כותב לי פה יצחק, שאמרתי לך שככה מדי יום הוא פתאום זורק לנו איזה דקה של פינוק, מה שנקרא לאוויר, לקראת המופע הגדול של טובים השניים בסייעתא דשמיא בעיר רחובות ביום חמישי בשבוע הבא, זה יוצא 30 לחודש, יום חמישי שבוע הבא. ומדי פעם יצחק מפתיע אותנו, הוא ככה אחראי ומרכז את רשימת הכרטיסים והמקומות שם באולם. מסתבר ש 90% מהאולם ברוך השם כבר מלא, נותרו שם כרטיסים בודדים. ממש מופע של טובים השניים עם כל המערכונים, מיטב המערכונים, הקומדיה, החיקויים, השמחה עם התזמורת, עם פרסים שיעופו שם באוויר, אבות ובנים, גברים בעיר רחובות. אם זה מתאים לכם, רק אם זה מתאים לכם, לא לקחת כרטיסים סתם לבזבז בגלל שאתם שומעים שזה יש פה בחור שנותן עכשיו במתנה לעשרה ראשונים שמחייגים. מדי פעם הוא מפתיע אותנו ככה עם איזשהו טיזר, הוא אומר יצאו עם זה, תגידו 10 שמחייגים עכשיו מקבלים חינם, וגם אלה שלא, אז זה ב-20 שקלים, שזה באמת מצחיק. אבל רק מי שמסתדר לו, לא לקחת סתם שלא יהיה גזל, מי שמסתדר לו ובאמת רוצה לבוא עם המשפחה, אבות ובנים, גברים, בעיר רחובות, בשבוע הבא, ביום חמישי, 30 לחודש, בשעה 6:30 בערב, מופע באמת מצחיק, משעשע ושמח עד השמיים, עם יהודה שוקרון, אלעד כהן, התזמורת ופרסים והכל, אז מי שזה באמת מסתדר לו, שיחייג עכשיו ל-054-355-6902 ויצ'פרו אתכם בכרטיסים חינם, רק כי יצא לכם להזין בדקה הזו כרטיסים אחרונים שם. אני רואה באמת את הרשימה, את התמונה של הכיסאות של האולם, הכל כבר כמעט מלא. 054-355-6902, מי שמחייג עכשיו עד לשעה 5, זה כמה? 6 דקות, 10 הראשונים חינם. 054-355-6902. יוסי, היה כיף, מחזק, כף זכות וכל החידה והעניינים.
7: בהחלט, בהחלט.
6: שר כוח, ונשתמע מחר בעזרת השם.
7: תודה רבה לכולם, תודה רבה לצוות שליווה אותנו ברחוב.
6: תודה, בשורות טובות. הנה, שר כוח, תודה, בשורות טובות.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: אז תבואו!
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י"א אב.

0: תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
11: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
12: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. אסון בשכונת שערי חסד בירושלים. אדם אחד חולץ ללא רוח חיים לאחר שמרפסת קרסה על בית עסק ברחוב קרן קיימת לישראל. כוחות הצלה גדולים פועלים במקום וממשיכים במאמצי החילוץ. דווח על 3 בני אדם נוספים שנפצעו באורח קל. מדובר במרפסת בקומה השנייה של בניין מגורים בין 3 קומות שקרסה וגרמה להרס רב במקום. עצרת תפילה ומחאה של חסידות גור ורשות מרן האדמו"ר מגור תאריך הערב מול שערי כלא 10 במחאה על מעצרם של בני התורה. מוסיף פרטים כתבנו נתי קליש.
13: בעקבות מעצרו של בחור מחסידות גור הערב יצאו המוני חסידי גור ברשות מרן האדמו"ר מגור בשעה 9:30 לעצרת מחאה וזעקה מול שערי כלא 10. בעצרת צפויים להשתתף רבבות חסידי גור מכל רחבי הארץ שיגיעו למחאה נגד רדיפת לומדי התורה, וכן צפויים להשתתף בעצרת האדמו"רים ממחנוב כבלז ואדמו"ר מספינקה.
12: על רקע הסלמה במזרח התיכון והאפשרות להגעת מטוסי תדלוק אמריקאים נוספים לישראל, שרת התחבורה מירי רגב מקיימת דיון חירום בנתב"ג עם מנכ"ל משרד התחבורה יחד עם מנכ"ל רשות שדות התעופה ובכירים נוספים. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. מוקדם יותר היום איראן חידשה את הירי של השוב לעבר מטרות אמריקאיות באמצעות טילים וכתב"מים ששוגרו לעבר כווית ובחריין. לתקשורת פלסטינים דיווחו על הרוגים ופצועים בתקיפת רכב סמוך לבית החולים השדה הבריטי באזור מואסי חאן יונס שבדרום רצועת עזה. על פי הדיווחים, 3 מחבלים נהרגו בתקיפה. משרד החוץ האמריקני הודיע על תחילת יישום הסכם ישראל-לבנון ב3 אזורי פיילוט בדרום לבנון. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי זה נועד בשלב הראשון לחזק את היציבות באזור ולבסס מנגנוני תאום בין הצדדים. התנגדות הפרקליטות שביקשה להטיל איסור גורף על יצירת קשר, בית המשפט קובע כי אלי פלדשטיין רשאי לשוחח עם כלל המעורבים בפרשת בילד, ובהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך וישראל איינורן. עם זאת, נאסר על פלדשטיין לשוחח עם המעורבים על התיק או על כל נושא הקשור לחקירה. ציון סיום היום היה היום החם ביותר בשנה האחרונה, כך לפי השירות המטאורולוגי שפירט כי בדרום ים המלח ולאורך הערבה ועד אילת נרשמו טמפרטורות גבוהות מ-40 מעלות. על פי ההודעה ביומיים הקרובים תחול הקלת מר, אך ביום חמישי צום תשעה באב יהיה חם מהרגיל לעונה לאורך רצועת החוף עם עומסי חום גבוהים מאוד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: בחסות
17: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
12: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום רביעי תורגש הכבדה בעומסי החום.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: בחסות
17: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
12: עד כאן חדשות כל חי.

0: עושים סדר עם הלל קסלר.
1: שלום לכם, מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אתם על כל חי, אני הלל קסלר ואנחנו עושים סדר. כשמדובר בזכויות יסוד בסיסיות או בחסכונות של שנים שהושקעו בבית, האזרח הקטן מצפה לקבל הגנה, הוגנות ושירות ראוי. אבל המציאות מראה שוב ושוב שכאשר המערכות הממשלתיות מתכסות מאחורי מחשבים אטומים, וכשתאגידים או בעלי מקצוע מנצלים את תמימות הצרכנים, מי שמשלם את המחיר הכבד הם האנשים שהכי זקוקים למענה. הערב אנחנו פותחים בשתי חזיתות מול אטימות ועוולות צרכניות. נפתח באחת העסקאות הכלכליות המשמעותיות ביותר של כל משפחה, קניית מטבח. נשמע את עדותו של המאזין שלנו ששלם ממיטב כספו לחברת המטבחים וקיבל מוצר ירוד, פגום ורחוק שנות אור מהמוסכם. אלא שהסיפור לא נעצר שם. לידי המערכת הגיעו עדויות, הוכחות ומודעות הזרה של נפגעים נוספים שמצביעות, לכאורה, על דפוס חוזר וסדרתי של פגיעה בלקוחות. משם נמשיך לסיפור המקומם של המאבק על תווי הנכה בישראל. בזמן שהרחובות מוצפים בתגים מזויפים, בקומבינות ובמאכרים שמסדרים תו לכל המרבה במחיר, אנשים עם מוגבלות, ניידות קשה, נתקלים בחומה בצורה של משרד התחבורה. נחשוף הערב איך מערכת דיגיטלית אוטומטית שולפת תשובות שבלוניות ופוסלת בקשות מוצדקות בלחיצת כפתור, ואיך הנתק בין תשובות המשרד על פיקוח ובקרה לבין הסבל האמיתי ברחוב משאיר את הנכים ללא מענה. העדויות אצלנו, הניירות מונחים על השולחן, ודרשנו תשובות ברורות מהגורמים האחראים. וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שימון קרביץ האורך, פסח באגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, אני הלל קסלר, ויחד בואו נעשה סדר. אנחנו ממשיכים לעשות סדר ועוברים לאחת ההשקעות הכלכליות הכי גדולות ומשמעותיות שמשפחה עושה בבית שלה, קניית מטבח. כולנו יודעים שמטבח הוא הלב של הבית. מדובר בעסקה של עשרות אלפי שקלים, חסכונות שנצברים שקל לשקל, מתוך ציפייה לקבל איכות, גימור, ומוצר שישרת את המשפחה לשנים קודמות והבאות. אבל מה קורה כשהחלום הזה הופך לסיוט מתמשך? שמואל שילם ממיטב כספו לחברה בשם שאול מטבחים. הוא חיכה למטבח החלומות שלו, אבל בפועל קיבל מוצר ירוד, פגום, ברמה רחוקה שנות אור ממה שהובטח לו בחוזה. אבל כאן הסיפור רק מתחיל. כשהוא יצא לבדוק מה קורה שם, הוא גילה שהוא ממש לא הלקוח היחיד שחטף את המכה הזו. לידיה של המערכת שלנו הגיעו עדויות, הוכחות, ואפילו מודעות הזרה ונאצה נגד החברה, על ידי נפגעים נוספים שמציגות, לכאורה, דפוס חוזר של עוקץ סדרתי. שלום שמואל.
2: שלום וברכה.
1: קח אותנו בבקשה קודם כל היום שבו סגרתם את העסקה בשאול מטבחים. מותר לשאול כמה עלה המטבח הזה, באיזה סדר גודל מדובר?
2: שאול לבד שזד ממני 22,900 שקל. לבד. חוץ מזה, זה היה ככה. אני ראיתי את המודעה מטבחי יוקרה, חשבתי לא צריך לבדוק עם, מה זה יוקרה, כל אחד מבין מה זה יוקרה. אז בסדר, הוא בא, לקח מידות, מידות לא טובות, פה חסר סנטין, פה סנטין וחצי, זה בלגן גדול. בסדר, אחר כך, זה היה גם כן, התוכנית אז, היום בפרסום אתה כבר לא עושה את זה, אז קיבלו מתנה תנור, מי שמזמין אמרתי לו, אני לא צריך תנור, תבין מה המחיר. המחיר היה 19,900. אני לא שמתי לב, לא הרגשתי טוב אותו יום, והוא שם לי קבלה, נתתי לו את הכרטיס, פתאום הוא הלך, אני רואה 22,900. במקום להוריד, אז הוא עוד הוסיף, אני לא יודע למה. טוב, למחרת הוא מצלצל עליי ואומר לי, תשמע, אתה צריך להזמין אינסטלטור וזה, לנקות הכל, לעשות. אמרתי לו, תסלח לי, תסלח לי, אני לא רוצה רכב עם שני נהגים. אני רוצה, אתה לקחת לך מטבח, תעשה את הכל, אם לא, אני לא צריך. הוא אומר לו, כבר התחילו את העבודה, אתה לא יכול להתחרט. טוב, בסדר, עברנו את זה. הוא מביא את המטבח.
1: כן.
2: הוא מביא את המטבח. וזה היה חודש, שלוש שבועות לפני פסח. אז חשבתי, חשבנו בבית שכבר נתחיל את זה לכבוד פסח, שלא נצטרך את הניקיון.
1: בטח, מטבח חדש, לכבוד פסח.
2: חדש, כן. זהו, בדיוק. ואז בפסח אנחנו מתחילים יום ראשון, פתאום אנחנו שומעים משהו מטפטף מהכיור. אני עוד לא שמעתי, אני לא יודע איזה חומר זה, פלסטיק או משהו כזה. אני לא, היה לנו פה מטבח שבאתי לו בדירה שגרו, עשו את זה לפני כמעט 50 שנה. לא היה שום נזילה, לא מהשייש, לא היה פחד. עכשיו עוד דבר, השייש שהוא שם זה שייש גרנית, לא יודע מה, אסור לשים סיר חם. שמעתם על זה?
3: על מה?
2: אני צריך את זה. אסור לשים על השייש סיר חם, למה שזה יכול להתפוצץ.
1: יש דבר כזה, כן.
2: אבל זה מטבח יוקרה, באמת.
1: נכון, מטבח יוקרה אמור לבוא עם הפונקציה הזאת של משטח שעמיד לחום, כן.
2: בדיוק, הכל שצריך להיות א' א'. טוב, אני מתקשר אליו, אני אומר לו שמטפטף מהכיור, אז אומר, מיד אחרי פסח אני בא לסדר את זה. אני מחכה עד היום.
1: אז רגע, בעצם, אם נדייק את זה, איכות המטבח שקיבלתם היא טובה, אבל בעצם ההתקנה לא נעשתה כראוי?
2: לא. שום דבר לא טוב. חוץ הארונות, אני לא כל כך מבין בארונות, אבל גם כן, זה לא א' א'.
1: ברמת ה... בהסכם שאתם חתמתם עם שאול מטבחים, מפורטים החומרים, הצירים ושלל החומרים שאתם בעצם רכשתם?
2: לא, שום דבר לא מפורט, בגלל שהוא כותב מטבח יוקרה, שמחתי עליו. מטבח יוקרה זה יוקרה.
1: הבנתי. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו סיבוך משפטי, שאתה בעצם רוצה לטעון בפניו. אני הזמנתי ממך מטבח יוקרה, והוא יוכל לבוא ולטעון בפניך. בהסכם לא מפורטים, לא מפורט מהו מטבח יוקרה בעצם.
2: אין הסכם, אין הסכם.
1: אין הסכם?
2: לא, אין הסכם. זה הבעיה, הוא עושה פה תרגיל לרמייה, כמו שוטט...
1: סליחה שאני שואל, שמואל, אבל איך קונים מטבח בלי הסכם?
2: אני שמחתי על המטבח. רואים הודעה, מטבחי יוקרה. אתה יודע מה שמתחיל לחשוב? הייתי בכמה מקומות מטבחים, ראיתי מטבחים ממש תענוג לראות על זה. פה מטבחי יוקרה, לא רק זה... עלה לי המון כסף גם כן לפרק את המטבח, להביא אינסטלטור, לשים קרמיקה בקירות, תוספות, מה? אלפים. תמיד, הוא עושה תרגיל כזה, עכשיו ככה, השייש לא מגיע עד הסוף. חסר איזה 2 סנטים, הייתי צריך למלות את זה עם איזה חומר. חוץ מזה, השיפוע לא טוב. וגם הארונות חסר גם כן, אותו דבר. גם ברוחב זה חסר. הייתי צריך להזיז את זה מהקיר, אחרת לא יוכלו לשים ברזים.
1: זאת אומרת, מעבר להתקנה הלקויה, לחומרים הלקויים, המידות פשוט לא היו נכונות, וזה בעצמו גורם לשלל תקלות אחרות.
2: נכון. עכשיו, איך זה שהוא לא בא עד היום?
1: איך זהו? אתה ניסית ליצור קשר עם שאול מטבחים?
2: לא, אבל אחרי שברחובות היו עוד שכן אחד עשה, אולי זה שווה 5,000, הוא לקח גם כן 22,000. אז לא יודע מי, בדיוק מי, אבל נתנו לי גם כן לשים הודעות. הוא צלצל אליי, התקשר אליי, ואומר לי, למה אתה עשה, משמיץ אותי? ראו בתמונות, ראו אותך בתמונות. אמרתי לו, אני לא רוצה שעוד אנשים יצאו בפח. פשוט צריכים לפרסם אותך.
1: מה הוא אמר?
2: גם שלחתי, לא, אמרו שהוא יתבע אותי, אמרתי לו, לזה אני אחכה. על מה יציתי ויתבע אותי.
1: נאמר שעצם, קודם כל, לפני האיכות, הקשל בהתקנה, הקשל במידות, יש כאן עניין גדול של חברה שמספקת מטבחים, ואנחנו מנסים כרגע לתפוס את שאול מטבחים בשידור. שאול, אתה שומע אותנו?
4: כן, שלום.
1: שלום, אנחנו מדברים בשידור חי מרדיו קול חי, שידור חי מרדיו קול חי. אנחנו משוחחים כאן עם מאזין שמדבר איתנו על איזה שהם כשלים של איכות והתקנה ומידות לקויות במטבח שלו. שמו הוא שמואל, והוא טוען שלקוחות אחרים גם נפלו לכאורה בפח הזה. יש לך מושג במה מדובר?
4: מי אתה, מה אתה?
1: אנחנו בשידור חי מרדיו קול חי, ואנחנו עוסקים ב...
4: אולי אתה מדבר על חברה אחרת.
1: אנחנו מדברים על חברת שאול מטבחים, זה גם הטלפון
4: שלך.
1: זה הטלפון שמופיע באתר שלכם.
4: כן, זה טעות כנראה.
1: אנחנו מדברים על שמואל רוזנפלד. זה לקוח שלך.
4: טלי הראל. אתה בשידור חי?
1: אבל השמואל אומר לנו שמדובר בשאול מטבחים.
4: לא, מדובר פה בטלי הראל, אחי. הבנת, והשם איתך.
1: אנחנו...
4: המלך יעלך במקום.
1: שאול, אנחנו...
4: אבל... לא, אני שמח להיות בשביל...
1: שמואל, אתה מזהה את הקול של שאול? שמואל...
2: לא, לא, נדמה לי שזה לא הקול שלו. נדמה לי, או שהוא משחק את זה, או שזה כל אחר.
4: לא, לא, לא, מה פתאום. זה סלי הראל, סלי הראל, אח שלי, ואני אוהב אתכם, והשם איתכם. ועם ישראל חי...
1: אז במה אתה מתעסק? שאול, במה אתה מתעסק?
4: אני?
1: כן.
4: אני מתעסק בכל מיני עיסוקים, אחי.
1: לא במטבחים?
4: לא, לא, בכל מיני עיסוקים.
1: בכל מיני עיסוקים. הבנתי.
4: בדיוק.
1: ואתה לא מכיר את שמואל שמתלונן כאן על השירות הלקוי של המטבחים שלכם?
4: לא, חד ושלום, נדע לך. לא, אבל אנחנו אולי נכיר אותו בהמשך, אני כרגע לא מכיר.
1: ואתה, רגע, אתה לא עובד אצל מישהו שנקרא שאול מטבחים?
4: לא, לא, אני סלי הראל ואני לא עובד אצל אף אחד.
1: אז למה הטלפון שלך מופיע באתר של שאול מטבחים?
4: אני, הטלפון שלי מופיע,
1: כן, תסתכל. כן, הוא מופיע.
4: יכול להיות טעות במספר, כן.
1: טעות במספר באתר הרשמי של שאול מטבחים? נראה לי קצת...
4: לא, זה טעות במספר 100%, ואתה והבחור שאתה מדמיין איזה שירות לקוי, ואני בכלל סלי הראל.
1: שמואל, יש לך משהו להגיד?
2: הוא מחליף כמה פעמים טלפונים, הוא מחליף מספרים.
1: אתה שומע את שמואל, שאול?
5: מה זה?
1: יכול להיות שאתה מחליף את הטלפון?
2: אני אומר ששאול מחליף כל פעם, מחליף את מספר טלפון שלו.
1: זאת אומרת, הטלפון שלך, אם אתה לא שאול, הטלפון שלך היה בבעלות אדם שהוא נקרא שאול מטבחים, שזאת החברה שלו?
4: לא, חס ושלום, נראה לך, מה זה שאול, מה פתאום, 10 שנים, אחי, אני עובד פרדי, אני לא יודע איך הגעתם למספר שלי, כנראה המידע הוא מידע שגוי.
1: אז זה נורא מוזר שטלפון אקראי ככה מופיע באתר של שאול מטבחים, אתה לא חושב?
2: אולי עושה את זה בכוונה, תרגיל ש...
1: אתה חושב? כן? אני משוכנע בזה.
4: אני רק רוצה גם לומר, כן. גם אחי, בעניינים שכאלה, הבנת לפני שכל איזה בן אדם שמגיע אליך, ועושה, אתה יודע, כל מיני
1: תחבולות, ואומר ברשת, ואנשים ש... זאת אומרת שאתה מכיר את הסיפור של שמואל רוזנפלד?
4: לא, אני רק אומר שתבדוק את הפלצן, הבנת כאילו, שלא חד ושלום הוא, אתה מבין, כאילו, יגיד איזה משהו שהוא לא אמת.
1: תסלח לי, שאול, אבל הטעות לא אצלנו, הטעות היא אצלך, שאתה מסרב להגיב לסיפור הזה, ועצם זה שאתה מדבר על כל מיני שמועות וכולי, אומר שאתה בוודאות מודע לסיפור של שאול מטבחים והכשלים בהתקנות שלהם, באיכות שלהם, בהבטחות שלהם, במידות שהם מודדים, וזה חבל מאוד שאתה ככה מגיב ללקוחות שלך. לקוחות אחרים ששומעים אותנו עכשיו בשידור, איך הם ידעו להמשיך לפנות אליך אם זה בכלל כדאי?
4: אני לא שאול, אחי, גם. קודם כל, אחי, אני סל יריב. הבחור הזה שם, אני לא יודע מה אתם רוצים לשם.
1: אבל לפני רגע אתה אמרת שאנחנו צריכים לבדוק את האב.
4: לא, אני רק כבר מתערב בסיפור, כי הכנס אותי לסיפור, אז אני אומר, בכל סיפור, אולי יש גם את הצד השני, שיש לך הוכחות חותכות, יש לך וידאו עם משהו, הקלטות של אנשים, מה יש לך סיוני? זהו.
1: זה נורא מוזר, זה נורא מוזר. תסכים איתי שזה נורא מוזר. הטלפון שלך מופיע באתר של שאול מטבחים, וגם בשיחה איתך אתה ממש המלצת לנו לבדוק את השמועות שנוגעות לשאול מטבחים, אם אתה לא שאול מטבחים. אז למה זה כל כך אכפת לך? למה זה כל כך אכפת לך?
4: לא, אני חשוב לי מאוד שדברים יהיו ברורים. הבנת, וכן.
1: ובכל זאת, למרות שאתה לא שאול מטבחים לשיטתך, אתה נשאר איתנו עד לרגע הזה בשידור, ומנסה להסביר לנו שזה לא אתה.
4: אני לא, אני רק רוצה לפרסם את שמי הגדול והמעולה,
1: לצל יריל. הבנתי. שמואל, כפי שאתה רואה, אנחנו מנסים לשוחח עם שאול, אבל זה לא עובד, והוא טוען שזה לא הוא.
2: אני לא, הכל קצת אחר, אבל הוא כזה שחקן שהוא יכול להחליף.
4: טוב, אני צריך ללכת נשמות, יאללה. תפירו, כל טוב. הצל
2: העיקר מה שפה צריך להזהיר את הציבור, להזהיר את החוברות האלה שלא יכניסו, אני כתבתי מכתב לחוברת שלא יכניס את זה יותר, למה שהוא מפיל אנשים יום יום ממש, כל יום הוא יכול לעשות סכום עתק כזה שעל כלום, הוא מביא איזה ארגז מטבח וזהו. אמרתי לו שאני אביא לו כפפות לבנות שילבש את זה, והוא לא עושה כלום, רק שוחט מאנשים, מפיל אנשים למלכודת הזאת.
1: כן. אנחנו, קודם כל, אנחנו נגיד, העלינו את המספר שמופיע באתר של שאול מטבחים, זה המספר שמופיע, זאת לא טעות, זה מספר הטלפון, האדם הזה ששוחח איתנו שטוען שהוא לא שאול מטבחים, משום מה נשאר איתנו דקות ארוכות בשידור, בניסיון לומר שזה לא הוא, ושאנחנו צריכים לבדוק את הטענות באשר נגד השירות הלקוי של שאול מטבחים, וכל זה כשהוא טוען שזה לא הוא. תשמע, שמואל, גם בפרסומים, נגדו הופיע את המספר הטלפון הזה שאנחנו יצרנו איתו קשר.
2: יש שם שתי מספרים.
1: כן, כן, אנחנו מודעים גם לזה. אבל אנחנו נאמר שעצם השיחת ההתחמקות הזו היא מהווה הוכחה גדולה בפני עצמה למשהו מאוד מאוד מאוד לא קשיר שמתנהל בחברת המטבחים הזו. אנחנו שמחים מאוד, שמואל, שעלית אלינו היום לשידור כדי להציף את הסיפור הזה. אנחנו נצא כאן נגד כל חברה, בין אם היא ממשלתית ובין אם היא פרטית, שטוענת שהיא תספק שירותים ראויים ללקוחות, ובסופו של דבר היא לא מספקת אותם. שמואל, ברמה האישית, אתה רואה, אנחנו כאן ניסינו ליצור איתו קשר בשידור, הוא הכחיש כל קשר, הוא הכחיש שזה הוא, ועדיין, כאמור, ניסה להכחיש את הטענות. מה אתה אומר? איך אתה תמשיך מכאן והלאה?
2: אני חשבתי, בבית לא רוצים שאני אעשה לו משפט, אבל אני חושב לעשות לו משפט. מה שאני רואה, הוא עובד, עובד, הוא סוס עבודה ביום כזה, וכל יום, כל יום הוא תופס עוד אחד למלכותת הזאת, אנשים לא יודעים. אז אני רוצה לאסור עליו, להתעסק בזה, שילך לעבוד בבניין, אני לא יודע.
1: קודם כל, שמואל, תודה רבה לך שדיברת איתנו. במידה והטענות אכן נכונות, אנחנו כמובן מבחינה משפטית לא רוצים ככה לקבוע את הדברים לאשורן עד הסוף, אבל אתם מאזינים יקרים, שמעתם בעצמכם את אותן טענות, את אותה שיחת טלפון ובאשר לא מטבחים.
2: מי שרוצה יכול לבוא לבית שלי, אני אראה לו את הקיור השבור, אני אראה לו את המידות, אפשר לראות, אפשר לראות הרבה דברים.
1: שמואל, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה לכם.
1: בשורות טובות, להתראות. עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה מה קורה עם תווי הנכה? מיד חוזרים.
0: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
5: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
7: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתיים.

0: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי קיטל, חליפות קצרות, ארוכות סירטוק, חולצות ומכנסיים בהתאמה אישית לטעם שלך בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד חובה לקבוע תור מראש חושן 2 ארטוב בית שמש פתח תקווה 16 ירושלים או 051-555-1212 051-555-1212
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: פנגר, שימי אילוזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
3: אנחנו ממשיכים לעשות סדר ומגיעים לסיפור הבא שלנו, והוא אחת הרעות החולות והמקוממות ביותר בכבישי ישראל, המאבק המתיש על תווי הנכה. אתם מכירים את הסיטואציה הזו כשאתם נוסעים ברחוב ומחפשים חנייה במרכז המסחרי. לפעמים נדמה שחצי מהמכוניות בישראל נוסעות היום תג נכה, אלא שמאחורי האינפלציה הבלתי נתפסת הזו מסתתרת העשייה שלמה של זיופים, קומבינות, תפסים רפואיים מפוקפקים ומאחרים שמוכרים תווי נכה לכל המרבה במחיר. והחלק המקומם באמת, מי שמשלם את המחיר הישיר והכואב של הבלוף הזה, הם מי שבאמת זקוקים לתווי הנכה, הלא הם הנכים בעצמם, אנשים שמתמודדים עם מוגבלות ניידת קשה, אבל נתקלים בחומה בירוקרטית אטומה של משרד התחבורה, מקבלים סירובים חוזרים ונשנים, ונאלצים לצפות מהצד איך אנשים בריאים לחלוטין חונים בחניות נכים שמיועדות בדיוק עבורם. בדיוק בנושא הזה מצטרף אלינו שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות. ערב טוב.
4: ערב טוב.
3: אתה בעצם אנחנו משוחחים איתך בהתקשר לאותו נושא שרבות רבות הפניות שמציפות את המערכת שלנו על אנשים שמבקשים תו נכה, מציגים את כל התפסים שנדרשים לכך, לשיטתם לפחות, ולא מקבלים את זה. ואותם אנשים שזקוקים לכך רואים ביום יום כל כך הרבה תווי נכה של אנשים שהם יודעים שהשיגו את זה די במרמה.
4: לגבי קודם כל הנושא של מרמה ודברים מהסוג הזה, זה לא משהו שמוכר לי. אני גם לא נכנס לזה. מה שאני יכול כן לתת
3: כן, איזשהו... את שמי שזיר, אתה רק תוכל לרדת מהדיבורית?
4: עכשיו שומעים אותי יותר טוב?
3: נהדר.
4: יופי. אז כמו שאמרתי קודם, לגבי הנושא של מרמה, יש ברשויות החוק שהם בעצם בודקים את זה. אני לא חושב שאנחנו אמורים לטפל בעניין. מה שכן,
3: אתה מכיר אבל סיפור, אתה מכיר את התופעה?
4: תשמע, אני קורא בעיתונים שיש הרבה מרמה סביב העניין הזה. אבל שוב, אתה יודע, לפעמים יש, זה לא רק שם, זה בהרבה תחומים, אבל שוב, אנחנו לא רשויות החוק, שאנחנו יכולים בעצם כרגע להיכנס ולבדוק את העניין, אנחנו צריכים לדעת שמה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר.
3: כן, ולכן, אתה יודע שלפעמים ולכן... משרד התחבורה והציבור לפעמים מאשימים את חברות מימוש הזכויות והגורמים המתווכים האלה, בזה שהם לא הציפו את השוק, או יותר נכון, בזה שהם הציפו את השוק בתגים לא מוצדקים. איך אתה מגיב לטענה הזאת?
4: אני קודם כל לא מכיר את הנושא, כמו שאמרתי כל הזמן, לא מכיר את הנושא הזה. אני עובד כבר 21 שנים, אנחנו עובדים בצורה מאוד יסודית.
3: איך אתם אגב מפרידים בין אדם שהוא מוגבל בין ניידות אמיתית, בין ניידות אמיתית לבין קומבינה כזו?
4: תראה, ברגע שמישהו מגיע ואני מזהה שיש קומבינה, אז כמובן שהוא לא יקבל את הטיפול המתאים.
3: איך מזהים קומבינה?
4: זה לא רק בנושא של ניידות, אני מדבר גם בכל הנושאים של הביטוח הלאומי.
3: כן.
4: היום יש לא מעט מקרים שאנשים, אבל אתה יודע, זה לא משהו חדש, זה משהו שלאחרונה מגיע.

0: ברגע שאני מזהה שמישהו בא ומגיש איזשהו מסמך ואני יודע שלא מגיע לו, אז אני יודע גם שהוא לא יקבל, ואני לא אעשה כל מיני תהליכים, חז ושלום, לפגוע בביטוח הלאומי, כן. או במקרה הזה זה משרד התחבורה.
1: ואם נדבר רגע על אגף הרישוי באמת, כל... משרד התחבורה, הרבה פעמים כן. אנשים באמת מגישים מכתבים מפורטים, מרופאים, ממומחים, מנתחים, על בסיס מה אגף הרישוי שלא ראה מעולם את החולה בעצמו, או את החולה, או את בעל מוגבלות, על סמך מה הוא מבטא לעצמו, למבטא לו את תו הנכה, או לא מרשה לו תו נכה, למרות אותם תפסים?
0: תראה, אני למה הוא מבטל כל מקרה לגופו של עניין? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת למה הוא ביטל. הדבר היחיד שאני יכול לבדוק, שבמידה ומגיע אליי מקרה כזה, דרך אגב, יש לנו קו טלפון, שבו אני אומר לאנשים, אתם יכולים לעשות זה באופן עצמאי, אתם לא חייבים היום דרך חברות, ולא דרך כל מיני מאחרים למיניהם, ומשלמים הרבה כסף, ולוקחים הרבה כסף מהעניין הזה. היום יש... יש לי קו טלפון שבעצם אתה יכול לדעת את כל התנאים לקבלת תו נכה, או קצבת ניידות, מעבר לזה.
1: אתה יודע מה, שמי שזירי, אנחנו ממש בשידור איתך, ככה, רוצים לשוחח עם בחור בשם יהודה, שחווה בדיוק את אותה בעיה. שלום יהודה.
2: שלום וברכה.
1: אתה בעצם מגיש כבר תקופה, מנסה להגיש את המסמכים לאותו תו נכה, ולא מקבל את זה?
2: כן, אני כבר פעמיים או שלוש, אני זוכר כמה פעמים, הגשתי בקשה, יש לי בעיה בשתי, כל רגל, בעיה בפני עצמה. רגל אחת הרופא נתן לי שם הערכה של הרופא מקצועי מטעמי.
1: כן.
2: 40% נכות, רגל שנייה, מדבר על השחיקת סחוס, בגיל העמידני, ודוחים אותי, אני לא יכול, לפעמים אני הולך עם קביים, לא מסוגל לזוז, לא מסוגל ללכת לבית הכנסת, אני לא יכול, אני חונה בחניית אדום לבן, אני מקבל דוח, אין לי מי לדבר, מאוד מאוד אטום שם.
1: כן, אתה מנסה לפנות, ומה בכל זאת התשובות שאתה מקבל?
2: קודם כל ההתייחסות זה כמה חודשים בכלל לא מדברים, בין 3 חודשים לחצי שנה כל פעם המתנה. זה כבר דבר שלא אגון, בגלל שאצלי זה אקוטי, בחוסר תפקוד מלא. זה חנויות, זה קופת חולים, כל מקום, אני לא יכול לזוז. וגם כשאני מקבל נימוק מאוד מאוד לקוני. זה לא מספיק בשביל פניכם.
1: נורא, פשוט נורא.
2: והדבר הכי מדגיז, כי אני רואה את כל האנשים שלא זכאים, והם מבסוטים, יש להם.
1: וואו, זה מתכתב גם עם כל כך הרבה נזקים שאתה חווה, גם בקבלת דוחות שלא בצדק, כי אמור להיות לך תו נכה, גם בחיפוש חנייה כל כך ארוך, לפעמים זה דברים שגוזלים כסף וזמן, שהוא לפעמים יותר שווה מכסף. שמי שזירי, אתה שומע אותנו בשיחה...
2: אני אעלה עוד נקודה. הזמן עמידה שאני יכול לעמוד על הרגליים, הוא לפעמים בין דקות לחמש דקות. אני נכנס לחנות, אני נכנס לכל מקום, הזמן שלי מאוד מאוד מוגבל.
1: שמי שזירי, אתה שומע אותו, את יהודה?
0: אני שומע, ואני באמת מצטרף לכל מה שהוא אומר.
1: כן.
0: ואני הייתי רוצה לשאול אותו כמה שאלות, ומשם
1: כן,
0: אני יודע בדיוק מה קרה. דבר ראשון, בן כמה אתה?
2: 52.
0: ואני מבין שיש לך שחיקת סחוס.
2: כן.
0: במקרה שלך, האם קיבלת הפניה לניתוח?
2: כן.
0: האם ביצעת את הניתוח?
2: לא.
0: לא ביצעת. זאת אומרת, קודם כל, לביטוח לאומי, ושוב אני מדבר מניסיון, זה קודם כל אומר, אדוני, מה אתה מבקש? לך תעשה ניתוח. הכל יהיה בסדר. בסדר? לדעתי כן. זאת הסיבה. אבל עדיין זה לא אומר שאתה לא יכול לקבל קצבת ניידות. צריך לבדוק בעצם מה בעצם המצב שלך. אז קודם כל, אני אומר, צריך לראות מה בעצם המצב של הגפיים התחתונות, ולאחר מכן לראות מה היה שם בוועדה, ולאחר מכן לדעת איך מתמודדים אותם עם אותה בעיה. אז אני מציע לך, ואני עושה את זה גם, אתה יודע, אני עושה את זה גם לא מעט בהתנדבויות, שאנחנו עושים את זה, לא כל דבר צריך תהליך של מימוש זכויות, או עורכי דין, או כל התהליכים האלו, אני יכול לעזור לך

0: באופן עצמאי, כמו שאני עושה את זה למאות אנשים. אז אני אתן לך...
1: העבודה של משרד הבריאות או ביטוח לאומי?
0: זה קודם כל תלוי, זה לא ביטוח לאומי, זה משרד, אתה עובד קודם כל דרך הביטוח הלאומי.
2: חברים, שמאי שזירי ויהודה, כן. קודם כל אנחנו שמחים מאוד שאנחנו מצליחים לקיים את המפגש הזה ביניכם, כמובן שהמערכת שלנו תפגיש ביניכם ובעצם תנסה לפתור את הסיפור הזה גם עבורך יהודה וגם עבור רבים רבים האנשים שזקוקים לתו נכה ולא מקבלים אותו. אנחנו נאמר שתגובת משרד התחבורה במלואה תופיע באתר אמס, באתר כל חי, מיד לאחר השידור. נאמר שמשרד התחבורה אומר בעצם בתגובה הזאת שמאז שנת 2021 מפעיל משרד התחבורה מערכת דיגיטלית להגשת בקשות לתג חנייה לנכה המאפשרת הגשת בקשות, מעקב אחר סטטוס הטיפול וקבלת החלטות ללא צורך בהתערבות ידנית. לצד זאת ניתן להמשיך ולהגיש בקשות גם באמצעות הדואר למחלקת הניידות באגף הרישוי. כמו כן, באתר משרד התחבורה מפורסם נוהל המסדיר את אופן הגשת הבקשה, הגשת השגה והגשת בקשה חדשה. התגובה המלאה כאמור נמצאת באתר אמס לרשותם של כל מי שהסיפור הזה נוגע אליהם. שמאי שזירי יהודה, תודה רבה לשניכם שדיברתם איתנו.
0: תודה רבה, שיהיה ערב טוב.
2: להתראות. עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, מודים לכם שהזנתם לנו, מזכירים לכם שניתן לפנות אלינו בדואר סדר במילה אחת strudel93fm.co.il SEDER strudel93fm.co.il וגם בטלפון 039-039-039 שלוחה 0, גם באותו מספר בוואטסאפ שולחים את המילה מסר ותענו בהתאם. אנחנו נפגש כאן גם בתוכנית הבאה, שיהיה לכם ערב טוב ושקט. להתראות.

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים, במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629, 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
12: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
11: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט, מרבני ממלכת התורה, קניין הוראה.
1: היום ברמב"ם היומי אנחנו נכנסים ללכות שופר, פרק שני. בפרק הזה אנחנו לומדים מי ומתי חייבים במצוות תקיעת שופר. אומר הרמב"ם, הלכה ו', יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, אין תוקעים בשופר בכל מקום. הכוונה בכל מקום, בכל תפוצות ישראל, ולא רק במקום המקדש. אף על פי שהתקיעה משום שבות, בעצם אין מלאכה מדאורייתא בתקיעה בשופר. וגם מדרבנן זה לא איסור של מלאכה, אלא רק איסור של שבות, גזרה שלא יבואו לידי איסור. ומן הדין היה שתוקעים. למה? יבוא עשה של תורה, יש מצוות עשה בתורה לתקוע, וידחה שבות של דבריהם. אם כך ולמה אין תוקעים? גזירה שמייתלנו בידו ויוליכנו למי שיתקע לו. גזירה מדרבנן, שהיות וכולם חייבים בתקיעת שופר, ולא כולם יודעים איך לתקוע, מה הכוונה איך לתקוע, מה שיעור התקיעה, מה שיעור התרועה, אז אנחנו חוששים שמה זה שמחויב לשמוע כל שופר יתלנו בידו ויולכנו למי שיתקע לו ויעבירנו 400 ברשות הרבים. בעצם הכל חייבים בתקיעה ואין הכל בקיעין לתקוע. וכאן אנחנו מגיעים לחידוש גדול, אומר הרמב"ם בהלכה זין. את ההלכה זין צריכים ללמוד מאוד ביישוב הדעת. אומר הרמב"ם, התינוקות שלא הגיעו לחינוך, כאשר יש לנו ילדים שהם עדיין לא הגיעו לגיל חינוך, עוד מעט אנחנו נראה מה הכוונה, אין מעכבין אותן מלתקוע בשבת שאינה יום טוב של ראש השנה, כדי שילמדו. ילדים שרוצים לתקוע בשופר כדי ללמוד איך לתקוע, כדי ללמוד מה האורך של תקיעה, מהו הצורה של תרועה, מה מבדיל בין התרועה לבין השברים, והם רוצים ללמוד, אנחנו לא צריכים לעכב אותם מלתקוע גם בשבת, אבל בתנאי שזה לא יום טוב של ראש השנה. זאת אומרת, היות וזה רק איסור דרבנן לתקוע בשופר, אז בשבת רגילה מותר לנו להתקיע אותם, לתת להם לתקוע, היות ולא הגיעו לחינוך. אבל התנאי הוא שזה יהיה לא שבת שהוא יום טוב של ראש השנה. ומה אם זה כן יום טוב של ראש השנה? אם זה כן יום טוב של ראש השנה, אף על פי שהוא לא הגיע לחינוך, אסור לנו לתת לו לתקוע. ולמה? כי אנשים יבואו ויתבלבלו ויתאו שמותר וזה יום תרועה גם בשבת. ככה מסביר הכסף משנה, מהר"ן הבית יוסף, ולכן דווקא בשבת שאינה יום טוב של ראש השנה, מותר לתת לילד לתקוע. ומותר לגדול להתעסק עמהן כדי ללמדן, מותר לא רק לתת להם לתקוע, אלא גם לגדול להתעסק איתם, להסביר להם וללמד אותם איך לתקוע כדי ללמדן, זה מותר ביום טוב. ביום טוב שהוא לא בשבת. בן קטן שהגיע לחינוך, בן קטן שלא הגיע לחינוך, שהתקיעה אין איסורה, אין לו משמשבות. כאן אנחנו כאן לא מדברים על שבת שהוא יום טוב של ראש השנה, כאן אנחנו מדברים יום טוב של ראש השנה רגיל. יום טוב של ראש השנה רגיל, אף על פי שבעצם יש שבות בלתקוע, וכל הסיבה למה שמותר לתקוע ביום טוב רגיל, זה בגלל שיש מצווה, אז גם קטן שלא הגיע לחינוך, שלכאורה אין בתקיעה שלו מצווה, גם קטן שהגיע לחינוך, גם כן אין בזה מצווה, רק זה שהוא לומד איך לתקוע, בכל זאת מותר להתעסק איתו כדי ללמדו. בעצם כאן אנחנו לומדים שתי יסודות בהלכות חינוך. יסוד אחד בהלכות חינוך, שאף על פי שהתינוק, אנחנו לא צריכים להגביל אותו כשהוא עושה מלאכה. ודאי כשהוא עושה מלאכה דרבנן, אבל גם כשהוא עושה מלאכה דאורייתא. אנחנו לא צריכים לעכב אותו מלעשות, אבל ביום טוב שהוא של שבת ראש השנה, שבת ראש השנה אסור לנו לתת לו, כדי שלא יבואו להבין שמותר באיזושהי צורה בראש השנה לתקוע. ודבר שני, שמותר לנו להתעסק עם התינוק, אם בן הגיע לחינוך, בן לא הגיע לחינוך, מותר לנו להתעסק איתו בראש השנה כדי שילמד תקיעת שופר. אף על פי שאסור לתקוע מעבר למצווה. אבל כאן זה המצווה שהוא ידע תקיעת שופר.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.

0: השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנונם מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקטש אקסקלוסיבי, טיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
9: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי. טיול ג'יפים משפחתי.

0: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.

הערב במהדורה המרכזית, כוחות צהל ממשיכים לפעול בלבנון, המתח עם איראן מול ארצות הברית ביממה האחרונה גם כן גובר, נוכח עוד פעילות אמריקנית מסיבית של התקפות יעדים משמעותיים באיראן בלילה האחרון. בירושלים אסון כבד וקשה, מרפסת קרסה בשכונת שערי חסד בירושלים, מספר בני אדם נפצעו, בהם גבר כבן 80 שנהרג מפגיעת המרפסת על ראשו. רבבות חסידי גור בדרכם לכלא 10 כדי להצטרף לעצרת המחאה והתפילה בראשות מרן האדמו"ר מגור נגד המשך מעצרם של בני הישיבות.

0: במערכת הפוליטית אין למעשה חדש מלבד המשך השיח בליכוד. מפלגת הדמוקרטים מנהלת היום פריימריז. ערוץ 14 עותר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בטענה כי מפלגת הדמוקרטים מונעת מערוץ את סיקור היום. ועוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית, העורך הראשי קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי מימרן. שלום לכם, ערב טוב, אנחנו פותחים את השעה הזו עם קובי פינקלר, פרשננו לצבא. שלום קובי.
1: שלום אבי, ערב טוב.
0: אחרי התקפות מסיביות באיראן, שוב דיבורים שם על הפסקת אש, במקביל תחילת תהליך פינוי של שלושה כפרים בדרום לבנון במטרה להשתלט גם עליהם.
1: נכון, בוא נדבר ראשית על איראן. כל הזמן למעשה יש מסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. המסע ומתן אולי לא בדרג של השגרירים ולא בדרג של קושניר מול מרקו רובו, אבל לפי הדיווחים שמגיעים מסוכניות הידיעות השונות, איראן מבקשת בשעות האחרונות לחדש את הפסקת האש בתמורה לבקשת המתווכות, וזה לעשרה ימים, כדי שתהיה איזושהי הבנה בין שתי המדינות הללו. איראן לחוצה מאוד. מאז שהתחיל המצור החדש של ארצות הברית, החדש ישן, אבל הפעם חדש, איראן מפסידה מיליארדים של דולרים בנושא הוצאת הנפט מתחומה, ולכן היא פונה לארצות הברית, וכל זה קורה לאור ירי משני הכיוונים. ארצות הברית מגיבה בלילה על הרג משלושה מחייליה, איראן מחזירה בתגובה בירי לב בחרן ומדינות שונות במפרץ, לא מרחיבה את הירי, וצריך לומר גם את הדבר הזה. באשר ללבנון, למעשה ההסכם שגובש בשבוע שעבר ברומא בין נציגי ארצות הברית לבין ממשלת לבנון ומדינת ישראל, אני בכוונה אומר מדינת ישראל ולא צה"ל, מדבר על כך שצה"ל ייסוג משלושה כפרים, צבא לבנון ישתלט על המרחב הזה, וצה"ל יוכל לבדוק מחדש. אז מה שקרה היום במשך כל הבוקר, צה"ל יצא למעשה ממרחב הכפר פארין, אחד משלוש הכפרים הללו שנמצאים מדרום לקו הצהוב, עוד שני כפרים נמצאים מצפון לקו הצהוב, כך שאין בזה בעיה. צה"ל מתכוון לחזור ולבדוק האם צבא לבנון אכן עשה את כל מה שנדרש ממנו. כרגע עיקר הפעילות של צה"ל זה ברכס על איתאיר, שם גם הערב הזה אבי ממשיכים ומתבצרים כ-40 מחבלים, מעט מאוד ימים נשארו להם גם למזון וגם למים, ולכן בצה"ל עוקבים אחרי כל דבר הזה. ויחד עם זה נאמר שגם בימים האחרונים, עם כל השהייה שכוחות צה"ל במרחב הזה, המחבלים הצליחו להבריח פנימה גם מים וגם מזון, אמנם בכמות מצומצמת. איך? אז התשובה היא פשוטה, יש כל כך הרבה מנהרות, זאת תמונת המצב שלנו הערב הזה.
0: אוקיי, תודה לך קובי פינקלר, להתראות, בשורות טובות. עכשיו לאירוע חריג בירושלים, שכונת רחביה, שערי חסד. מרפסת קורסת לתוך מסעדה, אנשים ישבו מתחת למרפסת. לצערנו קשיש כבן 80 נהרג, מספר בני אדם נפגעו ברמות פציעה שונות. אנחנו פונים אל איש חוד הצלה מזירת האירוע הזה שם, נחמן טובול, שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: בעצם מרפסת קורסת בלי שום התראה מוקדמת, גם החילוץ של הנפגעים היה קצת מורכב, בוא נאמר.
2: כן, הגעתי בסמוך למקום, נמסר לנו על קריסת מרפסת. בהתחלה חשבנו דבר באיזשהו אתר בנייה, אבל הגענו למקום וראינו חנות, סוג של מסעדה, בית קפה, ישבו שם מספר סועדים, ומרפסת שלא קשורה לאותה חנות, כאילו מעל החנות מרפסת של דירת מגורים, שזה נראה שזה היה בתהליכי שיפוצים, או כי היה שם גם עדיין בלה של, של פסולת של בנייה. המרפסת קרסה על הגג של אותה חנות. הגג של אותה חנות היה עשוי מפח ותקרה אקוסטית בסגנון הזה של לא משהו חזק שיכל לבלום את עוצמת פגיעת המרפסת, מה שגרם לרבה הצער לפציעות קשות של אחד הסועדים, שכשהגענו למקום הוא היה עדיין לחוד במצב אנוש. כוחות הכיבוי הגיעו אחרינו למקום וראו את האירוע בעיצומו של אותו לחוד, ותוך כדי אנחנו מזהים כחופשים שאשתו של אותו הרוג, אותו קשיש שנלכד מתחת להריל לגג שקרס עליו, היא מספרת לנו כי יש עוד אנשים בפנים, היא ועוד צועדות נוספות הצליחו להיחלץ בשניות הראשונות מבין הנזק וההרס, במצב כאן פציעות קלות, אבל הם סיפרו מראש שיש עוד אנשים בפנים. נגשנו לחלון האחורי של החנות וראינו קופאי וקופאית שעדיין, ברוך השם, לא פגיעות פיזיות, אבל הם ראו את כל האסון מתרחש מול עיניהם.
0: היו בהלם.
2: הדרכנו אותם להיצמד לקיר האחורי של החנות, שחס ושלום אם זה ימשיך לקרוס אותו בגג, הוא קרס אנכית, הוא קרס ושקע פנימה, אבל היו עדיין יש, עד עכשיו יש פה חלקים, רוב הגג נקרא לזה תפוס על בלימה. ואז הם נצמדו לקיר האחורי כפי שהדרכנו אותם עד להגעת כוחות הכיבוי. כוחות הכיבוי חילצו אותם במצב חרדה. צוותי חוסן של איחוד הצלה מעניקים להם סיוע ראשוני. תוך כדי הם הגיעו למקום, הנכד והנכדה של אותו קשיש, שהיה לחוד עדיין, הם ראו אותו לחוד מתחת להריסות, ולא רואו החיים, הרבה הצער. גם בהם עד עכשיו פה צוותי חוסן של איחוד הצלה מעניקים להם סיוע נפשי. וכמו שדיווחתם אצלכם גם, מדובר באירוע שהסתיים בגבר קשיש שנהרג, וארבעה צועדות במסעדה שנפצעו כאן מחבלות ופציעות, ועוד, כמו שאמרנו, ארבעה נפגעי חרדה, שזה אומר הקופאי והקופאית שחולצו על ידי הכיבוי לאחר כדקות ארוכות, והנכד והנכדה שהגיעו למקום בגלל ששמעו שסבא קהל או משהו, הם באו להסתכל. מדובר כאמור בגלל קשה. עד עכשיו עדיין האירוע בעיצומו, אבל ברוך השם אפשר להתקן שמבחינת פינוי הנפגעים או טיפול וחילוץ הלכודים, האירוע הסתיים.
0: נחמן טובול, איחוד הצלה, תודה רבה, בשורות טובות.
2: אמן, אמן.
0: זה כאמור האירוע שמתרחש בירושלים. עכשיו אנחנו אל עצרת התפילה והמחאה מול כלא 10 בראשות מרן האדמור מגור ואלפים מחסידיו שמגיעים היום לעצרת הזו בפעם השנייה כבר בעקבות המשך מעצרם של בני הישיבות. כבר בשעה זו אלפים מחסידי גור, אגב גם חסידיות נוספות שמצטרפות, עושים את דרכם אל המקום. נתי קליש כתבנו, שלום נתי.
3: שלום אבי, ערב טוב.
0: ערב טוב. אז אנחנו מכירים את הרחבה המוכרת ליד כלא 10 שהפכה מזה מכבר לרחבה של עצרות תפילה והתעוררות. עכשיו חסידי גור.
3: כן, הערכות אחרונה כעת בשטח בכלא 10, לשם יגיעו המוני חסידי גור, כמובן בראשות מרן האדמור מגור, לעצרת מחאה לבחור מישיבת תפסמת בירושלים שעצור בכלא הצבאי בעוון לימוד תורה. אנחנו מפרסמים כעת שבחסידות גור פעלו היום לאורך כל היום להביא כמה שיותר אדמורים לעצרת הזו, פנו אף למרן האדמור מביז'ניץ שנמצא במנוחה במושב אור לאחר שנתיים של טיפולים רפואיים לא קלים. ככל הנראה הרבי מביז'ניץ בשל כך שהוא שוהה במנוחה לא יוכל להגיע, אבל כמובן מעודד ותומך בעצרת הזו. האדמורים שכן יגיעו הם האדמורים ממחנוב כבלז וגם האדמור מספינק מבני ברק. בחסידות גור גם מדגישים שזו עצרת שיכולים ומומלט וקוראים גם להשתתף בה כלל גווני הקשת ולאו דווקא החסידות, אבל מי שיגיע זה כמובן המוני חסידי גור, כ-20 אלף חסידים מכל הארץ. בהקלטה שנשלחה היום לחסידי גור על ידי רבי צ'מר טאומן, מנהל בית המדרש והגבאי, נאמר כי על החסידים אין להיגרר לאלימות ולא לפרובוקציות, וחמור מאוד אם יהיה נזק לבתים או לחצרות פרטיים בכפר יונה, האוטובוסים יורידו את המוחים ואת החסידים סמוך מאוד למקום הכלא, למקום המחאה והעצרת, שחלילה לא יהיה נזק לתושבי העיר, וכן בסיומה של העצרת יש להתפנות מיד מהמקום, ללא לא להשתהות שם ולא לעשות רעש לתושבים. אנחנו רואים פה כן התחשבות בתושבים, כן ניסיון לעשות מחאה כדת של תורה על ידי תפילה וזעקה, ולא להיגרר לאלימות או דברים כאלה, וגם אדמורים נוספים מחוץ לחסידות גור שמגיעים לחזק את העצרת הזו.
0: אוקיי, תודה לך כאמור בעניין הזה נתי קליש, אנחנו עוד נשמע אותך בהמשך. עכשיו פונים אל הפרשנים אבי רבינה ועורך הדין אבי בלום, שלום ערב טוב.
4: שלום ערב טוב.
5: ערב טוב ומבורך.
0: במקביל לאירועים הללו היום רק נספר למאזינים, למי שלא מעודכן, שהתקשורת הישראלית לפחות סוערת בעקבות משפטים שאמר מרן הרב דוב לנדו והוקלטו ויצאו לתקשורת, לא בטוח שאלו דברים שהוא התכוון שיצאו לתקשורת, אבל זאת המציאות, ומשם באמת ארוחות סוערות עד כדי תגובה של ראש הממשלה שמנסה, לא יודע חלילה לגנות, אלא מנסה לומר ש בשבחם של בני הציונות הדתית, מן ההקלטה משתמע דברים אחרים. כמובן שבביתו של מרן הרב דוב לנדו מסבירים שהוא לא מתכוון לכולם ולא התכוון לדברים שפרשו.
5: אני היה חייב להוציא את ההודעה הזאת, אבי. כן, תדע, כן. הוא הוכיח שהוא נצמד בשבוע האחרון, שילם מחירים כבדים בדעת הקהל. הודעה שהוא הוציא הייתה מחויבת המציאות. צריך לשאול למה הוציאו את זה שם, אין לי מושג. בסוף, מרן הרב דוב לנדו הביע עמדה עקבית לאורך כל המלחמה, שהוא חושב שצריך להשיב את החטופים, וזה שדוחקים את העסקה ולא מביאים אותה עכשיו, זה בגדר לשחק בחייהם. אגב, זה עמדה שהשמיעו בני משפחות החטופים, שמענו את זה מנמרות שפר, למשל, שמתמודד עכשיו בדמוקרטים, וגם מניצן אלון, שהיה אחראי על השבת החטופים. תדע, אבל בסוף כשיושבים אצל ראש אישי ובשיחה ארוכה, אתה מוציא קטע אחד קטן, הוא עלול להשתמע בצורה מאוד קשה. אני למשל ישבתי היום באולפנים, וכשאתה מסביר את הדברים, אנשים מבינים, אבל כשעולים לך אחר כך הורים שקולים, והם אומרים שהם נפגעו, אז אני חושב שמישהו צריך לתת את הדעת, האם כל שיחה שמתנהלת בין ראשי ישיבות בתוך החדר, צריך להוציא קטעים ממנה, ולהוציא אותה החוצה. אני חושב שזו הייתה בלשון המעטה, לפחות ברמה הסברתית, זה היה ממש פיגוע. והדברים כשלעצמם, זו העמדה האחרית הקלאסית, שאתה מעדיף את השיקולים של דם על אדמה. אבל להוציא את הקטע הספציפי הזה בצורה כזאת, זה באמת היה מיותר. אני לא חושב שאפשר לייחס יותר.
0: זה לא היה מיותר, זאת הייתה טעות, ומי שעשה את זה מקורביו, אנשיו, באי ביתו, צריכים לחדד שם את ה...
5: אני יודע שביקשו גם מתוך הבית, גם להעביר לכל ההורים שקולים, ושלא מתכוונים לאף אחד חלילה, חלילה. כי אנשים בסוף נפגעו, צריך לומר את זה. גם אנשים שמדברים בשבח הציבור החרדי, זה חבל שזה קרה, פשוט חבל שזה קרה, רק מילה. בסוף, סליחה שאבי רבינה שאני גוזל ככה מזמנך, יצא שאנחנו בתוך האירוע הזה, בסוף נתניהו היה מחויב להגיב, דגל התורה הגיבה לו בלי להזכיר את שמו, אתה יודע מה זה, זה יריות אל דיונות, אם לקחת השאלה ממקומות אחרים, כל אחד נזהר לו להזכיר את השני, והאירוע הזה מבחינת החרדים, מבחינת נתניהו מאחורינו.
0: איך כתב אוריך, תנו לנו 99 ימים כדי לנצח את הבחירות, ועד אז פשוט ישבו בשקט, זה עוד איזו אמירה שהוא בא פונה לכמה עסקנים.
6: אבל צריך להגיד יותר מזה, אבי.
0: כן.
6: הרי אם כלי תקשורת, עיתונאים לא משלנו, ישבו על היוטיוב, אתה יודע מה, סתם על שיעור דף היומי של רבנים, הרי הם יכולים להוציא כותרות מכאן ועד הודעה חדשה, מהגמרא, אתה יודע, לא מהרבנים, מכאן ועד, וכבר עשו אגב, עשו לא מעט כותרות במהלך השנים על דברים פשוטים של חז"ל, הפכו לכותרות שפתחו מהדורות. אנחנו יודעים שדברים שנאמרים בתוך הבית לא תמיד צריך, תמיד כמעט לא צריך להוציא בחוץ, ואם מוצאים הם נשמעים בצורה גרועה מאוד, וזה בדיוק הסיפור, שאין לך שליטה לגמרי על מה יוצא, על כל ההדלפות הללו, תראה איזה פיגועים זה יוצר.
0: למה אין שליטה לגמרי? למה? לא קונה את זה. למה? לא הבנתי מה זה רשות הרבים.
6: כי בעידן הדיגיטל, שעם כל ראשי ונכנסים 4-5 אנשים, וכל אחד רוצה לדעת ראשון.
0: זאת הטעות, אבל זה בדיוק העניין.
5: לא נראה לי שמישהו מראשי ישיבת מי רוציא את זה.
6: כן, לא, אני לא רומז לאף אחד, כן, אבל סתם, אנחנו נמצאים ברומת תורף, כאילו.
5: קודם כל, יש לנו משהו בדור הזה שאני חושב שלא היה, רק אצל הרב עובדיה בצד הספרדי, שיהודי בגיל כזה שמתבטא ברעיתות כל כך, ואנחנו רואים אותו מסתובב בעולם ומדבר לליבם של הנדיבים. עכשיו, הלב החם שלו למשפחות החטופים זה דבר שהוא ראינו ושמענו לחיילים, למשפחות החטופים, בצד הביקורת שיש לו על הרדיפה אחרי לומדי התורה. לכן כשזה יוצא וזה מתפרש בצורה כזאת שזה נגד החיילים, אנחנו יודעים שזה היפוך מה שהוא אומר, ושומעים אותו אומר את הדברים האחרים, אז להוציא, אני בטוח אגב שבאותה שיחה הוא גם דיבר על זה. אז שמישהו, אני לא יודע מי, שווה לעשות תחקיר בתוך הבית, מוציא את זה בצורה כזאת, זה פשוט...
0: בכלל כל בתי גדולי הדור.
5: עכשיו לפעמים אני אגיד לך מאיפה זה נובע. יש שם מרדף של, יש לכל בית לצערנו, מה שלא היה בעבר, איזשהו יחצן כזה, שהוא מוציא את הדברים, ויש יחסי תן וכך, עם אנשי תקשורת.
0: זה לא המקרה.
5: אולי הוא
0: זה...
5: לא חשב יותר מדי.
0: לא, אני, לא חושב, אני לא חושב שזה המקרה, אני לא חושב שזה את, סליחה, ושאני ככה נכנס בדבריך.
5: אני אשמח לדעת מה אתה חושב. אני, לי זה נראה, בקי בזה לא פחות מאיתנו.
0: לי זה נראה שפשוט איבדו את, נקרא לזה, את החידוד ואת החדות ואת הערנות. מישהו נרדם בשמירה. ככה אני קורא לזה. רואים אדם שעומד עם מצלמה ומצלם את גדול הדור. כך היה בבתיהם של כל גדולי ישראל בדור האחרון, וככה גם עדיין קורה. אני לא מדבר על אלה שבאו והקליטו את גדולי הדור בסתר, והוציאו מהם כל מיני משפטים, ושלחו אותם לתקשורת. כאן אדם עומד ומצלם ומתעד את הדברים. מאחר ונאמרו דברים כאלה, או בלי שיאמרו דברים כאלה, לא ייתכן שבתיהם של גדולי ישראל זה איזשהו מוזיאון, חלון ראווה. אנשים באים ומצלמים ומצלמים. הדבר הזה, התופעה, ההתנהגות הזאת, הדבר הזה צריך להיפסק. נכנס לבית פרטי. שגרה שם משפחה, במקרה הזה משפחת לנדו, גרים שם אנשים. אתה צריך לבקש רשות. יש מישהו אחד שצריך להיות ממונה על זה.
5: אבל למה זה מישהו חיצוני שהקליט או שאחד מבני הבית? באמת כולם שואלים אותנו ואנחנו בעצמנו לא יודעים.
0: אני בעצמי לא יודע. אם מישהו מהבית הקליט והוציא את זה, אז זה חמור, כפל, כפול ומכופל ברמה קיצונית, כי תשמע, גדול הדור גם בבית שלו מדבר ובצורה שהיא לא...
6: בשם, אבל עזוב את זה, תראה את ההקלטות. כל ההקלטות שמתרחשות בשנה האחרונה בניסיון לעורר מפלגות החרדיות ועל ההנהגה החרדית, הרי זה עצמו כבר נתן פתח לעוד דברים, כי ניתה פה איזושהי...
5: הייתה את ההקלטה של רמוי שאילל עם נתניהו שגם גרמה...
6: זה עוד מילה, אתה יודע
5: ש... לא יצא מהצד של ביבי.
6: אבל שם לב, אתה יודע, אני מדבר עוד על הקלטים, מקליטים בסתר, והוא חושב שזה אברך תמיד חוכם מדבר בשביל לשמוע הוראה פרטית, ובסוף זה מככב בפתח המהדורה המרכזית של ערוץ 12, למה? כי זה האינטרס של בעלי אינטרס שידעו להוציא את אותה הקלטה, אגב זה לא מהיום, מי שזוכר כשקם הפלג הירושלמי והיו מחלוקות בין גדולי ישראל, אז כל אחד בניסיון להביא איזשהו רב לצד שלו, אז הלך והקליט רבנים בסתר, זה תופעה שהייתה, היא הפסיקה וחזר שוב ביתר סט לקראת הבחירות בניסיון להרר מפלגות החרדיות, או בכלל על הנהגה החרדית, וזה פסול, זה פסול גם אם זה נעשה בצורה הזו של הדלפה ממישהו שקשור לרב, ובטח ובטח אם זה נעשה מישהו מבחוץ שפשוט משקר, משקר את הרב, מדבר פה איזושהי אברך, הרב לא יכול לדבר עם אף אחד, כי בסוף הוא יודע שאם זה לא מישהו שהוא סומך לה ב-100% חדו הבן, אז מישהו יקליט אותו ויוציא את זה החוץ.
5: אני חושב שבבתי הרבנים בדגל התורה צריך לזכור שניים, שידעו לבצע מהלכים בבתי הרבנים. אחד זה שלמה בן עזרי שידע לפרש כל דבר, וכאן באמת אפשר לפרש. היה עדיף שזה לא יצא, אבל אפשר לפרש כי זו עמדה עקבית חרדית.
0: לא, אבל רגע.
5: ששום הסרטה בשעתו לא יצא מביתו של מרן הרב אלישיב. אני לא זוכר אף הסרטה פרובלמטית.
6: לא, זה ימים אחרים גם מבחינת
0: ה... אבי. גם מביתו של הרב שך לא היו איזה. אין, זה לא אותו דור. היום לכל אחד יש מצלמה בכיס, והיום כל מצוי
5: וכל... אתה יכול להיכנס ללשכת ראש הממשלה ולהקליט?
0: זה הסיפור. או יופי, או זה מה שאני אומר. זה אחד. שתיים, אתה מביא כל מיני המלצות, למשל אתה מדבר על הרב בן עזרי בשעתו, הוא פירש דברים שמרן הרב עובדיה יוסף היה אומר בשיעור פומבי לעיני כל ישראל. בכל העולם, הוא רצה לומר, הוא השמיע אותם.
5: מה שגם רב דויב אומר, אנחנו רואים אותו עושה סבבים, אגב שימו לב, הוא עושה סבבים בישיבות, מדבר בחברון, הוא הולך ומדבר בכל העולם.
0: האם שם הוא אומר דברים כאלה?
5: אתה לא מצליח להוציא שום מילה ממנו.
0: זה הכל.
5: כי כשאתה מסתכל בקונטקסט הכללי, אז יש לו משנה סדורה. אגב, גם מה שהוא אמר עכשיו זה משנה סדורה.
0: זה חלק מהמשנה, אני מסכים. אבל כשאתה מוציא את זה בהסרטה כזו, מתוך הבית, שיש בה חצי אירוע, חצי משפט, חצי סיפור, לא ברור מה הוא התכוון ולמי הוא דיבר, אתה שומע דתיים לאומיים, אתה שומע רוצחים, אתה שומע חיילים, תחבר את הכל, זהו נגמר, אתה במגה פיגוע.
5: כמישהו גדלו על אמונות הפלפול בישיבות, אתה שומע את זה לשיטוסיו, שאומר גם לשיטוסיו, מה אתם באים אלינו החרדים, אני אגיד את זה בשפה הישיבתית. גם אצלכם הרי יש כאלה שהם ססים עלי קרב והולכים וזה, זה מה שהוא בעצם אמר כאן, ששהם מקדשים יותר אדמה, תדע, זה לשיטוסיו, אז זה אומר, גם אצלכם יש כאלה, אז אתם תחו קודם ביקורת עליהם. אבל כשמישהו שומע והוא לא מבין, והוא הופך את זה להכללה והגדרה, והורים שהכולים נפגעים, וכל השערה המיותרת, אז עכשיו צריך להבין, אנחנו גם במערכת בחירות, ואבי יוכל להרחיב על זה, מה שזה גורם לגוש. בסוף כשנתניה עושה את הסקרים שלו, הוא רואה בשבועיים האחרונים קריסה, אני אומר לכם קריסה, ש-50% לא מזדהים עם המהלכים שנעשו בשבועיים האחרונים, גם בכנסת. כשיש לך אמירה כזאת, זה הופך מ-50% ל-60-70%, וזה אחרי שבתוך הבייס של הליכוד, היו למעלה מ-90% תמיכה בחוק ביסמוט, לפי הסקרים הפנימיים של הליכוד.
6: לכן זה בסוף גורם, מעצרים,
5: זה גורם לזה שאנחנו נלך בוודאות לאופוזיציה.
6: אני חושב שהסיפור הזה של ההקלטה של רב דויב לנדו הוא סיפור נקודתי, אבל הוא מצטרף לשרשרת דברים שזה מתכז למה שאתה מדבר במהדורה במשך חודשים, שלא לומר שנים, וזה נושא ההסברה. בסוף, כשאתה לוקה בהסברה, אז זה פוגש אותך בצמתים מאוד בעייתיות, כמו עכשיו, ערב בחירות. כך רק את הסיפור של השבועות האחרונים, מהחוקים שעברו בכנסת, חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים, שבכלל בציבור הכללי מוגדר כחוק העריקים, לפתור עריקים חרדים, ומבחינתם כל מי שמפגין ברחוב זה עריק שצריך לפתור אותו, וזה מה שהחרדים הצליחו להעביר בכנסת. אגב, מישהו שם בכלל זוכר שיש בג"ץ שביטל ולא אפשר את החוק הזה? תשאל נערים חילוניים, אחד אחרי השני, יגידו לך, אנחנו לא יודעים, פטרו בכנסת את החרדים משירות צבאי, אף אחד לא יודע את הבג"ץ שקרה אחרי. וזה הסיפור של ההסברה, זה גם מצטרף לכל מיני סרטונים הזויים של איזה קיצונים מהפלג שמקלל חייל, והאלימות כלפי הרב פייבלזון במודיעין עילית. לך תספר למישהו שזה כמה עשרות נערים שלא קיבלו חינוך טוב מבית, וזה לא כל החרדים כולם. אני מדבר עם נערים, אני מדבר עם אנשים בחוץ, זה נראה לא טוב, זה נראה גרוע, ואם הייתה הסברה כלפי חוץ וכלפי פנים, אני חושב שזה נראה אחרת, גם עם האירועים האלה, גם אם אין לך שליטה על האירועים.
5: עלינו, בואו בכנות, עלינו לדבר, באמת להסביר גם אבי עושה את זה בתקשורת הכללית, אבי שמופיע פעמיים שבוע גם בפטריוטים, אתה אבי רבין, אני היום הייתי בחדשות 12, אתה עולה לדבר, לנסות להסביר, למרות שזה לא נעים, אתה מעדיף להישאר בבית. עכשיו אני שואל אתכם, מישהו מחברי הכנסת של דגל התורה הרים טלפון, לנסות להסביר, תגידו ככה, תגידו ככה, או שאנחנו אלה שצריכים לרדוף.
0: הפוך, הם לא מתראיינים, לא מדברים.
5: לא רק שהם לא מתראיינים. אין שום מתי הסברה חרדי, אנחנו אלה שצריכים לדבר עם בני הבית, ובאמת שם, אתה יודע, יש מישהו שהתנער ואמר, אור החייבים...
0: מתי הסברה חרדי, אתה מצחיק אותי.
5: אז אני מדבר, תמיד, אין שום שיתוף פעולה, ואני אומר לך בין האנשים, סליחה שאני אומר את זה, אבל בעולם התקשורת כן יש איזשהו שיח בינינו, מרוב האי נעימות, אז אנחנו מרימים טלפונים אחד לשני, ואומרים, איך מסבירים את הדבר הזה? מה אפשר לומר? אפילו את זה אין. אפילו את זה, עכשיו זה לפני בחירות, שזה צריך להיות אינטרס עליון שלהם ליצור את זה. הרי יש להם מאבק דורשי, אחד להביא את המצביעים מתוך הבית, דבר שני, לא לגרום לכך שכולם יעברו לצד השני, שיצביעו איבט. היום אדם ימני אומר, למה שאני לא אצביע איבט? מעבירים חוקי עריקים, אין לי הסבר, אני שומע את הרבנים מדברים ככה, הוא לא מסוגל ללכת להצביע נתניהו.
0: תגיד לי, אני באמת שואל, אתה יודע, חבר כנסת החרדים, לא כולם, בוא נאמר, המפלגות החרדיות באופן כללי, מעניין אותם החושבים עלינו, באמת אני שואל. שאלה אמיתית, אתה יודע, יכול להיות שאנחנו סתם מדברים ומתוסכלים ואומרים, ואנחנו צריכים להסביר בכלל בקבוצת אנשים שבאמת באמת לא מעניין אותם. לא מעניין אותם.
5: אי אפשר להגדיר אותם כקבוצה, מה יעקב אשר אכפת לו, לדרי לא אכפת. הם אנשים שחיים תקשורת, מבינים תקשורת, אני חושב שהם גם הם די מיואשים. אני גם לא יודע אם שואלים אותם על כל דבר. מצד שני, זה לא פותר אותם לנסות לעשות מה שאפשר. גם כמו שזה לא פותר אותנו.
0: בסוף, בסוף גם הם פוליטיקאים, אתה יודע מה אני...
5: שכל אחד חייב לעשות כל מה שהוא יכול, חייב, חייב, אנחנו...
0: אני לא מצפה...
5: אני אתן השוואה, אבי, סליחה שאני נמצא את דבריך, אנחנו כמו ישראל היום, שמפקירה את ההסברה בארצות הברית, תגיד, אין כבר מה לעשות, גם הרפובליקן מנגדנו, אתה חייב להילחם על שאריות הלגיטימיות שלך בחברה הישראלית, במיוחד בבייס המסורתי. אם אנחנו נהיה בלי התמיכה הזאת, וזה אנשים שתמכו בנו לאורך כל הדרך, אנחנו לא יכולים להזכיר את זה. אנחנו לא יכולים להגיד, יאללה, אנחנו לנפשנו, זה לא מעניין אף אחד. יש אנשים שאוהבים תורה, אוהבים לומדי תורה, אתה לא יכול לדחוף אותם בכוח לצד השני, בגלל חוסר שימת לב. זה פשוט לא הגיוני. הם איתנו. למה אנחנו דוחפים אותם?
0: ואז מגיע לך איזה ילד, אתה יודע, שצועק לך לאיזה חייל, תשרף בטנק, ואז זהו, זה נגמר.
6: יש איגות מהדבר. אז זה לא שלא...
0: אין לך קליטה, לא שומעים. קטוע.
6: כן. אתם שומעים אותי?
0: כן.
6: כן. אני אומר, זה לא שלא היו ילדים כאלה, אתה יודע,
0: כן, ודאי שתמיד
6: שנה,
0: היו.
6: שנתיים, שלוש. אבל אנחנו בזמן הכי נפיץ שיש, שאתה מזכיר את יונתן נוריך מצוותו של נתניהו, שאומר, חברים, תתאפקו 90 יום, למה הוא מתכוון? אנחנו הולכים ומאבדים פה פלג נתח מאוד מאוד גדול, שהוא רואה את עצמו חלק מהגוש, חלק מהגוש שמגן על עומדי התורה. אתה יודע, שאתה
0: אבל צריך
6: על...
0: לזכור גם משהו, אולי מאזינים לא מבינים את זה, ועלולים גם אותנו לפרש לא טוב. זה לא גוש הימין הוא מקודש. זה לא שצריך להגן עכשיו על גוש הימין. לא זה האירוע בכלל. אלא אם אנחנו רוצים להגן על לומדי התורה, אם אנחנו רוצים להחזיר את המעמד של לומדי התורה למקום הראוי לו.
5: אני מדבר, אני אגיד את זה עכשיו.
0: אז אנחנו חייבים...
5: אני מדבר על גוש ינון מגל. אנשים שכל מה שקורה יסנגרו על לומדי התורה. אני אומר לך, אתה לא יכול להיות איש שמאל מובהק בתפיסה אידיאלוגית חרדית. אתה שומע אנשים שכל דבר מפרשים בעד לומדי תורה, אני חושב שגם לא אין הסבר היום.
3: אתה לא יודע כמה קליפיים של ינון מגל רחבות עם ה-10% או 15% רייטינג של ערוץ 14, זה עדיין, וגם שם יש דקים, אתה רואה אנשים שבסוף אומרים, רגע, איך אתה מסביר את האירוע הזה והזה, נו, אז אתה מביא את בן עזרא לאולפן, נו, אז אתה מביא, ואבי מימרן יושב ומפרשן, אבל זה לא מספיק, אז כמה אנשים יכולים באמת להיות מושפעים מהדבר הזה? אנחנו מסיימים אירוע אחד ומחר צריכים לפרשן עוד אירוע, פשוט צריך שיהיה פה איזושהי מערכה, המטה בחירות של דגל התורה שלא ייפתח יומיים לפני עם הסיסמה.
0: ולכן אנחנו מדברים, אבי יקירי, הרבה מאוד שנים על מטה הסברה, ומטה הסברה זה לא פוליטיקאים, זה לא גפני ולא דרי ולא אחרים, לא תפקידם עכשיו כל היום ללכת ולהסביר. מטה הסברה זה גוף מקצועי שמייצג 20 מנדטים חרדים ועושה עבודה תקשורתית ויודע לתבוע אנשים תביעות דיבה ויודע להוציא תגובות ויודע להוציא סרטונים ולפעול ולזום גם בהסברה חיובית ולהתחיל לייצר גם טראפיק חיובי ולתת לכל האנשים.
3: וכמה הסברה חיובית יש? כמה? תסתכל על עולם התורה, עולם הישיבות, עולם החסד, עולם המתנדבים, פתאום שכחו את כל זה, אתה יודע, זה סרטון אחד כזה מוחק הכל.
0: אף אחד לא מתעסק עם זה, ואף אחד לא עושה עם זה משהו, ואף אחד לא מרים את הסט הכפפה הזאת. ובסוף יש פה ציבור מאוד מאוד גדול, שהלב שלו עם התורה, והוא קם מלא קומתו בפני רבנים, והוא אוהב תורה ומכבד תורה, וזה גם, אגב, ציבור דתי-לאומי, שיש, אנחנו אומרים דתי-לאומי זה ציבור ענק, יש בו זרמים וקבוצות ענקיות שהם הולכים יד ביד עם הציבור החרדי בלי שום הבדל, והם ניצבים מול בני המשפחה שלהם מהציונות הדתית בצד היותר ליברלי נקרא לזה, והם מתקשים לפעמים להסביר דברים. עכשיו, אנחנו לא כל היום חיים וקמים על הסברה, אבל אם כבר יש תקשורת ששוטפת אותנו בכזאת צורה, מישהו צריך בצורה מקצועית פעם אחת ולתמיד להדוף את זה. ואפשר, אפשר, אנחנו כמה עיתונאים בכוחותינו הדלים רצים מפה לפה, זה לא התפקיד שלנו בכלל, זה לא מקצועי, אנחנו לא דוברי החרדים עכשיו, פשוט במקום שאין איש, זה חלל גדול שצריך למלא אותו.
5: אני אומר לך, אני ישבתי באולפן קשה, אני ישבתי נתיד, אנחנו לא פותחים את זה בדרך כלל, אתה יושב באולפן של חשות 12, ואז אתה אומר, אני מקבל עכשיו מבית הרב, שהוא לא התכוון להורים שקולים, הוא אוהב את החיילים, יכולים לעלות אליו, אבל לא לבורי חטופים. אמרו לי, תגיד את זה שוב, נכון שכל אחד יש לו את האינטרסים שלו, אנשים, אנשים סתם שיושבים. קיבלתי אחר כך טלפון מאף שקול שאומר, אני שמעתי את הרב ובכיתי. כששמעתי אותך, אמרתי, איך אני יכול להיכנס לרב? זאת אומרת, בסוף אנשים, אני לא אומר, יש כל כך הרבה שפועלים אינטרסים, אנחנו נמצאים במערכת בחירות והכל נכון. אבל בסוף יש גם אנשים שרוצים את החיבור הזה, והם לא רוצים שנדחוק אותם, ולהם צריך לכוון. אני יצא לי פעם לטוס במוישאי ללירש, ושאלתי אותה אם להופיע או לא להופיע. הוא אומר, צריך לנסות לדבר לאלה שרוצים להקשיב. אלה שלא רוצים להקשיב, אין מה לדבר איתם. אבל אלה שרוצים להקשיב, צריך לנסות ולהגיע אליהם. אז בואו ננסה לדבר לאלה שרוצים להקשיב. יש עוד כאלה. יש עוד כאלה שכואב להם. כל מי שהיום שמע את הדברים שהם הוצאו בכזה עיוות, אף שקול או מישהו אחר, וזז לו משהו, והוא הזיל דימה, והרגיש שזה פוגע בו, סימן שהוא אוהב אותנו. כי אחרים רק סמכו, איבט ואחרים סמכו, אמרו, הנה, נפל לנו כפרי בשל לקמפיין הבחירות. אז אלה הם צריך לדבר, אסור להפקיר אותם.
0: אבי רבינה, אבי בלום, בשורות טובות, תודה לשניכם.
3: תודה,
0: נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי מימרן. מיד נשוב. יתרון האור, ראש בתי המדרש פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, בשיחה מיוחדת לבין המצרים.
7: לאורך כל הדורות חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, היו צריכים לפעול בחושך בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו שזה התפקיד שלהם, כך הם עשו, בחושך המוחלט.
0: יתרון האור, בימים ראשון ושני, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
8: אוי לחודו של ציון תוהי.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
10: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: אצלי בבית רק...

0: בין הזמן עם שבע של חבורת אריאג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו בארבעה כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תריאג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
2: קיץ של מבצעים ברשתות פארק כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי עם אור ללא אוזנרס רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. שניצל תירס או נקניקיות זוגלובק רק ב-39 שקלים ו-90. צ'יפס קפו טוגן, פרינר או צ'ירנה רק ב-17 שקלים ו-90. אורז פרסי או בסמטי מאיה 1 קילו רק ב-6 שקלים ו-90. משקאות חלב יוטבטה 1 ליטר רק ב-9 שקלים ו-90. טחינה אחווה 500 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בחפוף לפרסומים.
3: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
5: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף קיים מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף קיים מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
6: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
7: נרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
8: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את הנרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
7: תתקשו עכשיו והזמינו את הנרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
10: עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת לימור סון הר מלך. שלום, ערב טוב.
11: ערב טוב.
10: קודם כל, בכלל המציאות הזו שאנחנו יוצאים לבחירות עם כל הבוקה והמובלקה המשפטית הזו שאנחנו נמצאים בה, לא פשוטה. הבחירות הולכים על הרפורמה המשפטית, זה יהיה המסר לדעתך?
11: אני חושבת שזה אחד מהתיקונים החשובים שצריכים להיות בהובלה, כן? בוודאי שזה אחד המסרים החשובים. יש עוד הרבה מאוד דברים, עוד סוגיות, אבל כן, אני חושבת שלא פחות חשוב זה השמירה על הזהות היהודית של מדינת ישראל, וההתיישבות, ובאמת הרבה דברים טוב. חשובים.
10: כי בגץ את החוק שאת העברת, צריך לומר, במשך הרבה מאוד עבודה מאומצת מאחוריו, החוק הזה עדיין לא נפסל על ידי בגץ, זה לא אומר שזה לא יקרה, אבל כרגע, נכון, עכשיו הוא בתוקף, חוק שמחייב, או מורה, יותר נכון, את המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, לאפשר למסגרות, מסלולים, אקדמיים שרוצים לפתוח מסלולים ללימודי תואר שני בהפרדה.
11: ושלישי.
10: בגץ עדיין, הרי מי שמנה את זה בזמנו היה בגץ, עכשיו החוק הזה עבר, ועדיין בגץ לא פסל אותו, אבל אני שומע שלא אוהבים את זה במל"ג.
11: מאוד לא אוהבים, אנחנו יודעים שחמישה מחברי המל"ג התפטרו בעקבות החוק הזה.
10: שזו בשורה טובה.
11: האמת שכשאתה, הבשורה הטובה היא שבעצם המסכות הוסרו. כי אם עד עכשיו הטענות היו קשורות לפגיעה במרצות, פגיעה באיכות הלמידה וכל מיני טענות מטענות שונות,

0: אז בדיוק, אז התברר מה באמת הטענה, והטענה היא שבעצם מישהו פגם מישהו הזיז להם את הגבינה ופגם בהגמוניה האקדמאית שם, ובעצם צריך להבין למה החוק הזה כל כך חשוב. כי בסוף אנחנו רואים את הצביעות האדירה הזאת, שמצד אחד מדברים איתנו על שילוב תעסוקה של חרדים וכאלו ואחרים, אבל לצד זה בעצם כשהמקומות שבאמת גם באקדמיה, גם במגזר הציבורי, גם היכולת באמת להגיע לעמדות מפתח, אחד הקריטריונים המשמעותיים זה התארים המתקדמים. זאת אומרת שמצד אחד מדברים על תעסוקה, אבל תעסוקה כמו שאנחנו רוצים. תעסוקה שהיא תהיה במקום שהוא לא באמת בהגמוניה, הוא לא באמת במקום שיכול
1: בדיוק,
0: להשפיע.
1: זה בדיוק אגב כמו שקורה בצבא, אם אפשר לתת גם דוגמה מצד.
0: לחלוטין בסופו זה של אחד דבר, לאחד.
1: אנחנו צריכים אתכם כחיילים, לוחמים, אנחנו רוצים שבסוף תמלאו את השוחות, אבל שזה מגיע למתכ"ל, לפיקוד העליון, למקבלי החלטות, שמה אתם לא רצויים. אותו דבר בצמרת האזרחית.
0: יש תקרת זכוכית, לגמרי. ובדיוק זה מטרת החוק. מטרת החוק היא להסיר את תקרת הזכוכית הזו. אנחנו היום, בהליך החקיקה, בעצם את ההליך הזה הובילו הנשים, בעצם השדולה למען האישה החרדית והדתית, שאני עומדת בראשה, והחקיקה החשובה הזאת, אני היה רגע במליאה כשהעברנו את החוק המשמעותי הזה, שישבו שם באמת ביציאה כל כך הרבה נשים חרדיות, דתיות לאומיות, שבאמת ביקשו את התיקון הזה, הרבה מאוד נשים כאלה. וכשרגע לפני שמוציאים אותם, אז צועקות להם ככה, מתוך הנשות האופוזיציה, צועקות להם, אפילו לא יהיה לכם רגע אחד כזה, אתם לא תהנו מהחוק הזה אפילו לא לשנייה, שלא תצפו, שלא... וחשבתי על זה, אותם נשים שכל היום דואגות לשוויון וזכויות נשים, וזכויות
1: לא, של לא מדובר לא בחרדים, לא, לא.
0: וזה מדהים איך זה היה כל כך ניכר, אבל היה משהו בלראות את ה... את הציניות הזאת, את ה... אפילו משהו נורא נורא חסר חמלה הזה, אנשים שם שישבו פתאום, זה נשים שנאבקו כדי באמת להסיר את תקרת הזכוכית, כדי באמת לאפשר לעצמם ללמוד מבלי לוותר על ערכי התורה, על המחויבות שלהם לתורה ומצוות, להלכה, ואת זה הם לא יכולו לסבול. ולמרות, הנה מדובר בנשים, אני דיברתי בנאום שלי על בנות צלופחד, כי בעיניי הנשים האלה שעומדות ואומרות למה אני גרה, שמבינות שגם הן רוצות להיות בעמדות שמשפיעות על עם ישראל, אבל משפיעות באמת, לא רק במקומות שנוח לכם ההגמוניה שלהניח אותנו ולהסליל אותנו, אלא במקומות שגם אנחנו יכולות להשפיע, אבל באמת השפעה של תורה, של יראת שמיים, של השמירה על הבית היהודי, המקומות האלה, ויש שם נשים כאלה אדירות עם כישרונות כאלה מדהימים ועם יכולות ועם רצון כנה ואמיתי ונקי וטהור באמת להשפיע על עם ישראל ולסייע לעם ישראל במה שאפשר, ואת זה הם לא יכולים לסבול. את זה ישבו לאורך כל הליך החקיקה, ישבו שורה של פרופסוריות, לדעתי פורום חדש שהקימו לכבוד התהליך החקיקה, דרך אגב נגד החוק הזה היה קמפיין ממומן במיליוני שקלים,
1: בוודאי,
0: כדי
1: בוודאי,
0: לנסות בוודאי. לעצור אותו. ואני רוצה לומר, רק בסעת הדשמיה ובאמת בגלל שהיה פה מסירות נפש ומבט שבאמת ידע לראות שהדבר הדבר הזה יחולל שינוי בעומק, ממש. בסוף זה לא נשים שכל העניין שלהם זה רק להתקדם והמימוש עצמי, זה נשים שאומרות אנחנו רוצות להשפיע על עם ישראל טוב, אנחנו רוצות לפעול עבור עם ישראל,
1: ואנחנו רוצות לשמור על גדר הלכה, אבל גם גברים,
0: נכון?
1: גם גברים.
0: מבלי לוותר על ערכי החיים שלנו.
1: וגם גברים רבים שומרי
0: שלנו.
1: תורה ומצוות לא רוצים ללמוד שנה בכיתה
0: לגמרי,
1: שהיא לא בהפרדה.
0: לגמרי, ואני חושבת שהדרישה הזאת היא הדרישה הכי לגיטימית, הכי נכונה, הכי תאורה, כן. ובגלל זה גם היה הרבה סתא דשמיא לחוק שמבחינתם, בהגדרה שלהם, אני שמעתי אותם אומרים את זה, הם אומרים זה שקול לרפורמה המשפטית, כי הם מבינים שיש פה שינויי, מי שמבין את גודל החוק הזה, שבאמת יש פה שינוי, למרות שהוא משנה משהו מאוד מאוד פשוט וקטן והכי הכי מתבקש. עכשיו, כולם שמדברים בערך השוויון, אבל ישבות שם אותה שורה של פרופסוריות, ואמרתי להם, שום דבר לא מטריד אתכם מלבד דבר אחד, שבשורה הזו שלכן תשב אישה שנראית אחרת מכן, שמדברת אחרת מכן, שחושבת אחרת מכן, ושיש לה סל ערכים שונה משלכם. וזה הדבר האמיתי.
1: חברת הכנסת לימור סון הר מלך, תודה רבה, בשורות טובות.
0: שיהיה לנו בשורות טובות.
1: ערב טוב, להתראות, אנחנו יוצאים לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
4: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
3: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כשאני מגלה במקרר את הדנון שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
7: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנון עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנון
8: במקור נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
11: אז תבואו!
12: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
13: איך אני אוהב שהמיני מרכזית דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
14: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזית תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
15: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
16: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
17: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
16: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב. כאן בקול חי.
18: עכשיו איתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: עכשיו אנחנו לסוגיה כואבת שלא מדברים עליה הרבה, אבל צריך להציף אותה, כי יש איזה אירוע משמעותי שהולך ומתקרב אלינו בגדול, כמו שאוטוטו כבר לא יהיו גננות במגזר החרדי. אז אנחנו ממש לפני משבר אדיר במקצוע שנקרא מלמד, מלמדים. זה לא משהו מבוקש. תלמודי התורה מתקשים לשלם משכורות גבוהות. איכות המלמדים, גם לצערנו המושג הזה גם קיבל איזה תדמית שלילית משום מה בקרב אברכים רבים וטובים, בזמן שבדיוק ההפך. זה אחד מהמקצועות הנחשבים והחשובים ביותר בחז"ל. מי שמכיר ולומד גמרות וסוגיות ורואה איך חז"ל הקדושים התייחסו לדרדקי, למלמדי תינוקות. הרב אברהם פינזל איתנו לקו, שלום וברכה.
19: ערב טוב לך ולמאזינים.
1: מנהל תלמוד תורה חומת שלמה בירושלים. אנחנו כמובן מדברים על ציבור גדול מאוד של מנהלי תלמודי תורה. אתה מייצג כל כך הרבה מנהלים ששואלים את עצמם מה יהיה, מה באמת יהיה, וזאת שאלה שאתם מניחים לפני גדולי ישראל. אז קודם כל ספר לנו קצת מה קורה אצלכם מאחורי הקלעים.
19: זה לא סוד שבתקופה האחרונה זה תופעה שהולכת ומחמירה, וזה ממש הולך ומחמיר עד שזה נהיה מחסור משווע במלמדים לתלמודי תורה בכל הגילאים, בכל הרמות. אם זה מלמדים, ברוב התלמודי תורה זה גננות לקריאה, ואת את הקריאה מלמדים מלמדים, אבל בגיל גן יש גננות, אבל יש עדיין חיידרים שבהם יש מלמדים, ואחרי זה מכיתה א' ומעלה. אמנם כיתות ז' ח' יותר קל, אבל מכיתות א' עד ו' סיפור קשה ביותר, ממש קשה להשיג היום מלמדים. הסיבות לזה רבות ומגוונות. קודם כל, שכר המלמדים נשחק בשנים האחרונות בעקבות יוקר המחיה. מה שהרוויח מלמד לפני 3-4 שנים שווה היום פחות 20-30%, כאשר גם יוקר המחיה של אותו אחד נהיה שווה יותר 20-30%, כשאנחנו מדברים פה על משהו בסדר גודל של איזה 40% שחיקה בשכר שלהם. תקציבי תלמודי התורה לא הותקנו במשך, לדעתי, 10 שנים.
1: 10, כן.
19: כן. מההורים אתה לא יכול לגבות יותר כמעט בכלל. אנחנו כולם יודעים את מצבם הכלכלי של האברכים.
1: גם הישיבות עכשיו. הישיבות,
19: במיוחד עם כל הסיפור של הגזרות וכו' וכו'.
1: כן.
19: המצב קשה ביותר. עכשיו צריך להוסיף לזה גם שהעבודה היא קשה ומאתגרת. למלמד הולך לעבודה קשה ומאתגרת, כאשר השכר הגשמי לא באמת משקף את הגודל המאמץ וההשקעה. תוסיף לזה שלצערי הרב לא תמיד הציבור יודע להעריך את תרום ערכם ואת גודל מעלתם של המלמדים. ותוסיף לזה את זה שיש היום כל מיני דברים שאני לא רוצה עכשיו להיכנס לסוגיה כן או לא, יש ממך ורשתות שמציעים למלמדים שכר הרבה יותר גבוה מאשר מוסדות הפטור יכולים להציע להם. כן. כל הדבר הזה ביחד...
1: מצד שני, אתה יודע, אני לא יודע באמת בעניין הזה, אבל הנה אני שואל, אתה יודע, צריך שאלה לגדולי ישראל. יש אברכים שיש להם יכולת הסברה נהדרת, ומונחים מבוקר ועד ערב בהוויות הבאי ורוב בבית המדרש, והם יכולים מחר בבוקר להיות מחנכים בכיתות ה' ו' ז' ח' בכל הארץ, ולהרים ילדים וללמד ילדים ולטעת בהם אהבה תורה, אבל זה לא פסמז להיות מלמד, אפילו הוא לא יודע להסביר, זה קולות כאלה, זה קולות לא ברורים, זה לא יודע, כן, כזה. מה עונים לו?
19: אז בשביל זה בדיוק התריכו את עצמם מרום גילם ומכל העיסוקים שכל מסע הדור מונח עליהם, מרן ראש הישיבה, רבינו הגאון רב דוב לנדו שליטה, מרן ראש הישיבה רבינו הגאון הגדול רב מוישה הלל הירש שליטה, מרן המשגיח רב דון סגל שממש בשארית כוחותיו הגיע מירושלים לבני ברק, הגאון הגדול רב חיים פיינשטיין, הגאון הצדיק רב בנימין פינקל, הגאון הצדיק רב שמעון גלאי, מרן ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיימן, הגיעו לכינוס עם מנהלי התתים ואמרו שם דברים מאוד ברורים. המסר העיקרי שיצא מהכינוס היה מלמד תינויקוס של בסרבון, מעלתו וחשיבותו הוא לא פחות, או לפחות, לא לא פחות, לפחות כרם בישי וגדילה. היום רב דוד כהן, מרן ראש הישיבה הגאון רב דוד כהן, כתב לי מכתב, הוא נבצר ממנו להגיע לכינוס, הוא אומר שרב איצה לבלזר מבאר על הפוסוק שמופיע, שמביאה את זה הגמורה בבבא בסרה, שמצדיק הערב כחובי מזהיר, אם לא עד ולאויל מאוילום, נאמר על מלמדי תשבר, ומבאר רב איצה לבלזר, זכוס היגן עלינו, שאין אדם מובטח בשכרו בעולם הבא, מחמת שהוא אוכל את שכרו בעולם הזה, והיחידים ששכרם עד בלי די, ומובטחים בשכרם לנצח נצחים, הם מלמדי תשבר שזכות התורה שמורה להם לנצח. עמדו שם גדולי ישראל בזה אחר זה, והפליגו במעלת ובשבח המלמדים. סיפרו שם את הסיפור הידוע שהגון מווילנה היה קם בפני המלמד שלימד אותו א' בייס, ורב דון סגל סיפר על מלמד שלימד קריאה קומץ א' או קומץ בייס בו, שבא לחזון איש, למורן החזון איש, ובכה בפניו, בזמן שאני כל היום קומץ א' או קומץ בייס בו, חברים שלי גומרים שס. ספר רב דון סגל שמרן החזון איש אמר לו, ובזכותך ילדים יודעים לקרוא, ואת עבודתך אתה עושה נאמנה, אני מבטיח לך שהשם יגמור בעדך, ואתה לא תפסיד מזה כלום, הקדוש ברוך הוא ישלים לך את כל החסר. זאת אומרת, שאנחנו נמצאים היום בשעת חירום, שפשוט אין לנו מלמדים חדשים לתתים. אני לא רוצה להרחיב כרגע ברדיו מה השלכות של הדבר הזה. ומלמד, ואדם שחושב שיש לו את כישורי ההסברה, הסבלנות לילדים, והאישיות שלו היא מקרינה, עירת שמיים, מידות טובות, יכול להשפיע על הילדים. אז כמו שאמר מרן הגאון רב דוב לנדו שליטה, ילך ויוועץ ברבו, ואם הוא הולך ומלמד תוירו לילד ישראל, זה ממש לא נקרא שהוא יוצא לשוק העבודה, זה נקרא שהוא הולך להיות עכשיו רם באישי וגדוילו פונביץ', ושכרו אין לתאר ואין לשער. זה היה המסר שיצא מהכינוס, ואני מאוד מקווה שהדברים יתפסו את ההד והתהודה המתאימה להם, ונמצא בחדורים מחדש את הכוחות הראויים והמתאימים, וחשוב מאוד, שגם הציבור, ובפרט ציבור ההורים, ואני מדבר גם אלינו, ציבור המנהלים, נדע להוקיר, להעריך ולעשות הכל. אגב, גם לא חסכו מאיתנו שם בכינוס, שצריך לעשות כל תצדקה שבו אוילום, ולהפוך כל אבן, לשפר את תנאי שכרם של הציבור היקר, של מעמידי ומנחילי התורה בכלל ישראל, שאלו מלמדי תינוקה של בסרבון.
1: מדהים, באמת המסר הזה חשוב לחלחל, להעביר אותו הלאה, וכל מי ששומע את הדברים של גדולי ישראל ילך, ואם זה הוא רואה את עצמו כמתאים, ילך וישאל את רבותיו ויכנס למערכת, ייכנס בקרוב, למערכת
19: כן. בקרוב, בימים הקרובים יתפרסמו לציבור התמלילים של כל הדרשות שנאמרו בכינוס החשוב עם הדברים המדהימים שנאמרו שם על מלמדי תינוקה של בסרבון.
1: הרב אברהם פינזל, יישר כוח גדול גם על השליחות וגם על העבודה. זה הזמן לייקר ולהעריך בכלל את כל מנהלי תלמודי התורה של מוסדות הפטור, שבאמת תמיד זה נראה מבחוץ כאילו המנהלים את המנהלים, לעמוד בהתחייבויות, במשכורות, בהוצאות, בסחירויות, בלי שהמדינה נותנת אולי איזה 20 או 30 אחוז מקסימום לתמרן עם ההורים, עם ההוצאות, עם יוקר המחיה וכל המשתמע מכך, זה לא מובן מאליו.
19: לעמוד על המשמר כמו שצריך.
1: כן, מול משרד החינוך.
19: שלא יקנו בנו בתקופה הזאת.
1: חד משמעית. שר כוח על הדברים, תודה רבה, בשורות טובות. סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, אנחנו שווים אחרי החדשות, יחד עם קובי סגל, העורך, פנחס בינדר הטכנאי, יישארו איתנו.
20: המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.
21: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה.
0: קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
21: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.

0: מזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: משעמם בחופש?
5: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
7: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
6: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
8: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
9: ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. אסון קריסת המרפסת בירושלים. נקבע מותו של גבר כבן 80 שנפצע באורח אנוש מקריסת המרפסת ברחוב קקל בשכונת רחביה בבירה. לפני זמן קצר, כוחות הכיבוי וההצלה סיימו את פעולות החילוץ בזירה. איש איחוד הצלה נחמן טובול שוחח במהדורה המרכזית וסיפר על הרגעים הראשונים של התקרית.
10: הייתי בסמוך למקום, נמסע לנו על קריסת מרפסת. נמסענו למקום וראינו חנות, סוג של מסעדה, בית קפה, ישבו שם מספר סועדים. המרפסת קרסה על הגג של אותה חנות. כוחות הכיבוי הגיעו אחרינו למקום וראו את האירוע בעיצומו של אותו לחוד. תוך כדי הם הגיעו למקום, הנכד והנכדה של אותו קשיש, שהיה לחוד עדיין, הם ראו אותו לחוד מתחת להריסות ולא רואו החיים, הרבה הצער. גם בהם עד עכשיו פה צוותי חוסן של איחוד הצלה מעניקים להם סיוע נפשי.
9: כתבנו מציין כי בנוסף חולצה אישה כבת 80 במצב קל ובהכרה מלאה, ושני נערים שנפגעו גם הם באורח קל. השלושה פונו להמשך טיפול רפואי בבית החולים. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. ברקע הסלמה במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. במוקד הדיון, הערכות להסלמה מול איראן. בתוך כך הסתיימה הערכת המצב שקיימה הערב שרת התחבורה מירי רגב בעקבות האפשרות של הגעת מטוסי תדלוק אמריקאים נוספים לישראל. בתום הישיבה הוחלט כי לפי שעה הטיסות בנמל התעופה בן גוריון התנהלו כרגיל. עם זאת, בישיבה סוכם כי ייתכן ויהיו עיכובים בטיסות היוצאות מישראל בשבועות הקרובים. הרדיפה נגד לומדי התורה. בפעם השנייה בחודש האחרון, עשרות אלפי חסידי גור עושים את דרכם לעצר את מחאה שתארך הערב מול שערי כלא 10 בראשות מרן האדמור מגור בשל מעצר של בן ישיבה מהקהילה. כתבנו נתיקליש מציין כי העצרת צפויה להתחיל בשעה 9:30, בה יאמרו פרקי תהילים בתפילה למנוע את הגזרות הקשות על עולם התורה. המשכות התקיפות של צהל ברצועת עזה, כלי טי של חיל האוויר חיסלו במהלך סוף השבוע האחרון את המחבל אחמד סלם שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, ובין היתר פיקד על חטיפתה של ענבר איימן שמקום דמה שנרצחה בשבי. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי במהלך המלחמה המחבל ניסה לקדם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תורגש הכבדה בעומסי החום ותחול עלייה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: עד כאן חדשות קול חי.
14: קול חי תמיד איתי, קול חי.
15: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
16: שלום לכם, ערב טוב. השעה השנייה מהדורה המרכזית, אנחנו בכל חי. העורך הראשי קובי סגל, הטכנאי פנחס בינדר. אנחנו אל רשימת הדמוקרטים, זו שפעם הייתה מפלגת העבודה ומרץ ועוד כל מיני מפלגות, וזה מה שנותר כרגע, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן. היום פריימריז בדמוקרטים, ועכשיו ממש התפרסמו את תוצאות רשימת חברי הכנסת של רשימת הדמוקרטים, היא כדלהלן. במקום הראשון יאיר גולן, אחר כך נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן, יאיה פינק, גבי לסקי, עמרי רונן, מיכל רוזין, משה רדמן, מקום עשירי כבר פחות רלוונטי, אבל כל מיני שמות נדחקו החוצה. טוב, אז מה שהיה הוא שיהיה, כולם מוכרים, כולם חברי כנסת מכהנים בעבר, בהווה, כנראה גם יחזרו לכנסת הבאה. כרגע בסביב הסקרים נמצאים על 7-10 מנדטים לרשימה הזו. זו תמונת המצב. שלום שטיין, כתב אמס בכנסת, שלום לך.
17: שלום לך, ערב טוב.
16: ערב טוב. אז אמרנו, זה הפריימריז בדמוקרטים, יש לך מה להוסיף על זה? כי אני רוצה לדבר איתך גם על אגודת ישראל, כן.
17: אז קודם כל, הפריימריז בדמוקרטים היום ריתקה את כל המערכת הפוליטית, כולם לטשו עיניים לראות מי יבחר ומי יפלט ברשימה. בליכוד הייתה איזושהי תקווה שפעילי המחאה, נאור נרקיס, עמרי רונן מאחים לנשק, הייתה איזושהי תקווה שהם ייכנסו למקומות ריאליים כדי שהם יוכלו לככב בקמפיין של הליכוד נגד אייזנקוט, כמובן גם אצל אייזנקוט, ואפילו יאיר גולן עצמו פעל נגד אותם פעילי מחאה שלא ייכנסו לרשימה הריאלית. מי שכן נכנס זה כן עמרי רונן מאחים לנשק ומשה רדמן מפעילי המחאה המוכרים ביותר. אני סביר להניח שבקמפיין הליכוד הם יככבו בהחלט.
16: כן, אנחנו לצערנו הרב רואים את נאור נרקיס בחוץ ועוד כל מיני שמות שנדחקו החוצה. אני אומר את זה כי מפלגות חרדיות לפחות היו יכולות ליהנות מאוד מאנשים כאלה בכנסת, אנשים שמדברים נגד הדת בצורה בוטה, קיצונית, רדודה, בורים ועמי ארצות כאלה שמלאים מלאים בשנאה, היו עושים כאן טוב למפלגות החרדיות, אבל בסדר, המשיכו להתמודד עם יאיר גולן גם. באגודת ישראל מאשרים שרשימת חברי הכנסת נשארת כפי שהייתה.
17: אז כן, למרות שהמפלגות החרדיות לא הצליחו להסדיר את מעמדם של בני ישיבות במהלך הקדנציה האחרונה, פנינו, וכמובן שהיו שמועות על כך שאולי יחליפו את הח"כים בעקבות הכישלון אולי צריך אנשים צעירים יותר, אבל אנחנו פנינו לחברי הכנסת של יהדות התורה, באגודת ישראל השיבו לנו שכל הח"כים שנמצאים היום יהיו גם ברשימה הבאה לכנסת, זאת אומרת גולדקנופ, טסלר, אייכלר ופורש, כולם יתמודדו גם בכנסת הבאה, בדגל התורה מסרבים להגיב, כמובן ששם זה כבר תלוי במועצת גדולי התורה, אבל מה שכן אנחנו לומדים, שיהדות התורה כנראה תרוץ באותה הרכב גם בבחירות הבאות.
16: טוב, זאת תמונת המצב, יהדות התורה לפחות כוללת גם את דגל התורה, באגודת ישראל אתה אומר זאת הרשימה, ואם אנחנו רגע עוברים על גילם, נכון אומרים? כן, גילם של חברי הכנסת באגודת ישראל, אתה יודע, זה מאוד מעניין, סתם להבין שאנחנו הולכים באמת לעוד קדנציה, בלי עין הרע, שיזכו לאריכות ימים, כולם, כן, אורך ימים ושנות חיים, לכל חברי הכנסת החרדים, אבל באגודת ישראל, למשל, הרב יצחק גולדקנופ בלי עין הרע כבר בגיל 75, קצת יותר גדול מנתניהו, שזה לא כזה משמעותי.
17: זה נכון, אבי, אני רק רוצה לדייק. מי שהיה חבר הכנסת באגודת ישראל הכי רופף בשבועות האחרונים היה דווקא ישראל אייכלר. השמועות רצו שרוצים אולי להחליף אותו ביושב ראש הוועד הפוליטי כיום של חסידות בל אליוקים שטרק. היו דיבורים כאלו, אבל לפי מה שנראה זה כבר לא יקרה בכנסת הבאה, ואייכלר כנראה ימשיך לקדנציה נוספת.
16: אז יש לנו את הרב גולדקנופ, הרב פרוש, הרב אייכלר, כולם מעל גיל 70 בלי עין הרע, עדיין צעירים ליד הנשיא טראמפ, ועדיין

0: ועדיין תפילה והתעוררות. שלום אשטיין כתב אמס בכנסת, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: זהו זה, אנחנו מסיימים את המהדורה להערב, מיד אחרינו אנחנו מעבירים את השידור לנתי קליש. תודה לאורך קובי סגל, תודה לפנחס בינדר, תודה לכם מאזינים, וכרגיל, השבוע שחל בו תשעת הימים, אנחנו מברכים את עם ישראל שהקדוש ברוך הוא ינחם את כולנו בנחמת ובבניין ציון וירושלים, אמן. בשורות טובות.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: יתרון האור, ראש בתי המדרש פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, בשיחה מיוחדת לבין המצרים.
4: לאורך כל הדורות חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, היו צריכים לפעול בחושך, בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו שזה התפקיד שלהם, כך הם עשו, בחושך המוחלט.
3: יתרון האור, בימים ראשון ושני, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
1: יד עזרה
0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
6: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושל 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
7: ציפית לישועה? אריאל ברמן במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
8: איך אפשר לתאר את זה? מלאר הסדה את השם. אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
7: ציפית לישועה?
9: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
8: חד ו...

0: מהתחלה.
1: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בקול חי. חדשות הנאש עם נתי קליש.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים. לשם שינוי הערב, יום שני. אנחנו כאן עם חדשות אנש במקום ביום שלישי. מחר יהיה כאן הרב איידלס שיענה על שאלות הלכתיות של המאזינים בעניין תשעה באב. הטכנאי שלנו הוא פסח בגד, מיד נתחיל. הערב אנחנו עם ההדורה האחרונה של חדשות אנש. נשוב בעזרת השם לאחר בין הזמן עם אב, בכוחות מחודשים לזמן אלול. לפני שנתחיל, רציתי לומר כמה מילים לסיכום התקופה הסוערת שהציבור החרדי עובר וכנראה עוד יעבור מול שלטונות המדינה. כידוע לכם, כאן בחדשות אנש סיכרנו בכבוד ונתנו במה לכל הפגנה, מחאה ועצרת זעקה של הציבור החרדי על כל גווניו נגד גזירת הגיוס ומעצרי בני הישיבות. ביום חמישי האחרון התקיימה בבני ברק מחאה של פלג הרצאפ, כפי שהם מכונים, בכניסה לעיר בני ברק, זאת במחאה על מעצרם של שני בני ישיבה. על נמות ולא נתגייס, סיסמה ששנויה במחלוקת גם בתוך הציבור החרדי, לא הייתי אומר את הדברים הבאים, אך כמי שמסקר את נושא המחאות, יש עליו שבו צריך להציב תמרור עצור ולהביע גם כן מחאה. הפלג, הפלגתם קצת יותר מדי. אם הגענו למקום בו בחור ישיבה שאמור להתנהג ולדבר כבן תורה מאחל לחייל, תהיה חייל שניצל, תמות בטנק בעזה, עליך התורה לא מגנה, או שקבוצת בחורי ישיבות מקיפים רכב של רב במודיעין עילית ומתנהגים אליו באלימות, צריך לומר בכל ברור, זו אינה דרכה של תורה. אין זה סוד כי רוב ככל גדולי הדור הזה וגם הקודם התנגדו בתוקף למחאות האלימות בדיוק מהסיבה הזו. השחטת הנפש של בחורי הישיבה לא שווה את התועלת כביכול של המחאות שהפכו לדבר שבשגרה כל שני וחמישי. במחאה האחרונה ביום חמישי היו שני תיעודים שתפסו אותי. באחד מהם נראו קבוצת בחורים מקיפים רכב של אדם שלטענתם התקדם לעבר המוחים. הבחורים פתחו את דלתות הרכב, שברו את המרות והקו אדם מבוגר שפשוט התחיל לבכות. בתיעוד נוסף נראו בחורי ישיבה מתגודדים סביב רוכב אופניים שניסה להיחלץ מהם, עד שבחור אחד האמיץ שבחבורה נתן לו אגרוף לחזהו והאיש נפל לארץ. הגמרא במסכת יומא אומרת, אביי יומר, ואוהבתו אס השם אלוהיכו, שיש שם שמיים מתאהב על ידך. כיצד? שיהיה אדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהיה מסעו ומתנו בנחת עם הבריות, אדם כזה מהבריות אומרות עליו, אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, הוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלימדו תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנין מעשיו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין מסע ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, אוי לרבו שלימדו תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו. אלו הדברים שעלו במחשבתי שצפיתי בהתנהגות הפרועה הזו של בחורי ישיבה בכביש גאה, בזמן שהם בכלל אמורים לשבת בסדר בית בהיכל הישיבה. נכון, שני המותקפים בהפגנה כיללו את המפגינים, זעמו על חסימת הכביש, הם גם באים עם שנאה מהבית לציבור החרדי שבאמת נרדף על ידי השלטונות. אבל האם זה מתיר לנו, בני התורה, להשחית את המידות עד כדי שימוש באלימות? אולי הגיע הזמן לעצור רגע ולהתבונן בדבריהם של הרוב המכריע של גדולי ישראל נגד ההפגנות ונגד האנרכיה הזו ברחובות? יאמרו מי שיאמרו, אם לקפלניסטים מותר, גם לנו מותר. הם חוסמים ואנחנו חוסמים, הם מקים ואנחנו מקים. הרי אמרה מי שאמרה, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. תסלחו לי, אבל זהו אחד הטיעונים המטופשים ביותר, שמשום מה חוזרים עליו פעם אחר פעם. אנחנו קפלניסטים? אנחנו מתנהגים באלימות? בני התורה שיושבים בבית השם, וגם אלו שרק מבקרים מדי פעם בהיכלו, מדמים עצמם לאחרוני הקפלניסטים? לאיפה נעלם הטיעון המנצח שלנו, שבני הישיבות מגנים על העולם על ידי לימוד התורה? אם על העולם אנחנו מגנים על ידי לימוד התורה, למה בעצם לא ללמוד למען קיום התורה ולמען הפסקת רדיפת לומדי התורה? לאחר שנעצר בחור להקדיש סדר לימוד מיוחד למען שחרורו, או לקיים עצרת תפילה וזעקה להצלתו, זה ודאי יותר יעיל מלחסום כביש או להקות עוברי אורח. האם אנחנו פתאום לא מאמינים לטיעונים של עצמנו? בתקופה האחרונה ראינו לא פעם ישיבות וחסידויות גדולות יוצאים למחאות על הבחורים והאברכים שנעצרו. גם הערב יצאו בחסידות גור להפגין מול כלא 10 על בחור מהחסידות שנעצר. מה שעושים בהצהרות אלו זה רק תפילה לבורא העולמים שיסיר מעלינו את הגזרה הזו ואת הרדיפה חסרת המעצורים שאכן קיימת נגד בני התורה. אבל אין שם אלימות, אין מכות, אין כללות ואין נעצות. זוהי דרכה של תורה. כך נוהגים כלל גדולי ישראל, בדיוק בגלל האחריות הרבה שנמצאת על כתפיהם, בראותם את הערס המידות שנגרם ממחאות מסוג אחר. ולסיום, בתוך הסערה הגדולה נשמעת לא פעם הטענה, הנה, כולם הפכו לקיצוניים. חבל שלא הקשבתם לנו מראש. אז לא, ממש לא. חבל שאתם לא הקשבתם לנו מראש, במשך שנים. במשך שנים גדולי ישראל תמכו בהסדרים מול המדינה מתוך תפיסה שאנחנו כעת בגלות ומצילים את מה שאפשר. התפיסה הקיצונית שלא נתנה שום הזדמנות להסדרת מעמדם של בני הישיבות שמרבית גדולי ישראל תומכים בה, היא זו שהביאתנו עד הלום. זהו בדיוק הזמן לעצור ולשים קו אדום, מחאה, תפילה, זעקה נגד רדיפת בני התורה, כן. אלימות, השחתת עמידות, כללות וגידופים, לא. וכעת נעבור לקולות ולעדכונים מהשבוע החולף בציבור החרדי. בעקבות מעצרם של שניים מחסידי צאנז שנעצרו בלשכת גיוס בית שבאו להסדיר את מעמדם מול הצבא, מרן האדמור מצאנז הורה לכלל החסידים להגיע למחאה מול כלא 10. כך נשמעה הקריאה בקו החסידות.
1: תשתפייכנו אבני כוי דרש ברועץ כל חיצוי, כוי זהו כונורינו, וסכמנית נצבר שלושם גיבורן, בסגס הקוידש ונקווי קדישם סמורן רבי נסליטה, כוי סנצי אס תפילי זהו כו, ברוש כוי קדישם סמורן רבי נסליטה, מול דומשטיק, זיב מייגר פרנחת, אין דטי בורי צאו יסגיעו בין המצורים,
0: לאור קריאת מרן האדמור, המונים מחסידי צאנז הגיעו בליל שישי בשעה 8 בערב לעצרת תפילה וזעקה בשערי כלא 10, שם נאמרו תהילים למען שחרורם של שני החסידים מהכלא. אבי
2: בואי תלכו, אוי אבי בניכו, אוי

0: Našejme svojaké ku, pojď v rájak maloj lů.
1: לאחר מכן החסידים הכינו עצמם עם ניגונים למסעו המרכזי שנשא מרן האדמו"ר בזעקה מדם ליבו מול שערי הכלא. מרן האדמו"ר מצאנז נשא במקום את המסע המרכזי ואמר כי המלחמה היא לא על לימוד התורה, המלחמה היא על היידישקייט שלנו, הם רוצים לעקור מאיתנו את אורחות חיינו. אדמור אמר, סיפרו לי בפגישה של העסקנים עם השוטרים על העצרת היום, רוב השוטרים התביישו בעצמם והתנצלו בפה מלא שהם מתביישים שהם שמים בכלא בני תורה, הם מעריכים את לומדי התורה, אך הם חייבים למלא אחר ההוראות. האדמור הוסיף ואמר, צריך למסור את הנפש ולא ללכת אחר הטועים והמתאים. האדמור מצאנז הוסיף ודיבר גם על מצב הדור והניסיונות שיש בדור הזה ואמר, בפמליה של מעלה מביטים על הגלות הקשה ועל הניסיונות הקשים, על המלחמות, על כל הזוהמה ועל הניסיונות שיש בעולם, ואל מול זה כיצד ריבי רבבות אברכים ובחורים ויהודים יראים ושלמים מתגברים ונאבקים עם כל הכוחות וזועקים, אנחנו רוצים להחזיק בבורא העולם.
2: Der ganze Bamali Schamale kriegt noch an der Lange und bitteren Gules, noch an Teufel schweren in Sioines, noch an Teufel schweren Melchummes, noch an der Größe Sahamen, bis sie durch die Welt, und noch an Teufel riebere Wubes, ehrliche Kinder, ehrliche Ingelat, ehrliche Bucheren, ehrliche Jiden.
1: שעות ספורות לאחר סיומה של עצרת ההמוני מחסידי צאנז, האברך מהחסידות שנעצר, שוחרר מכלא 10 בערב שבת. היום בלילה יפגינו במקום המוני חסידי גור, זאת בפעם השנייה בתוך חודש. בשבוע שעבר נעצר בחור מחסידות גור לאחר שנאמר לו מפורשות שלא ייעצר באם יגיע להסדיר את מעמדו בלשכת גיוס. עקב המעצר, מרן האדמור מגור נועד בצאת השבת עם העסקן רבי שמעון שישה, שמוחלט לקיים מחאה נוספת מול שערי הכלא, ויתכן בהמשך גם להרחיב את מיקומי המחאות. כך נשמעה קריאתו של גבאי האדמור רבי שמעיר טאומן לחסידים להשתתף במחאה. בהקלטה הוא הזהיר את החסידים שלא להיגרר לאלימות ולא להזיק לבתים בכפר יונה בקרבת הכלא.
3: חובה להישמע להוראות הסדרנים ולא להיכנס חלילה לאלימות פרובוקציות. המבוגרים ישגיחו על הצעירים. הבטחנו שלא ניכנס לחצרות פרטיים ולא נזיק לרכוש העיר.
1: ואכן היום יצאו המוני חסידי גור בראשות מרן האדמור מגור למחאה בשערי כלא 10, שם יקיימו תפילת מעריב. לאחר מכן ניסה דברי חיזוק ראש ישיבת חידוש הערים, הגוען רב מאיר פלסקר. איתנו על הקו כעת הרב יצחק גורדון, חבר עיריית ערד בצפת ומעסקני חסידות גור, ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: כן, הערב אלפי חסידי גור יוצאים, זאת בפעם השנייה תוך חודש לכלא 10, מחאה על בחור שיושב שם בכלא. מה צפוי לנו הערב?
4: בפעם השנייה תוך חודש, ובפעם מי יודע מה, בשנה, שנתיים האחרונות, חסידי גור יצא לו אחת כבר להפגין, להביע מחאה על המעצרים, החוזרים ונשנים, על צורת החיים הזאת במדינת ישראל, שבו לומד תורה לא יכול ללכת ברחוב ברוגע, צריך כל שנייה לחשוש, בין הוא יעצר, הוא פותח את הדלת, יורד לזרוק את הפח, כל הזמן הוא בחשש תמידי שהוא עומד לעצר. לא מדובר בעבריין, לא מדובר בשום דבר, מדובר בעבריך תמים, שיושב ולומד מבוקר עד ליל במדינת היהודים. וכשזה חוזר על עצמו שוב ושוב, אין ברירה, כי אם לצאת ולמחות.
1: רגעי, אבל כל פעם עכשיו שבחור יעצר, יטריכו את מרן האדמור מגור, ממרומי גילו לנסוע לכלא 10, ואת כל החסידים, זה
4: ממש לא נתפס שגם אנחנו, אנחנו באלם ועמומים מזה שהאדמור עצמו מתעקש בכל פעם ופעם לצאת, ניסו להסביר לו שאפשר לצאת החסידים לבד, הבנים של האדמור, הרבנים ייצאו, הוא רוצה בעצמו להגיע ולהביע מחאה בשערי הכלא, זה דבר שבאמת מזעזע כל נפש, בפרט בחסידות גור, שמבינים, האדמור הוא חלש, הוא לא צעיר, והוא מתאמץ ומגיע ממרחק של יותר משעה נסיעה, וכן, משתתף בפועל ממש בעצרת.
1: עכשיו אנחנו רואים עצרת שנייה מחוץ לשערי כלא 10, אני שואל האם יש צפי להחרפת המחאות, באם ימשיכו לייצר חסידי גור? יש כיוונים
4: אחרים? בוודאי, לא רק חסידי גור, את אומרת מחאה שנייה בשערי גלעצר, אז אני אומר שזה לא נכון, כי לפני שנה חסידות גור יצאה לא אחת ולא שתיים, בראשות בני האדמור בכלא עשר גם כן, נסעו לקבוצות לפי ערים, ולא נצר אז שום חסיד גור. האם מתוכננים צעדים נוספים? בוודאי שכן. בעצם מדינת ישראל יכולה לראות מה קורה ברגע אחד, בטלפון אחד, בצינטוק טלפון של מהרגע להרגע, בפחות מ-24 שעות, אומרים לחסידות גור, נוסעים וכולם נוסעים, ומדובר ב-20 אלף איש שהולכים להשתתף, צפויים להשתתף היום, בשערי כלא 10, זה רק מראה באמת מה כוח הרבים, ומה הכוח של הציבור החרדי בכלל, וחסידות גור בפרט, ובאמת לא ישכילו הציבור החרדי והתאחדו כולם, תחת כיוון אחד, קו אחד, יכולו להגיע לצעדים ברורים, יוכלו להגיע להישגים יפים ומדהימים, ויפה שעה אחת קודם, וחבל שאנחנו עושים בשלב הזה באמת.
1: מה השלב הבא? אלינו, מחאות בכלא 10, ראינו הרבה צאנז, גור, ישיבות, משפחות אפילו, לאן הולכים? אנחנו רואים שזה לא, כרגע לא מרתיע אותם. מה השלבים?
4: לא מרתיע אותם, נכון, אבל אני אשאל שאלה פשוטה. אומרים, מה עוזר המחאות בכלא 10? מה זה עוזר? אני אשאל, מה עוזר לצבא לעצור עוד בחור ועוד בחור ועוד בחור? זה מביא להם עוד בחורים להתגייס? זה מביא להם עוד בחורים, עוד אברכים להתגייס? לא, זה לא מביא. הם עושים את שלהם בנחישות ובעדיקות, וגם אנחנו נעשה את שלנו בנחישות ובעדיקות, ונמשיך להגיע לשערי כלא 10 ולעוד מקומות, כמו שעשו את מחאת הרכבים, שיירת הרכבים, ויש עוד דברים בקנה שלא נוכל כרגע לפרט אותם. יושבים צוות שלם והוגה, לא רוצים לעשות דברים בלתי הפיכים, לא רוצים לעשות דברים שיתקעו את כל הציבור שללות ואת הציבור החרדי בפרט, אבל כן, יושבים ושוקדים על המלאכה. הנה הביאו רחב חוק הקפאת המעצרים, שבו אנשים מתלהבים מזה, זה הרע במיעוטו, אבל וגם את זה בגץ הפריע והצער, זה עזוי לחשוב מה קורה פה במדינת ישראל בכזה מקום, הגענו לזמנים הכי חשוכים בתולדות המדינה.
1: הרבי מגור נפגש במוצא שבת עם הסקנר רב שמעון שישה, שידוע גם בהשקפתו, עוזר לאסירים, כן, כמובן, זה כן. תפקידו, הוא באמת עוזר לאסירים. מה היה שם בשיחה? האם חלק מהשיחה הזו זה לקראת הצעדים הבאים שאנחנו צריכים?
4: בוודאי, כן, דנו בדרכי הפעולה כללי, מה מצופה, מה צריך לעשות, מה ניתן לעשות, דנו ולבנו, וזה לא היה פגישה אחרונה, יהיה עוד פגישות, ולא הכל צריך להיות דווקא בחדרו של האדמור, זה יכול להיות על ידי שליחים גם כן, וכן, חסידות גור מתאמצת ועושה יותר למידה בשביל להגיע למה שאפשר לעשות, מה שלקו הגמר בעזרת השם, שנוכל לראות את זה בקרוב, שנגיע להישגים יפים במערכה הזאת. כן, עושים כל פעולה שנדרשת ומגייסים לכך כל מי ששייך וכל מי שיכול לעזור. הרב שמעון ששייש לו באמת קבלות מהעבר, וכן, משתפים ונעזרים על ידו גם.
1: בהחלט, אז הערב שוב חסידי גור בהמוניים יגיעו לכלא 10, אנחנו כמובן נעקוב אחרי התפתחות האירועים, האם זה באמת גם יעזור לשחרורו של הבחור, כמו שפעם שעברה זה הצליח, ונראה מה קורה הלאה עם כל האירוע הזוי הזה של מעצרם של בני התורה כאן במדינת היהודים. תודה רבה לך.
4: אכן, בפרט בתשעת הימים עכשיו, זמן חורבן בית המקדש מעורר קטרוג גדול בשמיים.
1: נכון, תודה רבה רב יצחק גורדון שהיית איתנו מעסקני חסידות גור לקראת העצרת הערב בכלא 10, תודה.
4: כל טוב אצלך.
1: פרסומות, מיד חוזרים.
5: עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: משעמם בחופש?
6: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
11: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
10: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב. כאן בכל חי.
12: שבנו מהפרסומות, נמשיך עם העדכונים מהנעשה השבוע בחצרות הקודש ובהיכלי הישיבות. מרן אדמו"ר מצאנז, ששוהה בימי מנוחה במעונו בקיסריה, קיים במקום תפילת ראש חודש אב עם עניין מצומצם ביום רביעי האחרון.

0: בחורי ישיבת בלז הגיעו בצאת ראש חודש אב לכותל המערבי, שם שרו שירי ציפייה לגאולה ובניין בית המקדש. בליל שישי בחצות הלילה הגיע לכותל האדמור מארלוי לאמירת תיקון חצות על הארץ יחד עם חסידיו. בראש חודש אב ציינו בחסידות בובוב 26 שנים להסתלקותו של האדמור בשלוימי אלברשטם מבובוב זכותו תגן עלינו. בנו, האדמור מבובוב, עלה עם חסידיו לציונו של אבי ונשא תפילה. לאחר מכן, אדמור ערך את איש היורצייט לזכרו של אבי ואלה זיכרונות מאביו שהעביר את מסורת החסידות מדור לדור. וכמידי שנה בימים אלו עולים אדמורי בית נדבורנה לציונו של הרבי רב מורדכי מנדבורנה זכותו תגן עלינו בעיירה בישטנה שבאוקראינה. על פי מסורת החסידות, הרבי אמר כי את השבר הקווית לך הפתקאות הקשות להביא אליו בתשעת הימים. האדמור מקרץ' נפסיג את עלה לציון הקדוש עם חסידיו זאת לראשונה כרבי לאחר פטירת אביו בשנה שעברה. גם אחיו הצעיר, הרבי מקרצ'ניף כפר עטה, עלה לציון בבישטנה. לאחר שנשא תפילה במקום, הדליק הרבי עשרות נרות לכל שירת החסידים והאוהדים. ראש ישיבת מיר, הגאון רב אליעזר פינקל והמשגיח הגאון הצדיק רב בנימין פינקל הגיעו בשבוע שעבר לימונו של מורן ראש הישיבה והגאון רב דויב לנדו להודות לו על המסע לארצות הברית למען עולם התורה. במהלך השיחה, ראש הישיבה מורן רב דויב לנדו תקף בחריפות את הציונות הדתית ואת המדינה על כך שנלחמים ללא מטרה ושולחים חיילים להילחם רק בשביל כבוד המדינה.
1: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? שרשעים וחופשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אומרו חופשי כיפות, נדבר דבר בעשרות סוגות שמחייבים מלכת. אם המדינה, אני הייתי שאל אותם לשיטה סגור.

0: אני משיטה בשטוסיו. אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה. זה לא חידוש. נו, זה מותר.
1: עוד ממונו של מורון רבדויב לנדו בשבוע החולף, השבוע התקיים כינוס מיוחד בבני ברק בו השתתפו מאות מנהלי חיידרים מרחבי הארץ, בעקבות מחסור במלמדים איכותיים בחיידרים הליטאים. מורון רואה שישיב רבדויב לנדו דיבר במעלתם של המלמדים והחובה לכבדם.
0: ישנה תחושה בקרב מקצת העם שתפקיד רב ערך זה שמלמדות אין בו כבוד או שאין אלו פרנוסה, ולא היא. הרבוץ הסתר שזוכה במלמד היא הרבוץ הסתר זקו ותהוירו, וכמה מהחזל ומצדיק הרבים ככוח רובים אילו מלמד את אינויקס. ועל כולנו הזכוס והחוי בו להכיר בכבודם של המלמדים.
1: בליל שישי האחרון התקיים סדר החונה של דירשו לאלפי בחורי ישיבות קטנות שעולים לישיבות גדולות. באירוע הוקרן שוט מיוחד שנערך עם אורן ראש הישיב רבדויב לנדו, שם הוא התייחס גם לשאלות האם בחור ישיבה צריך להתעסק בענייני דת ומדינה.
0: הם צריכים ללמוד, לא לחשוב שום דבר, לא לחשוב. הם לא צריכים לחשוב בלימוד, לא דומה חבר, או לכבד את השני, זה מאוד מאוד חשוב, לשמוע את השני, לשמוח שם טוב לו, וחלילה אם לא טוב, להצטער, להיות לשלוט את השני, כמה שאפשר.
1: במוצאי שבת ובמהלך היום אתמול המונים פקדו את ציונו של הארי הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת לרגל יום ההילולה שחל בהי באב. מקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן עלה לציון יחד עם מקורביו, שם הם שרו שירי ציפייה לגאולה. וביום ההילולה התקיימה גם תפילה במקום למען קדושת העיר צפת. איתנו נמצא בעניין הזה רב שלום זלצמן, אחד מעסקני העיר צפת. ערב טוב.
2: אורך השלום.
1: כן, בשבועות האחרונים, כבר שלושה שבועות, מחאות המוניות בתחנה המרכזית בצפת על אוטובוסים שיוצאים משם ביום השבת. השבוע גם מירון הצטרפה למחאות, ואנחנו עומדים לקראת ימי בין הזמנים. מה צפוי לנו בשבועות שבהם צפת ומירון יהיו עמוסים בנופשים חרדים?
2: אז דבר ראשון, בוא נפתח עם זה שהעניין פה כרגע הוא לא האם הצטרפו להפגנות או לא, אפילו שזה נושא חשוב, אני אדבר עליו. המטרה שלנו, בעצם של כל אלו שהולכים להפגין, זה בעצם הדרישה הציבורית של תושבי צפת, שרובה ככולה היא שומרת שבת. אנחנו יכולים גם לציין שהתחנות דלק בשבת, רובם סגורות בשבת, כל החנויות, הבריכות, העיר צפת היא עיר שומרת שבת, והדרישה שלנו, תושבי העיר, זה לבטל את הדבר הזה שנקרא תחבורה ציבורית בשבת.
1: הבנתי, אין, בתוך העיר צפת אין תחבורה ציבורית שפועלת בתוך העיר. על מה בדיוק מדובר? על אוטובוסים שיוצאים לערים אחרות? איפה החילול שבת?
2: אוטובוסים שיוצאים מתחנה מרכזית, אני יכול לציין לך, כמי שכמובן יודע את החוק, אתה יכול לברר אותו. נקבע בשנת 1991, החוק שאומר בעצם את מה שיש לנו סטטוס קבוע של היום, שקובע שתחבורה ציבורית בשבת היא אסורה על פי חוק, אלא אם כן יש כמה וכמה תקנות שתראו את זה. פה החוק לא חל. אנחנו יכולים גם לציין, לדוגמה, כמו ערים גדולות, ירושלים, אשדוד, רחובות, ראשון לציון, ועוד עשרות ערים בארץ, שהם ערים אפילו עם אופי חילוני מובהק, שאין תחבורה ציבורית בשבת. אז הדרישה הזאת היא דרישה מובנת ולגיטימית.
1: הדרישה היא בעצם שהאוטובוסים יצאו אחרי צאת השבת, באיזה שעה הם יוצאים? כל השבת יש חילול שבת?
2: בוודאי, הם יוצאים לצערנו הרב, יוצאים מהשעה 6 בצהריים. ההיסטוריה שזה מתחילה לפני 10 שנים, כאשר חברת אגד הפסיקה להפעיל את הקווים בצפת, זה עבר לחברת נתיב אקספרס. וחברת נתיב אקספרס, כאשר עבר השעון לשעון קיץ, כיוון שבחורף האוטובוסים יוצאים בשעה 6, כשזה לאחר צאת השבת, אז משיכו להפעיל את זה גם בקיץ.
1: אז כל הבעיה זה בעצם עכשיו רק בשעון קיץ, בחורף למשל לא תהיה בעיה עם זה.
2: כן, נכון, אבל זה חילול שבת.
1: כן, לא, זה ברור.
2: אפשר גם לראות שבערב שבת, ביום שישי, אין אוטובוסים שיוצאים מהשעה 3 בצהריים, בערך שום אוטובוס לא יוצא ביום שישי מתחנה מרכזית. אף על פי ששבת נכנסת 4.5 שעות אחרי זה.
1: אז אתה היית במחאות בשבועות האחרונים, השבוע אני מבין שהיה ציבור גדול יותר, גם בשל הילולת הארי שהייתה, ומה בדיוק קורה במחאות האלה? יש עצורים? אני מבין שיש עצורים שעדיין לא שוחררו מהשבוע האחרון.
2: אז דבר ראשון, ברוך השם, כל העצורים שוחררו, כפי שבררתי מהסקנים שפעלו בנושא. בואו נחלק את העניין הזה של ההפגנות לכמה חלקים. הדבר ראשון, הדרישה בעצם שדורשים פה היא דרישה לגיטימית, כמו שכל מגזר אחר בארץ יכול לבוא ולהפגין, אם זה על מה שתייה מתוקה או על מחאת הנכים או על עליית המחירים, אז גם אנחנו דורשים ובצדק מה שמגיע גם לפי החוק של מדינת ישראל, את ביטול התחבורה ציבורית. הדבר השני זה בעצם מה שהרבנים, גם הרבנים העיר וגם מחוץ אלה שיש להם פה קהלים ששומעים לדברם, שבעצם כל זמן שאין פתרון אמיתי לבעיה הזאת, צריך להמשיך ולפגין ולמחות על הדבר הזה, כמו גם שאנחנו יודעים בעיתון של הציבור החרדי בעשרות שנים האחרונות, שגדולי ישראל יצאו והורו לעשות את הדברים האלו, וזה מצווה גדולה. עכשיו, לגופו של עניין, אנחנו בהפגנות, כפי מה שהמארגנים בעצם הורו שם, אפשר גם לראות את המודעות שפורסמו, לא נגרים לפרובוקציות, כן אני יכול לציין, ובזה אני פונה גם מי שיכול לפעול בזה, אם זה משרד לביטחון לאומי או המשטרה, שאנחנו מתקנים שם באלימות בצורה מאוד קשה מהנוער שאינו מהמגזר החרדי, ובשתיקה של של המשטרה בנושא.
1: מה זאת אומרת? רגע, אתם מתקלים באלימות מצד המשטרה או מצד
2: מקומיים? מצד המשטרה כבר תמיד יש אלימות. הנקודה בעיקר היא מצד מקומיים שמגיעים לשם ומעוררים פרובוקציות. לצערנו היו גם חילונים שהפיצו תיעודים בהפגנות האלו, ושם נראה איך שהציבור החרדי ברובו עומד על המדרכה, והחילונים הם אלו שעומדים שם. לא רוצה להתבטל בצורה חילונים, אבל המגזר שאינו בעצם האלו שבאים להפגין על קדושת השבת, ואנחנו נתקלים בקיר אטום מצד המשטרה שלא פועלת בנושא. רק אפשר לציין שהיו עצורים אפילו שהופנו לבדיקות רפואיות לאחר הלימוד שהם חטפו, ולצערנו הנושא הזה לא מטופל. בשבת האחרונה היו 8 עצורים, ברוך השם כולם שוחררו, אבל מהצד השני אין אפילו עצור אחד. אנחנו מחפשים שיהיה עצורים, אבל להעלות את המודעות של הנושא, שאנחנו חווים פה ממש אתרה דמים, כפשוטו.
1: אוקיי, עכשיו אנחנו לקראת 3 שבועות בהם צפויים להיות המוני אנשים בצפת, המחאות יימשכו, יש קריאה לציבור הנופשים גם להגיע ולהשתתף, או שזה כאילו
2: נראה שיהיה כמו עוד אטרקציה כזאת? הקריאה היא מי שכואב לו השבת, מי שכואב לו השבת, מי שאכפת לו השבת. תראה, אם אתה מכיר את צפת, תחנה מרכזית נמצאת במקום די מרוחק מהשכונות
1: החרדיות. גילוי נאות, אני תושב צפת לשעבר.
2: אז אם אתה יודע, זה הליכה, מי שגר באזור הדרום, שפרינצק, קרן היסוד, הנשיא, הרצל, זה הליכה של 20 דקות, 25 דקות בחום. זה לא אטרקציה כיפית, ובפרט כאשר לפעמים מתקנים מצד אלימות משטרתית ואזרחית. אבל מי שכואב לו קדושת השבת, אז יעשה את מה שהוא מבין לעשות בנושא הזה. אני כן רק פונה פה באמת לכל מי שיכול, כמו שראו גם במכתב של הרבנים, שהם פנו בקריאה נרגשת לכל מי שיש בידו לפעול בנושא, לפעול בנושא. אם זה שרת התחבורה שהיא שומרת שבת, ויש לה הרבה מצביעים דתיים שומרי שבת, אם זה נתיב אקספרס שמפעילה קווים בעיר כזאת שהיא חרדית, ואם זה העירייה, כל מי שיכול לטפל, באמת להבין שהדרישה שלנו היא דרישה מוחלטת, גם מצד החוק, מגובה בלשון החוק, לבוא ולבטל את החרפה הזאת מהעיר הזאת.
1: אמרת קריאת הרבנים, יש רבנים שבאים בעצמם למחות, או שהם שותפים?
2: אני לא יודע, מתוקף היותי שלא השתתפתי בכל ההפגנות. אנחנו יודעים גם על רבנים שקרו וביקשו מהציבור שלהם לבוא.
1: אוקיי, ומה אם...
2: אבל מה שכן זה ודאי שכל כלל רבני העיר משותפים בקריאה שלהם להפסיק את הדבר הזה.
1: תגיד לי, מה עם מירון? הם גם במירון מצטרפים להפגנות האלה? השבוע הבנתי שגם בצומת מירון היה מוקד הפגנות.
2: השבוע המארגנים של ההפגנה, שיח שהבנתי מהם, הם אפילו גם פרסמו מודעות במירון, והסיבה פשוטה, כי קו 361 שנוסע לחיפה, וקו 367 שנוסע לנהריה, עובר דרך מירון. אני יכול להגיד גם שכיוון שהנושא הזה כל כך נושא רגיש, ומצד שני הוא תקדימי, כי לצערנו התרגלנו לשתוק על הרבה עוולות בארץ ישראל, אנחנו מקווים שגם בעוד ערים שיש את הדברים האלו, שלא דווקא עניין של הפגנות, אבל שהבינו שמותר וזו זכותנו לבקש את מה שמגיע לנו, בפרט שגם לשון החוק מגבה את הדבר הזה. אז יש עוד ערים שיכולים לצרף למחאות האלו, אם באמת הנושא הזה לא ייפטר. יש תור הגנוז, יש קרמיאל של 361 עובר שם. הדבר הזה צריך להיפטר ולהגיע לפתרון מיידי, ששבת קודשנו לא מרמס. לא משחק שאפשר לשחק בו ולמכור אותו.
1: הדברים ברורים, אנחנו נעקוב כמובן אחרי המחאות האלה.
2: אני רק מנצל פה חצי דקה לקרוא באמת לכל מי שיכול, אבל גם בפרט, איך אומרים, לעמך, לציבור ששומע את זה, זה לא סתם אטרקציה, זה לא מחפשים פה התלהמות או פרובוקציות, אכפת לנו השבת, ובפרט בזמן הזה שאנחנו מחכים לגאולה השלמה, בזכות קדושת השבת אנחנו נגאל, מי שיכול אפילו יעצור חצי דקה, יגיד פרק תהילים למען הצלחת המערכה הזאת, אנחנו לא פועלים למען עצמנו.
1: ברור, למען קדושת השבת, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי מחאות השבת בצפת. תודה רבה לך, רב שלום זלצמן מעסקני העיר צפת, שהיית איתנו בעניין הזה, תודה.
2: בשמחה, כל טוב.
1: וביום רביעי, ראש חודש אב, קבוצה מצומצמת מחסידי ברסלב הצליחו להגיע בדרך לא דרך לציונו של אהרון הכהן באור האר בירדן. איתנו נמצא קטע לקו, אברהם פרץ, זכית להיות שם במסע הזה, ערב טוב.
3: ערב טוב, צהריים טובים לך ולכל המאזינים, שלומך.
1: ברוך השם, אנחנו בסדר, אתם הייתם במדינת עוין, חצי... חצי שלום, כזה משהו פר ובאמצע, בשביל לזכות להיות בציונו של אהרון הכהן ביורצייט, הרבה שנים לא עשו את המסעות האלה בגלל המצב הביטחוני, איך עשיתם את זה?
3: נכון מאוד, אז קודם כל איך עשינו את זה, זה אני לא אשרת כי כל אחד עשה את זה בדרך שלו, בסוף כולנו התרכזנו והגענו בנס, מה שאני אגיד לך איך לא עשינו את זה בצורה מסודרת, וגם היו שניסו לעשות את זה בצורה מסודרת ולא הגיעו, אז כל אחד והדרך שלו והקומבינה, אבל בסוף...
1: רגע, לא באתם לשם כקבוצה?
3: באנו לשם בערך, היינו קבוצה של 11 איש, אני אישית באתי לבד, אני גם דובר ערבית, מי שמכיר אותי יודע.
1: תן לנו פה איזה משהו ככה בערבית, תכניס אותנו לאווירה.
3: רגע, תביא לי דובר ערבית שלי, שיח איתו, בוא נגיד לך.
1: אני לא יודע ערבית, אנחנו...
3: שנקונת פי ג'בל אהרון הכהן, ונזור פי יום הילולה, עדי לזכות כבירה, או יקון זיירה מקבולה עלינה.
1: אז זה מה שאתה אומר להם בגבול, והם אומרים לך, אברהם, כנס.
3: זה מה שאני לא אומר להם, אני אומר להם, הנאים שלי אלמטר, אינדי תיארה מן אלמטר, עמאן לאבו דאבי. אני אומר להם, יש לי טיסה,
1: יש לך, אני הבנתי בלי לדעת ערבית, שאתה ניסית להיכנס בתור שיש לך טיסה, ואז התגנבת, איך שאומרים, לקבע אהרון הכהן. איך היחס של הירדנים באמת היה בגבול?
3: אז אני אישית לא יכול, תראה, קודם כל, היו חבורה שנכנסים עם מדריך והצירו שהם נוסעים לשדה, אז מדריך היחס יותר סביר. אני אישית... לא באתי עם חזות יהודית ולא דיברתי עברית, אז היה לי יחס מאוד טוב. אני לדעתי גם בלי מדריך, ביקשתי מדריך כי פחדתי שהוא בעיות, הייתי נכנס חופשי. אבל היחס של כולם, אתה יודע, זה אנשי ציבור של ממלכה בסוף, אז הם עושים את העבודה שלהם, סוג של אפשר להגיד. בחוץ בעיר לא נעים להסתובב, גם באקבה, הייתי אני באקבה, גם באמן, אז בדיוק בלילות גם היה את כל המשחקים, לא הרגשה טובה. אני אגב גם הרבה מאוד במצרים, וזה זה קצת שונה, לא משנה עכשיו, אבל היחס באהרון הכהן עצמו דווקא נחמד, הבדואים שם זה זו שגרים בו בדואים, נחמד מאוד, שירתו אותנו, נתנו לנו להיכנס, נתנו לנו להתפלל בתנאי שלא נצלם גם, כי אוי ואבוי כאילו אם יפורסם ברשת שיהודים יתפללו שם, אז הבדואים של המקום לא אוהבים את זה, וברוך השם, הכל עבר בשלום, באמת, זה נס.
1: אבל כן, היה תמונות משם, אז צילמתם בשושו, איך שאומרים.
3: כן, כן, קודם כל היינו שם איזה שעתיים, אולי שלוש שעות על ציון אהרון, שזה המון המון זמן, בדרך כלל הוא נותן לכם לבקר, כאילו נותן למתפללים לבקר,
1: מי זה
3: לצייר,
1: מי זה נותן? מי זה אחראי שם? יש שם מישהו שאחראי על המקום?
3: כן, יש שם איזה בדואי שמחזיק במפתח.
1: והוא אומר, כן. אמר לכם, נתן לכם הפעם יותר זמן, הגעתם שם ממש, עשיתם, היה ברכת כהנים שם, אתה כהן או ש...
3: לא, אני לא כהן, אבל היה איתנו כהנים, זכינו לשתי ברכות כהנים.
1: זה ראש חודש, שחרית.
3: נכון, מוסף ושחרית.
1: ואיך בדיוק הדרך, מעקבה עד אור האר, זה דרך רצינית, לא? איך עושים אותה?
3: תראה, אני אישית הגעתי מעקבה, למרות שכמו שאמרתי לך, עברתי באמן, לקחתי טיסה מאמן לעקבה. וזה שעה וחצי נסיעה לפטרה. פטרה זה עיר תיירות ענק, יש שם מרכז תיירות ענק של פטרה עצמה, של כל סלעים והסלע האדום וכל הדברים האלה. דרך סבירה, אנחנו בחמש בבוקר אסף אותנו, שני ג'יפים, שהתגנבו כביכול לאתר דרך השטח, לא בצורה רשמית. עלינו עד ההר למטה, משם זה דרך שישר לכת רק ברגל, ובקושי רב אפשר גם לעשות את זה עם חמורים, אנחנו עלינו את זה ברגל. אני אגיד לך על עצמי, אני לא בספורט, היה איתנו חבר'ה קצת יותר ספורטיבים, אני זה היה לי מאוד מאוד קשה, אבל אתה יודע, עושים את זה לאט לאט.
1: כמה זמן זה ברגל?
3: אני חושב, לבן אדם שעושה את זה בלי הפתקה, חצי שעה 40 דקות של טיפוס מסיבי.
1: וגם במזג אוויר מאוד חם, זה אזור הדומה למזג כן. אוויר של הביקה בטח.
3: כן, כן, יותר אפילו חם מהביקה הייתי אומר, זה יותר ערבה, אבל אנחנו באנו בחמש בבוקר, שש בבוקר כבר היינו בער, לפני שהשמש קפחה עלינו.
1: עשיתם את זה בלילה, חכם. תגיד, ובפנים לא מפחיד להסתובב שם בירדן? אני יודע מכל ה... אין מבטים עוינים, או שמה, התחפשתם? איך בדיוק הסתובבתם שם?
3: זהו, בפטרה, בגלל שזה אזור תיירותי, והוא גם מסוג של נשלט בידי בדואים, קצת אפשר לעבור את זה לסיני במצרים, אז אין יחס כל כך עוין מצד הבדואים. אז שם כן הסתובבו חבר'ה עם פאות, ציצית והכל. בכל המעברים, בכל העיר עצמה, ברחובות, אז לא נעים בהיסטוריה כיהודי, וגם לא היה חבר'ה שניסו את זה, וגם לא ממליץ לאף אחד לנסות את זה. אז ברוך השם יחסית עבר בשלום, תמיד גם היינו עם הנהג ומדריך, ככה שלא מדריך, הנהג כביכול כמו היה מדריך שלנו, אז...
1: תפילין נתנו לכם להעביר? אני זוכר שהיה שנים שממש לא נתנו להעביר תפילין בגבול.
3: אז זהו, תפילין פשוט לא בדקו. בגלל שכל אחד התיר שהוא נוסע לשדה תעופה, אז לא בדקו. אני חושב שיש לזה קשר למלחמה האחרונה, שהשדות תעופה בארץ היו סגורים.
1: אנשים היו, נכון, כן, כן, גם אני הייתי פעם בשדה תעופה בשארם א-שייח, בדרך לליז'נסק, שהיה מלחמה עם איראן. נכון.
3: כן, אז אני גם הייתי בשאר, לקחתי שם את האדמור מן הדבורנה, לקחתי עוד הרבה קבוצה.
1: אז היינו באותו, אוטובוס. הייתי גם ב...
3: נסעת בטאבה או בשאר?
1: כן, כן, בטאבה, בטיסה היחידה שיצאה מטאבה. כן, כן, כן, טאבה, נכון.
3: אז אני עברתי שם את הרבה VIP.
1: כן, כן, נכון, נכון, הרבה מן הדבורנה היה גם על הטיסה הזאת. אז אתה מסתדר ככה עם הערבית, אתה מבין את העניין, הפעם הזכיתם ככה להיות בירדן, מרתק מאוד, מניין, נכון? היו שם לא יותר ממניין.
3: כן, כן, היו שם מניין, אנחנו היינו 11 איש, כשירדנו ראינו עוד שלושה יהודים חרדים אמריקאים, גם עולים את ההר, כמה עוד אחרינו אני לא יכול לדעת, אבל סבר שלא היינו היחידים, אולי מהארץ כן, אבל מהעולם היהודים שביקרו ביום ההילולה היה... קצת יותר מאיתנו.
1: טוב, מדהים. נקווה שנחזור לשנים שבהם היו המונים עושים את הדבר הזה. אני זוכר שהתמונות של המונים, שיגמרו כל המלחמות, נוכל לפקוד את קברי הצדיקים בכל מקום, בלי כל המניות האלה, כמו שקוראים לזה אצל החסידים. תודה רבה לך, אברהם פרץ, ממשתתפי המסע לירדן. תודה שהיית איתנו.
3: תודה לך, יום טוב, טוב, טוב.
1: עד כאן חדשות אנש לזמן קיץ זה. השבוע אנחנו נהיה בתשעה באב, נתאבל על חורבן הבית ונקווה בעזרת השם לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. נחזור לחדשות אנש מיד אחרי בין הזמנים, בזמן אלול, בכוחות מחודשים. עד אז נאחל לבחורי הישיבות ולאברכים שיוצאים להתרעננות בימי בין הזמנים, וכוי והשם יחליפו כוח, שיזכו לקדש שם שמיים וגם להמשיך ולשקוד על התורה הקדושה גם בימים האלו. אני הייתי אתכם נתי קליש, תודה לטכנאי שלנו פסח בגד ולאורחים באתר אמס, ינקי אס, פנחס בן זיו ושניאור כהן. המשך האזנה הרבה לשידורי כל חי, ובין הזמן עם שמח כאן עם שידורי כל חי.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים. במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד. בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26 עד 29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה. פעילות מיוחדת לילדים. ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: שכינה ביניהם. מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
6: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
5: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בקול חי.
7: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
8: חדשות קול חי, השעה 9.
9: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. הרדיפה נגד לומדי התורה. בפעם השנייה בחודש האחרון, אלפי חסידי גור עושים את דרכם לעצרת מחאה שתארך בעוד כחצי שעה מול שערי כלא 10 בראשות מרן האדמור מגור, בשל מעצר של בן ישיבה מהקהילה. עם הפרטים המלאים, כתבנו נתי קליש.
10: המוני חסידי גור נוערים בשעה האחרונה לכלא 10, שם תחל בעוד כחצי שעה עצרת בראשות מרן האדמור מגור עקב מעצרו של אחד מבחורי החסידות. החסידים מגיעים באוטובוסים מסודרים מכל רחבי הארץ בהוראת מרן האדמור מגור. שם תתקיים במקום תפילת ערבית, לאחר מכן אמירת תהילים ולאחר מכן עיסת דברים. ראש ישיבת צפסמס בירושלים, הגאון רב מאיר פלקסר, לצידו של מרן האדמור מגור, יגיעו להשתתף בעצרת גם האדמורים ממחנוב כבלז וספינקה.
9: עוד בחדשות, ברקע הסלמה במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס הערב את הקבינט המצומצם במוקד הדיון, הערכות להסלמה מול איראן. בתוך כך הסתיימה הערב הערכת המצב שקיימה שרת התחבורה מירי רגב בעקבות האפשרות של הגעת מטוסי תדלוק אמריקאים נוספים לישראל. בתום הישיבה הוחלט כי לפי שעה הטיסות בנמל התעופה בן גוריון התנהלו כרגיל, עם זאת בישיבה סוכם כי ייתכן ויהיו עיכובים בטיסות היוצאות מישראל בשבועות הקרובים. אסון קריסת המרפסת בירושלים, בו נקבע מותו של גבר כבן 80 שנפצע באורח אנוש מקריסת המרפסת ברחוב קקל בשכונת רחביה בבירה. איש איחוד הצלה, נחמן טובול, שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן וסיפר על הרגעים הראשונים של התקרית.
11: הייתי בסמוך למקום, נמסע לנו על קריסת מרפסת, היינו למקום וראינו חנות, סוג של מסעדה, בית קפה, ישבו שם מספר סועדים. המרפסת קרסה על הגג של אותה חנות. כוחות הכיבוי הגיעו אחרינו למקום וראו את האירוע בעיצומו של אותו לחוד. תוך כדי הם הגיעו למקום, הנכד והנכדה של אותו קשיש, שהיה לחוד עדיין, הם ראו אותו לחוד מתחת להריסות ולא רואו החיים, הרבה הצער. גם בהם עד עכשיו פה צוותי חוסן של איחוד הצלה מעניקים להם סיוע נפשי.
9: מציין כי בנוסף חולצה אישה כבת 80 במצב קל ובהכרה מלאה, ושני נערים שנפגעו גם הם באורח קל. השלושה פונו להמשך טיפול רפואי בבית החולים. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. המשכות התקיפות של צה"ל ברצועת עזה. כלי טיס של חיל האוויר חיסלו במהלך סוף השבוע האחרון את המחבל אחמד סלם שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, ובין היתר פיקד על חטיפתה של ענבר איימן, השם יקום דמה, שנרצחה בשבי. פרשננו לענייני הצבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי במהלך המלחמה המחבל ניסה לקדם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לדברים שאמר ראש עיריית ניו יורק סוארן ממדני, כי הוא יפעל לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו כשיגיע לארצות הברית בחודש ספטמבר הקרוב. לדברי טראמפ, נתניהו לא יעצר בשום צורה או דרך בעת שהותו בארצות הברית. הוא נלחם נגד איראן. האנשים היחידים שצריך לעצור הם אלה שהובילו את איראן למעגל המוות וההשמדה, כך הנשיא האמריקני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
12: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
9: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תורגש הכבדה בעומסי החום, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות ברוב האזורים.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
12: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
9: עד כאן חדשות כל חי.

0: מיד אחרי הפרסומות. יתרון האור, שיעורו של הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
2: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב. כאן בכל חי.
3: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים. במלון המפואר בראון ירושלים. ארבעה ימים מפנקים במיוחד. בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה. פעילות מיוחדת לילדים. ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.

0: קלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: ציפית לישועה? אריאל ברמן במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
3: איך אפשר לתאר את זה? מלאר הסדה את השם. אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
2: ציפית לישועה?
4: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
3: חד וחלק.
2: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בכל חי. יתרון האור, שיעורו של הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם.
5: שלום לכולם, אנחנו רוצים לעסוק היום בסוגיה של אבלות החורבן ואבלות בכלל, כי אבלות זה רגש לא נעים, הוא רגש כואב, מציק, מעיק, ויש בו משהו שהוא סותר את כל מה שאנחנו עושים כל החיים, כי החיים בנויים על צמיחה, על התקדמות. אנחנו נמצאים ומשתדלים תמיד להיות בתנועה של קדימה, של להתקדם. אם אדם הוא איש העולם הזה, אז הוא רוצה להתקדם בהשגת אמצעים כספיים וכדומה, וכשאדם הוא איש תורה, איש אמונה, אז הוא רוצה לעסוק בהשגת תורה, השגת מצוות, תיקון המידות הטבות וכדומה. והנה, אבלות שם את האדם במצב של, של, של דעיכה כמעט, של ביטול התנועה הטבעית של, של, של החיים. האדם האבל יושב על הרצפה עם בגד קרוע, כן, אנחנו לא קוראים קריאה לחורבן המקדש, אבל אבל על קרוב משפחה, יושב עם בגד קרוע, הוא לא אומר שלום, כן, הוא אסור בתלמוד תורה. זו אמירה מאוד מאוד חריפה, בגלל שאין בעולם מצב שבו אדם אסור בתלמוד תורה. התורה ולימוד התורה מבטאים את הצמיחה שלנו, את ההתקרבות שלנו להשם, ואילו האדם האבל אסור לו ללמוד תורה. זה ממש אמירה מאוד חריפה. וזה יכול לעורר את השאלה, למה זה טוב? למה צריך את האבלות, ולמה היא טובה? למה לא נלמד את האדם להתגבר על מה שכואב לו, ולאחוז באיזושהי עמדה של, של, של, של החיים ממשיכים הלאה? האבל באיזשהו מקום, אבל על קרוב משפחה, מעביר את המסר שהוא לא יודע איך להמשיך את החיים. כולנו יודעים שהאבלות היא לזמן מסוים, ואחרי שיעבור הזמן, אז יש שלושה, יש זמן של אבלות, יש זמן של בכי וכולי, ויש זמן שיוצאים החוצה, שקמים מהאבלות. אבל עדיין, האבלות עצמה, יש במסר מאוד מאוד חריף של שסותר את כל האווירה שלנו, כל החיים כולם. אני פעם שאלתי אדם שיתאבל על אמו, כן? האם לא היה יותר נכון שתגיד שיעורים ותלמד תורה בשבוע הזה כדי שיהיה לעילוי נשמת של אמא שלך? אז כמובן, הדבר הזה הוא מנוגד להלכה. ההלכה אומרת שאבל אסור בתלמוד תורה, ובוודאי אנחנו מבינים שזה גם מה שטוב לאבל וטוב גם לנפטר. אין לנו ספק בזה. אבל אנחנו רוצים קצת להתבונן מה זה נותן, מה האבלות נותנת, ובאיזה אופן אנחנו ניגש לאבלות הזו, לאבלות על החורבן. והתשובה היא שהאבלות שמה את האדם, מחברת אותו למקום שלשם הוא שייך. האדם, נתחיל לדבר על אבלות על קרוב משפחה, האדם הוא לא יצור בודד בעולם. האדם הוא יצור שיש לו קרבת משפחה, יש לו אבא ואמא שהם המקורות שלו, התורה גם ציוותה לכבד אותם, ולהתייחס נכון לחשיבות שלהם בחיים, וגם יש קרובי משפחה נוספים, כן, אחים, אחיות, בנים, בנות, בני זוג, בעל ואישה, כל אלה הם קרובי משפחה, ובעצם זה מבטא את העובדה שאדם לא חי לבדו בעולם, אלא יש לו שייכות ומחויבות, הוא גם מקבל מקרובי המשפחה שלו, הוא באמת שייך לשם, הוא כביכול עומד בעולם כאח של, והקרבת המשפחה הזאת מחייבת יחס משמעותי. אני חושב שאפשר באמת ללמוד מהמלכות אבלות כמה חשוב הקשר עם אחים. אם אדם במשך כל החיים, שני אחים לא דיברו ביניהם ולא היה ביניהם מגע, לא בגלל שהם רבו, אלא בגלל שהם לא עניינו אחד את השני, יש איזשהו משהו מוזר בזה שהם פתאום התיישבו על הרצפה כשאחד מהם נפטר. כי באמת מונח בדין ובחיוב של אבלות איזושהי הבנה שהתורה מלמדת אותנו, הבנה שחזל לימדו אותנו, כמה קרבת משפחה היא משמעותית, ואדם הוא לא יצור שעומד לבדו, אלא הוא חלק ממשפחה. והאבלות, כאשר קרה אסון ואחד מקרובי המשפחה של אדם הלכו לעולמם, יש צורך לחזק בניגוד למוות שיפריד, כן, איך אומר הפסוק, רק כי המוות יפריד ביני ובינך, ככה אומרת רות ומואביה לחמותה, אז בניגוד למוות שבא להפריד, האבלות באה לחבר. האבלות באה להגיד שאני באמת כן שייך לקרוב המשפחה שלי שנפצר, והשייכות הזאת היא עמוקה והיא משמעותית, וכשהיא נפגעה על ידי הפטירה של הקרוב, משהו בחיים שלי הזדעזע, משהו בחיים שלי כביכול התבטל. אני לא יכול להמשיך הלאה. נכון, האבלות גם תומנת בחובה את האפשרות להתרפות עם הזמן, אבל האבלות יש בה מסר מוסרי עמוק מאוד, והוא נכון וחשוב. בשביל להמחיש, בעולם המערבי, גם שם אנשים הולכים לעולמם, כנראה המנהג למות הוא לא תלוי בקהילות או בעידות, ושם גם אנשים מתאבלים ועצובים על פטירת קרוב משפחה, אבל המסר של האבלות שם זה, אני חזק ואני מחזיק מעמד, החיים חייבים להימשך. אנשים לובשים בגדים יפים ומכובדים, לוחצים יד לכל האנשים שמשתתפים, אומרים תודה רבה שבאת, מתחבקים אולי אפילו, בעצם מעבירים את המסר שהחיים חייבים להימשך. ואילו המסר שחזל לימדו אותנו להעביר, שהתורה מלמדת אותנו, היא שהפטירה של קרוב משפחה היא לא דבר שעוברים עליו, אלא הוא דבר שעוצר את החיים, ולכן האדם אסור לו לשבעת ימי אבלות לעסוק בתורה. המשמעות של זה שאם הוא כן היה עוסק בתורה, וכן היה אומר שיעורים בזמן הזה, זה לא היה עילוי נשמה עבור קרוב המשפחה שלו, אלא זה היה פגיעה בו, בקרוב שנפטר ובאבל עצמו. זה כביכול היה אומר, האדם שנפטר, המוות שלו הוא לא משמעותי, לא אכפת לנו ממנו, וגם כלפי עצמי, אני באמת לא איתו ביחד, אני לבד. הקשר בינינו הוא לא מהותי בחיים שלי. והדבר הזה הוא עוול מוסרי, והוא גם השחתה של נפש האדם. הירושלמי כתוב, כן, משה רבנו תיקן לישראל, שבעת ימי המשתה ושבעת ימי אבלות. בחד המחת, באותו הקשר, שתי התקנות האלה עומדות אחת על יד השנייה, כי שניהם עסוקות, שתי התקנות האלה עסוקות באירועים גדולים ומשמעותיים בחיים של אדם, חתונה ופטירה של קרוב משפחה, ומשה רבינו תיקן להתייחס לאירועים האלה באופן שלם, לתת להם את המקום, את המרחב שלהם, שבוע ימים לעסוק בשמחה על החתונה, ובאבלות לקרוב המשפחה, כי זה באמת אומר שהאירועים האלה הם מאוד מאוד משמעותיים, אסור להתייחס אליהם כאל איזשהו פרט קטן בחיים שלי, אלא הם באמת תופסים את עצם הקיום שלי. והאבלות היא זו שמחזירה אותי לשורשים, היא זאת שמבטאת ונותנת מקום לקשר העמוק וה משמעותי שהוא נוגע בעצם ההוויה שלי לקרובי המשפחה שלי, וכמה הפטירה שלהם היא באמת נכון שתהיה מזעזעת, שתהיה טורפת את הקלפים, מה שנקרא, אני לא יודע איך להמשיך הלאה. זה בעצם המסר של הבילות, וכך נכון לחוות אותו. כמובן, המתאבל על המת, אל יתאבל יותר מדי, ככה הלכה אומרת, ולכן צריך להיות מוכנים לקבל תנחומים ולעבור לתהליך של שיקום במשך התקופה הקרובה. ככה זה הסדר, כן? אדם שמתאבל יותר מדי, זה כבר לא טוב. זה כבר לא טוב, זה חוסר יכולת להסתדר עם המציאות ולחיות את החיים הנכונים. אבל עצם האבלות במגבולות שחזל נתנו לה היא דבר חשוב ונכון, גם לנפש האדם וגם מבחינה מוסרית. יש פה אמירה מאוד חזקה, כמה קרבת משפחה היא דבר גדול וחשוב ומשמעותי, ואני חושב שזה גם מתקן את האדם. זה בעצם שם את האדם במקום הנכון שלו. זה מגלה ומדגיש כמה הוא קרוב וכמה הקרבה משמעותית וכמה הוא לא לבד. ממש באותו אופן חזל תקנו אבלות על החורבן. כן? באופן כללי, במשך כל השנה כולה אנחנו לא מתאבלים על החורבן. יש מנהגי אבלות שנוהגים אותם. ההלכה היא שכמו שהפסוק אומר בתהילים, אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. בכל מיני אירועים שמחים, האדם צריך להזכיר את ירושלים. חתן בחתונה שלו, הוא שמח, וכך זה טוב שיהיה, וכך ראוי שיהיה. אנחנו לא ממעטים בשמחה של החתן והכלה, הפוך, מרבים בשמחה. ויחד עם זאת, צריך להזכיר את החורבן, בגלל שלא יהיה נכון אם אנחנו נפסיק את החיים שלנו, ונבטל את החיים שלנו, ונחיה אותם לא בצורה נכונה, בגלל חורבן המקדש. אבל פעם בשנה הדבר הזה נמצא בסיאו בתשעה באב עצמו, והוא מתפשט קצת בימים שלפניו, אולי טיפה אחריו. יש אבלות על החורבן, ואז אנחנו מתייחסים לחורבן כאל אירוע שקרה, כן, כביכול עכשיו, אירוע שהוא ביטול שיש בו כמו מוות, הוא ביטול של החיים. ואנחנו רוצים לחוות את האירוע הזה ולהתכנס לתוכו, ממש כמו שאדם מתאבל על קרוב משפחה. באופן כללי, ההלכה אומרת, החז"ל ככה אומרים, כל המצוות האמורות באבל, אמורות בתשעה באב, דהיינו, אבלות של תשעה באב היא כמו אבלות שבעה, עם הבדלים מסוימים, אבל בגדול כן, ואבלות של שבוע שחל בו, והאשכנזים נוהגים כך מראש חודש, היא כמו 30 של אבל. המשמעות של זה שהיחס שלנו לחורבן הוא כמו פטירה של קרוב משפחה, במובן הזה שזה עוצר את החיים. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות. המסר הזה הוא מסר חריף מאוד, אבל זהו המסר שהלכות אבלות. אפשר לעסוק בשאלות הלכתיות, האם מותר לקרוא ספר כזה או כזה, והרב כמובן צריך לענות את התשובה ההלכתית. אבל חשוב שנתפוס שתשעה באב לא נועד כדי שנעבור אותו, אלא כדי שנעביר לעצמנו מסר מאוד משמעותי. החיים שלנו, בלי המקדש, בלי השראת השכינה בישראל, בלי המקום הנכון שעם ישראל על אדמתם, בצורה הנכונה והמתוקנת, החיים האלה הם בדיעבד גדול. חסר בהם משהו מאוד משמעותי. נכון הוא שנתאבל על זה, נכון הוא שנגיד שאנחנו לא יודעים איך אפשר לחיות כך. למרות שכל השנה כולה אנחנו מסתדרים. אבל פעם בשנה אנחנו צריכים להעמיד, לשון הגמרא, כדאי הוא בית מקדשנו להתאבל עליו יום אחד בשנה. המשמעות היא שפעם בשנה אנחנו תופסים את המקדש החסר כמשהו שחסר באמת, כמשהו שכן, בלי השראת השכינה, בלי השיח הקרוב עם השם, בלי ההופעה האלוקית בעולם, בלי האמת האמונית, הבהירה שמונחת, שמציגה את עצמה בפני כל העולם. בלי כל זה, משהו חסר, משהו עמוק מאוד, חשוב מאוד וחזק מאוד, חסר בחיים שלנו. ואנחנו ליום אחד, אולי קצת, כן, מתחילים עם חלק מזה לפניו, והלכה כתוב שההנהגה של סעודה המפסקת היא כמו עונן, כמו אדם שהמת שלו מת עכשיו, עדיין הוא לא התחיל את השבעה, אבל הכל מרוסק. הכל מרוסק. אנחנו אוכלים בסעודה המפסקת, ההלכה אומרת שלא עושים זימון בסעודה המפסקת. אנחנו לא נמצאים ביחד. כל אחד נמצא לבדו, על שם הפסוק, ישב בדד וידום. כן, כביכול אין על מה לדבר. אין תקשורת, אין קשרים. החוויה הזאת היא מבטאת משהו עמוק מאוד בתוך הלב שלנו, משהו עמוק שאנחנו רוצים להיכנס אליו. המקום האמיתי שלנו הוא לא בלי המקדש. המקום האמיתי שלנו, כמו שהאבלות על קרוב משפחה באה לבטא שהמקום האמיתי שלי הוא עם אחי ועם אבא שלי ואמא שלי, והפטירה של הבן שלי היא משבשת את כל מציאות החיים שלי. באותו אופן, החסר של השראת השכינה, היציאה של עם ישראל לגלות, החסר של מלכות השם בעולם, כל זה הוא לא פרט, הוא לא חסר פרטי, הוא פוגע בעצם ההוויה של החיים שלנו. ואנחנו רוצים ליממה אחת לנסות לחיות בתודעה שמשהו מאוד מרכזי חסר. אנחנו יושבים על הרצפה והקינות שתקנו קדמוננו כולם עסוקות בלצייר ולתאר את החורבן מכל ההיבטים שלו. יש הרבה מאוד קינות שכל אחת מהקינות מבטאת זווית מסוימת. יש קינות שעסוקות באלבון הנורא, כן? איך הקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב ישראל, וכן, אוהב את עמו ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה, והוא זה שהוא אבינו, רואינו, ואנחנו יודעים שזה כך, וכך הוא נהג איתנו, ויש קינות שמתארות את זה בצבעים קשים מאוד, יש קינות שמתארות את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, ואיך היא לא מתקיימת בגלות. אנחנו מתעלמים לצורך הדבר הזה, מהסיבות למה זה קרה, כי אנחנו עסוקים באבלות, עסוקים בלהבין, עסוקים בלחוות עד כמה הנוכחות של הקשר, של הנאמנות, של ההבטחה, עד כמה השייכות שלנו למקום ההוא היא כל כך גדולה ועמוקה, עד כדי כך שכשאנחנו בלי זה, חסר לנו משהו מאוד מאוד משמעותי. זה המסר של האבלות, והמסר הזה הוא לא רק מה שנקרא הלכה שנוגעת לכל מיני פרטי הדין, וצריך לשאול את הרב מה הדין בכזה מקרה. חולה שאין בסכנה פטור מלצום, כמובן, אין ספק, אפילו לא נכון שהוא יצום, אבל המשמעות של הדברים, יש פה מסר מאוד עמוק ומאוד משמעותי, שהוא קודם כל מסר לעצמנו, שנדע לעצמנו את הדבר הזה, שהחיים שלנו הם בנויים ומבוססים, הם יושבים על החיבור להשם, הם יושבים על השראת השכינה. זה כל טובנו וכל תוקפנו. אלה מילים שהרמח"ל משתמש בהם כשהוא מדבר על מלכות השם בראש השנה. אבל הם נכונים גם בתשעה באב. כל טובנו וכל תוקפנו היא ההופעה של מלכות השם בעולם, וכשמלכות השם לא מופיעה בעולם, והעולם הוא עולם של הסתר פנים, העולם הוא עולם של חושך, של מרחק, עולם של, של גלות, אז העולם הזה הוא עולם שאנחנו לא ממש יודעים איך אפשר לחיות בו. לא ממש יודעים איך אנחנו יכולים לקיים את החיים שלנו כאנשי תורה, כאנשים נאמנים להשם ולתורה, איך אנחנו יכולים להסתדר עם הדבר הזה. והחוויה הזו של האבלות היא לא קלה. היא לא קלה, אבל הפרי שלה הוא שזה באמת מדגיש וממחיש עד כמה אנחנו שייכים למקום הגבוה הזה. כמו שהאבלות על מת מקשרת אותי לאחי, ככה האבלות על המקדש מקשרת אותי למקדש, מקשרת אותי להשם, מקשרת אותי לנבואה, ושמה אותי פתאום כאדם שלא אמור להסתובב בעולם ולחפש דרך סטטיסטית לדעת מה הולך לקרות. אלא הוא, כמו שכתוב בתורה, נביא יקים לך. יש נביא, והנביא מביא את דבר השם אלינו. כאשר אנחנו חווים את תשעה באב, אנחנו לא מסתכלים על, לא מקבלים את המציאות שבה אלה חושבים כך, אלה חושבים כך, ויש ויכוח, כן? אנחנו לא יודעים מה ההלכה. אין לנו דרך לפסוק הלכה בזמננו, ולמה? כי אין לנו סנדרין, אין לנו את השופט אשר יהיה בימים ההם. אז אנחנו רוצים לחשוב על הדברים כמו שהם בצורתם השלמה, ולהרגיש ולשים לב שמשהו מאוד מהותי חסר בחיים שלנו. משהו מאוד כואב, משהו מאוד קשה. כביכול, אנחנו לא יודעים איך להמשיך. אנחנו לא יודעים איך להסתדר. אנחנו סוגרים את הפה, מה שנקרא, כן, אגרא דבעתמא השתיקותא. עיקר השכר שמקבלים האבלים ואלה שבאים לבית האבל, זה השתיקה, כי בבית האבל אין לנו מה לומר. אנחנו לא יודעים איך לדבר על הדבר הזה. הדיבור היחידי שיש לו מקום, זה דיבור שמתאר את הכאב הגדול, לתאר את מה שחסר, את הפער הנורא בין העולם של ההתגלות, כמו שהתורה מתארת אותו, לבין העולם של החושך שבו אנחנו חיים. זה הנושא היחידי, זה הדיבור היחידי שאפשר לדבר בתשעה באב, כמה שרק אדם יכול. ולחשוב על הדבר הזה, איך יהודים חיים בגלות, איך יהודים עזבו את ירושלים, דרך אגב, העיסוק בבני אדם פרטיים נותן לנו לפעמים תמונה יותר מאשר התמונה הכוללת. כי כמה אנחנו יכולים לקלוט מציאות של חורבן של עם שלם, חורבן של עיר שלמה, קשה לצייר את זה. אבל אם אנחנו נכנסים לאנשים מסוימים שחיו בהיסטוריה ותופסים את המקום שממנו הם מגיעים, קל לנו יותר להתחבר לשבר, לכאב, לאלבון, למרחק, לבדידות שחשו יהודים. כן, אם ניקח כדוגמה את מהר"ם מרוטנבורג, מהר"ם מרוטנבורג כתב קינה שהאשכנזים אומרים אותה בתשעה באב, שעלי שרופה באש, היא הלכו על שריפת התלמוד. בזמנו שרפו את כל הספרים באשכנז, כן, זה אותם גרמנים שאנחנו מכירים מתקופות מאוחרות יותר, הם שרפו את כל הספרים והשאירו את עולם התורה כולו בלי ספרים ללמוד. ומהר"ם מרוטנבורג אומר, כן, אני כתורן מראש הר מגדולייך, אני לא יכול לשבת בצד ולהגיד שהבעיה הזאת לא מטרידה אותי, כי אני כבר יודע את התורה ואני לא זקוק לספרים, ועם ישראל, מישהו אחר ידאג לו. אני כתורן מראש הר מגדולייך, כאילו נשארתי היחידי מהגדולים שאחראי לדור, וצערו של כל צורב, כל נער, כל ילד שהולך לחדר, כל נער שהולך לישיבה, וכל לומד שרוצה ללכת לבית המדרש, והוא רוצה ללמוד תורה ואין לו ספרים, מהר"ם מרוטנבורג אומר, זו הבעיה שלי. והוא מלא בזעקה הנוראה, כן? מה אני עושה עם הכאב הגדול הזה? למה זה כך? הזעקה הזאת לא באה כדי שנענה עליה תשובה. ואם אנחנו זקוקים לתשובה לשאלה הזאת, זה נושא לכל השנה כולה. בתשעה באב אנחנו רוצים לזעוק את הזעקה עם כל הלב ולהרגיש כמה זה אנומלי. כמה זה לא נורמלי, כן, למה, איך יכול להיות שיהודים שרוצים ללמוד תורה, פה בעולם שלנו, כן, פה בעולם שלנו, מהר"ם מרוטנבורג, גדול חכמי אשכנז, רבו של הראש, שישב בכלא שנים, שנים הוא ישב בכלא, והוא עצמו סירב, ולא נתן ליהודים לבדות אותו, כדי שלא יבואו ויקחו עוד רבנים בשבי, אבל הוא ישב בכלא ואחרים אותו, ישירו את הגוף, את הגופה שלו, את הגוף הקדוש שלו ישירו שם לבד בכלא, כי היהודים לא נתנו את הכסף הדרוש, את הכופר הדרוש כדי לבדות אותו. זה מהר"ם מרוטנבורג כבן אדם פרטי, ואיך הוא אומר מכל הלב בכאב נורא, האם שרפו את הספרים ועשו מהם ערים שלמות, סליחה, ערים גבוהים, של, לא, ז'ון עיר, אלא ז'ון הר, הרים גבוהים של ספרים, של כתבי יד, שעמלו אנשים לכתוב אותם. זה לא הספרים מודפסים שהתפיסו 1,000 ספרים בלחיצת כפתור. זה היה ספרים שישבו אדם אחד ועוד אחד ישבו וכתבו כל שורה וכל אות בתלמוד, כל אות בכתבי התוספות, ואת כל זה שרפו. למה? האם הקדוש ברוך הוא ביקש את התורה חזרה בסיני? כך הוא מציב את השאלה, כן? מה, נגמר הסיפור? והסיבה להצפת השאלה בצורה הזאת היא כדי לעורר עוגמת נפש, כדי להעצים את החיבור שלנו להשם, כדי להעצים את החיבור שלנו להתגלות, כדי שנבין ונדע עד כמה הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. היה יהודי באיטליה שקראו לו רב מוישה קזיס. הוא חי בתקופה שבה הגויים באיטליה אסרו להחזיק ספרי תלמוד. גמרות לא היה שם. ספרים אחרים של ראשונים הם החזיקו, והוא כתב ספר שהמטרה שלו לשחזר את הגמרה. אין לספר הזה תפקיד בשבילנו, כי לנו יש את הגמרה כמו שהיא. אבל זה מדהים לראות איך בן אדם ישב וליקץ מעריף כמה מילים, מרשי כמה מילים, כדי לנסות לשחזר איך נראה התלמוד, כדי שיהיה לאנשים מה ללמוד. זהו, זה דבר שמאפיין את המעמד שיהודים היו צריכים להפעיל, כדי ללמוד תורה, כדי להיות זקים בהשם, בשום רגע כמעט אפשר לומר, להיות יהודי שומר תורה ומצוות, להיות נאמן להשם וללמוד תורה ברצינות ולהתפלל כמו שצריך, זה לא היה קל ופשוט. כל אחד ואחד מהאנשים שנמצאים היום בבית המדרש, אפשר לספר סיפור שלם איך הוא הגיע לשם. הוא או אבא שלו או אבא של אבא שלו, כל אחד מאיתנו הסיפור הוא שונה, והוא עבר דרך גלויות אחרים, גלויות אחרות, והגיע למקומות, כן, כל אחד זה סיפור אחר. אבל ההבנה שהקיום היהודי כמו שהוא, הוא אנומלי, הוא לא נורמלי. ואנחנו רוצים לחוות ליום אחד את הדבר הזה בצורתו השלמה. האם זה סביר? האם כך ראוי ומתאים שיקרה למי שהקדוש ברוך הוא בחר בו, למי שהוא בנו חביבו של הקדוש ברוך הוא, למי שהוא רעייתו ואשת בריתו של הקדוש ברוך הוא, מי שנושא על כתפיו את הסוד הגדול של קיום העולם, את האמת של השם, את האמת של התורה, את הברית עם השם. אנחנו אלה שנושאים את זה, ואנחנו אלה שצריכים להילחם ולהיאבק בכל מיני תקופות. אי אפשר להשוות את התקופה שלנו לתקופות אחרות בהיסטוריה, שבהם המלחמה הייתה ממשית, ואי אפשר להשיג ספרים, או היה צריך להיחווה כדי ללמוד. כן, רב חנינה בטרדיון ישב ולמד תורה ברבים, והוציאו אותו ושרפו אותו עם התורה. כן, זו הייתה גזירה של מלכות רומי. על הרומים אנחנו אומרים, הראו לנו מכל מלכי אדמה. הם היו הכי גרועים בגזרות הנוראות שהם גזרו, עד שהגרמנים השיגו אותם, כנראה, במלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה עצמה, זה לא סיפור ישן. זה לא סיפור ישן, מלחמת העולם השנייה הוא סיפור שהראה לפני כמה עשרות שנים, ועדיין יש בתוכנו אנשים שזוכרים את זה, מכאן או מכאן, כן, יש עדיין אנשים שזוכרים באיזה אופן העבירו חוק שהיה תקף בשטח ענקי של מאות מיליוני בני אדם. מאות מיליוני בני אדם חיו במרחב הזה שהנאצים שלטו בו, והחוק שהיה תקף בו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. במשך תקופה ממושכת של שנים, אנשים הלכו לעבודה כל יום, היו אנשים כאלה, בבוקר חזרו בערב, לפעמים היו מגיעים בזמן, לפעמים היו מאחרים לעבודה, כן, כדרכם שבני אדם, יש אנשים מוסר עבודה גבוה, יש אנשים מוסר עבודה נמוך, אבל מה הייתה העבודה? השמדת היהודים. הדבר הזה היה רשמי ומוכר ומקובל, וידעו את החוק הזה. מאות מיליוני בני אדם ידעו שהחוק הזה מתפקד, החוק הזה פועל. כמה חסידי אומרת עולם היו? ביד ושם יש רשימה של סדר גודל של 28 או 29 אלף של חסידי אומות העולם. אפשר להניח שהיו עוד כמה כאלה שלא הגיעו אלינו כי הם לא הצליחו להציל, אבל הרוב הגדול של העמים, פולין וליטא ולטביה ואוקראינה ורוסיה וצ'כוסלובקיה וצרפת, כן, בכל המקומות האלה היו המון המון המון אנשים, הרבה מאוד אנשים. אפשר להגיד שדנמרק הייתה יוצאת דופן, ושם באמת הם נאבקו כדי למנוע את הריגת היהודים. אנחנו צריכים להגיד עליהם, גם דנמרק זכורה לטוב, אבל חוץ מתופעות בודדות בגדול, העמים כולם היו בעד. עמדו על יד זה, ראו את זה, אולי אמרו כמה מילים או לא אמרו כמה מילים, והעסק המשיך לעבוד. והדבר הזה הוא כל כך בלתי נתפס, והעמים שלא היו שותפים לסיפור הזה, האם הם היו מוכנים לקבל? אמריקה עשתה כמה מבצעים מיוחדים וקיבלה ארצות הברית של אמריקה, וקיבלה קבוצות של יהודים, היה סוג של מבצע אחד שנועד לרבנים, סוג מבצע אחר שנועד לעוד אנשים, וקיבלו כמעט את כולם, כן? גם חלק מאותם 900 אנשים שהיו על אונייה והתקבלה החלטה לקבל אותם, לא קיבלו אותם בסוף, כי היה להם מחלה מדבקת, דלקת עיניים. ואמריקה הגדולה לא יודעת להתמודד עם זה, ולכן שלחו אותם ללב ים. החרפה של אומות העולם, אבל לא פחות מזה, המועקה שלנו, כן, היינו בודדים בעולם, ואף אחד, או כמעט אף אחד, לא חשב שחובתו ותפקידו להגן עלינו. זו הייתה החוויה, ואנחנו רוצים באמת לחשוב על הדברים ברצינות. האם זה סביר? היה ראוי להיות אחרת לגמרי. המציאות הייתה אמורה להיות שונה לחלוטין, כי הקדוש ברוך הוא הקהל הגדול, הגיבור והנורא, והוא גיבור כי הוא נלחם את מלחמתם של בניו. ולכן כשעם ישראל יצא לגלות ולוחים משתעבדים בבניו, אז דניאל הפסיק להגיד גיבור. למה הפסיק להגיד גיבור? כי גבורתו של השם לא נראית. מבחינה אחרת, אנשי כנסת הגדולה לימדו אותנו, עד הרב אינן גבורת גבורותיו, כי היא כבשה אחת בין 70 זאבים, ועדיין היא קיימת. בדרך נעלמת, אפשר לראות את יד השם פועלת להגן עלינו. ואכן, אנחנו רואים בחוש שחזרנו לארץ, ואיך הקמנו פה מחדש את עולם התורה. אבל עצם הסיפור הזה, על כל גווניו, על כל הפרטים שלו, ואפשר לדבר בלי גבול, אפשר לספר את הסיפורים האלה מכאן ועד תשעה באב הבא. שנזכה בתשעה באב הבא להיות כבר בגאולה שלמה. אבל הסיפורים האלה על יהודים, באופן שהם חיו, באופן שהם התנהלו, בצורה שהם התנהלו. שמעתי עם יהוד, אישה אחת, כן, אישה שביקשה שאני לא אומר את שמה, אבל אישה שסיפרה, היא חיה בליטה בתור ילדה קטנה בת 3 או 4, ושם בליטה לא הקימו עדיין גטאות ברוב המקומות, אלא גרמנים היו מגיעים לעיר, מקיפים אותה, אוספים תוך כמה שעות את כל יהודי העיר, העיירה, הכ

והאישה הזאת אומרת לכומר, תקשיב טוב, אני עולה עוד מעט למעלה, עוד מעט הורגים אותי ואני עולה לקדוש ברוך הוא, ואני אתפוס את הרגליים של הריבונו של עולם, ותסלחו לי על צורת הביטוי הפשטנית הזאת, ככה האישה הזאת ביטאה את זה, ואני לא אתן לו מנוחה. אם אתה תוציא את הבת שלי יהודיה, הוא ייתן לך ברכה בחיים. אבל אם תוציא את הבת שלי לא יהודיה, נוצריה, הוא ימרר לך את החיים ויהפוך את החיים לשחורים. הכומר הזה במשך חמש שנים, לקח את כל הילדים האחרים לכנסייה וגידל אותם נוצריים, ואת הילדה הזאת הוא אמר לה, תמיד אני לא צריך את הכללות של אמא שלך. אבל יש פה גילוי שכינה במובן מסוים, הבהירות שלה, איך היא פועלת, ואיך היא מצליחה לפעול ומצליחה לשכנע את הכומר לדבר הזה. אבל הצד השני של התמונה, על מה בן אדם יהודי צריך להיאבק? על מה יהודי צריך להיאבק? על הזכות שלו שיהיו לו ילדים, שהילדים שלו יישארו, ושהילדים שלו יישארו יהודים נאמנים להשם. וכל זה קרה לעם השם, לעם של הקדוש ברוך הוא, לעם שהשם קראת איתם ברית, לעם שהשם, כן, יום חתונתו זה יום מתן תורה, האהבה הגדולה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה הסיפור של הגלות. אנחנו רגילים לסיפורים האלה, מכירים אותם כל השנה כולה. ברוך השם, אנחנו חיים בתקופה הרבה יותר טובה, אבל אנחנו מכירים את הסיפורים ושמענו אותם מכל מיני כיוונים. אבל אנחנו מבינים שזה העולם של הגלות, ככה הגלות מתנהלת, והתרגלנו לחיות כך. וזה טוב, כי אנחנו לא יכולים כל השנה כולה לחיות באבל ובכאב. אבל פעם בשנה אנחנו חייבים לחזור חזרה לשורש ולהיות שייכים למקום הגבוה יותר, להיות שייכים למקום העליון יותר, שלשם אנחנו צריכים להיות שייכים. כן, אנחנו לא מתאים לנו. החיים בגלות הם לא הדבר שלו התכוון בורא עולם. החיים בגלות הם איזשהו פנצ'ר, איזושהי תאונה, איזשהו אסון שקרה לנו. ולכן ליום אחד אנחנו מעבירים את המסר לעצמנו ולילדים שלנו ולכל מי שרק רוצה לדעת, כן, החיים שלנו בגלות, אנחנו לא יודעים איך אפשר לחיות. ההלכה אומרת שאנחנו הולכים בתשעה באב לקברים, והמשנה ברורה מביא שהולכים גם לקברי אקום, גם לקברי גויים, כי אנחנו לא הולכים בשביל להתפלל, אנחנו הולכים כדי להראות שאנו חשובים כמתים. אנחנו הולכים כדי להראות שמשהו מאוד מהותי בחיים שלנו חסר, משהו מאוד מהותי בתפיסה שלנו את המציאות חסר, משהו מאוד מהותי בנוכחות האלוקית חסר. העולם כולו שומם במובן הזה. כן, יש בו המון דברים שאנחנו שמחים בהם כל השנה כולה, אבל בתשעה באב אנחנו רוצים להסתכל על הדברים מההיבט הזה, להשוות אותם למציאות העליונה, ממש כמו אדם שהוא אבל על קרוב משפחה, והוא יודע שהחיים יימשכו. הוא יודע שאחרי שיעבור שבוע ו-30 ואפילו לפני שנה, כן, הוא יחזור חזרה לתפקד והחיים ימשיכו הלאה. ככה צריך להיות. אבל הוא רוצה קודם כל לחוות עד כמה האובדן של אבא, האובדן של אמא, האובדן של קרוב משפחה, הם כאב עצום, הם פגיעה בעצם ההוויה של החיים, הם פגיעה בעצם היכולת שלנו לחיות. אז אנחנו רוצים פעם בשנה לתפוס את המציאות של הגלות כמציאות לא סבירה בכלל. ולכן המילה הגדולה של תשעה באב, המילה המרכזית של תשעה באב, היא איך. זאת לא שאלה במובן של איך, כדי שתסביר לי איך זה קרה. כן, איך ישבה בדד, אז באו הגויים ועשו כך וכך, אנחנו יודעים את התשובה. אלא איך זה יכול להיות שהעיר הבתי עם, העיר שהיא מרכז העולם, העיר שהשם בחר בה, העיר שהשכינה שרויה בה, איך היא הפכה להיות לאי החרבות? ואני רוצה להתייחס למשהו מאוד מאוד מהותי שקורה, מתרחש בימינו אנו. כן, חזרנו לארץ. רבי יהודה הלוי, בקינה שלו שנקראת ציון הלא תשאלי, הוא אומר בין השאר את המשפט הבא, כן? את החלום שיבת שבותך, אני כינור לשירייך. רבי יהודה הלוי קרא לו שהוא חלם באמצע הלילה חלום על שיבת ציון, איך הגאולה מגיעה, ואיך עם ישראל חוזר לארצו, ואיך יהודים מגיעים לארץ ישראל וחזרה. אין לנו את הפירוט של החלום של רבי יהודה הלוי, אני יכול אבל לדמיין אותו. ואני אומר לכם, הוא לא ראה את שיבת ציון כמו שהיא מתרחשת בדורנו. הוא לא ראה את הדבר הנורא הזה שעם ישראל יחזור לארצו, וההנהגה המרכזית היא הנהגה של יהודים שלא יודעים עד השבת. אנחנו יודעים לדון אותם לקו זכות. רבותינו הגדולים לימדו אותם שהם לימדו אותנו שהם תינוקות שנשבו, לימדו אותנו שהם הם לא אשמים. כן, צוק העיתים הביא את הדבר הנורא הזה והם לא אשמים. אבל זה לא כך משנה את המציאות. כי בסופו של דבר מי שמקבל החלטות עבור עם ישראל זה אותם יהודים שהם לא הולכים בדרך של התורה. הם מובילים את עם ישראל מתוך מודעות למשהו אחר לגמרי. מתוך תודעה שהיא לגמרי לגמרי לא אמונית, לגמרי לגמרי לא מייצגת את הברית עם השם. זה הסיפור. ואנחנו היהודים הנאמנים להשם ולתורה נמצאים ממש בשוליים. זה נכון באופן כללי על

0: עשרות השנים האחרונות. כן, אנחנו נמצאים ממש בשוליים. שמעתי שיש מי שאומר, כן, אתה יודע, יש מקום לפעול בדרך של קירוב וחוקים, ולפעול בכל מיני דרכים כדי לקרב וחוקים. דרך אגב, זה מאוד יסודי ומאוד חשוב. יש משהו לא סביר בעליל בהסכמה שלנו לזה שעם ישראל יהיה ברוב רובו ככולו חילוני, ואנחנו נחיה עם זה בשלום. אבל אני רוצה לשאול, האם השותפות שלנו איתם בפוליטיקה, בכל מיני מערכות, בנויה על קירוב וחוקים? או בנויה על זה שהם מסכימים לקרב אותנו. כן, אמר לי מישהו שאותם אנשים שיושבים ביחד בקואליציה עם אנשים חילוניים, הם נוהגים בדרך שאולי ויצחק מברדיצ'ב. אני מבין את הרעיון. יש בזה משהו אמיתי, הם מאמינים באפשרות לקרב יהודים, והם עושים פעילות שיש בה גם אולי את הפוטנציאל הזה באופן מסוים. אבל מה שקורה לנגד עינינו זה לא מה שהיה שם. שאולי ויצחק מברדיצ'ב קרב יהודים פשוטים, אפילו יודעים שהיה להם מעשים פחות טובים ועוד יותר פחות טובים, הם הרגישו פשוטי עם, והוא הרגיש, והוא היה גם באמת, איש צדיק מורה מעם, שישב על כיסא של כבוד, ולבש לבושים של כבוד, והם התרגשו מהפנייה שלו אליהם. אנחנו חיים במקום שבו הטובים יחסית מבין היהודים החילונים מוכנים לקרב אותנו. יש כאלה שרוצים לשלוח אותנו עם מריצה. והאם זה סביר? האם זה סביר שבעם ישראל, בארץ ישראל, אני לא רוצה חלילה לקטרג על אף אחד, אני רוצה לצאת מנקודת הנחה שאף אחד לא אשם בזה, אבל האם המציאות הזאת היא מציאות שאנחנו יכולים לנשום אותה, להכניס אותה לתוך הלב, לנשום אותה ולהגיד, זה סביר, כן, היהודים הדתיים, שומרי התורה ומצוות, הציבור החרדי, כן, הוא נמצא בשוליים בשוליים, וקושי יש לו לגיטימיות לחיות ולפעול. ואני במפורש אומר, כן, הזמן שתשעה באב לא בשל, לא בשביל להתלונן על אלה, ולא בשביל להתלונן על אלה. אנחנו מתלוננים רק על גויים. כן, אני מבין שכל היהודים שיש להם חלק בסיפור הזה, כולם קורבנות של גלות ארוכה מאוד. גלות ארוכה, גלות של חושך, גלות של דורות רבים של חושך. והשיא של הגלות בתקופה האחרונה, איך שכל העולם היהודי התפורר והתפרק, בשואה על ידי רוסיה, על ידי רוסיה הסובייטית, כן, אתם יודעים מה קרה ברוסיה הסובייטית? הממשלה הגדולה, רוסיה, שעסקה בלבנות עולם שלם. הממשלה הגדולה הזו עסקה בלרדוף את היהודים, והשקיעה בזה אנרגיה עצומה, ובלמחוק את הזכר של העם היהודי. מי שיודע מה קרה בברית המועצות לשעבר, בכל מקום יהודים רבים מאוד שכחו שהם יהודים. יהודים רבים מאוד הצליחו בקושי לספר לילדים שלהם שהם יהודים. כן, זה לא יאומן כי יסופר, כן? בכל מקום, במקומות ההם שבהם יש קברי אחים שהנאצים עשו, בכל המקומות האלה הסובייטים כתבו, רוסיה הסובייטית כתבה, כאן נהרגו כך וכך אזרחים קומוניסטים שנרצחו בידי הפשיסטים. למה? כי היה חשוב למישהו שלא יספרו את זה שהרגו פה יהודים. ואכן, כן, יהודי ברית המועצות, רובם ככולם שכחו את היהדות, שכחו את התורה, מה זה, כן, שלא באשמתם? אין ספק בדבר הזה. היו כמה בודדים, אפשר לספר את הסיפורים על רבי יצחק זילבר, כמה חסידי חבד וכמה חסידי ברסלב שנאבקו בציפורניים כדי לשמור ולשמר יהדות, והצליחו באיזשהם נקודות. אבל הדבר הנורא הזה הראה כאן בעולם שלנו, במקום שבו הקדוש ברוך הוא בעל הבית, להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, זה קרה לעם ישראל שהם גפן ממצרים, תסיע, תגרש גויים ותתאה. זה קרה לנו, שאנחנו אלה שניסינו בכל כוחנו, וגם הצלחנו במידה רבה להיות דבקים בהשם ובתורה, ולגדל את ילדינו בדרך הנכונה והישרה. כל זה קרה, ואיך אני אגיד זה בשפה של הפסוק, כל זאת בעתנו ולא שיקרנו בבריתך. כן, יהודים נשארו נאמנים להשם ולתורה, והקדוש ברוך הוא סייע בידם, העיר את דרכם, ועשה להם ניסים גלויים במובן מסוים. אבל כלפי חוץ, האלם היה מוחלט. החושך היה מלא. החושך היה טוטלי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה הגלות, וזו המציאות שבה אנחנו חיים. אבל אנחנו רוצים יום אחד בשנה לחזור חזרה לשורש, לנשום רגע את הדברים כמו שהם צריכים להיות, ולשאול את עצמנו, האם כך אמורה להיראות מציאות שבה השם הוא בעל הבית? האם כך אמור להיראות העם היהודי? זה המקום שהיה אמור להיות לשומרי תורה. ועוד נקודה כואבת. האם האופן שבו יהודים שומרי תורה מתנהלים זה עם זה, בכל מיני דרכים, היא סבירה? זה סביר האופן הזה? זה לא נובע מחושך ומאובדן דעת? כן, ככה נכון שיתנהלו אחד מול השני יהודים נאמנים להשם? האם זה לא מעיד על איזשהו חושך גדול שאנחנו נמצאים בו? אולי כדאי יום אחד בשנה לשאול את עצמנו, האם זה סביר, האם אנחנו יכולים לקבל את המציאות הזאת כמו שהיא, ולהגיד, כן, זה בסדר. זה סביר. אז יום אחד בשנה אנחנו רוצים לזעוק איכה. הזעקה הזאת תשים אותנו במקום גבוה יותר, תחבר אותנו למשהו עליון יותר, למשהו עמוק יותר ואמיתי יותר, ותיתן לנו עוד אנרגיות בשביל לעבור את השנה הבאה ולהגיע בה בעזרת השם. כן, איך אומר הפייטן בקינות, איומתי אומרת בכל שנה, היא השנה הזאת, בעזרת השם של השנה השם יאיר לנו ויעורר את ליבנו ואת לבב כל עם ישראל לחזור אל השם, איתם חטאים ולא איתם חוטאים, שלא יהיה עוד שוד ושבר בגבולנו, וכולנו נדע איך להתקרב להשם, איך להתקרב לתורה, איך להתקרב לשלמות היחס בין יהודים זה לזה, ושהשכינה תשרה בתוכנו במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם ליתרון האור, שיעורו של הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם.

0: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
5: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
7: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
6: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב. כאן בכל חי. ציפית לישועה? אריאל ברמן. במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
8: איך אפשר לתאר את זה? מלא הארץ דעה את השם. אנחנו כל כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
6: ציפית לישועה?
9: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
8: חד וחלק.
6: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק...

0: מחורבן לגאולה עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם. במדרש מסופר מעשה נורא שהיה עם יוסף משיטה. כשנכנסו הרומאים לירושלים וכבשוה, הגיעו לבית המקדש ורצו להיכנס ולראות את הבית המפואר, וכמובן לחמוד את הכלים היקרים שהיו בתוכה. אבל כשהגיעו לבית המקדש נפל עליהם פחד גדול. הם לא העיזו להיכנס לתוך המקדש, לתוך מקום כל כך קדוש אפילו לאומות העולם. אספו את כל היהודים בירושלים והביאו אותם לרחבה שלפני בית המקדש, והכריזו שאחד מן היהודים ייכנס תחילה ורק אחר כך הם ייכנסו. כמובן שאף אחד לא התנדב להיכנס. ראו הרומאים שאף אחד לא נכנס, קמו והכריזו שמי שייכנס תחילה, כל מה שיוציא זה שלו. היה שם יהודי אחד ושמו יוסף משיטה, ששמע את ההכרזה הזו, לא יכל לעמוד בפיתוי הגדול לזכות באחד מכלי המקדש, קם ועמד ואמר, אני מוכן להיכנס תחילה לבית המקדש. נכנס יוסף משיטה לבית המקדש לעיני היהודים והרומאים המופתעים. כעבור זמן מה מופיע יוסף משיטה בשערי המקדש, ובידו לא פחות ולא יותר המנורה תאורה. הרומאים הרשעים כשראו את המנורה היקרה עשויה מזהב, חמדו אותה מאוד ואמרו בחוצפתם ליוסף משיטה, אין דרכו של אדם פשוט להשתמש בכלי כזה מפואר וגדול. בשביל כלי כזה צריכים ארמון גדול ומפואר. אתה תוכל ליהנות מכלים יותר קטנים ושימושיים, אך לא מהמנורה המפוארת הזו. היא מידה גדולה עבורך. תיכנס שוב ותבחר לך, והפעם מה שתוציא יהיה באמת שלך. יוסף משיטה מסרב ולא מוכן להיכנס, ואומר בקול גדול, די לי שהכעסתי את בורי פעם אחת, לא אכעיסנו פעם שנייה. ניסו הרומאים לשכנעו והבטיחו לו ויתור על מס למשך 3 שנים, אבל יוסף משיטה עומד על שלו ואינו מסכים להיכנס. הרומאים כעסו עליו והחלו מנסרים בו, והיה יוסף משיטה מצווח וזועק, אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. יוסף משיטה מת על קידוש השם, ובשעה שעלתה נשמתו לגן עדן יצא בת קול ואמרה, יש קונה עולמו בשעה אחת. כאן כל אחד שואל את עצמו, מה קרה ליוסף משיטה? בפעם הראשונה העז להיכנס למקדש בפני אלפי בני אדם, ובפעם השנייה כשהעלו את המחיר והסכימו אפילו לוותר לו על מס של כמה שנים, פתאום נעמד יוסף משיטה כנגד כל הפיתויים. ולא רק זה, אלא מולו עומד גזר דין מוות נוראי ואכזרי מעין כמותו. מה גרם לשינוי הגדול של יוסף משיטה? אומרים בעלי המוסר, ההשפעה שהאדם היה מקבל כשנכנס למקום של בית המקדש, ואפילו כשלא עשם שם שום פעולה, היא השפעה שנספגה בעצמותיו ובליבו. הוא כבר לא אותו אדם כמו שהיה לפני שנכנס, נהפך לבריאה חדשה. יוסף משיטה הראשון זה לא יוסף משיטה השני. יוסף משיטה יצא מבית המקדש עם מהפך בכל החיים. זה בדיוק מה שחסר לנו, ועל זה אנחנו אבלים ודואבים בימים אלו. בית המקדש נתן השפעה כל כך גדולה שהופכת את האדם תוך כמה שניות בודדות, אפילו שלא עשה שום מעשה בפועל. כולנו תפילה לפני היושב במרומים שישלח לנו את בן דוד ויבנה לנו את בית המקדש במהרה.
0: האזנתם לרב אליעזר קפלן.

0: האוטובוס מאחר.
1: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
0: הדואר מתעכב.
1: הפקחים של הרכבת.
0: העירייה.
2: הביטוח הלאומי.
0: אבל קיבלנו אחריות.
1: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
4: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
3: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב, כאן בכל חי.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: הוא חוזר. הדרייבר. תוכנית הקיץ של כל חי. עם הניידת שיוצאת לשטח. עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד. בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר. עם קובי ברומר ומנדי וייס. כל יום בימי בין הזמנים באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

0: חדשות כל חי, השעה 10. לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. רדיפה נגד לומדי התורה. לפני זמן קצר החלה עצרת המחאה והתפילה מול שערי כלא 10 בראשותו של מרן האדמו"ר מגור ובהשתתפות אלפי חסידים בשל מעצר של בן ישיבה מהקהילה. כתבנו נתי קליש מציין כי בעצרת יאמרו פרקי תהילים בתפילה למנוע את הגזרות הקשות על עולם התורה. שלושה טילים בליסטיים שוגרו בשעה האחרונה מאיראן לעבר ירדן. בהודעת צבא ירדן נמסר כי כלל הטילים יורטו, לא דווח על נפגעים או על נזק. במקביל, ברקע ההסלמה במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם במוקד הדיון להיערכות להסלמה מול איראן. כתבנו המדיני שלמה רויזל מציין כי בישראל מעריכים כי ייתכן והעימות בין וושינגטון לטהרן יתרחב כבר בימים הקרובים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס הערב לדברים שאמר אמש ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני, כי הוא יפעל לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו כשיגיע לארצות הברית בחודש ספטמבר הקרוב. לדברי טראמפ, נתניהו לא יעצר בשום צורה או דרך בעת שהותו בארצות הברית. הוא נלחם נגד איראן. האנשים היחידים שצריך לעצור אותם הם אלו שהובילו את איראן למעגל המוות וההשמדה, כך הנשיא האמריקני. פחות מ-100 ימים לבחירות, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו והצהיר, תנאי הסף עבור כניסתה של מפלגת עוצמה יהודית לממשלה הבאה הוא הדחתה המיידית של גלי בערב מיירה מתפקיד היועצת המשפטית לממשלה. במכתב ציין בן גביר כי מיירה פעלה להביא להדחתו מתפקיד השר לביטחון לאומי באמצעות עתירה לבית המשפט העליון. קונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל ויבש, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום ותחול עלייה קלה בטמפרטורות ברוב האזורים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: עם ערכים. עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
1: לילה טוב למאזינים היקרים שלנו, חינוך עם ערכים, עם הצוות הקבוע שלנו, פסח בגד ופנחס בינדר. ובראי שום, הרב דוד ברוורמן, שלום, בשרות טובות.
2: בשרות טובות לכולנו.
1: אנחנו כבר בעיצומם של שבוע שחל בו, ממש מתקרבים ליום המר והנימר תשעה באב, אם לא יבוא במשיח צדקנו ביומיים הקרובים, אנחנו חייבים אותו כאן. ואם זה לא יקרה, אז אנחנו ב...
2: נצטרך לשבת שוב על הרצפה ולבכות את חורבן הבית.
1: כן.
2: ולפשפש במעשינו, ולעשות מה שצריך לעשות כדי לקרב את הגאולה. אנחנו לא מתייאשים, והמושג של ייאוש בכלל לא מתכתב עם המציאות הזו. רק למי שיש אופטימיות ואמונה חזקה, שזה יכול לקרוא בכל רגע, הוא גם יכול לבכות על חורבן הבית. הוא מחובר. כתוב, כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לא יזכה, אלא זוכה. ויש וורט נפלא שאני ראיתי פשוט מול העיניים שלי, איך הוורט הזה מתממש, שאומר אותו, אם אני לא טועה, פנחס מקוריץ. אומר, כשיהודי יושב על הרצפה ומבכה את חורבן הבית, זה זמן גדול לבקש בקשות ולהתקרב אל הקודש ברוך הוא, זמן של קרבה עצומה, והוא מסביר את זה במשל, אבל במקום להגיד את המשל, אני אגיד את הנמשל שאני ראיתי. וזה בדיוק המילים שהוא אמר. באתי לתת הרצאה בבית מעצר. ובבית מעצר זה קצת שונה מהרצאה בבית סוהר. שם יש שם עצירים על זמן קצוב, עד שהשופט יגזור להם את הדין או שחרר אותם.
1: בשבועות בלבד.
2: אז שם הם יותר רוצים להתחזק, הם מוכנים לעשות הכל, להניח תפילין בשבת, יום כיפור שחל בשבת. הרב, תגיד לי מה שאפשר לעשות.
1: העיקר לצאת.
2: העיקר לצאת. שם ראיתי בחור צעיר, שהוא יושב על הרצפה, ופשוט יושב ובוכה. אני מסתכל עליו, ופתאום רואה שאני מזהה אותו. הבחור הזה הוא בן תפנוקים, נער מתמודד, בבית שיש שם חמש בנות ובן יחיד. הוא עשה כל טעות אפשרית, ממש פשוט כנראה מעודף פינוק ועודף חום ואהבה, כנראה אובר, הוא עשה את כל הטעויות האפשריות עד שהוא הגיע למקום. כשהוא ראה אותי הוא נורא התבייש ממני, כי הוא מכיר אותי ויודע שאנחנו קשורים קצת לסיפור הזה. וכל השיחה שדיברתי, הוא יושב ככה בצד על הרצפה והוא לא מרים את העיניים. אבל לקראת סוף השיחה הוא בא אליי, ממש בבכי, והוא אומר לי, אני מתבייש, אבל תהיה שליח שלי לאבא שלי, ותגיד לו שאני מבקש ממנו סליחה, ושאני אוהב אותו, ושהייתי, ושיעזור לי כעת. וכששמעתי את הדברים האלה, זה בדיוק, זה מה שהמשל של רבי פנחס מקוריץ. הוא אומר, על אותו נער מתמודד, שראה ועשה את כל הטעויות, אבל בשלב מסוים, כשהוא יושב על הרצפה, אומר, ריבונו של עולם, תהיתי, אנחנו נמצאים בגלות, אנחנו נמצאים במקום הזה, ואני מתגעגע אליך אבא, ואבא מתגעגע לילד. וכשסיפרתי את זה לאבא שלו, אבא שלו כל כך דמה, והוא אמר לי, לרגע לא, האהבה שלי לא התפוגגה, והאהבה שלי רק התחזקה. כשהוא היה בבית מעצר, רציתי לשחרר אותו בערבות, אבל ידעתי שאם אני אשחרר אותו בערבות, אני מזמין את הפשע הבא. ואלה שעוסקים...
1: זה היה לחנך אותו, סוג
2: כן,
1: של...
2: כן, יעצו לי, אל תשחרר אותו בערבות, כי זה כבר פעם חמישית שלו. אבל הבנתי את הנקודה הזאת, ואני אומר פה, בזמנים האלה...
1: והסיפור שאתה באת לאבא בעצם היה ההוכחה שהחשבון נפש של הבן...
2: הוא הדדי, כן. החיבור, כן, אוהבים אחד את השני. אבל הנער, בשלב הזה, הוא הרגיש פתאום את הגעגועים שהוא נמצא בחשיכה של הבית מעצר. לכן כשאנחנו נמצאים בזמנים האלו...
1: זה בדיוק מה שאנחנו חווים בימים האלה.
2: כן, כשאנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו רואים את החשיכה של הגלות, ואת העומק החשיכה, וכשאנחנו מבקשים, ומי שעוד מצליח לעשות תיקון חצות, או בלילה או ביום, וזה לא ארוך, זה נשמע משהו ארוך, זה משהו יחזית קצר, אבל לפחות בתשעה באב, ולשבת ולבקש ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. אבל כפי שאמרנו בזמנו, וחזרנו על זה שוב ושוב, קל יותר לבכות, ולקנח את הדמעות, ולקום במוצאי תשעה באב, ולהתארגן אחר כך לימי בין הזמן עם העליזים, לגלגלי ים, לבתי הנופש ובתי המלון, והשכינה הקדושה תישאר באבלה, ומסגד אל-אקצה יישאר במקומו, וימשיכו לחרף וגדף שמה, ונמשיך הלאה והלאה בגלות. והשאלה מה אנחנו עושים, מעבר לתפילות ולבקשות,
1: ועל זה נדבר הערב בהרחבה. אבל לפני שניכנס ככה לתוך העניינים האלה ונושאים חשובים שגם דיברנו עליהם בעבר וצריך לחדד ולהעצים את זה שוב פעם, אני מרגיש שיש לנו איזשהו חוב משבוע שעבר. כי שבוע שעבר דיברנו תוכנית, הייתה כאן תוכנית שקיבלתי, אתה קיבלת ואני קיבלתי המון המון תגובות. עסקנו בנושא שידוך, אם אחרי ששבוע קודם דיברנו על...
2: נושא של אירוח של משפחות.
1: בדיוק. נכון, שם זה האירוע, אתה יודע, פחות עוצמתי, הנושא הראשון, הנושא השני של השידוכים, בעיקר שידוכים אצל המתבגרים.
2: הוא הציף המון.
1: הציף המון, המון, המון, המון תגובות, ולא נספיק להתייחס היום לזה, כי לא נעסוק בזה היום בתוכנית. אנחנו כן נמשיך לעסוק בזה בתוכניות הבאות אחרי בין הזמנים, כי זה נושא שצריך לדבר עליו ולהרחיב עליו ולפתוח אותו, והצגת כאן הרב ברוורמן שתי נקודות בעניין של השידוכים, זה שתיים מתוך?
2: בלי סוף.
1: בלי סוף.
2: בלי סוף. אני באמת קיבלתי פנייה, וזה מאוד ריגש אותי, מכמה בחורים רווקים מבוגרים. הם ביקשו להביע את הצד שלהם, שידעו גם שיש הצד שלהם, וזה היה לי שיחות מאוד כאובות, מאוד מאוד כאובות, עם כמה בחורים רווקים, וכל אחד סיפר את הקשיים שעובר, כדאי שנדע את זה, כי קל מאוד לכעוס עליהם, ואולי אפילו...
1: לבקר.
2: לבקר אותם במילים חריפות, צריך לדעת מה עובר שם.
1: ברור, כמו כל דבר.
2: הכאב הוא עצום, וזה כאב בעצם, כאב משולש, זה כאב של הורים מצד אחד, ושל בחור מצד שני, והבחורה מצד שלישי, והנושאים מאוד מורכבים. אני אומר... אין לנו, הלוואי שלנו שפנים שהיינו יכולים לשלוף מהקרוב, אבל אנחנו רוצים להציף את זה. כי גם ברגע זה, אם מישהו שמדבר איתנו עכשיו, שעולה לו בראש איזה הצעת שידוך למישהו, והוא חושש, תעשה את זה עכשיו, תקרב את הגאולה, תציע את ההצעה הזאת, תציע את ההצעה, תנסו, אנחנו לא יודעים, אי אפשר לדעת את זה. וגם אם פעם הציעו, אולי הפעם זה יעבוד. ונשמע עוד בשורה טובה, שעוד רווק ועוד רווקה סיימו עם הרווקות שלהם.
1: ומקימים בית נאמן, בימים כאלה שאנחנו בוחרים על הבית שנחרב, אנחנו נקים עוד בתים.
2: צריכים לקרב את זה מבחינה מעשית.
1: בדיוק. אז אנחנו נחזור לנושא הזה של השידוכים,
2: בעזרת השם
1: אחרי בין הזמנים, לעוד לא מעט תובנות, וטוב שהצפנו שבוע שעבר את הנושא הזה, כי כמות התגובות שבמיוחד אתה קיבלת, מכל הצדדים אגב.
2: כן, כן.
1: גם רווקים, גם הורים, גם שטחנים ושטחניות. חשוב תמיד לדעת מה עומד מאחורי כל, וכל אחד אגב הוא עולם בפני עצמו, לא דומה מכה אחד לשני, ויש המון המון דברים, אבל צריך להציף כדי שכולם יבינו את כולם, כדי שכולם ידעו איך לחבר את הקצוות של ה, נקרא לזה משולש הורים, בחורים בחורות, שדכנים, שידעו איך לחבר את כל הקצוות האלה, ואנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת.
2: הרעיון יהיה, תעזור לנו לעזור לך.
1: בדיוק. זו המטרה.
2: תעזור לנו לעזור לך.
1: המטרה היא להציף, לפתוח, להציף. כדי, זה יודע, לפעמים כשיש פצע, צריך לפעמים לפתוח אותו ולטפל בו. לא נעים, כואב, אבל זו הדרך כדי שכולם יבינו. כולם צריכים להבין פה את כולם, וככה אפשר אולי להגיע לזה. באותו דבר גם כן בענייני חורבן הבית, לא בניית בית, אלא גם להבין מה קרה לנו פה, כן. ואיך מתקנים, כן. כי בסוף מה אנחנו רוצים? שעוד יומיים אנחנו נגיע לירושלים, לבית המקדש, שבורא עולם בנה את בית המקדש השלישי, שלח לנו אותו באש מן השמיים, אז שם דיברנו על בניית בתים, עכשיו אנחנו מדברים על איך בונים את הבית השלישי שלנו, איך לא מגיעים לתשעה באב,
2: איך
1: מגיעים לחג תשעה באב.
2: איך נשכנע את אבא שבשמיים שירצה לחזור עלינו.
1: בדיוק.
2: וכשאנחנו אומרים, אוי לו לאב שבניו גלו משולחנו, אוי לו לבנים, אוי להם לבנים שגנו, מגלו משלוחן אביהם. אז המשפט הזה מאוד מתחבר לרעיון של השנאת חינם שחיבה את בית המקדש. אז כולם שואלים באמת, שנאת חינם, אז מה כל כך, דבר כל כך נורא, חורבן הבית? אני אמרתי, דוגמה מאוד פשוטה, שבצלאל, אתה ואני יכולים להרגיש את זה, וכל מאזין או מאזינה שיש להם ילדים נשואים יכולים לראות את זה. כשילדים קטנים רבים, זה לא נורא. זה דברים נורמליים, עד כדי כך שאנשי חינוך טוענים שילדים קטנים שהם לא רבים, הם לא נורמליים. אבל כשילדים גדולים, נשואים, זוגות יושבים, נגיד, סביב שולחן, ומתחילים להתכתש, זה מאוד קשה. קשה להורים לשבת שם, כי פה כבר זה ילדים בוגרים. מה קורה כשהילדים הבוגרים מגזימים, והשולחן שבת נהפך להיות שולחן שכמעט לא ניתן לשבת שם? ההורים אומרים, תקשיבו טוב, אם אתם ממשיכים, אנחנו פשוט קמים מהשולחן והולכים. וכשזה מגיע, אבא ואמא בצער רב עוזבים את השולחן שלהם, את השולחן של עצמם, ומשאירים את הילדים להתכתש שם. הם עוזבים את שולחן שבת. הילדים אותו רגע אמורים להזדעזע, אבל מה קורה שדווקא נחמד להם? זהו, אבא ואמא יצאו, אפשר להמשיך הלאה להתכתש. ומתי אבא ואמא יחזרו? כשהילדים הבינו שזה פשוט לא הגיוני, שאבא ואמא בשולחן של עצמם עזבו. הקדוש ברוך הוא עזב את ביתו.
1: במקום שהם יקום.
2: כן, הקדוש ברוך הוא עזב את ביתו. כתוב שמסברים איזה חזל שבזמן, לפני חורבן הבית, האורות היו גדולים והכלים היו קטנים. כלומר, אור גדול וכלי קטן. היה לקדוש ברוך הוא שתי אפשרויות. או להשמיד את הכלים חלילה, או לחבות את האור. הקדוש ברוך הוא באהבתו בחר לחבות את האור ולהוציא את שכינתו מתוכנו כדי לשמר אותנו. אנחנו צריכים שלקרוא לאבא ואמא, אבא ואמא, הסתדרנו, התפייסנו. בואו, תחזרו לשולחן אביכם. והנושא הזה הוא נושא שהשבת הייתי בשבת תורמים של ערכים. וכשכל אחד נותן תרומה מסיימת, אחרי שהתרומה מסתיימת, יש לו סוף שבוע, שהוא מקבל מיני סמינר. והחלטתי להקדיש את השבת האחרונה לשתי הרצאות בנושא של לפייס ולהתפייס בתוך המשפחה. אחים ואחיות שלא מדברים, ילדים שלא מדברים עם ההורים, הורים שלא מדברים עם הילדים, קלה שלא מדברת עם חמותה וכן הלאה דרך, אחים ואחיות שמסוכסכים שנים על גבי שנים. שבואו ננסה ליצור את הפיוס ולנסות לשכנע את המפייס ואת המתפייס להתפייס.
1: וזה נושא כל כך רגיש, כל כך עדין.
2: וצפו לי מיד אחרי ההרצאה, הגיעו אליי מתוך הסמינר, שישה זוגות שונים.
1: וואו.
2: שישה זוגות שונים, שכל אחד מהם סיפר לי סיפור קורע לב ועצוב.
1: במשפחה שלהם.
2: שבן או בת שלא מדברים איתם כבר כמה שנים, זוג ניגש אליי וסיפר לי, שהבן הנשוי שלהם 12 שנה לא מדבר איתם, זה היה איזשהו סכסוך על שבת חתן. ומאז הם לא מדברים, הם לא ראו את הנכדים, לא היו בבריתות.
1: הבן עם ההורים.
2: הבן עם ההורים. לא היו בבריתות, לא היו בשמחות, שום דבר. אומר עכשיו, הבת הנכדה שאנחנו לא יודעים איך היא נראית, היא בת 12. והיא חוגגת בת מצווה. והבן אטום לא מוכן לשמוע שום דבר. לא מוכן, אין לדבר איתו. והם בחו, קראו לי את הלב, קראו לי את הלב.
1: על דברים של מה בכך?
2: על דברים שטויות ואבלים. אבלים, אבלים, וניסו רבנים להיכנס לתמונה הזאת ולדבר ולשכנע, והבן פשוט בונקר לא מוכן בשום אופן. אני ניסיתי לתת להם כמה פתרונות, אני לא יודע, אנחנו נדבר על אולי חלק מהפתרונות, אבל ראיתי עד כמה הנושא הזה כאוב, ועד כמה אנשים, האבא אומר לי, זה עולה לו בבריאות, האבא אומר לי שהוא לוקח מורפיום, יש לו כאבי עמוד שדרה, שהוא לא יכול לעמוד בזה.
1: מצד שני, אולי לא נתייחס לזה כאל אבלים, כי הבן שלהם לצורך העניין, וכך בכל סיפור, כל אחד הרי חושב שהוא צודק, או במבט שלו נעשה פה מעשה שלא יעשה, ואני לא מצדיק, ואני לא חושב שמשהו נכון או לא נכון, לא רלוונטי. אבל אסור לנו להקטין את זה, הוא טועה.
2: אוקיי.
1: לא שמענו אותו.
2: אני קודם כל,
1: עוד לפני השמוע בן האחים ששבוע שבוע.
2: אני קודם כל, אני באמת מודה לך על ההערה הזאת, כי היא נכונה מאוד בגישור, ואני,
1: היא לא נאמרה כביקורת, כמובן.
2: לא. היא נכונה מאוד, נכונה מאוד בתהליך של הגישור, ואני רוצה באמת להתייחס למה שאמרת.
1: פרשת שבוע שעבר, שמוע בן אחיכם.
2: כן, אבל אני אומר דבר אחד, מה שלא יהיה, לא יכול להיות שילד לא מדבר עם אבא שלו. לא יכול להיות שילדה לא מדברת עם אמא שלה. לא יכול להיות שאח לא מדבר עם אחי, ולא יכול להיות שאחות לא מדברת עם אחותה. שיהיה מה שיהיה. שיהיה מה שיהיה.
1: אל תהיו החברים הכי טובים,
2: זה לא משנה. לדבר. לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות. פשוט לא יכול להיות. אין דבר כזה. זה עוברים על איסור מהתורה של כיבוד הורים, עוברים על איסור מהתורה שלא תשנא את אחיך בלבביך. לא דיברנו על ידידות כמו שאמרת מקודם. לא חייב להיות אידיליה יוצא דופן. אבל לא יכול להיות שלא אומרים בוקר טוב, לא יכול להיות שלא באים לשמחות, לא יכול להיות שלא אומרים שנה טובה, לא יכול להיות שלא מכירים, לא יכול להיות שלא יושבים שבעה. לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות. חייבים לגמור את הסיפור הזה. זה חייב להסתיים. ואנשים, אני מכיר אנשים שהם אמרו שהם ימותו מזה ומתו מזה. ואנשים יתנו על זה את הדין. ואני אומר את זה בעיקר, לא רק לנפגע ולפוגע, לאלה שמצאים מסביב. כי הכי קל להיות ניטרלי, והכי קל להגיד, עזוב אותי, אל תכניס אותי לזה, לא רוצה לגעת בזה, לא רוצה להתעסק בזה. זה סכסוך ישן של עשרות שנים, לא רוצה להתערב, זה הכי קל. אני אומר להם, על בחטא העגל, כתוב שביום פוקדי ופקדתי, זה היה על כל כלל ישראל. מי שעבד בעגל עצמו, זה היה 3,000 איש. אז למה זה הוטל על כל כלל ישראל? למה כולנו סובלים מחטא העגל עד היום? התשובה היא כזאת, הם עמדו מהצד ושתקו. אין אופציה להיות ניטרלי. אם יש עגל, ויש עגל הזהב, תעשה משהו. תמחה, תפעל, אבל אתה לא יכול לעמוד ולצפות מהצד, ולראות את מעשי ידיו טובים בים, ואבא באים ואנים חולים מזה, וממשיכים הלאה. והאחים צריכים לתקס עצה. ומישהו צריך לקחת על עצמו את העול ולהגיד, אני נכנס לזה ואני מפשיל שרבולים, וזה לא נוח, וזה לא נעים, ואני יכול להיות שאני אקבל הערות וגערות וצעקות, זה שווה את זה. כי מי שמשכין שלום הוא משרה את השכינה בעם ישראל, הוא מקרב את הגאולה. אפשר לדבר על שנאת חינם בלי סוף, אבל זה מתחיל קודם כל בבית. זה מתחיל שמה, אתמול היה יורצייט של הארי הקדוש, והארי הקדוש, אחד המשפטים הידועים המפורסמים שלו, כשמאחלים להורים, כשנולד להם בן, כשהם שכנסתם אותו לברית, כן ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים, אומר רבינו הארי הקדוש, למה הסדר הוא תורה, חופה ורק אחר כך מעשים טובים? אני אגיד תורה, מעשים טובים, אחר כך החופה. והתשובה היא שמעשים טובים נמדדים בבית. קודם כל בבית. לכן, אחרי שיש חופה, עכשיו נראה את המעשים הטובים. ולפעמים בבית יותר קשה לעשות שלום, מאשר לעשות שלום עם החיזבאללה. לעשות שלום עם, עם, עם, עם הקבוצות הכי רחוקות שיש.
3: למה?
2: כי האנרגיה של האהבה, כשהיא נהפכת להיות שנאה, היא אנרגיה ש... היא עוצמתית, כמו שהאהבה הייתה בשיאה, כך היא מתהפכת לשנאה בשיאה. כי כשרחוקים, ולא היינו גם קודם קרובים, יותר קל. אבל כשהיה קשר מקודם, ואחים ואחיות, והרבה פעמים היו פעם מאוד מאוד חברים, היו החברים הכי טובים, האח והאחות, או שתי אחיות, פתאום קרה איזה חומה נוצרה ביניהם, או קוראים לזה בשפה המדוברת, חתול שחור עבר ביניהם, אז האנרגיה של אותה אהבה נהפכת להיות אנרגיה של שנאה. ושם זה רגיש ועדין. ולפעמים עברו שנים, וכמה שעברו שנים יותר, הקושי להשלים קשה יותר, גדול יותר. אמר לי את זה מורי ורבי הגאון הרב שמחה כהן. הוא אמר לי, תדע לך דבר אחד, אנחנו נדבר היום בעזרת השם על מפייס ומתפייס עד כמה שנספיק. הוא אומר, תראה, כשבן אדם פוגע במישהו, ולא מבקש ממנו סליחה, אי בקשת הסליחה יותר חמורה מהפגיעה עצמה.
1: עד כדי כך?
2: כן, למה? קורה, בן אדם מגיע מהרחוב, הנה עכשיו מאוד חם, השבוע מאוד מאוד חם. אדם מגיע מהרחוב, מזיע, לא הגיע אוטובוס ולא מונית, והגיע כולו נוטף מים. והוא חפש מים קרים, אין מים קרים, בקיצור, מישהו אמר לו איזה משפט, נפלט לו מהפה, משפט חריף, פגע באשתו, פגע בבעלה, קורה. אנחנו בני אדם, אנחנו לא עשרים מפלסטיק ולא ממתכת, אנחנו בני אדם. אשתו נפגע מהמשפט שהוא אמר, בעלה נפגע מהמשפט, הילד נפגע. קורה, אבל תורה את אשתך פגוע. את רואה את בעלך פגוע. תגידי משהו, תגיד משהו. עבר יום שלם, והוא לא אומר כלום. עברה יממה, והוא לא אומר כלום. הנפגע אומר, מתרגם את זה לעצמו, שאתה מזלזל ברגשות שלי. הפגיעה לא זלזול ברגשות, כי הפגיעה לפעמים זה העצבים, זה האמוציות, זה המתחים, זה הסטרס, זה אלף אחד דברים. אבל נרגעת, שתית משהו, אכלת משהו, אמרת משפט שלו במקום, פגעת בבן שלך, השפלת אותו. עכשיו תגש אליו, תגיד לו, בני יקר, הייתי עצבני, הייתי מתוח, סלח לי. אבל אם לא אומרים את זה, הנפגע מתרגם את זה כזלזול ברגשות.
1: ושם זה מתחיל להתפתח ולהתפתח.
2: ואז זה מתחיל להתעצם יותר ויותר. ולכן אומר לבן אדם, סגור את זה כמה שיותר מהר. זה קורה הרבה פעמים, יכול לקרוא בישיבת צוות. אני לא צריך להגיד לך, רבי צהלל, יש ישיבות צוות בכל מקומות. וקורה שמישהו בא ואמר על מישהו משהו, קרה, מישהו נפגע. אז לא, אל תחכה הרבה זמן. אל תחכה הרבה זמן. נגשת בן אדם, אני מתנצל. המשפט היה לא במקום. ההתנצלות הזו, גם אם הוא לא יסלח, זה יעזור משהו, למה? כי בזמנו אני סיפרתי, שזה היה בשידור בינינו, היה בשבת תורמי לפני איזה חצי שנה, והיה אירוע מעניין, אירוע ממש מעניין.
1: איזה?
2: מה, היה זה היה במלון כינר, וניגש אליי אברך, הוא אומר לי, אתה לא יודע איזה ברוך. הוא אומר לי, אנחנו, הוא ואשתו, הוא ואשתו, הוא אומר, לא יוצאים אף פעם לבית מלון, תרמנו תרומה לערכים, ועכשיו פעם שלה אמרנו, יאללה, נצא למלון, אשתי גם הייתה אחרי לידה, והייתה צריכה את המנוחה הזאת, יצאנו לבית מלון. אנחנו מגיעים למלון, ומה אשתו רואה בהדלקת נרות? שהשם ישמור ויציל. אחותה, שהיא כבר לא מדברת איתה 10 שנים, נמצאת פה בהדלקת נרות. הוא אומר לי, בואי נשאלו, יש כל כך הרבה בתי מלון בארץ.
1: דווקא לפה רציתם לבוא.
2: איך קרה? יש כל כך הרבה שבתות תורמים של ערכים. בדיוק עכשיו צריך להיות שהיא תגיע לפה.
1: הפוך. בדיוק השבת הזו, אתם הייתם צריכים לבוא. מה זה הדבר הזה?
2: הוא אומר לי, אשתו ברחה לחדר. היא לא הדליקה נרות אפילו, היא ברחה לחדר. והיא אומרת, אני לא יוצאת מהחדר. עכשיו, לצורך הדיון, אשתו היא כביכול הנפגעת, וזו הפוגעת. הוא אומר לי, רב אומן, תעשה לי טובה. גש אליה, אל אחותה, ויגמור את הסיפור הזה.
1: אמר, בוא נצל את ההזדמנות.
2: בוא נצל את ההזדמנות. אז הוא אומר לי, הבעל, אשתי חושבת, איך קורה כזה דבר? אבל היא לא מוכנה לקבל שאולי בו יראו אילום, סובב את הדברים כדי שנגמור את הסיפור הזה.
1: בדיוק.
2: אני הייתי צריך לדבר בקבלת שבת לערבית. אני הגשתי לנו על הסמינר, אמרתי לו, תקשיב, אני עסוק עכשיו במשהו יותר חשוב מההרצאה, תשלח את המרצה שצריך להיות בליל שבת אחרי הסעודה, ואני אחליף איתו. והלכתי עם הבעל לחדר, ישבנו שם 40 דקות, ופה אני רוצה להגיד את מה שאתה אמרת מקודם. אם הייתי בא ואומר לה, את רבת על שטויות, איזה משפט שטותי, היא הייתה אטומה לגמרי, ולא הייתה משתפת פעולה. היא סיפרה לי את מה שאמרה, בינינו שטויות. אבל לה נתתי את הרגשה שבאמת זו פגיעה באמת מזעזעת וחמורה מאוד בסולם ריכטר במספר הכי גבוה שיש. ועל דבר כזה אני בהחלט הייתי יוצא למלחמה. אבל עבר זמן. ואחותה ניסתה כבר כמה פעמים לפייס אותה. אבל היא לא הייתה מוכנה. אמרתי לה, תראי, הקדוש ברוך הוא שמו שלום. איפה שאין שלום, אין ברכה. אין ברכה. זאת מציאות. כולנו יודעים את זה. במשפחות שיש שם סכסוכים, אין שם ברכה. בנים ובנות תקועים בשידוכים. זוגות מחכים לילדים. אנשים מבעיות של בעיות בריאותיות וכל מיני סיפורים, וכולם מכירים את זה. וכשהייתי מגיע לרבי ינקובד לשתיים, זכר צדיק הקדוש לברכה, עם רווקים, עם רווקות, עם זוגות שמצפים לילדים, ועם כל מיני בעיות, הוא אמר לי, תשאל אותם קודם כל, האם יש מישהו שמקפיד עליהם? תשאל, תברר, האם מישהו מקפיד עליהם? זה הדבר הראשון שעוצר את השפע, כי המילה מחלוקת זאת להיות חלק מוות. המילה מחלוקת, האות הראשונה זה מם, והאות האחרונה זה תף. כתוב בזוהר הקדוש, שהלמת של המחלוקת עולה עד לרקיע ומקטרגת. הקוף של המחלוקת יורדת עד לתאום, עד איפה שבני כוח נמצאים. ואנחנו חייבים להפייס ולהשלים. אמרתי לה, איזה מחווה גדולה תהיה, אם למרות הפגיעה, את תסלחי לאחותך, ואת תהיה מוכנה להתפייס איתה. ואז, תוך כדי שיחה, היא אומרת לי, על החודש הראשון, היא אומרת לי, חודש שלם הייתי פגועה ואפילו לא התקשרה. ואז אני שואל אותה, תגידי לי, ואם היא הייתה מתקשרת, היית צולחת לה? היא אומרת לי, לא. על מה זה משנה? היא אומרת לי, זה משנה. והיא צודקת. כלומר, שאם הפוגע התקשר...
1: אולי בטלפון הראשון זה לא היה עוזר.
2: ולא, אבל... ואפילו בשני. והמתפייס לא מוכן להתפייס. ותורק לו את הטלפון, אני אומר לכם, מפלס הסינה יורד ב-60%. למה? כי מה שאמרנו מקודם, וזה מה שהזכרנו את זה, שאני מראה לנפגע שהרגשות שלו חשובים לי. הרגשות שלו חשובים לי. אני משדר לו את זה. אלא מה? הוא כעת, הוא לא קשיר עכשיו לסלוח. הוא לא קשיר. אוקיי, בסדר גמור. אבל זה עושה משהו. זה מוריד את מפלס העוינות. זה מוריד את מפלס השנאה. האי שפגע באחותה, אותה אחות, בחודש הראשון לא התקשרה. וזה יצר את החומה הקשה שהיא כבר ניסתה להתקשר כבר, כאן כרגע כבר לא הייתה מוכנה. אז לכן אני אומר דבר אחד. אמרתי לה, בואי תנסי, למרות הכל. אנשים טועים. בוא נפייס. ברוך השם.
1: הצלחת שם?
2: ברוך השם, אני אומר לך, לא, זה בא לחשבון גם ההרצאה שלי וגם תפילת מעריב. לא, התפללתי ביחידות, אבל אני חושב שזה שווה הרבה יותר מזה.
1: בשביל להשכין שלום, היה מותר לך לבטל את המעריב.
2: כן, לקחתי את האח וקרא לאחותו ונכנסו לחדר. וברוך השם, הם התפייסו ואמרתי לאחות, ופה אני רוצה להוסיף טיפ למאזינים, לאחות הפגועה. היא אומרת לי, היינו מדברות כל יום פעמיים ביום. וזה לא יקרה עוד הפעם. בקשר הבא אמרת, לא חייב להיות. האויב של הטוב זה הטוב מאוד, וזה לא מאחד עד עשר, או אחד או עשר.
1: במי אמר שזה לא יקרה?
2: מה, אבל היא, אותה אני צריך...
1: להסתכלות בקורא, כן.
2: היא כעת, היא לא יכולה לדמיין את התסריט הזה. אמרתי, מספיק, זה שתמרו שבת שלום אחד לשנייה, שיהיה ביניכם יחסים קורקטים של אח ואחות רחוקים, זה גם משהו. זה גם משהו. בוא נשווה את זה בין שלום עם מצרים לבין הגבול עם סוריה.
1: להבדיל
2: כמובן, בגבול המצרי לא צריכים להחזיק דיוויזיה שלמה של הצבא. אף אחד לא נראה לי שהולך לבלות עכשיו באילטון קהיר, ואם כן כדאי שיפרד מהמשפחה שלו יפה קודם. זה לא נראה, אבל יש, בכל אופן, יש איזשהו שקט קצת בגזרה, זה גם משהו. אבל הגבול עם סוריה זה גבול אחר. ולכן נאמר דבר אחד, בוא נאמר דבר אחד. אם נגיע למצב שאפשר לדבר ולא לסובב את הראש ולא להתעלם, זה כבר משהו. וזה גרם לה לרצות להתקדם. כי הייתה בטוחה שזה חייב להיות או הכי אהבה או הכי שנאה. לא, יש גם משהו באמצע. אז זה גם מקדם. ובסופו של דבר התפייסו ומדברות 4 פעמים ביום. כי היו צריכות להשלים עכשיו כמה שנים שלא דיברו.
1: פערים, פערים.
2: והבעלה, הוא התבייש להגיד את זה בסימפוזיון של השבת התאומים, ולומר, הוא אמר לי, תדע לך דבר, זה נפלאים דרכי השגחה. באמת, איך קורה כזה דבר? למה שיקרה הדבר הזה? אבל בורא עולם מסובב את הדברים בצורה הזו. אז לכן, אני אומר דבר אחד, זה אפשרי, רק צריכים לדעת מה עושים. מפה אני רוצה לומר, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא מגשר מקצועי, אני לא מכיר את הסודות האלו. למה לעשות? זה לא, אולי אני רק אקלקל. אז קודם כל אני אומר, אין מה לקלקל. הקלקול הוא קיים.
1: קיים, בדיוק.
2: קיים בכל מקרה.
1: אין יותר לאן לרדת.
2: אין, זהו. אז אפשר, במקרה הטוב...
1: או כלום הוא יעלה.
2: במקרה הטוב, במקרה הטוב לא יעזור הרבה. ואז, כשאתה פונה למישהו במשפחה, בוא תנסה לפייס. בוא ננסה להתפייס. ותכף נפנה גם למפייסים ולמתפייסים. אני אומר דבר אחד. גם אם לא תצליח, עצם זה שמתחיל קצת משהו להתעורר, זה מקרב את הלבבות. זה מקרב את הלבבות.
1: יצר מחשבה.
2: ועוד דבר חשוב. ואמרנו את זה הרבה פעמים. היהדות נותנת לנו משהו מנחה מאוד, שהקודש ברוך הוא לא משלם לנו לפי תוצאות, אלא לפי השתדלויות. אז מגשר מקצועי שלא הצליח לגשר, בעצם הוא מרגיש ששילמו לו לחינם, או שלא משלמים לו. לא הבאת את התפוקה, אתה לא מקבל כלום. זה התפקיד שלך לגשר. מגשר מתנדב, שהוא יודע שהוא עושה את הדברים לשם שמיים, אז הוא יודע דבר אחד, שגם אם לא הצלחתי, אני בכל אופן עצמי ניסיתי, וזה לבד, לבד, מעורר את רחמי שמיים, שיש פה מישהו שרוצה לעשות שלום. אגב, בין שכנים, על סכסוכי שכנים, על התוספות בנייה, על סכסוכים בבית הכנסת. ווא. כמה אנשים מתגרים מקומה אחת ולא מדברים אחד עם השני, ויש ממש שנאה יוקדת שניתן לפוגג אותה, ויש אנשים באמצע שרוצים לחבר ביניהם, ועוד יותר, הרבה פעמים שני השכנים רוצים להתפייס, הם מחכים שיבוא השכן הצדיק, יבוא השלישי ויכריע ביניהם, הם מחכים לזה, הם לא נעים להם, הם מחכים לזה, כי היסוד הוא, זה היסוד של הרמב״ם, ששנינו למדנו את הרמב״ם הזה. שכשאדם סרבן גט, אז היום במקרה הכי חמור, לוקחים אותו לכלא ויכול להירכב שם בכלא 20 שנה, בהקשנות שלו, באכזריות שלו. אבל בזמן שההלכה הייתה נוהגת כמו שצריך, היו לוקחים את סרבן הגט, שבית הדין מורה לו לתת גט, והיו משכיבים אותו על שולחן, ולוקחים רצועה של, מכן עם רצועה של חמור, ונותנים לו מכות, ואם צריך יותר, אז מקלות עם הסמרים, שהוא,
1: עד שהוא אמר רויצה
2: אני. עד שהוא אמר רויצה אני. מה זה להגיד רוצה אני? הרי שנינו ביחד יודעים שהוא לא רוצה. הוא רוצה שפסיקו להרביץ לו. מה זה רוצה אני? אומר הרמב״ם, וורט שנראה וורט חסידי או וורט מוסרי, שאומר הרמב״ם שבאמת הוא רוצה. רק היצר הרע שלו לא רוצה. עכשיו שהרבצנו לו, אז גם היצר הרע נכנע. אתה מחייך לזה, וורט נחמד, נו. הרמב״ם לא אומר וורטים. רמב״ם זה ספר הלכה. עכשיו נבין למה מדובר פה, מדובר פה על גט. מדובר פה על גט, זה גט קריטות. זה לא צחוק, זה עניינים הכי חמורים שיש ביהדות. הרי אם באמת זה גט שיצא בכפייה,
1: אז
2: זה לא גט בכלל. אז מה, זה נשמע בדיחה. אבל הרמב״ם אומר את זה, זאת אומרת שהבן אדם עצמו, הוא עזוק באגו שלו, הוא עזוק בהקשנות שלו, הוא עזוק באכזריות שלו, אבל פנימה, פנימה, פנימה. בתוך הזאב הזה, יש איזה כבש קטן, טהור, שרוצה את זה. בפנימיות שלו הוא רוצה את זה. והוא מחכה שתרביץ לו. שהוא יגיד שלא היה לי ברירה, אז רציתי שיפתיקו להרביץ לי. אבל בתוך תוכו הוא אומר, אני רוצה את זה. די. רק הזיקים של האגו עוזקים אותו ועוצרים אותו. ואני סיפרתי את זה פה כמה פעמים.
1: אבל רגע. רגע, כמנהגנו, מנהגים פה לא מבטלים בתוכנית. כשיש סיפור, יש לפני כן הפסקה קצרה של פרסמות, ומיד שווים לסיפור של הרב ברברמן.
0: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
4: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
8: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
7: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: כשאני מגלה במקרר את הדנון שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
10: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגו.

חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: היא חזרה לעצמה, והיום, היום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
1: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: טוב, חזרנו לחינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן, ועכשיו סיפור.
9: זה יותר משל, אבל המשל, המשל והסיפור הוא באמת אותו רעיון. דיברנו שאדם מזוק באגו שלו, אז האגו מסרק פה תפקיד מאוד גדול, גם למפייס וגם למתפייס. המפייס, האגו שלו לא נותן לו להוריד את הראש ולהגיד, תהיתי, מבקש סליחה. המתפייס, גם הוא מזוק באגו, שאני אסלח לו, מה פתאום אני אסלח לו? אני לא מגיע לו. אחרי כמו שהוא עשה, האגו עוזק אותו. עכשיו, איך שוברים את זה? אז אני אומר, אני תמיד מביא את המשל הזה, וזה משל כל כך חזק. יש זן מסוים של קופים, הקופים האלה קופים קטנים וחמקמקים. הקופים האלה נמצאים באודו. אודו מלאה בקופים. אבל יש קופים מצויים, יש קופים לא מצויים. ובגלל שהקופים האלה קטנים, אז המחיר שלהם גבוה יותר. וניסו לצוד אותם ולא הצליחו, כי הם קופים אינטליגנטיים ומזהים מצודות, מלכודות. אז הגיע הזה, זה כן הודי, ופיתח שיטה מדהימה. בהרצאה שנתתי פעם מישהו יקרין את הסרטון הזה מאחוריי, וזה נהדר לראות את זה. רואים שם, אותו זקן הודי, שהוא מדד את הקוטר יד של הקוף, קוטר יד בדיוק מדד, והוא בירר גם מה המזון שהקופים האלה הכי מחבבים, הם אוהבים מגוזי בונדוק, גוזי לוז. הוא הגיע לאזור ששם הקופים נמצאים, הוא מצא שם סלע ענקית, והוא הגיע עם איזמל ופטיש, וסימן עם טוש סימונים על הסלע, של קוטר יד של קוף, והוא חקק 10 חקיקות בתוך הסלע, והוא רוקן את החקיקה מהאבנים, ומילא את החקיקות באגוזי לוז. הקופים מלמעלה רואים את זה, ומחכים שהוא ילך, ואיכשהו הלך, הם מזדנקים מצמרות העצים, הם חופנים עם היד שלהם חופן של אגוזים, עכשיו הוא לא יכול להוציא את היד, היד שלו לחודה, כי יש לו שם 5 אגוזים.
8: ואחור קטן.
9: זה בדיוק בקוטר היד. אז הוא מגיע לשם, והם צורחים, מה אתם צורחים? שחררו את האגוזים, תוציאו את היד. אבל איזה קוף יוותר על אגוזים? אתה מכיר קוף שיוותר על אגוזים?
8: אלה הם כן יש בננה.
9: גם לא. זה, הם, הוא ידע שאת האגוזים האלה הם אוהבים יותר. מה, הוא מגיע עם הכלוב, והוא קושר את היד, את היד המשוחררת של הקוף לתוך הכלוב, ואז בעדינות הוא משחרר לו את האגוזים מהיד, אבל היד שלו כבר לחודה לכלוב, מכניס אותו לכלוב, ואומר לו, תסתכל יפה לג'ונגל, אתה הולך להיות כל החיים שלך בתוך הכלוב קטן, בגלל שלא היית מוכן לוותר על 5 אגוזים. נשארו 9 קופים. אתם ראיתם מה שקרה? שחררו את האגוזים. אבל איזה קוף יוותר על אגוזים? וככה, קוף אחרי קוף. והקופים מלמעלה ראו את זה, ואנחנו חוזרים בחזרה.
8: זה גם אגו?
9: או, אז אני אומר, על קופים אין לי תלונות. אבל שיש לך בן אדם שהוא מתנהג כמו קוף, שהאגו איזם, לא אגוזים, אגו איזם, אגו זים. האגו שלא לוחד אותו ביד, הוא לא מוכן לוותר, לשחרר את 5 אגוזים. אני לא אבקש סליחה, אני לא אקבל סליחה, אני לא מוכן. והבן אדם מוכן להפיל את ביתו עליו, אנשים מוכנים לשלם מזונות על 5 ילדים ולפרק את הבית, רק תבקש סליחה, רק תקבל סליחה. נגמור את הסיפור הזה. ואני אומר לשים...
8: זה במקרה שהאירוע הוא תבקש סליחה. יש
9: או
8: מקרים...
9: לקבל סליחה.
8: כן, נכון. כי יש מקרים אחרים
9: ש... בסדר, אני, אומר, לא אני אומר, לקבל כן. סליחה ולבקש סליחה. לפתוח דף חדש. זה דבר שהוא נצרח. אנחנו רוצים לקרב את הגאולה. אנחנו רוצים להגיע לזה. הרי הסיפור שקמצא הוא בר קמצא, וכולנו יודעים את זה. בסופו של דבר, היה שם השפלה, והשפלה נוראית.
8: לבר קמצא.
9: לבר קמצא. והיה ניתן לסדר את זה בצורה אחרת. להוציא אותו מהסעודה בצורה יפה, בלי לבזות אותו. ולכן ניתן לסדר דברים בצורה טובה, שבאיזשהו מקום מסוים נוכל להביא את ה...

0: אידיליה ביניהם. אז בואו ננסה לראות, שאני אדבר כעת עכשיו על מפייס ומתפייס, אז בואו נתחיל קודם כל מזה שעכשיו יוזם את הפיוס. אתה מתקשר...
1: היוזם זה אחד משני הצדדים או שטחן?
0: אני אומר, מי שיכול לעשות את זה,
1: אוקיי.
0: שיעשה. לא לחכות לאף אחד אחר, פה צריכים לקחת...
1: אם אתה יודע שיש אפשרות...
0: לקחת ויטמין B. אין הדבר תלוי על ה-B. אתה יודע, שני שכנים שמסוכסכים, שלא מדברים אחד עם השני, תנסה לברר קצת את התמונה, מי פה הפוגע ומי הנפגע, או בעיקר מי הסרבן הגדול, ותיגש לעשות כמעשר.
1: לרוב, כל אחד רואה את עצמו כנפגע,
0: אבל מי...
1: תשמע את שני הצדדים ותבין...
0: מניסיון שלי, בדרך כלל יש צד אחד שקצת יותר רך, בצד שני, בונקר. יש פעמים ששני הצדדים בונקרים, אבל כשאתה חופר קצת יותר, קצת יותר, יש אחד שנותן איזשהו פינה, ויש אחד שגם את הפינה הזאת לא נותן. אז אני אומר דבר אחד, קודם כל צריך לנסות. עכשיו, אם הבן אדם מסרב, אל תרפה, כי יכול להיות שפגשת אותו ביום לא טוב, הוא בינתיים חושב, הוא חושב מה שהוא עובר לו בראש. תנסה למחרת עוד הפעם, יכול להיות שהוא לא יענה לך בטלפון. ואני אומר, הווה יז כנמר. נמר זה ראשי תיבות נודניק מדרגה ראשונה. אל תחשוש להיות נודניק. ולפעמים, כבר נמאס לו ממך. הוא אומר, אתה יודע מה? יאללה, עזוב. בוא נגמור את הסיפור הזה. וזה גם טוב. שהגענו למקום הזה.
1: אבל כן, בכל מקרה לתת את הזמן מחשבה בהתחלה.
0: כן, לפעמים, בפעם הראשונה בוודאי. כי בפעם הראשונה יכול להיות שהוא יהיה באלם שבכלל אתה נכנס לסיפור הזה.
1: זה אגב, יצאה טובה לכל מסע ומתן גם, כן.
0: כן, אתה מתחיל משהו, דיברת, חכה, תן לבן אדם את הכבוד שלו, אני רוצה לחשוב על זה. לאחר מכן, תקשר עוד הפעם, עוד הפעם, ואולי מטלפון אחר. ותגיד לו, יש על מה לדבר? אומר, לא, אין על מה לדבר. אבל אולי משהו, אם הוא יעשה משהו, אם היא תעשה משהו, יש
1: מה היית רוצה בתמורה?
0: מה היית רוצה משהו? משהו מסוים שיכול איזשהו מקום. השכן בנה עם תוספת בנייה. עכשיו, יש כבר את הבנייה. זה כבר היה.
1: הוא לא יהרוס.
0: אבל הוא לא יהרוס את זה, אבל אולי זה פיצוי מסוים. אולי זה מחווה מסוימת. משהו מסוים זה יכול לקדם. תשאל. אגיד לך, שום דבר, כלום, נדה, זירו, אפס, גורנישט, כלום לא. בסדר, אוקיי. חכה עוד כמה ימים. תנסה פעם שלישית. ואני אומר לכם, תתקשרו בתשעה באב, תתקשרו בתשעה באב, תתקשרו בזמנים האלה, שבזמנים שכאובים לפעמים מגיע את רצון, ולפני זה...
1: שלב יותר
0: ולפני
1: פתוח.
0: ולפני זה תפילה חרישית, ריבונו של עולם, תן לי את המילים הנכונות, תן לי את החן, תעזור לי, אני רוצה למענך, אני רוצה שתשרה את שכינתך, תן לי, תעזור לי שאני אהיה שליח טוב, שליח נאמן, תתפללו על זה, להתפלל על זה, ולנסות. עכשיו, כשאם הנפגע מוכן לשתף, לספר, אז, ומה שאתה אמרת בצהל בתחילת השידור, אני רוצה לחזור על זה. וזה כלל מאוד חשוב. אל תמעיט בערך הפגיעה. אל תגיד, אילה, אתה סתם עושה מעכבר פיל, לא התכוון, ואמר כזה דבר. אז זה לא.
1: שרפת הכל.
0: כי זה יוצר חומה. כי אתה הופך אותי לאיזשהו פגיע, ורגיש, וטיפש, ולא יודע מה.
1: לראות סוג של הבנה, או...
0: ואגב, פגיע זה אנושי. ורגיש זה גם אנושי. ומותר לנו להיפגע זה גם אנושי. ולגיד לו, הייתה פה פגיעה, הייתה פה פגיעה. אבל הגיע הזמן להתפייס, והגיע הזמן לתקן, והגיע הזמן לבנות גשר. מה אנחנו מרוויחים מזה? מה התועלת שיש לך מזה? אמר מי שאמר משפט מאוד מפורסם, אם אתה שומר טינה למישהו, שנים, אתה בעצם נותן לו לגור אצלך בלב, בלי לשלם שכירות. אבל אדם גר אצלך בלב, בלי לשלם שכירות. ובפועל, המקפיד, וזה שמקפידים עליו, שניהם סובלים. זה גמרא מפורשת, וכתוב את זה בחזל, שלא רק זה שמקפידים עליו, גם המקפיד סובל. ואדם שאומר, אני לא אעשה לך שום דבר, שמשמיים ידונו אותך, דנים את זה, הוא עצמו שהוא אומר את זה, דנים אותו. וכשיש שלום, כולם מרוויחים. נפתח השפע, פשוט נפתח השפע. אז בואו נגמור את הסיפור. בואו נתקדם. זאת אומרת, אנחנו אומרים ככה, נתנו מקום שהוא סיפר את הפגיעה, וזה קריטי. שתתן לו את הביטוי, למה זה קרה? כי יש כאלה אומרים, עזוב, לא מניתם מה שקרה, לא מניתם מה שקרה, אתם חייבים להתבייס. זה לא נכון, זה כן צריך לדעת. לכן מאוד חשוב, ההערה הזאת שאמרת בתחילה, היא מאוד מאוד חשובה.
1: קודם כל, להראות הבנה, להראות הקשבה, אמפתיה.
0: אמפתיה, כלומר, אני מבין את הדבר הזה. אז אם הבן כועס על אבא שלו ואומר, אתה חושב שקל לי 12 שנה לא לדבר עם אבא שלי? היה אירוע משפיל מאוד בשבת חתן, שאבא ואמא לא הגיעו לשבת הזו.
1: להגיב לו, אני מבין אותך, תשמע, זה לא פשוט.
0: זה טראומה, זה בהחלט כאב, אבל עברו
1: שם. לא לסתור אותו, ולא להגיד לו, אתה טועה, זה אבא שלך, איך אתה יכול לחשוב? לא ללכת בכיוון הזה.
0: ואחר כך להגיד, ועכשיו, אבל, עבר, הזמן עבר, אבא שלך מצטער על זה. האמא מצטערת, וזה קורה עליהם את הלב, הם רוצים לדבר איתך, הם מתגעגעים אליך. בוא נתקדם. לאחר מכן, אני אומר באותה מידה, אני אומר גם למפייס, אותו אחד שבא לפייס, אז אומרים לאבא והאימא, תתקשרו לילד שלכם. אומר, אנחנו צריכים להתקשר אליו?
1: שהוא יתקשר, הוא צריך להתנצל.
0: אנחנו צריכים להתקשר. תעשו את זה. כתוב בגמרא שכמה וכמה תנאים וכמה וכמה המוראים, הם הלכו לפוגע והם באו להתנצל. אל תחכו שהשני יעשה את זה, כי המון בתים, שני מחכים, שכל אחד, כל אחד מחכה לשני. אל תחכה לשני. תגיד, אני אעשה את זה. למרות שלא מגיע לו, אבל זה מגיע לשנינו, כי שנינו סובלים על זה. זה מקרב את בניין בית המקדש. בסופו של דבר, זה מוביל אותנו לשם. ולכן אומר, המפייס, תאמר כמה מילים, תאמר, טעיתי, הייתי לא בסדר, ולא להגיד, תראה, אתה צריך להבין, הייתי ככה והייתי ככה, בלי, היה מה שהיה, וטעיתי, זה היה לא בסדר, עיררתי עם עצמי, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מבקש, בוא נפתח דף חדש, בוא נשקם את היחסים. המחווה הזאת, ההתכופפות של הנפגע לפוגע, היא כבר מקרבת אל לבבות. עכשיו, לא תמיד יגיד את המילה כן, אבל לפעמים צריכים עוד טיפה, ועוד איזושהי מילה של פיוס, ועוד אפילו לעורר רחמים, ברוב המקרים זה יקרה. זה יקרה, הם ידברו. תבוא לקראת, להגיד לו, אני מבקש ממך, זה קשה לי, זה קשה לי. העוינות הזאת היא קשה לי, היא קשה לכל המשפחה, לכל הסובבים, כולם סובלים מזה. בוא נכניס את השכינה הקדושה לתוך הבית. ברוב המקרים, המחווה הזאת תגרום לקירוב הלבות. אם זה לא בדיבור, שיהיה במכתב. לפעמים במכתב אפשר לפרט יותר, אפשר לכתוב יותר, יש כאלה שאין להם את האומץ, אבל לכתוב, תכתוב משהו. ובמקרים מסוימים, אני אומר את זה, בעדינות, לפעמים אפשר אפילו ליזום מכתב פיקטיבי.
1: שכאילו
0: הפוגע שלח לנפגע, ולהגיד לו, להגיד לו, נראה לך מה שהוא כתב לי. הוא כתב לי, בוא תנסה לפייס ביני לבין אחי. כי אהרון הכהן עשה את זה. אהרון הכהן עשה את זה. ולהגיד, תראה, הוא מתגעגע לך. מותר
1: לשקר מפני דרכי שלום.
0: אז לשנות מן האמת.
1: לשנות מן האמת.
0: אבל למה נקרא לשנות מן האמת? לפי הרמב״ם שאמרנו מקודם, שבאמת הוא רוצה את זה. רק מה שקורה, האגו שלו עוזק אותו. הוא צריך לעזור לו לשחרר את האגוזים האלה, את האגואיזם הזה, ולשחרר את זה. ולכן, אני אומר, אנחנו מצאים, ערב תשע באב, תשפ"ו. אנחנו לא יודעים אם תשע באב, תשפ"ו, יהיה עצוב או שמח. התאריך של תשע באב הוא תאריך. היום הזה נקרא מועד. ביום הזה לא נופלים על אפיים. אנחנו מצפים שתבוא הגאולה. זה קורה בדברים האלה. שם המקומות הקשים יותר והכאובים יותר. ואני אומר, אחים ואחיות.
1: צריך להזכיר גם כן. על החורבן בית ראשון וחורבן בית שני, וכולם מדברים על זה, חורבן בית ראשון על
0: ג' עבירות,
1: ואחרי 70 שנה נבנה בית המקדש. פה אנחנו כבר 2,000 שנה אחרי בחורבן בית שני, על מה? שנאת
0: הילדים. וכל שזה לא תוקן, אז אני נמצא עכשיו. לכן אני אומר, אנחנו יכולים לקרב את הגאולה. אתם שומעים אותנו כעת. כל מאזין ומאזינה. קודם כל, אם יש לכם מישהו שאתם כועסים עליהם, תאמרו עכשיו, מחו להם. זה מקרב את הגאולה.
1: גם אם לא עשו שום
0: דבר. וגם שום דבר, וגם אם הצד השני הפסיבי, תהיו אתם אקטיביים. תזמו אתם, תרימו אתם טלפון למי שפגע בכם. אתם אומרים, למה? כי זה יצריך לקרב את הגאולה. המסירות נפש הזו, שהיא לא פשוטה, היא מקרבת את הגאולה. כי בסופו של דבר, כל אחד ואחד שמקרב את הגאולה, המשיח הצביע עליו. אתה קירבת את הגאולה שלי, במעשה הזה, באצילות הזו. אחים ואחיות, תדברו אחד עם השני. תושיטו יד אחד לשני. ילדים להורים והורים לילדים, אל תישארו אטומים. זה לא מועיל שום דבר. זה תוקע אותנו בגלות, אנחנו תקועים שם. שכנים, חברים טובים שהיו פעם, תתפייסו. זה הזמן, זה הרגעים. הימים האלו הם ימים ששם החלק הזה הוא החלק הגדול ביותר שעוצר את הגאולה, וכך כתוב בספרים הקדושים. וזה אפשרי, זה לא בשמיים. אז אני אומר, גם אם הוא ינתק את הטלפון, קירבתם את הגאולה. תתקשרו עוד הפעם. בפעם הרביעית, אני סביר להניח שבסוף הוא יגיד, טוב, יאללה, בואו נצא לדרך חדשה וגמרנו. נושיט יד, זה מה שיקרב את הגאולה. ערב תשע באב תשפ"ו, אנחנו לא עושים פה התרמה בשידור, אנחנו לא מבקשים עכשיו ממכם לתת לא כסף, לא שום דבר אחר. לתת את הלב, לא התרמה. יכול להיות שאח לא מדבר עם אחיו, לא יכול להיות הדבר הזה, זה לא יכול להיות, אחים צריכים לדבר אחד עם השני, אחיות ואחים צריכים לדבר, גיסים וגיסאות צריכים לדבר, ילדים צריכים לדבר עם ההורים שלהם, הורים צריכים לדבר עם הילדים שלהם, לא יכול להיות דברים כאלה, לא יכול להיות, צריך לצוק את זה לשולחן, תדברו אחד עם השני, לא יכול להיות שאח לא מדבר עם אח שלו, זה פשוט לא יכול להיות. זה שרוריה. אתם, אדם זה לא קטשופ. אתם עשויים אותם מקשה, מאותה מקשה, אתם בנים של אותם אבא ואמא. אתם הורגים את אבא ואמא בדברים האלה. חייבים לעשות את הדבר הזה. פשוט לקרב את הגאולה. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יראה את הצעדים האלה שאנחנו עושים. זה בסופו של דבר יביא לנו את בית המקדש, ואני רוצה לספר, לסיים בסיפור שאני מכיר את זה. מכיר את הסיפור מבפנים, איך דווקא מגשר לא מקצועי קירב בין הלבבות. ממש בקצרה. אח ואחות. שני משפחות מכובדות ומיוחסות, שלא דיברו אחד עם השני, בעקבות איזה סכסוך ישן נושן מלפני יותר מ-50 שנה, שתי משפחות מפוארות גדלו, שהבני דודים לא מכירים אחד את השני, לא בשמחות ולא בימי אבל, אין ניתוק מוחלט, חרם מוחלט.
1: כי אח ואחות לפני 50 שנה הפסיקו לדבר.
0: הפסיקו לדבר, ואף אחד גם לא יודע למה, לא יודעים על מה. בקיצור, והילדים מתחתנים, ויש כבר נכדים, ויש כבר נינים, אז הנינה, היא תרסה עם בחור שהוא לא מהמשפחה. והוא לא ידע מה סכסוך.
1: הנינה של האחות.
0: הנינה של האחות שהיא בעצם הנפגעת, שהאח כביכול הפוגע, ומדובר על פגיעות בן אדם לחברו כמכון. כן, דברים של שאחד אמר לשני זה משהו. בכל אופן, הנינה הזו היא תרסה עם בחור שהיה בטוח שהדוד החשוב יהיה בחתונה. וכשהוא דיבר עם הקלה שלו, בפגישה האחרונה, לפני החתונה, מתי היה מתכונן לדוד להגיע? היא אומרת, מי? אומר, הוא. הוא מה פתאום? הוא לא מגיע.
1: לא מדברים איתו.
0: הוא אומר, למה מדברים איתו? היא אומרת, למה לא מדברים איתו? מה, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שלא מדברים איתו. וגם אבא שלי לא יודע. גם סבא שלי. זה יודעים. לא מדברים. זהו.
1: כבר נהיה מנהג במשפחה.
0: משהו נורא. אז הבחור הזה אמר, אין דבר כזה. אני רוצה שהוא יגיע. היא מגחכת על התמים והנאיבי הזה. זה סיפור ארוך, אני אקצר אותו ממש במילים קצפורות. הבחור הזה, שבועיים לפני החתונה, מגיע לרב החשוב הזה. שבא אליו הביתה, וכדי להקל למאזינים, זה לא היה בארץ, זה היה בחול, בסדר? Okay. זה יותר קל, בסדר? בחול. והוא הגיע אל הרב החשוב, ודיבר איתו, אומר לו, אני התארסתי עם הנינה של אחותך. אומר לו, נו. אומר לו, ואני רוצה שתגיע. אומר, אני מאוד רוצה להגיע.
1: זה ברוכה בחופה.
0: אני מאוד רוצה להגיע, אבל אחותי לא מוכנה לדבר איתי כבר 50 שנה. אומר, אתם מוכנים? אומר, אני מוכן, אני אשמח מאוד. אז מצוין. אז קודם כל, אומר כבר אני, יש לי משהו. ואז הוא הולך לסבתא, הוא בא אליה, הוא אומר לסבתא, עוד שבועיים החתונה, בוא נגמור את הסיפור הזה. אני לא יכול אפילו לתאר את הזעם שהיה לה, שהיא שמע שהוא גם דיבר עם אח שלה, מי אתה בכלל, ומה אתה מתערב. הוא לא ויתר. הוא אומר לה, דיברתי עם אח שלך, הוא מוכן. אנחנו לא נחיל לנצח. בואו. הוא הצליח בסופו של דבר לרקח אותה. בדיסקרטיות מוחלטת. הוא סיכם איתה שאם אח שלה מגיע לחופה, היא תיגש אליו ומתפייסו. ביום החתונה, הוא נסע עם אבא שלו. שניהם נובשים בגדי שבת, עם ברכב, נוסעים לדוד. עלו למעלה, הדוד לבש בגדי שבת, יחד עם הדודה. ונכנסו למונית, כשהם לא יודעים אם זה ילך או לא ילך, ואף אחד במשפחה לא יודע. הם הגיעו, והחתן הולך, נותן יד ביד לדוד הזה, ואחות, הסבתא המבוגרת, ראתה את אח שלה אחרי 50 שנה שלא נפגשו. הם הסתכלו אחד על השני, והם נפלו אחד על צווארי השני. הדמעות שהיו שם, זה היה אוקיינוס של דמעות של המשפחה, ולא האמינו שקורה דבר הזה. חתן נאיבי וטעים, ותמים, חיבר ביניהם, בתוך רגע זה היה כשריפה באש קוצים, שהמשפחה מכל הכיוונים פתאום נפגשים, בני דודים שלא הכירו אחד את השני, בני דודות, מגיעים מכל הארץ, הייתה שם כזאת שמחה, כזאת אחווה, ודווקא האי מקצועיות והתמימות והנאיביות הצליחו מה שגדולי ישראל ורבנים ומומחים וכאלה ניסו ולא הצליחו.
1: כמו שבשידוחים לפעמים, השידוחים הכי מעניינים יוצאים מהשטחנים הלא מקצועיים.
0: הכי לא מקצועיים, בלי לזלזל במקצועיים.
1: לא,
0: חלילה. צריך את המקצועיים.
1: אבל לפעמים שידוחים קשים יוצאים
0: דווקא במקומות האלה.
1: בדיוק.
0: הלוואי שנזכה, הלוואי שנזכה.
1: בעזרת השם ושנזכה באמת שנחגוג בירושלים עוד השבוע, כשכולם, כל אחד עושה את חלקו בבניית בית המקדש, בלבנים האישיים שלו, בבניית הבתים,
0: עוד לבנה. ועוד לבנה, ובית המקדש נבנה.
1: יישר כוח, הרב ברוורמן, תודה רבה לפסח בגד ולפנחס בינדר. שיהיו בשורות טובות, ניפגש כאן בעזרת השם באלול, אחרי בין הזמנים. לילה טוב,
0: בשורות טובות.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ליצור לשונך עם הרב צבי ירום.
4: מאזינים יקרים, שלום וברכה. רבינו החפץ חיים דיבר רבות וכתב זאת גם כמה צריך להיזהר מלשון הרע. בספר שמירת הלשון מביא החפץ חיים עצה טובה להיזהר מדיבורים אסורים. אומר החפץ חיים כך, הוא באמת היה נראה לי בתור עצה למי שרוצה לשמור פיו ולשונו מדיבורים אסורים, שירגיל את עצמו שלו לסוח כלל בבית המדרש ובית הכנסת. כי מלבד שהוא מצווה רבה, בלאו הכי משום קדושת המקום, כמו שכתבו הספרים הקדושים, עוד הוא תועלת גדול לעניין כמה דברים. האחד, שישאר לו תורתו שלומד בבית המדרש ותפילותיו בשלמות, שלא יחסר לו שום עניית אמן, ואמן ישמי רבה, וקדושה, וברכו. וקדושה, וברכו את השם המבורך. והבית, שעל ידי זה יהיה לו בחשבון ימי חייו, לערך 10 שנים שלא היה בהם שום דיבור אסור. כי איש הישראלי מצוי בכל יום בבית המדרש בכל תפילותיו, וזמן מה אחר תפילה? לפחות מערך 4 שעות ביום. ובפרט אם יש לו גם כן עת קבוע לתורה, בכל יום בבית המדרש לערך 2 שעות. לפי זה מחשבן החפץ חיים, לערך חלק רביעי מכל מעת לעת מיוחד אצלו לתורה ולעבודה. אם כן, מה טוב יהיה לו לעתיד, כשיצטרף חלק רביעי ממי חייו, שלא היה בהם שום דיבור אסור, רק תורה ועבודה. והגימל, שעל ידי זה ינקה לו ממילא בכל היום גם כן לשמור את כוח הדיבור שלו. אחרי שירגיל את נפשו בכל יום לכבוש את כוח הדיבור שלו 5 או 6 שעות, כל עת שבטו בבית המדרש, ולפי זה, בשבתות ובימים טובים, אם הוא מקבל על עצמו לא לדבר בכלל בבית הכנסת, כמובן שיש לו שכר עצום ששנים ימי חייו הוא לא דיבר בהם בכלל לשון הרע. ואגב, שהזכרנו את העצה טובה של החפץ חיים שלא ידבר דברים בטלים בבית המדרש, אומר החפץ חיים, אגב דיירינן בזה האיסור החמור של שיחה בטלה בבית הכנסת, ראיתי להזכיר את עצם המכשול שנעשה על ידי זה. והוא, לפי מה שמצוי באבונותינו הרבים, שמתחיל לספר לחברו את המעשיות שלו, שמעורבים בלשון הרע ורחילות מראשן והצופן, קודם קריאת התורה וקודם גמר הסיפור, פותחים מהם לקרוא בתורה. והיצר הרע מסיתו שלא להפסיק באמצע הסיפור, ולגמור את הלשון הרע שלו בעת הקריאה. ופעמים הרבה שהוא גם כן מן האנשים החשובים שעומדים במזרח בית הכנסת, ואבונו נראה לעין כל, ועל ידי זה מחלל את השם ברבים, דהיינו בפני 10 מישראל, ואבונו גדול הרבה מסתם חילול השם. ואתה ראה כמה איסורים עבר. א', איסור לשון הרע ורחילות, שיש בזה כמה וכמה להבין ועסין. ב', עבר עליו ולא תחללו את שם קודשי בפני 10 מישראל. והג', שביטל קריאת התורה, אפילו אם יחסר על ידי זה אפילו פסוק אחד, או אפילו תיבה אחת, הוא אבון פלילי וגדול אבונו מנסו, שאפילו מי שיוצא באמצע הקריאה נאמר עליו ועוזבי השם יכלו, כדי אמרינן בברכות, שזה מי שעוזב את ספר התורה ויוצא מבית הכנסת. על אחת כמה וכמה בזה שעומד בבית הכנסת, וחימוד של השיחה בטלה והלשון הרע שלו מעבירו מלשמוע דברי אלוקים חיים. וכמה פעמים הרע זה בשבת, ואבונו חמור הרבה יותר ממות החול, כמו שמפורש בכמה ספרים קדושים.
3: האזנתם לרב צבי ירום.

0: מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים.
5: מה הבעיה? קחו סאנו.

0: חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, הרדיפה נגד לומדי התורה. עשרות אלפי חסידי גור משתתפים בעצרת המחאה מול שערי כלא 10 בראשות מרן האדמו"ר מגור בשל מעצר של בן ישיבה מהחסידות. כתבנו נתי קליש מציין כי יושב ראש יהדות התורה, השר לשעבר, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, משתתף בעצרת. כמו כן, במקום התקיימה תפילת ערבית ונאמרו פרקי תהילים בתפילה למנוע את הגזרות הקשות על עולם התורה. שלושה טילים בליסטיים שוקרו הערב מאיראן לעבר ירדן. בהודעת צבא ירדן נמסר כי כלל הטילים יורטו ולא דווח על נפגעים או על נזק. במקביל, ברקע ההסלמה במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם. במוקד הדיון, היערכות להסלמה מול איראן. כתבנו המדיני שלמה אוריזל מציין כי בישראל מעריכים כי ייתכן והעימות בין וושינגטון לטהרן יתרחב כבר בימים הקרובים. דובר צה"ל מאשר כי החל ביצועו של פיילוט יישום ההסכם בין ישראל ולבנון. במסגרת הפיילוט, צוותים מצה"ל, צבא ארצות הברית וצבא לבנון מקיימים תאום ותכנון להמשך יישום ההסכם. בהודעה הודגש כי צה"ל יפעל בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. פחות מ-100 ימים לבחירות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה הערב במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו והצהיר תנאי הסף עבור כניסתה של מפלגת עוצמה יהודית לממשלה הבאה הוא הדחתה המיידית של גלי בערב מיירה מתפקידה יועצת המשפטית לממשלה. במכתב ציין בן גביר כי מיירה פעלה להביא להדחתו מתפקיד השר לביטחון לאומי באמצעות עתירה לבית המשפט העליון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, יחסית להיות מעט חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תורגש הכבדה בעומסי החום ותחול עלייה קלה בטמפרטורות ברוב האזורים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הבחינה ביניהם. מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. מגיש הרב אריאל וידר.
1: ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו שוב נמצאים כאן בשכינה ביניהם. איתנו פה אורח יקר וחשוב שוב, הרב בן ציון נוימן, מקים ומנהל ארגון לכתחילה, ואני רוצה דבר ראשון להודות לטכנאי ולמפיק יצחק חן ופנחס בינדר, תודה רבה על עבודה מסורה ומדויקת. כשאנחנו נכנסים לזוגיות, במיוחד בשנים הראשונות, אנחנו מגיעים עם מעין סרטוט פנימי. יש לנו ציור די ברור בראש של איך דברים צריכים להיות. ויש לנו קווים אדומים של דברים שנדמה לנו שבחיים לא נוכל להשלים איתם. כשאנחנו נתקלים בתכונה אצל בן או בת הזוג שלא מסתדרת עם הסרטוט הזה, התגובה האוטומטית היא בהלה. או ניסיון לשנות אותם. המחשבה היא, אני לא מסוגל לחיות עם זה, זה חייב להשתנות. אבל אחד הפלאים הכי גדולים של חברות זוגית ארוכת שנים, וזה משהו שלוקח זמן לגלות, הוא שהלב שלנו הרבה יותר גמיש ממה שחשבנו. אנחנו מגלים עם הזמן שמה שנראה לנו בהתחלה כיהרג ובל יעבור, משהו שאי אפשר לסבול, הופך להיות הרבה פחות מאיים. פתאום אחרי כמה שנים אנחנו קולטים שהיכולת שלנו להכיל, לקבל ואפילו לחייך אל מול החסרונות של השני גדלה. לא בהכרח בגלל שהשני השתנה, אלא בגלל שהמקום הפנימי שלנו התרחב. הקבלה הזו לא מגיעה מייאוש, אלא מתוך זה שנתנו לעצמנו מקום, דיברנו בחנות על הקושי, ולאט לאט השריר הזה של קבלת המציאות התחזק והביא איתו הרבה יותר שלווה וטוב ממה שדמיינו שאפשר. ניקח למשל סיטואציה שכל זוג מכיר היטב. ההתארגנות ביום שישי קצר של חורף או יציאה לשמחה משפחתית. תארו לעצמכם זוג צעיר בשנה הראשונה. אחד מבני הזוג הוא מאוד מטרתי, ממוקד ועובד עם שעון. מבחינתו, אם קבענו לצאת בשבע בדקה אנחנו כבר ברכב. הצד השני לעומת זאת, הרבה יותר מחובר לכאן ועכשיו. רגע לפני שיוצאים יש לו עוד מילה טובה להגיד לילד, הוא פתאום עונה לטלפון מדודה שחיפשה טרמפ, הוא מסדר איזה עציץ בדרך לדלת. בשנה הראשונה זה נראה כמו מתכון לפיצוץ. בן הזוג המתוכנן עומד ליד הדלת עם המעיל וחושב ביוש, אני לא מסוגל לחיות ככה. אי אפשר לנהל בית עם חוסר העמידה הזה בזמנים. אנחנו תמיד נאחר. והצד השני חושב, אני לא יכול לנשום עם הלחץ הזה והסטופר שיש לי מעל הראש. ההרגשה היא שזה יהרג ובל יעבור. אבל אז חולפות השנים ומתגלה הפלא של הזוגיות. בן הזוג המטרתי והלחוץ פתאום קולט, הרבה פעמים אחרי שניהלנו על זה שיחות, כל אחד נתן מקום לרצון ולצורך שלו בלי לבטל את השני, שהקצב השונה הזה שפעם שיגע אותו הוא בעצם מה שמכניס את הנשמה הביתה. הוא מבין שדווקא בזכות בן הזוג שיודע לעצור את הזמן, יש בבית חום, ספונטניות, ורוגע שהוא עצמו מתקשה לייצר לבד. הם עדיין שונים. אחד עדיין מסתכל על השעון, והשני עדיין מתעכב לפעמים. אבל מה שהשתנה זה לא הבן אדם, אלא הלב שהתרחב. משהו שפעם שנראה כחיסרון בלתי נסבל, מקבל פתאום חיוך של השלמה, מתוך הבנה שזו בדיוק התכונה שמשלימה אותי. על התפר הזה שבין הניסיון לשנות לבין היכולת המופלאה של לנו כבני אדם להשלים ולקבל, נדבר היום עם האורח היקר שלנו, הרב בן ציון נוימן, אני קורא לו בנצי.
2: שלום וברכה.
1: שלום וברכה בנצי. אני רק רוצה לומר שאפשר להתקשר למספר הטלפון פה של רדיו קול חי 03-593-93-93, עוד פעם 03-593-93, נשמח מאוד לשאלות על זוגיות, ואני רוצה ככה להתחיל עם בנצי, ולשמוע ככה על הארגון היקר, התחלת לספר עליו בפעם לפני שבועיים, שלושה, אבל הספקנו לשמוע מעט בעקבות טלפונים, ואני חושב שיהיה ערך גדול ומשמעותי מאוד להכיר את הפעילות שלך. אז בוא נשמע.
2: תראה, אתה דיברת למשל על הקסם הזה שקורה, שבאמת מכירים לעומק שמכירים לעומק אחד את השני, ושלומדים לחבב כל מיני דברים שחשבנו שאנחנו לא נהיה מסוגלים בעצם להסתדר איתם. עכשיו, כמו שכל זוג יודע, הדברים האלה לא קורים סתם. זה לא איזה קסם שפתאום קמים לילה אחד, בוקר אחד, ופתאום אוהבים את מה שעד אתמול לא סבלנו. זה קורה אחרי שאנחנו מייצרים דיבור, אחרי שאנחנו יוצא לנו לפתח שיחה שהיא לא שיפוטית, שהיא מכילה, שהיא יותר קרובה, ואז אנחנו לומדים לאט לאט להסתכל על הדברים האלה אחרת, או ללמוד להבין את היתרונות של הדברים האלה. בעצם, המטרה שלנו בעצם בארגון לכתחילה, זה בעצם לנסות לייצר את הדברים האלה כמה שיותר מוקדם, ולפני שבעצם הם עולים על המהמורות האלה. עכשיו, כמובן שיש מהמורות שכל זוג יעבור אותם וכל זוג יחווה אותם. אבל לפעמים, בני הזוג לא יודעים תמיד להרים את הדגל או להגיד שיש להם שאלה, שיש להם איזה משהו שהם לא מבינים. לפעמים זה סתם חוויה של למה זה קורה לי, למה אני צריך בעצם לחיות בצורה הזאת. והמטרה היא באמת לתת להם יד וללמד אותם לעשות את הדברים האלה בצורה מודרכת.
1: נפלא. אני רוצה רק להזכיר שהפעילות שלך מכוונת לשנת הנישואים הראשונה, לתקופת יסוד הבית. שאם יש לנו את השלב של הקדם נישואים מההדרכה, יש את המרחב הזה של לכתחילה, של עוזרים באמת בבנייה נכונה של הקשר הזוגי בתקופה של היווסדות הקשר, שהוא כל כך חשוב ויקר, וכאיש מקצוע שעוסק בעולם של הזוגיות במשך השנים, ובאתגרים ובהתמודדות, אז ברור לי, אני גם מכיר מקרוב מאוד את הפעילות שלך, ומדובר בפעילות באמת חשובה במיוחד. אני שוב רוצה רק להזכיר למאזינים היקרים שמוזמנים להתקשר למספר הטלפון 03-593-93, 03-593-93. מנצי, מה צורת העבודה? מה אתם עושים כדי לעזור לאותם חתנים ואותם קלות הנורמטיביים לחלוטין? אני מבין שממש שמנה וסלטה של החברה החרדית נמצאים בארגון הזה ומשתתפים בו, ומה אתם עושים שם? איך זה בנוי?
2: זה בנוי בעצם, אנחנו עובדים עם מדריכי חתנים ומדריכות קלות, ואנחנו פועלים בשני צירים. דבר ראשון, שיהיה באמת את הכוח המקצועי הזה שיודע לתת יד וללוות, ואולי בהמשך השידור אנחנו נפרט על זה טיפה יותר. ובציר השני זה באמת להעביר את המסר הזה שהליווי לאורך השנה הראשונה הוא הדבר הכי, הכי נורמלי שיש. הרבה פעמים שאנשים שומעים על הפעילות הזאת בפעם הראשונה, בין אם זה אנשי צוות בישיבות, יכול להיות מדריכים שלא נחשפו מספיק לפעילות, או חתנים צעירים שרק עכשיו התארסו, הרבה פעמים התפיסה שמגיעים איתה מהבית, זו תפיסה שאנחנו מתייעצים על הנושא הזוגי כשיש בעיה. זאת אומרת, אם יש בעיה, אם אני רואה שאני לא מסתדר, אם יש מריבות, אז אני ארים את הטלפון ואז אני בעצם אתייעץ. והרבה פעמים שאני, שגם שהם מדברים עם, עם, עם בחורים, אז הם מעלים את השאלה הזאת. אוקיי, כאילו, בוא, אני אתחתן. ברגע שיהיה בעיה, אז אני, אז אני, אז אני ארים את הטלפון ואני אתייעץ. והמסר שלנו הוא, הוא בעצם כפול. קודם כל, לא לחכות לבעיה, אלא בעצם לבוא וללמוד את, את הנושא הזה לפני שיש בעיה. זה דבר אחד. והדבר השני, שהרבה פעמים, יש לנו נטייה, כבני אדם, לא להגיד לעצמנו שאנחנו בעייתיים, או שאנחנו נמצאים באיזו סיטואציה בעייתית. והדבר הזה גורם לזה שבעצם אנחנו לא, אנחנו לא, לא מרימים את היד בזמן, ומחכים. אנחנו מספרים לעצמנו, מספרים לעצמנו כל מיני סיפורים, עד שבאמת
1: זה הופך לבעיה, וכבר צריך להגיע לטיפול.
2: בדיוק.
1: נהדר. ואתם פשוט עוזרים לזוגות, לכלל הזוגות, לבנות פשוט את הקשר
2: מהרגע הראשון, לפני ש...
1: בשלבים הכל כך קריטיים שלו, השנה הראשונה, התקופות הראשונות ליסוד הקשר, יש לבנות, לבנות נכון. אוקיי, יש לנו פה מאזין אל הקו. שלום, ערב טוב.
3: הלו?
1: שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום.
3: אני רציתי לשאול, אני נשוי 3 שנים.
1: אוקיי, כן.
3: וזהו, רציתי לשאול שאשתי בעצם אומרת לי תמיד שמה שהיא חונכה בעצם בסמינר,
1: כן.
3: היא בעצם היא למדה בסמינר חסידי יותר. זה חינוך של חסידים, יותר חזק שמור.
1: אוקיי.
3: עכשיו אנחנו ספרדים, עכשיו זה אוטומטית לא אותו השקפה, לא עכשיו משהו קיצוני, אבל יותר פתוח יותר בראש.
1: יש איזה פערים השקפתיים, הגעתם מעולמות קצת שונים, העולם שבו התחנכה בסמינר החסידי, שונה מהסגנון שלך ומהבית שהקמתם.
3: בדיוק.
1: אוקיי.
3: אז היא בעצם אומרת, כאילו, אז מה היה העניין בעצם כל הערכים שלמדתי? ולא שעכשיו חזו שלום, כאילו, עכשיו משהו יותר כמובן, הכל על בני הצניות, הכל על הכי צד הכי טוב שיש, אבל כל מיני דברים חומרות לפעמים, כל מיני שבדרך כלל בנות סמינר אומרים להם להקפיד על זה, שבבית תור זוג צעיר שפחות מקפידים.
1: אז יש איזה פער, ככה אשתך מגיעה עם מטען חינוכי שהיא ספגה ולמדה בשנות הסמינר, והיא מגיעה לבית, ואתם הקמתם בית עם הנורמות והמנהגים והסגנון שלך, שבו אתה גדלת וחונכת, והיא מרגישה הרבה פעמים ככה איזה תסכול ופער, ואולי איזה רגשות לא נעימים סביב כל מה שהיא גדלה עליו ולמדה, שפתאום פחות נותנים לו מקום ופחות מכבדים אותו ו...
3: בדיוק.
1: הבנתי.
3: עכשיו, זה לא דברים שהיא שאמרו לה לא לעשות ככה. דוגמה, נגיד, לצאת לחוץ, לאכול ביחד במסעדה. לא שהם חונכו לצאת למסעדה, אבל האווירה בכללית בסמינר, שסמינר חסידי, בעצם שכמה שפחות כאילו ללכת לחומר יותר, כמה שיותר להשקיע בעבודת השם, דברים כאלה. אז לא שכם חותם שלא, אבל זה היה האווירה בעצם שלא, כאילו לא להבין מדברים כאלה ולא. עכשיו שזה קורה בעצם, אז כאילו היא מגישה ש... אז אם עכשיו ככה חיים, וזה העולם, וזה... אז מה העניין שככה חינכו אותי וכל ה... אז עכשיו אין לי מקום וכל מה, כאילו ממש השתניתי לגמרי.
1: יש לה, היא פשוט מרגישה ממש רע עם השינוי שהיא מצאה את עצמה עוברת. היא גדלה, היא הרגישה שכך וכך צריך להיות, והיא פתאום חיה אחרת בעקבות אחרי הניסוי עם הנורמה האחרת. אני מבין. אוקיי, טוב. האמת היא שאנחנו ככה בשידור, ובשידור זה האפשרויות שלנו הן מוגבלות מלהיכנס לעומק של הדברים. אבל לפני שאני אענה תשובה, אני הייתי שמח לשמוע מהאורח שלנו, הרב בן ציון נוימן. טוב, האמת היא שהוא מסמן לי שהוא מוותר על, על החלק הזה פה. אז אני כן רוצה להתייחס לשאלה, ולהגיד כמובן על קצה המזלג, למרות שבאמת קצת קשה לענות על הדברים ברדיו. אני אומר דבר כזה. יש צורך לכבד דבר ראשון את המקום שבו היא נמצאת. את המקום הרגשי שבו היא נמצאת. גם אם בחרתם בסגנון חיים כמו המנהג שלך, והיא קיבלה אותו והיא בחרה לחיות איתך ועם הסגנון שאתה הבאת. עדיין היא מתמודדת עם חוויה לא פשוטה. וככל שלחוויה הזאת יהיה מקום במרחב, אני חייב לומר שהעובדה שאתה יודע לתאר את החוויה הזאת באופן שנוגע, אפשר לראות שכבר הדברים קורים, אתה שומע, אתה נותן לזה מקום, ומכבד את החוויה המורכבת הזאת, והדבר הזה, היכולת הזאת, לתת תוקף ואישור לזה שבאמת זה לא קל, זה לא נעים, הפער הזה, והתחושה הלא נוחה הזאת עם מה שלמדתי, וזה איזה כאב על מה שלמדתי, ואני לא חיה על פיו, היכולת הזאת היא כבר מקלה מאוד ומאפשרת להתקדם. עכשיו, מעבר לזה, הייתי שמח להעמיק, אבל אני לא מרגיש שהמסגרת הנוכחית מאפשרת. אם תרצה, אפשר אחרי השידור.
3: אוקיי, אני אשמח.
1: בסדר גמור, מצוין. אז תתקשר אחרי השידור, אני אשמח מאוד.
3: להתקשר למספר הזה?
1: מספר הטלפון שלי הוא לא מיועד ככה באופן כללי, אבל אני במקרה הזה אני אתן לך את מספר הטלפון. הנה, המפיקים ייתנו לך את המספר, זה הצורה הנוחה ביותר.
3: תודה רבה.
1: בסדר גמור, בהצלחה. בנצי, אני רוצה להמשיך ולשמוע על איזה, אולי איזה מקרה, ככה מתוך של איזה אברך צעיר, קלה צעירה, שעברו בארגון בלכתחילה, ושנוכל ככה להתחבר ולהבין מה, איזה דברים הם קיבלו שם, מה, איך עוזרים לבנות נכון יותר את השנה הראשונה, דרך איזה נקודת מבט של איזה מקרה ככה מעניין.
2: יש באמת נושא שגם אתה מדבר עליו בכל מיני סדנות שאנחנו עושים גם לחתנים וגם למדריכים, וזה הנושא הזה של של האותנטיות, בעצם לבטא את מה שמרגישים באותו רגע. בעצם תפיסה שהרבה אנשים מגיעים איתם מהבית, זה שעדיף לא לדבר, עדיף לא לייצר איזושהי אי-נעימות בבית, ועדיף לדחות את הדברים, וזה מה שגורם בעצם שלא מדברים, והפערים בעצם הולכים וגדלים. וכשמדברים מתוך אותנטיות, בעצם למרות שזה נראה כאילו שזה מרחיק לזמן הקצר, בסופו של דבר זה רק מייצר יותר קרבה.
1: כשאנשים מביאים פשוט את מה שקורה אצלם באמת, כשהאישה אומרת,
2: מרגישים לפעמים נחמד יותר ולפעמים נחמד פחות, לפעמים זה רגשות נעימים ולפעמים זה רגשות באמת לא נעימים. אבל כן. כשמבטאים את זה ויודעים לחיות באמת בצורה מלאה, אנחנו בעצם מייצרים גם את זה שבן הזוג מכיר בעצם את כל החלקים שלנו, ולא רק את החלקים של המסיכה הנעימה והמחייכת. וגם אנחנו מייצרים לעצמנו מקום בטוח שאנחנו יכולים להתבטא בו באופן מלא.
1: כי זה באמת מפתה לזוג צעיר שכל כך רוצה לבנות את הזוגיות היפה. בזוגיות אני חשוב לי תמיד לחדד את זה ולהזכיר את זה. זה אחד המקומות היפים ביותר שיש לנו בעולם, בחיים. אחת מהמתנות הנפלאות ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. וכן, ואנחנו מגיעים לתוך הקשר היפה והטוב הזה, ופתאום יש איזה, גם אנחנו בני אדם, ויש חלקים פחות נעימים, ויש רגשות פחות נעימים, ורצונות סותרים, ואנחנו הרבה פעמים מעדיפים להסתיר את החלקים.
2: לדלג עליהם, להחליק, לדחות את זה למחר, להכחיש שהם קיימים.
1: כן.
2: הרבה מנגנונים.
1: כן, למה לעשות בעיות? למה לעשות לא נעים? כל כך כיף, למה להרוס? זה מאוד מובן. ואתה אומר, אבל בטווח הקצר הזה, זה משתלם, אבל זה, יש מחירים יקרים לטווח הארוך.
2: נכון.
1: ופה אתם נכנסים לתמונה, אתם עוזרים לאותם חתנים צעירים וכלות צעירות, להביא את עצמם, גם את החלקים הפחות טעימים, ובאופן שלא יזיק, באופן שלא יהרוס, אלא יבנה.
2: נכון, וזה באמת דוגמה, זה באמת דוגמה למשהו ש... אף חתן או אף קלה לא יתקשרו ויגידו, כן ביטאתי או לא ביטאתי, או היה נעים לי להעלות את זה מול הבן זוג, או לא היה נעים לי להעלות את זה מול הבן זוג. זה משהו שיכול לעלות כשאנחנו מייצרים איזושהי נורמה של מפגשים, של ליווי לאורך כל השנה הראשונה, שאנחנו פוגשים באמת מדריכים ומדריכות שהם מוכשרים לדבר הזה, וחשוב להגיד שלא כל מדריך, ולא כל מדריכה מוכשרים לדבר הזה, או מודעים אליו, או יודעים איך לעבוד עם זה.
1: לתהליך הליווי הזה של השנה הראשונה, גם אם הוא טוב מאוד, מדריך מצוין ללפני החתונה, לשנה הראשונה נדרשת מיומנות, קישורים, יכולות, שאתם מכשירים אותם לזה,
2: שאין אותם בבסיס, שאדם שבחר לעצמו כעיסוק להיות מדריך חתנים, או שאישה שבחרה להיות מדריכת קלות, זה לא משהו שלומדים אותו לבד, על פי רוב זה לא משהו שלומדים אותו לבד, וצריך באמת...
1: הכשרה.
2: הכשרה, לגמרי. וזה באמת, למשל, הנושא הזה של האותנטיות ושל הביטוי של הרגשות הנעימים יותר והנעימים פחות, זה באמת אחד הדוגמאות הטובות לזה, למשהו שהוא בדרך כלל לא יעלה כשאלה. זאת אומרת, הוא לא הבעיה שעליה מתקשרים להתייעץ ולבוא לדון מה לעשות, אלא זה באמת סוג של דרך חיים זוגית שקשה ללמוד אותה לבד. קשה ללמוד אותה לבד.
1: וקשה ללמוד אותה לפני החתונה.
2: כן, בחור שנמצא למשל בישיבה, ויש לו איזושהי סיטואציה של יחסים בין אישיים, אפילו, מה יכול להיות בעצם יחסים בין אישיים יותר מדי ככה לבחור ישיבה, הרי שכשהוא לא מסתדר עם החברותה, אז הוא קם ומחליף חברותה, שהוא לא מסתדר עם חבר חדר, הוא קם ומחליף חדר להוציא בודדים באמת עם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה. לא יוצא לבחורים בישיבה, מדי
1: להתמודד עם קשר עמוק,
2: עם העניין הזה.
1: קרוב.
2: כן. אז זה באמת אחד הדוגמאות לדברים שיכולים לעלות תוך כדי תהליך של ליווי, שבאמת אם מדריך או מדריכה מיומנים, אז הם יכולים באמת לכוון את החתן והקלה הצעירים, לבוא ולעשות, ובעצם לעשות את זה בצורה נכונה. באמת סיפרה לי איזה מדריכה ש... היא נפגשה עם קלה במפגש הקבוע, שבעצם אנחנו עושים שלושה חודשים אחרי חתונת המפגש הראשון.
1: כאילו יש לכם איזה סדרת מפגשים קבועה, שכל חתן וכל קלה אחרי החתונה בשנה הראשונה עוברים עם אותו מאמן, איך קוראים לו?
2: למאמן זוגי, נקרא לו.
1: למאמן הזוגי, למדריך המשודרג הזה שעבר את התהליך ההכשרה המיוחד שהבאתם אותו, ואז אותו מדריך נפגש עם, אותו מאמן נפגש עם החתן,
2: באותם זמנים שקבעו אותם מראש, וזה כל העניין, העניין הוא לקבוע אותו מראש, בגלל שברגע שאנחנו נגיד, אוקיי, יש לך זיכוי, או כמו שכל מיני... אנשים עושים, אתה יכול לפגוש אותי אחרי החתונה, מתי שאתה מרגיש שיש צורך, אז מתי שאתה מרגיש שיש צורך, הפירוש הוא מתי שיש לך בעיה, אז זה לא נקרא בעיה, וכאן לא שווה לנקב את הכרטיסייה הזאת.
1: עכשיו אני מבין את השם לכתחילה, זה לא בדיעבד, זה לכתחילה, תבואו לתהליך הזה, זה יופי.
2: אז באמת, באחד המפגשים האלה, אז היא פגשה קלה. עכשיו, לקלה הספציפית הזאת הייתה, מה היה איזשהו סיפור משפחתי סביב כסף, זאת אומרת, אבא שלה הסתבך באיזשהו עניין כספי, וממש היה לה לחץ גדול או טראומה, אני לא נכנס עכשיו להגדרות, אבל ממש היה לה חתיכת סיפור עם הנושא הזה של כסף והלוואות, ממש עשה לה רע על הנשמה. ובעלה צעיר מספר לה תוך כדי ש... זאת אומרת, הוא לא שולל לקחת הלוואה, לקנות רכב, כדי שהם יוכלו לנסוע וכל זה, וזה באמת עשה לה שחור בעיניים, היא ראתה את זה שעכשיו אנחנו נכנסים להלוואות ולהסתבכויות, ומי יודע איך אנחנו נצא מזה, ובאמת כל התסריטים השחורים האלה. אבל היא לא אמרה לו כלום, כי אנחנו זוג צעיר ואנחנו מחייכים, וכמו כל...
1: לא הורסים את ההרמוניה הנעימה והיפה כל כך.
2: לגמרי.
1: זאת אומרת, היא פשוט הייתה בלחץ, היא הגיעה מבית שהנושא הכלכלי היה, היא ממש חוותה חוויות מאוד מורכבות סביבו, והיא מגיעה עם המתח הזה, ופתאום שומעת...
2: פתאום שומעת שבעלה הוא
1: הולך לקחת הלוואה,
2: כמו הסיפור של אבא שלה, ממש עשה לה חושך בעיניים, אבל היא לא אמרה לו מילה. עכשיו, הנה ברור, היא לא הייתה מעלה בדעתה להתקשר להגיד, זה עושה לי לא טוב, מה עושים עכשיו? זה משהו ש...
1: ממשיכים הלאה. בלי לכתחילה, בחורה כזאת, קלה כזאת, צעירה, לא מבינה שיש פה משהו שיש סיבה לעשות אחרת. פשוט בוא לא נהרוס את האווירה, נוותר קצת, נשתוק, נוריד את הרוק ונמשיך הלאה.
2: נבלה את הרוק, נקום בחר בבוקר ליום חנש והכל בסדר, ואולי מחר יגיע עוד יום כזה, ועוד פעם נבלה את הרוק והכל יהיה בסדר במרכאות.
1: כן.
2: אז היא באמת... באה ותוך כדי ככה סיפרה באמת כמשיחה לפי תומה, היא סיפרה למדריכה את מה שהיה. ואז המדריכה ידעה לשים לה את האצבע למה שבעצם היא מרגישה, והיא דיברה איתה בעצם על החשיבות הזאת של לחיות באותנטיות, גם מבחינת המקום הבטוח שהיא רוצה לבנות לעצמה, גם עצם העניין הטכני הזה שבעלה יכיר, הנה יש לי סיפור משפחתי שקשור לכסף, כסף אצלנו זה נושא רגיש, תיזהר ולדרוך עליו, גם אם אתה רוצה לקחת הלוואה, בוא...
1: תכין אותי, תדבר איתי, כן, שאני אצליח
2: לעשות.
1: כן, כן, רגועה עם זה יותר.
2: נכון. אז היא דברה איתה על החשיבות הזאת של באמת לחיות באותנטיות. ואז הקלה הזאת חזרה הביתה, והיא מתקשרת אליה ואומרת למדריכה, תקשיבי, האותנטיות הזאת היא לא עובדת.
1: היא סיפרה, חזרה למדריכה אחרי שהייתה אותנטית, הייתה היא עצמה.
2: היא באה הביתה, ניסתה להיות אותנטית.
1: הביאה את עצמה כמו שהיא.
2: כן.
1: וחוזרת למדריכה עם התוצאות.
2: עם התוצאות, אמרת לה, תקשיבי, האותנטיות...
1: זה לא עובד.
2: זה לא עובד, הסיפור הזה.
1: מה קרה?
2: הסיפור הזה של האותנטיות. אז מתברר ש... זאת אומרת, היא בעצם חוותה את מה שהיא חוותה. הייתה בטוחה שבעלה מודע, יכול להיות שהוא שמע איזה מילה, אבל הייתה בטוחה שהוא מודע למלוא החוויה ש... היא חובה את זה, ואז בעצם היא באה ואומרת לו, תקשיב, איזה שטות עשית שאתה בא ומפיל את הסיפור הזה של
1: הלוואה שאתה רוצה לקחת עליי ככה.
2: כן, כאילו...
1: מה, אתה לא מבין שאני רגישה בנושא הזה? כן. היא מיד הביאה התקפה.
2: כן, זאת אומרת, היא פירשה את הנושא הזה של
1: האותנטיות.
2: של האותנטיות בתור, זאת אומרת, היא אמירה את זה בעצם לאיזושהי האשמה, התקפה על, על, על בעלה. אז כמובן שהיה צריך לכוונן אותה ולהסביר לה את ההבדל בין אותנטיות של ביטוי רגשות לבין מה שהיא עשתה. אבל זה דוגמה לתהליך שבעצם הוא קרה 3 חודשים אחרי החתונה. התהליך הזה יכול לקרות גם 3 שנים אחרי החתונה, אבל אחרי שקורה כל מיני דברים בדרך.
1: אחרי שכבר העץ התחיל לגדול לקום.
2: כן. ובאמת המטרה, כמו שאנחנו רואים כל הזמן, לעשות את הדבר הזה באמת בשלב המוקדם.
1: ללוות ולפתח את היכולת אצל הזוגות הצעירים, פשוט לבנות את זה, לנהל את זה נכון. מאוד מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, כאילו, המעבר הזה בין אותו מקום שבו אנחנו מרצים ומחפשים להיות הכי נחמדים וטובים ולא לומר את מה שקורה אצלנו, ואם אנחנו כבר באים ואומרים את מה שקורה, כמו שאותה קלה קיבלה, הבינה שהיא צריכה כן לדבר, אז היא אמרה את זה באופן מוגזם, באופן בוטה, באופן שלא רואה את הצד השני, והיכולת לומר את הדברים אבל תוך כדי לכבד את הנוכחות שיש פה מישהו אחר שמרגיש וחווה אחרת, זו מיומנות שצריך ללוות את הזוג, את האישה, את הבעל, תוך כדי שחייה. זה פשוט ללמד אנשים.
2: לכוון אותם, באמת, אם הולכים מדי ימינה, אם הולכים מדי שמאלה.
1: כן.
2: מצד אחד, לא לכבוש את מה שאנחנו מרגישים. מצד שני, לא לבוא את זה בצורה של, בצורה של האשמה. באמת ללכת בשביל האמצעי הזה.
1: מקסים. אני משתמש, כמו שאתה מכיר, בשפת הרצון, שבה בעצם במקום להשאיר את ה... אני מדבר על סולם עם שלושה שלבים, והשלב הראשון הוא אותו שלב

0: הרצון שלי. אנחנו מחפשים ללמד אנשים להיכנס לשלב שניים של סולם הרצון, שאנחנו נותנים הרבה מקום למה שבאמת קורה אצלנו, לאותה אותנטיות, אבל תוך כדי התחשבות בעובדה שיש פה מישהו אחר. אבל לעשות את זה נכון ולאפשר לאותם חתנים וקלות צעירים, שיכולים להיות מאוד מוכשרים ומאוד מוצלחים, אבל לעשות את זה נכון, צריך לתת יד. זה מיומנות יקרה מאוד, הזוגיות, וחשוב מאוד לעשות את זה בצורה נכונה. אנחנו נצא כרגע לפרסומות ולהפסקה קצרה, ונחזור מיד אחרי.
1: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הוא חוזר, הדרייבר. תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והבעילויות מבית נתיב החסד, בר כולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים, ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
8: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
7: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
1: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב טוב, חזרנו. אנחנו כאן, אריאל וידר והרב בנצי נוימן. אני רוצה להזכיר שיש פה אפשרות לעלות ולשאול שאלות. מספר הטלפון הוא 03-593-93. דיברנו פה לפני ההפסקה על הנושא של ההדרכה או הליווי של אותם זוגות בתחילת הקשר הזוגי, כאשר בארגון מכתחילה מלמדים ונותנים יד לתהליך הזה של בניית הקשר בצורה בריאה וטובה. ובנצי נתן לנו פה דוגמה של סיטואציה שבו קלה חובה, אישה צעירה חובה חוויות מסוימים, ויכולים להיות גם אפילו מציפים רגשית, והיא עוברת ממצב שהיא לא מדברת על הדברים, למצב שהיא מציפה את הדברים באופן שבעלה לא יכול לשאת אותם, ובארגון מכתחילה מלמדים איך לעשות את הדברים נכון, איך כללית להתנהל נכון. הייתי שמח לשמוע על דברים נוספים. הזכרת את הסדנאות שאתם מעבירים, מעבר לליווי במהלך השנה שקבוע מראש, כל חתן, כל קלה, נפגשים, אם אני זוכר נכון, 3 מפגשים במהלך השנה הראשונה, עם אותו מלווה שעבר תהליך הכשרה מיוחד, אז גם עוברים קבוצות, נכון? קבוצות שבהם נפגשים חתנים ביחד וקלות ונשים צעירות, ועוברים גם הדרכה כזאת, תהליך

0: של למידה, של הכוונה, של ליווי ברמה הקבוצתית. מה קורה שם? מה קורה באותן קבוצות?
1: כן, באמת ש מנסים לתאר לחתנים צעירים, בין אם זה מאורסים או נשואים, ושאנחנו מנסים להסביר להם מה זה סדנאות, אז הרבה פעמים אנחנו נתקלים באיזושהי חוסר הבנה, אז אנחנו צריכים להסביר שזה משהו כמו ועד, אבל משהו ככה יותר בסגנון של בסגנון מקצועי. ובאמת היה לנו סדנה כזאת שבוע שעבר שאתה בעצמך השתתפת בה, ושם דיברנו באמת על נושא של כל מיני סוגים של קשר זוגי, ומתברר שיש בזה כל מיני גוונים וכל מיני סגנונות, כל אחד מתאים לו משהו אחר, וכל אחד יש לו תכונות אחרות, וגם כמו שהזכרת, גם הבן אדם בעצמו יכול להשתנות במהלך השנים. פעם הוא מחפש יותר את ההתמזגות בתוך הקשר, ולפעמים אנשים רוצים יותר איזשהו חלק
0: חלק מובחנות,
1: חלק אוטונומי שלהם.
0: ואני אולי קצת אסביר למאזינים שבאמת הייתה סדנה לחתנים צעירים שזכיתי להשתתף בה, להעביר אותה, ובאמת פגשתי בחורים, חתנים, אברכים, איכותיים מאוד, ושם בסדנה עסקו באמת בסוגי זוגיות שונים, סוגי הדפוסים השונים של הקשר הזוגי. יש אנשים שמחפשים מאוד זוגיות מאוד מאוד קרובה, מאוד להתמזג זה בתוך זה, שהקשר פשוט יהיה איזו התאחדות כזאת, עד כדי שנשכח שאנחנו שניים, אנחנו פשוט הפכנו למקשה אחת, איש ואישה שהתמזגו להם. זה כמיהה מאוד עמוקה שהרבה חתנים צעירים רוצים את וקלות, רוצים דווקא את זה. לעומת זאת, יש הרבה שמפחדים ונרתעים מההתמזגות הזאת, והם צריכים את הצד השני, את הצד שכל אחד, נכון, יש לנו קשר, יש בינינו אהבה, יש בינינו הרבה דברים טובים, אבל יש גם לכל אחד את העולם שלו. והיה מרתק לפגוש את החתנים הצעירים האלה, שהם ממש כולם תלמידי חכמים ככה צעירים, אברכים צעירים, ולשמוע, לתת להם ככה מין למלות שאלונים כאלה, שעזרו להם להבחין בסוג ההתקשרות שלהם, מה הם מחפשים, ויכולים לראות איך יש אנשים שבאמת קצת נוטים יותר חתנים, כמובן, יש הרבה באמצע, אבל יש אנשים שנוטים קצת יותר לרצון שתשאיר לנו את מרחב הפרטיות שלנו, קצת עצמאות, תן לי גם מרחב לא זוגי בחיים שלי, לא הכל צריך להיות יחד. זה נכון גם אצל נשים וגם אצל גברים. ויש כאלה שלא, שרצו ממש את היחד הזה, את החיבור, את ההתמזגות המלאה. ולדעת את זה, זה מאוד חשוב. הרבה מאוד פעמים אני אספר שכאשר אני פוגש בקליניקה מצבים שלא, חבר'ה שלא מגיעים לארגון לכתחילה, אלא חבר'ה שנאלצים להגיע לקליניקה כי יש ביניהם קונפליקטים ככה יותר מורכבים, לא תמיד. דרך אגב, בסוגריים אני אומר שלא תמיד חייבים להיות קונפליקטים מדי קשים בשביל להגיע לקליניקה. הגיעו אליי פעם זוג שאמרו, אנחנו רוצים, אנחנו כבר נשואים 15 שנים, והבטחנו לעצמנו שאנחנו רוצים להתקדם ולהשתדרג, ובאו מראש ל10 מפגשים לכבוד יום הנישואים ה-15 שלהם, כדי לשדרג את הקשר הזוגי. זה באמת זוג מיוחד, והיה כיף לראות אותם. בכל אופן, אז הזוגות צעירים שמגיעים בתחילת הקשר הזוגי, הרבה מאוד פעמים מה שעומד מאחורי הסיבת הפנייה, על פני השטח נמצאים כל מיני טענות, כל מיני דברים הוא יצנהג כך, היא התנהגה כך, כל מיני דברים, אבל מתחת לפני השטח אנחנו מזהים את הציפייה השונה שיש בין בני הזוג. לפעמים, ופעמים רבות דרך אגב זה קורה, שהגבר הוא זה שרוצה בתחילת הקשר קרבה מאוד גדולה, התמזגות, הרבה הרבה יחד, והאישה עדיין רוצה, כן, היא רוצה קשר, היא רוצה את החברות הזאת, אבל לא כל כך קרוב. היא צריכה קצת מרחב נשימה משלה, קצת קשרים גם עם חברות, עם אחיות, לא כל כך קרוב. והדבר הזה הרבה פעמים מייצר כאב מאוד גדול ופגיעה ותחושה של רגע, את לא באמת רוצה את הקשר איתי, אני לא הכי חשוב לך בעולם, והדבר הזה מייצר חוויות כואבות ולא נעימות. וכאשר מעלים את הדברים על פני השטח ובסך הכל מלמדים את האנשים שכמו שהזכרת צורת הקשר עוברת שינויים במשך הזמן. גם אם בהתחלה אני רוצה קשר, והרבה זוגות עוברים את הדבר הזה, שבתחילת הקשר רוצים התמזגות, לפעמים אחד יותר, אחד פחות, אבל רוצים קשר מאוד מאוד קרוב. עם הזמן, הם רוצים גם לנשום קצת מרחב עצמאי טיפה. יש קשר משמעותי, קרוב, הרבה שיתוף, הרבה יחד, אבל גם, כן, גם הוא רוצה איזה... והיא רוצה קצת זמנים נוספים, לא רק ביחד. וללמד אותם ולהסביר ולתת איזה נרמול לתופעה הזאת, לפער הזה שיש ביניהם, לעובדה שהרבה פעמים עם הזמן זה מסתדר, זה מתקרב יותר, בדרך כלל, מאוד עוזר לבני הזוג לשמוע את זה.
1: מה אתה עושה באמת עם זוג שבא אליך לקליניקה, ובאמת שני הצדדים הם מאוד שונים בבסיס שלהם, במהות שלהם, שאחד רוצה מאוד הרבה זמן לעצמו, והשני בעצם חשוב לו מאוד ההתמזגות הזאת. זה משהו, זאת אומרת, כשיש את הפער הזה, לפעמים צריך ללמד אותם באמת, זה דברים... שיותר קשה ללמד אותם, זוגות, איך לנהל את הזוגיות הזאת.
0: כן, האמת היא שאתה מעלה פה שאלה ממש משמעותית, שאני פוגש לא מעט, שיש פער בין מה שכל אחד רוצה. בשלבים מתקדמים יותר, אני יכול לשמוע את זה לפעמים, לעתים קרובות יותר, אבל לאו דווקא, שהאישה היא זו שרוצה שהקשר יהיה עמוק יותר, משמעותי יותר, שיתופי יותר, שנעשה הכל ביחד, והגבר רוצה הרבה יותר גם את המרחב, עם חברים, עם קצת לבד. והדבר הזה הוא אתגר שבהתחלה באמת יכול לייצר פגיעה מאוד גדולה. האישה במקרה שנתתי יכולה לחוות את הבעל שרוצה פתאום חיים נוספים מעבר לקשר איתה, היא מרגישה כאילו לא אהובה כל כך, לא יקרה לו באמת, לא משמעותית, כי אם אני באמת כל כך יקרה לך וחשובה ואכפת לך, אז איך מעניין אותך בכלל לצאת עם חברים כשיש לך את האפשרות לצאת איתי? וזה באמת בהתחלה יכול להיות פוגע מאוד. אבל השימוש ביכולת לדבר את הדברים, קודם כל לדבר, לא להשאיר את הדברים בבטן. זה השלב הראשון והחשוב יותר, כי הרבה מאוד פעמים אנשים יכולים להסתובב שנים פגועים מהתחושה שהיא או הוא לא מחוברים מספיק, לא אוהבים מספיק, או להפך. אנשים יכולים להסתובב שנים תחושה שהצד השני קצת חונק אותם, ויותר מדי. אז פה נכנסת באמת שפת הרצון, וסולם הרצון, זו הצורה הפשוטה של הדברים. כמובן בקליניקה אנחנו מעמיקים בשימוש בכלים האלה, אבל בצורה פשוטה אפשר לומר שכאשר אותה אישה מרגישה כל כך כאב על זה שבעלה יוצא עם חברים לפעמים, ויכול לוותר על הזמן המשותף, הדבר הזה אוקיי. אני עוד שנייה אתייחס פה לשאלה שהגיעה בכתב ממאזין, אבל אני רק אסיים שכאשר כאשר האישה לא תשמור את זה בבטן, אלא תאמר, תניח את הרצון, אני משתמש במונח להניח את הרצון, להניח את הרצון במרחב המשותף, שהיא תגיד לו, אני רוצה שלא תצא עם אחרים, לדוגמה, אם זה הרצון שלה, שתאמר אותו. עכשיו, אבל שתאמר אותו תוך כדי כבוד אמיתי לעובדה שהוא יכול גם להגיד, אני לא רוצה, אני לא יכול, אני זקוק לדברים אחרים. וכאשר היא אומרת את זה באופן כזה, היא מניחה את הרצון, הוא יכול באמת לבחור ולהגיד לה, אני לוקח או לא לוקח. אבל מה שהרבה פעמים קורה, לדוגמה בסיטואציות ממש כאלה, הבעל יאמר, אני מאוד מכבד את הרצון שלך. ואני שומע את הרצון, והייתי מאוד רוצה לספק אותו, אבל אני זקוק למרחב גם נוסף עצמאי. ועצם העובדה שהכאב הזה של הרצון הזה של האישה הונח במרחב המשותף, וקיבל את המקום, והאישה ראתה איך הבעל באמת שומע ואכפת לו מזה, זה כבר מקל מאוד, מאפשר טוב יותר להתמודד, והוא עצמו הרבה פעמים יכול גם למצוא את הדרכים משלו לפצות יותר, לבוא לקראת, כי הוא יודע איך היא מרגישה. זו הצורה שבעצם זוג מצליחים עם הזמן להגיע למקומות מדהימים, ממקומות של קונפליקט עם כאב, למקומות ממש מרשימים של יחד, של הרמוניה, וזה אושר גדול לראות זוגות ואת את הקשר היפה שנבנה עם הזמן. יש פה שאלה שעולה שקיבלתי. רציתי לשאול, האם ניתן לשנות או לשפר את דפוס צורת החיים שממנו כל אחד מבני הזוג הגיע מביתו? ולכך רגיל. ולבן או בת הזוג, זה יותר קשה לה לחיות כך. דוגמה, אחד מבני הזוג, הבוס הקובע, הוא אך ורק האב. ואצל השני, האמא היא תמיד המכריעה, וממנה הילדים יותר חוששים. וואו, שאלה יפה מאוד. מגיעים שני בני זוג, כל אחד עם דפוסים, עם הבנות, עם הרגלים מאוד מאוד שונים. אחד הגיע מבית שמי שמקבל את ההכרעות ומעורב בכל דבר, זאת האמא, אמא מחליטה, אותה שואלים על פי האישה כל דבר, ובבית, והצד השני הגיע מבית שהאבא הוא זה שמכריע וקובע. זה באמת נושא שמייצר אתגר. מה שחשוב לעשות זה, אנחנו פשוט מדברים, אומרים את עצמנו, אומרים מה אנחנו רוצים. לדוגמה, כאשר בוא נאמר, הבעל שהגיע מעולם שבו הוא, מהבית שלו, שבו האבא הוא זה שמכריע, ואשתו פתאום מחליטה על דברים, אז שיבטא את הרצון שלו, את מה שהוא מרגיש, מה שקורה אצלו, תוך כדי כבוד רב לצד השני, לחוויה של השני. זה האתגר הגדול. כאשר אנחנו מצליחים לומר את עצמנו, ולומר מה שקורה אצלנו בצורה הכי ברורה שיש, לא ללטש, לא להוריד, לומר, אני רוצה כך וכך, אני מרגיש כך וכך, והצד השני שומע את הדברים, מכבד, ואני עצמי, שאני אומר את הרצון שלי, אני תוך כדי מדגיש, אתה לא חייב, או את לא חייבת לעשות את מה שאני רוצה, אני רק אומר שזה הרצון שלי, וזה מה שאני מרגיש. הצורה הזאת מאפשרת לשני הצדדים עם הזמן להגיע למקום שמוצאים את הדרך שטובה לשניהם, איזה דרך אמצע כזאת, איזה דרך שבדברים מסוימים הוא, בדברים מסוימים היא. פגשתי פעם זוג שרבו ביניהם, מי צריך להחליט בקשר הזוגי? הבעל אמר, אז זאת אומרת, אני הבעל, אני צריך, האישה אמרה, אישה, עיקרה של בית, אני אמורה להחליט. ואז האישה החליטה שהיא מבטרת. אתה תחליט, כל דבר חשוב, אתה מחליט. אני אחליט רק על דברים הלא חשובים. אבל היא אמרה דבר נוסף, אני זאת שיחליט מה חשוב ומה לא. אוקיי, טוב. אני רוצה להודות למאזינים היקרים, ולרב בן ציון נוימן על ההשתתפות פה בתוכנית.
2: תודה רבה.
0: מעניין מאוד, ותודה רבה על הפעילות החשובה. ושוב אני רוצה להודות לטכנאים ולמפיקים יצחק חן ופנחס. תודה רבה, לילה טוב.

0: סדנת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. אומרים חז"ל, כולם בלשון הרע. אומרת הגמרא, כולם בלשון הרע? חס ושלום, לא, אלא באבק לשון הרע. אבל כבר כתב הרמב״ם שאנחנו בדורות שלנו, הלוואי שננצל לא רק מאבק לשון הרע, הלוואי שננצל מלשון הרע בעצמו. אתה בא לבן אדם, אומר החפץ חיים, וזכור למרים, אומר החפץ חיים, אתה בא לבן אדם, תגיד לי ידידי, אתה שומר את התורה? בדרך כלל כן. מה עם חלק הדיבור? תגיד את האמת, עשירית, רבע, אתה שומר? יענה לך, אני לא זוכר. לא זוכר אם שמרתי אפילו חודש אחד בחיים שלי, אם שמרתי את הלשון הרע כמו שצריך. ואומר החפץ חיים, והרי כולם בלשון הרע. אם אתה עושה חשבון נפש על דברים אחרים, איך אתה לא עושה חשבון נפש על עבור לשון הרע, כאשר אתה יכול להעיד בעצמך שכששואלים אותך איך אתה פחות או יותר, פחות או יותר בסדר. מה זה התשובה של פחות או יותר בסדר? פירושה של השתמטות. עזב אותי, אני פחות או יותר בסדר, לא צריך להשקיע בזה יותר. וזה בעצם התשובה, כששואלים בן אדם איך אתה בשמירת הלשון, מה התשובה שלו? פחות או יותר בסדר. וזו תשובה שבכלל לא תספק את מידת הדין. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון. וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות ממש קשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון

0: חוזר. הדרייבר, תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והבעילויות מבית נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: האוטובוס מאחר.
2: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
1: הדואר מתעכב.
2: הפקחים של הרכבת.
1: העירייה.
3: הביטוח הלאומי.
1: אבל קיבלנו אחריות.
2: ומה עם המטבח שהזמנו?
0: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי. הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
4: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. נפתח עם עצרת המחאה שהתקיימה הערב מול שערי כלא 10 בראשות מרן האדמור מגור והשתתפות עשרות אלפי חסידים בשל מעצר של בן ישיבה מהקהילה. במקום התקיימה תפילת ערבית ונאמרו פרקי תהילים בתפילה למנוע את הגזרות הקשות על עולם התורה. כמו כן, עימותים נרשמו בין שוטרים לקומץ מוחים, ובעקבות כך בוטלה מחאת ההמשך שהייתה אמורה להתקיים בתל אביב מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה, עם הפרטים המלאים בכתבה של נתי קליש.
2: אלפי חסידי גור הגיעו הערב למחאה בשערי כלא 10 בעקבות מעצרו של בחור מהחסידות. העצרת התקיימה בראשותו של מרן האדמור מגור ונפתחה עם תפילה ערבית שהתקיימה במקום. לאחר תפילת ערבית נשא דברים ראש ישיבת חידוש הערים הגאון רב מאיר פלקסר, שחיזק את אלפי החסידים שהגיעו למחות נגד המשך רדיפת עולם התורה בארץ הקודש. במהלך העצרת נרשמו עימותים של החסידים מול החיילים והשוטרים במקום. קבוצה מהחסידים ניסו לעקור את הגדר של הכלא ולפרוץ פנימה, אך השוטרים השתמשו בגז מדמיע ופיזרו את המחאה. חמישה חסידים נפצעו, ארבעה כתוצאה מהתייבשות וחום, ואחד כתוצאה מגז פלפל שהותז לעברו על ידי המשטרה הצבאית. בעקבות המהומות, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ שהגיע למחאה ניסה להרגיע את הרוחות.
3: באתם כאן לקיים מצווה, באתם כאן לשמוע בכל מורונו ואבונו דוי להפר הרב שמיטר, תעשו טובה, בואו נעשה את זה ביחד לפי מסכם. קחו כל אחד בעמידה שהוא עומד עכשיו צעד קטן אחורה.
2: בנוסף לחסידים נשלחה הודעה מהגבאי רבי שמאיר טאומן, בה הוא מבקש להפסיק את האלימות.
4: מדבר את שמהר השעה 9:10, קיבלתי פקודה להודיע לכל הציבור, להתאזר בסבלנות, לשמוע על הוראות הסדרנים, ולא להיכנס לפרובוקציה ולא צעקות, רק סבלנות. אנחנו לא באנו פה לא לאלימות ולא פרובוקציות. גם שיש אנשים שרוצים כן לעורר אותנו ולהדליק, אנחנו נתנהג באיפוק ולשמוע בכל הסדרנים ולעשות קידוש שם שמיים.
2: מיד אחרי המחאה בכלא 10 תכננו קבוצה מחסידי גור להגיע לומר קינות בפתח ביתה של היועמ"שית בתל אביב. התוכנית בוטלה עקב האלימות שהייתה בהפגנה בכלא 10, כך נשמעה הודעת הביטול.
5: השעה 10:11 בלילה, לאחר העצרת, הודעה חשובה. בעקבות המהומות שהיו בעצרת על יד כלא 10, קיבלנו הוראה לבטל את מעמד הכינס לתוכנן בתל אביב.
1: אלו הקולות מהעצרת. נציין כי מדובר בפעם השנייה בחודש האחרון שמתקיימת מחאת ענק בראשות מרן האדמור מגור בשל מעצרם של לומדי התורה. במקביל, לפני זמן קצר, למרות תודעת ביטול המחאה, כמה עשרות חסידי גור מתכנסים מול ביתה של היועצת לממשלה בתל אביב. גלי בערב מיירה איתנו על קו הטלפון, כתבנו נתי קליש. שלום נתי, עדכון שלך.
6: כן, שלום שמעון, אכן כפי ששמעתם מקודם בחסידות גור באופן רשמי הודיעו על ביטול המחאה מול ביתה של היועמ"שית, אך זה לא מנע מקבוצה של חסידים כן להגיע למקום כפי התוכנית המקורית שהייתה ונשמרה בסוד לאורך היום ולמחות מול בית היועמ"שית בתל אביב. זאת כחלק מהחרפת המחאה כפי שפרסמנו כבר היום גם בחדשות האנש וגם במהלך השידורים היום על כך שבחסידות גור מכוונים להחרפת המחאה. זוהי החרפת המחאה עליה אנחנו מדברים וזה לא הסוף, יש עוד כמה וכמה צעדים בקנה. חלק מהם זה גם מחאות מול לשכות הגיוס ולא רק מול כלא 10. ייתכן שבפעם הבאה שיעצר בחור מהחסידות המחאה תהיה דווקא מול לשכת גיוס ולא בכלא 10 כמו הפעמיים הקודמות. הדברים האלה נידונים בימים אלה. מה שקורה כעת זה קבוצת חסידים שנמצאים מול ביתה של היועמ"שית בתל אביב, שם הם אומרים קינות, שאומרים בתשעה באב על רדיפת עולם התורה. כפרשנות אני אוכל לומר שגם אם המחאה הגדולה מול ביתה של היועמ"שית לא יצא לפועל, האירוע הזה הוא בעצם כמו קלף חדש במערכה, שבה בעצם לומר האירוע לא הסתיים רק במחאות נחמדות וזעקות תפילה בכלא 10, אלא אם תימשך הרדיפה נגד לומדי התורה, המחאות רק יחריפו, זה רק צעד קטן בדרך לשם. נקווה שמי שצריך להבין יבין את הדברים והרדיפה נגד עולם התורה תעצר.
1: בהחלט נמשיך לעקוב. נתי קליש, כתבנו, תודה לך על הדיווח הזה.
6: תודה סימון.
1: עוד בדיווחים שלנו, צבא ארצות הברית הודיע בשעה האחרונה שפתח בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני במוקדים שונים באיראן. זה הלילה העשירי ברציפות. מוקדם יותר, שלושה טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לעבר ירדן. בהודעה צבא ירדן נמסר כי כלל הטילים יורטו, לא דווח שם על נפגעים או על נזק. במקביל, ברקע ההסלמה במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו עדיין בהתייעצות ביטחונית במוקד הדיון היערכות להסלמה מול איראן. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי בישראל מעריכים כי ייתכן והעימות בין וושינגטון לטהרן צפוי להתרחב כבר בימים הקרובים. עכשיו לאסון קריסת המרפסת בירושלים, בו נקבע בצהריים מותו של גבר כבן 80 שנפצע באורח אנוש מקריסת מרפסת ברחוב קקל בשכונת רחביה בבירה. איש איחוד הצלה נחמן טובול שוחח במהדורה המרכזית כאן בקול חי וסיפר על הרגעים הראשונים של התקרית.
7: הייתי בסמוך למקום, נמסר לנו על קריסת מרפסת, היינו למקום וראינו חנות, סוג של מסעדה, בית קפה, ישבו שם מספר סועדים. המרפסת קרסה על הגג של אותה חנות, כוחות הכיבוי הגיעו אחרינו למקום וראו את האירוע בעיצומו של אותו לחוד. תוך כדי הם הגיעו למקום, הנכד והנכדה של אותו קשיש, שהיה לחוד עדיין, הם ראו אותו לחוד מתחת להריצות ולא רוח חיים, הרבה הצעה. גם בהם עד עכשיו פה צוותי חוסן של איחוד הצלה מעניקים להם סיוע נפשי.
1: התבן המציין כי בנוסף חולצה אישה כבת 80 במצב קל ובהכרה מלאה, שני נערים שנפגעו גם הם באורח קל והשלושה פונו להמשך טיפול בבית החולים. המשטרה עדיין חוקרת את נסיבות האירוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב לדברים שאמר ראש עיריית ניו יורק אמש זוהרן ממדני, כי הוא יפעל לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו כשיגיע לארצות הברית בחודש ספטמבר הקרוב. לדברי טראמפ, נתניהו לא יעצר בשום צורה או דרך בעת שהותו בארצות הברית. הוא נלחם נגד איראן. האנשים היחידים שצריך לעצור אותם הם אלו שהובילו את איראן למעגל המוות וההשמדה, כך הנשיא האמריקני. כלי של חיל האוויר חיסלו במהלך סוף השבוע האחרון את המחבל אחמד סלם שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, ובין היתר פיקד על חטיפתה של ענבר איימן, השם מקום דמה, שנרצחה בשבי, כך השאירה ערב דובר צה"ל. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי במהלך המלחמה המחבל שחוסל ניסה לקדם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. נסיים בידיעה הזו. פחות מ-100 ימים לבחירות, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו והצהיר תנאי הסף עבור כניסתה של מפלגת עוצמה יהודית לממשלה הבאה הוא הדחתה המיידית של גלי בהרב מיארה מתפקידה היועמ"שית. במכתב ציין בן גביר כי מיארה פעלה להביא להדחתו מתפקיד השר לביטחון לאומי באמצעות עתירה לבית המשפט העליון. קונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו לתחזית, מיד לאחרי חסות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בחסות
11: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום ותחול עלייה קלה בטמפרטורות ברוב האזורים.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בחסות
11: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני ההלכה למחר, זין באב תשפ"ו, הנצח אמר 5:47, סוף זמן קריאת שמע 9:16, סוף זמן תפילה 10:26, שקיעת החמה בשעה 7:48 דקות, הדף היומי בבלי מסכת חולין דף פ"ב, ובירושלמי מסכת בבא מציע דף ל"ו, המשנה היומית מסכת כלים, פרק י"ח משנה ט', הרמב"ם היומי הלכות שופר, פרק ג', ולאלה לומדים שלושה פרקים הלכות פסולי המקודשין, פרק ב'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7:00. תודה רבה לפנחס בינטר שהיה לביצוע הטכני, לצידו יצחק חן שנמצא בהפקה. מיד אחרינו התוכנית מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. ממני שמעון קליין מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

שלום ולילה טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. שוב נפגשים, נפגשים על לבבות כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהן אנחנו כאן מדברים מהלב. שעתיים בהן אנחנו פתוחים לשוחח על כל נושא שתחפצו. ביחד ננתח מורכבויות ואתגרים שונים. נראה כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה? איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והרפל מאיימים? אבל כן, מאזינים יקרים, אנחנו כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי 03-593-93 אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ ולשתף אותי היא על ידי שליחת הודעה לאתר, ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-9393. אני אחזור שוב, מספר הוואטסאפ אליו תוכלו לשלוח הודעה 055-333-9393. נשתדל להתייחס להודעות בכתב ככל שיותיר לנו הזמן, למרות שתינתן עדיפות לשיחה טלפונית, בה מטבע הדברים התועלת בדיאלוג גדולה בהרבה. מאזינים ומאזינות יקרים, במהלך השבוע האחרון הוזמנתי לכמה הרצאות במספר ערים בארצנו הקדושה. אחת מהם הייתה אמורה להיות מיועדת עבור 100 נשות חינוך, מורות, מנהלות ועוד. שם נדרשתי על ידי המארגנת לא לדקלם את מה שהיא שמעה עד עכשיו ממרצים שונים. הציבור רוצה משהו יותר אותנטי, יותר פרקטי, בלי סיסמאות. ולכן, כך היא אמרה לי ופרגנה לי, אני פונה דווקא אליך. כשישבתי להכין את ההרצאה, עברה פתאום ביתי בת ה-14. פניתי אליה, מירי. ביקשו ממני לתת הרצאה למורות. בואי תהי לרגע זו שמייצגת את הקול של התלמידות. אם היה לך אפשרות לפנות אליהן, למורות, למנהלות, הבאמת מיוחדות שהיא זכתה. מה היית אומרת להם? מה הכי חשוב? מה את רוצה לספר על הנפש של התלמידה? למה היא זקוקה? להיות יותר מכילות, יותר אוהבות, יותר קשובות, יותר משחררות. אז היא אמרה לי שיהיו אוהבות באמת. ואני חושב שזה הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים לדעת. לא רק כאנשי חינוך, כהורים וככל אדם שמתקשר או מנהל מערכת יחסים עם האנושות כולה. אמת. בדרך כלל מחפשים עצות פרקטיות. מה לומר, מה לא לומר, איך לנהוג בסיטואציה כזו, כיצד להתנהל בסיטואציה אחרת. בדרך כלל כל התשובות תתעוררנה מאליהן כאשר יש את הבסיס שהוא אמת. כי אם אנחנו מגיעים מנשק הכל כך חשוב הזה של אמת, לראות את התלמיד, את הבן, את הבת, את החניכה שלפנינו, לראות אותה, המון מהאתגרים יזוזו לצד. המון מהשאלות יהפכו ללא רלוונטיות. אם בן אדם מבין שהוא הולך עם האמת כמחנך, וחשוב לו לעשות את מה שהתפקיד שלו דורש ממנו כאבא, כאימא, והוא לא עסוק עכשיו בלחשוב כיצד להפחיד את הילד, או כיצד לפחד מהילד.
מכיוון שיש אנשי חינוך שחשוב להם מאוד מאוד שיהיה לילדים שלהם מורה מהם, לתלמידים שלהם פחד. זה קל, זה נוח. יש ציות מוחלט. ויש כאלה שהנוח שלהם הוא דווקא הפוך, לפחד מהתלמיד ולכן כל הזמן לדאוג לרצות אותו. או את ההורים שלו. האמת היא חשובה, וכגודל חשיבותה כך גודל הקושי לדבוק בה. אבל אדם שהולך עם האמת ולא מנוהל מכל מיני גורמים חיצוניים, פתאום הוא יבין כמה באמת התשובות נמצאות אצלו. אם לצורך העניין אני חושב שהאמת היא שהילד צריך המון המון הכלה ואהבה, ומצד שני אני חושב שהאמת היא שהילד צריך גבולות, אז אני לא כל פעם אתערער כאשר אני אומר, רגע, הוא צריך אהבה אבל הוא יפרוץ גבולות. הוא צריך גבולות אבל זה יבוא על חשבון הנפש שלו. והילדים מאוד מאוד אינטליגנטיים בשביל לקלוט את זה. באופן אוטומטי אתה לא תבין כמה פעולות אתה עושה שמסגירים את היותך אכפתי. כי אם אני הולך עם האמת ובאמת אכפת לי מהילד, ולכן אני כועס עליו כשהוא מאחר, באופן אוטומטי, בלי לשים לב, כשאני אשמע עכשיו שאימא שלו לא מרגישה טוב, אני אתקשר בשעות הערב להתעניין בשלומה. וכשאני אשמע עכשיו שנולד לו אח, אז יהיה לי חשוב לשמח אותו. ואם כל המערכת יחסים הזו בנויה על אמת, כבר לא צריך הוראות. תפעל לפי התרמוסטט הפנימי שלך ותדע מה לעשות. ואם לא תדע, תוכל להתייעץ. אבל רוב השאלות הן בגלל שאנחנו הופכים לאנשים מאוד מאוד טכניים. זה בזוגיות, זה בחינוך ילדים, ולכן מגיעה שיטת שפר, והפסיכולוגיה הזו, ומוח אחד, וגישה כזו, והמקל והגזר, וכל מיני רעיונות. וזה לא. כי חסר את האותנטיות. כך אמרה לי ביתי בת ה-14 במילה אחת. והאמת היא שהיא קלעה בול לנושא שעליו רציתי לדבר. מכאן אפשר כבר להתרחב, לתת נקודות מבט, ולנתח כל מיני סיטואציות, ולדבר על רעיון ועל מהות ועל תובנות, אבל זה הבסיס שבלעדיו אנחנו לא יכולים לזוז. כי בסוף בסוף, אם אתה לא הולך עם האמת, ולא אכפת לך מהילד, זה לא משנה כמה תגיד לו שאתה אוהב אותו ושאכפת לך. ואם אתה בן אדם שלא הולך עם האמת, ואתה חושש עכשיו מהורי הילד, זה לא משנה כמה תנסה לייצר תחושה כאילו אתה מייצר גבול. האמת, אומרים חז"ל במסכת שבת, מורכבת משלוש אותיות שגם עוטפות את כל כ"ב אותיות שבתורה. א', האות הראשונה, מ', האות האמצעית, ות', האות האחרונה. זה הבסיס. אומרים חז"ל במסכת שבת, האמת מורכבת משלוש אותיות שכולן יציבות. לאלף יש שתי רגליים, למם יש שתי רגליים, וגם לטף יש שתי רגליים. וכשבן אדם הולך עם האמת, שום דבר לא יכול לגרום לצליעה לרגליים שלו. הבוקר שמעתי סיפור מצמרר, שאני חושב שהוא ימחיש את זה בצורה מאוד מאוד מאוד חדה. לא מעוניין להזכיר את שמו, אבל מדובר באדם שחצה את גיל ה-50. והוא מספר שכשהוא היה בחור, הוא היה רשום בישיבת מיר, אבל הוא פחות חבש את ספסלי בית המדרש, יותר הוא הסתובב שם עם הארכי פארכי ברחובות ירושלים. באחת הלילות, הוא מתאר, כשאני הסתובבתי ברחובות שם עם חבר, שהוא רשום בישיבת מעלות התורה, המכונה מיילס, השעה הייתה מאוחרת מאוד. וכיוון שהסתובבנו ברחובות הסמוכים לישיבה שלו, של החבר שלי, כמה טבעי היה שהוא יציע לי לבוא ולישון בחדרו, במיטה של חבר שלא חש בטוב ולכן נעדר מספר ימים מהישיבה. נעניתי לבקשה. עלינו על עצוינו בשעה מאוחרת מאוד מאוד בלילה, אם תרצו שעה מוקדמת בבוקר. ולפתע בשעה 7 בבוקר,
אני מרגיש נגיעה קלה בכתף. בוקר טוב, שחריס. נשמע מפיו של אדם מבוגר שעובר בחור בחור. תוך כדי שינה נפנפתי אותו ואמרתי לו, אני לא לומד פה בישיבה, תתקדם, הוספתי. הכל היה בסדר עד השעה 8, שבו מאיר אותי בבעתה. חבר שלי, זה שהזמין אותו לישון אצלו, ואמר לי, תקשיב, אתה משוגע, אתה לא נורמלי. אתה יודע מי זה? אתה יודע מי העיר אותך? לא הגבתי בתמימות. זה היה ראש הישיבה. רב שמואל לא הרבך. הוא העיר אותך ואתה אומר לו תתקדם? שתי דקות בדיוק לקח לי להתארגן, להתלבש ולרוץ לבית המדרש. בית המדרש היה ריק. הבחורים סיימו את תפילת שחרית וירדו לחדר האוכל. אבל שם, בפעתי בית המדרש, ישב יהודי מבוגר. עטוף בתלית, מעוטר בתפילין, רב שמואל אוירבך. הוא נשאר לשבת וללמוד אחרי התפילה. זה היה ביתו. ניגשתי אליו, מספר אותו אדם. ואמרתי לו, הראש השיבה, אני מתנצל. הרב הגיע אליי בבוקר והעיר אותי, ואני לא ידעתי שהרב הראש השיבה פה, ולא ידעתי שזה מכילה, אני מתנצל. ומה אומר לו אם לא כך, רב שמואל אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה? אתה צריך להתנצל, אני צריך להתנצל. אני לא ידעתי שאתה לא מהישיבה. אני מתנצל שהערתי אותך. אבל אם כבר אתה חושב שאתה צריך להתנצל בפניי, הוסיף רב שמואל אוירבך, אני מוכן לסלוח לך, אבל אני רוצה צ'ופר. אני רוצה שתשלם על זה מחיר. בוודאי. אני רוצה להתנקות. לא נעים לי, הגעתי לפה, ישנתי פה ולצאת עם כזו תחושה. מה תבקש, כבוד הרב? אם אתה רוצה באמת לשמח אותי, תרד עכשיו לחדר אוכל, תאכל, ותבטיח לי שכל פעם שתהיה פה באזור ולא יהיה לך איפה לישון, תרגיש שיש לך פה בית נוסף. מאזינים ומאזינות יקרים, מדובר על רב שמואל אוירבך, האדם שנתפס כאדם הקיצוני ביותר במגזר שלנו. ירא שמיים, קדוש, לא מתפשר, לא מתון, עד הסוף, תירה. שלטים על בסיס דבריו מופצים ברחובות. קיצוני. הוא ידע הרי שאותו בחור שהגיע לישון אצלו בישיבה לא התפלל שחרית. ברוב פיקחותו והיותו איש חינוך, פנה לאותו יהודי ואמר לו, לאותו בחור, לאותו אלם צעיר, נבוך, ואמר לו, לך תאכל ארוחת בוקר. איך, לפני שחרית? אותו בחור שהעיד על עצמו כאדם שהסתובב ברחובות, ידו לו מה שם ידו של רב שמואל אוירבך עשרות שנים אחרי זה. אני לא חושב שהוא חשב פה על איזשהו אקט חינוכי. אני לא חושב שהוא למד פדגוגיה באיזשהו אוניברסיטה. פשוט הוא היה איש אמת. אני בכוונה מביא את הסיפור הזה, מכיוון שלפעמים אתה אומר, כן, אבל זה קיצוני מדי. זה לא רלוונטי. אם אתה תלך עם האמת שלך באמת, הכל עובר. אם אתה תצליח לראות אותי, ושהשקופה שלך לא תסתיר ותחסה את כל הצרכים והרצונות של בחור צעיר שמרגיש מאוד נבוך, הכל עובר ליד האוזן. הכל מתקבל. צריך עצות, אפשר להתייעץ, צריך תובנות, אפשר לשמוע, אבל בלי הבסיס הזה, כשאנחנו חלילה נמצאים במקום של תיאטרון, מה להגיד ואיך זה יישמע, ושוב בכל המישורים, במישור הזוגי, במישור החינוכי, במישור ההורי, קודם כל לראות את מי שעומד מולנו. הדברים האלה
הם רלוונטיים כל השנה. אבל מקבלים משקל נוסף וחשוב דווקא בימים הללו, שאנחנו קרבים ליום שבו נשרפו שני בתי המקדש. האחד נבנה לאחריו, והשני טרם נבנה. השני טרם נבנה כי הוא נחרב באבון שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? חוסר היכולת שלנו לראות את האחר. להרגיש את הרגשותיו. אחרי זה אפשר גם השקופה, ומהלכה אומרת, זה חשוב מאוד. אבל קודם כל לראות וקצת להיות מוזיקלי. להבין את צלילי הרגש שהוא מנגן. רק לשמוע. לא להתגונן, לא להסביר, לא ללמד, להקשיב. לא רק לדבר מהלב, אלא להקשיב אל הלב. ברגע שבן אדם הולך עם האמת, והאמת שיש כאן אדם ממולך, עם עולם שלם ממולך, באופן אוטומטי, הכל מקבל גוון אחר. אז כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אם אנחנו נזכור שיש לכולנו התמודדויות וקשיים, עם האישה, עם הבעל, עם הילדים, עם פרנסה, זו מציאות. אבל אנחנו חייבים לזכור ולהבין שיש לנו את הדרך המוחלטת כיצד להתמודד עם המציאות הקיימת. וזה רק בבחירה ובהחלטה שלנו. שבוע שעבר הייתה פה שיחה ביני לבין אחד המאזינים שעוררה שערה. השיחה נסובה סביב הדיון האם הבעל צריך להתחשב ברגשותיה של האישה כאשר הוא משחק כדור, הוא רואה כדורגל, סליחה, עוקב אחרי המשחקים בעולם, וזה לא לרוחה או שלא. השיחה הזו כאמור עוררה המון לתגובות. אחת מהתגובות הייתה חריפה יותר. זה היה בנוסח הבא. זה הרי ברור היה, היא אומרת, שאם האישה הייתה מתקשרת, היית מסביר לה מה היא צריכה לעשות. אז תחליט. האישה צריכה לקבל את זה? ולא להתערב? ואם כן, אז איך לדבר בצורה מתחשבת ולבקש ולראות אותו? או שזה התפקיד של הבעל? והאמת היא שזה לא רק לא סותר, אלא זו התפיסה שלי. כי אין דרך אחרת. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. כל הבעיות שלנו נובעות מחוסר היותנו ברורים. דבר ראשון, ודבר שני, מה חובתנו בעולמנו. הספק הוא הם כל חטאת, וההתעסקות בחובתו בעולם האחר שלו, של האחר, של האישה, של הבעל, של הילדים, זה הנזק השני. ברגע שבן אדם אומר שנייה, זו המציאות שלי. מה אני יכול לפגוש את עצמי בנקודה הזו? לאן אני יכול לגדול? כי את המציאות לא תמיד אפשר לשנות. ואם אפשר לשנות, זה רק על ידי שאני מקבל אותה ולוקח אחריות. וברוך השם, לצד אלה שלצערי דוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה, ישנם את אלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. להבין שהאתגר הזה הוא הזדמנות עצומה בשבילהם להגיע למקום שלעולם לא יכלו להגיע בלעדיו. אם הם יזהו איפה הנקודה הכואבת הזו מכאיבה להם, הם יבינו שיש פה פצע. הם יבינו שיש פה שריר שרוצה להתפתח. והם יבינו למפרע למה האתגר הזה הגיע והיה מדויק עבורם. אז בשביל אותם אלה שבאמת רוצים לקחת אחריות ולהתקדם ולפתור את הבעיות ולא לשנות אחרים, אלא באמת שהמצב ישתנה, אנחנו כאן בשעתיים הקרובות. אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93, 03-593-93.
בהזדמנות זו מאזינים יקרים, אני מזכיר לכל מי שהחמיץ תוכנית או שרוצה להמליץ לחבריו או בני משפחתו שאינם ערים בשעת לילה זו, ניתן להזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מאלף באתר אמס בפודקאסטים, שם מופיע שמי, כמו כן בטלפון שמספרו קליט וקל וזמין לכל טלפון כשר, 039-039-039. אני אחזור שוב, מספר הטלפון להזין לארכיון התוכניות מדברים מהלב 039-039-039, לאחר מכן תקישו שלוחה 231 ואתם בארכיון תוכניות מדברים מהלב. בהזדמנות זו, אני מעדכן שוב על הקמת כתובת מייל למאזיני העיקרים ליצור איתי קשר במהלך השבוע לכל שעות היממה להתייעץ בכל נושא או לחילופין לקביעת פגישה לתיאום הרצאות חוגי בית ובכל עניין. כתובת המייל היא TMM, שזה ראשי תיבות של תוכנית מדברים מהלב, TMM, 93FM, שזה התחנה ממנה אנחנו משדרים את התוכנית המופלאה הזו, strudelgmail.com, אני אחזור שוב, TMM, 93FM, strudelgmail.com, בעזרת השם אגיב לכם בהקדם האפשרי, וזה הזמן באמת להתנצל בפני עשרות רבות של כאלה שניסו במהלך השבוע או בכלל השבועות האחרונות ליצור איתי קשר, גם כאלה שאני הבטחתי להם שאני אעשה כל השתדלות לחזור עליהם, וגם כאלה שבכלל מלכתחילה לא הצלחתי לענות להם, אני מתנצל. באמת, יש לי רצון גדול להעניק תועלת ועזרה לכולם, אבל כמאמר החכם, מה שהלב חושק, הזמן עושק והעומס גדול עליי, אז אני באמת עושה השתדלות, ואני מאוד מאוד מקווה שאני לא פוגע באף אדם שחלילה מרגיש מזולזל, כי זה לא כוונתי. אז בכל אופן, מי שעדיין בוחר לא להתייאש ולנסות, אני עדיין מבטיח להשתדל בלא נדר במסגרת הזמן המצומצם, כן, לפחות באופן חלקי, להתייחס. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמוליק טיקוץ, כי מנהל התוכניות ישראל מאיר, המפיק יצחק חן זה, הוא זה שמקבל את שיחותיכם באדיבות ובסבלנות על הביצוע הטכני ועל שזירת הניגונים בין שיחה לשיחה בכישרון רב מנצח פנחס בינדר שלנו. ואחרונים חביבים, אני מודה לכם, מאזיני היקרים. אתם שמתקשרים, מתייעצים ומשתפים, אבל גם לכם שמאזינים ומלקטים עצות ותובנות מהשיחות והדו-שיח המרתק. אתם הם אלו שנותנים בי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת

0: שבנו מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם מאזינה על הקו, אומרים לה שלום ולילה טוב. כן, שלום
1: וברכה. אתה מדבר איתי?
0: נכון.
1: כן, מאוד נגע לליבי הפתיחה שלך, בגלל שבאמת הילדים שלי עברו את הגיהנום. אחד הסיבות לגיהנום זה שהם היו דיסלקטים, ודבר שני, אני ספרדיה, אני ממוצא ספרדי ישראלית בחברה של חסידים, זה שנאת חינם לשמה, בגלל שההורים מגיל של גן אומרים לצוות החינוך עם מי הילדים שלהם יכולים לשחק ועם מי לא. כלומר, אם אתה לא שייך להם, אז הילדים שלך בחרם מגיל הגן. אני חייבת לציין שהיו מורים שהם משכמם ומעלה, ואני גם הייתי רוצה לציין מורה אחת שהיא הקדישה לבת שלי מחוץ לשעות הבית ספר, והיא לקחה אותה והיא הזמינה אותה לכל מיני מקומות, ופעם ראיתי את הבת שלי לומדת לחומש, למבחן בחומש, ואני יודעת שהיא בדרך כלל לא לומדת בכלל למבחן. אמרתי, מה קרה שאת לומדת למבחן? אז היא אומרת, בשביל מיסיס ג'וזף אני מוכנה לעשות הכל. והסיוט של הילדים שלי, הם, יש להם כזה סיוט. באיזשהו שלב עברתי בן אחד לבית ספר ליטאי, והיה נהדר, ואז עברתי שני הקטנים לבית ספר הליטאי, והסיוט חזר.
0: אבל למה מלכתחילה, אני סתם שואל, מתעניין, למה מלכתחילה שלחתם למוסד חסידיש?
1: בגלל שזה היה הכי קרוב אליי הביתה.
0: איפה את גרה?
1: זה היה הכי קרוב, כלומר, אני גרה באזור חסידי. רוב האנשים הם חסידים. ואם אתה לא משלנו, אתה ממש לגויים מתייחסים יותר טוב אם אתה לא משלנו.
0: מה זה לגויים? את גרה בארץ?
1: לא, אני לא גרה בארץ, אני גרה בלונדון.
0: את מדברת עכשיו מלונדון?
1: כן. הבית ספר הליטאי היה שעה וחצי נסיעה לכל כיוון. ועם הראשון זה היה נהדר, עם השניים הקטנים היה סיוט. וחשבתי מה קורה, וראיתי שאנשים חסידים מהאזור איפה שאני גרה, גילו את הבית ספר הזה, והתחילו לשלוח את הילדים לכאן, לשם, והסיוט חזר שהם דיברו, שהם ימצאו לשון הרע עלינו, בכלל שאני אומר, תמצאו בגלל שהם לא הכירו אותנו בכלל. רק שזה אני ישראלית, ממוצא ספרדי עדיין לא אומרת שאני רשעה, אני גם מתפבשת בצניעות, ואפילו אני לא משתמשת עם תאה, אני ממש ניסיתי הכל להידמות להם, אבל זה לא עזר לי.
0: מאוד כואב. אז מה, מה המסר שבעצם את רוצה להעביר?
1: המסר שאני רוצה להעביר, קודם כל, שהורים, אם ילד הולך לבית ספר מסוים, כלומר שהבית ספר הזה משקף את ההשקפה של ההורים. ולאנשים אין זכות להגיד למורים עם מי הילד שלהם מותר לשחק ועם מי לא. זה דבר ראשון, בגלל שזה... זה נגד רצון השם. ילדים צריכים ללמד אותם על אחדות. הנה עובדה, הם בכלל, רוב האנשים האלה, הילדים שלהם גם לא מסתדרים בחיי נישואים, בגלל שהגירושים כאן זה מגפה. בגלל שאם הילד לא לומד להסתדר עם כאלה שלא כמוהו, איך הוא יסתדר עם אשתו? איך הוא יסתדר עם
0: בה? נקודה חשובה. כן, כמובן אנחנו לא מדברים חלילה על מגזר שלם או מכלילים, אנחנו מדברים על התופעה שלא חלילה יצא שכרנו בהפסדנו, כן.
1: אבל כן, אני חייבת לציין שהיו מורים שמשכמם במעלה, ובשנים שהם לימדו את הילדים שלי, הילדים שלי פרחו.
0: ואיך הילדים שלך עם זה היום? את מרגישה שהם מצולקים או שהם כן עברו את זה?
1: אני אגיד לך, ארבעה מהבנים שלי התגייסו לצבא,
0: כן.
1: והם כמובן עזרו את הדרך בצבא. שניים חזרו בגדול, אחד הוא איש כולל עם משפחה, ואחד הוא עובד ביום ולומד בלילה. שניים, עדיין אני מתפללת ובוכה, ואחד, אמרתי, הוא רוצה ללכת לצבא, אמרתי לו, אם תלך לאוניברסיטה, תיכנס לצבא כקצין. אז הוא הלך לאוניברסיטה, וברוך השם באוניברסיטאות יש רבנים שדואגים לסטודנטים, והוא היה קשור, עד היום קשור לרב מהאוניברסיטה, וכשהוא סיין את האוניברסיטה, הוא אמר, אני בוגר מתי ללכת לצבא, והוא בעצם היחיד שלא עזב את הדרך. ואחד הוא היום נשוי גם כן לא עוזב את הדרך, ובגלל ששניהם עוזבי דרך, אני רק הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם. אבל כן, אותו אחד שנשוי לעוזב את הדרך, כשהוא היה בן ארבע, המלמד קרא לו את האוזן, קרא לו את האוזן מהראש, הרופא היה צריך להדביק לו את האוזן, הרופא היה יהודי, והזהיר אותי לא ללכת לבית חולים עם הילד. אני לא אומרת את זה כדי לגנות אף אחד, אני רק אומרת את זה כדי לעורר מודעות, מה שאת אומרת שנאת חינם. הם עושים, טוב. הכל מודר, מודר, מודר.
0: קשה, קשה מאוד לשמוע מה שאת אומרת. אז ראשית כל אני אומר, מנעי קולך מבכי ועינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך, ובעזרת השם שבו בנים לגבולם, ויחזרו באמת לדרך התורה והמצוות ויראת השמיים. אבל אני רוצה רק לסכם את הזעקה שלך בשתי נקודות. נקודה ראשונה, תבינו מה השלכות שיכולות להיות מתחושת זרות של ילדים שנידונים לגזר דין של בדידות בגלל מעשה שהם מעולם לא עשו. זה יכול להיות מוצא של הסבא והסבתא שלהם, וזה יכול להיות כל גורם אחר. ולכן, אם אנחנו קצת עם רגישות ועם מוסריות ועם אנושיות, אנחנו מוכרחים ללמד את הילדים שלנו בתוך כל הערכים של לימוד תורה, של יראת שמיים וברכת מזון ופאות וכיפה, ללמד אותם את הדבר הכי בסיסי. המשגיח רב מאיר חודש היה אומר, אדם כי ימות באוהל, כולם רצים לדברי חז"ל שאומרים, אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה. היה אומר רב מאיר חודש המשגיח, זכר צדיק וקדוש לברכה, לפעמים אנשים מפספסים את המילה הראשונה שפותחת את הפסוק, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. קודם כל, תהיה בן אדם אנושי, ולהיות אנושי זה לראות באמת את הצורך ואת הרגישות של האדם שעומד מולך, של הילד שעומד מולך. נקודה נוספת שאמרת ועוררת, ובצדק, בסופו של דבר, החינוך הזה בסוף, הקלוקל הזה, חוסר הרגישות הזו בסוף, אתה גובה, היא גובה את המחיר ממך גם. כי בסופו של דבר, אדם שלא יודע לקבל את מי שאחר ממנו, וזה לא משנה אם זה אחר בגלל שהוא ממוצא אחר או מכל סיבה אחרת, בסופו של דבר תמיד הוא יפגוש אנשים קרובים אליו שהם שונים ממנו, וזה לא משנה אם זה יהיה גיסים שלו, אשתו, הילדים שלו, השכן שלו, בסופו של דבר הוא לא ידע להתמודד ולקבל ולאהוב ולשמוח אנשים שיהיה בסביבתו. אז בעזרת השם, אני מקווה ומאחל קודם כל לך ברמה האישית כאמור, שהילדים שלך יחזרו ותרווים הם המון נחת, ודבר שני שאני מאחל לך, שהדברים שבאמת בקו מעומק הלב וחצו יבשות מלונדון הרחוקה יגעו בלבבות כאן בארץ ובעולם כולו, ואם בזכות זה ילד אחד פחות ייפגע, אוזן אחד פחות יתלש, כאב אחד ייחסך, והיה זה שכרנו.
1: תן נקודות.
0: אנחנו חייבים לסיים, כי יש עוד המון מאזינים שממתינים, אז אנחנו נסתפק בזה, אני מודה לך מאוד על הזעקה הגדולה, ובעזרת השם שנראה ישוע, בסדר?
1: אמן, אמן, תודה.
0: אנחנו חייבים לסיים, מחילה, בסדר? בשורות טובות ולילה טוב, אנחנו תודה, עם מאזינה, תודה. כל טוב, שלום. מאזינה נוספת על הקו.
2: שלום.
0: כן, שלום וברכה.
2: שלום וברכה, אני מדברת כשרת, אני בעצם עולה בקשר לנושא שילוחים. לאו דווקא, נושא, כאילו לאו דווקא ספציפי בשידוך כלשהו, כאילו, איך אני אגדיר את זה, קטע כלשהו, מצב כלשהו, נתון כלשהו שיש לנו כרגע בבית שלנו, שהייתי מאוד רוצה כאילו לדעת איך להתנהל מול זה, ובכללית איך להתמודד עם כל המצב הזה. אנחנו כיום נמצאים בבית שלוש רווקים, משפחה רגילה, תקינה לכל דבר, יש נשואים, יש מתחת, ואיך אומרים, כאילו שלוש רווקים בגילים, בגילאים רוטפים.
0: מה הגילאים?
2: זה היה 23, 25, 27 כזה, פחות או יותר,
0: כן.
2: מינוס פלוס כזה. אני פחות, פחות מתמקדת בגילם, אני יותר מתמקדת במצב. בוא נגיד ככה שהגדולה מבין כולם, בהתחלה זה היה
0: זה
2: כזה...
0: זה שלוש בנות?
2: לא, גם וגם.
0: אוקיי, כן.
2: בהתחלה זה היה נתון ש... בהתחלה כאילו, אומרים, הגדולה שיצאה לשילובים, היא לקח יחסית זמן. כאילו, היה גם עליה עד שהתחתנו, עד שיצאה לשידוכים. תקופה יחסית ממש קצרה אחרי שיצאה לשידוכים, כבר באו וביקשו ממנה, בעצם שתתן את האפשרות לשאר האחים. יש גילאים רוצפים, בלי עין הרע והוא חושב, אבל כאילו, אז בוא נגיד ככה שבהתחלה היה סירוב כלשהו, ומהרעיון שהיא לא הרבה זמן בשידוכים, והיא באמת עדיין לא כל כך מבוגרת, וגם היה לזה גיבוי מצד אחד ההורים, שכאילו גם, מצד, גם אחד ההורים פחות ראה נכון לעשות את זה, ולא נתן לזה גיבוי. אז בוא נגיד ככה שהגדולה בהתחלה סוג של רחבה על זה, וכל עוד כאילו אחד מההורים עדיין לא נתן איזה אפשרות, אז היא בעצם, כאילו הייתה מזה, איך אומרים, פינה שקטה, היא ידעה שאחד מההורים לא נותן איזה כל כך אפשרות, והיה לה שקט מזה. לא שזה לא היה לה מזה מצפונים, ולא שלא היה לה מזה, כאילו כל הזמן זה ליווה אותה, עד שהיא החליטה מעצמה, שהיא כן מפצירה בהורים, ונותנת להם את האפשרות.
0: בוא ננסה לדייק את השאלה, מה אני... נקודה?
2: כן, אני קצת מוסיפה כאילו את הקטע הזה, כי
0: זה כן דחוף בהמשך. מה שחשוב, תקחי בשמחה רבה.
2: היא כן הפצירה בהורים בסוף שייצאו, לא מבאמת שהיא מסכימה, היא פשוט ראתה שאין ברירה, ונכון לעכשיו זה מה שצריך לעשות. כיום, בוא נגיד כזה דבר, שלושתם בשילוחים, יש אחד שיותר דחוף לו מבין כולם, הקטן מבין כולם יחסית מאוד דחוף לו, השני עוד, אתה יודע, עוד איכשהו קולט את הסיטואציה וקצת מנסה איכשהו לפתוח בין הסעיפים, וכאילו הגדולה לא מפעילה את השכל שלה, לא מפעילה את הרגש שלה, היא פשוט רואה שמאוד מאוד נכון, אבל מאוד מאוד מאוד קשה לה. מה שקורה כיום שבסוף בתכלס יוצאים או עומדים להיפגש והשידוכים לא באמת זורמים, לא באמת ממשיכים הלאה, סוג של נתקעים, השידוכים שלה גם יחסית קצת תפועים, אבל כאילו השאלה אם זה באמת נכון להמשיך במצב כזה, לא נכון להמשיך במצב כזה, אנחנו נמצאים בדילמה מאוד משמעותית, כי האחים כן קולטים שבעצם זה לא כזה עזר להם שהם יצאו לשידוכים, כי בסוף הם רואים או שהם נפגשים וזה יורד, או שהם לא נפגשים בכלל. השאלה היא אם באמת נכון להפעיל כאן את המקום של השכל, ולהמשיך עם השכל, כאילו לזרום עם השכל, או שפשוט כן להגיע להביא את המקום של הרגש ולהביע את המקום של תקשיבו, באמת קשה לי. אני לא אומרת שקשה לי עד עכשיו כי הפעלתי את השכל שלי, אבל היום בשעת מייסה, כאילו בשעה שכאילו אתם באמת בשידוכים ומאוד מאוד מאוד קשה לגדולה עם זה, אם זה נכון עכשיו, כאילו אחרי מעשה, אחרי שכבר שאלו רב ורב להם לצאת וכאילו, ולא אמרו לרב שבאמת מאוד קשה לה, אם זה באמת נכון לקום ולעצור שנייה את הסיפור ולהגיד תקשיבו, הגדולה מכאן קשה לה, אולי בגלל זה יורד
0: מה
2: הצעות.
0: מה קשה לה?
2: קשה לה שהם יעקפו אותה, אם לא הגדרתי את זה עד עכשיו.
0: זה הדיון כרגע, האם לאפשר לעקוף אותה ולהגיד...
2: כן, בדיוק.
0: האם לאפשר לעקוף אותה, או להגיד לא, קשה לי שאתם עוקפים אותי ולכן אני עוצרת אתכם.
2: בדיוק, זה מה שנכון.
0: כן, תראי, אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. ולא רק לומר לך, גם לעצמי ולכל המאזינים. אחת הבעיות הקשות שלנו בחיים היא כתוצאה משתי האופציות. אני אסביר. בדרך כלל בחיים אנחנו עומדים בפני אתגרים לא פשוטים, והאתגרים הפשוטים הללו מביאים לנו איזשהו דחף לנהוג באופן מסוים, והדחף הזה הוא כתוצאה מכך שאנחנו מעדיפים אותה על פני אלטרנטיבה. זאת אומרת, בחוויה השטחית שלנו יש שתי אופציות. לצורך העניין, בעל רוצה משהו מאשתו, או שאישה נפגעת מבעלה, אז יש שתי אופציות. אופציה אחת זה לשתוק, ולבלוע את הלשון, ולמנוע כביכול מריבה. אופציה שנייה, שחלק נוהגים ככה, זה לצעוק, להשתולל, לפקוט, להאשים וכו'. כל אחד שנוהג באופציה אחת מן האופציות הללו, הוא נוהג כך כי הוא אומר, אז מה, אני אשתוק? ואלה ששותקים או שותקות אומרים, מה, אני אריב? ופה התפקיד שלנו זה לייצר וליזום אופציה שלישית. אפשר לדבר, לא צריך לשתוק. אפשר לדבר, לא צריך לצעוק ולהאשים. יש אופציה שלישית שרק שם אנחנו מביאים את היותנו בני אדם לידי ביטוי.
2: חשוב לי לציין.
0: שנייה, סליחה, מכילה. מכילה. בנקודה שלנו, מה שקורה זה שאת בעצם הצבת שתי אופציות. אופציה אחת שהיא תגיד שקשה לה, ואז היא תעצור אותם. אופציה שנייה שהיא לא תגיד שקשה לה, ואז הם ימשיכו. האם אין אופציה שהיא תגיד שקשה לה, והם בכל אופן ימשיכו? למה זה לא קיים כאחד מהאופציות? למה האופציות זה או שאני אשתוק וידחיק את הרגשות שלי, שזה ברור ינקום בי בהמשך החיים בהמון המון מישורים. אי אפשר להשתיק רגשות, זה יפרוץ ממקום אחר. האם זה אומר שאם אני אביע את רגשותיי, אני צריך עכשיו לשלוט ולנהל את חיי האחרים ולשלול מהם את זכות הבחירה? אבל כיוון שאנחנו לא מוכנים... כן?
2: מה יהיה הרווח שלה? היא כן ניסתה את המקום הזה של לבוא ולהגיד, לרמוס כזה, תקשיבו, קשה לי, אבל אני מפעילה כאן את השכל שלי, וכבר זהו, כאילו... איך אומרים? אני לא חושבת על זה, אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא יעשה, וגם קיבלנו ברכה מרב, וכאילו הלכנו בשעה
0: לא, אבל, רבנים. אבל שנייה, זה בדיוק...
2: והיא ניסתה את המקום הזה... שלבוא, וזה לא
0: עצר אותם. לא, לא, לא, לא, עוד פעם. אנחנו...
2: ומה יהיה הרווח שלה?
0: אז אני אסביר.
2: אם זה, הם לא יעצרו. כן,
0: אני אסביר.
2: היא מבחינתה רוצה שהם יגיעו למצב שהם יפסיקו.
0: היא לא, זה לא מה שהיא רוצה. זה לא נכון. זה לא נכון. אנחנו עלולים כל הזמן לקחת את החיים למקום מאוד מאוד שטחי, טכני, ומחלת התכלס. תכלס. יפסיקו או לא יפסיקו? זה לא נכון. זה שגיאה. כי כשהבן שלי עכשיו בא ומספר לי עכשיו שפגעו בו בחיידר, הוא לא בהכרח רוצה פתרון. הוא רוצה אכלה, הוא רוצה אמפתיה, הוא רוצה שירגישו את הכאב שלו. הוא רוצה לתת מקום לכאב שלו, וכשאני ארוץ עכשיו לחוות במי שפגע בו, אני בעצם מדלג על השהות במקום הכואב שלו שמישהו נמצא כאן איתך. כשעכשיו אשתי אומרת שהיא לא מרגישה טוב, היא יודעת בדיוק איפה ממוקם האקמול בארון במטבח. לא לשם כך היא רוצה אותי, ואם זה מה שהיא רוצה, היא לא תספר לי שכואב לה, היא תגיד לי אם תוכל בבקשה להביא לי את האקמול מצד ימין, וגם סכין שאני אוכל לחצות אותו לשניים, כי אני לא מעוניינת לקחת כדור שלם. כשמישהו מספר את הכאב שלו, הוא בסך הכל רוצה לתת לפרץ הרגש הרגשי לפרוץ החוצה. ואם זה מה שהילד שלי רוצה, שאני אקשיב לרגשות שלו ולא יפתור לו את הבעיות, זה מה גם שהילד שבתוכי רוצה. שיהיה מותר לי להרגיש, שיהיה מותר שיהיה קשה לי, שיהיה מותר שאני אבכה, אז מה שקשה? אבל לא, אם קשה חייב להיות, ואם לא נהיה, סימן שלא צריך להיות קשה לי. זה עיוות מפחיד. כי בחיים קשה, מה לעשות? כשבעזרת השם תתחתן, לא יהיה קשה. כשהיא תלד בעזרת השם, לידה זה לא דבר קשה? לגדל ילדים זה לא קשה? אם קשה זה אומר שלא קיים? ואם אני לא אגיד שקשה זה אומר שזה כן קיים? היא תגיד... שנייה,
2: שקשה,
0: סליחה.
2: וזה
0: היא תגיד... אז קודם כל היא תדע לגדול ולהתמודד עם זה שקשה לה. היא רוצה כרגע שיחילו וירגישו את הכאב את הקושי שלה. לא שעכשיו יפטרו לה או כן יעקפו או לא יעקפו. שאלת אותי מה הרווח של זה, הרווח הוא אדיר. לדעת להתמודד שקשה לי, והמציאות שונה ויש מקום לשניהם. זה טעות כל כך רווחת. כשאני רוצה עכשיו לאכול חזיר, התפיסה שלי להגיד, איכסה, מה פתאום? השם ישמור, אסור. אופציה אחת, להגיד, האמת שאני מאוד אוהב, תביא לי. חזל מלמדים אותנו את אפקט האופציה השלישית. אפשי ואפשי, והתורה אסרה עליי. נכון שיש לי פה קושי, ואני מאוד רוצה. ואז מה? האם אתה לא יודע, האם אתה כל כך לא מפרגן לעצמך את המסוגלות שלך? שאתה מסוגל להתמודד עם קושי? הבעיה שלה זה לא עם האחים שלה. הבעיה שלה זה עם עצמה. היא לא מודעת איזו...
2: אבל זה גם עם אחים שלה, כי לא. היא לא באמת מסוגלת שהם יעקפו אותה.
0: היא מסוגלת מאוד. היא מסוגלת כי זה לא באמת משנה.
2: זה לא, משנה לה לא, מאוד. היא,
0: זה, לא, זה משנה רק מבחינה רגשית. זה לא משנה מבחינת העיתוי של החתונה שלה. ולמה זה משנה לה רגשית? שתבדוק למה זה משנה לה רגשית. והיא תוכל רק לגדול מזה. נכון שזה קשה, אני לא מוריד בקיו, זה מהקושי. האמיני לי, אני נפגש עם אנשים שמתמודדים עם קשיים מהסוגים המרטיטים והמזעזעים ביותר. אני לא רוצה לפרט. גם פה בתוכנית אגב. כשהתקשר אליי לפני שבועיים, שלושה, סליחה, אברך, לא אברך, נשוי, טרי, 5 שנים, והוא אומר, אופה, מסתבר שלאשתי לא ילדים בחיים, זה לא קל, זה קשה, זה קשה מאוד. החיים מזמנים קשיים גדולים מאוד. האם אנחנו שורפים הכל?
2: ברור
0: זהו?
2: שהחיים מזמנים וגם אנחנו...
0: אז אם היא מבינה, שאלת אותי מה היא תרוויח מזה? אם היא תרצה להיות קשובה, היא תרוויח מזה הון. היא תרוויח מזה את הדבר שאולי זה מה שיפתח לה בעזרת השם, שערי שמיים להתחתן לא רק מבחינה מיסטית ורוחנית, גם מבחינה פרקטית. כי ברגע שהיא תדע להתמודד עם קשיים מהסוג הזה, ולא תגיד כשקשה לי, אז אני חייבת לפתור את הבעיה גם כשהיא לא ברשותי, אז היא תבנה בעצמה דמות שקשירה לניסויים ברמה הכי, הכי טובה שיש. כי האם לא יהיה קשה לה שבעלה חוזר מאוחר לצורך העניין? או האם לא קשה לה שבעלה לא מספיק עוזר בבית? אז האופציות, האופציות זה לא או שלא יהיה קשה לה, אבל קשה לך, מה את משקרת? למה את סותמת את פי הרגשות שלך? האם זה אומר עכשיו להתגרש וללכת הביתה? לא קשה לי, מותר שיהיה קשה לי. דווקא ברגע שאני אקבל את הקושי, אני הרבה פעמים יהיה צלולה לפתור בעיות. הצדקנות המעוותת הזו, שאני שומע אותה כל כך הרבה, של לקבור את הרגשות שלי, לקבור את הצרכים שלי, לקבור את הרגשות שלי, זה עוול נוראי שאנחנו עושים לעצמנו. רק למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו לא מספיק מאמינים שנוכל להתמודד עם הקושי ועם המציאות הקיימת. אנחנו נוכל להתמודד. מי אמר לי? בורא עולם. כי אם בורא עולם היה חושב שלא נוכל להתמודד עם הקושי, אולי נותן לנו את זה. ואם הוא נתן לנו את זה, ולצד זה, לאדם מערכי לב, יש לנו מערכות לב פועלות עד מאוד. ואם אנחנו מתעלמים מהם, תקשיבי לי טוב, הגוף מגיב. הגוף מגיב. שמעתי על מישהו שהלך בעקבות גידול לבית החולים בלינסון, בפתח תקווה. והרופא, לא איזה מטפל רגשי, ולא איזה מיסטיקן, שאל אותו, תגיד לי, היה לך איזה מתח בתקופה האחרונה? היה לך איזה קושי רגשי בתקופה האחרונה? איך זה קשור לגידול סרטני? כי אם אתה לא נותן את המקום הנכון לרגש שלך, אז זה יתפרץ בגוף חלילה, או בדברים אחרים. אז מה, ניתן מקום לרגשות שלי? כן. האם זה אומר שאני אשלוט באחים שלי? לא. אני אספר להם שזה מאוד מאוד מאוד קשה לי. ויש להם את הבחירה לקבל החלטה, ואני אכבד כל החלטה, מכיוון שאני לא שולטת על אף חיים של מישהו אחר. ואם הם ירצו לשאול רב, הם ישאלו רב. אם הם לא ירצו, הם לא ישאלו רב. זה שלהם לחלוטין. הם שאלו רב עוד יותר, והרב אמר להם כן. בחירה שלהם. האם זה אומר שעכשיו אסור שיהיה קשה לי? כשאנחנו משקרים ואומרים לא קשה לנו, אנחנו לא מסירים את הקושי. אנחנו מאמיסים על עצמנו מאמסה אדירה של אנרגיה מיותרת. והופכים את הקושי לגדול פי כמה. ולכן, כאמור, הנושא הוא לא עכשיו אם להרגיש או לא להרגיש, הנושא הוא הרבה הרבה יותר עמוק. האם לקבל את המקום שקשה ולהבין שהמציאות היא שונה ואני יודע להתמודד עם הקושי הזה ולספר את הקושי. ובדיוק כפי שאני עכשיו שומע מהילד שלי שכועש קשה לו, והוא בסך הכל רוצה חיבוק. הוא רוצה שישמעו שקשה וירגיש אמו אנוכי בצרה. ואם הילד שלי רוצה, אז זה מה שגם הילד בתוכי רוצה ממני. שאני אדבר את הכאב, יביע את הרגשות, ייתן להם מקום, יבין שזה לגיטימי, לא יחיה בסתירה פנימית להגיד חצוף או חצופה, איך אתה מעיז להגיד שקשה לך, אתה לא מאמין בבורא עולם, אני מאמין וזה קשה לי. אני מאמין שנכון עכשיו לעשות ניתוח לאחד מאוהביי, וזה קשה לי לראות אותו סובל, ואין בדברים הללו סתירה. באותה מידה בדיוק. אני יודע שזה מה שנכון, ולכן אני אמשיך לעשות את זה, ואני עדיין יודע שמערכות הלב שלי, ברוך השם, תקינות. ומי לא מרגיש? מישהו משותק. ואוי ואבוי מישהו לא מרגיש בלב. סימן שהלב שלו משותק. הוא כואב ועדיין לא מנוהל מהלב. ועל זה נאמר, צדיקים ליבם ברשותם. זה לא שאין להם לב, זה לא שהלב שלהם לא פועם, ולא שלא שהלב שלהם לא פועל, ולא אומר שללב אין רגשות ואין כאב ואין זעם. זה בסדר, אבל זה ברשותי. הוא קיים, יש לו מקום, הוא לא מנהל אותי. ולכן את ההחלטות אני אעשה בהתאם לרציונל, לוידת היום, לאמת הפנימית, ועדיין יהיה את הכאב. ולכן כשאת נתת שתי אופציות, האם להדחיק את הרגשות, או לתת לרגשות לפרוץ ולשלוט באחים, הרעיון הוא לייצר אופציה שלישית. ואם היא תבין את זה, האחות הגדולה, תאמיני לי, זה הדבר הטוב ביותר שהיא עושה לחיי הנישואין שלה כהכנה. האופציה השלישית. בשורות טובות, לילה טוב, ובעזרת השם שבקרוב השאלה הזאת לא תהיה רלוונטית, כי הם יוכלו להתחתן, מכיוון שכבר היא בעזרת השם תמצא את זיווגה. וכעת אנחנו שוב יוצאים להפוגה ווקלית קצרה, וממתיננו מאזינים נוספים. אני אחזור על מספר הטלפון לעלות לשידור, 03-593-93, 03-593-93, ובהזדמנות זו אבשר לכם מאזיני היקרים, שכמידי כל שנה, בתשעה באב, אנחנו גם כן נהיה כאן ביחד ונפתח את הלב, נדבר על נושאים בעיקר של שנאת חינם, אהבת חינם, ובעיקר איך לצמצם את הפערים ביניהם. נשוחח איתכם מאזינים על דברים טובים שקרו בעקבות התגברויות בבן אדם לחברו, על התחזקויות במתיחויות שהובילו לתהום פעורה. נתחזק ביחד, נראה כיצד נוכל לקדם ולהתקדם זה לעבר זה, וכל זה יקרה בעזרת השם ביום רביעי, אם חלילה עד אז לא ייבנה בית המקדש השלישי. כמה צלילים ונשוב.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
1: עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה

0: השבנו מאזינים יקרים, אנחנו עם מאזינה על הקו, אומרים לה שלום ולילה טוב.
1: שלום הרב.
0: כן.
1: שלום, אני נשואה פעם שנייה, יש לי ילדה בת 9, יש לי אחרי 9 שנים, אחר טיפולים, גירושים אחרי 12 שנה, ושוב תינוק תוך חודש מהחתונה.
0: תוך 10 חודשים.
1: איך?
0: תוך 10 חודשים.
1: 10 חודשים, כן, סליחה, פשוט כן. מאוד מהר, ו... משהו קורה בשנה הזאת, כן, היו תמרורי עזרה, אני הגעתי עם כל הרצון בעזרת השם להצליח, ועשיתי מבחינת כל הכלים שעמדו לרשותי. הלב היה חצוי, עברתי מצב שהילדה עברה אלימות, אילמות, יותר נכון, הייתה שקופה, הגיעה למצב שהתחילה ללחוץ בבית.
0: בת כמה? כאילו,
1: היא הייתה ב9, ופשוט לא דיבר איתה מילה מטוב והדרה, לא בוקר טוב, לא כלום, כל פעם באמתלות שונות, פחד מהגרוש, אחר כך אין לה גבולות, ילדה חצופה, לא מחונכת, שהיא תהיה ראשונה שתגיד שלום, כל מיני כאלה סיבות, הגענו למצב של רבנים שאמרו שהם רוצים לחשוב על נזקים רוחניים ונפשיים שיכול להגיע לילדה, במקביל, אני כאילו יכולה להגיד אולי שפשעתי כלפי הילדה שבהתחלה הייתי... שמתי אותה בצד כדי לא להרוס, ידעתי שאת המושג הזה שיש ילדים בניסים שנים שיכולים חד ושלום להרוס בגיעות פעם שנייה, אז שמתי את הרגשות בצד ואמרתי לאט לאט הוא יפתח אליה, זה יבוא ויפתח כל מיני רגשות שזה כן יגרום לו לרחם, לראה את הקושי שלי, וכמה חודשים שלא התייחסתי, במקביל, כן, המשפחה שרצתה להגן והחברות מסביב, ביחס לטיפוס שהכירו אותי כטיפוס מרצה ופחדן ושהסתרתי בשנים הקודמות עד שזה לא התפוצץ לא ידוע עליי כלום, אז אמרו מה שיקרה יש לך שומרות ראש, וכן בהחלט התערבו וניסו לפתוח לי את העיניים ולהגיד מרב סליחה.
0: שם בדוי, שם בדוי.
1: כן, לא תקין ולא לא תקין, אז ככה לא יכול להתנהל. כן. וכיסו מה שקרה כשהתחלתי לדבר על זה, זה פשוט טוטו הרגשות, אני יודע, אני עושה עם זה משהו, בפועל לא נעשה עם זה שום דבר, זה הגיע למצב של איומים כשנולד התינוק, איומים שאם אני מעיזה לקחת את התינוק לחברה, לדמין משטרה, לא הבנתי שזה קו אדום שאני צריכה לעצור בזה, ואז האיומים האלה המשיכו כמה פעמים, עד שבאמת זה ידרדל המצב שבאמת הגיע לאלימות פיזית. דנתי לקו זכות שזה הגיע מתסכולים, וזה לא מרוע, ומרוחק מהקרבה, מהאזור מגורים שהיה רגיל, עבודה, תנאי מזג האוויר, כל מיני סיבות שהיו קשים. דנתי לקו זכות, לא משנה שעם כל זה הייתי במקום של לקבל בזרועות פתוחות למרות הדבר הזה שזה היה קו אדום, ועל דעת לא יודעת אם הכוונה או לא, לא חוזר לבית. מכאן יוצא שיש פירוט של מעל חצי שנה שזה הגיע למגשר. אני כאילו כנראה ממשיכה עדיין לא להבין את החומרה של המצב, אני באה ובעצם מדברת על הדבר שקשה לי שזה הילדה, ואחר כך מבינה את הטעות שבכלל יש פה בעיה אחרת. איפה עד בסיפור? הוא לא ביקש סליחה. אז שאני מציעה את זה למגשר, את השאלה, את התמיעה הזאת אחרי הגישור של 3 שעות לכאורה מבזבזים על הילדה, אז כאילו אומרים בגיל כזה אם את מצפה לבונבוניירות, אמרתי סליחה, לא, אני לא בן אדם של בונבוניירות ומתנות וסליחות, אבל זה רק משקף לי את הטיפוס, ומכיוון שזה מראה לי על הטיפוס, ולא ראיתי שום שינוי אחרי כל השעות שהוא שואל אותו, הוא מוכן לקבל את הילדה ולהכניס איזשהו רגש לקבל אותה, בעצם לא באמת בת ממש, אבל טיפה יחס, אז הוא עדיין מתמאמה, ואז מתחיל עם אבל, אבל, אבל, ואז בסוף אולי מצליח להוציא את המילה כן, אז הבנתי ש...
0: אוקיי.
1: שזה רחוק מהמציאות, והנקודה האחרונה שזה הגיע עכשיו בזמנים של זמני שעות, ששוב אני לא באתי וניסיתי להצטדק מאחורי כל מיני אגו וסיבות, פשוט אמרתי שמאוד חשוב לי לשמור על השעות, על ימים שהם אחים, כי יומיים נופל לה מתוך השבוע שהיא לא עם אח שלה, שהיא הולכת לאבא שלה, ואם אפשר להתחשב, פשוט אני צריך להתחשב בילדה קטנה וכולי, אני מרגישה שאני צריכה ייעוץ והחלטה של כתפיים רחבות, שזה רק דעת תורה, כי מבחינתי, באופי שלי, אני אסבול ולא יעשה את הדבר הזה פעם שנייה, אבל כן. עוד הפעם. אני יודעת שזה כבר לא בידיים שלי.
0: שמעתי, שמעתי בקשב רב. אני רוצה לשאול אותך שאלה שנשמעת... מה את רוצה? מה את רוצה?
1: לעשות את הכל שזה יישאר, למרות שאני...
0: יפה.
1: עם מי שלא שמעתי,
0: אני אגיד לך...
1: זה חייב חוות דעת פסיכיאטרית.
0: שנייה.
1: כאילו,
0: אני אגיד לך את האמת. תראי, אני קודם כל יקדים ואומר בענווה מתבקשת שאני לא מכיר לעומק את פרטי האירוע, אבל אני לא מרגיש שיש פה באופן מוכרח לא משהו פסיכוטי וגם לא משהו מושחת. אני אסביר לך. יש,
1: נכון, אני
0: אסביר, ממש. תודה רבה, אני אסביר לך.
1: אוקיי.
0: יש בעולם הטיפול משהו שכואב לי עד מאוד. אני קורא לזה דאגה אגואיסטית. אישה הולכת למטפלת, והמטפלת הזו נורא דואגת לה. ולכן מסבירה לה כמה שבעלה הוא נרקסיסט, וכמה שהיא חייבת לשמור על עצמה, ולהגן על עצמה, ולעמוד על שלה, וכו'. ואני אומר את הדברים, אני אומר לך בכאב עצום, כי הגיעו אליי כמה סיפורים כאלה שאני באופן אישי, בפעמים שהצלחתי, הייתה לי עבודה קשה מאוד לשקם את ההריסות הנוראות שאותה אחת עשתה מדאגה מזויפת, מאגואיזם מוחלט, מעצמה נשית מקושקשת. כי אותה אחת, היה לה מאוד מאוד נוח ומאוד שירת את האגואיזם שלה, להיות הדאגנית, האכפתית, הרגישה, כשהיא לא באמת דאגה, דאגה כנה, לאותה אישה. כי היא לא נתנה לה כלים כיצד להתמודד עם הבעיה, כיצד לפתור את הבעיה, כיצד לחשוב, כיצד לראות את הצרכים של הבעל, ואני כן מדבר מהמקום האגואיסטי של האישה, לא מדאגה עכשיו לבעל. כי אם אישה מגיעה עכשיו, אם היא מגיעה בשביל להאשים ולהתלונן, אני לא חושב שלמטפלת, כל מטפלת יש מה לעשות איתה. אם היא מגיעה באמת כי היא רוצה עזרה, צריך בהחלט לשבת, לפקוט, להכיל, להרגיש, להבין, ואז לתת לה כלים ולהאמין בה שהיא יכולה לבחור לנהוג נכון. האם ב-100% היא יעבוד? לא. ב-80% כן. האם אין מצבים פסיכוטיים? יש. אני אומר את זה מההרגשה אישית שלי, זה לא המצב כאן. אני מרגיש שבעלך הוא בן אדם טוב.
1: אוקיי, אני מסכימה.
0: שנייה, שנייה, שנייה. האם יש אנשים טובים שמתנהגים רע? כן. ואם אני מתמודד כרגע עם בן אדם טוב שמתנהג רע, אני, לא ממקום מכיל או אכפתי, ממקום אגואיסטי. למה מקום אגואיסטי? כי אני רוצה שהבן אדם הטוב שחייתי יחיה גם טוב, אז מהמקום האגואיסטי אני אנסה לבחון מה גורם לבן אדם הטוב שלהרבה אנשים בעולם הוא מאוד טוב. את מסכימה איתי שלאנשים, אני לא מכיר את בעלך, ועדיין אני אומר לך שאני מרגיש שהוא אדם מאוד רגיש לזולת.
1: רגיש זה מה שהיה מאוד
0: לפני,
1: הוא כאילו לא חשבתי בעצם דילגתי על דבר פרט מאוד חשוב שלא בדקתי. ביניהם את החיבור, ואמרתי,
0: אז וית ביניהם, שנייה את בין, אז אני כן, שנייה, שנייה, קודם כל,
1: את אומרת, הוא כל כך עדיף לכולם, אז מה הסיכוי שהוא לא יסתדר איתה?
0: או, יפה. אז אפשר להגיד מה הסיכוי, ואז להגיד, אופס, טעיתי, ואפשר להגיד, שנייה, בענווה, ושוב, מדאגה לך, אני כרגע לא דובר שלו, לא עורך דין שלו, לא מכיר אותו בכלל. ולמרות כל זאת, והתיאור הכואב שלך, שבאמת תיאור כואב מה שאת מרגישה, אין כאב יותר גדול מזה. כי אנחנו מרגישים צורך כביכול לפצות את הילדה על זה שאין לה אבא, ולהרעיף עליה אהבה, ולהגן עליה וכו'. אני באמת מבין את הקושי שלך שאת נקראת. אבל דווקא מדאגה, שנייה, סליחה, סליחה, דווקא מדאגה לך אני אומר, שאם את לא נמצאת במקום שכל היועצות המדופלמות והצדיקות, שאומרות איך פספסת את זה, ואיך לא חשבת על זה, ואוי אוי אוי, והוא פסיכופת וכו', וצריך פה עזרה, זה לא משהו שמצריך פסיכיאטר, ממש לא. זה משהו שמצריך אישה שקשובה לעצמה, וקשובה לכאב של מי שעומד מולה. אני לא מכשיר את ההתנהגות שלו, אני לא אומר שזה בסדר, זה לא רלוונטי בכלל אם זה קשר מה שהוא עושה או לא. מה שרלוונטי כרגע, מה את רוצה ומה הדרך שאנחנו נעשה בשביל להגיע למימוש הרצון הזה. את שומעת מה אני אומר לך? יופי. כיוון שאת רוצה להציל את הזוגיות הזו, כי את לא רוצה לעשות פעם שלישית, שאגב, כל המטפלות הצדקניות, שנייה, סליחה, וחלילה אני לא מכליל, אבל לצערי נפגשתי עם יותר מדי כאלה, או בשביל הפרנסה שלהם, או בשביל הצומי שהם רוצות לקבל, הן פשוט מתנהגות בחוסר אחריות משווע, וצלחי לי אכזרי. לא פגשת את הבעל, את לא מכירה אותו, את לא יודעת, זה ברור שהאישה עוד עוברת לך אמת, אבל האמת שהיא מספרת זה האמת של החוויות שלה. לפעמים זה חוויות שהביאה איתה מהבית שהיא פוגשת אותה מולו, לפעמים זה חוויות שהיא חובה והיא לוקחת חצי מהתמונה, לפעמים משהו שהיא הביאה את בעלה להתנהגות כזו. מכילה, שנייה, חשוב לי. אני אמנם מדבר איתך, אבל יש עוד מאזינים, חשוב לי להעביר פה מסרים, גם בשיחה לכלל המאזינים. יש פה דבר נוראי שקורה בדור שלנו. ואז, בלי לשמוע את שני הצדדים, בהנחה שכשהיא תשמע את שני הצדדים היא ראויה לפסוק ולהכריע, אבל נאמר שכן, בלי לשמוע אותו, היא מספרת לו, לאשתו, כמה בעצם בעלה יש לו בעיה כזו ויש לו בעיה כזו, את שמעת אותו? איפה מה שחזל אומרים, איבו מתונים בדין? אסור להכריע בין שני בעלי דין, לא אם לא שמעת את שניהם רק, אם שמעת אחד לפני השני. מה זה הגאווה הסרוכה הזו? והכל באצטלה של דאגה לאישה. אם אני דואג לאישה ואני דואג, ואותו דבר באותה מידה גם לבעל, אני חייב לתת לה כלים ולנסות למצות בצורה חכמה ואחראית את הזוגיות הזו. האם אותה מטפלת, ושוב חס וחלילה, ישנם אין ספור מטפלות מסורות, מקצועיות, טובות, איכותיות, אבל האם מי תהיה שם בשבילך כגרושה, עם שני ילדים משני בעלים? או שהיא תגיד הסתיים הטיפול, או שהיא תמשיך ללטף ולחבק ולבכות ביחד, ולהאשים. ואני אומר לך שאני חושב, שאם אנחנו באמת רוצים להציל את הזוגיות הזו, ואפשר להציל, בסופו של דבר, צריך להבין דבר אחד. אדם הוא אגוצנטרי בטבעו. כל אדם הוא דואג לעצמו. והמוח עובד בצורה של התניה. את יכולה לגרום לבעלך, לא רק לא להתנקר לבת שלך, אלא לאהוב אותה מאוד. אני אסביר לך. כיום, אויב מספר אחד של בעלך, זה מי שנלחם איתו על הלב של אשתו ומנצח אותו. ומי זה?
1: לכאורה הבת.
0: הבת. אם כרגע הוא מבין שהיא זו שבעצם מפרידה בינך לבינו, הוא לא יכול לסבול את זה, והוא מפתח מרוב אהבתו אלייך, מפתח שנאה אליו. והוא לא מבין שככל שהוא פועל בצורה כזו, הוא רק מרחיק אותו ממך, כי הוא לא עסוק בזה. הוא עובד לפי החוויות הרגשיות שלו.
1: אבל הוא רצה 24 שעות.
0: שנייה. ואם את, בחוכמת נשים בנתה ביתה, תדע לגייס את הבת הזו, לקדם את האינטרסים שלו. זאת אומרת, אם זה יגרום לו, כביכול, לחוש שאת רק מעריכה ואוהבת אותו בגלל הבת הזו. אם את תפעלי בצורה שוב של חוכמת נשים, להגיד, אתה אצלי מקום ראשון, אתה בא לי, אנחנו אחד. אחרי שיש לנו אחד, יש לנו גם את הבת הזו ואת הבת הזו, הכל בסדר. וכל אפצ'י שהוא עושה, כל דבר מזערי להגיד, איך אני מתפעלת מזה? שאתה ככה, שזה לא הבת שלך. וזה בת שיש לאשתך מגבר אחר, מבעל אחר. בכל אופן, אתה מכבד אותה, אתה שותק לפעמים. אם את תייצרי אצלו כזו התניה, הוא יגיד, שנייה, מי זה זה שכל כך מקרב אותי? לאשתי, הבת הזו. הוא יגיד, זה מה שעכשיו אני רואה שהיא ככה מתנהגת עליי, בגלל שכולה קניתי לה משהו? כולה שתקתי? הוא יגיד, תראי מה, זה בעל רוצה מאוד מאוד את תשומת הלב של אשתו. בעל זקוק מאוד מאוד להערכה מאשתו. והוא מקבל את זה דרך הבת, ההתניה שלו מהבת תהיה מאוד מאוד חיובית.
1: תודה רבה. בשיטה כזאת אפשר לפתור בעיות של חוסר אהבה או נוקשות בגידול מאבא.
0: תנסי.
1: אני יכולה בצורה כזאת עד כדי כך לבוא ולהעלים כאלה בעיות ש...
0: איזה בעיה? איזה בעיות?
1: בן אדם שגדל עם חינוך מאוד מאוד קשה מצד אבא, בלי טיפת אהבה.
0: תעזבי עכשיו את הפסיכולוגיה שלו.
1: מאוד שחור ולא... לא, אז כאילו השאלה אם...
0: את ניסית את זה?
1: כזאת,
0: ניסית את זה?
1: ספציפית לבוא ולהציע, לא חושבת שזה היה בדיוק בנקודה.
0: אז אני אומר לך, תנסי את זה.
1: ניסיתי לדבר על הלב.
0: אז ביט הלב. לא, את הלב, את מתחננת.
1: זה הלב שלי, זה משהו ש...
0: לא, אז יפה מאוד. את מסבירה הסברים מאוד הגיוניים שמשכנעים אותו. למה הילדה הזו מקום ראשון אצלך, ולמה בעצם הילדה הזו מפרידה ביניהם. בסדר, הוא מבין את זה בשכל. אבל בסוף היא אויבת שלו. בסוף היא הגורמת, היא צודקת, היא לא אשמה, את לא אשמה, הכל נכון. לכן פה צריך לפעול בצורה מאוד מאוד חכמה ורגישה. תנסי שנייה, את אמרת, אני הלכתי לטיפול זוגי, למגשר, ועשיתי טעות, במקום לדבר על הילדה, הייתי צריכה לדבר עליי. לא היית צריכה לדבר, אם את תואגת לעצמך, לא היית צריכה לא לדבר לא עלייך ולא על הילדה. את יודעת מה היית צריכה לעשות? לשמוע. לא לדבר, לשמוע. לנסות להבין. ואת אגיד שנייה, זה מה שהוא רוצה? אוקיי, עכשיו איך אני פותרת את הבעיה?
1: כבר שמעתי את כל
0: ה... לא, לא, לא, לא, לא לשמוע תלונות. להאזין. לנסות שנייה להקשיב לדופק הלב, לא לתלונות שלו. לשמוע מה התינוק שבו בוכה ומיילל וכואב, להגיד, התחתנתי עם אישה, הרי את מקודשת לי, מסתבר שהאישה הזו נשואה לבת שלה.
1: אבל הרב, האם בדור שלנו אישה יכולה להיות 100% רק, אין עוד חיים, יש עבודה, יש ילדים, יש כל כך הרבה מטלות.
0: ברור.
1: לספק לבית 24/7, זה
0: לא צריך לספק.
1: זה כאילו...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אבל כל הצמוד הזה זה רק לאחוז במשהו שהוא חסר ביטחון בו. ברגע שבן אדם מרגיש בטוח... והוא אף פעם לא הרגיש בטוח, כי מאז שהוא התחתן, כבר היית קשורה בנימי נפשך לבת שלך, שזה טבעי. את לא צריך להגיש לו בסדר מהמצב, אבל חוכמת נשים בנתה ביתה. אנחנו שנינו מבינים שהוא לא פסיכוטי כמו שאמרת, שהוא לא בן אדם רע כמו שאמרת, ושנינו מבינים שאדם שנמצא בכזו מערכת מעורבלת מרגיש קשה, וכיוון שבן אדם מרגיש קשה הוא מנסה לזהות מה מקור הקושי הזה, והוא מפתח כלפי זה טינה. זה טבעי. אני לא מתייחס כרגע עם המעשים שלו שהוא עושה, זה נכונים, לא נכונים, כשרים, לא כשרים, כי זה לא מעניין אותי. אני עסוק בלפתור לך את הבעיות, לא עסוק בלנתח אותו פסיכולוגית, זה לא רלוונטי עכשיו.
1: ואפשר לדלג על מכשול שכאילו יצא מהלב, ואני אפילו לא מסוגלת להסתכל לו בעיניים כשהוא מגיע לקחת את התינוק.
0: את לא מסתכלת עליו בעיניים, מכיוון שאת חובה את הכאב שלך, ואת לוקחת את הדברים שהוא אומר בצורה מאוד מאוד מאוד שטחית. זאת אומרת, מאוד מאוד לקונית, טכנית, בלי לשמוע את הכאב שלו. אני אומר לך מה אני מרגיש. זו התחושה שלי. ואני שמח שהבאתי עד עכשיו את התחושות שלי ולא סתרת אותם. להפך, אמרת את הצודק. הוא לא בן אדם רע. למרות ש...
1: גם אני אשמח אם לרב יהיה כיוון חדש להעיר לי פה, שזה גם משהו שבעצם לא נסדק האמון, הוא פשוט נעלם בצורה שאני לא מאמינה שיש שיקום, אלא אם כן שוב הרב יהיה לו כיוון חדש להעלות לי את זה. אמון של שקר כל הזמן, עוד הפעם, מילה שלו מול מילה של משפחה, לא היה לי איך להוכיח, כי לא מקליטים שיחות, לא...
0: כן, אבל שוב, תראי, תראי, כשאני שואל את הבן שלי בן השנתיים אם הוא עשה בטיטול, הוא אומר לי לא. הוא משקר אותי?
1: לא.
0: לא. הוא עשה, אבל מה הוא, כשהוא אומר לא, הוא אומר, אני רוצה עכשיו שלא תחליף לי, אני באמצע לשחק, אל תציק לי. זה מה שהוא אומר. אז נכון שהוא מעביר אינפורמציה שגויה. אנחנו לפעמים נמצאים במצבים עם אנשים שגם אם הם לא משקרים, הם בחוויה שלהם נאלצים, לא מצדיק את זה שוב, שלא תחשבי חלילה שאני עסוק בהכשר של התנהגות של בעלך או כל גורם אחר. כשאני מייעץ לבן אדם, אני מייעץ לעזור לו בצורה, כן, גם כשלא נעים לי ונוח לי לומר, אני יותר חשוב לי שבסוף וסוף יהיה לך טוב, ותצליח בניסויים מאשר למצוא חן ולהגיד לך, אוי אוי, מסכנה, לך לבחון, ומה שעברת והילדה ואיזה חוסר רגישות הוא, ואז תלתקי את השיחה ותגידי, וואו, איזה רב מדהים, זה לא, זה לא התפקיד שלי, התפקיד שלי לומר דברים גם שמוצאים אותי ואותך מאזור הנוחות. וזה האמת. כי שוב שוב, כמו שהאהבה נבנית, והאהבה נמחקת, יכולה להיוולד מחדש, וזה בסדר, כי הכל בסוף תלוי בחוויה.

0: אין לי ספק.
1: לא, אז לא, אז המדשר אמר שכל מילה שאני אומרת מתפרשת אצלו, שממלאים לה את הראש, אבל מצידי כל דבר פירטתי בהודעות מכובדות, ביקשתי מענה, התעלמות.
0: עוד פעם, עוד פעם, אני חוזר ואומר, אם אני אשאל אותו, הוא יגיד כן, זה בגידה מה שהיא עשתה, שהיא הולכת לדבר עליי עם החיות שלה. זה לא נסלח. אבל שנינו יודעים שעשית את זה מחוסר עונים. נכון או לא? יופי, אז את מבינה אבל מה עובר על בעל אם הוא רוצה להיות במקום הנמוך ובמקום הפגיע של להגיד מדברים עליי עכשיו עם החיות שלה? זה בלתי נסלח.
1: כן, אבל אם אני מחזירה את הסרט אחורה, יום אחרי החתונה ואפילו קצת לפני, הוא התחיל פשוט לטייל בין אחד לשני במשפחה, לגייס כוחות שהגיעו.
0: זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי.
1: אז כאילו הוא בא ופתח ואני...
0: זה לא רלוונטי, זה עכשיו כיתה ג' הוא התחיל, אני התחלתי, זה לא רלוונטי. בן אדם יכול לזרוק חץ ולצוק איי כשזורקים עליו את החץ. אני לא אומר שהוא בסדר, שוב אני לא שופט ביניכם. אני רק מסביר לך שיש לך את הבחירה אם להישאר במקום הנמוך והצודק או במקום הגבוה והחכם. ואני מרגיש שיש לך את הכלים, זה לא קל, יהיה לך תהליך אמיתי אבל עם עצמך, לא איתו. עם עצמך, לראות איך את דואגת.
1: אני מוכן לקבל את האישה החדשה הזאת שכן בנתה את עצמה בשבעה חודשים עם תובנות, עם הערכה, עם גישה חדשה שבעצם מה שהיא לא...
0: הוא יקבל, כי הוא יקבל את האמת.
1: השאלה אם זה יהיה נכון לקחת סיכון, להחזיר, ואולי וזה לא יצליח, והילדה תישבר בפעם שנייה.
0: אני לא אענה לך על זה. רק את תעני לעצמך על זה. אם את אומרת, אני הולכת על זה על כל הקופה, ונלחמת ומוסרת נפש, הילדה בעזרת השם תגדל מזה. את לא צריכה לגדול, לדאוג עכשיו מה יקרה לילדה אם לא. כי כל החיים שלנו, אני לא אלך עכשיו לעבודה כי אולי יפטרו אותי.
1: האחריות לא לשבור את הנפש הזאת.
0: האחריות של הילדה זה לעשות את מה שאת חושבת שהכי נכון לעשות. והכי נכון לעשות זה לצאת לעבודה פנימית, אמיתית, אגואיסטית במובן העמוק של המושג, במובן המוסרי של המושג. לדאוג לעצמך, לנפש שלך, להיות אדם יותר חזק, פחות פגיע, יותר שולט בסיטואציה, יותר מבין, יותר מנהל. איך כתוב? בינה יתרה ניתנה בנשים יותר מבאנשים. שמעת? בינה זה להבין. מה זה בינה? את יודעת מה זה בינה?
1: להבין דבר מתוך דבר.
0: זה בדיוק הסיפור שלנו. להבין דבר מתוך דבר. לא להבין דבר שהוא פסיכופת מתוך דבר שהוא מתנהג ככה, אלא להבין דבר מתוך דבר מההתנהגות שלו, להבין את המצוקה שלו.
1: אז אפשר גם להבין שבמצוקה הזאת שהוא השתלח בצורה, אני אשור אותה הגונה, הלך למחס הכנסה, מוכן לשבת בבית כלא.
0: מוסר, מותר?
1: מותר לדון, כאילו יש פה מקום להגיד.
0: יש מקום למה שאת רוצה, האם זה נכון? זה לא מקדם. האם אנחנו כולנו מתנהגים, כתוב בגמרא, כל הכועס, כל מיני גהנום שולטים בו. האם זה משקף אותנו? אנשים שכועסים לפעמים מדברים הרבה שטויות מתוך מקום של מצוקה. ובמצוקה...
1: אבל איך אני אבנה אמון שאני יודעת שבן אדם שחור ולבן קיצוני, שנייה אחת...
0: כי אם את מבינה שזה לא הוא, זה לא שחור ולבן, כי הוא בחיים לא טעם זוגיות, תקינה, אמיתית, חזקה, ושוב, לא באשמתך, חס וחלילה. אני מבין אותך. אבל זה הזמן שלך לקום, התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך. תגידי, אני אישה, אני רוצה לחיות טוב, אני רוצה זוגיות, אני רוצה שלום, יהיה קשה, יהיה מאתגר, אני גדולה, אני אצליח, אני אשים את העבר מאחורה, כי אני מבינה שהמצוקה שלו, דווקא בגלל שהוא כל כך רגיש, הוא מתנהג בצורה כל כך חסרת רסן, וכל כך חסרת גבולות, וכל כך ילדותית, נכון?
1: הגישה, אבל זה לא נעים להתחתן עם ילד, קטן.
0: מי שלא רוצה להתחתן עם ילד, שלא יתחתן עם גבר אף פעם. כל גבר הוא ילד עם זיפים, כולל אני. אל תתבלבלו בנו. זה הבעיה, זה הבעיה.
1: זה לא ברמה המנטלית, זה מרגיש לי באמת פער של 30 שנה.
0: לא, זה לא, לא, לא, זה הילד שבו הוא גבר, ואת יודעת שהוא גבר, והוא בחור מקסים, כך אני מרגיש. אבל יש לו את דפוסי התנהגות, כי נוגעים לו בנקודה מאוד מאוד רגישה, שמקפיצה את הילדות שלו. האם זה נוגע בעבר שלו? סביר להניח שכן. ואם הוא ירצה, ברגע שהוא יראה שאת מתקדמת, אני מרגיש שגם הוא יגיד, אני רוצה להיות עוד יותר טוב, וגם יכול להיות שילך לטיפול והדרכה. כרגע הוא במצוקה, והוא צריך שמישהו פעם ראשונה יבין את המצוקה שלו, ולא ישפוט אותו לפי המעשים היבשים שלו. בסדר?
1: יש אפשרות בכל אופן, אם זה נכון, כן לקבל ברכה
0: אני לא, לא מרגיש שאני ראוי, אבל כיוון שאני, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך, אז אני מברך אותך שבעזרת השם תהי בשלום עם עצמך, ותדעי לעשות את הדבר הנכון לעצמך.

0: בצורה הטובה ביותר, ולא בצורה השטחית, ובעזרת השם יהיה לכם זוגיות טובה, אהבה ואחווה ושלום ורעות, וברגע שאתה עשית המסלול שלך, אני בטוח ב-99%. אני אומר את זה לא ב-100%, מכיוון שאני חשוב לי קודם להסתייג ולדבר בענווה, אבל יש כמעט ודאות מוחלטת שאת עשית עבודה שלך, כמו שאמרתי עם הילדה, ושוב זה עבודה, לדעתי את תצטרכי ליווי, אבל בסופו של דבר, הילדה בסוף תהיה הגשר ביניכם, ולא חומה. כי אם הוא יגיד, הנה בזכותה, זה הדרך שלי, מה שלא יש לי מול הילדה שלנו, כי הילדה שלנו, זאת אומרת, וואי, אתה אבא טוב. אבל כזה טוב אתה לא האמנתי. איזה טיפשה אני שלא ידעתי לזהות לפני החתונה, כמה טוב אתה יכול להיות מול הבת שלו שלך. הוא יגיד לך, זה טוב? אני אראה לך מה זה טוב. אבל ברגע שאת אומרת, איזה רע, איך לא בדקתי, זה רע, אני אראה לך מה זה רע. ככה זה, מה לעשות? אני מאוד אופטימי לגבי הזוגיות הזו, וזה בבחירה שלך. ושוב, תיזהרי מאוד מאוד מכל מיני דעות שרק רוצות למצוא חן, או שמדברות מתוך רדידות ודברים מהסוג הזה. זה נזק נוראי מאוד. בסדר?
1: אוקיי, בסדר, תודה רבה.
0: בהצלוחה, בשורות טובות ולילה טוב. יש לנו מאזין נוסף על הקו, ולפני שאנחנו נדבר איתו, אנחנו נצא לכמה צלילים, ולאחר מכן נשמע אותו, מכיוון שגם אנחנו צריכים קצת מנוחה והרפיה, וממתינים לנו על הקו.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו מאזינים יקרים, אני בכוונה, מאזינה מתקשרת ומבקשת המספר האישי שלי, אני בכוונה לא נותן, כי אני כרגע לא במצב שאני יכול לענות, ולכן חבל לי סתם... מי שעדיין יש לו יכול להתקשר ולנסות, ואולי בעזרת השם אני אגיע אליו, והמשך, בעזרת השם בשבועות הקרובים, אני מקווה שאני יותר קצת אתפנה. כרגע אנחנו עם מאזינה על הקו. לא לפני שאני מזכיר לכם שוב, אנחנו ניפגש שוב כאן בתוכנית מרתקת בליל תשעה באב, מהשעה 12 בלילה עד השעה 2, לשעתיים של שיחות איתכם המאזינים, על כל נושא שתחפשו, שבעיקר נוגע לתועלת של חורבן שבעזרת השם לתקומה. מאזינה לקו, שלום ולילה טוב.
3: ולמי שעומד מאחורה.
2: מההתחלה, כי לא שמעו אותך, סליחה.
3: אני אומרת שלום, תודה רבה לרב על התוכנית.
2: תודה.
3: ולמי שעומד מאחורה.
2: פנחס בינדר ויצחק חן, אהובים מאוד.
3: יישר כוח, תודה רבה להם. השאלה שלי היא כזאת, רציתי לשאול כאילו, איך אני אוכל ליהנות מההווה למרות כאילו למרות הפחד על העתיד? כאילו, אני אסביר שבזמן האחרון כאילו גיליתי שאני לא מצליחה ליהנות מדברים שקורים לי עכשיו, או לא רק ליהנות, זה להתמודד ולחיות איתם, בגלל שאני תמיד חושבת על מה מחכה לי בעתיד. השאלה שלי היא בעצם איך אני אוכל לא לתת לרגשות, ללב, לפחד, לשלוט עליי?
2: כן.
3: ולתת לשכל ולזמן לנהל את החיים, אם הרב רוצה דוגמה אני אוכל, יש
2: כן.
3: לי כמה.
2: כן, בבקשה.
3: אני אתן שתי דוגמאות קצרות, בעיקר על הלימודים. התחלתי השנה את הכיתה במגמה כלשהי מסוימת, הצלחתי בה, הייתי בה השנה.
2: מאוד בת מאוד כמה את?
3: 17 וחצי. כן. התחלתי י' א' במגמה והצלחתי בציונים ממש ממש טובים, אבל התחלתי את השנה מתוך לחץ בידיעה שבסוף השנה מחכה לי בגרות. אני אוכל להגיד שוב, אני הצלחתי בה, היא מאוד מאוד התאימה לי, אבל שוב לא הצלחתי להמשיך בה, נכנסתי ללחץ, לא יכולתי לתפקד, לא יכולתי להיכנס לשיעורים, עד כדי כך שכאילו ממש עברתי מגמה. משהו שגם חמוד, כיף לי בו, אבל... זה לא זה. או לדוגמה עכשיו, אנחנו בחופש, וסוג של קשה לי ליהנות מתוך ידיעה שתוך 3-4 חודשים אני צריכה כבר לבחור מקצוע. רגע, שנייה, אף אחד לא אמר לי מתי, אף אחד לא הציע לי מקצוע. לא יודעת, מתוך ידיעה שמחכה לי י' ג' י' ד' שמחכה לי לימודים יותר אינטנסיביים, הכל, פשוט אני לא מצליחה ליהנות מההווה, לחיות אותו.
2: כן, תראי, מה שאת מתארת כרגע זה תכונה קסומה מיוחדת, טובה, שקצת גדלה לממדים לא בריאים. חזל אומרים, איזו חכם?
3: הרואה את הנולד.
2: משהו כנראה במהלך החיים שלך, לדעתי בילדות קרה, גרם לך להשתמש בנשק הזה שקיים אצלך, שהוא נשק מקסים, הוא נשק חשוב מאוד. אבל בצורה לא מאוזנת, בצורה שבעצם, כמו שאת אומרת, לוקחת לך את העתיד, את ההווה, סליחה. ובסוף בסוף החיים שלנו קיים בהם גם עבר, גם הווה וגם עתיד, ואנחנו צריכים לנצח על התזמורת הפילהרמונית הזאת. כשאת אומרת לצורך העניין על הלימודים, האם, קודם כל ברמת הוידעת היום אני אומר, האם קרה דברים שחשבת בעבר והיית לחוצה מהם וכל כך רצית שהם יקרו וחשבת מה יהיה ופתאום כשזה הגיע לשעת מעשה דברים השתנו?
3: אולי כל השנה אני לחצתי מהבגרויות שאני עושה רמות מאוד מאוד גבוהות במתמטיקה ואנגלית.
2: כן.
3: וברוך השם קיבלנו ציונים לפני שבועיים גבוהים ואני אומרת כאילו למה נלחץ? למה רצית לרדת? ואבא שלי מאוד החזיק אותי שאני לא ירד, הוא ידע שזה יושב על זה.
2: כן.
3: ואני אומרת כאילו, סתם נלחצתי, סתם
2: נלחצתי. למה נלחצת?
3: כי אני על רמות מאוד מאוד גבוהות, ולעשות את הכי גבוה, אולי אני אקשל. אותו דבר במגמה, עשיתי מגמה מאוד מאוד גבוהה.
2: מצוין, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה.
3: פרפקציוניזם.
2: זהו, מחלה גדולה מאוד.
3: שמעתי על זה.
2: מחלה גדולה מאוד. למה זה מחלה גדולה מאוד? כתוב בחזל, והנה טוב מאוד, טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע. האויב הגדול של הטוב זה טוב מאוד.
3: זה טוב מאוד.
2: ואדם שלא יודע להיכשל, שלא יצפה להצליח בחיים. כי הדרך להצלחה, רוויית כישלונות. וזה בסדר להיכשל, ופה את צריכה לבדוק בעצם, מה הדבר שכל כך מפחיד אותך להיכשל. האם מגיל אפס היית מוגדרת כמוצלחת?
3: כן, תמיד...
2: אז אולי זה מה שהפך אותך לתעודת זהות, זאת אומרת שאת לא קיימת, אלא קיימת אישה אחת או ילדה אחת שקוראים לה מוצלחת. ואם לא תהיה מוצלחת, אז היא לא תהיה קיימת בכלל. אז חייבים להיאבק על זה כמו חמצן. את נאבקת בעצם על החיים שלך, לא על המוצלחות שלך. כי החיים שלך זה מוצלחות, ואם אין מוצלחת, אז אין אותך.
3: הגיוני.
2: תודה.
3: לא, אני אוחזת שכאילו אני פוגשת בנות ועדיין הם שואלות אותי איך במגמה, כי הייתה מגמה מאוד מאוד גבוהה.
2: כן.
3: ואני לא אומרת להם שעברתי מגמה למגמה יותר נמוכה, אולי מהבושה, אולי מזה שהם
2: חושבים שאני לא הצלחתי. מצוין, מצוין, עזרת לי מאוד עכשיו. אז הנה. אז קודם כל, יש את הנושא הזה של האמונה. בעצם להבין שיש בורא לעולם, והגאווה הזו שפוגשת את כל אחד מאיתנו שאני אצליח, ואני מבינה מה טוב לי, זה הזדמנות מצוינת לעבוד על דבר כל כך חשוב. שכפי שאנחנו מנהלים אורח חיים, שמעיד על כך שאנחנו מאמינים שיש מי שמנהל את העולם, אז גם נפעל ככה במקומות הלא בהכרח אינסטינקטיביים שלנו, כמו שמירת שבת וצניעות וכדומה, אלא במקומות שבאמת מפגישים אותנו עם כך שאנחנו... תוהים האם אנחנו באמת מופקדים בידיו של הבורא או לא. זה דרך מצוינת, כן, לעזור לנו לשחרר, ברמה הפסיכולוגית אפילו. דבר שני, ופה אני מבקש ממך משהו מאוד מאוד קשה לעשות, על בסיס דבריו של החינוך, שאומר אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ואת לא מכירה את עצמך, וזה חוסר מוצלחות מושבעת, כי נכשלת. כי אדם שמוצלח יודע להיכשל גם. ואת יודעת הכל חוץ מלהיכשל. וזה חמור. אני פעם פגשתי מישהו שהוא יודע לקפוץ גבהים מטורפים. אז הוא אמר לי, עזוב. עזוב לקפוץ. לקפוץ זה לא בעיה. צריך לדעת ליפול נכון. את מבינה?
3: כן.
2: הוא אומר, את מכירה את כל אלה שעושים בעיקר בין הזמני ובמלונות ובטיול, עושים ככה גבהים מטורפים שהם קופצים, הוא אומר לי, עזוב, צריך לדעת איך ליפול נכון. אדם שלא יודע ליפול נכון, לא יכול להמריא. כי הוא תמיד מפוחד. אז הוא חושב שהוא ממריא, אבל זה לא הוא. איזשהו מישהו שדוחף אותו למעלה, וכמו שאת אומרת, הוא לא חי את ההווה. ואף פעם אפשר לחיות את ההווה, אז מה זה העתיד הזה? את מבינה? זה כמו שהורים חוסכים לילדים בשביל שיחסכו לילדים שלהם, אני מחפש לראות את הילד הזה שסוף סוף נהנה. כי הם חוסכים לדירה, בשביל שיהיה יחסוך לדירה. שנייה, בוא נרגע. ואני רוצה לבקש ממך בחמש שניות שנותרנו לדבר, אחרי הפעולות שנמשכים הלבבות, ופשוט האמנתי כי אדבר. להתחיל פעם ביום לפחות לדעת להיכשל. זה יכול להיות, כמו שאת אומרת, ליזום שיחה בצורה בטוחה, בצורה מודעת, לאט אבל בטוח, להגיד, שמעת שהורדתי, ירדתי מגמה, כן, לא הצלחתי, מה אני... בסדר, הזמן, לא הצלחתי, אבל הרגש שזה מה שנכון לי. מפחיד אותך?
3: כן,
2: מפחיד
3: אבל לא שלא הצלחתי,
2: אותך?
3: מאוד, הנה, אבל זה לא שלא הצלחתי.
2: רגע, מפחיד אותך?
3: כן.
2: אז תעשי את זה. כי שתי אופציות, או שזה יפחיד אותך או שתעשי את זה. ואם זה מפחיד אותך, אז תעשי את זה. ותראי מה התגובה שאת ישר אומרת לי? זה לא שלא הצלחתי, כאילו אל תיקח לי את הזהות שלי. אותך זה מצחיק, לפחות אותך. טוב, לעבודה. לעבודה, אבל לעשות עבודה, בסדר שלא דיברנו סתם.
3: כל יום לחפש משהו, מישהו, לספר לו כישלון קטן.
2: או לספר מישהו, או לספר לעצמך, אפילו נכשלתי וזה בסדר. אני אאחל לך משהו קצת מוזר, בסדר?
3: 100%.
2: בהצלחה, בכישלונות.
3: וואו.
2: בהצלחה, בשרות טובות.
3: תודה.
2: לילה טוב, שלום. כן, מאזינה, בבקשה.
4: שלום.
2: כן.
4: אני מקריאה מתוך הדף שכתבתי.
2: לפני שאת מקריאה מהדף, אני עוד פעם אומר ליצחק הצהה, בעקבות התוכנית היום, אולי נשנה את השם של התוכנית למדברות מהלב. מה אתה אומר, פנחס? טוב.
5: השבוע שעבר היה...
2: טוב, בסדר. את עוקבת, אני רואה. בבקשה.
5: לא, אני כותב, כי קצת אני מתרגשת ואני...
2: תקריא, בכבוד, בבקשה, אני מקשיב.
5: והכל ביחד.
2: כן.
5: אז כדי שלא להגיע ללא תשנא את אחיך בלבבך, האם זה דרך לכתוב מכתב למישהי שעזרתי לה והתאבתי לה במשך 5 שנים פלוס, ובסוף הייתה כפויה טובה, והתריסה נורא, ועוד דברים שהדף לא יכול לסבול. בפרשנות מסולפת, באגואיסטיות, האם להסביר לה בכתב ולפרט את הכל השנים שהטבתי לה, הרוויחה מאוד הרבה מזה, סיוע כלכלי, פיזי, לה, לילדים שלה,
2: כן.
5: למשפחתה, לבעלה, והרבה דברים.
2: Mm-hmm.
5: עכשיו, השתדלתי לעשות את זה ברגישות ולעשות את זה בצורה טובה. עכשיו, השאלה היא ככה, לא כדי לשנות אותה, כי זה לא...
2: מה המטרה?
5: זה לא התפקיד שלי. ורק כדי לפקוח לה קצת את העיניים, זה כפיות טובה. ואני מבינה שמי שלא מכיר טובה לחברו, לא מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, אבל גם את זה אני לא רוצה לחנך אותה, כי זה לא התפקיד שלי. שהיא תישאר ככה. היא וכל מסובב אותה. אבל אני רציתי לדעת, האם אני צריכה להוריד את זה מהראש שלי, להמשיך הלאה, להבין את התסכול שלה, שלה.
2: כן, תראי, כשאת אומרת לא תסנה את אחיך בלבבך, את עלולה להעביר את זה ללא תסנה את אחיך בדפיך, בכתבך. אנחנו חייבים לסיים בשניות הקרובות. אם תרצי, נוכל להאריך עוד יותר. את מעדיפה שאני אענה עכשיו קצר, או שנדבר ביום רביעי יותר בארוכה? אז נדבר ביום רביעי בארוכה, אז אני ממתין לך. יצחק, תתן לה זכות קדימה, בסדר? ביום רביעי בלילה מ-12 עד 2 בלילה ליל 9 באב, עם חלילה לא בין בית המקדש, אנחנו כאן נפגשים לשיחה ותוכנית מרתקת מדברים מהלב. בינתיים, שאו ברכה, שלום, המשך לילה טוב, לא לפני שאומר תודה רבה לידידיי ושותפיי הבלתי, הם אמיתי לכל דבר, הם חלק מהתוכנית הזו, זה יצחק חן ופנחס בינדר. תברכו, לילה טוב, מאזינים יקרים, תודה למי שעלה, תודה למי שהזין, בעיקר למי שהפיק תועלת, בשורות טובות ולילה טוב.
0: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: מאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא שנקרא בין אדם לחברו. זה נושא מאוד רגיש, הרבה פעמים ציירו אותנו או פגעו בנו או עשו לנו, ובאה התורה הקדושה ומבקשת מאיתנו למחול ולסלוח. זה לא קל, זה לא פשוט, ויותר מזה, באה התורה הקדושה אומרת לנו כל השונא את חברו, שהיום אנחנו קוראים לזה לא אוהב אותו, עובר בעשה, שלא תשנא את, אחיך בלבביך. שאנחנו גם על זה נפרט, מתי הוא עובר את האיסור באמת, מתי הוא לא עובר את האיסור, מה יהיה הדין אם הוא לא אוהב ולא שונא. כמו שאומרים לך, תראה, לא אוהב אותו אני לא אוהב, אבל גם אני לא אשנא אותו. האם זה הגוף השנאה? אם אתה אוהב זה סימן שאתה שונא. אז גם על זה, אבל אני רוצה בכוונה לפתוח בסיפור, שתראו כמה המושג הזה בין אדם לחברו חמור לאין שיעור, ואפילו שיכול להיות אותו אדם הוא ירא שמיים, הוא בן תורה אמיתי, או אברך כולל, או איש צדיק, או איש גומר חסדים טובים, אבל ברגע שחד ושלום אותו אדם, אותו האיש, הוא מגיע למצב של בין אדם לחברו, אין את המושג הזה פשרות. ישר זה הדבר החמור ביותר בעיני הקדוש ברוך הוא. הם מספרים שהסיפור הזה היה בזמן הבעל שם טוב הקדוש. שידוע הבעל שם טוב הקדוש היה יורה בין שמות האדם. זאת אומרת, בגלגולים למה האדם בא לעולם, מה זה בא לתקן, מה הוא עשה, מה הוא יעשה וכן הלאה. ואז היה איזה יהודי אחד שהוא בא לפני הבעל שם טוב הקדוש, שאותו האיש לא עלינו בר מינן נולד בלי יד. עוד איזה יד? יד ימין. נולד לעולם הזה בלי יד. איזה אסון. מה קורה פה? מה נעשה פה? ומישהו ילד קטן, רדפו אותו האחים שלו, החברים שלו, המשפחה שלו, היו מבשים בו. ועד שעכשיו הגיע על מה שהוא רוצה להתחתן, איזה אישה רוצה להתחתן עם כזה אדם. בקיצור של דבר צר ומחרובים. וברוך השם, הוא הצליח בסוף להתחתן. ואז הוא בא להתחתן, מורה ורבותה, חבר היקרים. הדבר היה לא קל בכלל, שבכלל אישה שגם לה בטח יש איזה מום מסוים, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל בסוף התחתן. ועכשיו שהוא צריך להביא פרנסה לבית, להביא כסף לבית, מה יהיה? מה עכשיו? מי רוצה לקבל בן אדם כזה לעבודה? מי רוצה לקחת כזה אדם לעבוד שאין לו יד? מורי ורבותיי, אותו האיש מסכן, הרבה הרבה הרבה הרבה צערות הוא עבר, הרבה קשיים, הרבה מחרובים, הרבה בעיות למיניהם, שהוא הגיע למצב שהוא כבר לא יכול, לא יכול. הנה, מישהו ילד עבר צער, עד שהוא בא, התחתן, גם זה היה לו צער גדול. עכשיו שהוא צריך כסף לבית, גם מאוד קשיים. הוא כבר לא יכול עם הצערות האלה, עם הבעיות האלה. מורי ורבותיי, אחי ורעי יקרים, אותו האיש אומר די, נמאס לו. הוא הולך לפני הבעל שם טוב הקדוש, שהבעל שם טוב הקדוש הסביר לו למה השם עשה הוא כזה דבר. למה הקדוש ברוך הוא הביא אותו לעולם הזה בלי יד ימין? מה קרה לו? למה? איזה אבון הוא עשה? ואז הוא הלך באמת לפני הבעל שם טוב סנדך. אגב, הבעל שם טוב היה הסבא של רבי נחמן ברסלב. ואז באמת הוא הולך לפני הבעל שם טוב הקדוש, ובכל בדמעות שליש. הבעל שם טוב הסתכל עליו, אמר לו, אתה רוצה לדעת באמת למה אתה ככה סובל? למה נולדת לעולם הזה בלי יד? אמר לו, כן. אמר, אני רוצה שבת, אני רוצה לספר הסיפור. ואז הבעל שם טוב הקדוש מספר לו שהיה איזה אדם אחד שהוא היה צדיק גדול גדול גדול גדול, והיה מזכה את הרבים, והיו לו מאות עד אלפי תלמידים בכל הארץ, שכל מה שהוא אומר להם היו שומעים בקולו, והחזיר רבים מעוון, השיב רבים מעוון, והיה באמת איש משכבו ומעלה. יום אחד אותו האיש, אותו הרב הגדול, היה לו בעיה אחת. שהוא היה גברא אלימא. מה זה גברא אלימא? אדם שהוא אלים. היה מרביץ פה לתלמידים שלו, נותן לה וקפה, נותן חז ושלום אפילו חז ושלום חז וחלילה לאשתו, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, שזה לא מסתדר ביחד, אבל זה ככה היה. ואז הוא נפטר מן העולם בגיל 93. כשהוא נפטר מן העולם, ישר באו המלאכים הטובים, מאות על מיליארדים של זכויות, של מצוות, של תורה וגן עדן ותם. רק בא נגזור עליו את הגזר דין החיובי, שבעזרת השם הוא נכנס לגן עדן, פתאום בא, אופ, מידת הדין, אומרת בשמיים, מה? את האיש הזה אתם מכניסים לגן עדן? את הגב העלים הזה, הרי התורה אומרת, כל המרים יד את חברו נקרא רשע. אז אותו אתם רוצים להכניס לגן עדן? זה בטח שמגיע לו גיהנום. וואו, מה עושים? אז ראו שיש ביניהם מריבה, אז אמרו, נעשה פשרה. מה הפשרה? שנחזיר בחזרה את אותו הרב לעולם הזה, והוא לא ירביץ אנשים, שככה ימנע ממנו להיות בגיהנום, גיהנום, להישרף שמה. ואז, לפני שהורידו את נשמתו של הרב בחזרה, הוא אמר, הוא לא יורד בשום פעמים באופן, עד שיחתכו לו את יד ימין, שלא יהיה לו מצב שהוא יוכל להרביץ לאנשים. באו אליו בשמיים, אמרו לו, חז ושלום, חז וחלילה, אתה איש טוב, אתה איש ירא שמיים, אתה מזכה את הרבים, הכל בסדר, רק מבקשים ממך דבר אחד, לא לעשות את הדברים, את המושג הזה של אלימות, זה מה שמבקשים ממך. אבל הוא אומר, לא, הוא לא ירד בעולם הזה וחזרה עד שיחתכו לו את יד ימין. ונהיה ויכוח גדול, מיון לאון מפה לשם עם כל הוויכוח הזה, מה עשה אותו הצדיק? קפץ לכיסא הכבוד ונשבע. שהוא נשבע שהוא לא יורד לעולם הזה עד שיחתכו לו את יד ימין. אמרו, רצונו של האדם, זהו כבודו, בבקשה. תפסו אותו, צ'יק, חתכו לו את היד. ואז הוא בא לעולם הזה. אומר לו הבעל שם טוב הקדוש לאותו האיש שבוכה וזועק למה השם עשה לו והביא אותו ככה לעולם. אתה יודע מי זה האיש הצדיק הזה? אתה יודע מי זה שנשבע בכיסא הכבוד שהוא לא ירד לעולם הזה בלי יד ימין? זה אתה. זה אתה זה שנשבעת וקפצת וקרקרת שאתה לא תרד לעולם הזה בלי יד ימין. אלא אם כן תחלו לך את יד ימין. אתם מבינים מה זה מורה ורבותיי? הנקודה שהיא הכי מזעזעת אותי מכל הסיפור הזה, זה בין אדם לחברו. תראו איזה צדיק אותו האיש היה. הוא היה קדוש, הוא היה לו מלא זכויות. הוא היה הכל, הכל, הכל היה בסדר. רק כן הוא היה נכשל באבון של בין אדם לחברו. שזה יכול להיות בכולל, זה יכול להיות בישיבה, זה יכול להיות בעבודה. זה יכול להיות עם אמא שלך, או עם אחותך, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. ואנחנו לא מבינים שעל המעשים האלה משלמים יקר מאוד. אנחנו לא מבינים שעל הדברים האלה, בצערנו הרב, זה אחד הדברים הגורמים, יותר נכון, אחד הדברים העיקריים הגורמים לכל הגלות הקשה שאנחנו חווים. אם יש... שגלות קשה ומרה, אם זה חולאים, אם זה כל מיני תמונות דרכים, אם זה כל מיני אסונות או מצבי רוח שונים, או כל מיני דברים שפעם לא היו, אנחנו צריכים לדעת שהדברים האלה נובעים רק מדבר אחד שנקרא בין אדם לחברו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בפה הכי ברור, בשפה הכי ברורה, אם אדם יבוא ויאכל חזיר ביום כיפור, וחלל שבת, ועשה עבירות הכי הכי חמורות בתורה, והגיע יום כיפור, והוא יחזור בחזרה, הוא יחזור בתשובה, והתחרט על מעשה, ויקבל עצמו קבלה על העתיד, השם מקבל את תשובתו באהבה. אבל, אם אדם שומר שבת, ומניח תפילין, ושומר קשות, ושומר הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הוא, אשתו הכל, אבל, הוא פגע פעם אחת בחבר שלו. או את פגעת מי בחברה שלה, במשפחה, במי שזה, לעולמי עד לא נמחל, אפילו יעבור על אותו האש או על אותה אישה, 10 יום כיפור, זה לא ימחל. עד שאותה אישה תבקש סליחה מאותה הבחורה שהיא פגעה בה. עד שאותו האיש ילך יבקש סליחה מאותו האיש שהוא פגע בו. זה יכול להיות האבא, ויכול להיות האמא, ויכול להיות גם האחים, ויכול להיות גם בעבודה, ויכול להיות בשכן, וזה לא משנה איפה וכמה ולמה. אבל היום אני רוצה לדבר איך אנחנו מוצאים את העוקץ. מורי ורבותיי, יש הרבה מריבות שאני בטוח שכל מי ששומע אותי יבין בדיוק מה אני מתכוון, שכל מה שקורה שם זה נטו נטו עניין של אגו. וכדי לעצור את המריבה הזאת, וכדי להפסיק לחיות בצער, הרי אם אתה רואה את השונא שלך, באותו רגע שאתה רואה אותו נהיה לך רע בלב. אם אתה רואה את הילדים שלו, באותו רגע נהיה לך רע בלב. כל דבר שאתה רואה שקשור אליו, ואתה רואה את זה, נהיה לך רע בלב. זה דבר שאינו פשוט לאדם. עכשיו, כל פעם שהוא רואה את זה, הכל נהיה לו רע, רע, רע, רע בלב. באה תורה הקדושה. אומר לך, בני, אהובי, תהיה מוכל. תסלח, אתה יודע, בשבילי, בשבילך. שמה, שאל תחיה באווירה של רוע. שאל תחיה באווירה של הכל רע, והנה, וכל פוקר אני רואה אותו על הבוקר, ואיזה עצבים, אין לי כוח. לכן מה אתה אומר לך? בני אהובי, תהיה מוכל וסולח. אבל הרבה פעמים, אנחנו, אם נשים, יש מריבות עם השכן, או במשפחה וכן הלאה, שאפשר לפתור את הבעיה הזאת בין רגע. יש איזה יהודי אחד, יש לנו שיעור תורה כל יום שלישי בראשון לציון, אז יש שם איזה יהודי אחד שמספר, שאמרתי את זה בדיוק בתקופה הזאת, על ימי בין המצרים, שאומר לי, כבוד הרב, כמה מה שאתה אומר זה אמת, כמה מה שאתה אומר זה אמת לעמיתה, תראו למה. אז הוא אומר לי שפורים האחרון, תקשיבו אותו מאזינים ומאזינות יקרים, יש להם מריבה עם אחד השכנים, אומר לי, למעלה משבע שנים. לא רק שאין שלום בינינו, שלא אומרים שלום לאחד השני, שלא אומרים בוקר טוב וכן הלאה, אלא גם השנאה, יש שנאה באוויר. כשאנחנו רואים את אחד השני, אתה רואה את ה... את ה... כזה... את האי האהבה בינינו. ואז הוא מספר לי שאשתו השנה האחרונה בפורים החליטה שהיא מביאה משלוח מנות ראשון לאותם שכנים, אחרי שבע שנים שהם לא מדברים ולא נפגשים ולא כלום, רק סינה מבעבד ביניהם, זה יהיה הדבר הראשון שהוא עושה. אז הוא אומר לי, הרב, תאמין לי שהשם יסלח לי. אמרתי, אל תעיזי לעשות את זה. מה את רוצה שהוא יזרוק לך את זה לתוך הפרצוף? מה את רוצה שאשתו תצעק לך ותעיף אותך משם? אבל אשתו התעקשה על זה, אומרת, לא, אני הראשונה שנותנת את המשלוח מנות לאותם בני הזוג, זה לאותה משפחה. אמרתי לה, בבקשה, לכי תעשי מה שלי בחפץ. ותראו מה זה, מאזינים ומאזינות יקרים, אותה אישה לוקחת את אותו המשלוח מנות, דופקת בדלת על הבוקר, הם פותחים את הדלת, אופס, קצת נראה מוזר, והיא אומרת להם, הנה, נותנת לכם את המשלוח מנות, ואני מאחלת לכם שיהיה לכם חג שמח ובשורות טובות. מוריי ורבותיי, מי אותו היום, ויותר נכון לדיוק, מי אותו הרגע נעלם השנאה, ונהיה ביניהם כבוד ואהבה יותר משכנים רגילים. הוא מספר לי היום, שהרבה פעמים תופסים להם חניות, השכן שלו חוסם את החניה שלו כדי שלא יתפסו לו, זאת אומרת שהוא חוסם לו, שהוא שומר לו על החנייה, שלא יתפסו את החנייה. פעם הוא היה עושה הקושי יתפסו. מה זה פעם? עד פורים. מי אז נשלח מנות של אולי 10 שקל או 50 שקל, לא יודע כמה בדיוק, הכל השתנה. מה קרה מועי והרבותיי? הם ישבו ביניהם. הם פשוט, אותה אישה, חוכמת נשים בנתה ביתה, הוציאה את העוקץ. הוציאה את העוקץ. בריאה שאין עוקץ, אז ממילא יש אהבה וחיבה, יש כבוד, יש הערכה, וכמה שהיה שנאה נהיה יותר אהבה, וכמה שהיה יותר פירון נהיה יותר התקרבות. שאני רוצה לומר לכם שזה כל כך אמת לעמיתה, שהרבה פעמים אנחנו נפגשים עם יריבות, הרבה פעמים אנחנו נפגשים עם כל מיני מצבים, שזה עניין שתבוא, תוציא את העוקץ, תגיד לו בוקר טוב, תגיד לו מחילה על מה שהיה, בוקר טוב, תלחץ לו יד, תרים לי טלפון לשכנה שלך, לקרובת משפחה שלך, לקלה שלך, להרבות קצת, להשפיל את עצמנו לכבוד השם. הרי כמה יש לקדוש ברוך הוא צער בצערנו הרב. הרי אנחנו רואים את הגלות הקשה והמרה שעם ישראל גם חווים, כן? אין מי שיכול להכחיש את זה. וכל זה בגלל הדבר הזה שהוא חוזר על עצמו שנקרא בין אדם לחברו. וכל זה בגלל הדבר הזה שנקרא כבוד אחד לשני. מה? מה? אז למה שלא נוריד את ראשנו בשביל השני? נמחול השני, נוותר לשני, נאהב את השני, וגם אם זה הכי לא מתאים לנו שזה כבוד. יש אחד באזור שלומי, שהוא מספר לי, אני זה איש כבוד. ומה זה מתבטא? שהחתן שלו פעם פגע בו, ומילא גם הוא מסית את אשתו שגם זה. אמרתי לו, תראה, זה חתן היחיד שיש לך. אז הכבוד שאתה אומר אני ואני ואני, זה רק הורג אותך, שתדע את זה. זה לא מוסיף לך בטוח חיים. עד רבה, זה הפוך על הפוך. הוא אומר, לא, ואני סתם אומר לכם את האמת. אתם רואים אדם כאוב. אתם רואים אדם מסכן. שמה? בגלל הכבוד שלו, הכבוד שלו ממסכן אותו. הורג אותו. הכבוד שלו לוקח אותו ומועך לו את החיים. וממסכן לו את החיים, לא פחות ולא יותר. ממסכן לו את החיים. למה? הוא לא מוכל. כבוד שלי. יש לך נכדים, שני נכדים עם אותו החתן. ומה, אתה חושב לקרוע בין... ועכשיו תראו מה זה, הכי מצחיק. שהוא גם מנסה גם להפריע בין בני הזוג. טוב, ודאי שזה לא אדם שהוא ירא שמיים. אבל הנקודה היא... אני אומר לעצמי, תראה, העיקר שיש שם לבת שלך, שאתה אוהב את בעלה, שיגדו את הילדים, תראה איפה הראש שלך. מה הוא צורק כל זה? לא בגלל שהוא לקח לי, הוא לא אומר, הוא יש לו כסף. הוא לא משהו, הוא אומר, זה כבוד, אני לא מוכר לו, אני לא סולח לו, הוא לא יבוא לפה, מה תגיד לי? תראה איזה מסכן, אל תסלח לו בשבילך, בשבילו. תסלח לו בשבילך, שלך יהיה את הרוג הזה. אתה כבר בגיל 50-60, אני יודע בין כמה אתה, תסלח לו בשבילך, שלך יהיה את החיים הטובים. שאתה תפסיק להיות כל הזמן שונא ותתחיל לאהוב. ואדם שהוא שונא או כועס, גם כשהוא בא לבית והוא נזכר בזה, הוא מתעצבן גם על אשתו. הוא מתעצבן גם על בעלה. ראיתי את אחד הפירושים הגדולים, שמעתי את זה מגיסי, רבי רפאל אלבז, הוא מסביר פירוש מאוד יפה, מה הפירוש שנאת חינם? נחרב, הגמרא אומרת במסכת יומא דף ט', נחרב בית המקדש השני, בגלל עוון שנאת חינם. מה הפירוש שנאת חינם, ריבונו של עולם? מה הפירוש, אחי ורעי? אם אתה אדם שונא סתם את החבר שלו, סלחו לי מהכבוד, זה אדם לא נורמלי. זה לא אדם בריא מנפשו. אתה סתם שונא בן אדם? נו, רפואה שלמה. אם הוא עכשיו לא סתם שונא, אלא הוא עשה לו, הוא פגע בו וכן הלאה, זה לא נקרא שנאת חינם. אומר הרב, שנאת חינם פירוש קל ופשוט. מה זה? שנאת חינם, הפירוש הוא שאדם יש לו מריבה לדוגמה עם החבר שלו, עם השכן שלו וכן הלאה, ואז ממנו הוא נזכר בזה והוא כועס קצת אולי, ואז בדיוק בא עוד איזה מקרה שבא מולו, ואז אין לו סבלנות. הוא כועס, הוא גועש, בוא נע, מה קרה? מה עשו לך? לא, לא, הוא עצבני מגיע להוא, אז גם עכשיו את העצרים שלו הוא מוציא על אשתו. הוא מוציא את זה על החבר שלו, על אח שלו, על מי שזה בעבודה, עם השכם וכן הלאה. זה נקרא שנאת חינם. שאדם צריך לדעת, תצא מהשטויות שלך, של השנאה שלך שהיא רק מזיקה לך, ובטוח, בטוח, והכי בטוח שהיא לא נותנת חיים טובים. וזה דברים שאנחנו צריכים מאוד לשים לב אליהם. שאתה עושה שנאת חינם, ברגע שאתה לא מוכל, ברגע שאתה לא סולח, הדברים שעשו נגדך, הדברים שגרמו לך את הצער, את העוול, תדע, זה שנאת חינם. אולי זה שהסחר ואתה כועס עליו זה לא שנאת חינם. אבל ההשלכות שנעשה מזה זה שנאת חינם. כולכם בדיוק יודעים מה אני מתכוון. והפתרון לזה, למחול ולסלוח. שלמה המלך, החכם מכל האדם. אין יותר חכם משלמה המלך. הוא סמל החוכמה של עם ישראל. ואם הוא סמל החוכמה בעם ישראל, הוא סמל החוכמה בעולם. תראו, מה מלמד אותנו שלמה המלך? אל תקפיד, אל תכעס. תהי סולח, תהי סלחן. שעל ידי כך אתה תזכה, שהחיים שלך יהיו הכי מאושרים. יהיה לך חיים הכי הכי טובים. ולמה? בגלל שאתה יודע למחוב לסלוח. עכשיו, הרווח הגדול שאדם מוכב לסולח גם בעולם הבא, שהרבה פעמים יש מידה כנגד מידה. שהקדוש ברוך הוא אומר, וואי, הוא סולח, הוא מוכל, הוא מבטר, הוא לא מקפיד, גם אני אסלח לו, גם אני מחל לו. שהרי כולנו יודעים שבצערנו הרב, יש הרבה דברים שאנחנו עושים נגד עצון שמיים, שהרבה פעמים אנחנו מצערים את השם, הרבה פעמים אנחנו לא עומדים בניסיונות שבאים מולנו. אז איך השם יצלח לנו? אם הוא יתן לנו את העונש, אוי ואבוי כמה עונשים אנחנו מגיע לנו. על ידי שאתה או את מוכלים וסולחים לחבר, ואפילו שתמה, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. איך אני מוכל? איך אני אסלח? בזכות השם גם מוכל לך. בזכות זה גם השם סולח לך. וזו עבודה תמידית שאדם חייב לעבוד עליה. זה דבר שאדם חייב לתן באמת את כוחותיו בנושא הזה של למחול, של לסלוח. זה שאדם שהוא מוכר וסולח, הרווח כולו הוא שלו. שהרי התורה הקדושה, אם נשים לב, היא מתפארת במשה רבנו עליו השלום. היא מתפארת בדוד המלך. במה התורה מתפארת בהם? במה השם מתברך מתפאר בהם? על המידות שלהם. בסמל המושג הזה של מידות זה בין אדם לחברו. זה למחול, וזה לסלוח, וזה לוותר. הרבה פעמים זה קשה, ואפילו אתם יודעים מה? קשה מאוד. לא קצת קשה. שעוד תטעו. שעוד עכשיו אני אומר לכם דברים, מה הבעיה? ולא, זה קשה וקשה מאוד. אבל, אחי ורעי, הרווח כולו הוא של האדם. הרווח כולו הוא שלנו. שזה דבר עיקרי בעבודת השם. למחול, לסלוח, ואם תשימו לב, איך מתחילה התפילה? הרי אני מגלה דעתי, שהרי אני אוהב כל אחד מני ישראל, כנפשי ומאודי, והרי אני לזמן פי, להתפעל לפני מר מלכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. מה זה הגילוי דעת הזה? מאיפה הדבר הזה בא לנו פתאום, שעושים גילוי דעת? הרי אני מגלה דעתי, שאני אוהב כל אחד מישראל, כי נפשי ומודי. מה זה הגילוי דעת הזה? שכותב האריז על דבר מצמרר, מזעזע. אם אדם שונא את חברו, אם אדם לא אוהב יהודי אחד מעם ישראל שהוא שונא אותו, שידע לאותו אדם, אתה שונא את השם? אל תחשוב לרגע שתפייתך תתקבל לפני השם יתברך. אל תחשוב לרגע שהדבר הזה פשוט. למה? בגלל שאתה שונא את הבן של השם. למה? בגלל שאתה מואס, אתה עושה צער להשם. זה כמו שיש, כותב שם האריז"ל, זה כמו שיש לאדם שהוא עשיר גדול, ויש לו כסף ומתוקשר, והוא מתוקשר לפוליטיקה, ואז יש לו בן יחיד, שאותו הבן היחיד, השכן שונא אותו מאוד. שונא את אותו הבן, השכן שלהם. השכן בא לעשיר הגדול, שהוא אבא של אותו הבן, ומבקש ממנו טובה, תשמע, שמעתי שאתה מתוקשר, אתה יכול לסדר לי שם עבודה וכן הלאה. מה יגיד אותו אבא לאותו האיש שבא אליו? מה? אתה בא לבקש ממנו טובות? רוץ, קודם כל תאהב את הבן שלי. קודם כל תשלים איתו. קודם כל תכבד אותו, אחרי זה אולי תדבר איתי. על מה שבטוח שבמצב העכשווי אין על מה לדבר על בקשות שלך. אין על מה לדבר על מה שאתה רוצה בכלל. ולמה? קודם כל בן אדם לך, קודם כל תאהב את הבן שלי, מה זאת אומרת? אומר אריזל, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל בפרשת ראה, בנים אתם להשם אלוקיכם, אתם לא אדם, אתם הבנים שלי. ולכן אומר לך הרב, אם אתה שונא יהודי, אל תחשוב לראה שהתפייה שלך פשוט תתקבל לפני השם יתברך. אל תחשוב לרגע שזה מובן מיד שתפילתך תתקבל, אלא זה באמת צריך הרבה תפילות, שקודם כל אתה צריך לבוא לבקש סליחה, לבוא למחול לשני. לכן אנחנו, איך אנחנו מתחילים את התפילה? הריני מוחל סליחה, הריני מגלה דעתי שאני אוהב כל אחד מישראל, כי נפשי הוא מאודי, ואני מזמן פי את פעיף נמר מלחם הלכים הקוש בחול. למה? שלומה לך, אהבת ישראל, כבוד אחד השני, זה א' ב' של יהדות, זה לא עוד איזה משהו. זה הדברים העיקריים שמסמנים לנו את היהדות, שאדם צריך להידבק בהם, שאדם צריך להתחזק בהם, אדם צריך לעשות הכל הכל הכל, שהוא אוהב כל יהודי, שהוא מכבד כל יהודי, שהוא מוכל לכל יהודי. ואמרנו כבר לבינתיים שני דברים. דבר ראשון, איך אנחנו עושים את השלום, איך אנחנו עושים אהבה ואחווה עם מריבה של שנתיים, ויכול להיות גם של 3 שנה, יכול להיות גם 11 שנה, על ידי דבר קל ופשוט, שצריך להיות קצת אמיץ, אז צריך קצת להיות אמיצה, מוצאים את העוקץ. באים פעם אחת, וואי, שלום, בוקר טוב, סליחה על העבר, טלפון אחד, מפגש אחד, אפילו זה דרך אקראי. אתה עכשיו גר באיזה מקום בצפת, לא משנה איפה, ואתה רואה בדיוק את הזה, קצת תהיה אמיתי, תהיה גבר, תוציא את הפרט, תוציא את הרגשות שכל זה יצאה עושה לך, ותדבר ותגיד, די, בוא נשלים, בוא נוותר, בוא נסלח. יש לנו בבית הכנסת איזה יהודי אחד שהיה לו קצת בעיות עם השכן שלו, בנשון העמתה אני קורא לזה, ומילא הם לא היו מדברים חודשים, ואתם יודעים, אם לא מדברים חודשים זה לא נגמר בזה, זה גם אנשים לא מדברות ביחד, זה גם הילדים, וזה הרבה לשון הרע ורכילות, וזה הרבה שנאת חינם, וכל אחד מושך לכיוון שלו, וככה. וניסיתי כמה פעמים לראות איך, אבל סתם חשבתי שאין סיכוי. ויום אחד, קראתי לאחד מהם בליל שבת. אמרתי לו, תראה, יש לי בקשה ממך, מחר אתה מתפעל איתם ביום שבת, אתה קונה עליית שישי לספר תורה, עלייה לספר תורה, ואתה מכבד שמי יעלה חזן, שמי יעלה לתורה, אותו השונא שלך. אז הוא אומר, מה פתאום? אין סיכוי. מה אתה רוצה שיהיה? כמה אני יכול להתבזות בשבילו? וכאילו אתם, הבן אדם נלחם שזה לא יהיה. נלחם! ואני אמרתי לו עוד פעם, זה קצת אמיצות, אבל זה רק יהיה לטובתך. זה רק ייתן לך את החיים הטובים. זה רק ייתן לך את החיים המאושרים, זה רק יגרום לך את הרוגע, את השמחה, את השלווה. ומורה ורבותם, אני רוצה להגיד לכם, לא היה לי קל, ובאו שם הוא הסכים לזה. ואז הוא הזמין אותו שיעלה לתורה. אני פחדתי שאותו האיש לא יעלה, אבל ישר הוא עלה לתורה באור השם. ואז הוא עלה, הוא אמר, תעשה משבח לבעל המצווה. באמת עשו מי שביח לבעל המצווה. ואני רוצה לומר לכם, מורי ורבותיי, מאז נהיה כיף להיות עוד יותר בבית הכנסת. תמיד היה כיף להיות בבית הכנסת. אבל שאתה יודע שהנה, ברוך השם, אנשים פה הפסיקו לריב, שאנשים פה חיים בשלווה, ואתה לא נמצא בחצר ולא נמצא בבלגן הזה, זה דבר כיף. זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה דבר שנותן טוב לכל הקהילה, אם תשימו לב, אם למשל יוצאים לטיול בחוץ לארץ או לא יודע איפה, ואז הם יוצאים לטיול, יש 2 מתוכם שהם ערבים ביניהם, אחד לא מדבר עם השני, כולם, כל הקבוצה סובלת מזה. למה? זה מנסה למשור רצת שלו, זה מנסה למשור רצת שלה, כל אחד כאילו נותן את כאילו הוא פה ואל תייחסו אליו ואל תייחסו אליי, הבנתם? כמה זה גרוע לאין שיעור. אתם ערבים את כולם, בגלל 2 ערבים את כל הקבוצה באותו הסיפור, באותו השטות. למה? מה קרה? למה זה צריך להיות? ולכן אדם צריך להיות חזק. אדם קצת יעצור את זה, יתגבר על זה, והוא יראה שיהיה לו חיים טובים. ועכשיו יותר מזה, שמעו דבר שהוא מאוד ישכנע אותך או אותך, שבעזרת השם נמחל אחד השני ונואב את אחד השני ונמחל, ודווקא כן כן, ודווקא אלו שעשו לנו צער, ודווקא אלו שזו החברה שפגע בה, או השכנה, או מי שזו, או מי שפגע בך, דווקא אותה אנחנו נעבוד יותר. למה? הרבה פעמים, מוריי ורבותיי, יש הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, והאלוקים יבקש את הנרדף. מה הפירוש והאלוקים יבקש את הנרדף? שהקדוש ברוך הוא אומר, נכון שיש אצלי מידת הדין, אבל ברגע שאני רואה אדם שרוצים אותו, ברגע שאני רואה אדם שמעליבים אותו, שעושים לו צער, שעושים לו עוול, אני התפקיד שלי רק דבר אחד, לעזור לו. אפילו שלא מגיע לו, אפילו שהוא לא בסדר, אפילו שאחד השם הוא רשע, אבל כאן שהוא רדוף, אני עוזר לו. למה? והאלוקים יבקש את הנרדם. זה אחת המידות של הרחמים של הקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל, כלפי האומה היהודית. ועכשיו מורה ואבותה, תקשיבו אבל טוב. אותו האיש, עוטפים אותו, נכון? יש לו בעיות, יש לו ניסיונות וכן הלאה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים חד ושלום, נגזר לאדם דברים לא טובים. יכול להיות שנגזר עליו תאונת דרכים קטלנית. יכול להיות שנגזר עליו עוני, יכול להיות שבעיות עם האישה, ויכול להיות כל מיני דברים לא טובים. באמת שדברים שמצערים את הלב. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יקרה לו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יהיה להם את הצער הזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לאותו האיש, אותו האישה, את אותו עוול. מצד שני, אבל נגזר עליהם, מצד שני, מגיע להם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח אחריך איזה נקץ, איזה מישהו שהוא קצת רודף אותך, איזה מישהו שהיא מציקה לך, שהיא רודפת אותך. זה לא משנה, יכול להיות בדיבור, יכול להיות בפגיעות, יכול להיות במעשים, או כמה יש. ואז בעצם שיש את הדברים האלה, בא הקדוש ברוך הוא אומר, הופ הופ, תעצרו את הכל, אני מבטא מעליו את הגזירה. למה? באים מלאכי חבלה, מידת הדין, למה? למה אתה מתה? אבל נגזר שיהיה לו כך וכך, איזה אסון. אז שהוא אומר, נכון, נכון שנגזר, אבל אותו, אותו האיש הוא רדוף. רוצפים אותו על עוול בכפיו, אותה אישה רוצפים אותה על מה שהיא לא עשתה. ומילא, אני, יש לי חוק. אדם שהוא רדוף, אני איתו. אני מציל אותו. אני מבטאים עליו גזרות קשות ורעות. אני עושה לו רחמים וחסדים. אז מה יוצא לנו, אחי ורעי? שמי שפגע בנו, מי שבייש אותנו, מי שרודף אותנו, זה יכול להיות רגע אחד, ויכול להיות יום שלם, ויכול להיות גם שבוע, ויכול להיות גם חודש, ויכול להיות שנים. האדם הזה הכי הרבה צריך להודות לו, למה שבזכותו השם מבטל מעלינו דברים לא טובים. השם מבטל מעלינו כל מיני גזעות קשות ורעות. זה יסוד גדול בעבודת השם דבח, בעבודתו ידבח. שאדם אוכל, שאדם סולר, גם השם ממילא יסתכל עליו כך. הגמרא אומרת, בעשרת יומה, דווקא ג' נושא עוון ועובר על פשע. למי הקדוש ברוך הוא נושא את העוונות שלו? למי שמעביר על פשע, למי שעשו לו כנגדו. איך אומרים, מישהו ירק עליך? תגיד, לא, לא ירקו עליי, בדיוק ירד גשם. או מישהו פגע בך, הוא נתן לך מכה בראש? תגיד, בדיוק עבר איזה עוף, איזה יונה, היא נתנה לי את המכה מאחורה, וזה לא אדם. תתעלם מהקטע הזה של המריבות, מהקטע הזה של המחלוקות. המושג הזה, שהוא רק יכול להפריע ולהזיק, לא רק לך, לכולנו, אחי ורעי, וכל יהודי, כל יהודי הבא שהוא. וזו עבודה, שצריך לעבוד על זה, לעשות את הכל, שבעזרת השם, אנחנו לא נגיע למצבים של עוד ריב, ועוד מלחמות, ועוד פשעים. וראיתי שמסבירים את זה באחד הספרים, שהוא מסביר שמה, מריבה זה כמו זיהום. אם אדם עכשיו נחתך לו חתך עמוק, דוגמה, ממילא הוא ילך ישירות וכמה שיותר מהר, ויטפל באותו החתך, ויחבשו לו אותו, יתפרו לו את מה שצריך, ממה לא יקרה כלום. אלא בעזרת השם, קצת תחבושת, קצת ספור, קצת שם, זה עובר לחיים טובים ושלום. אבל, ברגע שזה אבל גדול, שיקרה חתך, ואותו

זה והכל בסדר. שאם לא כן, כל יום שעובר מאז המחלוקת, זה הולך וגדל. זה הולך ונהיה עוד יותר גרוע. זה הולך ונעשה מזה תוצאות מאוד מאוד לא טובות. ולמה? בגלל שכל יום שעובר, ואין את השלום, ואין את הוויתור, ואין את היישוב הדעת, נימלא מורי ורבותיי, זה מתעצם, ומתעצם, ומתעצם עד כדי מצב שזה יכול לעשות מריבה משפחתית, ואפילו מריבה בין השכנים, וגם בעבודה וכן הלאה. לא ניתן לפצע שחד ושום יזהם לנו את המקום. לא ניתן לפצע שחד ושום ייקח אותנו למקומות שעושים לנו המון צער. דברים שבאמת לוקחים אותם למצבים של חוסר כבוד, חוסר אהבה, ועל שטויות, על שטויות, כן, אני ממש קורא לזה שטויות, יש, למה את הזה? הוא עשה לי, הוא פגע בי, הוא תופס לי את החנייה. פעם אחת תשבו, תדברו בכבוד, תמחירו לאחד השני, תבטרו, והכל יהיה בסדר. למה? למה צריך להגיע למצב שאנחנו באים ו... ולוקחים את עצמנו למקומות לא טובים, למחלוקות שאינם בכלל רצויות שיהיה בינינו? הרי כי בסוף כולם רוצים שיהיה אהבת חינם. מה, זה כיף שכל היום חיים בשנאת חינם? שכל היום יש מריבות? שכל היום יש בעיות? הרי שני הצדדים זה מצייר אותם. אז למה שאנחנו לא נבוא ונסדר כמה שיותר את המחלוקת מהר? למה שאנחנו לא נבוא ונעשה את הכל שיהיה כמה שיותר אהבה ואחווה כמה שיותר מהר? למה לחכות עם זה? למה להמתין עם זה? זה לא נותן לנו כלום, ההתנהגות הזאת. זה כלום, זה רק אדרבה, מריאה לנו, כמלוא המילה. זה מריאה לנו, זה מציק עד מאוד. שאדם יעשה את הכל, אדם יבנה את החיים שלו האמיתיים בצורה שהוא בעזרת השם לא איש מריבות. שהוא בעזרת השם איש של מוכל וסולח. ואחד האתגרים הגדולים שיש לאדם בעבודת השם זה לבנות בית נאמן לישראל. זה שבעזרת השם אלו בית טוב, ובעזרת השם שיחבדו אותו וימחלו לו וכן הלאה. וצריך לדעת שזה הרבה המון המון תביא בבין אדם לחברו. ולמה דווקא אני עכשיו מדבר על זה? למה דווקא אתה שזה יסוד גדול? למה על סתם לריב? אנחנו צריכים לדעת, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. אני לא רב עם אנשים. גם אם פגעו בי, גם אם עשו, אני מוכל, אני סולח, אני גם אם עכשיו מישהו רב איתי, אני אעשה את הכל קצת להוריד את הראש שלי בשביל השני, שעל ידי כך יהיה באמת אהבה ואחווה. על ידי כך יהיה שלום, על ידי כך יהיה אחדות. אם תשימו לב בעושה שלום, שאנחנו עושים בתפילת העמידה, אנחנו מורידים את הראש, והולכים שלוש צעדים אחורה, ואז אומרים, עושה שלום במומיו, ובחמה בזה שם עלינו לכל עמוד ישראל במואמן. יותר נכון, בדיוק באותו הזמן, שאנחנו הולכים אחוריי ומשתחווים להשם מטבח. למה? לומר לך, אתה רוצה שיהיה עושה שלום במומיו, ובחמה בזה שם עלינו לכל עמוד ישראל במואמן, אתה רוצה את השלום? תוריד את הראש. תלך אחורה קצת בשביל השני. אל תתעקש, אל תתעקשי, וזה ייתן לנו את החיים הטובים, וזה ייתן לנו את האיכות חיים שלנו, ולכל יהודי יהיה טוב. אז בואו נסכם את כל האמור לאל. יש מריבה, קודם כל אנחנו נדאג קודם כל איך אני אעשה שיהיה שלום. עצה ראשונה, להוציא את העוקץ. לפעם אחת אתה בא, מתגבר וקצת מוריד את הראש, איך שנקרא לזה, ומיל נהיה ביניכם אהבה ואחווה. זה יכול להיות בשניות אחדות לסדר מריבות של שנים. לאחר מכן, מה אנחנו עוד עושים, החבריי? עוד עצה, קרה איזה מריבה, אנחנו נסגור את הפצע כמה שיותר מהר. לא ניתן לזה שילך ויגעש ויהיה זיום ויהיה בלגן. ומה הרווח? דבר ראשון, לך הולך חיים טובים. שאנחנו לא נחיה בקטע של מצב שלא רגועים, לא. אנחנו מוכלים, סולחים, ממשיכים הלאה. זה כבר רווח במיידית שאותו האיש, שאותו אדם זוכה. ומה בנוסף לכך, החברים היקרים? הרווח שהוא כולו, שהשם גם יסלח לך. שהשם גם ימחל לך. שאומר, אתה מוכל,

0: אתה סולח, אתה מוותר, ממילא גם אני ימחל לך ויסלח לך ויוותר לך. ויותר נכון, אסור להגיד שהשם ותרן, אבל שכן השם אוכל לסולח. למה? בגלל שאתה כזה. שם ידכה אותנו, שם נעשה את רצונו, תמיד נעבדו בלב השלם, שבאמת תחזק בימים האלה, ימי בין המצרים, כמה שיותר באהבת חינם, בכבוד אחד השני, בלסלוח אחד השני, אמן, כן ירצון. כל טוב, המשך, אז אנא ריבה.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.

0: ועכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כתוב במדרש קדמות בידי אחידה, כבר עברו ימים רבים שהיה ירמיהו נער, ונבוכדנצר וירמיהו היו מטיילים יחד, ואותו היום לא היה נבוכדנצר מלך, כי אם אני ונבזה. והיה אומר, מי ייתן והייתי מלך על כל העולם כולו. הייתי בא לירושלים ושורף את בית המקדש והעיר והורג הכל, והשאר הולכם בשבי. כן, נער קטן, נער צעיר, נבוכדנצר, זה חלום ילדות. זאת השאיפה שכבר עטפה אותו אז. ראה ירמיהו ברוח הקודש שהשעה עומדת לו, וכל היוצא מפיו עתיד להיות. שאל ממנו, תן לי את ירושלים, אולי תוותר קצת? אמר לו, לא אתן. שוב אמר לו, תן לי את בית המקדש. אמר לו, לא אתן. שוב אמר לו, תן לי תינוקות של בית רבן. אמר לו, לא אתן. זה דו שיח של נערים צעירים. אמר לו, מה תיתן לי? אמר לו, כל מה שתוכל להציל ולהוציא מעיר מחצי היום עד הערב, ולכן מהר לבוא לירושלים ולא בא עד הערב ואינו יכול להציל איש. כן, המדרש מספר חלום ילדות של נבוכדנצר שבאמת התגשם. מה שמענו כאן? הלא אחת השאלות הקשות שכל הראשונים דנו בה. אם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, למה נענש אחר כך פרעה? עוד מגיע לו על זה שכר? ותשובות רבות ניתנו על ידי הראשונים, כל גדולי הראשונים. הקדוש ברוך הוא לא אמר באיזה ארץ, בארץ לא להם. פרעה עשה זאת מרצונו. פרעה היה מודאג פן ירבה, ופרעה הוא זה שהחליט מרצונו כל הבן הילוד היורה תשליחו. לא בא עליו נביא ואמר לו, אתה צריך לעשות את זה מרצונו. נעבור מפרעה 1,000 שנה קדימה. בית המקדש עומד לחרב, הנביאים ניבאו זאת, שעון החול אוזל, מישהו צריך לעשות את זה. נבוכדנצר עושה את זה. האם הוא יקבל אחרי זה עונש? כן, הנביא ניבא לו עונשים קשים מאוד. אז יש כאן שוב סתירה. אם בית המקדש צריך לחרב בידי אדם ולא בידי רעידת אדמה ולא בידי משהו של הטבע, אז למה יענש אותו אדם? התשובה כתובה כאן. נבוכדנצר לא מגזע המלוכה היה. נבוכדנצר הגיע למלכות, הוא לא היה בן של מלכים. נשאלת השאלה, למה הוא הגיע? הלא לכל דבר יש סיבה. הבורא יתברך מכוון את האנשים לאן שצריכים להגיע. אפילו אנשים פשוטים. אמרו חז"ל, רגלוי דאיניש אינון ארווין בה, למקום דמדבר ולתמן אזלי. כלומר, הרגליים של האדם הם ערבים בשבילו. הם מובילים אותו ברצונו ושלא ברצונו, לאן שהוא צריך להגיע. בין לטוב ובין למוטב. נגיע. הלא יודעים דברי המדרש. בשעה שהגיע משה למדיין, הוא פגש את בנות יתרו, והתנכלו להם מאוד הרועים. לא רק שלא נתנו להם להשקות את הצון, אלא כתוב במדרש שרצו להרוג אותם, השליחו אותם אל תוך הבור, כי כתוב היה צילם. ומשה הציל את בנות יתרו ממוות. באו הבנות ואמרו, איש מצרי הצילנו. שאלו חז"ל, זה משה, זה לא איש מצרי. אלה פרשו חז"ל משל למה הדבר דומה. אדם טעה בעומק היער, ולפתע חיה רודפת אחריו. הוא רואה מרחוק איזו בקטה של השומר, רץ, בורח, פותח את הדלת, סוגר, ניצל מן האריה. ואז הוא רואה בתוך אותה בקטה נחש על המיטה של התינוק. הדייר בבית, השומר, נמצא אי שם בסיור ביער. האורח הלא קרו, לוקח אבן או פטיש או כיסא, מרוצץ את ראשו של הנחש בבית. אחרי זמן מגיע בעל הבית, הוא נכנס לחדר איפה שהתינוק שלו ישן, והוא רואה נחש שגולגלתו רוצצה. מסתכל מי עשה את זה, הוא רואה את האורח הלא קרו, מולאו, תודה רבה, הצלת את התינוק, באת ברגע הנכון, בזמן המתאים, בתושייה, הרקת אותו, תודה רבה. אומר לו האורח, לא לי אתה צריך להודות, אתה צריך להודות לאריה שרדף אחריי. אם לא רדף אחריי אריה, לא התפרצתי לתוך הבית שלך בלי רשות. מי זה פותח דלת ונכנס לבית סתם ככה? ומאחר ונמלטתי ונכנסתי, ראיתי את הנחש בתזמון המתאים, הרקתי אותו. צריך להודות לאריה. כך גם כאן. אמר להם משה, לא לי צריכים אתם להודות על הצלתכם. איש מצרי, אני הרקתי איש מצרי, טמנתי אותו בחול, נדמה היה לי שאף אחד לא ראה. הרקתי את המצרי כדי להציל יהודי, אבל אותו כפוי טובה הלשין עליי ונאלצתי לברוח, לכן הגעתי לכאן, לכן הצלתי אתכם. יתרו, שחכם גדול היה, הסתכל עוד צעד קדימה ואמר, אם הבורא יתברך גלגל שיבוא הנה, קירנה לו ויוכל לחם, שמא יישא אחת מכם, וכך היה. כלומר, הוא הבין בעומק דעתו יתרו שיש כאן משהו, כל דבר יש סיבה. איש מצרי. ככה גם כאן. רגלו ידיני שאינו נרווין בה. הם מביאות אותו לא צריך לבוא לטוב או למוטב. נגזרה גזרה על בית המקדש ועל עם ישראל. 48 נביאים עמדו להם לישראל ולא חזרו בתשובה. הייתה כבר גלות עשרת השבטים על ידי סנחריב ולא חזרו בתשובה. מישהו צריך לעשות את זה. והנה מסתובב לו איזה אנטישמי קטן, בן בלי שם, נבוכדנצר, ומגיל קטן שאיפות נקם בליבו, שנאת ישראל, להרוס את בית המקדש, להחריב את ירושלים. ולא יחמול על כלום. וזה הכל מין משחק של ילדים. לכן הקדוש ברוך הוא הביא אותו למלכות. זה מה שכתוב כאן. ואז אינו יכול לומר לבורא עולם, אתה הכרחת אותי להרוג את היהודים, אני עשיתי את העבודה המלוכלכת, אתה גזרת על ידי הנביאים, אני הייתי חייב לעשות את זה. לא, לא, לא ולא. אתה פחרת זאת מבחירה חופשית, כשהיית חסר כל, ועמדת על דעתך בתוקף לשמיד, להרוג בלי לרחם. לכן הבאתי אותך. אתה ענית לתנאי המכרז. היה מכרז מי צריך לעשות את העונש הזה. אתה לבד נרשמת אליו. וכך בכל פורנות ופורנות שבאה לישראל. וכך בכל פורנות ופורנות שבאה לפרט ועל הכלל, זה יסוד האמונה רבותיי. יסוד האמונה, וזה הקונפליקט הגדול שאין דעת אנוש מבינתו. כי מרשעים יצא רשע. פרשו חז"ל, אדם הרג בשוגג ולא היו עדים. אדם הרג במזיד ולא היו עדים. מזמנם הקדוש ברוך הוא לפונדק אחד, ואותו אדם שרצח במזיד יושב מתחת לסולם, אותו אדם שהרג בשוגג בלי עדים מטפס על הסולם, והסולם נשבר. זה שהרג במזיד נהרג, זה שהרג בשוגג עושה אותו דבר אבל לפני עדים וגולה. כלומר כל החיים הם תזמון, כל החיים יודו חסלה. מה זה כל החיים יודו חסלה? מה זה כל החיים יודוך? מודה זה מודה על האמת. כל החיים כולם הם הודעה בהנהגה של בורא עולם. זה ההבדל בין הכופר למאמין. הכופר חי בעולם של מקרה. ומאחר והוא חי בעולם של מקרה, לעולם לא תחדל השאלות. ממש לעולם. כי למקרה אין תשובה. המאמין חי בעולם שכולו מתוכנן, שכל כולו מדויק, וגם כשהוא לא מבין, נו אז מה? אז מה אם הוא לא מבין? וכי מה האדם כן מבין? וכל החיים ידעו חסלה. כל החיים כולם. זה המהלך בבריאה. וישלח אליכם את כל עבדי הנביאים, אומר הנביא ירמיהו פרק זין. אמר לו הקדוש ברוך הוא לירמיהו, כך כתוב במדרש על הפסוק בתחילת ירמיהו, בטרם אצרוך בבטן ידעתיך, עד שלא יצרתיך בימי אמך מניתיך להיות מתנבא על עמי. כן, הנשמה יורדת לעולם למטרה מסוימת. הנביא ירמיהו לא רוצה בתפקיד. הנביא ירמיהו יודע מה הולך להיות כאן. הוא מסרב. הוא לא כמו שישעיהו שהסכים לקבל את התפקיד. הוא לא רוצה. הוא יודע מה יהיה. לא מה יעשו לו. עיקו אותו, ביזו אותו, רצו להרוג אותו, זה ניחא. אבל הוא צריך לבוא ולהיות הנביא של החורבן. להיות המבשר של אותה טרגדיה נוראה. מי רוצה לעשות את זה? אבל הבורא יתברך אומר לו, בשביל זה הנשמה שלך ירדה לעולם. בטרם אצרך בבטן ידעתיך, הנביא לגויים נתתיך. ענה ירמיהו ואמר לבני הקדוש, ריבונו של עולם, איני יכול להתנבות עליהם. אני לא יכול לעבוד מול עם ישראל. איזה נביא יצא להם ולא ביקשו להורגו? אני יודע מה מחכה לי. עמד להם משה ואהרון, לא ביקשו לרגום אותם באבנים, שנאמר, ויאמר, כל העדה לרגום אותם באבנים. העמדת אליהם אליהו בעל קצוות, והיו מלגים ומשחקים עליו, הרי מסלסל קצוותיו. העמדת להם אלישע, והיו אומרים לו, עלי קרח, איני יכול לצאת על ידי ישראל. אומר ירמיהו, הנה לא ידעתי לדבר כנער אנוכי. לא יכול. גדולים וטובים ממני לא עמדו במשימה. לא אלישע, ולא אליהו, ולא משה ואהרון. אתה חושב שאני יכול לעשות את זה? לא יכול. הם שומעים את הטרגדיה של בן אדם. טרגדיה נורא. הקדוש ברוך הוא מטיל עליו תפקיד ואומר, אם הייתי יכול לעשות את זה עם כל הקושי שבדבר, אבל אני לא יכול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הלא לנער אני אוהב, שנאמר בראשע, כי נער ישראל ואוהבהו, שלא טעם טעם חטא. כפה עליו הקדוש ברוך הוא את התפקיד הזה. לזה באת לעולם. לזה באת לעולם. הכל מכוון על פי רצונו של האדם. וזה הדבר שהדעת שלנו לא יכולה להבין. בהחלט לא. אבל בעולם שלנו אנחנו רואים. מפרסמים מכרז בעיתון. למשרה זאת, לתפקיד זאת. וקוראים לזה תנאי הסף. פלוני, אלמוני, כך וכך וכך. והאדם עושה את זה. אחד מתוך קורח הוא צריך פרנסה. אחד מתוך אהבת התפקיד וכדומה. לא כפו עליו. אנחנו רואים אנשים עושים את העבודות הכי מעוסות והכי בזויות שיש. אף אחד לא כפה עליהם. הם ביקשו את זה. הם רוצים את זה. וזה ברמה הפשוטה, כך ברמה המוסרית. נבוכדנצר רצה את זה. בתור ילד, בתור נער. אמר לו הבורא יתברך, אתה תעשה את זה. וכך כל הרשעים. הלא לאורך כל ההיסטוריה היו רשעים למאות ולאלפים. מפרו ועד קמלניצקי. ואנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, שהכל בדין והכל בחשבון. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. גם אותו קמלניצקי קיבל ויקבל עונשים עד בלי די. לקטה איפה מידת הדין? או שאושה. או שנגזר שזה יעשה, ונגזר על ידו, למה הגיע לו עונש? תשובה פשוטה היא כתובה כאן. הוא רצה את זה. הוא לא נכפה על זה. העונש נגזר. ועל זה אמר התנא רבי עקיבא, הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. הכל צפוי. והרשות נתונה. והנפשות הפועלות בחרו את התפקיד. הנפשות. אי הוא לא חזה, מה זה לחזה? וברוב המקרים גם אי הוא חזה.